0: Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Junsen erabaki ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik.
1: Creo que Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox.
0: Eta egoera honetan, bien bitartean Sol plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentea kanpaldia desegiteko epaitegiaetan eskaria egin ondoren, bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde, tentsioak gora egindu Juntsen ezezkoa jakin eta gutxira. Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta gutxienez bi lagun atxilotu dituzte eta Bartzelonan egiten ari diren kanpaldian ere ez dute ondo hartu Juntsen erabakia.
2: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
3: Ai, pari!
0: Gurean Bilboko kanpaldiak ere bere horretan jarraitzen du, gaur arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean manifestazioak egingo dira. Eta bestelakoetan zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan. Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak istiluak izan dira hainbat zonaldetan eta Nantesen su eman diote lizeo bati. Gutxienez 2000 atxilotu izan dira istilu horietan Ipar Euskal Herrian ere. Ehunka ikasleek 7 lizeotako sarrera irterak blokeatzeko alegina egin dute.
4: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
5: Nahi dugu baso eskuaraz, pasa nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
0: Eduard Jefrai hezkuntza ministroak bilera egingo du gaur hezkuntza mugimenduko kideekin. Datozen orduetan temperatura gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira, giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsa aldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Zientziarentzako tartea faktorian, 1.000.000 euro zientziaren ongintzarako. Beno, kasu honetan, diru laguntza kentzea izan daiteke egokiena, adimen artifizialaren gehiegizko garapenak, ekar ditzakeen kalteak asko eta pentsa ezinak izan baitaitezke. Boto asko izan ditu Alemaniako AFD alderdi ultraeskuindar euroeszeptikoak. Nazismoarekin izan dezaketen loturaz galdegin diogu Jesus Kasketeri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta nazismoan aditu denari. Klinika juridikoa izeneko tarte hasi dute bypassan. Diskriminazio kasuak aztertzeko eta ulertzeko. Justizia soziala bilatzeko. Ikasturtean zehar hainbat jurista etorriko dira tarte horretara. Eskubidez hitz egitera.
1: Zientziaren zakua zabaltzeko ordua iritsi zaigu, faktorian, badakizu astero 1.000.000 euroko zakuari garela banatzen, hori bai, gure aurrekontuak lerro bakarra du, zientziarako baino ez dugu banatzen diru hori.
2: Eta errezago gainera maiar, horrela ez dagoelako eztabaidarik, dena den, banago, azte honetan 1.000.000 euro eman baino kendu egingo dugula zakutik, edo asmo horrekin datozela bintzat, gure tertuliak idebiak.
1: Honintze parra, ingeneritza kimikoan doktoreak ez egunon, eta Iñaki Ortego telekomunikazio ingeneritzan doktorea ongi etorri zuri ere.
3: Egunon.
1: Zuek kendu egin edizkiozu 1.000.000 euro, adimen artifizialaren garapenari?
4: 1.000.000 alagian gehiago, ez dakit azken berriekin.
3: Bai, esan oso aste mugitua izan da, adierazpen asko egon dira, pixka, baten batzuk apuntatu ditut, porque azkenen dira dana mugitzen duten pertsonai batzuk, eta bai, egia esan nahiko beldurgarri ez dakit danitza, baina bintzat atentzioa jartzeko gauzak atera dira.
1: Egin dezagun erik errepasatxo bat, ze Iñaki aurreratu du aste honetan ez da beste izpiderik izan, adimen artifizialaren garatzaileek eurek ere eman baitute abisua.
2: Bai, Jacob Coxon antrofikeko ikerlaria izan zen lehena, botoi gorria zapaldu zuena, aurretiko PNI-aiko langile izan dakoak, haren kargoa utzi baitzuen, haren hitzetan adimen artifizialak hamarkada bukatzerako gizateria zuntxituko duelako edo zuntxitu dezakelako.
5: Yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Denok hil gaitezke etorkizun hurbilean. Aukera errealak daude.
2: Hala dio, gainera galdera eginda baietz, horrela izan daitekeela, eta harridura gehiago piztu du gainera, horrekin bate egin dutela nolabait enpresa horietako CEOek ere. Sam Altman OpenAI-ko sortzaileak esan du, esaterako, onartezina litzatekeela gizateriarekin amaituko duen adimen artifizial baterako 10%-ko aukera balitz ere.
6: In this moment, we are entering a new era and we act differently to ensure that we are doing something that will be ensure that AGI benefits all of humanity, but also ensure that no one is taking risk.
1: Ai, nola izarete ez da bai da bizitzen, honintze?
4: Ba, kezkagarria da. Azkenean egia da lehen komentatu dugula, guk ez dugu adimen artifizialan ikertzen, orduan egia da berri hauek ba, kostatzen zaigu bai ulertzea, eta ez dakigun oraino heltzen den, oraino den, ez dakit, bapatean guztia estrategia komertziala, ez dakit, orduan egia da, kezkagarria bada, kezkagarria da.
3: Bai, azken finean, baitare, aipatzekoa da, ez dela normalean erresa izaten, hori Jacob azizan ikertzaile, ez da, ikertzaile arrunt bat, ez, ikertzaile jefea zan arlo batean, Sam Altman OpenAI-ko CEO-ak ere, ba, berretxi du 10% horren arriskoa, 10% hori ez da zientziatik ateatzen dan zerbait, bezik eta neurketa bat, ba, subjetiboa dana, baina, bueno, ez da nere iritzia, ez? Ba, petxona oso garrantxo baten iritzia. Baina baita ere, Dario Amodei, dala antropikeko CEO-a, ba, guztiz hori ere esan du, eta Elon Musk ere bai, beste adimen interfezala sistemare baukelea, ados dago ere bai. Orduan, horrelako oso desberdina diren pertsonaiak berdina esatea, ba, bueno, egia da beak esaten duena, ni pentsatet, hemen interes bate on daiteke agian blindatzeko eta behaiek merkatu guztia ukitzeko izan daiteke. Baina eskatzen ari dena frenatzeko, eta ni zituen pentsatu nun. Bueno, frenatzearena zentzu asko dauka. Mio, seguro nago, gero politikar lotik edo beste herrialde batek ez duela ingo. Eta ja, beti bezala, Trumpek esan du, ez duela gelditu behar. Are, guztiz kontrakoa.
1: Bai, txinari irabaztea eta galientzea dela lentasuna, eta txinak ere esan du horretan ari direla eta segiko dutela, beraz...
3: Txinak esan du gainera, gerra hotzeko teknika igualak erabiltzen dira txipak esaltzeko, eta don, ba, ikusten da, nire iritziz ez deterrez ikusten adostasun batera iristea danak polikigo juteko. Orduan, bagia esan, nahiko... Bari, beldugarria ez igual ez da hitza, baina bai, da atentzio jartzeko... bai.
1: Beldurgarria, samorokenik.
3: Beldurgarria.
1: Amarkada maitzerako denok hilko garela esan du, bueno, denok hilko garela, denok hil gaitezkela esan du Jacob Coxonek, antropikoko ikertzaile izan zenak eta OpenAI-n ere langile izan dakoak. Inakize, ez berintasun dago, erantzutera mugatzen den adimen artifizial baten eta adimen artifizial sortzailearen artean?
3: Bai, a ber, hor, hitzak batzutan nahastu egiten dira, porque sortzailea, gaur egun jendeak erabiltzen duen ChatGPT adibidez, ja sortzailea da, adibidez, musikarloan letra bat eskatzen diozu eta berak sortzen duen letra ia da internet guztia beratuko dela, baina sortzen duen letra ba, azkenen ba, hori sortzailea da, ez? Nik ingo nuke desberdintasuna ohiko chatbox hoiek, ez? Da azken finen zuk zerbait idazten diozu, galetzen diozu, itzulpen bat eskatzen diozu, laburpen bat, irudi bat, baina beti

0: ba ez dakit, nire laneko emailak erantzuzazu tono honekin, ez dakit zetabak ez, eta iak zuzenean nik agindu hori emanda, nire korreo erakurri duguko du, eta mezu bat bidaliko du. Kal, mezu hori bidaliko du, edo eroskin erosketa egingo dit, edo bidaia hartuko du, nik aurre ikusi ditudan parametro batzukin.
1: Ja, esan duzuinaki independentzia duela, eta agindu diezaiokezula egiteko automatikoki zenbait ariketa, baina ardezake erabaki hori, zuk agindu hori eman gabe, erabat autonomoa ere izan daiteke?
0: Hor dago arazoa, zer dan autonoma eta zer ez dan autonoma. Nik esaten bali madiot, ba hori, hor dago beste kontzeptu bat, igual naztu ingo dugu, baina gero botatuko gara atzera, dago reward hacking deitzen dana, eta azkenean da, algoritmak entenatzeko, azkenean ikertzaileak jartzen diote helburu bat, eta puntuatu egiten dute. Orduan, iak, adimen inteligentzialak, saiatzen da, ba, puntuak eta hori alik eta altuen aukitzen, ba, azkenen hori badakilako, ba, hori, helburu hori dalako. Orduan, zer gertatzen sistema gukin? Nik jartzen bale bat oso adibide simplea. Matematikako azterketa badago,
2: bai.
0: Eta matez jesu ze gai dian, eta zatezu, helburua, azterketan amar bat ateratzea. Hori balin bada, eta hori jartzen balin bada bakarrik, deno pentsoko eguneko, ba, hartuko du gai guztik, irakurko ditu, atako du referentzik, ikasiko du duten maria guztia, eta azterketan nota hobeago atarako du. Ba, ez badio zu ondo zehazten, behar bada, beste soluzio bat ere badago, behar bada ite biderik onena, eta energetikoki, efizienteagoa da, irakaslearen azterketa lapurtzen saiatzea. Eta hori namarra aterako duzu. Horretarako jakeatu balima duzu bestearen ordenadorea, edo ez dakizeta bakizeta, ez badiozu limite hori jarri, ez du ulertuko hori gaizki dena. Baizik eta igual, energetikoki, ba, hobeto da, ez?
2: Baiz, ez duk helburu aiarri diozu, matematikako azterketa gainditu nahi dut. Horretarako ze bidera bili behar duen, ez diozu esan, lehen prinsipio duen jendeari buruzaritu gara, saio hasi eran, ba, honek ez dauka prinsipio horik.
0: Hori da, arazoa. Hori ari dira eskatzen, nola implementatu, ba, segurtasun alde batetik, ba, hori ekiditzeko. Ari denetan, ba, bueno, ez da zergatatzen, etikoki ez da egokia, baina egin zuten froga batean, OpenAI-ekoak, nahi zuten vulnerazio batzuk, hori, azteketa antzeko bat, eta azkenen kontrolatuta zegoen sistema horrek, lortu zuen internetera konektatzea, hirugarren enpresa bat hakeatu zuen, erantzunen bila justu hau ito. Eta behaiek hori ez duten espero, porque berez etzakan interneta konektatzeko aukerarik mino aurkitu zuen, eta arazoa askotan oraindik bai, mino ez dakitela nola aurkitu dituen vulnerazioiek, orduan bazteketa bat lapurtzea gauza bada, baina sistema finanziero mundialan sartzen baldin bada, ba beste gauza bada.
1: Baize. Baina ki, honekin badago gauza kurioso bat, dela deno pentsatzen dugula, adimen artifiziala autonomia hori erabiliko duela gaizki egiteko, hemen ezago izu redakzioan pertsona bat, adibidez, oso kezkatuta dagoela honekin, eta esan digula, lehenengo hegazkinak izango dira. Zergatik garamatza horretara pentsatzera autonomia hori gaizki egiteko erabiliko duela?
0: Bueno, nik esango nuke, teknologiak segurazki ez duela gaizki egingo, arazoa da, zeinek erabiltzen duen eta zertarako. Eta baita ere arazoa da, naiz eta nik intentzio honin idatzi, ba, etika ez baldin badago, eta claro, etika zer dan, eta ba, giza eskubideak, ba, nahiko onartuta daude, baina ez leku guztietan, ez orduan hor dago, ba, etika eta filosofian erustez gaur egun unitzetetan izan beharko lukete, irtenbide gehien dazkaten karrenetariko bat, zergati, ba, dazkako lago, bari, zu kotxe autonoma bati, izaten balen badia zu, ba, arrisko baten aurrean, daudela, amar ume gaizki kruzatzen leku batean, eta emakume bat, iak badakila, dazkala, larogeita amar urte, eta gaina gaixo dagola, ondo kruzatzen, zeiten du kotxeak, bat harrapatu behar balin badu. Ba, karo, etikoki hori, olako alazoa jartzen dira, ja. Horrek programadoreak idazten du. Orduan, interpretazioa ze gertatzen den gero, ba, hor daude zailtasunak. Ez da zailtasun tekniko bat, baizik eta etiko bat.
1: Aukeran frenoago betu,
0: eta batez ere, baita ere, hori noski. Baina, egon dira ja olakoak Tesla hori autonoma dianak, eta istripo batzu den horrean, ba, egontzan behin, ba, beste kotxe baten konta josula bat ezarrapatzeko, eta, karo, jasi zan, eta horre zeinen errua da. Porque desberdina da, kruzatzen ari zan petxonari, zebra bidetik baldin badago, gauza bada. Ez baldin badago, arriskoan jartzen, orduan, ez da arrexa. Porque gizakiak ere, ba, errexio bat egiten dugu, eta zein da

0: erantzukin zule ze horrena ba. Gizakia, bera. Ados daude enpresak zeinek hartuko du ba horren, ez? Ba, norbait hilako bat baldin badago, enpresak hartuko du responsabilitatea zeinek hartzen duen, ez? Orduan, bai, gauza asko dira, bai.
1: Iñaki, orain txemango diogu nintzere hitza, baina hemen WhatsApp taldean zuk jarri duzun bai estapen bat azaltzen nahi genuke. Ze aipatu duzu teknologia sofistikatuena ez da beti irabazlea. Eta aipatu dituzu beta eta VHS-a.
0: Bai, hori da famatuena. Azken finean, hori, ataz, bueno, ni hondekan uste jaio nintzala, nahi zain zarra. Baina VHS-a eta betaren arten, bueno, burruka bat egon zan, eta berez kalidade aldetik beta hobeagoa zan. Baina, bueno, VHS-ek erabaki zuen, ba, merkatu estrategia desberdina asko zeirekiagoa, eta nahiz eta kalidade txarragoa euki, ba, mundu guztiak bideoa etxean dauka, eta zenbatek daukate beta, ba, oso gutxik, ez? Eta horrek, pixkat, bain, adimen artifiziala era, ba, pixkat, traslazio eginda, lortu dezakegu seguroa den adimen artifizial bat etika erregulatu batekin? Bai, baina agian motelagoa da eta garestiagoa da. Eta merkatuan balima dago beste bat, askoz ere merkeagoa eta askoz ere arinagoa, jendeak zer erabiliko du. Orduan, betikoa, nola frenatzen duzu, banaiz eta Europa adibidez, nire ustez, bete jendeak kexatu egiten da, egia da, burokrazia asko dagoela, baina Europa beti izan da, regulatzaile, ba, zentzoretan, ba, ardura, ez? Ardura asko dauke. Zeretatzen da, adimen artifizialak Europan regulatzen baldin badago ez du esertarako balio. Txinak ez badu egiten. Orduan, adostasun horretara iristea, yeah. Zaila da, teknikoki behar bat egin daiteke, baina horrek izakia sartzen da, eta badakigu, ba, ez dala erresa izango.
1: Horeintze, zuke ikerketa baten inguruan egitzein egin diguzu, izenburuak dio adimen artifizialak virus baten pare jokatzen duela. Ze aztertu du ikerketa honek?
2: Bai, asteanetan ikusi dugu eta nahiko kurioso eritu zaigu, eta bueno, badira ikerketa zentro eta unibertsitate ezberdinetako ikertzaileak elkartu dira, eta ikusi dute adimen artifizial sortzailearen aleninakik izan duena, sortzailearen kasuan, hau da horri aplikatuta, bere edapena virus edo epidemia baten edapenaren eredu matematikoarekin alderatu dute, eta nahiko antzekoa da. Zezan nahi duenek, ba, azkenean horren erabilerak mendekotasun kognitibot sortzen duela pertsonengan, eta ba, bihurtzen gara iaren ba, guztiz dependienteak.
3: Eta dio, epidemia baten tankeran topatzen dituela zabaltzeko bide horiek, nola egiten du hori?
2: Bai, azkenean gertatzen dena da, ba, bueno, guri gertatzen zaigu, ingurukoek erabiltzen badute adimen artifiziala, ba, azkenean guk erabiliko dugu, batek esaten digo, joe, hau superraskar egin dut, ikus ital, eta azkenean ba, guk frogatzen dugu, eta egiten dugu, eta jende guztiak erabiltzen badu, eta guk ez badugu erabiltzen, ba, azkenean sentitzen gara, ba, motela egiten dugula dena, ala ez dugula inbeste lortzen, eta azkenean hori da edapena, ba, azken besteek egiten badute, ba, nik egingo dut, eta zure inguruko jendeak erabiltzen badu, ba, zuk ere azkenean erabiliko duzu, eta ba, horrek sortzen duen dependentzia, osea, berez adimen artifiziala erabiltzea ez da txarra. Baina, bueno, hemen banatzen ditu bi modu desberdin, bat ditzen dio andamiajea,
1: bai.
2: Eta hori da lagungarria izatea ia zuretzako, esaterako tutore gisa erabiltzea, galdetzea, izkuntza bat ikasteko, alagai bat iburuz sakontzeko, eta gero dago ordezkapena. Eta kasuenetan ja, arriskutsua da, bazkenean egiten duguna da, kreatiboak diren, ala pentsamendu kritikoa behar duten ataza guztiak, ba, adimen artifizialak egiten ditu, eta guk ez. Orduan ez dugu pentsatzen, eta ez dugu ba, gure burua nolabait horruzten dugu ba, iaren mende, eta hori arriskutsua bada.
1: Ordezkapena sistema honetan, ariketa mentalak ja erabat makinen eskuzten ditugu.
2: Hori da, egia da egiten dugu, adibidez ba, kalkulagailu erabiltzen dugu, ez dugu egiten eskuz, hori, ba, ondo dago, bazkenean maila bat arte, ba, ondo.
0: Ez denun dagoen limitea. Alik, aurreko astean hitz egin zen duten matematiko batekin, noi, problema milioi bai, euroko problema bai. Horretan, eta orain, matematikako talde desberdinak sozietateak eta juntatu dira esanez, mesedez hori gelditzeko. Azken finean, baina hori, efizientzia alde bat, estrikto batetik bakarrekan behiratzen balen badugu, erantzuen esan gurtzateke zergatik ez. Baina hor dun, gizakiaren papera zein da, ez? Eta hor, bueno, ez denik aholku emango Elon Musk entzuteko, baina egia da, ba, batzutan badazkala hola, minuto de gloria horiek, esate dituna gauza batzuk, ba, bentzat pentsatzeko ba, nahi burua erekitzeit, botatzen dituen batzutan eruztez burrada izugarria dira, baina beste batzutan esate dituen gauza batzuk esatzezu, wau, ba, lana, ba, hemen dekan oso gutxire izango dela, ba, gutxera bera, ba, nahi duenak lan ingo duela, baina nahi duelako ez beharra duelako ez, orduan orain azten hasi dira, ez, imaginatu problema hori ondo ebatxita dagola, ba, efizientea baldin ba, hori bakarrik baldin bada kriterioa, zertarako ikuko ditut bi matematiko, lau matematiko lanean horretan, no? Ez?
3: Bai, gerturatu gaitezkela Elon Musken gana, ja bazpa ere musukoa jantzita.
0: Justiz, hori, eta zela, Iñaki, kesando Elon Musk jarretzo, ez dut hori izango, baina, bueno, tipo bai. Naiko originala da, eta batzutan, hori, bere etorkizunerako ikuspuntua batzutan, eta gaina ez da oso epe luzera, bost urtetara esate dituen gauzak, espero dut arrazoi izukitzia, espero dut.
1: Erik, honitzek ekarri dugun ikerketa honetan hiru erabiltzaile mota bereizten dira, ez?
3: Bai, hori da, batetik leudeke, uste oso gutxi direla hauek, baina adimen artifiziala ezertarako erabiltzen ez duten horiek, gaztelenero bilatzen ditugun horiek, Maider, erabiltzen dutena, baina ura erabiltzeari uko egiteko inongo arazorik ez luketenak, esango dugu oso menpekotasuna hondirik ez duten horiek, eta bestetik erabateko menpekotasuna edo dependen dutenak, onitze, nun kokatzen zarete zuek, zunun zaude?
2: Bueno, nik uste bigarrenean, oza, erabiltzen dugu, lanean adibidez nik erabiltzen dut, lankidek erabiltzen dute, nik uste jendeienak batez ere ikerkuntzan eta zientzan egiten baduzulan, basaterako paperrak bilatzeko, laburtzeko, datuak tratatzeko, ze, baldin baduzu Excel bat 2000 daturekin, basartzen diozu adimen artifizialari eta lagunduko dizua ikusten patroiak, ala ulertzen datuak, baina adibidez etxean saiatzen naiz ez erabiltzen, bai, ez dakit, olako gauza kreatiboak egiteko saiatzen naiz ez erabiltzen, ze azkenean nik ikusten dut, gehiago kostatzen zaidala orain egitea gauza kreatiboak lehen baino.
0: Bai, zaila da limite jartzen, lanean adibidez eginkizun badakar nik, adibidez nire arduradun bat ingelesez idazten dien dizkiot emailak, baina gira gaur egun batzutan, azten naizela eta zetet berdindu zizkuntza idazten dut eta gero, ba, euskera eratzen dut eta erdera eratzen dut, eta askoz harinagoa da, zegoetatzen, hori beti horrela ingo banu, azkenen ingelesez idazten aztu ingo zait. Eta hori da pixkat, hori nire ikerkuntza asko esatu dut, koefiziente intelektuala geizten ari dala. Segurazki ez adimen artifizialen gatik, baina hori getatu daiteke, azkenen jendeak okerrago idaztiko du, itzulpenak ez ditu egingo, eta bueno, ba, eta arlo guztetan musikan adiez ni ere musika jotzen dut, eta kreatibitatearen arloan, gauza asko indaitezke gaur egun, ba, pentsatu horrez, aber zeiten duen, eta egiten duzu, bira, bajo hau indaiteke, leheno, egual pentsatu bezen duen, bajoak hau ingo du, ez? Eta orduan, ba, nik uste, ia edozein arlotan egonda ere, ba, impacto bat eukeko duela bai.
1: Hiru multzo hauek identifikatuta, ikerketak dio, menpekotasun hori ez dela, hola, poliki-polikita era progresiboan ematen, bere alakoa dela, ez? Inflexio puntu ba, moduko batzuk, eta sensazio badukagu, une honetan, alako inflexio puntu batean gaudela, ez? Alegia, orain aurrera egiten badugu, itxu-itxuan, gero jazengo dugu latzera egin.
2: Bai, esaten du, bai, kontzeptu bat histeresia, komentatzen du, eta hemen gertatzen da hori, azkenean oitzen garela zeo zertara, eta oso zaila da gero bueltatzea atzera. Oso erosoa da adimen artifiziala erabiltzea, azkarra egiten ditu gauzak, esfortzua txikia da, orduan, horretara oitzen bagara, bazuk diosuna, gero zere, noiz geldituko dugu hau, noiz, oza, orain bueltatzea atzerantz, eta orain berriro egitea lehen, ba, zaila izango da nik uste bueltatzea.
3: Nola esan duzu, deitzen zaiola puntu horri?
2: Histeresia.
3: Histeresia. Horrela gode pixkat, histeresian, deno gero ez.
0: Nik uste ya momentu hori datxi dela. Gainera hori, arazoa, adibidez, ni beti imaginatzen dut, azkenen eukiko dugula gure agente bat, laguna dana, ezagutzen gaituna, iaiagu baino gehiago, boka azkenen dikukitu inbeste dato, eta azkenen hori da arazoa, bukatuko dugula jende gaztea, bueno, gaztea eta gaztea zen jende asko esatu dute, psikologo bezala erabiltze dutela, beti natu dugu izu, eta gaina ematzizkizun erantzunak depende ze galetzen diozuen, ba, ematzizkizun, oza, pertsona bat ematen du beste aldean dagoena, orduan horrek ere bere psikologoak eta ere altxatutu eskua, kontuz, ez? Orduan, ba, bai, bai.
1: Bueno, ba, aurrera eginda, eta honekin guztiarekin loturik dagoen gaia, baina atzo aipatu genuen 6 gesarea, eta gerian geratu da, oraindik ere 3 gesareak utxuneak dituen garaiotan 6 geaz hitz egiten aritzeak arrakala soziala handi bat jartzen duela gerian. Iñaki, non dago beharren eta garapenaren arteko oreka zentzu horretan?
0: Ba, oso galdera ona. Eta adimen artifizialekin berdina da, ez azken finean, oraindik 3G ere leku askotan ez dago, jende asko, ez da internet aksesua ez daukala, ura ez dauka, ez? Orduan, beharra, ba, noski 6G dago pentsatuta, ba, instantaneoki gauzak egiteko, adibidez, ba, esku robotiko bat, ba, Los Angeletik kontrolatzeko internet bidez, hemen ospitalean, orduan dileia ez egoteko, erabateko ba, erantzuk ez, horrelako gauzak egiteko, bideoak ba, instante baten pasatzeko, baina beti esaten duguna, Afrikan orandikan jende askok ura ez dauka. Orduan, desoreka hori, ba, ba, ez dakit handitzen edo txikitzen dagoen, baina bai da pixkat, ba, hori, pentsatzea. Horretik, azkenen, adimen artifizialak hori, desberdintasun hori ikusten balin badu, zer da etikoki egin beharko lehik? Zein gogenuke guk horrei soluzio emateko? Ba, erantzuna ez da resa. Ez? Orduan, ba, bai, nik uste desberdintasun horiek, ba, erakuste digutela, ba, ba ez dakit, mundu noraka di joan, baina, bueno, diferentziak nik uste beti mantenduko direla, eta, bueno, ikusi berko dela orain zerlaketa datuzten.
3: Baita, adibide hori oso ondo datorkigu gainera onintzese, aipatu nahi genuke Osasunarekin lotutako albiste bat ere, justu, Oskar Llorik beharreztuten tetanosaren eta difteriaren aurkako txertoak ari direlako probatzen, eta horrek ere sortu dugu eta nola litekeen medikuntzan puntako teknologiez hitz egiten ari garen honetan oraindik tetanosaren txertoa emateko alako zailtasunak egotea. Zenbateraino dago nintze zientzia lor dezaken garapen teknologikoa baldintzatuta ba horiek gauzatzeko dauden testu inguruan edo azpiegituren inguruan ura aipatzen zigun Iñakik, ez dakit pentsatzen dut Osasunean ere eragingo duela horrek ala.
2: Bai, ba, niri kezkagarri iruditzen zait orain hitz egiten egotea hori 6G ia guztia eta adibidez ba milioika umez izatea oraindik txertoak izatea ura, osea niretzako ba, zuk esan duzu, oza, etika eta izan behar dugu kontua, baina azkenean guk ez dugu hori egiten, guk ez dugu egiten eta ez gara saiatzen tarte hori txikitzen, orduan zergatik egingo dugiak. Eta urarekin gertatzen da, sistema oso sofistikatuak daude hemen, ura tratatzeko eta ura edateko ura izateko, baina gero, sistema horiek eramaten badituz egualdeko herrialde batera, baina bertan ez baldin badute elektrizitateik, ez baldin badute ez badituzte odirik, ba, azkenean zertarako nahi dute olako sistema bat eta gertatzen da, gelditzen direla egitura, azpiegitura guzti horiek gelditzen dira erabilibarik, erdo hilduta piezak ezin dira aldatu, orduan bueno, azkenean gai bat dabe bai komentatzen.
0: Eta azkenean behak esatu duna, tetanoseko asmatuta dago, zegatzen da, oskailua berdala, eta oskailua ez dago leku guztietan, orduan bakarrik aldaketa hori lortzea, eta ba, oskailu hori ez, bueno, otz hori ez behar izateak irekitzen du, ba, pertsonaskok, ba, ba sarrera hori eukitzia, ez? Orduan, hor da dago, ba, estatuak eta ba, forzatzea enpresak ba, ateratzen diren ba, berri-berriak ba, denontzako izateko aukera izatea. Orduan, hortxe ikusten da koska, ez? Azken feinen.
1: Onintze, eta zure ere muaren ere pentsatzen dugu antzako zare gertatuko dela, ez? Ura ipatu duzu eta araztegikin ere hori gertatuko da. Hau da, arazte sistema oso sofistikatuak gara ditzakegu, baina gero ez dagoela, igual beharrezko diteria edo elektrizitate sarerik eroiek etxeetara eramateko.
2: Bai, gertatzen da elektrizitaterekin, odiekin, eta gertatzen da ere bai, ba, esaterako piezekin. Eramaten baldin badugu, ba, ez dakite, hori egualdeko Afrikako herrialde batera, olako sistema super sofistikatu bat, eta pieza bat apurtzen bada, beharko dute pieza hori, oso garestia dena, eta ezin izango dute hori konpondu, eta gertatzen da, ba, sortzen dugula bebai olako mendekotasun bat, ba, hemen sortu diren sistemekiko, eta orduan azkenean hori beste arazo bat da, bebai sortzen den ba, mendekotasun hori. Nik uste egin beharko genituzkela ba, sistema simpleagoak, erresilienteak, erabilializateko toki askotan, bueno, badaude, olako teknologiak badaude, baina saiatzen gara, bai, egingo dugu sistema eta eramango dugu ez dakit nora, baina gero zertarako, benetan nahian pentsatu behar dugu zertarako eramaten dugun eta nork erabiliko duen.
3: Irakurri dugu, bai ez tapen bat, ola papelaren gainean, oso kuriosua erituz eguna, baina esango duzu, neurria jarriko diozue, 21. mendeko teknologia 20. mendeko azpiegitura duela. Ez dakit hori izatea gehiegi esaten ariko ginateken edo baduen egiatik ere?
2: Badu egian ikusten.
0: Badu, azken finen.
2: Depende tokia bebai eta depende testu ingurua.
0: Adibidez, dokumental badago Bill Gates buruz eta zuk ze pentsako zenuke Bill Gates pentsatuzu nola, mundua nola hobetzeko aukera zeukan, ez? Eta bueno, fijatu zen, Afrikako herrialde askotan arazoa da komunak ez daudela. Eta karo esango luke, ba, jarri dirua, eta komuna mese behar da, komuna ukitzeko, behar da ur sistema bat, ba, eta orduan, nola hori badakin oso garesti dela, eta ezin dala ur sistema oso bat, hemen dakogu mesela jarri, ba, intzun lehiaketan txeko bat, eta osteetu hain badoela sistema autonoma, nundakate, ba, komun bat, ura, ez dakit sistema nola da, baina bentsat, ur, hemen dakagun azpiegitura guztia gabe, erabili daitekena. Hori, azken finean, nola, segurazki, hasiera baten rentablea ez dan, horregatik ez da lantzen, ez? Baina, askotan, pentsatzen dugu, behar ditugula ez dakiz zer invento arraro, eta azkenen komun bat nun urra guk bezala, dokagun bezala ez da erabiltzen, ba, Bill Gates horrekin egon zan, diru asko sartu zuen, eta soluzio batera iritsi ziren. Orduan, ba, bai.
1: Bueno, ne guztiak badauka beste hausnarketa bat ere. Herrialde aurreratuak egiten dute teknologia esportatu ala menpekotasun teknologikoa sortu?
2: Ba, biak, nik uste biak, bai, azkenean bai teknologia esportatu, egia da, nik uste hemen ez dugula hainbeste pentsatzen zehozer asmatzen dugunean, ala zehozer berritzen dugunean, ez dugu hainbeste pentsatzen beste toki batzuetan erabiliko denik, orduan, ba, mendekotasun eribe bai lehen komentatu amezala sortzen dugu.
0: Bai, ados nago, azken finean sortzailea gera, baina menbekotasuna sortzen da bai.
3: Gero egia da, ordea batzuetan, irudikatzen ditugula etorkizuneko aurrerapen teknologikoak, bat direna baino, bueno, teknooptimistago, esaterako Back to the Future filmak, kotxe galariak irudikatu zituen 2015-erako, spoiler, ez dira iritsi, eta Blade Runnerrek 2019-erako. Optimistegia gara, teknologiari, garapena baino, esperantza gehiago jartzen dizkigu.
2: Nik uste baietz. Nik uste bagarela, baina ez hainbestiz. Ezkenean, agian pentsatzen dugu teknologiak salbatuko gaituela eta dena hobetuko dela teknologiarekin, eta bueno, ba, aztenetako dena ikusita agian kontrakoa izango da.
1: Izan gaitezen edo izango algara teknopesimistak.
0: Nik egin, bueno, bai, nik...
1: Iak, izalago zuzadeko,
0: ea, zaiguzu. Ez tekno, ezke ikuste detena da, Trump, ze esan du Trumpek? Ba, esan du, tamales, segurazki ikertatuko dena. No, ados egongo gera gizarte bezala mundua hobeago egiteko, hau da, adibidez, kasu honetan baldin bada, dana polikigo egiteko, segurtasuna bermatzeko, diferentziak esan ditzeko. Gero Elon Musk esaten du, dana marabaila badela, baina umeak uki behar ditugula. Hori bai, txuriak, eh? Orduan, horrela nola goaz, eh? Orduan, pertsona gutxi batzuk izugarrizko influentzia daukate onerako eta txarrerako. Beraz, teknooptimista izan gaitezke, bai, beti optimista izan behar da, baina realista ere bai. Orduan, ba bueno, Europatik gerala herrialde oso txiki bat, bazakit zehose partida jokatzeko aukerarik ere dugun, orduan, egia da, bakoitza bere txean segin dezakegun, ba, segurazki gutxi, baina, bueno, pentsatzea eta kritiko izatea bentsat, ez da gutxi. Bentsat, espiritu kritiko hori ukitzea, ustez funtsezkoa dela.
1: Nola imaginatzen duzu, zuen sektorea, zuen lan eremua, hola oso baikorri izan da, 20 urtera, dibidez, bizi bagara atori guztia.
2: Niri gustatuko litzaidake ez egotea hain banatuta gizartea, ba, ez egotea hori, ba, hemen sistema super sofistikatuak, ba, uraren tratamenduan bai, ura edangarrian ere bai, baina azkenean eta beste toki batzutan egotea hain txarto eta ez ukitza ez da komunik. Orduan, nik uste gustatuko litzaidakela ez hori, banaketa hori txikitzea, tarte hori txikitzea.
0: Ba, nire kasun, eta ez gehiagi luzatzeko, eta precedente bezala esartzeko, Elon Musken esaldi bat, bereak esaten du, bere Optimus, robotak, neurocirurgia zailenak, gizakea baino beto egingo ditula, eta ez da mendekan 20 urtetara, basik eta 3 urtetan. Espero, segurazki ez da egia izango, baina imaginatu nola izango dan osasun arloa hori horrela betetzen baldin bada.
1: Ba, honin txeparra ingineritza kimikoan doktorea, Iñaki Ortego telekomunikazio ingineritzan doktorea, datorren astean manatuko dugu beste 1.000 euro. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Telefonoz bestalde dugu Jesus Kaskete Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, pentsamenduaren eta mugimendu sozial eta politikoen historia irakasten du, nazismo aditua da eta berrikitan kaleratu du Demokrazias estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, ikerlana, akal argitaletxearen eskutik, Parisen da unionetan, Jesus, kaixo, arratsaldeon?
6: Bai, arratsaldeon, Mikel.
5: AFD alderdia, alderdin neonazia alda?
6: Bueno, nik izendapen horien nuke horren errez erabiliko egia esan. Ezin ukatu AFD-ren barruan, badagoela hainbat buruzagi, jarratzaile, botu emaile, ba, nazional sozialismoarekiko nostalgia erakusten dutena, Batzuk, buruzagi batzuk, sare neonazitan parte hartu izan dute. Alderdia bera, nazionalsozialismoen garaia relativizatu eta banalizatu indu nolabait, baina Alemanian terminologia horrekin, bueno, fina hau erabiltzen dute beste herrialdetan baino, ez da? Egon bat zen alderdi neonazi bat, eta egon badago Alemanian alderdi nazionaldemokratikoa, NPD, deitzen zen, orain Heimat, Die Heimat deitzen da, hau da, berria. Eta hori bai alderdi neonazitzat jotzen zen, instituzioak bitan zaiatu ziren alderdi hori debekatzen, hor, bitan zaiatu dira azkenengo bi hamarkadetan, mende honetan, eta bietan hitz egin dute. Hori bai alderdi neonazitzat jotzen dela komunikabidetan eta iritzi publikoan. AFT eta eskuin muturreko alderdia, ultraeskuinekoa, hori da gehienetan erabiltzen den terminologia. Eta bestetik, nik behintzat ez duzein ezten Alemaniarren euneko geita marra neonazia enik o neonazi bilakatu enik. Uh-huh. Egon badaude, baina tira.
5: Eta diskursoan, edukian, zertan berezten dira AFD eta fasismo klasikoa?
6: Bueno, horre nik bereiztiko, o hartuko nuke, nola jarri, nola ikuste duten demokrazia liberala, ez da? Eta hor badira aldeak bien artean. Fasismo klasiko, nazionalsozialismoa, antidemokratak zen, eta antiliberala. Eskuadroiak antolatu zituzten kalean bere etzai politikoa jipoitzeko hiltzeko, sozialistak eta komunistak alegia, antisemita ziren, eta ez duten sinesten demokrazian. Goebbelsek idatzi zuen, egunkari batean, ez horre pared batean, ez da? Idatzi zuen Reichstagera, iritzia, boterera iritsi baino lehen, da, 1931 baino lehen. Reichstagera tortzen gera, etxai gisa, ez lagun gisa. Otzoa hartaldean sartzen bezala, oro, alaxe sartzen gara gu parlamentuan. Ez da? Orduan, bi zutabi horiek demokrazia eta liberalismoa etxaitza jotzen zuten. Egungo ultraeskuin horretan finago aritu biagea. Demokrazia berez ez dute zalantzan jartzen, hau da, herria soberanoaen soberanoa denaren ideia ez dute kolokan jartzen, pentsatze dute, egungo demokrazia totalitario dela, ustelduta dagoela, egungo partidoek ez dutela herria ordezkatzen, eta planteatze dute zuzeneko, demokrazia zuzeneko mekanismoak, hau da, erreferendumak eta herri ekimenak. Egungo ultraeskuina, ez da bateria antisemita, filozionista da. Israeleko politiken defendatzaile sutsuak dira. Horrek ez du esan nahi filosemita dienik, hori beste kontu bada, baina filosionistak bai. Eta hor markatzen du nazionalsozialismo klasikoarekiko aldea. Eta beste alde bat, beste ezberdintasun bat, da pluraltasunarekiko harremana. Esan nahi dut. Beste komunian dutena, ez? Liberalismoarekiko mesfidantza adetiotasuna. Biak dira antiliberalak. Ez dago esan biharri zertan gauzatzen zen hori nazionalsozialismoan, baina AFD-en kasuan badia arazo dituzte dit, horrekin, pluraltasunarekin, LGTBI komunitatearekin, etorkinekin, bizimodu onaren ikuspegi ofizial bat dute. Eta esaten digute, inposatu nahi dute zer den bizimodu on bat. Ez? Eta adibide simple bat baino ez dut aipatuko, Sajonia jalteko hauteskunde programan agertzen zen, eta prometzitzen dute, hemendik aurrea gobernura iristen badia, eta hanek esan du hor, bueno, datorren hilean ikusikoa, baina litekena da, oso litekena. Arkitektura ofiziala eraikin publiko guztiak egiazkoa izan behar duela. Da, eta beraiek erabiltzen dute terminologia hori, ez da nik inventatutakoa, autentikoa. Ezta? Ba, nola baiten zatearren, ez? Grimanaien kontu ipuinetan bezala. olako arkitektura bat, baina ez arkitektura modernoik, ez innovazioik, ez experimentoik, ez da?
5: Uh-huh. Alegia, kasik egitura imperial itxura duen eraikinak, ez da?
6: Hori da, hori da. Bai, ba, erdiaroko herri batean sartu, Alemaniako herri batean sartuko baina bezala, ba, halako eraikinak, bai. Hor badu, barkatu Mikel, hor bada kontu ba, anekdotikoa, ez? Victor Klemperer, idazle bat izan zen, judutarra, eta idatzi zituen bere diarioak, eta bueno, horren testigantza izan zen. Eta hor, nazionalsozialismoaren garaian, batzen lege bat, esaten zuena, teiatuak bi dedozaguaz izan behar zila. Ez lauak. Teiatu laurik ez zegoen, ez zegoen eraikitzeik. Ez? Ba, bueno, espiritu horretan dago neurri hau proposamen hau Sajonian jalt. Esan daiteke horrekin AFD eta nazionalsozialistak gauza bera direla? Ba, ez guztiz, baina, bueno, nolabaiteko inspirazioa hortik hartzen dute.
5: Mamiaz gain, moduetan ere baldan txekotasunik, ezakite, atzokok erabiltzen zuten eta gaurkoek darabilten estrategia emozional horretan, ezakit bat egiten ote duten?
6: Bai, dudarik ez, bieten jotze dute, emozioak astintze dute, astintze dituzte, ez da? Eta ez nolabaiteko emozioak, baizik eta erabateko emozioak. Segurtasuna, identitate nazionala, hori dezagertzen ari diren mamua zabaltzen dute. Ba, holako mamuak astintzen dituzte. Baina hori ez da alabearrez, hau da, hori komunian dute biek, oza, emozioak astintzea, baina ez da beren patrimonioa, esan nahi dut, orain populismo horri, o estrategia horri, populismoa ditzen zaio, bere momentuan demagogia, txarlataneria, on nahi den bezala erabile bataiatu baiteke, ez da? Baina aspektu hori bai dutela komunian, mm-hmm. eta segurtasunarena, eta aberria desagertzen ari denaen, mamuak biek astintzen dute, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, bakoitzan bere kontestuan, naziek judutarreiz leporatzen zizkieten gaitz guztiak, AFD egun, ba, inmigrantei, LGTBI, deitzen dute, hortzadarraen lobia, mm-hmm. eta bere terminologia. Mm-hmm.
5: Jesus, azken galdera bat dut gaurkoarekin amaitu horretik, duela 100 urte mundu gerra ekarri zuen Europako fasisten loraldiak eta egun Europako batasunean bizi gara, Frantzian Le Penek lehundu du, Frexitaren inguruan iraganean zuen diskursoa, Melonik eren nolabait esatera, txaketa instituzionala edo jantzi du, Europako erakunde sarea ultranazionalismo horren kontrako esia dela esatea zer da, oso naif?
6: Bueno, gaurkotu beharreko gauza bat agian, ez da? Orain debate bizia dago, babes eziaren arira, ez da? Datua da, ez du funtzionatu, babes eziak. Orain, alderdi politiko residuala izatetik, orain alderdi inkesetan behintzat, maila federalean, lehenengo alderdia da, ekialdean alderdi nagusia, eta emaitzak iruko iztu egin dituzte. Orduan, babez, eziarekin geroz eta korago egiten baute, nola erantzun behar du demokrazia liberal batek. Nik ez daki zein den, zein izangoen etorkizuna, eta nola erten duen kausak Frantzian, Italian eta Alemanian, ez da? Baina profezia bat simple bat egin beharko banu esango nuke barkatu ez dakit fasismoa o ultraeskuinarrak botere gehitziko diena herrialde guzti horietan edo hainbat herrialdetan, baina nire profezia da Alemania askena izango da zerren horretan, uh-huh. Asko lehenago iritziko da Frantzia, Atarian gaude, Italian badaude, Espainian hor daude, hainbat herrialdetan, ez dakit Alemanian botere iritsiko dien, baina iristikotan bukaeran.
5: Ba, Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna gogoratuko dugu, kaleratu berri duzulenaren izena, baten bat interesat sortu bazaion, demokrazias estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, akalek argitaratua. Jesus, eskerrik asko.
6: Zuei.
4: Euskadi Erratien, bigarren aukera.
5: Eskubidez hitz egin nahi dugu, diskriminazio kasuak aztertu, ulertu eta justizia soziala egin.
7: Ba, bai, ze diskurtso ultra eskuindarrain zabaldua dagoen garai honetan, bueno, oinarrezko eskubideen urraketa gehiago ematen ari dira eta horren oso kontziente izan da, ba, horri erantzun bat emateko sortu dela esanen dugu tarte hau. Berez ideia sortu zen dena esate aldera EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoa sortu berria zela jakin genuenean. Ia da, elkarrezketa baldotzeko ditu genuela, beti bezala ez, telefonoa hartu bat, eta bestea bengabe bat, imolestatu, albistea batera da ontaz hitz egiteko, eta esplikatu zigun hau, zeharkatera zen gai hau, eta esan genion, alto, honek badu eta etorkizunean zerbait egiteko aukera. Ezkenekien zertzen, klinika juridiko bat, eta azaldu zigutenean, ba, esan genuen tarte bat da.
5: Tarte bat da, argitan harbi. Izena eta guzti lapurtu diogu, bide batez, eh? Bai. Klinika juridiko horretatik bertatik etorreko zaizkigu, jurista ezberdina, gaur etorri zaigu, Alazne Irigoien Dominguez, EHUko Zuzenbide Filosofiaren irakaslea, eta EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoko Zuzendaritzako kidea. Alazne, arratsaldeon.
8: Hori da, eskerrik asko. Bai, primeran, ba, mila esker, eta eskerrik asko gonbitagatik, eta, bueno, ba, tarte hau zuekin partekatzeagatik, eta entzule guztiekin partekatzeagatik.
5: Nolako gaiak irratiratuko dituzu, atal honetan?
8: Beno, ba, gu jasotzen ditugun hainbat diskriminazio kasu eta horren inguruan egin ditugun hainbat lanen inguruan ba arituko gara, saio hauetan eta bai klinika juridikoaren baitan sortu izan diren ba proiektu ezberdinak eta azken urte bi urtetan baita ere sortu izan dira proiektu ezberdinak, baina 10 urteko ibilbidea daramagu. Azken finean orduan ba bai hori izango dugu tarte eta aukera ezberdinak ba hemen Euskadin eta Euskal Herrian gertatutako ba, diskriminazio kasuei aritzeko.
7: Beraz, Alazne esaten badugu, diskriminazioa zarituko garela, ez gara orokorkeri bat esaten ari. Horrela izanen da, ez da? Diskriminazio kasuak ekarriko dituzu eta hoiek justizia sozialarekin nola kudeatzen diren jakinen dugu.
8: Bai, hori da. Izan ere, bueno, ba, justizia sozialaren inguruan aritzen garenean, ba, beti ere, ba, behiratu behar diogu diskriminazioa eta berdintasunari, ez? Eta diskriminazioa, ba, guk ulertzen dugu, bere egitura asko dimentsio horretan, ez, edo orokorra den dimentsio horretan adibidez. Adibide, ba, behar bada simple edo labur bat esateko, ba, matxismoa edo, ez, ba, matxismoa diskriminazio sistema bat bada ere, ez da, eta adiera ezberdinak ditu, ez, ba, hoien orokortasunean arituko gara.
5: Eta ze diagnostiko egin duzu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan horrelako klinika bat beharrezkoa dela ondorioztatzeko, non eta diskriminazioaren arrastorik egon behar ez lukeen eremu publiko batean.
8: Bai, ba, izan ere, bueno, gure helburua oso lotuta dago ikasleen formakuntzarekin, nola ez, bai, ba, unibertsitate publiko bateko espazio bat gara, eta zuzenbide fakultateko espazio bat, nola baita alternatiboa, eta zergatik sortu zen, bueno, badago mugimendu global bat, klinika juridikoen mugimendu globala, estatu batuetatik, eremu anglosaxoietatik, eta Europako, eta estatu espainolean ere existen itzen dira klinika juridikoak, baina gurean ba izan zen irakasle talde ba justizia sozialarekin konprometituta zeuden irakasle talde batek bultzatu zuen eta hemen aitortza egin nahi diet nire ekidei ba Magi Barrer eta Juana Goizueta izan ziren ba nire kideak bi irakasle hauek bai ba nolabait bultzatu zutena EHUko klinika juridikoa eta ikusi genuelako ba nolabait gabezi bat lehenengo mailan zuzenbide ikasketetan ikasleak sartzen ziren ba nolabaiteko profil bat bazegoen eta nahiko handia nolabaiteko ba grina edo kezka, ez, justiziaren inguruan. Eta Ahí va, karrera bukatu edo ikasketak bukatu, eta nola baita astuta, ez? Justiziaren dimentsiori. Orduan gure ardura da, ba hori esaztea eta benetan, ba formatzea eta lantzea, ba etorkizuneko jurista hoiek konprometituta egoteko, ba egoteko justizia sozialarekin eta gizartearekiko, ez? Orduan hori kezka horretatik, ez? Baita ere sortu zen klinika.
9: Beraz horrek esan nahi du ikaslek parte hartzen dutela klinika juridiko honetan, praktikak edo egiten hasten direla edo bintzat kasu errealak ikusten hasten direla.
8: Hori da. Gu lan egiten dugu eta ikasleak dira gure lanaren benetan bihotza. Baita ere izan ere haiek egiten dute ba ikasketa zerbitzua edo deritzoguna, eta orduan ba kasu errealetatik erakunde, hainbat erakundek ekartzen dizkigute klinika juridikora kasu, diskriminazio kasu errealak, eta arduan gure ikaslek hoiekin lan egiten dute, eta hoiei saiatzen dira erantzun bat ematen, bai, erakundei laguntzen, biktimekin elkarrizketak, ere bai, egiten dituzte, eta hola, ikasten dute ikasleek, irakasleok baita ere, claro. Beti, ikasten jarraitzen dugu, eta baita ere zerbitzu sozial hori edo ematen dugu, ez, erakundei.
10: Zergatik klinika hitza?
8: Oker ez banago, klinika juridikoa mugimendu globala den enean, baita ere inspirazioa edo hartu zuten medikuntzatik, bai, klinika, laborategi hoietatik eta zerbitzu hoietatik, baina juridikoa, ez, zuzenbidearekiko klinika.
9: Obe klinika eta ez laborategi, ez orduan ez, hartuko luke beste zentzu bat
10: horre. Erabatekoa
9: gainera. Aipatu duzu, asko gustatu zaidan gauza bat, dela ikasleak sartzen direnean, karo, zuzenbidea ikasten duen ikasle bati, suposatzen zaio justizia eta eskubideen, ez, aldeko zera batek bultzatuta egiten duela. Ez da igual berti horrela izanen, baina pentsatu nahi dugu horrela beharko.
10: Badela
9: sensibilitatea. Bai. Eta zuek ere hor zaudete, ez nahi zuz, klinika honetan parte hartzen duzuen kide, juristek ere izaren duzue, konbentzimendu potente bat, konpromezu handiko juristak zaretela pentsatzen dugu.
8: Bueno, ezakit, esango nuke baietz, baina, gutxienez sentsibilitate hori, bai, egon badago eta funtsezkoa da, eta batez ere, ikasten dugu egunero, eta saiatzen gara, pentsamendu kritiko hori lantzen, eta zuzenbidea baita ere ikuspegi kritiko horretatik behiratzen, ez ikastea, modu tradizionala da, ikastea zuzenbidea.
9: Buruz?
8: Buruz hori da, lan oso memoristikoa, eta ikastea, zesaten du lege honek, eta gehienez jota zesaten dute epaileek, ez? Zein interpretazio dago. Baina hortaz, aratago, joan gaitese aratago, eta pentsa dezagun, adibidez, zuzenbideak nola eragiten duen zuzenean diskriminazioan. Ez alda zuzenbidea baita ere hainbat diskriminazio eragiten ari. Orduan, buelta hori, ez? Eta ikuspegi kritiko hori eman nahi diogu, fakultatetik ateratzen diren jurista edo zuzenbideko profesional horiek, ez nolabait perpetuatzeko edo mantentzeko sistemak baizik eta eragin positibo bat eta eraldatzeko grin hori, ez, izateko.
10: Atzo orduanen bueltan hitz egin genuen Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko politikaren irakaslearekin eta Alemaniako zenbait estatutan eskuin muturarekin duten egoeraren erradiografia egin zigun, eta duela minutu gutxi Aitor Sagarzazu Bruselako berri emalerekin ere hitz egin dugu, zene horretan ari den eskuin muturra Europako Parlamentuko agenda baldintzatzen edo. Zuk nola definituko zenuke bizi dugun aldi testu inguru politiko soziala, ezagut izurik eragiten ote dizun, alako txinpartara egiteko baliote dezakeen, nola bizi duzuka guztia?
8: Bai, alde batetik uste dut gutako asko, ez, konpartzitzen dugula nola baiteko kezka hori, ez, ultraeskuinaren gorakada, eta baitez ere, fasismoaren edo jokaera fasisten itzulera horiek ikusten ditugu, baina, nola bait positiboa izan nahi dut, eta pentsatu behar bada ikusten ari garen, tendentzia hauek ere jende aktibatuko duela, ez, eta bizi dugun despolitizazio hori, behar bada, berpiztuko da eta politizazio bat egongo da, ez dakit gazten partez edo ez, edo guztion partez, baina espero detez, ala izatea, baita ere despolitizazio hau pixkat aldatzeko ere eragina izango duela, ultraeskuinaren aurkako jarrerak ere aterako direla, ez?
10: Zuk ere pentsatzen duzu eskubideak ez ditugula jotzat eman behar?
8: Bai, guztiz. Hori, eta hori, ja, ikasketa feministek ere olaxi esaten digute, ez? Beti krisialdi bat egongo da, krisialdi bat dagoenean, ba, emakumeon eta beste hainbat taldeon, ba, eskubideak izango dira lehenak, ez? Desagerrarazten eta ez ditugu, ja, ba, nola baite hartutzat eman behar.
10: Ja, galdere, bai. Dieza iotela, abortatu nahi duten eta ez duten Arkansasko emakumei.
8: Adibidez, bai.
9: Mm-hmm. Unibertsitate batean klinika juridiko bat baldin badago da kasuak sortzen direlako. Ze kasu mota dago? Asilo eskaerak adibidez?
8: Bai, asilo eskaerak, baina justizia soziala oso zabala da, ez? Orduan guk lantzen ditugu hainbat alor. Mm-hmm. Pertsona errefuxiatu eta migranteen eskubideak ardatz dira, arrazakeria, baita ere indarkeria matxista eta desberdintasun, bueno, genero desberdintasun guztiak, arlo guztietan indarkeria matxistaz gain, eta LGBTIQA plus kolektiboko ba, eskubide bortzaketak eta bar, ba, baita ere, ba, adibide batzuk ematearen.
9: Eta esan beharko genuke, igual argi utzi behar da, klinika juridiko honetan hartatzen diren kasuak doan hartatzen dira.
8: Bai, baina ez da proiektu batean eta hurrengo astean kontatuko dizuegu alen inguruan bai ematen dugu zuzeneko arreta deitzen den hori. Baina bideratzen ditugu, hau da, ikasleak lan egiten dute kurtso osoan zehar kasu erreal hoiekin, kasu konplexuak direlako, ezin direlako bat bateko erantzunak eman, baina noski bai bada guztiz doan eta erakundeen ba kolaborazioa eta laguntza hor ba bueno, elkarrekin, ez? Aritzen gara.
10: Uh-huh. Bai? Ba, gaurko klinika juridikoa, ba, klinika bera zer den eta munduaren testu ingurua ulertzeko baliatu dugu eta esan dakoa, urrengo astetan joango gara zeuen klinikako lana hobetu zagutzen, lantzen dituzen kasu praktikoak erratiratuko ditugu eta ziur balioko digula, begirada zabaldu eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz nire goien Dominguez, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei, mila esker.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxebizitza krisiari lotuta Juntsek esan du ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak babestuko, ohar bidez emandu hori jakitera, eta ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari, aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren ordagoa izan da hau, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ere ohar bidez ez zerantzundu, ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko, hilabetetako lana dagoelako atzean, ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, PP eta Voxekin batera ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean. Eta geurean bien bitartean Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu du gehiengo zabalez. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean Jeltzalek eta Sozialistek adostutako testuarekin egin du bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Peio Otxandeano eta EAJ-ko Joseba Diez Antxustegi urren ez urren.
2: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
3: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
1: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak. Eta Europar Batasuneko barne ministroek bestalde baiezkoa eman diote batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari. Bruselan Aitor Sagartzazuk ditu xehetasunak.
4: Proposamena da eraso hibridotzat har daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
5: Se aftes περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
4: Αλέγια, λάβες εσκάρια κορόκορρεαν ουκάτου αλυσατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουαδά, ασύλος κουβίδα βέρες, μασιόρτεκο λέγε διεκβάβες τεν δουελά. Βέρας, νόριας αρριαλυσάτεκο, βέστε λέγε σιρρίκι του ρεμπάτ βιλιά του βέρκο λουκετέ. Ερα Μάγνους Μπρούνερ, βαρνε κομισάριο, εκ δεφέντα του δου, βετή, μασιόρτεκο ράουδια, τον ιαρρίσκο σκουβίδα, και ρεσπέτα του κοδίρελα.
6: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
4: Baina greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, behin betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituz lengunea sortzeko, eta gutegirik finkatu nahi ezpadute ere, datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
1: Eta Madrilen Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak aldebiko bilera bat izan du Elma Saiz gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazioetako ministroarekin, eta batzar horretatik Eusko Jaurlaritzak imigrazioari buruzko bitariko batzordea sortzeko Espainiako gobernuaren konpromisoa lortu du. Bileran bi administrazioaren artean, migrazioaren arloan interesa pizten duten gai nagusiak aztertu dituzte, besteak beste ezoiko erregularizazioaren ezarpena, 2026-2030 integrazio eta herritasun plana eta horrek Euskadin iparraldeko muga gisa dituen ondorioetan migrazio eta asilo Urako Europako itunaren aplikazioaren barruan. Melgosa sailburuak batzarraren tonu eraikitzailea eskertu du.
7: Bia bertan tonua oso atorra izan da eta adiskidentzun tono bat eta uste dut ere gure tonua eta baitare ministraren tonua izan da beti lan eta lan egin behar dugula koordinazio eta kolaborazioa. Horregon da gure tonua eta ondo onda.
1: Datozen orduetan temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan goizean goiz orain oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira, eta astebetean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du, eta segituan fisika etorri da, fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogoeta bat ekarri dit, bide batez esango dut norteko ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi dazue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira norteko ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Erbiarko zientzia.eus weborrian, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrera pen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogoeta bat, Brad Pitt eta fisikarik bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiuliegek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera, horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikertu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek bere azkeneko pelikulan erakusten diguna, ez dizuet pelikula kontatuko, nik ikusi dut eta gustatu zait, gozatu dut asko, baina egia da, berak kontatzen diguna fikzioa da eta oso nabarmena da fikzioa dela. Alegia, erortzen danean amildegi batetik behera eta jotzen dunean ez daki zer eta esaten duzu ni eroriko banintz horrela ez nitzake altxatuko eta bera urrengo planoan ja korrika dabil, ez? Hori ez da Brad Pitten problema, hori Hollywood osoaren problema da akzio pelikuletan, ez? Nolabait fantasia bat ekartzen digu errealitatez mozorrotuta baina fantasia dena, nabarmena da, ez da? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontraste izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazakit argonaren edo xenonaren izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso errealista da. Hori gertatzen da benetan. Zuk ahal izango bazenu laser mota hori hartu eta xenon pixka bat eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa eta, bueno, hori dena ingo bazenu Anne de Lullierrek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu topatu duzun hori zer den konturatu ahal izateko, eh? Kuriosoa da, biak gozatu ditut. Baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana, eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa ez dakiz zer, eta Anne Julier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago eta zientzia ezberdina ere bai haiekin konparatuta. Baina ulertzen didazu nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian, zientziaren eta teknologiaren begiradarekin. Eta interesgarria da. Mentxu aiertza dibulgatzailearekin batera, ba serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itxasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Hitz egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itxasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itxasargiak, Euskal Herriko itxasargiak Mentxo Aiertzarekin. Guazen ba.

pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte, itxasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako? Ba, karga baliotsua duten itxasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itxasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itxasargien istorio bat da.

0: egia esan, non jartzen da itxasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itxasargi bat? Hemen egin behar dugu, eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itxasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itxasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen nahi zen norbaitek erabakitzea, hori da Edistonen Faroaren edo itxasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itxasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itxasontziek, eta erabakizuen toki berezi batean, gako batean jartzea itxasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itxasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, berak etzekila, nola eraikin itxasargi bat. Eta historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itxasargi batean. Itxasuan zegoen. Histori hori egunen batean kontatuko dugu lasaiago. Nik uste dut kontatu dudala inoiz norteko ferrokarrilan, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen, edo zergatik. Zergatia izan daiteke askotan izaten da itxasontzien istripua. Kontua baita ere da non. Non egin itxasargi bat. Eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerrexa. Esatzen duzu, kostan. Batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itxasoren erdian dagoen itxasargi bat instalatzea. Edo, auskalo, lur muturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lur muturri gabeko tokietan behar da itxasargi bat. Edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itxasargi bat baino gehiago, eta berain arteko triangulazioa nolabait iragarri itxasontziei errastasunak emateko. Komplikatua da, eta gainera pentsatu behar da, azkenean eraikuntza bada, eta hori ordaindu egin behar da, eta ez dela inerraxa, ez? Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxu Aierta, kaixo ongetorri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarriko kolaboratzailea eta laguna, kaixo ongetorri?
1: Kaixo, eskerrik asko,
0: Guillermo. Zuk non jarriko zenuke itxasargi bat? Zezaila, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez daukat ez da irizpide gehiagirik, baina kontatuko izu egun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidali diazula dokumentu bat, eta dokumentuaren izen burua da, itxasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inork esango duenik, banka, hemen!
0: Hemen nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Horain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez? Egokiagoak, besteak baino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzu, eta nortu monu.
0: Ez da bai da izango ziren, bere garaian, ez da bai da luzeak eta ez da git, oso sutxuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itxasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez.

0: ez gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori. Eta...
1: Zergatik dauden tokian.
0: Hori da, hori da. Uh-huh. Eta bueno, eta horre ere badaude historiatxoak ez da. Bueno, ba, interesgarriak edo, bueno, bintzat, bueno, ba, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla, edo alako, bueno, gauza... graziosoak edo, egon daitezkela ere.
1: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta bai, ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Ze oso bueno, interesgarriak dira eta gainera gure itxasargiak dira, gure herrietako bai. Kultura, ez dakit, bueno. Eta aldiz ez dira hain ezagunak, edo, bueno, behar bada, hango da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira, ekarri dizkiazun gaur lau itxasargi?
0: Bueno, ba, lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio uh-huh. barretan ere egin genuenean pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
1: Eta... Bai, batez ere, ba, hori geografikoki uh-huh. garrantzi oso handia dauka, ba, Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, bueno, Marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, bueno, hurbilketa ondo egiteko, uh-huh. ez, bizianaka Bilbo aldera.
0: Hori da, hori da, eta Gorliz, orduan, lau
1: garrana Gorliz.
0: Hori da, uh-huh. hori da. Eta bakoitzak, ba, bueno, ba, beste, ba, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta uh-huh. Eta, bueno, pues horrekin, ba, bueno, Matxitxakokin hasi gaitezke.
1: Osondo, ba, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Okay. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
0: Bueno, ba, bai, hau izan daiteke itxasargi bat lurmutur, ez? Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta. Mm. Eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Mm-hmm. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste aspalditik edo... naik logika handia zuela ez horri inguruan itxasargi bat jartzea. Orduan lehenengoa bintzat eraikia izan zena 1842an uh-huh. izan zen eraikia.
1: Emeritzigarren mendean.
0: Hori da. Eta, bueno, ba, egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, bueno, zeben, badirudi urteak pasata, ba, konturatu ziren, zirela, etzela tokirik egokiena. Uh-huh. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hor o hemen ez dutua ikusten zergatik.
1: Ez dakit tokirik egokiena, bueno, lurmuturra da, da berez logika osoa dauka horre jartzeak, bai. Eta baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu bai. Zutenean, 100 metro atzera jarri zuten toki bere, hori da,
0: hori da. Hori metro mugitzeko zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Uh-huh. Baina, bueno, ba, gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, nola, ba, bueno, ba, bai, ez, argia mugitu zuten batetik bestera.
1: Uh-huh.
0: Bai, orduan, ba, egin zuten zaldiz, eta ez, ba, bueno, gaur egun beste modu batera ez da, baina nik uste, bueno, ba, bere pixuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna eta
1: hori mantentzea aldera, ez?
0: Hori da, hori da. Ordon
1: dena den esan duzu 1842 okerrezbanago, baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
0: Bai, da 1939.
1: Ordan bai, 50, 57 urte pasata bai. Berritzea erabaki zuten bide batez, bizitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, bueno, behintzat, kotxean eta zarra ere ikustera.
0: Uh-huh.
1: Bestera ikustera, ez dakit, karretera txo bat badago, errepide txo bat, baina pribatua ustu dala. Ez dakit, ja. Ez dakit bizitatu daiteken edo ez egia esan.
0: Ba, nik ere ez. Uh-huh. Baina, bueno, bai, bueno, hori, itxas, hemen informazioa, markituan informazioa mentzat, biak ikus daitezke. Ez dakit, bisitatu edo.
1: Segurasko.
0: Itxasargi zaharraren dorrea, esaten du, eta martxan dagoen itxasargi berria. Eta, bueno, ba, hortaz aparte, bueno, ba, hori, oraindik itxasargi zaharra oraindik ere goera nahiko honean dago, eta oraindik dauka laino sirena edo, uste eta horreko uh-huh. atalean zuka fiskata saldu zen nola zen historia hori.
1: Uh-huh.
0: Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologiare bauka.
1: Uh-huh. Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargian, gaur egun esan edut. Bueno, Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta horietako bat da, garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Bueno, gainera, meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, eta berrez, beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, edo beti referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina, bueno, tira hori aparentesi artean, ez?
0: Bueno, baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nagoena. Eta betxatzen zuri ere.
1: Bai, bai, ez nuen ezagutzen.
0: Ez? Eta, bueno, babadirudi, 1915ean, egaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu mentzen, itxasotik, eta egazti ugari geratu zian horra rapatuta, eta argia ikusita, ba, joan ziren itxasargiaren aldera, erakarrintzitun bez, bez? Egazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, 10,000, ez barkatu, 10,000 egazti, txokatu zirela itxasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, bastakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakitzen bat...
1: Kontu, arraroa da, hainbeste, amarmila egazti, ez, bai, bai.
0: Eta, bueno, ba hori, ba zehon dena, ingurua dena egazti, hildako egaztita, egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, jas argiaren kontra.
1: Bueno, argiarena zentzua izan dezake, bai. baina denak hiltzea, baita haize bolada bai. Bortitzak izango ziren, eta bar, ez da git, bai, historio kuriosoa da. Bai. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez, toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni web horri bat aipatuko nuke, da farosdisanti.com edo .es, bueno, daka, zera, Kantauri kornizako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai,
0: gehiago dauzkala, eh?
1: Bai, itxasargi pila baten historioak, banan-bana, zer dan, zera anekdota doden, eta...
0: farosdisanti.com.
1: farosdisanti.com. Hori ere erabiltzen ari gara, informazio oso lagungarria da hor, eta eskertzekoa. Tira, 10,000 egazti linternaren kontra, pum,
0: bai,
1: talka eginda. Bitxia da, benetan bitxia da.
0: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, Matxitxako den itxasargia ere erabili izan zan eskola bezala. Eta badirudi, ba, egin eta urte gutxitara, 1854 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Faro zainena. Bueno, hori ere pixkat komentatzeko...
1: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, dakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, eta bar, baina aurrera gore bai, esan egot Matxitxako bera dago barruan. Ofizialki, Urdaibai parkearen barruan. Uh-huh. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko. Bai.
0: Eta nik ere, nik ez dut ezagutzen.
1: Eta bisita egiteko, bai, bai. Uh-huh. Tira, Matxitxako. Bai. Guazen urrengora. Urrengoa da?
0: Bai, urrengo igeldo da. Uh-huh. Hemen, bueno, Donostian. Eta... agian igeldoren kasua da ez kokapenarekin bueno, ba, pixka bat gehien harritu dezaken kasua edo bintzat, uh-huh. Logikarekin agian, ez? Logikaren kontra, hasierako logikaren bat kontra daiteke, ez?
1: Ez dakit jendeak kokatzen duen, baina bai da, azkenean Donostiako badiaren mendebaldeko muturrean dagoen menditxoa da igeldo, uh-huh. Ezaguna da, baina bazpare bai, esaten dut, ze, claro, gu bertakoa gara, eta oso naturala egiten zaigu, baina berra da, norbaitek ez daki. Eta hor, mendi altua da, ez? Ia berreun, bueno, altua, zena dute, ia berreun metro zuzenean itxasoren gainean. Uh-huh. Eta orduan toki ederra da, besteak beste, itxasargi bat jartzeko.
0: Bai, ez da. Bueno, gero hemen badia dagoela eta irla eta ez, orduan, bueno, pues, hor, bai, nik uste logikak, ez, esango lukela, hor, tontorrean, ez, joian jartzeko. Eta, bueno, ba, hori izan zen hasiera batean, 18. mendean, 1788. urtean egin zen, eta orduan ere pentsatu zuten logika, ez, erabili zuten logika. Ba, guazen, hor goran, 180 metrotara egitea. Uh-huh. Eta Arola izen, ez, ezagutu omentzan hasieran egin zutenean. Uh-huh. Eta, bueno, ba, badirudi belainoa izan zela arazo bat, hasieratik. Uh-huh. Ez, belainoa sartzen zen hor goran. Uh-huh. Eta orduan, ba, ez zuen itxasargiak bere lan egiten, itxasontzen ikusten, oida. Eta noski, ba, itxasargi bat behelainopean balima dago denbora asko, ez du bere papera ondo egiten.
1: Nik esango nuke gainera horregatik, ba, itxasargi askok dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat, seinale bat, baina, klaro, gehienetan nahi duguna da, ahalik eta gehien argia erabili.
0: Uh-huh, bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zutenez argi indartxu eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba, egin zuten azan, 1844 urtean, itxasaldi berri bat egin, eta ba, eskusiago, 180 metrotara, 180 metro berago, jarri zuten itxasargi berria.
1: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintza Donostia ezagutzen dutenek, ezagutzen dute itxasargia hor dagoela, eta ikusi egiten da gainera, ba, adibidez alderdia erretik, edo, bueno, badiaren beste muturretik nola baitez.
0: Uh-huh. Eta zaharra, ba, bai, hor ustete badago la miradoren bat, edo zerbait, orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke, orduan, bueno, ba, uh-huh. Ba, hori, ba, dirudi, orduan, ba, guk ezagutzen dugun logika hori ere, ba, pixka bat, ez da bala bakarrik altuera, baizik eta, ba, bueno, ba, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo dana dalakoa inguru horretan.
1: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
0: Hori da, bai, bai, azkenean.
1: Nik hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko farori buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean, 1541, ba omentze goela, faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia, beste aldeko, badiaren beste aldeko mendiskan, ba, aldezarraren gainean nolabait dagoen horretan, uh-huh. Eta argoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omentzegoen, 16. mendean behintzat, itxasargi bat. Uh-huh. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, 17. mendean, 1685, ba, oraintxe kontatu duzun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez? 180 metrora jetsi zutela. Uh-huh. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan loait eskuz edo itxasargi lana edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia ja berez kokapen hori aukeratuta zeukaten, eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen ona da, ez? Uh-huh. Eta hirugarrena eta azkeneko datua da, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita hontzan 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondorioak izan ditzakeen horrelako zerbaitek, eh? Bai, ostra, navegazioa ez da netengo 20 urtez argi dago, ez? Baina tira, bai, historia luzea dute eta historiako toki gauza hoietan sartuko gea egunen baten,
0: eh? Bai, bai, bai. Ea, zure bigarren datu horrekin, ez? Ja, balimaz egon kokapenen bat non lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egintzuten korago? Hasiera batetik, ez?
1: Bueno, nik beti interpretatzen duena da, ba hori hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
0: Hobeto,
1: ez? Gero proba egin behar. eta belaino dator. Tira, ba, hirugarren gure gaurko hirugarren itxasarkira goaz.
0: Bai, bai, hori astrodial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai, toki estrategiko batean, ba, Bilboko ez portuan, eta hor, pixka bat itxasontziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena. Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira, dorre bere, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez dago beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, pas, hau ba,
1: bueno,
0: bai da.
1: Etxe bati, lo, da. Bueno,
0: etxe edo,
1: instalazio edo, bai. Zaindariaren tat, etxe moduan, funtzionatzen duen.
0: Kasu honetan ez dakit, errege batek edo era, egiten zuen itxasa, fajarero.
1: Errege ez dake, ez dut uste. Baina, bueno.
0: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita, ez da? Eta, ba, erdi aroan gaztelu bat zegoen hor, eta, bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena ona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta, orduan, estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bat jartzeko, eta orduan hor jarrita dago, gainera, ondoan gazteluaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza, ere. Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
1: Bai, bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? Bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai, bai, eta itxasoaren, itxasorekin distantzia oso gutxi da. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia. Zuzenean, bueno, zuzenean edo iaia itxasoaren gainean, ez?
0: Yeah.
1: 49 dago gaizki, eh?
0: Bai.
1: eta isto, oso polita, oso horixe, geratzen zaizun hori tagoa da, ez?
0: Bai. Eta, bueno, ba hori, azkenean itxasargi honek ez daukala bakarrik bueno, ba historia bereko kapenarentzatko, baizik eta historia zati bat ere badaukala, ez? Erarekin.
1: Irakurri dudana eta asko gustatu zaite esaldia, baina da baldin badaude erasotua baldin bada iria eta garai batean esiak zituen, arrasiak zituen eta bar, ba bertara joan zitzezken, claro, gaztelu bat horretarako da, ez, defendatzeko eta horrea sartu eta azkeneko momentuan desesperatuta baldin badaude eta zure bizitza salbatu nahi baldin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora zuzenean ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1814an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, ba hori xe, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkean, eta azkenean, buf, lup, itxasontzi batera jetxi, eta ies egin. Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
0: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio, oso baliogarri izan zen, ez, momentu horretan.
1: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat, joan eta begiratu eta boah, toki paregabea. Baina goazen aurrera.
0: Bai, ja goazen gure laugarren ba, itxasargiarekin, Gorlizekoa. Eta, bueno, ba, Gorlizekoa edo uste aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela, eta dago Bilao edo Bilanoko lurmutorrean. Bai? Eta nek, honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon denik, ez? Ona gian ez dakita aurkitu duzunzuk beste igeloko estiloko, bueno, beste...
1: Logikoa da pentsatzea hor erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo las, etoki, bueno, lurmuturua da eta plentziako badiaren ondoan dago, beraz, bueno, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitu nik.
0: Nik, bueno, nik ere ez dementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980-an eraikitako... Bai, itxasargi bat dela.
1: Atzo.
0: Bai, hori da. Eta orduan ba oso modernoa da eta busuan azkenean ez du ezagutu ba beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez? Teknologiaren aldaketak argiari buruzkoak eta beste gauza batzutakoak ere ez, da? Eta bueno, ba
1: ez du inoiz izan jadik izan, ez?
0: Ez du laino zer barkatu?
1: Zaindaririk
0: izan. Zaindaririk, ez hori da. Erabat automatizatua izan da, hasieratik. Eta, bueno, ba, bari, azkenean, bari, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagutu, baina oso berezia da, ez? Bi odi bezala, ez, ikusten da direla. Eta, bueno, ba, hori da, bitxikeri gaundiena, baina, bueno, gauza da, ba, hemen ere badagola beste historio, ez, interesgarria. Etza egon, bueno, esan komentatu egon bezala, etza egon itxasargiak edo zerbait horrela eraiki minen bat edo lehenago egon dan informaziorik, baino bai, bazegoela defentsarako edo ez, egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, ba, bueno, ba, frankismo garaian egindako zerbait izan zela, eta Frankoren batiro postu edo, bueno, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
1: Izan ere, bueno, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ba, ibiltzeko tokia proposa dela, oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, bizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
0: Hori da, eta...
1: Bide bat ez oso polita, ez oteki polita.
0: Bai.
1: Iesan, bueno, kosta osoa da, oso polita ez, ez daki zergatik esaten duen hori, kosta osoa da polita, baina ez bereziki, bueno, merezidu bisitak.
0: Ba, hori, eta, bueno, ba, ere, deigarria da, ba, GPS-aren garaian ez, jaiozan itxasargi hau, baina, bueno, itxasargia ere, ez, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa oso modu egokian edo egin daiteke, no, oso modu zehatzen, ba, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, bueno, beste gire itxikeri bat honekin. Ba, normalean ez, itxasargiak izaten duten, jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa, baina kasu honetan, ba, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, ba, bueno, ba, badirudi Galizian bazegoela beste bat, Bilano de izenekoa ere, orduan ba erabaki zuten Gorlizeko itxasargia ditzea, eta bueno, ba, badirudi dokumentazioan ere, sori, horrela saltzen dela ez, Gorlizeko...
1: No, horregatik, ditzen diogu Gorlizeko itxasargia.
0: Ba, hori da...
1: Bueno, ez da horruti Gorliz, eta Gorlizeko lurretan dago, ez?
0: Bai. Bai, eta bueno, eta Bilao irla dago, ez, justo hor frentean, eta bueno, hor haitu gara begiratzen ez, badirudi dragoi forma duela.
1: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudein ados, edo.
0: Ba,
1: eta gaina gure artean ez dakite ados jartzen garen, ze forma duen, baina... Baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
0: Bai, eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo, bueno, kirola gozatzeko eremu oso aproposa dela. Uh-huh. Eta lehenago komentatu dugun hori, ez? Agian itxasargi zerbait egongo zen 1980 baino lehenago. Ba, bueno, ba, hor egontzen, 1952 egontzen ondoratu zen itxasontzi bat. Uh-huh. Eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere ondo bisitatzeko ba, aukera badagoela. Orduan, bueno, hori beste bitxikari bat horri zan inguruan. Eta, bueno,
1: ba, gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehaz. Historia oso polita daude hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori beti izaten da horrela, ez? A ber, lauak ziren, orduan Matxitxako, Igeldo, Castro Reales eta Gorliz, eta hori, bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait?
0: Bai, bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere historioa eta kokapena ba, bai, zerbait bueno, ba, anekdotikoa edo dauka.
1: Nik eramango ditut Matxitxakotik Gaztien historia Igeldotik Belainoaren kontu
0: bai, ezta.
1: Bai, alegia, zergatik ez dago goi-goian, ez? goi-goian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez da existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, eta dorre handi badaka, hori
0: bai.
1: Ez da, jatorrizko...
0: Ez, miradoren bat edo dagoela uste hori irakurri dut.
1: Bai, baina ez da garai hartako emertzigarren mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez? Castro Realesekoa, ba... Bueno, ba horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai, barkura jetxi zaitezkela, zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ba ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin, edo hori, oso itxasarkin modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa, galdetzen badiazu duela hogeita mar, ez, berrogei urte, ez nuke esango faro berririk harri behar dutenik kustaldean, eta,
0: ba,
1: eta beira, ez?
0: Bai, bai.
1: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango dien, edo, bueno, sorpresa izango.
0: Sorpresa, bai, bai, bai, bai. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoak ean aurki ditzake dara, orduan ba, ea ba, horrekin natorren urrengoan ere.
1: Itxasargien kontuak eta mentxa aiertu, barkatu aiertza, otxotorena.
0: Bai.
1: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christieren laguna, Agatha Christieren kidea, iaia, orain pixkan, bueno, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, bueno, horixe, orain ari gara Euskal Kostako itxasargi. Ez dakit guztien, baina askoren historia eta kokapena eta ezaugarri zientifikoak eta hori guztia ekartzen. Mentxu, plazer bat zurekin egotea beti.
0: Berdin, eskerrik asko, Guillermo.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz. Behintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin badituzu belar lehorrak edo horrelakoak.

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du nik landarean daukat, eta, bale, ba osondo, ba espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik. Baizik eta landare horien biologiatik.

kontrastean eta arnaz hartu zakon. Barruraino, utzi duzu munduari zure barnean.

Zerreza den tontakeriak izatea, zerreza den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

Askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askori gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ez hainbeste gastronomian baizik eta lurringintzan, batez ere, perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zaten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Eluia Arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara? Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bazakite, edozein landarearen la rosa edo edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala. Eta lurringintzan erabiltzen da, ez? Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta azkar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigenoa edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia, ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat, zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean denak airera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina, arrazoia duzue, espezia azari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen, galdera importantea,
zertaz daude osatuta, espeziatan olio esentzial horiek. Ba, hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala, haren olio esentzialean. Eta sustantzia asko dira gainera, olio esentzial bat 50 sustantzia ezberdinen nahastea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahastea handi bada eta nahaste jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki eta beste batzuk ba oso kantitate txikietan. Piperitak, adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean, nahaste bada, baina nahaste horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Noski oso adibide berezia aukeratu dut hori kontatzeko, baina landare batzuek molekula jakin bat dute olioan zaporea berezia emateko. Hiltzeari adibidez, zaporea eugenol izeneko molekulak ematen dio. Eta beste batzuetan zaporea sortzen da milaka molekulen nahaste jakin batetik. Albakan adibidez, ez da molekula nagusi bat, baizik eta molekula pila daude. Ikusten, ze ondo sartu nahi zen espezia guztien mundu horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut, konposatu kimikoen izen eta bizen eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiak dira ere bai, egalari onak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak. Gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak, ez gehiago, ez da gutxiago ere.

Ba, onaino gaurkoa nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu tarpenoen mundua aipatuta espeziatan, garrantzia handikoak benetan. Parixe, datorren astean izango gara zuekin, bitartean, ba, aste ona pasa, lagur.

0: Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, etxebizitza krisiari lotuta Juntsek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak babestuko esan du ohar bidez eta bertan ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari. Aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan pena merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean, ordua iritsi da, Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurre ez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan gaur etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean. Sumarrek bien bitartean Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik. Alberto Ibáñez.
2: Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar, si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente se desahucie de sus casas, que los fondos...
1: Eta egoera honetan bien bitartean Sol plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde tentsioak gora egin du Juntsek ezeskoa jakin eta gutxira. Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta Bartzelonan egiten ari diren kanpaldian ere ez dute ondo hartu Juntsen erabakia.
3: Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
1: Gurean Bilboko kanpaldiak ere bere horretan jarraitzen du eta gaur arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean manifestazioak egingo dira. Eta gaurko egunari begira bestalde Imanol Pradales lehendakariak Galiziako Toja uhartean egiten ari diren topaketan parte hartuko du gaur eguerdian, zehazki lehiakortasuna eta lurralde kohesioa izeneko mai inguruan Galiziako eta Kataluniako presidenteekin batera. Eta Frantzian zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastien Lecornu, Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan. Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak, istiluak izan dira hainbat hiritan. Xavier Ormazabalek ditu xehetasunak.
4: Karrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarrera blokeatzen dute edukiontzei su emanez. Polizia saldu, tentsiouneek estanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz:
5: "Premier mouvement de masse convoqué par télépathie."
4: Telepatia zeginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia insumisoak.
1: Datozen orduetan temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, goizean goiz oraindik odeiak nagusituko dira eta euri apur bat ere egin dezake kostaldetik gertu. Behin egunaren eguerdiko orduetara iritsita, ostarte zabalak irekiko dira giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, osteguna izanik jarriko gara asteburuari begira eta saiatuko gara datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuetako batzuk behintzat aipatzen. Eta hori lotu badezakegu disko berri batekin, ba, are hobe. Honen kasua da Blood Red Shoes dira, lan berriko kantuari gara entzuten, eta zuzenean bihar izango ditugu Bilboko azken aretoan.

aurtengo irailean argitaratu zuen Brightongo bikoak Stay Lonely izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu Two Weeks izeneko hau, eta horixe bihar bertan izango ditugula Laura Marie Carter eta Steven Ansel, hau da Blood Red Shoes banda izango dugula Euskal Herrian Bilboko azkena aretoan.

eta hauek belako dira, beraiek izatekoak ziren asteburu honetan Bermeon egin behartzen Sisili jaialdian, baina arazo batzuen ondorioz jaialdia atzeratu egin beharko da, sarrerak erosita badituzue itzuli egingo zaizkizue eta laster iragarriko dituzte data berriak eta bestelako xehetasunak. Guk utziko zaituztegu belakoren orain kantuarekin.

Zornikuntza enpresa batekin arazoak izan dituzte eta ezinezko egin du asteburu honetan jaialdia egitea. Bermeoko Sicily Festivala zari gara eta beraz hori xe ostiral eta larun batez bertan izango zena atzeratu behar izan dute. Tartean hauxe Belakoren kontzertua bertan egotekoak baitziren mungiarrak.

Eta Euskal Herrian zuzenean duela ezainbeste eduki genituen, abuztuan Iruñean izan ziren Fontaines DC. Epe laburrean behintzat ez joa ikusi itzuliko direnik, baina itzultzera doaz disko berri batekin, Dopamine Chamber album horretako bigarren aurrerapena aurkeztu dute gaur.

Eta bai, ahots hau Maynard James Keenanena da, besteak beste Tool taldeko ahotsa ere badena, kasonetan A Perfect Circle den kantu berrian, To Whom It May Concern.

0: Momentu guren batean The Cure ere gogorarazi digun oinarri ritmiko eta gitarren soinuarekin, A Perfect Circle eta euren kantu berria ematen duenez abesti gehiago ere baituzte prest, To Whom It May Concern dau.
1: To whom it may or should concern.
0: Hoferen kantu berrietako bat da, R.A.

Hoffek aurten argitaratu dituen kantuen arteko bat, errea izeneko hau, eta zuzenean aditzeko, bera eta kaotiko, Hoffe eta kaotiko, hariko dira larun bat honetan, agurainen, bertako jaietan. Eta Arabako lautadatik mugitu gabe Gasteizko Geldoradon gauez egun berean larun batean izango dira The Hillbilly Moon Explosion.

Angel Doradon bai eguerdian eta bai gauean kontzertuak izango ditu larun bat honetan, alaxe dauzka programatuta esan egu, eguerdian The Volcanics eta gauez berriz aditzen ari garen The Hillbilly Moon Explosion.

Eta Bergarako kartzela zaharrean, hau ere larun bateko ekimena da. Oztoporik ez kolektiboak bi urte bete dituela ospatuko du, eta kartel ederra prestatu dute horretarako. Arratsaldez, arratsaldeko 8:00 hasita entzuten ari garen malko bat izango duzue, eta jada gauez Barbaridad, Bagdad eta Jun Jun Brigade. Guk malko baten etorkizuna lau kantua ekarri dizuegu, eta berarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu. Atzo bertan argitaratu zen kantu honekin hemen daude elkarrekin Mogwai eta Iggy Pop. Mogwai taldeak bere 30 urteak ospatuko ditu talde gisa datorren urtarrilean plazaratuko duen bilduma berri batekin. Happy Tears jarri diote izena album berri horri edo bilduma berri horri, eta izango du kantu berririk bertan, adibidez hori entzuten ari garen hau aurreratu duten Underground Iggy Popekin batera.

eta hau aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat da, aurreko asteko aurkikuntza ere izan zena, Slow Pulp du izena taldeak eta Melody izeneko albuma argitaratu zuen duela aste pare bat. Red Core kantu hau bertan zegoen.

indie popetik eta batzuetan shoegazetik Hurbil Slow Pulp dira. Eta disko berriarekin, disko berri bikoitzarekin bueltatu direnak aurten Future Birds.

irail honetan argitaratua, Odolkiak ordainetan Tafallako taldearen album berria, gure Templu galduak du izena diskoak, hau da zuzen egun sentireño, eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta adibidez, larun batean izango dira Iruñeko Zentral aretoan bide lapurrak taldearekin batera.

I Wrote You a Letter izeneko disko berria Anthony González Frantziarrak idatzen duen M83 taldearen eskutik, eta hain zuzen ere album berri hori, album atmosferiko eta elektronikoa den hori irekitzen duen kantua, Blister Sunrise. Eta Ricardo Lezonen ahotsa orain, hau da McEnroe-ren disko berrienetik hartu dugun, Tumbados en el Obelisco.

Iaz argitaratu zuen dotxoko McEnroe taldeak disko berria, bertatik hartu dugutun badozen el obelisko, eta zuzenean aurkeztuko dute larun bat honetan Donostiako Dabadaban.

Eta entzuten ari garen kantu hau askotan jarri genizuen Hen's Teeth diskoan aurki zitekeelako, Iron and Wine-en diskorik berrienean. Kontua da orain egin diola Deluxe-erako edizio bat, eta gehitu dizkio sei kantu. Lau horietako argitara gabeak, eta beste bi diskoko kantuak, baina era akustikoa guan emanak, eta hori xe da entzuten ari garena In Your Ocean kantua, baina hori xe, akustikoago.

0: Sunbeam da Iron and Wine ezizenaren atzean dagoen musikari estatubatuarra, eta esandako Iron and Winek aurten argitaratu du Hands Teeth disko ederra, hemen askotan entzun duguna, eta orain deluxe erako edizio bat egin zaiona, eta gaitu dizkioten abestien artean ba In Your Ocean kantua, baina moldaketa akustikoago honetan. Gitarra akustikoek lagunduta utziko zaituztegu, hau da Raylan Baxterren disko berrian den kantuetako bat, Burnman. Aste bururako itzordu batzuk aipatu dizkizuegu, baina badakizue beste aukera asko izaten dela zuzeneko musikaz gozatzeko, beraz gomendioa izan daiteke musika zuzenean.eus webunean sartzea eta bertan aukeratzea ze kontzertuz gozatu. Eta gu bihar hementxe dukiko gaituzue berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Juntsek ez ditu ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuak babestuko, ohar bidez jakinarazi duenez, eta beraz ezin izango dute bi dekretuek aurrera jarraitu, eta ohar horretan bertan Espainiako gobernuari mezua bidali dio, aste honetan onartutako dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna, ohar bidez baita ere, ezetz erantzun dio, ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dutelako, eta ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin, herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Eta esaldi bat baita ere Moncloaren oharra bukatzeko, Espainiak ezin duela gehiago itxaron. Eta egoera honetan, seigarren gaua du Soleko kanpaldiak, plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak, kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiak kaltetzen duela argudiatuta, kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean berriz... Tentsioak gora egin du Juntsen ezezkoa jakin eta gutxira eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira. Eta Bartzelonan Katalunia plazan egiten ari diren protestan ere...
2: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votaran contra de tots dos decrets.
3: Marín!
1: Ez dute ondo hartu Juntsen ezezkoa, geurean Bilboko kanpaldiak bere horretan jarraitzen du eta gaur Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta manifestazioak egingo dituzte lau hiriburuetan. Entzun, Carla Pisano bozeramalea.
4: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Eta bestelakoetan Santurtziko udaleko oposizioko alderdi guztiek, PSE, Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek, Itziar Karrozera alkate jeltzaleari erabateko babesa adierazi diote eta gaitzetsi egin dute bere aurka agertu diren mehatxuak. Santurtziko EAJak bere aldetik salaketa aurkeztu du ertzain etxean azken egunetan alkateak jaso dituen mehatxuengatik. Gogoratu, sare sozialetan Itziar Karrozeraren irudia diana baten erdian agertu dela, gartzelarak gertzurti hiltzaile eta zure polizia zikin hiltzaileak ere esaldia zinguratuta. Eta bestelakoetan zerga igoerak pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan. Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak, istiluak izan dira hainbat zonaldetan eta Nantesen su eman diote lizeo bati, gutxienez 2000 atxilotu izan dira istilu horietan. Ipal Euskal Herrian ere ehunka ikaslek 7 lizioetako sarrera irterak blokeatzeko ahalegina egin dute Baionan, Angelun, Biarritzen, Hendaian eta Tarnozen.
5: Hezkuntza ministerioak langileak emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
1: Eduard Geffray hezkuntza ministroak bilera egingo du gaur hezkuntza mugimendoko kideekin. Datozen orduetan geurean temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Arratsaldean bero hodeiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Gu, irribarre, haundion batekin gatoz, eh? Ostira la data. Urriak biditu gaur, ostira la da, eta gaur, asteari agur esateko eguna da. Edo, astearen errepasoa egiteko saioa bietatik izango dugu gaur. Baina, berrienetik hasiko gara. Eta berri berriena, hauxe da.

Atzo Izar Andres abeslariak opari bat egin zion bere entzulegoari. Gazteako panorama saioan estreinatu zuen Ingira kantu berria, eta bere sanetan arkitektura disko berria atera bitartean Itxaronaldia arintzeko opari izan da.

0: Gazteako panorama saioan Ibon Fernandez lankidearekin egindako elkarrizketan abesti berri honen zuzeneko bertsioa zaritu da eta Om diskoa ere ekarri du gogora.
1: Kanta berri bada, baina ez dugu single bezala kontsideratu, bai arkitektura hontan nahi dugu danaren eraikuntza, ez? Presente auki eta bagabizen saiatzen zuzenekoetarako, eta nahi genuen nola ala, ba, bueno, oparitxoak emoten jun jendeari diskora hurbildadin, eta ensaioan kantua grabatu genuen, ez dagoela beste inun, baina zuzeneko moduan, bai. Bazan nietzako bertigo punto bat, grabatuta egotea diskoan, eta entzutea lehenengo zuzeneko versio bat, baina zagatik ez, hasi ginen pixkate dezera ikitzen prozesua bera ere bai, eta lena Om argiteratu horretik ni kontzertan jotzen eban zuzenean, eta gero atera genuen diskoa. Orduan bada baita ere, kinotxo bat, Omi amar urte egin ditula.
2: Hori amar urte, ja, Eta damua zari zara izketan kantonetan.
1: Bada disko bat oso eraikitzera datorrena, pixkate nien aizen guztia, ez? Kanpoan dagoen guztia da nola aldozun zukor parte hartu alik eta bizitza duruin bat eraikitzeko, ze egoera munduan gaur egun pixka dau hankaz gora, ez? Eta usteot badala momentua horri pixkat eusteko, eta orduan hau da pixkat damuen errepasoa.
0: Ari gara, entzuten ingira, baina kontu gehiago ere baditugu gaurko saioan, izan ere, gaur gure bazterrez ariko gara izketan. Euskal Herri osoko mapa hartuta ibiliko gara eskuan, Gasteiztik hasiko gara, eta Aleako gure lankide den Jon Hidalgoren eskutik ezagutuko dugu Euskal Herri osoa kontuan hartuta, Euskal Herria energia berriztagarriz hornitzeko marraztu duten eszenatoki posiblea. Ikerketa bat egin dute, eta teknikoki posible omen da Euskal Herria petrol eta gasi gabe bizitzean. Zirriborroa egin duen ikerrarietako batekin ariko gara gaur, galdetuko diogu, gida horri horren, gida lerro nagusien gainean.

0: Gure bazter gehiago ere bisitatu baraitugu gaur. Aurrera begira biharko eguneko itzordu bat gogoan hartuta, baina iraganari ere erreparatuz baldakizue basaburua txikian ondagoen. Zer den? Zenbat herrik osatzen duten? Zein herrik osatzen duten basaburua txikia ona hemen gaurko saioaren beste aurrera pentso bat.
1: Beintzala baina ezkurrera atxun eta saldi sakikia. Nafarroako mendialdeko eskualde erlikia.

Malerrekako mankomunitatean sartuak badaude ere, eta bertako herriekin zerbitzu batzuk amankomunean badituzte ere, Basaburu txikia ez dela Malerreka. Horixe argituko dugu gaur, Markel Lizasoain saldi izarrak. 800 urte baino gehiago dituen eskualde geografikoaren gainean, xetasun gehiago aletuko ditugu gaurko saioan. Gure bazterrak izketa gai, gure bazterretan itzorduak asteburuan onai. Zuei ere, galdetuko dizuegu, ze bazterretan igaroko guztuen zuek asteburua, ze asmotan zabiltzaten, Jose Barcelos eta Biok Prest, ongi etorri, ostirala data.

0: eguraldi iragarpena.
1: Temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura orbituko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela espero dugu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Beraz, ostiralean epeltzera eta argitzera egingo du egunaren erdik orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake.
0: Zehazkako egutegien arabera gaur Nagoreren eguna da eta kasualitatea den ala ez dakigu, baina gaur ostirala zerreta Irribarreren nazioarteko eguna da.

Ba horixe, irribarria undi batekin, irribarre egitera gatozela gaurkoan, ostirela delako, baina astelena balitzere berdin egingo genuke. Egin datzagun irri, eta elkarrake ema da, basko zobe.

Goizeko bostak eta amazazpi minutu dira, egin dezagun irri, errepasatu ditzagun. Gaurko egunkaria zarak. Baina ez dira irri egiteko moduko albisteak, eh? Berriak dakarrena, kaleak piztu badir ere, Lekornok aurrekontu murriztaiak aurkeztu dituela, Frantziako gobernuaren kontrako protesta ziklo bat abian da, eta azken orduetan ikasleek gogortu egin dituzte hezkuntzako neurrien aurkakoak, lehen ministroak defizit publikoa 1.5%-era jeristeari eman dio lehentasuna, zorra ez dadin gehiago az. Irudian, mobilizazioen irudia dakarre, iparraldeko lizeoetan mobilizazioei lotu zaizkiela esanaz, dator bat titularrarekin, ikasleak Renek Asin lizearen aurrean protestan atzo Baionan, Lapurdiko hiriburuan izan ziren Euskal Herriko protestarik jendetsuenak. Nafarroan, etxean euskaraz eta gaztelaniaz aritzen direnak, 113 dira, 2016-an alako bi. Prefetak berretxi egin du, herriko etxeak ezin dutela euskara ofizialki aitortu. Etxe gabetzen aurkako dekretua babestuko duela jakina da, EAJak baina ez babestuko duela EAJak baina ez alokairuak automatikoki luzatzekoa.

0: Etxebizitza krisiari aurre egiteko bi dekretuez erabakiko dute gaur Espainiako gobernu, Espainiako kongresuan, jeltzaleek baiezko kritikoa emango diote lehenari eta ezezko bigarrenari. EH Bilduk aurrez jakinarazi zuen, biak babestuko dituela eta Juntsek du giltza orain. Kiroletan baina, pilotako Euskal Selekzioa munduko txapelketarako prest da. Diario Baskok ere gaurko bozketari begiratu dio. Juntsek mugaraino eraman duela Sánchez eta etxebizitzaren dekretuak erretiratzeko eskatu duela, ondoren erreformatzeko. Puigdemonten aldekoek diote, neurri batzuek aurreikusitakoaren kontrako eragina izango dutela. EAJ-ak etxegabetzeak geldiarazteren aldeko babesa emango du, baina alokairuen luzapen automatikoa baztertuko du. Gobernuak ziurtatu du dekretuak Euskadiko 111.000 kontraturi mugatzen diela, alokairuaren igoera. Eta bestetik kilometroak jaialdiren 50. urteurrenare badator Lazkaoko San Benito ikastolak dena prest du igandenetan ikastolen feste erraldoi ospatzeko. Ibilian bueltan lelopean Lazkaoko San Benito ikastolak ikasleek dena emango dute igandean. Eta Osakidetzan astelenan hasiko du Osakidetzak griperen aurkako txertaketa biztanleen 110%-era iristeko helburuarekin, batez ere arrisku taldei begira daude. Bi aste gerago gainera 13 txertaketa gune jarriko dituzte martxan eta txertoa itzordurik gabe eskaintzeko aukera izango da. Deiak berriz arte derren museo berriari begiratu dio, itxaronaldia amaitzear dela. Museoak handitze lanak amaitu ditu eta etapa berri bati ekingo dio. Norman Fosterren bisita izango da igandean, inaugurazio ofiziala astelenean, 5:00 eta Biharamunean irekiko ditu ateak publiko zabalarentzat. Osakidetzarekin jarraituz, departamentuak lehentasuna eman dio aurren immunizazioari, 50.000 dositik 10.000 txerto txikientzat gordeko dituzte. Eta Santurtzin ere badugu albistea, EAJ-ak sare sozialetan Itziar Karrozera alkateren aurka egindako mehatxuak salatu dituela, gertakariak ertzaintzaren esku utzi dituzte dagoeneko eta alderdiak erabateko babesa adierazi dio alkateari. Garak ere etxebizitzaren dekretuari erreparatu dio eta bestalde gasolinaren zergaren jetxiera erabiltzaileek ez dutela nabaritu dio. Inflazioaren aurkako neurrien barruan gasolinaren obari fiskala 5 zentimotiko 20 pasatu zen atzo, duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala, baina kontsumitzaileek ez zuten beherapena poltsikoa nabaritu. Noticias de Gipuzkoak berriz, patinete elektrikoaren erabiltzaile baten argazkia dakar, kaskoa jantzita doa atzu Donostiako bulebarrean barrena. Kaskoarekin dio titularrak, izan ere, indarrean sartu dira mugikortasun pertsonaleko ibilgailuentzako neurriak. Europatik ere badator albistea, Europak argi berdea eman diola deportazioak baimentzen dituen araudiari. Belgikak eta Espainiak baino ez dute araua babestu, Meloniren irtenbidean inspiratutako araudia da. Eta lurralde busekin nahasmena ere badago, ze jende askoak ez ditu aldaketak ezagutzen, eta Bidaso eta Oarso aldea Donostiarekin lotzen dituzen zerbitzutan doikuntzak hasi dira. Noticias de Alaban berriz, Amurrioko foru egoitzaren erreformari eskaini diote arreta nagusia, eta Gasteizek bestalde, Aleko Market jarri du martxan, produktu ekologikoen online denda salmenta. Kulturari begira, Kaparrak eta La Plazuelak gaur gauen irikiko dute Vital egunaren musika kartela, eta kirolarekin, Kike Sánchez Floresen elkarrezketa Dakar Deportivo Alaves taldeko entrenatzailearekin, hasiera ona egin dugu, baina oraindik perfektzotik urrun gaudela esan du. Noticias de Diario Noticias ere etxebizitzaren dekretuaren bozketari begiratu dio, baina Nafarroan jarri du fokua 40.000 etxebizitza beharko direla datozen 10 urteetan eskariari erantzuteko. Merkataritza ganberak luztorua eta inbertsio gehiago eskatu ditu. Osasun langileak bestalde hasi dira fitxatzen eta dagoeneko ilara batzuk ere eta iritzi banaketa sortu da. Eta Euskal Herria Irratiak egoitza berria estrainatuko du Iruñeko kale nagusian. azkenik diario Navarran ere osasunari erreparatu diote. Argazkian ikusi dugu ilarak sortu direla osasun bidearen fitxaketen lehenengo egunean, sarrera eta irteerak aldi berean gerratu izanak arazoak sortu ditu. Eta atzo indarrean sartu zen ereduaren inguruko kritikak ere zabaldu dira nonain. Etxe bizitzen dekretua puri-purian dagoen bitartean, eraikuntza enpresa batek bestalde, ez ustean Maristaseko babes ofizialeko etxe bizitzen obrekin jarraitzari uko egin dio. 108 adjudikazio duenek dagoeneko ordaindu dute erdia. Eta orain, ba, beren etorkizunaren beldur dira.
1: Argi ibili.

0: hauxe da gorko galdera, originaltasunetik kanpo, ostirala denez, astea ondo joan aldeen eta busti alden, baten bat akaso euripean, aste ururako planak jakin nahi ditugu, azizare didazen, animo.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Goizeko postak eta 25 minutu dira, bixi-bixi goaz gaur bai gure bazterrei begiratu beharrean gaude.

0: Eta gaur, tokiko komunikabideen sarean, gaur Leioa Arabako albistei zabaldu berdiegu, eta horretarako gure gaurko bidelaguna agurtuko dugu. Jon Hidalgo, Aleako kazetaria, egunon.
1: Eguren, Alaina.
0: Zer moduz, Jon, ongi?
1: Ondo. Bara biltzaia kurtsoi martxartuta.
0: Bai, ez da, udazkenean sartuta, urria destreinatu dugu, ja ritmoa normalduta esango dugu, ez? Oporrak aspaldi aztuta.
1: Bai. Urruti gelitzen da uda, baina oraindik euriaren zain edo.
0: Aia da hori. Jon, eguneroko gia dugu gure egunkoari azalei begira, prezioen igoera, batez ere, nola ez, erregaiaren prezioarena, energiarena, deskontuak aipatzen dira, baina egia da gure poltsikoetan deskontu horiek zaket impactu handirik edo ez dute izan. Gaur kontsumo ohituretan, trantsizio energetikoan aldaketa bat suposatu dezaken bide horri batez aritu behar dugu, ezta?
1: Bai, beti hitz egiten da trantsizio energetikoaren beharraz eta askotan haundiegia bezala ematen du, ez? Eta kosta egiten da lurreratzea zein izan beharko lirateken neurriak edo ze aldaketa ekarriko lituzken horrek gure bizitzan, eta horren zirriborrotxo bat edo ekarriko dugu gaurkoan.
0: Gaur ikerketa bati heldu nahi diogu, konta iguzu?
1: Begira, ba, gaurkoan, ekarriko dugu ikerlari bat, enaiz ni izango hau azalduko duena, fundamentuz azalduko du beste pertsona batek lasai, baina, bueno, gainetik azaltzeko edo, ba, ikerlari talde batek, alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko Life Cycle Thinking Group deitzen den ikerketa talde batek, eta Basque Center for Climate Change-eko kideek ere, lab sindikatuarekin batera egin dute, eszenatoki posible bat marraztu, ez? Egin dute, hemendik eta 25 urtera, non egon gintezkeen, teknikoki posible diren aukera guztiak aztertuta, eta orduan egin dute trantsizio energetiko posible bat 2050erako. Justua, publikoa eta berriztagarria izango dena haiek ala ditu diote, ezaugarri horiek izango dituela, eta esaten dute 2050erako posible litzateke teknikoki Euskal Herrian petroliorik eta gasik gabe bizitzea. Gero, horretarako neurriak, ba, nola kontsumoa murriztu, nola jarri berriztagarriak, aztertu dute, ba, mundu mailako beste hainbat ikerketetan eta oinarrituta, eta gainera bereizgarria da Euskal Herri oso hartu dutela kontutan, ba, estatu bat baliz edo marko geografiko honetan, zein izango lirateken beharko genituzken aldaketak.
0: Ongi esan duzun bezala gaur ezkau gugiok bakarrik, kazetari ez gain ikerlari bat ere badugulako, ikerketa honetan zer esan handia duen ikerlari bat, eta agurtuko dugu gure gaurko gonbidatua. Hortzi Akizu, ikerlaria, hortzi, egunon?
2: Bai, kaixo Alaina, kaixo Jon, plazerra.
0: Berdin, segituen galdetuko dizugu ikerketaren gaina, baina hasteko, nora goazen edo nora heldu jakiteko, nondik abiatzen garen jakitezen bestekoa, zein da Euskal Herriaren egoera gaur egon?
2: Bai, hori da larriena. Bueno, egoera Euskal Herriko energia egoera eta argi esan da oso larria da, ez? Europa mailako hirugarren estaturik txarrena gea, Txipre eta Maltaren atzetik. Eta esan dezagun, erregai fosiletarako daukegun dependentzia 1979koa da. 1980koa, erregai fosilekiko kontestu global honetan, ez? Eta kontuan izan, erregai fosilen 1043a odolez estalita daudela. Alegia, Euskal Herriak erosten duen energia nagusia odolez estalia dago.
1: Hori, estatu batuetatik jasotzen dugu energia asko, hori ere aipatzen zenuten, eta orokorrean kolonialismo energetikoa egiten dugula ere salatu duzu ezuek ikerketan hortzi.
2: Bai, hori da, nolabait ere erosten dugun energia ez dugu guk sortzen, ez? Eta kanpotik ekartzen dugu, eta oso baldintza kaskarretan. Badakigu oligopolioaren existentzia dagoela. Euskal Herrian ere, bueno, badaukagu horre hilparraldean petroleoaren zarrera handi bat, Petronor enpresak 400 petrolio untzi sartzen ditu urtean eta 70 gas untzi, eta geuk kontsumitzen dugu, esan dezakegu begiak itxita, ez? Euskaldunok oso kontzientzia handiko pertsonak orokorrean eta mundu mailarekiko eta beste gizarte batzuekiko errespetua daukagu, baina energiaren gaia oso iluna denez edo ezin dugunez ikusi beste kaldean zer dagoen, ez? Dutxa bat hartzen dugun momentuan, beste kaldean zerk berotzen duen ur hori edo argiak zerk sortzen duen, ba ironia hau sortzen da, ez? Kolonialak gea eta ez gea konturatzen.
0: Ez duzu bakare kontuan hartu zuzenean kontsumitzen dugun energia, ez da?
2: Hori da, bueno, energiaren gaia alde batetik opakoa da zuzeneko energia horretan, argindarra, beroa, garraioa, baina gero dago zeharkako kontsumo oso larri bat, ez? Orokorrean lehen mailako estatuak edo herrialde garatuak edo lapurtzen dugun herrialdeok nolabait ere desindustrializatu egin degea. Eta prozesu horretan beste estatu batzuk, nagusiena China, India edo tekstilaren ekoizle dien Bangladesh eta beste hainbat estatuetan, euskaldunok energia kontsumitzen dugu eta gainera beraien kontu nazionaletan sartzen dugu energia hori. Alegia, guk ematen dugu estatu bezala, ez dugula inbeste energia kontsumitzen eta beste industria, externalizaturiko industria horietan kontsumitzen dugu energia. Orduan, ikerketa honetan egin duguna da kontuan hartu zenbat diru xautzen dugu euskaldun bakoitzok sektore bakoitzean, bai elektronikan, bai eraikuntzan, importazioetan, eta horratzean dagoen energia guzti hori kontutan hartu dugu.
1: Eta hortzi, gero hori berriztagarriz ordezkatu beharko litzatekeela, gure konsumoa ere berrikusi, baina zuek planteatu duzuen eszenatoki posible honetan, 2050. Urterako eszenatoki horretan, planteatzen duzue kapazak garela, kapazak izan gintezkeela, autosuficientzia netoa, lortzeko energian asko esatea ematen du.
2: Bai, a ber, kontuak ateratzen dira, txarna da, ba, nolabaiteko geure energia sorkuntza bat sustatu beharko genukeela eta energia murrizketa sakon bat egin beharko genukeela, ez? Bi ardatz horiek kontutan hartu ditugu eta ikusi dugu beste ikerlari batzuek murrizketetan eskaini dizkiguten datuak, ez? Ba, zenbat murriztu daitekeen garraioan, industrian, etxe bizitzetan, sektore ezberdinetan, kontsumo ohituretan, adibidez, eta orduan murrizketa guzti horiek 51 ematen digute. Eta orduan, bueno, pues Euskal Herri mailan 40 megawatio kontsumitu beharrean pertsonako, ba, pasatuko ginateke 19ra, ez? Eta 19 megawatio horiek era eoliko edo solar batean, kontutan izan Euskal Herriak errekurtso asko dituela, ez? Eguzki asko eta haize asko daukagu eta lurra ere oparoa da. Orduan, nolabait ere egin beharko genukeena da kolonializatetik, alegia petrolea beste estatu batzuei lapurtu edo gezki ordaintzetik, ba nolabait ere sorkuntza propio bat sortu. Noski horrek inpaktu batzuk izango ditu, baina behintzet geuregan hartuko ditugu inpaktu horiek, ez? Arduradun izango ginateke.
1: Aipatu duzu hortzi, konsumoa jatxi daitekeela 1941, asko erdira jatxi genezakeela konsumoa, aski ezaguna da, ez? Gaur egungo konsumoa gehiegi dela nolabait esatearen, nazioarteko erakunde asko gere esaten dute, ez? Berriztagarriak ezartzeaz gain, egungo konsumoa gutxitu daitekeela, nola jatxi daiteke erdira gure konsumoa? Hori sektoreka ere aztertu dituzuen neurriak, ez da?
2: Bai, hori da. A ber, gaur egungo petrolio ereduak ematen diguna da oso erregai bortitza eta ikaragarrezko potentziarekin. Baina sortzen dituen inpaktu sozialak eta inguru girokoak ikaragarrezkoak dira. Beste eredu berri honetan, murrizketak egiten ditugu momentuan, ardatz nagusi izango litzateke elektrifikazioa. Elektrifikazioak noski eta arrazoi handiz gizarte eta ikerlari askok beldurra daukagu, noski bateriek, sistema berriek, kobre, beharriko dan kobre berriak inpaktuak izango dituela. Baina bai dagoela elektrifikazioarekin inpaktuen 60% aukera. Alegia, geldituko lirateke inpaktuak, baina gaur egun daukagun sistemaren inpaktuak oso handiak dira. Horregatik 1960ko elektrifikazio masibo bat aukera oso jasangarria da. Naiz da kontutan izan inpaktu berriak. Osea, guk egiten duguna, zuk inglesez esan duzu gure ikerketa taldearen izena, baino da bizitza zikloaren analisia egiten dugu, ez? Bizitza ziklo guztian, hor sartzen dian material guztiek, bai baterietatik panel solarrak sortzera eta petroleoarekin berdina, estrakzio puntutik kontsumo punturaino sortzen dian inpaktu guztiak. Orduan, elektrifikazioak hori lortzen du murrizketa handi bat. Garraioaren murrizketa radikala izan beharko litzateke, gaur egun Euskal Herrian eta batez ere Nafarroan daukan geografiagatik, mugikortasunak ematen dugu nolabaiteko independentzia mental bat, ez? Baina, karo, ikaragarrezko dependentzia fizikoa erregaiekiko. Orduan, garraioan aldakera radikal bat egin beharko litzateke, zer esanik ez, lanpostuetarako erabiltzen degun, oza, lanera joateko erabiltzen degun garraioa, ez? Horrek guztiz ez du inolako balorerik aportatzen, ez norbanakoan, ez enpresan, ez erregaian, noski, oza, galera guztizkoa da. Eta hor, antolaketa nazional bat egin beharko litzateke ez norbanakoaren gan utzita, ez nora joan nahi degun lan egitera, baizik eta, bueno, planifikazio bat sartuta. Industriaren 130 murriztea erresa izango litzateke, bueno, erresa, inbertsioekin, baina Euskal Industriak badauka inbertsioiek egiteko indarra. Eta momentu honetan ez da aiburutzen. Eta gero, bai etxeetan, bai zerbitzuetan, aldaketa termikoa batez ere, berogailuetan gaur egun guztiz gasean oinarrituriko sistema bat daukagu, eta hori aldatu beharko litzateke makinaria guztia. Eta, bueno, gero meloik haundiena izango litzateke gure kontsumo ohiturak importazioetan. Produktu industrial eta elikagaiekiko nazionalak kontsumitzen hasi behar gea, Euskal Herrikoak, kilometro, 0 kilometrokoak, eta denok dakizkigune plataforma internazionala hauek, batez ere txinatik datorzenak, ez kontsumitu, azkenean kontsumoa balore baten baitan daukogu sartuta, ez, eta ongizate baten baten diguna.
0: Aipatituzu murrezketa horiek garraioa industria etxefita gure erosketak ere aipatituzu. Nola ekoiztu baina energia hori? Teknologia berrizta garria beharko genuke, nola ekoiztu?
2: Bueno, hemen berri on bat dago, ez? Gaur egun energia eolikoa eta eguzki energia oso oso garatuta daude eta oso errentagarriak dira inguru giro aldetik eta alde ekonomikotik, ez? Sortzen dituzten inpaktuak oso murritzak dira eta sortu dezaketen potentziala oso handia da, ez? Gaur egun daukagun eredu fosilaren edo eredu nuklear baten aurrean ez dauko inolako konparaziorik, ez? Bi eredu oso kontaminagarri ditugu, fosila eta nuklearra, eta eredu berriztagarria, bere izaera teknologikoa oso ona da. Orduan, egin beharko genukena da, lehenik eta behin, Euskal Herriko teilatu guztiak panel fotovoltaikoz estali, eta hor sorkuntza impactu gutxiko izango litzateke, bakarrik materialena, eta gero antropizaturiko lur guztiak, autopista ertzak, eta abar guztiak, baita ere, bai eolikoz, bai panel fotovoltaikoz ezarri. Era publiko batean eta planifikatua.
1: Zer aipatu duzu hortzi zuen ikerketan eolikoa ere beharko litzatekeela, bestelako ba marea energia, biomasa alakoak ere aipatu dituzue, baina gehien bat, gehien komeniko litzaigukeena energia fotovoltaikoa litzatekeela diozue.
2: Ba, hori da, eta hori ikus dezakegu merkatuan bertan, ez? Ikusten ditugunean, bai enpresa handiak Euskal Herriko lurretan panel fotovoltaikoak instalatzeko gogoekin, edo izarrotak instalatzeko gogoekin, hor oso garbi ikus dezakegu teknologia hori errentagarria dela, eta geuk ere aztertuta ikus dezakegu teknologia hori oso errentagarria dela. Noski, ezin dugu enpresa pribatuen gain utzi, eta hor mugimendu sozialak aurre egin diez, bai Araban egin edituzten instalazio hauei, zetik hor lukroa eta gainera planifikazioa enpresa pribatuen esku ongo litzateke, eta energia eskubide bat danez, eta ezin dugunez eskubide bat privatizatu, nola baitere aurre egin beharko litzaioke, eta, Eusko Jaurlaritzatik, eta eskalatuz, udalerri ikusi beharko genuke teknologia hau, aizearena eta eguzkiarena, gure lurretan nola instalatu, era duin baten, nekazaritzarekin dialogo egoki bat edukiz, eta inolako sarraskirik egin gabe gure mendietan,
1: Aipatu duzuzuk ere hortzi nolako arrabotxa edo zenbat arazo sozial edo kontrakotasuna ere sortu dutela alako neurriek, eta salatu izan da berriztagarriak bapiskat enpresen interesetara ari zirela sortzen edo alako proiektuak, eta batez ere planifikazio bat eskatzen zuela jendeak, ez? Plangintza argi bat edukitzea, zein ziren gure beharrak, eta non jakiteko non kokatu beharko lirateken, eta zenbat. Zuek ere, aztertu duzu gutxi gora bera, zenbat lur erabili beharko litzatekeen honetarako?
2: Ba, hori da. Bueno, hemen gu ere posizionatu nahi dugu, ez? Bai ikerlari bezala, eta bai ikerketa hau sustatu duen... Bueno, el lab sindikatua izan da nolabait ere aurre egin diona arazo sozial honi eta hau ikusi eta gainera ikerketa bezala planteatzen, ez? Gaur egun ezker mugimendua eta inguru giroaren alde gauden guztiok orokorrean enpresa guzti hauen kontra gaude. Zetik enpresa guzti hauek ari dira guztiz planifikatu gabe nekazal lurretan panel fotovoltaikoak ezarri nahian. Eta hori larria da. Teknologia bezala bueno, oso soluzio ona izan daitekeena, era praktiko baten guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Orduan, oso argi ibili behar geha, nola galderari erantzuten, ez? Eta hor, energiaren euskal erakundeak lan bat dauka egiteko, lan hori ez du egin, gizartean lan hori egin behar dugu, udalerri lan hori egin behar dugu, eta zure galderari erantzunez, lurraren 1.6% eta lurrer eguzki energiari eman barko diogu, 1.6% eguzki energiari, eta 0.5% aize energiari. Ez da zifra handia, baina udalerrietan aterrizatuta, bai izango lituzkeela dialogo eta prozesu sakonak hori nun ezarri erabakitzeko.
0: Hortzi, etorkizunerako estenatoki posibilitatea marraztu duzue 7 lurraldeak energia berriztagarriz hornitzeko, bistakoa da zonalde bakoitzak egoera desberdin bate izango duela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa edo Ipar Euskal Herria esaterako. Agertoki posible honen aurrean, orain honekin zein da bidea?
2: Bueno, pues nik uste dut 2050 urtean diseinatu dugun agertoki honetan lehenik eta behin kontutan hartu beharko genuke kontsumitzen denegun energiaren zati handi bat ez doala etxe bizitzetara, ez? Eta hor arduratsu izan beharko ginateke biztanle guztiok ikusi eta nolabait ere kontabilizatu gure produktu eta zerbitzuetan eta garraioan egiten dugun kontsumo energetiko horrek sortzen dituen inpaktuak, ez? Orduan, bueno, hortik abiatu beharko gineteke, bueno, hortik abiatu gara gubentzat eszenario hori diseinatu dugunean. Diseinu hori guk ez dugu itxita utzi, alegia, guk egin dugun proposamena guztiz irekia da eta, bueno, egin dugun ikerketa horretan ere argi aipatu dugu prozesu bat martxan jartzeko abia puntu izango litzatekeela, ez? Prozesu parte hartzaile bat eta nolabait ere osagarria den eredu bat bueno, parte hartzaile den eredu bat osatzeko puntu bezala.
0: Ba, ez dakit azken galdera bat egin egin zuen, Jon?
1: Ez, epetu nahi nuen pixkatxo eta berak izan dakoaren arira ere honek erakusten duela haien hitzetan zer den posible, ez? Noraino heldu gaitezken eta nola posible den petrolio eta gasik ez erabiltzea, baina noski, hauek dira teknikoki zein diren aukera posibleak, orain hortzek esan bezala eztabaida sozial eta politikoa faltako litzateke, ze pauso eman nahi ditugun, noraino heldu nahi dugun, zein erritmotan, eta horrek ba, pixkatxo bat zientzialarien proposamenetik ateratzen den beste eztabaida bat ere eskatzen du eztabaida.
2: Bai, hori da, eta horrebait ere, ezin dugu aztu, interes oso potente bat daukala oligopolioak, ez? Eta noski guk gure energiaren 80% petroleotik datorren momentu honetan, petroleo eta gazetik datorren momentu honetan, aldaketa bat ez da etorriko eredu hori egin duten instituzioetatik, ez? Orduan, noski ba, guk mugimendu bezala egin behar duguna da gure lurretan saiatu aldaketa hori burutzen, gure etxean, gure eguneroko bizitzan eta geuk sortz erosten ditugun produktuetan.
0: Ba, hortziak izu. Eskerrik asko gaur azalpen hauek guztiak emategatik, zuen ikerketaren berri gurean emategatik eta segiko dugu, honi gertutik jarraituko diogu. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei eta, bueno, azte buruan.
0: Horixe, Bertin, gozatu. Aio.

0: elkarrezketa hauxe bera ere irakurri dugu zuen atarian, nolako aste izan da, ze duki nabarmenduko zenuke ontaz gain?
1: Bueno, kontu asko izan ditugu astenetan ere araban, baina gu lantalde bezala zentratu gara kasuretan lautadan, aitzaki gisa hartu dugu aste buronetan izango dela aguraingo azoka urtero egiten dene, azoka famatua, eta horren aitzakian edo, aitzaki askorik ez dugu, baina horren aitzakian lautadari begira, arabako lautadari begira jarri gara, eta egin dugu aldizkari monografiko estiloko bat, bertan Paco San Miguel eskultorea elkarrezketatu dugu, bertan dagoena, Ajuria enpresaren bilakaeraz ere erreportaje bat badago, aguraingo azokari buruzko edukiak, otarregile bat, Unai Lekuona gaztagilea ere, duela bizpairu aste irabazi zuen Ordiziako gazta txapelketa, horrela jarri gara pixkatxo bat, lautadako aldizkari berezia egiten da.
0: Beraz, galdetu gabe doa, ez? Asteburura begira zeitu ordu nabarmendu beharko genuken.
1: Bai, asteburu honetarako aguraingo azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, bertan dabe baban naturarekin, bertako kulturarekin eta lotutako hainbat ekimen, eta nola ez dugun hitz egingo zuekin ere hemendik eta denbora batera arte, esan nahiko nuke ere datorren asteburuan Gasteizen izango dela Gasteiz Euskararen Hiria ekimenaren hirugarren edizioa jadanik, urtero hartzen du Euskarak Gasteizko plaza publikora ateratzen da denen ikusgarri, eta hori ere prestatzen aritu gara, datorren astebururako, datorren asterako ere alean, ba, Euskararen Hiriaren bueltako aldizkari berezia izango dugu, bertaz, beraz gonbidatzen dut jendea ere horria diegotera.
0: Ba, datorren ostiralen ere, gaur zortzi oroituko dugu hori, ekarreko dugu gora, bien bitartean, Jon, eskerrik asko gozatu asteburuaz eta esandakoa, segiko dugu harremanetan, eh?
1: Mila esker, baita zu dira.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gugazteok gaur gabiltzan mundu galdu honetan.
0: Ba, mundu galdu honetan galdu nahi ez duena beste eskualde bada, eh? Aste azkenan zerbait aurreratu zigun Xabierrek, Basaburu Txikia osatzen duten lau herriek, Basaburu Txikiaren egun antolatu dutela aste buronetarako, biharko zehazke, bihar ospatuko dute Saldizan, programa polita antolatu dute. Eta guk, Markel Lizasoain antolatzaiaren gana jo dugu informazio gehiago eske, hau da, Lizasoainek eman digun azalpen xetua.
3: Basaburu Txikia osatzen dugu lau herriok. Eta azken urtetan ikusten ari ginen, belaunaldi berriek etzekitela zertzen. Guri gurasoek esaten ziguten, gu Basaburu Txikia gara lau herri horiek. Behintza Labaien, Eratsuna, Ezkurra eta Saldisa. Inguruko herritan ere, ja askok ez dute ezagutzen, eta eskualdeko aldizkarian txipitxapan urte askoan Malerrekako eskualdean sartu izan gatzuzte. Ze Malerrekako mankomunitatean sartuak gaude, eta zerbitzu batzuk mankomunatuta ditugu. Horko herriekin, orduan jendea azken urtetan hasi dasaten hau Malerreka dela. Nik neunek, unesean, irakasleri galdetzen zidatenean, esaten nien, lehen Basaburu Txikia zen, eta guai Malerreka da. Ta, bueno, hogei urtetan itxin dire holako ekibokaziok, eta baino, zortzeren urte baino gehi ditu eskualde geografiko bat, ezin da goizetik gabera ezabatu. Eta Euskaltzaindiak ere, orain dela bizpairu urte, kendu egintzun bere datu basetik. Eta aurten, lau herriek eskatu diogu, berriz ere aintzat har dezala eta eman dizuela dagokion tokia. Ta astelenean zuten hori ebazteko bilera, eta dagoeneko ebatzi dute, eta Basaburu Txikia zeo zer badela, ja iragarri diate, oraindik ez diate pasatu ebazpen idatzia, baino benpin onartu dutela berriz, sartuko dutela pentsatzen dut, eta ikusi beharko da ze nola esleitzen dizkioten herriak, ze oain saldia sartzen badatu basortan, Malerreka dela geri da. Aia hori ere zuzentzen duten. Orduan, bueno, guasi ginen udaletik, oan dela bi urte edo berreskuratu behar ginen lapisko bat. Eta lemizian inginun kalendario bat, lemiziko goza izan duzen, hilabeten izenak lau herrietan nola esaten ziren, nola izan izango diren biltzea. Zengatik oain, o gaztelaniaz, o batuan onartuta daudenak ibiltzen ditu jendiak. Baina gure nortasuna berreskuratoren jortan, buratu zitzaigun, ba, hilabete izen zarrak berreskuratzea, eta gure harridurako lau herriek berdintxu esaten dira ikusi dugu. Eta gainera hilabete berezi bat dugu, oan ja zabaltzen nahi dena edabiltzen ere, gaztain zitua. Urriari gaztain zitua edo gaztaine zitue, esaten zaio. Gaztainak garai batin zuen garrantzia erakusten du. Zitu hitzak esan nahi du, fruitu mota bat, zituak dira ezkurrak, gaztaina, babatxa, eta klasik, hola, mota horretako fruitueri zitu esaten zitzaion, gara bat, emintza da, baina ez dakit non baiten erabiltzen dute, da baino, itzonetan gordein da, gaztain zitua. Eta gero, kalendarioa zaparte, pues, gogotu zitzaigun egun bat ere ospatzen alginula, Basaurutxikian omenez, eta Basaurutxikaren egun antolatzea pentsatu ginen, eta azkenin, ba, larumat honetan hilak iru, inen dugu, gaztain zituak iru, saldia zen. Eta aitz programa politia atezaigula ditzen zaita. Hamarrak aldera, itzaldi bat eginen dugu, Basaurutxikiaren historiaren inguruan, eta Joain Aspaularzak, eta Malen Lizarraga historialariak etorriko dira. Hemengo gotxi betxi historikoak kontatzera. Kartelean Joain As bakarrik dago iragarria, baino Joain Asek Malen ezagutzen zuen, eta buruatu zitzaion egokia izanen zela arire esatea. Eta orduan, esan zion, eta Malenek onartu du. Izan ere, Malenek dauka egina mendialde honetako burdino lehen gainean izugarrizko lana. Uste doktore tesi bat egina du, eta hortxe, larun batean hortxe izanen du. Bueno, eta itzalean ondotik gero amaiketerritan, txistularien emanaldia elizan. Eta hau ere, emanaldi berezi bat izanen da, saldia esan nik uste testu gula inoiz horrelakorik egin. Txistulari emanaldi bat, baina maia ondiko txistularik izanen ditugu. Eta repertorio bat joko dute, eta nik uste gutxi batzuen esku dauden teknikak erabiliko dituztela. Txistularia dira Leire Retegi Iratxundarra, Ane Teletxea Labaindarra, eta Izarren Buluzketa, Izarra ez dakit nongo den. Gero, amabitan, Errikirolak izanen dire plazan. Eta, bueno, Errikirol kozkorrak harritugu denetariko probak izanen dire, harri goitzen, Arritiraka, alturako aizkoran, aizkoran emakumeak, aizkoran gizonak, eta trontzan gizonak emakumeen kontra. Ta gero, borobiltzeko herri bazkari bat eginen dugu, eta amai urtik etorriko da bitxo horri zeneko bat zikiroa prestatzera. Eta horretaz gain, goiz osoan artisauak izan dire plazan, taloak ere bai, eta egun kompleto daukagu eta animatu tortzera eta ia zemoko atetzen den. Hoxe.
0: Azalpen egin ostean Jalisko musikari izango da arratsaldean, ez galdu aukera, ze gainera begira, gonbidapena bertxo formatuaren eskaini dugu.

0: Bitor, egunon, Bitor.
1: Egunon, egunon.
0: Eta razu izango ba, zikira prestatera joango dena?
1: Ni ez, baina hon bardot, azaburu gazatik, anamen urriak hau da, eta ni horazko bilira naiz, horri, iberdol, behar, erriak ematen jun, zeak, argia nazutu eta zaltze, jute honda pasaburu gani.
0: Ongi, ongi, beraz, zikira iateko aste buru izango duzu?
1: Ez dakit, segido, iate naiz unko zeburu.
0: Ah, bale.
1: Bizuixa barra da, netzako eta.
0: Oso ongi, Bitor, aste ongi joan da?
1: Oso ongi, ja, freskatu da, eta dik, hau, freskura oso guztu hartu dut. Lehenko beroi paino be.
0: Ba, Bitor, eskerrik asko egitea batik eta gozatu aste buruaz, eh?
1: Bale, eskerrik asko zu egitea ondo pasa eta ondo bizi, egun.
0: Berdina jo.
1: Jo.
0: Julen, egunon.
2: Aixo, egunon, aloña.
0: Zer moduz joan da astea?
2: Ondo junda.
0: Ongi, posten gara, eh?
2: Ai, ja, pixkanaka gorputza balti bat zen pixkatzen.
0: Zeongi, jonda izula. Izu, aste horreko ze plan duzu?
2: Bueno, ba, billar, bueno, gaur zurito terapia dakate kuadriokoekin.
0: Wow!
2: Gaur gelitxu jona ez behaiekin guztu aski zeltzen hartzeko, eta gero, ba, billar zumarra nikoa familiakin bazkaria dakagulako, koñata eta biokarea jungo beha. Eta igandean berri, zumen irte dakau mendielkartiarekin, arantzazu goaz eta arantzazu urbia inbierdeo, jundatorri. Eta hoxe, hoi dia, azte burun tako
0: completo.
2: Plana. Completo. Bai, bai, hola bierdu, hola bierdu.
0: Aizu bako zatu ez, zurito terapia hori gaurte ikasita.
2: bai, espero deu.
0: Azte burun, Julen, eskerrek asko.
2: Berdin, onde izan, aio.
0: Aio. Antonio beste gomidapen bate, bihar errazien herriko sagardo lehiaketa eta dastaketa egunen dela, beraz denak gomidatuta gaudela esan dugu. Manoli, egunon.
3: Baita zuri, esan zule guztiari ere.
0: Aste honi, ze puntuazio maten diozu, Manoli?
3: Ba, aste honi, asko, zazpiez, bai.
0: Bueno, elegante,
3: Ez que buitzen ibliga prestan, dos amigo lehen da izan duenean, da oso, do pasta bai, bai.
0: Primeran.
3: Ja.
0: Eta aste burura begira, ze plan duzu?
3: Ba, aste burura begira, urrungo aste, pesta ditu. Eta pentsatu dugu, familiri aste honetan bat jari eman. Da, beten, esan arrasabiren familie, da, iganden ere. Da, hola, libre gelditzen gara, gero prestatu pasteko, eske, ogozti. Jale, eta ez den jaten hor, eta hor di berdin zaia.
0: Claro.
3: Baina, etxan jartzen de prestara. Abesten, da etxen gart, eta noiz menetan zieten, da zenidekin, da eta hau zegoetik parra etxoten dut, eta esaten egon, zehungi pasatu duen, da erdaldun edo, eta ge, de lo mal que mos kantau, eta no, ge, eta horle xoten gart, bai, hala.
0: Oso, bai. Manoli.
3: Baina, geho, zorion duna edo, neko nata, uitzikoa, da, beha, leridakoa. Da zorionak esaten diot Ingresi López da behar esaten oie Manoli me gusta mucho tu irintxi da hola itzen ga
0: bueno, bakor bere omenez orduan, eh?
3: Ai, oi ba bueno

0: Baztebelo antzer, ba, deiran bihar, igartu behintiko behintan bosunten behinteko iratak, eta ikutkizun bantera noan, doni gainan, doni txalamero, misin dukonta jaren eklips. Eta iganden, lan atokatzen zai, kilometra nazkaun, kubritzea, egunen zer reportai bat egiten, eta gero, bertoleritza apeketan eguziat, tomas, así que, completo.
1: Aupa Gorka, topera! Ba, makina bat plan dituzue, txarete etxan geratuko, asteburako proposamenak egin dizkibuzue, guk ere kontatu dizuegu, bihar Arabako lautadan agurengo azoka dela, eta Basaburu Txikian, saldi izan bihar Basaburu Txiki eguna, beraz, ezaztu, eta itzordoieko guan izan dituzuela. Horain, albisteak entzungo ditugu Arantxak giren eskutik, irribarre handi batekin dator bera ere, eh? Gaur ostirala data, nabaite da aldartean, guk seiteretan ekingo diogu, bigarren orduari, Gorka eta Javi espero ditugu. Gerarte! Gerarte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, ez usterik ezean kongresuaren argi berderik ez dute jasoko aste artean ministro kontseiluko hartutako etxe bizitzaren gaineko bidekretuek. Junts alderdiaren zuzendaritzak bart aurreratu baitu ez dituela ontzat ematen. EAJ-ak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren nahikoa zen Kataluniaren abstentziorekin, baina Juntsek ez ditu dekretuak babestuko, ala adierazi du behintzat, eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera hori, ohar bidez erantzun du ez dituela erretiratuko Junsek bere benetako aurpegi erakutsi dezan, PP eta Voxekin batera ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Sumarrek Junsen erabaki ezagutuaren ez du oraindik jarrera zaldatuko duen itxaropena galdu Alberto Ibáñez.
2: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
1: Eta Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldeei, ideologiak alde batera utzita, gizatasuna dagoelako jokoan.

0: Eta Junsen erabakiak giroa berotu du besteak beste kanpaldi egiten ari diren Bartzelonako Katalunia plazan edo Madrilgo Solen. Azken honetatik polizia gutxenez bi pertsona atxilora manditu. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo arkidegoko presidentea kanpaldia desegiteko eskatu arren bertan segitzeko asmo sendo erakutsi dute bertan direnek. Maizterren sindikatuak bitartean deituta, goizeko 10:00 kongresura joatekoak dira, dekretuak bozkatzen diren bitartean kanpoan protesta egingo baitute. Eta gurean berriz, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta manifestazioak egingo dira arratsaldean hegoaldeko 4 hiriburuetan. Frantzian bestalde Sebastien Lecornu presidenteak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak areagotu dira, baita Ipar Euskal Herrian ere, eta istiluen beldur, 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko, bien bitartean, datozen orduotan bilera egingo du, hezkuntza ministroak, hezkuntza mugimenduko kidekin egoera bideratzearen. Hezkuntza komunitatea salatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestetan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak eta 2000 txirotu inguru gehienak ikasleak eta 180 adin txikikoak. Lecornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek hezkuntzarako 1100 milioi eta 3000 irakasle gehiago aurre ikusten ditu, ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko. Kiroletan berriz, futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anuetan, arratsaldeko 7:00 hasita. 5 jokalari zuri gorri eta 9 txuri urdin ez dira anuetan izango, selekzioekin daudelako. Realak bere bigarren txapela nahi du eta Atletikek 4. Berri txarrak bestalde Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazio utzi du ezker izterrean min hartuta. Atletikek jakinarazi duenez lesio moderatua dauka, femore muskulo zuzenean eta liteken da hegalekoak bizpairu aste behar izatea gutxienez zelaietara bueltatzeko. Pilotan berriz Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldi egin du Gasteizen, 41 pilotari arituko dira urriaren 15-tik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan. Aurkezpen ekitaldian Jose Mari Mitxelena federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin batera hainbat kirolari eta hautatzaile izan dira. Harro agertu da Mitxelena egindako urratsarekin eta ardura ere badela dira du.
1: Ardura ere bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
0: Pilotarekin jarraituta lautardiko txapelketaren hainbat xehetasun iragarri ditu Pelota Pro Liga elkarteak urriaren 6an aste artez aurkeztuko da Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta urriaren 9an jokatuko da lehen partida Durangon finala berriz azaroren 22an Bizkaia pilotalekuan. Eta saskibaloian Marcio Santos pibotak lehen lansaio osatu du Baskoniarekin brasildarra preste egongo da gaur Milanoren aurka Buesarenan jokatuko den partidan minutu batzuk aritzeko. Kosner Baskoniak berriz, Armani Olimpia Milano hartuko du etxean Euroligako 3. Jardunaldian, partida 8:30 hasiko da. Eguraldiari buruz datu ditugu itxaso guri diegunon.
2: Egunon bai datozen orduetan temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradutara hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Arratsaldean bero hodeiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du egunak eguerdiko ordu eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, zepelenetik hasita Baionan 17 gradu, Donostian 16, Bilbon eta Iruñan 15 eta 14 Gasteizen.
0: Mediterraneoan bitartean euri jasa oso bortitzengatik eta uolde arrisku handiagatik AMTek alerta gorri ezarri du Valentzia, Castelló eta Tarragonak hegoaldeko zenbait gunetan. Atzo arratsaldean eta gauean ez alert mezu bidez ohartarazi dituzte bizilagunak eta prebisioek zertxobait hobera egin badute ere gaur eskolak bertan bera geratuko dira eta indarrean jarraituko dute gainerako babes neurri guztiek ere.
3: La actividad lectiva se reanudará el próximo lunes día 5. Tomar todas las medidas preventivas, evitar
0: herritarrei luzatu diete deia beharrezko ezpada kotxerik ez hartzeko, ahal izan ez gero etxean geratzeko eta oharrei adi egoteko. Bai, itxuronetako dator, urriaren 2. Ostirala dugu.
4: Euskadi Irratia. irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Junts alderdiak ez du posible egingo gobernuak aste honetan onartutako etxebizitza dekretuak aurrera egitea Bart gauean zuzendaritzak egindako bileran dekretuok baztertzea erabaki dute kataluniarrek etxebizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko eskatu dio Moncloari, Moncloak gauerdian baztertu duena. EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ostean nahikoa zen kataluniarren astentzioarekin Madril, Oiane Perez, egunon.
5: Egunon, Junsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagua izan da, baina Moncloak ezetz erantzundu. Ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin eta ondoren esaldi bat. Espainia ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Junsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik Alberto Ibáñez.
6: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
5: Junsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak zuzendaritza bilera osteko harrean merkatutik etxebizitzak erretiratuko ditu lasalatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxegabetzeak. Junsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretua kritikatuaren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromisoa eskertu die Eskerra, EH Bildu, Benega eta Koalizion Kanariarekin batera.
0: Bat estu ingurunetan Pedro Sánchezek interes orokorra babesteko ikuspegi zabala eskatu di alderdiei.
7: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos.
0: Ideologietatik arago gizatasuna dagoelako jokoan bere sanetan. Latoja nazioarteko politika, ekonomia eta gizarte gaiak eztabaidatzeko urtero egiten den topaketan egin ditu adierazpenok Sánchezek, Felipe Seigarrena, Felipe González eta Mariano Rajoy bertan ziren. Eta Junsen erabaki ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan.
8: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
9: Vergonya!
0: Eta Madrilen solen ere giroa erabat berotuta. Sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez, poliziak bi pertsona behintzat atxilo eraman ditu alere, eta Ayusok kanpalekoa desegiteko eskatuarren bertan dauden milaka pertsonak ez dute mugitzeko asmorik. Are gehiago, Maizterren sindikatuari da, lurraldeka antolatzen, greba orokorra deitzeko Madrilen izebega.
10: Justiziak zer erabaki zain Madrilgo Puerta del Sol plazako kanpalekoa gero eta handiagoa da seigarren gaua pasatu dute ehunka pertsonak bertan tentsio puntu batekin. Izan ere azken orduetan Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko kautela neurriak eskatu dizkio justiziari.
11: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a las a sus señorías
10: baina Solen kanpaldia egiten ari direnen artean mezu hau da nagusi, ez dira mugituko.
12: Ayuso lo diga Almeida, a palabras necias, oídos sordos.
13: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
10: Gaur goizean bi dekretuek argi berdea ikusi ala ez Soleko kanpamentua ez dute desegingo.
0: Goizeko 10etan aterako dira in zuzen ere Soletik kongresurantz milaka pertsona Madrilgo Maizterren sindikatuak protesta egingo baitu kongresuaren kanpokaldean etxebizitza dekretuak bozkatu bitartean eta gurean Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak deituta Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruinan manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7etan abiatuta besteak beste espekulazioaren kontra etxegabetze guztiak etetea eta lokairuen prezioak jaiste eskatzeko Carla Pisano Euskadiko etxebizitza sindikatuko bozeramalea.
14: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra
9: funts putren salerosketarena ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
0: Bien bitartean ere Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du proposamena erregistratuko dutela legebiltzarrean EAEko hiru lurraldeak tentsio handiko eremu izendatu ditzaten unionetan udalerrika egiten ari dena erkidego osora zabalduz.
14: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egitea eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
0: Etxebizitza sailetik berehala erantzun diote proposamena elektoralistatzat jo dute eta azpimarratu dute legez ez dela bideragarria. Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak. Kontrakoan dozenaka ikastetxetan istiloak izan dira, Nantesen su eman diote lizeo bati eta Edouard Geffre hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin bilduko da gaur. Barne ministerioaren arabera ia 2000 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan eta istiloen beldur gaur 400 ikastetxek ez dituzte ateak zabalduko Paris Xavier Mazabal.
15: Amar egun daramatza lizeoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan, ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez, polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute, eta kargak eta gaz negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean, atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio, ironiaz,
16: premier mouvement de masse convoqué par telepatía.
15: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki.

0: hitzetan, testu horietan euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela ofizialki horrek konstituzio urratzen duenean. Baion Andoni Lizeaga.
1: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
2: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
1: Azaroren hogeita batean euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak itsasuar beratze eta lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
0: Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaringarriak. Izan ere, arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentro religiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteak Nafarroko erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduotan hilaraso.
3: Familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute minbizia zuen aitari zentro religiosoan eutanasia ukatu eta Iruña ambulantzian zeharkatu behar izan zuen alabak arartekora jo zuen heriotza duina elkartearen eskutik. Manu Eziolaza elkarteko kidea da.
4: Antzineko eguna sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori duintasuna baldin bada.
3: Patxi Bera arartekoak ohartarazi du araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bermatu dezala bertako profesionalekin ez bada kanpotik joandakoekin. Eta bestea, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko erietxe publikoak bere gain har ditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du.
5: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
3: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin elkarlanean egoera konpontzeko azaldu du iaz horrelako 5 kasu izan zirela, aurten momentuz bakarra, eta gaineratu du, Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
0: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan eta bi kolektibori dei berezi egin die Alberto Martinez Osasun Sailburuak. Urte bate 7ko aurrei talde honek baitu une honetan inzidentziarik handiena eta osasun langileen ere hasarregi.
6: Bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVIDa aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVIDagatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langileei eta urte bate 7ko aurrei Alberto Martinez osasun sailburua.
7: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
6: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, Itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi du, espero dutela osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez duela izango.
8: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik, espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espero dugu alegazioak, eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
0: Eta medikuen grebarekin lotuta Alberto Martinezek iragarri du EAJ-taren diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu diezaiotela bertan bera gera dadin. Eusko Legebiltzarraren gehiengoa bestalde ezezko eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari. Sumarren arabera Legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua eta EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparrua Gobernuak bizkarre ematen dio erakundeari. Horregatik autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du. Hiru alderdiek erantzun

0: diote, ez direla legebiltzarra baztertzen ari eta adostasuna lortzen badute eramango dutela testua legebiltzarrera bertan eztabaidatu eta onartua izan dadin. Entzun urren ez urren Jon Hernández Sumar, Joseba Díez Antxustegi Aiota, Arkaitz Rodríguez EH Bildu eta Enrico Pese.
1: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
2: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean, ba, legebiltzarronetara ekarriko dugula, eta orduan bai, legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
3: Diskrezioak ez du, inundik inora eta zalantzari gabe, legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
4: Y decía discreción, pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
0: Eusko Legebiltzarreko indar nagusiek berriz, EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu dute Jaurlaritzak izan zuen lehen lehendakariari eta duela 80 urte Gerra Zibilaren garaian desberdinen arteko gobernuaren garrantzia aitortuz. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean Jeltzalek eta Sozialistak adostutako testuarekin egin du bat koalizio soberanistak. EH Bilduko Peio Etxandena eta EAJ-ako Joseba Díez Antxustegi.
5: Ez da aireportu baten izanari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
2: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela. Gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
0: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organoan aurkeztuko du Jaurlaritzak. Eta Jaurlaritzak jauzia gara ekimenaren barruan euskararen ahotsak gizarteak euskararekin duen harremana hobeto ulertu eta irudikatzeko entzute prozesua jarriko du abian. Zazpi lurraldetan egingo den ikerketa lanaren ardatz nagusia euskarak herritarrengan pizten duen sentimentua edo bestela esanda dimentsio emozionala ezagutzea izango da Urtzi Garzia.
6: Euskararen etorkizun eraikitzeko euskaraz bizi den jendearen ahotsa ez ezik, euskaratik urrun bizi den jendearen ere entzutea ezinbestekoa dela uste du Eusko Jaurlaritzak. Hau da, euskarari argazki aterata bizi duen errealitate soziala ezagutu eta ulertzea da helburua. Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikakoa helburua.
7: Argazki horren atzean dagoena hobetu olertu nahi dugu. Badakigulako argazki batek ez duela dana erakusten. Gris asko badaude euskararen inguruko polarizazioaz gain, eta hori da azalean dagoena, hori da izeberraren punta, barnean badaude pertsona askoren motivazioak, bizipenak, sentipenak, jarrerak, eta hor sakondu nahi dugu.
6: Urrian hasi eta 2027ko uztailera bitarte, zazpi lurraldetan egingo den intzuk eta prozesuaren metodologiari dagokionez, banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokal bat eratuko ditu. Narratiba ezberdinetatik abiatuta, tentsioak, zeitasunak, oztopoak, topaguneak eta aukerak detektatu nahi ditu Jaurlaritzak.
0: Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina Ceutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeratarako. Asilo eskaerak behin-behinean etetea Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
8: Egunon, bai, proposamena da eraso hibrido zatarra daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
9: Se aftes tis periptosis ta prepi na houme aftiximeni epitiris ton sinoron.
8: Alegia, babes eskaria korokorrean ukatu alizatea, kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontua da, asilo eskubidea berez nazioarteko legediak babesten duela. Beraz, neurria ezarri alizateko, beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Eta Magnus Brunner barne komisarioak defendatzen datu du, beti nazioarteko araudia oinarrizko eskubideak errespetatuko direla.
10: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
8: And baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, behin betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa legezkoa bihurtzen duena 27 eremutatik kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik ditu uste lengunea sortzeko, eta gutegirik finkatu nahi ezpadute ere, datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
0: eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan arratsaleko 7:00 hasita. Xabier Muro, egunon.
12: Egunon, bai, hortxe izango dute titulua jokoan, aurreko demoraldian jokatutako ligako derbietan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek gaur jokatuko dute finala, zugezan da bezala, Donostian anoetan, 10. ekitaldia, selezio arteko itzorduek eragindako utxuneak tarteko gaur ezoiko jokalari asko ikusiko ditugu berdegunean. Hiru aste, Espainiako ligako partidurik jokatu gabe, egora berria jokalarientzat, Realeko Jon Kolosatek entzongo.
13: Azkenean gauza berritza da guretzat, ez? Zeus errarua, baina bueno, bebai gorputa eta burua deskonezatzeko eta deskantzateko behai ondo bator.
12: Atletikeko Mikel Jauregi Zarrek esan donez, gaurko derbia irabazi nahi dute partidu polita da.
14: Bueno, azkenean derbi politxek, txikize ez da, oza, derbize da, betiko derbize da, partidu oso politxek esaten diez, oso ba, kompetentzia handikuek eta ba, betiko lezimo gara eure pille da irabazten.
12: Realak behin bakarrik irabazi du txapela Atletikek hiru aldiz. Realeko bazkidek sarrera doan izango dute anuetan, Atletikekoek 15 euro ordaindu beharko dute, beste ikusleko 30 eta 10 urtetik berakoek 10 euro. Gurean partidua jarraitu ala izango duzu. Berri txarrak bestalde Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selezioko konzentrazio utzi du, ezker iztarrean min hartuta talde zurigorriak jakinarazi duenez lesio moderatu du gihar femoralea. Pilota munduko pilota txapel Elketan, lehenengo aldiz parte hartuko duen euskal selekzioa aurkeztu dute Gasteizen, guztira 41 pilotari izango dira, ilonen 15-etik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den txapelketan. Denetara 13 modalitate. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
15: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
12: CaixaBank Mastersak gaur bi final aurrekoak Nafarroarena, lehenengoak gaueko 9:00, Artola eta Rezusta Elordi eta Mariezko Horrendaren kontra, azken hauek dira irabazteko autoagai nagusiak, Aitor Elordiren hitzak.
16: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, izan aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan oso ondo biliga zela, funtsuina gule pareja modun, eta bai berak eta bainik alkarrekin jokatzen osatu gule, eta gara ostiraleko partidu horretan beha, sintonia iguali jarretu.
12: Gaurko beste final aurrekoan, Ezkurdia eta Elbizu Zabala eta Iztuetaren kontra, Martxel Iztueta, Sasoi Betean, udara biribildu nahi du atzelari Tolosanak.
17: Nahi esan ugara, esan dezuna oso ona izan da nintzako, maitzaldetik espero izango enun maitzak izan ditut, eta bai, lau finaloiak jokatuta, bosgarena jokatzea da mundial izateke bai.
12: Gaurko beste jaialdiak Arrasaten 6:30, Altuna eta Martija, Zabaleta eta Muruaren kontra, Labriten ados kantolatuta, udara CaixaBank finala, Barrokal eta Agirre, Iturrega eta Arrasteren kontra, eta Bizkaia pilotalekoan 7:00 palako jaialdi izango dugu. Saskibaloia Euroliga, Baskoniak Olimpia Milan egingo dio aurre, Buesarenan, iluntzeko 8:00 hasiko da, Euroligako 3. jardunaldiko partidua, Arabarrek jokatutako lehenengo bi neorketak galdu dituzte. Txirrindularitzan, gaurtik igandera bitartean Eslovenian, Ljubljanan, Europako txapelketa, gaur nesken 23 urtez 7 hiru euskal txirrindulari, Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Ayala Serrano, eta mutilen 23 urtez 7 Einaut Urkaregi. Lankauikeko turra, Guizaldeko etapa, maitu berria, 6. etapa, Riley Pickrell, txirrindulari kanadiarrak irabazidu. Eta izotze jokeia, Magnus Liga, gaur itzordua Angelon, iluntzeko 8:30, Ormadik, Amien sartuko.

seiterretarako bidea egiteko gaur hausia aukeratu duguna, Izar Andresek egindako oparitxoa, disko berria tera bitartean, beresanez, itxaron aldia arintzeko dator, ingira kantua.

0: Goizeko seite ardietara iritsi gara, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, ostiralez, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidek. Etxe bizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezohiko osoko bilkuran, Junsek dekretuok baztertze erabaki baitu bart.
1: Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren, gutxienez Kataluniarren abstentzioa behar zen, baina Junsek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera hori, Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, alegia, Peperen eta Boxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dagoela. Sumarrek Junsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik Alberto Ibáñez.
2: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
1: Eta Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldeei, ideologiak alde batera utzita gizatasuna dagoelako jokoan.
0: Junsen erabaki ezagutu osten ikusi egin beharko da astebururako, gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den.
1: Giroa berotuta Madrilgo Sol plazan. Momentuz bertan dauden milaka pertsonak ez dute mugitzeko asmorik, gaur bozketa bitartean kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea eginen dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua Lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko eta gurean bestalde Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deituta manifestazioak eginen dira gaur arratsaldeko 7etan Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean.
0: Frantzian Sebastian Lecornulen ministroak aurkezutako aurrekontuen aurkako protestak bereziki ikastetxetan areagotu egin dira, baita Ipar Euskal Herrian ere. Bilera egingo du ostiral honetan hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kidekin egoera bideratzearren.
1: 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestatan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murriztatzaileek, hezkuntzarako 1.100.000.000 eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izanen den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek, Euskara Lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefetak.
1: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
3: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement.
1: Hizkuntza bat ofizial egiten denean, simbolismotik harago doala eta beraz, hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan eginen den euskararen aldeko manifestazioaren atarian, ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen. 15 dira, momentuz urratsa hau eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela.

0: begiratu behar diogu. Itxaso, guri diegunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Bada, ez, kontuan hartzeko harrik.
1: Bai, bi arreta puntu ditugu momentu honetan, Bizkaia hogei errepidean, Enekuriko igoeran Bilborako noranzkoan, motor gidari batek istripua izan du, arin zauritu da, baina traba egiten du bidean motoak, eta adibaita ere, A8 errepidean, Astigarraga parean, auto bat matxuratu da hemen, Bilborako noranzkoan, eta beraz, horregatik adibiltzeko segurtasun saiaren oharra.
0: Eguraldiari begira, termometroek une honetan, zer markatzen dute gure hiriburuetan?
1: Ba, epelenetik hasita, Baionan 17 gradu, Donostian 16, 15 Bilbon eta Iruñean eta Gasteizen 14.
0: Eta adiadi gaude, zer dio gaurko iragarpenak?
1: Ba, temperaturek gora egingo dute berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat ere egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela izango da nagusi. Arratsaldean bero deiak nagusituko dira eta posible da zaparrada bakanen bat botatzea, beraz. Epeltzera, argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat egin dezake.
0: Itxaso, gozatu aste buruaz.
1: Berdin,
0: alegria
1: disfrutatu.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.

Horre guztia goizeko 8:09 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:05. Itxasgora goizeko 8:08 izango da, eta itxasbera eguerdeko 2:23 espero da. Eta arratsaldean itxasgora 9:09. Eta zehaskako egutegiari begira gaur, Nagore, zorionak.

0: Markel Lizasoain Saldizarrak egin digu bihar Basaburua txikiaren egunera joateko gonbitea, behintza Labaien eratxuna ezkurra eta Saldizak osatzen dute 8 urte baina gehiago dituen eskualdea, eta kontatu digun nola inguruko herrietan ere askok ez zuten ezagutzen, eh? Ez zuten Basaburu txikia ezagutu, pentsa, eskualdeko txipitxapa aldizkarian ere urte askotan Malerrekako eskualdean sartu izan dituzte, la kontatu digu, Malerrekako mankomunitatean sartu da badaudere, Basaburu txikia aldarrikatu nahi dute eta horretarako antolatu dute bihar egun osoko egitaragua, Basaburu txikia egun ospatzeko, eta Gaztain zituaren 3. izango da, eh? Bihar Saldizan bertan.
1: Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
0: Goizeko 7:00 22 geratzen dira. Eta abenduaren 13an Barakaldoko Beken korrontzi taldeak ikuskizun handia eskainiko du eta horretan ari dira buru belarri, eh? Bai korrontzi taldekoak eta bai da parte hartuko duten 80 bat dantza taldeak ere.
2: Pasanea.
0: Mundua dantzan izena eman zioten aspaldi hasitako birari. Grezia, Txekia, Quebec edota Espainiar estatuko 11 lekutan ibili dira, azkenekoa biraren azken geltokia oholtza handian modu apartan eskaini nahi dute. Sarrerak dagoeneko salgai daude. Goizalde Landabasok emango dizkigu argibide gehiago.
3: Xabiera Murizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
4: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
3: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira, ilusioa dute Auspo eta Bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita holtza gainean jardungo duten 80 bat dantza taldeak ere. Euren artean, Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere, taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenea.
4: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzeare onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta loko kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak gurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
3: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela, eta jendea dantzan jartzea lortzen espazuen, porrota baino ezela. Beraz, oholtza gainean izango diren dantzari ez gain, oholtza azpikoak dira korrontziren ardura, eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da, bekerabatuko den mundu guztia dantzan jartzeko.

0: Eta 12 orduko musika festa erraldoi egingo du gazteak urriaren 11an Tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarraritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da. Musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal eszenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera doakoa da eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira gaztearen webunean eskuragarri Eneritz Aulestia kontatuko digunez.
1: Maratoi musikala goizeko 11 aterdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, roka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira. Telmo Bastida.
3: Esan genezak lagunezko daudela kartelan eta horrek ere ba, pozten gaitu, eta azkenan ba, etxean jotzeko beste aukera bada, egu Donostiarra gara eta oso eskertu gaudia.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahitaezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek urriaren 5etik aurrera eskuratua izango dira gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dia kontzertuak, baizik eta dia showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegindu gara bloke bakoitza estilo baten eta pues, maia ezberdineko artistak proposatzen.
1: Gazteako lantaldea bertan izango da egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran 12 orduz zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua. Zaztiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: lagunon, astea bukatzeko, amagos laukin gaude, burlatan, ontsa bertan euria gota du, baina zer gutxi, eta zerua ondorioz prestalita. Aizerik ez dabil, eta azte bururako euria iragarri dute. Venga, ongizan, aurogor.
1: Egun
2: hon,
1: iruritan
2: 16
1: grado.
2: Egun hon danoi, gaur amala du temperatura, eta zeru elaino tute. Egun hon izan, azte buruna pasa.
3: Egun hon aboña, azteitin 15 grado azkeu. Goi alde dilaino teoa, baina teri. Bueno, azte ukari mendeuta, egin irri barre batzuk eta ondo pasau. Venga, ondo
4: izin
3: zaizte
4: eta posibizi, agur! Egun, endoi, ondo algea, hemen amezketan eta galtzesketan amasei amezazki grado, zeru era bat estalide dauk, egun baino kortxe daude, bostau zeiro metro ingonon kokauta, ateri dao, eta gau gehienen alaxe ongo zanba, errepidea ja lehortuta dauk, belaz egoen diken epizkat falta zaio, eta izea lehun, ego mende baletik.
5: Egun, ona izan zezuela enok!
1: Aian, 16 gradu daude. Momentun ateri da, lurra bustita da, baina momentun ateri da, belt xamara da, baldin jagonik, ilunare da, eta egit gauze ingon. Ebi harara iru iten da, azike, bueno, azte bukera una pasa, aian.
6: Egun ondan hoi, erregoitiko metxika zuan, 15 gradu daoz, eta zerua lainotuta dago. Baina tamales, euririk ez. Eta hoxen, ozirela, barikutxu gozatu asteburuaz, eta asteburuak euritxadak arkegun. Ale ba,

0: Bertan ziegotik berri emaile dugu, Gorka, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer moduz, Gorka, ongi?
1: Ongi, bai, lasai, ja, bendimeta gero nahiko lasai, así que ya... Bida normal, esaten dena, ja.
0: Ozongi, ozongi, segituan kontatuko iguztu, baina zertan ari zaretan, ze badaukazu zerbait eskuartean, ala ere, lehenik eta behin, ze temperatura egiten du?
1: Ba, melantziago, ba, mairu gradin gut. Eta fiskal lainotuta dago, tamales euririk ez, naiz eta, bueno, esaten zuten ja azte burunetan zerbait eroriko zela, baina momentu ez.
0: Atzo ere zuen mene zer bota?
1: Ke ba, azte osoan, egon ba, da lainotuta, baina, ke ba, pare bat litro edo litro tardi bota du, así que, etxer.
0: Ez da nahikoa ez. Ikusiko dugu, nahikoa, Ikusiko dugu, bai, zertan...
1: Bai. Aber azte buruan.
0: Hori da. Hori da. Javi, egunon?
2: Egunon. Adoina eta Gorka kantzuru zio.
0: Segira duzu, oina tealda.
2: Baina, gradu behitxua da. Amasi gradu ditugu hemen, zeru eramine lainotuta, hor laino garrisa esatzen da horretan mazotzire metro inguruan da hor dau, bena restitxuan, aize konturik ez, eta bueno, erue ebrieri dago pizunez, ere negun zapara politi inguen, horra modi ba litro edo hautsizian, da, bueno, ba, a ber, bidea ikatzen dauen, da, deixu hori.
0: Hori da, hori da. Javi, barikutxu esan digu entzule batek lehen Mirenek errigoititik, nolako aste izan da?
2: Ba, gurien una, esan bago zu, egituan egon para, berriro be, zanmire da, que esan ditugu, eguazten ere arte, eta gero errozesu datoz, bixarri una, errozesu domeka, pastelenien errozesu duxamona, ozorro kontuak eta bar, beraz, onda, eta eurisa behin jau, orduan, kejarik ez.
0: Pozik, pozik, zeongi. Gorka, zueken lanez zenola aritu zarete aste honetan?
1: Ba, bueno, ya bodegan egiten diren la normala, que es trasiegoak, eta, bueno, pixka ya bendimia eta gero gauza garbitzen, bombak, depositoak, mangerak, eta hori dena. Bueno, no hori, bendimia eta gero egiten diren arru no normala bodegan, así que, bueno, ya ez ditu hainbeste ordu sartzen, eta ya ordu tegi normal baten ari gara, así que asko sobeto.
0: Ongi, ongi. Baina, izu Gorka, zurekin maztizit egiten dugu gehienetan, ala ere, gaur, olibez aritu behar dugu, ze uste dut olibak ere, ez dakit maztiak edo ardoak bezain besteko pixua duen zuenean?
1: Ba, bai, bueno, olibonda beti darik egon dira eminara bat korre esan. Zango nuke gainera, igual, matzondoa bezain tradizionala dela. Zango dut, ba hori, berroikoa markala, egon zirela bolo americano deritzonak, ez, gaztina pasatzen ziren hemen gainetik eta argazkiak egiten, ez, kartografia bat bezalakoa egiten, Google Maps ala antigua, ez, eta orain dela egun urte, ba, ikusten ziren lehen lehintzegoen guruan, ba, olibondo ugari, esango nuke, maztiak aina, orduan, eta, bueno, egon badaude, egun data urteko, ba, olibondoak hemen, ozak, esango nuke, hori olibondo oso tradizionala dela hemen, eta ez dakala ardoa bezango pixuri, baina ba oso tradizionala dela.
0: Ardoak ez maztik den iresten dutela legia.
1: Bai, hemen, hori, eskualdonetan dana dardoa, ez, ia mundu guztian dago honetan, mastizaina, bodega, kerri guztia daude notan sartuta, eta olibonda badaude, baina hori ardoan iritzaletan egoten dira, beti, bai.
0: Eta, oliben kanpaina ere, ez dakit bat horren iritsi den, aurreratu den maaztina bezala?
1: Bai, badator. Aurten gertatzen egedera, sineste zina da, baina badator. Euskola Beleko jendia jari da olibondoetan laginak hartzen, abertzelan dagoen oliba, baina itxuraz behintzat, ba, ia prest dago. Así que esaten dutenez, ba, urriko erdialdean, ba, hasiko garela kanpaina. Aurten gertaten ari dena, hori guzti sinestu zina da, baina askotan egon izan gara abenduan ere olibak harten, eta hori, urte bukaren egon izan gara olibak harten, eta hori, azaten ari garen ez, ba, urrian hasiko garela kanpaina honekin, baina bai. Bator, bator.
0: Zuek batetik atea eta bestean sartu, eh? Maztien lanak utzita oen esan duzu horrentxe ordutegi normal batean barroa, baina olibak jasotan hasiko zarete. Zuek saldu ere egiten duzu, olioa?
1: Bueno, oso gutxetaten dugu. Normalean hemen eskualde honetan, olibartze tradizionale izaten zen etxerako, ez? Uh-huh. Ba, olibondo batzuk zituen jendea hor mazti artean, batez ere hemen arabarri zatu ekialdean, ba, jo, moreda lantziegon, ba, hori, olibondo batzuk zituzten familia, trujaletara eraman, eta harten zen oliba-olioa, ba, hori, ba, familiaren zako, edo banazteko, eta sobratzen bazen behintzat, salte. Horain bai badaude, trujal moderno batzu, jamarka batzuekin, eta badaude proiektu majo batzu gara aurrera ateratzen, baina hori, olibarte tradizionala izaten zen, ba, etxerako bakar.
0: Uh-huh. Javi, makina bat kontu ikasiko ditugu, gorkaren eskutik?
2: Bai. Mas kontu ez, olibon bat, bueno, erriboran izaten dugu ez, erriboran, kampainan de, ba, olioa eskunatzeko egoten da, eta, bueno, badatako produktuak eta gure gure eskal herrentakoak horren alde ginezke, ba, beti, esmese garri nola ez.
0: Tira, Javi, ala ere zu gaur beste zerbait irakatsi behar diguzu, ze begira, aste honetan ezagutzen ezken dituen euskarazko esamolde adiera edo hitz berriak ere bereskuratu ditugu eta berrikasi ditugu. Zuk, Javi, ariketa ostiraletan egingo dugu zurekin, zuk zure aletxoa jarriko duzu ostiraletan, gaurtik hasita?
2: Ba, oso ondo, bai, hemen ekimen politia edara mate, horre badiar du elkarteak Iduia Etxeberriak prestatuta eta mirari zagartatzuk eginatu irudiekin, kartajuko bat sortu zuten, unietiko irudeta irun da irudeta gozezan molde, ezagutu eta ebali, eta hori gero baileratzen da unieti irratixan, hor miri mirpiolak eta Roberto Altxunak ematen diote ahotsa horri, eta gero ikastetxetan egaltzen da, eta gero bat txokua botako dut, atzo irratixan edaz dutena, antagotia eruan edo baiteatu zuten atzo, eta bueno, ba esaera horrek, bueno, bai ies egitea edo atxintxikalde egitea edo esangura dago eta bueno, ba bai, astero botako ditugu horreko astean beretzain bat gozua egon, abisetik urten, agina txiniak urten, agina bardin juta euki, aizia emun, hain bat ezain badia, izuden da eta bon, beraz, ba bai, prez, astean lego, baietako bat zuekin partekatzeko, dudu bari.
0: Gaur aipatu ikusuna, hanka jotia eruan, atzo entzun genuen oinati irratian berreskuratuko dugu pasarte hori?
3: Urteko egun bakoitzerako esamolde bat proposatuko dut zuegu. Aukerak eta txiki bat da. Oinatiko esamolde eta berba berezixak askoz gehiago direlako. Ez autu eta ebali.
4: Hanka jotia eruan, edo izan?
3: Orto jotia eruan, hanka egin. Anka jaso, alde egin, ospa egin, polaina jaso, atxintxika iesi fan.
4: Haek, eruan dago anka jotia.
0: Gorka, ezagun egiten zaizu ala ez?
1: Ez.
0: Gure txotere deskubrimentu izan da, Javi?
1: Bai.
2: Bai, zara ekimen politia gala eta badiar dute. Hoi edantzen ikastizetan ere bai. Oñatiko atixan zan bizarla egunero horietako bat, eta, ba, bueno, gure izkuntzak dakon aberaztasunaren, da, ba, beste edukataltxo bat, eta, ba, bai.
0: Osatuko dugu hemen iztegia zurekin ostiraletan. Baina, asteburura begira jarri nahi dugu, ze begira, Unaiek, Oiondik bidali digu, bihar Oionen udazken arrok jaialdia izango dela eta programa zabala prestatu dutela, makina bat kontzertu, tartean Inako Iote eta Txiko Tornado, EH Mertxe, John Diller eta Ande Kokonutz, plaza nagusia izango dira, Arratsaldeko 8:00, sarrera librea eta doakoa da. Lazka honere kilometroak direla nabarmentzeko esan digute entzuleek, batek idatzi digu. Zuke, ez dakit, Javi, aipatu duzu, lehen aurreratu duzu zerbait, baina asteburuak begira, zer duzu aipatzeko?
2: Bai, ba, bueno, jaixetan asteburu politien adanerin nire guzturako bintzet, zuze, bizarrerri eguna, ba, azoka izaten da, animalien da, horiak uzketarea, barazkia, gero, artizabak, pena, xali erreta lagurekin izango, azkenean
0: bai,
2: entzunean,
0: galdetu genion.
2: Duela etorri, edo, bueno, adoptenia da, unibesiak obradira eta, mugatu indiutzen lekua, eta, bueno, Ja, urren gortian alkar ikusten dugun.
0: Eta ateratzen duzen urtero kargazkia, ez da?
2: Hori, hori, hori. Oitzura da, eta bi zeiru urtietan entara dugu. Eta ero, azterena da, guretzako, ero, nire zarentzat errazei zubizia mona, nola da dimozorro eguna, edo baina utirekin ikutsu, nire utirekin ikutzen bizakona, eta bueno, hortxe ingo gure, urtean gomu zorro txabe, horrekin, kaleratuko gara, eta bueno, nahi giroan izango gara, bai, bai.
0: Primeran, legal. Ja,
2: Bai,
0: Gorka, zuek zehaz moduzu, eh?
1: Bueno, hemen hori, oiango kontzertuak oso horbil ditugu, bara, oian oso lantiegotik oso horbil dago, así que alba du bentat horbil dutu gara, bai.
0: Zeongi, zeongi. Ba, bikote, primeran pasa, eh, bakoitzak beretik, baina aste buru honan aigaro.
1: Venga, berdi, aste buru hon.
0: Da, torren aste arte eskirrik asko.
1: Agur, bai.
2: Aste buru hon, bai. Aste
0: buru Iztaran ere, Mendizale elkarteak erakusketa duela 75. urteurrena ospatzeko urriaren bitik gaurtik aurrera urriaren 10 bitarte izango dela, Kultur Etxean. Horixe, erakusketa Lizarra Mendizale elkartearen eskutik. Eta banaino guk gaur esan behar dizueguna, agurtu dugula iraia eta asterdian ere eman diogula ongi etorria urri bigarrenari eta badirudi baietze, urri izango dugula Aize eta hori. Nahikoak esan da bagoaz, asteburu ondenoi argibili irribarregin eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bazkenean ez bata, ez da bestea ere. Etxe bizitzaren bi dekretuak ez dira onartuko. Junsen eskutan zegoen erabakia eta Carles Puigdemonten alderdiaren ezetzak bertan bera utziko ditu etxe bizitza dekretuaren bide eta aleginak. Bi dekretuei emango dielako ezezkoa. Junsen arabera, lortu nahi dutenaren kontrako egoera sortuko dutelako, alokairu eskaintza gutxituko du, prezioak garestituko ditu eta zaurgarrienei etxe aurkitzeko aukera itxi egingo ditu. Kataluniako alderdiak bi dekretuak erretiratzea eskatu dio Espainiako gobernuari eta lana utxetik hasi dezala, baina Moncloak ezezkoarekin erantzun dio, are gehiago saioari, kongresuko saio bereziari eutxiko zaio eta Pedro Sánchezek isasarean idatzi du alderdiek gaur euren benetako aurpegia erakutsi beharko dutela. Junts, PP eta Vox aipatzen ditu Pedro Sánchezek. Galdera asko daude magoinan ordu honetan, zer gertatuko den orain, eta etxe bizitza dekretuen amaiera honek nun uzten duen Pedro Sánchez eta bere agintaldia. Gaur egunean zehar eta datozen orduetan argitu beharreko galderak dira eta bitartean kalean, protestek jarraituko dute. Maizterren sindikatuak ez du oraindik balorazio osaturik egin, goizan zehar espero dugu, baina jada esan dute, gaurko zuten asmoari eutxi egingo diotela. Madrilen eztabaida hori hasiko den orduan, goizeko 11etarako, Sol plazan dauden 100 persona horiek, kongresuko atarira joango dira. Haserrea adierazteko bart gauetik somatu dugu ezin egon hori, Solen, Madrilen eta baita ere estatuko beste hainbat hiritan tartean Bilbon, akampada egiten ari direnen artean. Erabakia ezagututa, hau da Madril eta Bartzelonako kanpaldietan jasotako giroa.
2: Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
3: Vergonya! Vergonya!
1: Vergonya! Madrilen estelloak izan ziren eta gutxienez bi atxilotu daude. Giro beroa beraz oso beroa estatu mailan goizeko 11etan kongresuko saio berezi horretan gertatzen dena jarraituko dugu gertutik eta Frantziar estatuan gertatzen ari dena ere bai, sutan baitira kaleak Aretxa Agirregunon.
4: Bai egunon,
1: Sebastian Lecornu lehen ministroak aurkeztu dituen aurrekontuek protestak areagotu dituztelako batez ere ikastetxeetan.
4: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan areagotu dira protestak, luizioen atarian sarrera blokeatu dute ikasle askok, Baionan ere bai, hezkuntza ministroak bilera egingo du ostiralontan hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearen. 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestetan, 900 liziotan arazoak eta istiluak sortu ziren eta 2000 pertsona atxilotu dituzte gehienak ikasleak. Lecornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek hezkuntzarako 1100 milioi eta 3000 irakasle gehiago aurreikusten dituzte. Ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko.
1: Ipar Euskal Herrian euskararekin polemika ere badugu, Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak berretsi baitu hainbat herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioan aurka egingo duela.
4: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
5: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement du registre.
4: Hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala eta beraz hainbat herriko etxeek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dire herriko etxeak mozio hauek onartzen, 15 dira momentuz urratsa eman dutenak eta guztiak arreta zaztertuko dituztela.
1: Ba gaur faktorian 8 herritan espero dugu Alan Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gai honi buruz galdetuko diogu. Eta azken ordukoa Nafarroatik datorkigu, Guardiako epaileak espetxera bidali baitu asteartean gelakide bati labanaz eraso egin zion 20 urteko ikaslea. Hilketa alegina leporatzen dio, zer dio autoak heli eraso?
6: Ba, akusatuak epailearen aurrean aitortu du gelakidea labankatu zuela, aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. Epailearen arabera, astearte goizean erasotzailea bi egun lehenago erasitako labana batekin sartu zen ikastetxean, biktimenengana hurbildu, bularretik heldu eta bilanka labankada eman zizkion sabelean, utzi nitaz gaizki hitz egiteari esan ostean. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen, besteak beste gibelean, gertatutakoa grabatua geratu zen, korridoreetako kameretan, gainera Mariana Sanz, txantrea auzoko ikastetxeko beste ikasle batek adierazi du, atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola, eta Instagram bidez espetxera joanen zela iragarri zuela. Ihes egiteko arriskua saihesteko eta biktima babesteko asmoz, agindu du epaileak kartzelaratzea.
1: Kiroletan futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute anoetan gaur arratsaldeko 7:00 hasita.
4: Bost jokalari zuri-gorri eta 9 txuri urdin ez dira anoetan izango selekzio egin daudelako Realak bere bigarren txapela nahi du eta Atletikek 4. Berri txarrak bestalde Atletikentzat Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du ezker izterrean min hartuta. Atletikek jakinarazi duenez lesio moderatua dauka femore muskulo zuzenean eta litekena da egalekoak Bizpairu aste behar izatea gutxienez zelaietara bueltatzeko.
1: Pilotan Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldia egin du Gasteizen 41 pilotari arituko dira urriaren 15 eta 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan.
4: Aurkezpen ekitaldian Jose Mari Michelena Federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin batera hainbat kirolari eta hautatzaile izan dira. Arro gertu da Michelena egindako urratsarekin eta ardura ere badela adierazi du.
3: Ardura ere bai. Arrotasuna por supuesto. Eta bueno, orain dela urte bete esan genuen zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua eman dugu. Eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
4: Eta pilotarekin jarraituta lauterdiko txapelketaren hainbat xetasun iragarri ditu pelota pro liga elkarteak. Urriaren 6an aste arte aurkeztuko da Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta urriaren 9an jokatuko da lehen partida Durangon. Finala berriz azaroaren 22an Bizkaia pilotalekuan.
1: Eta saskibaloian Marcio Santos pibotak lehen lansaioa osatu du Baskoniarekin. Brasildarra prest egongo da gaur Milanoren aurka Buesarenan jokatuko den partidan minutu batzuk aritzeko.
4: Kosner Baskoniak berriz Armani Olimpia Milano hartuko du etxean Euroligako 3. Jardunaldian partida 8:30 hasiko da.
1: Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eta eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskalmeten Olatz Printzipe egunon.
8: Egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
8: Une honetan 17 gradu ditugu Baionan, 15 Bilbon, Iruñan eta Donostian eta 14 gradu Gasteizen.
1: Atzo bota zuen gogotik berriz ere, ze giro izango dugu gaur?
8: Ba, temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai espero dugu. Arratsaldean ordea bero hodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasiagoa espero da eta zaparradak egingo ditu, ez da baztertzen trumoitsuak izatea bereziki Pirineo aldean eta iparraldean. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka.
1: Espainiar estatu ekialdean bazegoen zalantza, Mediterraneoan bereziki eta izan dira bai euri jasa oso bortitzak uolde arrisko handiagatik AMTek alerta gorria ezarrita du Valentzia, Castello eta Tarragona hegoaldeko hainbat gunetan atzo arratsaldean eta gauean ez alert mezu bidez uhartarazpenak egin zituzten bizilagunak, baina gutakigula egoerak zertxobait egin du hobera eta ez da inolako kalte handirik sortu. Teknikan eta realizazioan Aior Ordangarin eta Julen San Martin, goizeko 7:08 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Azken arte itxo egin du Junts alderdiak erabakia hartzeko. Bart gauean zuzendaritzaren bilera egin eta aho batez hartu dute erabakia. Ezezkoa emango diete bi errege dekretuei. Etxebizitza arazoa konpontzeko gobernuak onartutako bi errege dekretua. Esandakoa, aho batez hartu du erabakia Junsek Arantxa Agirre.
4: Dekretuok baztertze erabaki dute Kataluniarrek, etxebizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko eskatu dio Moncloari, baina Moncloak gauerdian aukera hori baztertu du. EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ostean nahikoa zen Kataluniarren abstentzioa dekretuetako batek behintzat aurrera egiteko, baina esan bezala bidea itxi da Madrid. Loiane Perez, egunon.
9: Egunon, Junsek Espainiako
8: gobernuari botatako enegarren ordagua izan da, baina Moncloak ezetz erantzun du. Ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Boxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean, Sumarrek Junsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
9: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
8: Junsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak, zuzendaritza bilera osteko harrean merkatutik etxebizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxegabetzeak. Junsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua, dekretua kritikatu arren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromisoa eskertu die Eskerra, EH Bildu, Benega eta Koalizion Kanariarekin batera.
4: Gogor erantzun dio Pedro Sánchezek Ixasarean Junsi, gobernuak ez du atzera egingo etxebizitza eskubidearen aldeko borrokan. Une erabakigarria da idatzi du Sánchezek, PPek, Boxek eta Junsek norekin dauden erabaki behar dute, gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzailekin. Junsen erabakiaren aurretik Sánchezek ikuspegi zabala eskatu di alderdiei.
10: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar.
4: Ideologietatik harago, gizatasuna dagoela jokoan esan du, Latoja nazioarteko politika, ekonomia eta gizarte gaiak eztabaidatzeko urtero egiten den topaketan egin ditu adierazpenok Sánchezek, Felipe Segarrena, Felipe González eta Mariano Rajoy bertan zirela. Eta Junsen erabaki ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan.
2: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos de
4: Eta Madrilen ere solen giroa berotuta erabak. Erabaki ezagutu eta gutxira istiluak izan dira Madrilen, sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez poliziak bi pertsona behintzat atxilo eraman ditu, tentsio handiko giroa beraz, eta Ramon Sánchez etxebizitza sindikatuaren lehen balorazioan ziurtatu dute protestak ez direla etengo eta greba orokorrera iritsi nahi dutela.
11: Hori da, urrengo urratsa handia bai, greba orokorra. Aste hasieran, Bartzelonako lehen protestetan aipatu zuten dagoeneko, sindikatu orokorrekin grebaren aukera aztertzen ari zirela, eta orain Madrilen, Valeri Arraku bozeramaleak telebista publikoan esan du, greba orokorra dela urrengo urratsa handia.
12: Se ha puesto ese horizonte de la huelga general, porque creemos que ese es el gran próximo paso, ¿no? Realmente parar este país hasta cambiar...
11: Greba orokorra putre funtsak kanporatu eta bankuen etxeak desjabetzeko. Sol plazan orain giro alasaia da, baina Madrilgo gazte koordinakunde sozialista jakinarazi du, gauean poliziak bi lagun atxilotu eta Sol plazan dagoen presidentziaren eraikinean sartu dituztela. Bildutakoen oihu eta protestak piztu dituzte atxiloketek, baina orain oso bestelakoa da giroa Sol plazan. Goizeko 10etan plazatik kongresurako bidea egingo dute, 11etan hasiko baita kongresuan etxebizitza dekretuei buruzko eztabaida. Txinparta piztu dela dio Maizterren sindikatuak eta kongresuan edozer gertatzen dela ere ez dela itzali.
4: Eta gurean Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak deituta Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7etan abiatuta, besteak beste espekulazioaren kontra, etxegabetze guzti tiaketetea eta lokairuen prezioak jeiste eskatzeko. Karla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
13: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
4: Bien bitartean ere Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du proposamena

0: Nere bai, Etxebizitza sailetik berehala erantzun diote proposamena elektoralistatzat jo dute eta azpimarratu dute legez ez dela bideragarria.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Euskadi Irratia.
0: Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu liceoetako ikasleen protestak. Kontrakoa, dozenaka ikastetxetan istiluak izan dira, Nantesen esaterako su eman diote liceo bati eta Eduard Jeffre hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kidekin bilduko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan eta istiluen beldur gaur 400 ikastetxek ez dituzte ateak zabal duko Paris Xabier Mazabal.
4: 10 egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarrera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz:
5: "Premier mouvement de masse convoqué par télépathie."
4: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere, protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
0: Euskararen aitortza jomugan jarri du Pirineo Atlantikoetako prefetak Sara eta Baionako herriko etxeekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko hainbat udaletxek euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefetak. Arazoa da bere zetan, testu horietan Euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela, ofizialki horrek konstituzioa urratzen duenean. Baion Andoni Liceaga.
6: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
7: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
6: Azaroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak itsasu arberatze eta lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
0: Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartu duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaringarriak. Izan ere, arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteek Nafarroko erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduotan. Elira, sokonte guzu.
3: Bai, familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute, arartekoaren aurre

0: Han eriotze duina elkartearen eskutik Manu Ezioloza bozeramailea.
1: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soinu eta hori duintasuna balimada, zerraen diguzu.
0: Patxi Berar Artekoako hartarazi du araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta Osasun Departamentuari gomendatu dio zainketa aringarriak sare publikoak bere gain har ditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du:
2: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los
0: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitalearekin egoera konpontzeko elkarlanean azaldu du ia zorrelako 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu behar izan dutela eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
3: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du. Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan eta bi kolektibori dei berezi egin di Alberto Martínez Osasun sailburuak. Urte batez, azpiko aurrei, talde honek baitu une honetan inzidentziarik handiena eta baita osasun langilei eren erasarrigi.
4: Bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete osasun langilei eta urte batez azpiko aurrei Alberto Martínez osasun sailburua.
5: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
4: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, Itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
3: Eusko Legebiltzarraren gehiengoak ezezko eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari. Sumarren arabera, Legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua, eta EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarre ematen dio erakundeari. Horregatik, autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du, hiru alderdik erantzun diote ez direla Legebiltzarra baztertzen ari eta adostasuna lortzen badute eramango dutela testua Legebiltzarrera bertan eztabaidatu eta onartu izan dadin. Entzun urren ez urren Jon Hernández Sumar, Joseba Díez Antxustegi EAJ, Arkaitz Rodríguez EH Bildu eta Kenrico PSE.
6: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
7: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean, ba, Legebiltzar honetara ekarriko dugula, eta orduan bai, Legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
8: Diskrezioak ez du, inundik inora eta zalantzari gabe, Legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
9: Y decía discreción, pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
3: Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzulera araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko, baina Ceutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako asilo eskerak benbeinean etetea Brusela. Aitor Sagartzazu, egunon.
10: Egunon, bai, proposamena da eraso hibrido tzatar daitezken mugimendu masiboen aurrean benbeinean asilo eskubidea bertan behera ustea. Entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
11: Αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
10: Αλέγια, βαβές εσκάρια κορόκορρεαν ουκάτου αλυσατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουάδα, ασύλος κουβίδα βέρες, ναθιόρτεκο λέγε διακ βαβές τεν δουέλα. Βέρας νεωρίας αρριαλυσατέκο, βέστε τεν λέγε θυρίκι του ρεμπάτ βιλιά του βέρκο λουκετέ. Ερα Μάγνους Μπρούνερ βαρνε κομισάριο ακ δεφέντα του δου, βετή, ναθιόρτεκο ραούδια τον ιαρίσκο σκουβίδα και ρεσπέτα του κοδίρελα.
12: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
10: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, behin betiko onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte dituzte lehengunea sortzeko, eta gutegirik finkatu nahi ez badute ere, datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
13: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
15: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
19: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta pilota kontuak izpide Euskal Selekzioak aurkezpen ekitaldi egin baitu Gasteizen. Jon Altuna, egunon?
20: Egunon, munduko pilota txapelgetan lehenengo aldi zartuko du parte Euskal Selekzioak, guztira 41 pilotari izango ditugu, Ilonen 15-etik 24 bitartean, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelgetan. Denera, 13 modalitatetan ariko dira leian. Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
21: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
20: CaixaBank Mastersean, gaur bi final aurrekoak jokatuko dira Nafarroarenan, lehenengoa gaueko 9etan hasiko da, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurkariko dira. Azken hauek dira, irabazteko hautagaiak, Aitor Elordi.
22: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, ba, izan, ba, ba, bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan, ba, ba, bueno, oso ondo biliga zela. Funtzioa gule pareja modun, eta bai berak eta bai nik alkarrekin jokatzen, ba, bueno, osatu gule, eta, bueno, behar ostiraleko partio horretan, be, ba, ba, bueno, sintonia iguali jarritu.
20: Beste finalerdian, Ezkurdia eta Albixu, Zabaleta eta Iztueta, Zabala eta Iztuetaren aurka hariko dira. Martxel Iztuetak, udara bikaina egin du orain arte, errematea jarri nahi.
23: Nei esan nugara, esan dezuna oso oso gana izan da nintzako, maitzaldeti ba, ba espero izan guen un maitzak izan ditut, eta bai, ba, bueno, lau final horiek jokatuta, bueno, oso garena jokatzea gondiar izateko bai.
20: Ados pilota elkarteari dagokionez, udarako CaixaBank torneoko finala jokatuko dute gaur, Barroka Leketa Agirrek, Iturriaga eta Arrastiaren aurka arratsaldeko 7etan hasiko da jaialdia Iruñeko Labriten. Arrasaten, Maritxu Kajoi, jaialdia Guarkapen eta pala ere badaukagu Bilbon. Futbolean, Euskal Herria txapela, anuetan arratsaldeko 7etan, 10. edizioko finala, Realak eta Atletikek jokatuko dute. Pasaden denboraldian jokatutako ligako derbietan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek lehiatuko dute titulua gaur Donostian. Selekzioen arteko hitzorduek eragindako utxuneak tarteko aukera izango dute gaur minutu gutxiago izaten dituzten jokalariek. Entzun ditzagun Realeko Jon Gorrotxategi eta Atletikeko Mikel Jauregizar urrenezurren.
24: Azkenean gauza berritza da guretzat, ez? Zeus erraroa, baina bueno, bebai gorputza eta burua deskonezatzeko eta deskantzatzeko bai ondo bator.
25: Bueno, azkanin zidiez derbi politxek, txikize eta derbize da, betiko derbize da. Partio oso politxek esaten diez, oso ba, kompetentxe handikuek eta betiko lezun gara eure pille da irabazten.
20: Realak behin irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Realeko bazkidek sarrera doan izango dute gaur anoetan, Atletikekoek 15 euro ordaindu beharko dituzte, beste ikusleek 30 euro. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu partida. Bestalde, Realak gaur jakingo du final 8 aurkaria Europa Kopan, ordu batean da zozketa, Perry Txarrek Athleticen, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du ezkerrizterrean min hartuta, eta Julen Guerrerok bestalde bihotzekoa izan zuen sustoa izan da eta osatzen ari da. Amaitzeko Euroliga saskibaloia Baskoniak Olimpia Milan hori egingo dio aurre gaur, buesarenan iluntzeko 8:30. Gogoan izan, jokatutako lehenengo bi partidak Euroligan galdu egin dituztela arabarrek.
0: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
1: Goizeko 7:30 dira egun on guztioi.
2: Erdoi barren 16 grado. Goialde hori ilun xamarra, entze garra indegu.
4: Iruritan 16 grado.
5: Goro txandizion, 10 grado temperatura, eta zeru elaino tute.
6: Hemen amezketan eta galtzezketan 16-17 grado.
26: Zeru era bat estalide daukeu, laino kortxe daude.
27: Amagos adukin gaude, urlatan euria gota du, baina zer gutxi, eta zerua ondorioz estalita.
28: Erregoitiko metxika usuan, 15 grado daoz, eta zerua lainotuta dago.
1: Ba, temperaturak hiriburutan ere pare horretan aurkitu ditugu, orduanetan freskona Gasteizen 14 grado ditugu, 15 Donostia, Bilbon eta Iruñan, eta orduanetan epelena Baionan, 17 grado ditugu.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Eta gauarekin alderatuta temperaturek gora egingo dute, aipenduko du zertxobait, baina zaparradak oraindik ere izango dira, bereziki Nafarroan. Euskalmeten iragarpena Olatz Printzipek.
30: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik odeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu, arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Gauen izan diren euritoriek utzi aldute eragozpenik errepideetan, Ramon Sánchez.
31: Ba, oraingoz lasaia hasi dugu eguna eta istripurik gabe, hala esan digute trafiko arduradunek.
1: Hala jarrai dezala, datuz jen orduetan jarraituko dugu bai eguraldian datorkiguna, baina gaur albistea bereziki Madrilen kongresutik etorriko zaigu, lerroburuak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Etxe bizitza dekretuek ez dute aurrerekin goazkenean, gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko bilkura horretan Junsek dekretuok baztertzea erabaki baitu bart.
30: Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxegabetzeak ez direla etengo uste dute, EAJak eta Podemosek baiezko iragarri ondoren gutxienez Kataluniaren abstentzioa behartzen, baina Junsek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera horri, hori Junsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dagoela erakutsi. Sánchezek ez dutela atzera egingo esan du, etxe bizitza eskubideren aldeko borrokan eta arduraz jokatzeko eskatu du.
1: Junsen erabakia ezagutu ondoren ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den.
30: Giroa berotuta Madrilgo Sol Plazan, momentuz bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur bozketa bitartean kongresuaren kanpokaldean elkarretaratze egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldekari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Eta gurean bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko 7:00 Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean.
1: Frantzian, Sebastian Lecornulen ministroak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak berezik ikastetxeetan areagotu egin dira, baita ipar Euskal Herrian ere. Bilera egingo du ostiral honetan, hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearen.
30: Eta bien bitartean, 400 ikastetxeek gaur ez dituzte ateak irekiko, hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan da nagusi atzoko protestetan 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren eta 2000 pertsona atxilotu dituzte, gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murrizaileek hezkuntzarako 1.100 milioi eta 300.000 irakasle gehiago aurreikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izango den dirua baretzeko.
1: Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak.
3: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak, hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala eta beraz hainbat herriko etxeek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen. 15 dira momentuz urratsa eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela diote.
1: Eta kulturan gaur hasiko dira bi urtean behin egiten diren Iruñeko topaketak Manu Etxezortu.
7: Filosofian, pensamenduan eta sorkuntzan erreferente diren izenak gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan. Itzaldiak ugari eta zuzeneko ikuskizunak. Esate baterako bihartik aurrera egunero Mexikotik etorritako Voladores de Papantla deitutakoen emanaldiak izango dira Zitadela inguruko lorategietan. 25 metroko enborra jarri dietela esan digu Maitena Muruzabal Iruñeko topaketen koordinatzaileak.
8: Bueno, bai, igotzen da talde honetako pertsona bat alako txirula eta danbor bat jotzera, goi-goian, eta taldeko beste kideak jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzen bidez eta jiro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da.
7: Eta zerbait handik improvisatzaile bat etorriko da gure bersolarien pareko kantaria urriaren 11arariko dena.
8: Alin Kasimov Azerbaijaneko abesliari bat improvisazioarekin lan egiten du eta ora Azerbaijanen bada erreferente handia eta guk ez dugu ezagutze.
7: Iruñeko topaketak jarduera gehienak debaldekoa dira eta gonbidapena jaso besterik ez da egin behar. Sartu Iruñeko topaketak atarian eta begiratu egunak eta tokiak.
9: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
10: Munduko erreka eta ibaiak, uste genuena baino mikroplastiko gehiago ari dira eramaten itsasoetara. Ia guztia garapen bidean dauden herrialdeen ibaietatik eramana. Pekingo Unibertsitateak hala argitaratu du, Science aldizkarian. Azterketa horrek agerien utzi du, klima aldaketak eragindako eurite handi eta bortitzengatik, askoz ere mikroplastiko gehiago joaten dela ozeanoetara. Urtero, ingurumenera, 10 milioi tona metriko mikroplastiko botatzen ditugu. Horren guztiaren zatirik handiena, gero itsasoan aurkituko duguna. 2022an, ozeanoetara, 263.000 tona mikroplastiko bota ziren. Ia guztia, 186, hegoalde globaleko, bereziki, Asiako hegoekialdeko herrialdeetatik. Herrialde horietan, plastikoa neurriz kanpo eta izugarri erabiltzen delako, eta plastiko hondakinak kudeatzeko plangintza eraginkorrik ez dutelako. Zientzialariek diote, joera bihurtzen ari diren eurite bortitzek are eta errazago, areagotu eta azkartu dezaketela mikroplastikoen itsasoratzea.
11: Zik energigunen punta-puntako zientziaraiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
12: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
13: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
14: Fresko!
15: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
16: Urriak bi eta hiru bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan.
17: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
18: Ufa, zelarrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
32: Nahi duzunean.
18: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
32: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
18: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
32: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
18: Eta nahi bezain lasai?
32: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
33: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever.
34: 11. Ondo jokatuta.
33: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
4: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Euskadi Irratia.
1: Eguneko lehen analisi izpia gaur, Eduardo Iribarren Noticias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
20: Egunon.
1: Madrilen diputatuen kongresuan gaur bozkatuko den etxe bizitza dekretuen inguruko neurriez, baina Junsek kontrara bozkatzeak legealdia ze puntutan utzi duen horrek eman dizu zuri gogoeta.
20: Euskal politika Madrilera begira jarrila beste behin. Etxe bizitzaren arloko eskumenak gureak dira, baina orain jokoan dagoena maizterren eta jabeen eskubiden arteko oreka uzkorra da. Eta erabaki hori ez da gure erakundeetan hartzen. Mari Carmen Abascalen kaleratze lotxagarriak ireki du eztabaida. Ia mundu guztia ados dago bere kaleratzea gertaera lotxagarria izan zela, baina guztiak ez daude ados hartu beharreko konponbideekin. Hortik etorri dira Pedro Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdien arteko bateraezineko aldeak. Egoera aztertzerakoan higiezinen parkea osatzen duten etxebizitzen izaera aintzat hartzea komeni da. Ego Euskal Herrian 180 inguru jabetza erregimeneko etxeak dira. Alokairuan 120 baino ez. Etxebizitza propio helburu duen gizarte batean bizi gara. Eta bizitzak irribarre egin badizu, etxebizitza batek atzetik beste bat dakar. Eta horrela, milaka jabe txikiren esku dauden bigarren egoitzen parkea sortu da. Gaur diputatuen kongresuan Junts dekretuen aurka bozkatzen ikusiko dugu. Beraz, dekretuek ez dute aurrera egingo. Baliteke legealdiko azken geltokira iritsi izana.
1: Eduardo, eskarrik asko.
20: Agur eta asteburu.
1: Handik eta hemendik jaso ditugun kontu interesgarria ikusmira jartzeko ordua faktorian.
21: Laboral Kutxak babestuta, ikusmiran.
1: Jone Larrañaga, Maitane Subijana, egunon.
22: Egunon.
23: Ostiralon.
1: Ostiralon hori da, ordu tarte honetan batzuk kosaltzen hariko direla. Seguro horrela entzuten gaituztela zorionekoak beraiek, baina gehienak lanerako bidean egiten dute bat gurekin ordu honetan.
23: Autoan.
1: Bai, autoan entzuten da gainera, irratia ongien, ez da?
23: Betiko
1: eran, eh?
23: Bai, egia esan kotxean lanerako bidean, eh? Baina badakizue, betiko era arriskoan dagoela, ez da?
1: Bai?
23: Bai, gero eta gehiago entzuten da musika, podcastak, irratia, bera ere, bai, internet ez, eta streamingaren aro honetan irrati gailua antenaduna kentzen hasita daude autofabrikatzaileak.
24: Bai, baina argi eta garbi horta dihoa. Ze ikusteuen en eskaera horta dihoala, eta idia hori kentzen.
23: Irrati ohikoa kentzen. Xeba Xizeta mekanikari eta autoaditua kontatu digu alde batetik, merkatuaren joera horregatik badela, baina batez ere, kostuak jeisteko helburu sari direla fabrikatzaileek, autoi antena kentzeak milioitako aurrezkia dakarkielako.
24: Aurreko kristalian, lateral batian ikuljek ustezten membranatxo bat, eta geho salpik kablea pasauko litzateke. Horrekin jantena izango zen. Ni kalkulatze gutxoa era hori fabrikan 5-6-8 euro gehienez izango litzateke gasto hori, ez hori gastatzea, ez? Baina, claro, landamenen zenbaki da juta olema gea, igual urtean 2 milioi eta piko ateakoa, aurrezte buena hori ez jartzeatikan.
23: Citroen modelo batzuk irratiri gabe ari dira dagoeneko fabrikatzen, Sebase kontatu digu Dacia ere horretara doala, eta jakina Tesla ere bai.
24: Tesla jaurte batzua mazki formato digitalian, algila aplikazioa ezagun batzuk hartzitu, baino dato bitartez irrati lokalak ematizkigu. Alegia, irrati jaitzea badakau, baino ez formato normal bat, ez? Kotxeko antena baten bitartez, ez? Dato bitartez, guri irrati seinalia jasotzen zitu.
3: Eta beti ere internet seinalea baldin badago?
24: Noski, beti ere internet seinale baten bitartez.
3: Eta irrati tradizionali gabe. Eta Europako irratiak mobilizatzen ari dira, seinale digitala DAP Plus deitzen zaiona eta FM seinale doakoa, desagerreztadin autoetan. Azkenak frantziarrak izan dira, irrati denak batu egin dira. Radio France, irratien aliantza eta irrati elkarteak, denak batu dira gobernuari eta Europako batzordeari eskari hori egiteko hain zuzen ere, internetik gabe ere entzuna ahal izan dadila irratia autoetan. Eskari bera egin zuen joan den apirilean Fortak ere, Espainiar Estatuko irrati eta telebista publikoen elkarteak, Kartagenako hitzarmenean bildu zuten eskari hori, eta Euskadi Irratiak berak ere sinatu zuen.
1: Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
7: Egunon bai.
1: Eta eskari hori aintzat hartu aldu Europako Batasunak.
7: Ba, egia da, momentu aproposan helarazi dutela haien kexa, urtarrilean aurkeztu baitzuen Europar Batzordeak sare digitalen lege proposamena, eta uneotan ari dira negoziatzen. Lege berri honek, 2018ko aurreko lege ordeztuko du, eta intzuzen aurreko lege horretan arautu zuten estreniako zautoetako irratiek DAP Plus sistema digitala izan behar zutela. Baina lege horrek zulo bat utzi zuen. Autoak irratia baldin badut digitala izan behar du, horixe dio egun indarren dagoen legeak, baina irrati hartzailerik elementu fisikorik ez baldin badu autoak, barixe da fabrikatzaileek baliatu duten utxunea. Orain beraz eskaria da lege berri honetan zehatz mehatz agertzea autoek irratia izan behar dutela, FM edo DAP sistema izan, egun proposamena dagoenan ez da alakorik aurre ikusten, batzordak ezpaitu alakorik txertatu hasiera batean, baina aipatzen dugu uneotan 27 estatuak eta europarlamentariak negoziatzen ari dira, eta proposamen hori xe osalezakete.
1: Alde batetik zerbitzu publikoa delako irratia Aitor, baina bestetik larrialdi egoeratan komunikazio tresna oinarrizkoa ere badelako.
7: Bai, aldeko kargudiatzen dute irratia delagun bakarretakoa, komunikazioa doainik, anonimoki eta zuzenean bermatzen duena, eta krisien aurrean prestasun areagotzeko dei egiten ari diren honetan, balerta sistemaragin korrena ere badela. Eta aldeko akari dira mobilitzatzen, eh? Adibidez, Europako Irrati Telebizten elkarteak ere egindu eskaria, zenbait europarlamentariren babesare lortu dute jada, eta estatuei erreparatuta Belgikak babestu dokimena, eta aipatzeko da Italiaren kasu ere, bai, Erromak bere legedi nazionalean txertatu baitu berriki, autoetan FM irratiaren beharrezkotasuna. Hasieran Bruselak zalantza legalak agertu zituen arabio honekin, kontsumitzaileen aukera libreak alte ote lezakeen, baina gero baiezko mantzion. Beraz, orain eztabaida berriz irekia da, kasu honetan batasun osoan, eta ikusi beharko da indar legegileek zer adosten duten, baina Bruselak nahiko luke legea datorren urtean onartzea.
1: Aitor Sagarzazu, Brusela, eskarrik asko.
7: Mi esker, gorarte.
1: Ba, irratian, Euskadi Irratia mundu luze zabalean gertatzen dena kontatzen ahal egintzen gara, hori egunero, eta orain Mexikora jo nahi dugu, bi urte bete baitira, Claudia Sheinbaum gobernura iritsi zenetik. Bere agintaldiaren erena bete du beraz, herrialdeak izan duen emakumezko lehen presidentea da, Iñigo Bilbao, Mexiko iria egunon.
8: Gabon hemen Mexikoti, bai.
1: Azken inkestek diote, herritarren bieren baino gehiago direla, Sheinbaumen kudeak eta onzat jotzen dutenak, kontinentean gobernu buru batek dituen daturik on nenetakoak dira, zer diote Mexikarrek bere alde?
8: Bueno, ba, unartu behar da, Mexikarrek eskazten dizkiotela batetik ongizate politikan egin hartu diren neurriak. Laguntzak, bekak, pentsioak adineko jendearentzat. Hori, errixiari emantzaion protagonismo hori da jendeak eskertzen duena eta horrek eman dio bultzadarik handiena. Gero, hezkuntzan eta osasungintzan ere egin diren aleginak jendeak ontzat hartu ditu naiz eta hori pandemia izan zelako aurreko legealdian eta ez zuten lortu nahi zuten guztia, baina jende, hemen nik esango nukena da Mexiko bitan manatuta dago, edo gobernuak egiten duenarekin erabat ados daude eta muerte doaz gobernuarekin, edo txarresten dute gobernuak egiten duen oro, orduan, hezkuntzarena edo osasungintzarena batzuentzat oso ona den neurri berean, besteek kontra hartzen dute eta ikusten dizkiote faio guztiak. Eta bueno, eskatzen zaizkiona batez ere kanpo harremanetan eta estatu batuek hartu duten jarrera oldarkoraren aurrean Sheinbaumek adierazi izan duen buru jabetza defenditzeko. Eta gero buru hotza esaten dute batu, baina nik zentzutasuna esango nuke gehiago. Nuke uste dut asko nabaritze zaiola emakumea dela eta gauza beste modu batez egin izan ditu. Trump euskortu danean eta Trump muga zergekin hasi zaionean ibili beharrean petxarokoak ematen eta ja nor duen zerarik luzena erakusten, telefono hartu eta berarekin hitz egin izan du zuzenean, eta Trump isil arazi du behin baino gehiagotan.
1: Eta zeintzu dira Sheinbaumen gobernuaren ahuluneak?
8: Era, gehien kritikatzen direna da segurtasunarena, egia da narkoaren eta talde kriminalen kontrako borroka bizkortu egin dela, hilketak eta gutxitu direla, hori oso nabarmena da, baina beste delitu batzuk areagotu egin dira, eta gero ustelkeria López Obrador hasi zuen bere gobernura heldu zenean, osea mugimendua gobernu hartu zuenean aurreko legealdian, ustelkerien kontrako bandera izan zen beraientzat, eta legealdi honetan hasi dira ateratzen aurreko legealdian izandako ustelkeria kasu batzuk, eta oraingora paru izan direnak armadaren aldetik, eta guatikola ditzen dena, eta da batez ere petrolioarekin lotuta dagoen ustelkeria.
1: Iñigo, eskarrik asko, urren arte.
8: Ba, urren arte, bai.
9: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Aritz Paskual.
10: Egun honen zule, gaur bai, ofizialki esan dezakegu, egun hon, Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakitik. Ilabete daramagu, dagoeneko hiriko erdigunean lanean, baina atzo egin genuen irekira edo inaugurazio ekitaldi nagusia ofiziala. Ehunka lagunekin batera, Gorka Urbizu egun motelak Broken Brothers edo Gozuen Salsaren doinupean, festan dia egin genuen, eman dugun urratsaren parekoa. Entzuleak, iragarleak, kolaboratzeleak, euskalgintzako kideak, irratiko sortzaileak, parlamentuko presidentea, gobernuko lehendakari ordea, alderdi politiko guztietako kideak, sindikatuetakoak, guztiekin solasteko aukera izan genuen.
11: Osatu usue honako esaldia, niretzat Euskal Herria Irratia?
12: Lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektuak, eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz, hain garrantzitsua izan den proiektua.
13: Bueno, ba, gauza asko, baina batez ere Iruñeko euskaldunen komunitate bat, ez? Eta, bueno, nonbait ere irratia pizten duzune aldiro, bide bat, beste modu batean Iruñen gertatzen dena ulertzeko eta, bueno, eta albisten gainean egoteko.
14: Jo, pues niretzat Euskal Herria Irratia da egoizero oso gustora entzuten dudana, arratsaldean ere, eta begira esango dizut gauza bat, erabat lagungarria nere kasuan niretzat euskararen maila hobetzeko eta bueno, bai, lantzeko.
12: Gauzak kontatzeko beste modu bat.
10: Gaur goizean joanen gara atzo Ilunabarrean, bizitakoa kontatzen, bideomapina, sustraiko lina, Sarai Robles eta Idoia Granizoren bertsoak sokadantza, handia izan zen, mila esker entzule. Horrela, atzoko festaren bestondo emozionalarekin abiatzen dugu gaurko goiza Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñ Herrian goizetik albiste dena kontatzen ari gara. Euritanta batzuk somatu ditugu eguneko lehen ordutan irratira bidean, etorriko denaren iragarle. Gaur desegon kortasuna nagusi izanen baita, euria tarteka, eta tarteka ere ostarteak izanen baititugu. Aterkia begibistan izan beharko dugu asteburu osoan, prezipitazioek ez baitigute bakarrik utziko, eta aitortuko dugu eskertzen da behar delako. Une honetan ateri, baina zerua estalita azaltzen zaigu begibistan hemen kale nagusiko gure balkoitik begiratzean. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Luar Gartzea, teknikan gidari dugu lasteragoaz.
9: Iruñ Herria Goizetik.
22: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
25: Txori bat alda!
26: Ez!
25: Hegazkin bat alda!
26: Ez!
25: Superheroi bat alda!
26: Ez!
25: Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
27: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
10: Gure Gure bestondo emozionalak eta atzo bizitakoaren pozak ez dezala estali, egunotan bizi dugun krisialdia. Gaur Espainiako diputatuen kongresuan etxe bizitza izanen da izpide, kalean bezala lapikoak eztan egin duelako. Hemen Nafarroan akampadarik ez, agenda propioa, aldarrikapen propioak ditugulako. Gaur etxe bizitza sindikatuek deitu dituzte elkarretaratzeak, bihar LAF sindikatuak ere eginen du. Datorren urriaren 17an ordea deitu du sindikatua bertzaleak manifestaziorik nagusiena. Bertan gogoratu nahi dute, testa funts putreak 500 bizilagun kale gorrian utzi nahi dituela Ezkaban etxabakoitzen arrotxapean, Jaime Iribarren LAF sindikatua.
0: Bizi dugu egoerari aurre egiteko egiturazko aldaketak behar ditugu. Eta horrek esan nahi du errentismo kapitalistarekin amaitzea. Kaleko presioari esker, orain Madrilen eztabaidagai daude hainbat neurri. Gertatzen dena gertatzen dela, dekretuan jasotako hainbat neurri izterren egoera arindu dezaketearen arren, kalean presioa egiten jarraitu behar dugu. Euskal Herrian egiturazko neurri sakonagoak daitezke antolatzen eta borrokatzen badugu. Gobernu progresistak aukera paregabea du higiezinen patronala merkatutik kanporatzen hasteko. Funts putre guztiak merkatutik botako ditugu. Langileon bizi baldintza duinen defentsan.
10: Eta protesta gehiago atzue Huesibarren izan zena anistasunaren alde bildu baitziren bizilagunak Gorraizko festetan, kolektibo batek jasandako eraso homofoboengatik erantzuteko. Anistasunaren aldeko gortzadar kolorea haien txoznan erakustegatik, UPNren zinegotzien presioa, herritartzen baiten irain eta mehatxuak eta Elizako apezaren boikota pairatu zuten Lafarruka batukadako kideek. Atzo herri babesa eta besarkada jaso zuten, eraso LGTB-fobokorik ez pankartaren atzean bilduta Gorraizko jauregiaren ondoan. Elkartasun gehiago, kasu honetan nazioartera begira jartzen gaituena, astebun honetan berriz ere Palestinaren alde mobilizatzera deitzen gaituena. Palestinako ondare kulturala ere erasotua izaten ari delako, Israelek milaka urtetako kultura bombekin ezabatu nahi du bat batean. Ola Arafat palestinarra da Salam Gazako presidentea.
2: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos, dejando prácticamente inhabilitada todas las redes museística de la franja.
10: Gaur arratsaldean geltokin Palestinako jaki, jantzi, margo, bordatu eta dantzak izanen dira guztion eskura.
4: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du, bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Zalangaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
10: Eta gogoratu, bihar arratsaldeko 6etan Jala Nafarroak manifestaziora dei egin duela Palestinarekin elkartasunean eta Israeli boikota eskatzeko, Golen zinemetatik abiatuko da martxa.
5: Iruña herria goizetik.
15: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
16: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
15: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
16: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
15: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
16: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Eta Pamplonesa Musika Bandak kontzertu berezia proposatu du beste behin ere bere elkartasun emanaldirako. Aurten Lamala Pekora izanen dute eskenatoki lagun. Anele Garreta izanen da estena zuzendaria eta badakila Pamplonesakoei bere oiko estilo tradizionaletik askatzea eskatu beharko diela.
1: La Pamplonesarekin egin nuen harremana oso interesgarria izan zen, oso lan konkretua egin genuelako, ez? Nota bakoitza uztartu, aztertu, ze soinua nahi genuen, nola matiz guztiak ahalik eta hobekien moldatzea, oso lan interesgarria izan zen esan dudan moduan, ez? Baina kasu honetan, beharko duguna izango da apur bat klasikotasun eta soinua emititzeko betiko naturaltasun horretatik ateratzea eta kolore biziagoak eta apur bat gordinagoak bilatzea. Orduan lana interesgarri izango da zentzu horretan, eskatu beharko diedalako apur bat koleta soltatzea
0: eta La Pamplonesakoak askatu eta Lamala Pekorako mariachi rockeroak lotu beharko ditu.
1: Bai, ikusiko dugu. Esan didate ja, haien jotzeko modua, hori oso gordina dela, zentzu horretan. Orduan, negoziatu beharko dugu zentzu askotan, baina horretarako nago hemen, eta nire lana maite dut zentzu horretan.
0: Kontzertu aurriaren 18an izanen da. Bi saiotan eginen dute, dagoeneko bietako baterako sarrerak amaitu direlako, arratsaldeko 5etan eta 7:30etan. Izanen dira esan bezala aurriaren 18ko igande horretan. Etekinak, aurten esklerosia duten pertsonekin lan egitera duen ekimenera bideratuko dira, ela elkaixotasunaren elkartera, batez ere exoeskeletoaren proiektuan laguntzeko. Badalasi iritsi gara, gure albiste kontakizun honen amaierara, 30 segundu besterik ez goizeko 8:00 izateko Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan, 14 gradu gurekin. Lainotuta baina ateri esnatzen ari da eguna hemen Iruñeko erdigunean.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Junse Kamildegiaren ertzean jarri ditu etxe bizitza dekretuak eta kaso agintaldia bera ere. Bere eskutan zegoen erabakia eta gauerdi aurretik jakinerazi du ezezkoa emango die bi etxe bizitza dekretuei. Carles Puigdemonten alderdiak dio lortu nahi dutena kontrako egoera sortuko dutela, alokairu eskaintza gutxitu, prezioak garestitu eta zaurgarrienei etxea aurkitzeko aukera bidea itxi egingo diela. Aho bat ezartu du gainera erabaki hori Junseko zuzendaritzak eta Espainiako gobernuari bota dio exigentzia bi dekretuak erretira ditzala eta hasi dadila hutsetik zerotik benetan eraginkorrak izango diren etxe bizitza dekretuak prestatzen. Moncloak jaderantzun dio, ezetz ez dute atzera egingo eta gaurko kongresuko ezoiko saio horri eutxiko zaie. Are gehiago idatzi du Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak isa sarean. Gaur alderdiek euren benetako aurpegia erakutsiko dute. Junts, PP eta Vox aipatu ditu eta esan die erakutsi beharko dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin ote dauden.

0: galdera asko daude momentu honetan mai gainean, zer gertatuko den orain, etxebizitza dekretuaren amaierak nun uzten duen Pedro Sánchezen agintaldia, hori da galdera nagusienetako bat, kalean kanpaldietan ikusi duguna da haserrea, haserrea handia.
1: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
0: Da Bart Barcelonan jasotako giroa, Madrilen Sol Plazan ere oiuk entzun ziren, Johnson erabakiaren berri jakindakoan eta istiluak ere bai, guk dakigula gutxienez bi persona atxilotu ditu poliziak. Kalean, protestek jarraituko dute, maizterren sindikatuak esan du, eztabaida hasiko den ordurako goizeko amaiketarako Sol Plazan dauden 100 persona horiek, kongresuko atarira joango direla. Euskal Herrian Bilbon astelenetik ari dira kanpaldia egiten eta gaur irudia da Carmele Uribe Salgo haunditu egin direla, gehiago direla kanpaldi horretan daudenak. Zer kontatu dizute, egunon?
2: Egunon, bai, lau gau daramatzate hemen Arriagantzokiaren parean eta gero ta jende gehiago dago, dagoeneko 40-50 kanpinden da inguru daude. Gaurko kongresuko saioa dela eta salatu dute beraien aldarrikapen guztiak ez direla biltzen dekretuetan, baina bazuten onartzeko esperantza Isusko Blanco kanpaldiko parte hartzaileetako bat da.
3: Mundu guztiako la premia ateatzeko hau, baina ez bada ateatzen, hemen gehituko gera eta aldarrikako dugu etxizetza publikoa nahi egula funts putrei gobernuak eskua hartzea edo zartzea bentsat eta azkenean pues, hori da gure helburua.
2: Modu mugagabean jarraituko dute hemen, gaur perrentzaurrekoa eskainiko dute, amarterrietan eta mobilizazioetara batzeko deia egin dute, bai gaur arratsaldekora, baita igande eguerdikora ere.
0: Eta bitartean estatu mailan bada beste protesta mota bat indartzen ari dela Maizterren sindikatuak greba orokorraren ideia aizatzen ari baita. Giroa sobero estatu mailan goizeko 11etako kongresuko saioari eusten zaio, bertan jarrita izango ditugu begiak, baina Frantziar estatuan ere bai, sutan direlako kaleak izarin sausti egunon.
4: Egunon oianen.
0: Sebastian Lecornu lehen ministroak aurkeztu dituen aurrekontuek protestak areagotu dituelako batez ere ikastetxeetan.
4: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan areagotu dira protestak, lizeoen atarian sarrera blokeatu dute ikasle askok, baita Baionan ere, hezkuntza ministroak bilera egingo du hain zuzen gaur, ostiral honetan hezkuntza mugimenduko kidekin, egoera bideratzearen 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Izan ere hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan da nagusi atzoko protestetan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren eta 2000 pertsona atxilotu dituzte, gehienak ikasleak. Lekornuk aurkezutako aurrekontu murritzaileek hezkuntzarako 1.100 milioi euro eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herrian gainerakoan euskararekin dago eztabaida, polemika. Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak berretxe egin baitu hainbat herriko etxek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela.
4: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
5: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement.
4: Hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik haratago doala eta beraz hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzaren aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen, 15 dira momentu zurratsa eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituzela esan du.
0: Faktorian berehala 8:30etan espero dugu Alan Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gai honi buruz galdetuko diogu. Eta azken ordukoa Nafarroatik etorri zaigu, gaur goizaldean Guardiako epaileak espetxera bidali egin baitu asteartean Txantreako institutuan gelakide bati labanaz eraso egin zion 20 urteko ikaslea. Hilketa ahalegina hori leporatzen dio ustezko egileak, onartu du erasoa egin izana eta esan duena da biktimak irain arrazistak egiten zizkiola horrela argudiatu du erasori. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
6: Egunon oian, eh?
0: Munduko pilota txapelketan parte hartuko duen Euskal Selekzioa aurkeztu dute Gasteizen.
6: Guztira 41 pilotari izango ditugu urriaren 15etik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. 13 modalitate ezberdinetan ariko da leian Euskal Selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Gaur CaixaBank Masterseko bi final aurrekoak jokatuko dira Nafarroa Arenan eta A2 pilota elkarteak udako torneoko finala dauka Labriten. Futbolean Euskal Herria txapela anoetan Amargarren edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Realak behin bakarrek irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu finala arratsaldeko 7etatik aurrera. Eta saskibaloian Euroliga. Baskoniak Olimpia Milanori egingo dio aurre Bues Arenan iluntzeko 8:30. Arabarrek galdu egin dituzte orain arte jokatutako bi partidak.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
8: Ramon Sánchez errepidesaren nagusian baldugu aparteko eragozpenik.
9: Ba, ez dago istripurik eta eragozpenak ere ez dira, halako haundiak trafiko arduradunek esan digutenez.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
10: Olatz, Printzipe Euskal Metegunon.
11: Egunon.
10: Gauan izan dugu guztetik pixka bat, euriare bota du tarteka, gaur zegiro izango dugu.
11: Temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere zer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean ordea bero hodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasiagoa espero da eta zaparradak egingo ditu, ez da baztertzen trumoitsuak izatea bereziki Pirineo aldean eta iparraldean. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka.
10: Eta asteburuan zer?
11: Ba, giroan hasia eta epela espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larunbatean eta baita igandean ere. Larunbatean hodeitza aldakorra izango da, ostarteak zabalduko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu. Batez ere arratsaldetik aurrera, orduan mardul bota dezaketa ekaitzak ere izan daitezke. Hegoekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta zakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua tarteka lainotuta gertuko da eta euria edo zaparraren bat egin dezake bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Orduan mardulago botako du. Beraz, astebururako giro epelatan hasia espero dugu, zaparradak egingo ditu bereziki arratsaldetan eta ez da baztertzen zenbait okitan trumoitsuak eta handiak izatea.
10: Eskarrek asko, olatz, asteburuan.
11: Berdin.
10: Bazegoen kezka zer gertatuko zen Mediterreneoan, bereziki Castelló, Valencia eta Tarragonan abisu gorriare emana zegoen, ez alert abisuak bota dituzte, izan dira hainbat errepide etenda eta 100 litrotik gora botatu puntu batzuetan, baina guk dakigula egoera lasaitu da eta ez da aparteko eragozpenik sortu. Teknikan eta realizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:09 dira.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
10: Azken unera arte itxoin du Junts alderdiak, erabakia hartzeko bart gauean zuzendaritzarekin bilerekin eta iragarri dute ezezkoa emango diete bi errege dekretuei, bi etxe bizitza errege dekretuei. Aho batez hartu du gainera erabakia Juntseko zuzendaritzak. Dekretuok baztertzea erabaki dute, etxe bizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik, testuak erretiratzeko hori ere eskatu dio Moncloari, baina Espainiako gobernuak jada gauerdian aurreratu du hori ez dutela egingo. Jeltzalek eta Podemosek baiezkoa iragarri ostean nahikoa zen Kataluniarren abstentzioa dekretuetako batek behintzat aurrera egiteko, baina esandakoa bidea itxi egin dute. Madril, Oiane Perez, egunon.
13: Egunon, Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina Moncloak ez etzerantzun du. Ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori, goizeko 11:00 aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
14: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
13: Juntsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak, zuzendaritza bilera osteko oharrean merkatutik etxe bizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxe gabetzeak. Juntsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretua kritikatu arren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromisoa eskertu die, eskerra EH Bildu BNG eta Koalizion Kanariarekin batera.
0: Ba, Moncloako iturriek eman dute lehen erantzunako hor dago, baina Pedro Sánchezek berak isa sarea erabili du Junsi gogor erantzuteko.
4: Gobernuak ez duela atzera egingo etxebizitza eskubidearen aldeko borrokan ala idatzi du Sánchezek, une erabakigarria da, idatzi du PPek, Boxek eta Junsek norekin dauden erabaki behar dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin.
0: Eta kalean zer, bakalean Junsen erabakia ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan, hauxe.
1: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
0: Lotxa oiukatu dute bertan elkartutakoek eta Madrilen ere solen bertan dago kanpaldi handiena, giroa oso bero. Erabakia ezagutu eta gutxira istiluak izan dira Madrilen, sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez bi poliziak bi persona behintzat atxilo eraman ditu. Tensio handiko giroa eta Ramon Sánchez Etxebizitza Sindikatuaren lehen balorazioan ziurtatu dute protesta horiek ez direla etengo eta greba orokorrera iritsi nahi dutela.
15: Hori da, urrengo urratxa handia bai, greba orokorra. Aste hasieran, Bartzelonako lehen protestetan aipatu zuten dagoeneko, sindikatu orokorrekin grebaren aukera aztertzen ari zirela, eta orain Madrilen Valeri Arraku bozeramaleak telebista publikoan esan du, greba orokorra dela urrengo urratxa handia.
16: Se ha puesto ese horizonte de la huelga general, porque creemos que ese es el gran próximo paso, ¿no? Realmente parar este país hasta cambiar...
15: Greba orokorra putre funtsak kanporatu eta bankuen etxeak desjabetzeko. Sol plazan orain giro lasaia da, baina Madrilgo Gazte Koordinakunde Sozialista jakinarazi du gauean poliziak bi lagun atxilotu eta Sol plazan dagoen presidentziaren eraikinean sartu dituztela. Bildutakoen oihu eta protestak piztu dituzte atxiloketek, baina orain oso bestelakoa da giroa Sol plazan. Goizeko 10:00 plazatik kongresurako bidea egingo dute, 11:00 hasiko baita kongresuan etxebizitza dekretuei buruzko eztabaida. Txinparta piztu dela dio Maizterren sindikatuak eta kongresuan edozer gertatzen dela ere ez dela itzaliko.
0: Ogoratu, kanpaldi horrek jarraituko duela diote, baina Alderdi Popularrak Madrilen eta Ayuso bere presidenteak, erkidegoko presidenteak, kanpaldi hori bertan bere usteko eskaria egina duela judizialki ere bai, eta gaur jakitugu Alderdi Popularreko diputatu batek salaketa jarri duela kanpaldi horren kontra eta etarekin lotu duela. Gurean Euskal Herrian badaude baitare kanpaldian, Bilbon jendetsuena, 41 kanpindenda ikusi ditugu gaur, eta protestak ere bai Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteizen eta Iruñean manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7:00 abiatuta, besteak beste espekulazioaren kontra etxegabetze guztiak eteteko eskatuz eta alokairuaren prezioa jeistea exigitzeko. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea da.
17: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.

0: Prebentzioa da, Osalan.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ufa, zelarrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 6 milioiko zakua. 2 euroren truke. Milioidun forever.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu lizeotako ikasleen protestak. Kontrakoa, dozenaka ikastetxeetan istiluak izan dira Nantesen, zueman diote adibidez lizeo bati eta Eduard Geffray hezkuntza ministroa hezkuntza mugimenduko kideekin elkartuko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 persona atxilotu dituzte azken orduetan eta istiluen beldur gaur 400 ikastetxeek ez dituzte ateak zabalduko. Paris, Xabi Ormazabal.
8: 10 egun daramatza lizeoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Iskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 lizeotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz. Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere, protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Geffray, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
7: Gogoratu Baionan ere izan zirela protestak, Baionako Xau Plazan eta istiloak ere sortu ziren hainbat lizeoetako ikasleek lize horien sarrera blokeatu egin zutelako. Dena den, Ipar Euskal Herrian, bada beste gai bat, euskararen aitortza jomugan jarri duelako Pirineo Atlantikoetako prefetak. Sara eta Baionako herriko etxeekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko beste hainbat udaletxek euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefetak. Arazoa da bere hitzetan, testu horietan euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dela eta ofizialki horrek konstituzioa urratzen duela dio Baiona Andoni Liceaga.
9: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
10: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
9: Azaroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak itsasu arberatze eta lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
7: Kontuan hartzeko albistea, Bolote Hegazkin konpainiari lotuta hartzeko dunen aurre lehiaketa fasean sartu da eta litekena da horrek eragina izatea Hego Euskal Herriko lau aireportuetan duen eskaintza zabalean. Forondako azaroko hegaldi batzuk utzi ditu bertan bera hasteko eta Fakua kontsumitzaileen elkarteak aholkatu du egoera argitu bitartean bolotearekin hegaldirik ez erosteko eta erosita edukiz gero egiaztagiri guztiak ondo betzeko bada ezpada Amaia Portugal egunon.
11: Egunon bai, Euskal Herriari dagokionez, Forondatik azaroan hegaldiak zituzten bidaiari gutxi batzuek baino ez dute jaso abisua, bertan bera utzi dietela jakinaraziz, baina Asturiasen esaterako askoz ere gehiago dira jada eten dituzten hegaldiak.
12: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
0: Egun honen zule, gaur bai ofizialki esan dezakegu, egun hon Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakitik. Hilabete bat daramagu dagoeneko hiriko erdigunean lanean, baina

0: atzo egin genuen irekiera edo inaugurazio ekitaldi nagusia, ofiziala. Ehunka lagunekin batera, Gorkor Bizu, Egun Motelak, Broken Brothers edo Gozoan Salsaren doinupean, fest handia egin genuen, eman dugun urratsaren parekoa. Entzuleak, iragarleak, kolaboratzaileak, Euskalgintzako kideak, irratiko sortzaileak, parlamentuko presidentea, gobernuko lehendakari ordea, guztiekin solasteko aukera izan genuen.
1: Osatu usue honako esaldia, niretzat Euskal Herria irratia,
2: lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektuak eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz hain garrantzitsua izan den proiektua.
3: Bueno, ba, gauza asko, baina batez ere Iruñeko euskaldunen komunitate bat, ez? Eta bueno, nonbait ere irratia pizten duzune aldiro bide bat beste modu batean Iruñean gertatzen dena ulertzeko eta bueno, eta albisten gainean egoteko.
4: Jo, pues neretzat Euskal Herria irratia da goizero oso gustora entzuten dudana, arratsaldean ere, eta begira esango dizut gauza bat, erabat lagungarria nere kasuan neretzat nere euskararen maila hobetzeko eta bueno, bai, lantzeko.
5: Gauzak kontatzeko beste modu bat.
0: Gaur goizean joanen gara Atzuluna barrean bizitakoa kontatzen, bidioma pina, sustraiko lina, sari robles eta idoia granizoren bertsoak, sokadantza, handia izan zen, mi eskeren zule. Horrela atzoko festaren bestondo emozionalarekin abiatzen dugu gaurko goiza Euskal Herria irratiaren sintonean Iruñerrian goizetik albiste dena kontatzen ari gara. Euritanta batzuk somatu ditugu eguneko lehen ordutan irratira bidean, etorriko denaren iragarle, gaur desegon kortasuna nagusi izanen baita, euria tarteka izanen dugu eta tarteka ostarteak ere zabalduko dira. Aterkia begibistan izan beharko dugu, asteburu osoan, prezipitazioek ez baitigute bakarrik utziko eta itortuko dugu eskertzen dugula, behar zelako. Une honetan ateri baina zerua estalita, saltzen zaigu begibistan, hemen kale nagusiko gure balkoitik begiratzean 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri irrateko gure termometroak, Luar Gartzia teknikan gidari dugula asteragoaz.
6: Iruñerria goizetik.
7: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari amaiera emateko urriaren 3an larumatarekin Euskararen eguna Euskal Herria plazan. Eguraldi txarra eginez gero kiroldegian. Programa oparoa egun osoan zehar, erraldoiak, aurrendako txokoa, herri bazkaria, musika eta dantzaldia. Bazkarirako txartelak erosteko edo informazio gehiagorako sartu berriozar.eus webgunean.
8: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udalplaza bat.

0: Gure bestondo emozionalak ez dezala estali egunotan bizi dugun krisialdia gaur Espainiako diputatuen kongresuan etxe bizitza izanen baita izpide, kalean bezala lapikoak ez da egin duelako. Hemen Nafarroan akampadarik ez, protesta handi hoietakorik ez, agenda propioa, aldarrikapen propioak ditugulako hemen, errealitatea beste bat da, nahiz eta etxe bizitza arazoa ere handia den gurean. Gaur etxe bizitza sindikatuek bai deitu dituzela elkarretaratzeak, arratsaldean izanen dira hoiek, bihar lab sindikatuak eguerdian ere eginen ditu, datorren urriaren 17an ordea deitu du sindikatua bertzaleak manifestaziorik nagusiena, bertan gogoratu nahi dute testa, funts putreak 500 bizilagun kale gorrian utzi nahi dituela Ezkaban, Txabakoitzen, Arrotxapean, Jaime Iribarren, lab sindikatua.
1: Bizi dugun egoerari aurre egiteko, egiturazko aldaketak behar ditugu. Eta horrek esan nahi du errentismo kapitalistarekin amaitzea. Kaleko presioari esker, orain Madrilen eztabaidagai daude hainbat neurri. Gertatzen dena gertatzen dela, dekretuan jasotako hainbat neurri, izterren egoera arindu dezaketearen arren, kalean presioa egiten jarraitu behar dugu. Euskal Herrian egiturazko neurri sakonagoak daitezke antolatzen eta borrokatzen badugu. Gobernu progresistak aukera paregabea du higiezinen patronala merkatutik kanporatzen hasteko. Funts putre guztiak merkatutik botako ditugu. Langileon bizi baldintza duinen defentsa.
0: Eta protesta gehiago atzo Eibarren izan zena, anizasunaren alde bildu baitziren bizilagunak Korraizko festetan, kolektibo batek jasandako eraso homofoboak ere salatzeko. Anizasunaren aldeko hortzadar kolorea haien txoznan erakustegatik, UPNren zinegotzien presioa, herritar zenbaiten irain eta mehatxuak, eta Elizako apezaren boikota pairatu zuten Lafarruka batukadako kideek. Atzo Herri Babesa eta Baizarkada jaso zuten eraso LGTBI fobokorik ez pankartaren atzean bilduta, Raizko jauregiaren ondoan. Elkartasun gehiago ere. Izpide gaur goizean, kasunetan nazioartera begira jartzen gaituena, asteburu honetan berriz ere Palestinaren alde mobilizatzera deitzen gaituena. Palestinako ondare kulturala ere erasotua izaten ari delako, Israelek milaka urtetako kulturau bombekin ezabatu nahi duelako orain, Ola Arafat palestinarra da, Salam Gazako presidentea.
2: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos, dejando prácticamente inhabilitada todas las redes museéticas de la franja. Han sido bombardeadas bibliotecas, arrasados los archivos históricos de la ciudad.
0: Gaur arratsaldean geltokin Palestinako jaki, jantzi, margo, bordatu eta dantzak izanen dira guztion eskura.
3: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du, bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Zalangaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
0: Eta gogoratu, bihar arratsaldeko 6etan Jala Nafarroak manifestaziora dei egin duela, Palestinarekin elkartasunean eta Israeli boikota eskatzeko Golden Zinemetatik abiatuko da, esan bezala manifestazioa bihar arratsaldeko 6etan.
4: Iruñerria goizetik.
5: Buelta da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.

Eta minutu terdi falta da, besterik gabe 8 terdiak izateko. Azken minutu hauek musikarekin pasa nahi ditugu, esan dugu moduan gaur nek emozionala daukagulako edo bestondo emozionala atzoko festaren ostean. Eta zero be, Olat Salvadorren doinoak entzute arekin, amaitzen badugu orain 8 terdia bitarteko albiste kontakizun hau. Izan ere, Olat Salvadorrek datorren abenduaren 2an kontzertu emanen du hemen Iruñean, Zibibox Pompaelo berri horretan emanen du kontzertua, eta dagoeneko pamplona.es Iruñeko udalaren kultura webunean bere kontzertu honetarako sarrerak salgai daude, beraz honekin iritsiko gara goizeko 8 terdia.

0: Iaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Ba, eguraldian gaur euria izan dugu, eta gaur ere botako du berezekin Nafarroan, hori bai, temperaturak epelduko dira.
2: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitxoak izan daitezke.
0: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidesaren agusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun zailak berri eman digunez.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Errepide sare nagusia eta gero kirol informazioa jaso behar dugu. Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, oian.
1: Euskal Pilota Selekzioa aurkeztu dute Gasteizen, historian lehenengo aldiz ariko da ofizialki munduko pilota txapelketa batean.
4: Guztira, 41 pilotari izango ditugu urriaren 15-24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. Denetara 13 modalitatetan ariko da leian Euskal Selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
5: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
4: CaixaBank Mastersean, gaur bi final aurrekoak Nafarroarenan 9:00 aurrera, lehenengo final erdian, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurkariko dira, bigarrenean, Ezkurdia eta Albixu, Zabala eta Iztuetaren aurka. Ados pilota elkarteari dagokionez, udarako torneoko finala jokatuko dute Barrokalek eta Agirrek, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, arratsaldeko 7:00 Iruñeko Labriten hasiko den jaialdian, Arrasaten Maritxu Kajoi, jaialdi aurkapen, eta Pala ere bai, Bilbon gaur.
1: Futbolean Euskal Herria txapela gaur Anoetan arratsaldeko 7:00.
4: 10. edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Pasaden denboraldian jokatutako ligako derbietan, puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek titulua lehiatuko dute gaur Donostian. Selekzioen hitzorduek eragindako utxuneak tarteko aukera izango dute minutu gutxiago jokatzen dutenek. Realeko Jon Gorrotxategi eta Atletikeko Mikel Jauregizar entzungo ditugu urren ez urren.
6: Bastantan bueltago gara eta bueno, azkenean gauza duzu beteko eta hori esatu duten aztontan ba ikusiko ditugu gauza hori seguruenik.
7: Derbizera, betiko derbizera, partio oso politxak izaten diez, oso ba, kompetentxe handikuek eta betiko lezimo gara eure pille da irabazten.
4: Realak bain irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu final hori emakumezkoetan. Realak gaur jakingo du, Europa Kopan final 8:00 ze aurkari izango duen, ordu batean egingo da zozketa, eta Atletiken berri txarrak. Nico Williamsek, Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du, ezker izterrean hartu du min, lesio serio xamarra dauka gihar femoralean, eta Julen Guerrerok bestalde bihotzekoa izan zuen, sustua izan da, eta osatzen ari da Guerrero.
1: Saskibaloian azkenik Jon Euroliga Baskoniak Olimpia Milan hori egingo di aurre Buesarenan.
4: Iluntzeko 8:30 hasiko da Euroligako 3. jardunaldiko partida. Arabarrek orain arte jokatutako bi partidak galdu egin dituzte Olympiakosen eta Valentziaren aurka. Txirrendularitzan gaurtik igandera bitartean Eslovenian Lubianan Europako txapelketa, gaur 23 urte zazpikoetan, Ostiz, Aranguren, Serrano eta Urkaregi izango ditugu. Eta Izozko Keian, Magnus Ligan, Ormadik, Amiensen bisita jasoko du Angelun iluntzeko 8:30.
1: Jon, eskarrik asko.
4: Gero arte.
1: Iragarkientzat tarte hartu behar dugu eta ondoren esan dizuegu hemen faktorian izango dugula Alen Iriart Hirigune Elkargoko lehendakaria.
8: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
9: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 103% arte aurrezten dute.
10: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza. egun batean deskubritu duzu ezetasunak dituzula.
11: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
12: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
13: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Euskadi Irratian gaur elkarrezketa nagusiaren ordu honetan agurtu behar dugu Alen Iriart, Hirigune Elkargoko presidentea. Iriart jauna, egunon.
18: Egunon deneri.
1: Zer modu zaude?
18: Ongi.
1: Ia, sei hilabete karguan, ia urte erdia, apirilan hartu zenuen lehendakari kargua, eman dizu denbora, izan duzu denborarik urte erdi honetako balantzea egiteko, espero zenuna aurkitu duzu?
18: Bai, bon, elkargua beti hor da, haute eskundiak izan dira, bon, kargu horren responsabilitatea hartu dut beste ne, kidekin, beste haute txekin, eta elkarguak bere lana segitzen du, ordean bada lehenbiziko astetan eta hilabetetan, eta hortan, hortan iz, antolaketa berria, gauza atzu latu behar dira, eta proposamenak egin, hortan egira, bai fin finantzen aldetik eta antolaketa aldetik responsabilitatea emaiteko berriz autetxier eta gure poloek herriek eta poloek leku gehiago kandezaten gure herri elkarruan.
1: Berehala galdetuko dizut agintaldi honetan dituzun helburu horiei buruz, erronkeiz, finantzazioari buruz, baina aurrez utzi dazu galdetzen eta hitz egiten Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan azken ordu hauetan ikusi ditugun protesta horiei buruz, istiloei buruz ere bai, izan dira Baionan, hezkuntzan bitarteko gehiago eskatuz, ba, milaka persona, ikasle, liceotako ikasleak atera dira kalera, zer iritzi duzu honen inguruan?
18: Bai, ni pentsatzen dut ahangurak badirera eskolegian eta Frantzia guzian. Ordean ikasleak bai karriketan dira, lizuen bazteretan ahangurak hor dira. Nik pentsatzen dut ahangura horiek denak kontutan hartu behar ditugura. Ordean, helduan ordean hauteskundeak badira, mena horrek ez gira horren behar egon behar. Ahangurak tratatu behar dira. Ikaslenak, dik senditzen dut ere, jendeak ahangurateak direra ikusiz esantzaren presioa igotzen aidirera ailoek aduak ere gora direra, ordean bon, jendeak ahangurateak dira, eta autosungudeak ez dute dena konponduko, ordean ahangurak berdira maien gainean ezari, solastatu eta maien gurean denak biztandena autetxeak, baita ere ikasleak, egun, eta biak mentuaz laborariak. Hor, ni pentsatzen dut ere rangura ondiak izaiten aldirera, eta negoan problemak hor izan direra. Ordean, hori eguziak berdira aintzinetik pentsatu, eta lekuak plantan ezari gai horien aipatzeko, eta ez baztertuz.
1: Ikusten duzu Frantziako gobernua mai gainean dituen protesta hauei eta eskakizun hauei erantzuteko indarrarekin?
18: Indar guti du. Baina nik pentsatzen dut problematikak ez direra baztertu behar. Hauteskundeak bihar dira, ondoko hilabetetan, herritarrek autu bat eginen dute, baina problematikak egun hor dira eta bihar ere hor izanen dira. Ordean ez dira ez bastartu behar eta ez pentsatu behar denak konpontuko direla. Frantziak badu egoera zaila, baditu finantzen aldetik eta hor parlamentuan hortaz aiko dira hiru hilabetez, baina agian ez dira hortan bezik aiko, baina problematika ipatu dut laborantza krisi soziala ere, ikasletik abiatzen da, laborariak jiten badira eta langile xumeak hor krisi soziala ordean hori ez izaiteko nik pentsatzen dut problematikak maien gainean eta denekin entzatu beharkiela konpontzat.
1: Itz egin dezagun irigune elkargoaren zure agintaldia buruz, zure helburuei buruz, pasaden asteburuan egin zen elkargoaren azken kontseilua eta zuk hasi zenuen zure hitzaldia euskara aipatuz, justuki Pirineo Atlantikoetako prefetak auzitegietara eraman zituelako euskara ezagutzeko mozioak bozkatu zituzten bi herrikotxe, Sara eta Baionan. Azkena da FETET prefetak esandakoa, atzo esan zuen bide horri hautsi egingo diola eta beste hainbat herrikotxe ere epaitegietara eraman nahi ditu. Zuk hitz egin duzu prefetarekin, ze elkartzeko asmoa zenuen?
18: Bai, hitz egin dut prefetarekin eta euskara aipatu dut gure biltzaren, pentsatzen baitut importanta dela eskolaren lekuain aipatzeko eta memento hona zela, horren aipatzeko herrikoetxeak erabaki ofizial batzu hartu dituzte, herrialkargoak diela zonbait urte hartu zien bezala eskolaren ezagupena eta sustengiain emaiteko. Eta pixkat argitu niz, ikusiz prefetak diribero horiek zestatu nahi zituela. Bon, lehenik herriak, herrialkargoak dute erabaki politikoak hartu behar. Herritaren izenean horrok ira, erabakian hartzeko eskuarak badu leku berezia, importanta, ez da eskual kulturarik izaitena lenguaiaik gabe eta lenguaiak ukandezan bere lekua lenguaiak behar ditu ahalak ezagupenak sustengoa, instituzionen sustengoa ordean nik pentsatzen dut importanta dela sustengo horren aipatzia erriko etxetan, erri elkargoan inden bezala eta erri elkargoa berriz azpi marrazen dut etzela ezetua izan ordean beti balida atzo eta egun eta biak, eta hori da importantena diakinez eskolegiak eginduela, baina Katalunian gauza bera pasatu zela, eta Bretanian ere. Hala, gure lenguaiek behar dute leku ofizial bat. Bizitzeko dretsua badute, eta guk behar ditu ahalak atzeman lenguaiek beren lekia hardezan, eta ikusiz autetxeak, erriko autetxeak nola onartu duten enebintzaldia joan den jakoitzean pentsatzen dut horrek indar bat badula eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori.
1: Hemen kontua da mozio hauek nolabait esan da indar simbolikoa dutela, ezta? Eta duela urte batzuk 2018 urtean egin ziren, eztabaidatu ziren eta onartu ziren herrikotxe batzuetan Etxegarai lehendakari zela orduan eta orduan prefetak ez zuen kontra egin, nolabait onartu egin zuten, zer aldatu da?
18: Ezakit zer den aldatu, nik ikusten dutana da delibero horiek azkarrak direra, beharrezkoak direra gure lenguaien dako, kaskoinen dako eta eskuararen dako, jodean ezakit beldur bat, Sartzen denez, baina beldurarekin ez da doze egiten. Pentsatzen dut beldurra baztertu behar dira. Gaiak maien genian ezagri behar ditugula. Herri alkargoan hasteko hori eginen dugu. Herriak ere segituko dute eskuararen defenditzen eta berrizkoa baita. Eta guk segituko dugu estatborekin, prefetarekin, eepen. Berriz ere hartan dut adostu ginela, diela zonbait hilabete helburu bat eguneko oita amak bat mintzatzaile behar zidera eta gure helburua denena zera, estatuaina departamentiaina eta eskualdiaina eta dudarik gabe erri elkarguaina. Oden ipetxazen dut hortan, segitu behar duela elgarrikin, helburia hor dela eta ahalak atzeman behar ditugula gure izkuntzen laguntzeko eta nik ez dut beldurik lana segituko dugu hordean ofizialtasuna badenez edo ez gure deliberotan errian deliberotan edo errealikagoen deliberotan nik pentsatzen dut berrezkoa dela eta azkenean herriak ere berdin pentsatzen dute hordean guen gehiamendeak ez da hortan gelditu behar mena segitu behar du baina denekin dudarik gabe mintzatuz eta estatuarekin biztan dena.
1: Euskararen aldarrikapenean bada beste puntu bat, askotan aipatzen dana, euskara eta hezkuntza edo nahi baduzu basoa euskaraz egiteko eskaeria, hor dago mai gainean, udaran Frantziako gobernuak egindu aldaketa bat, argitaratu du dekretu bat, eta esan duena da, ba hemendik bi urtera, 2028-tik basoaren zati bat behintzate euskaraz egin alizan dena, ez dakite 2028 hori iruditzen ote zaizune beranduegi, eta lortu hotelitzeken zehaskak eskatzen duen bezala hori aurreratzea eta aurten bertan basoa egin behar duten ikasleek euskaraz egin alizatea bintzat zati hori.
18: Nik atxikizen dutana da lehenik adostu giela eta hori importanta da, adostu giela gure ikasleak ukan dezaten dritsua bakalorrea eskolaz pasatzeko, ordean hor nik atxikizen dutana da akordio bat badela, ordean oita sortzian behantxe denez azteko hor da, eta hori behar dugu antolatu adostu gira hortan eta fiteago plantan ezartzen albari bada fiteago plantan ezartzen dugu lanak segitu behar du instituzioneak hor dira epen ingurian hostian aipatu ditutan instituzioneak hor dira elgarrikin lan horren egiteko eskuarain ezagupena zerbait da, eskuararen sustengoa beste zerbait da eta ekintza konkretuak hori bezalakoa eta berrezkoa adostu gira hortan ordean hori nik importantena da lanian hartzia. Lanian hartzia eta posible bilakadain. Ordean helburiak finkatiak izan dira, mena posible bilakadain. Ordean ezartzen barimadu eta espada prest oita zazpian ze metodo erabiltzen dugu eskolak ukandezan bere lekiak eta ikaslek ahalak ukandizaten halere reforma espada arrunt antolatia ukandezaten parada eskolaz beren bakalorea pasatzeko. Bon, hala, lanak nik erten dut lanak segitu behar dura, erabakiak hartu dituko, adostu gira, eta guai frogatu eta antolatu behar ditugu.
1: Itzegin ezagun Etxebizitzaz, herritarren kezka nagusia da Euskal Herri osoan, hegoaldean gaur Espainiako Kongresuan onartuko ez diren bi dekretu horien zai gaude, Ipar Euskal Herrian ere, esana duzu elkargotik Etxebizitza lehentasuna dela, baina zer egingo doze beste egin behar da, adibidez Etxebizitza utxak merkaturatzeko ze plan duzuzuk?
18: Lehenik, herri elkargoak bazen plangintza bat, eta berriz joan den jakoitzan berriz haipatu dugu berri baten emaiteko. Egoitza gure herritaren aranguretan handiena Ordean, bistan dena bada bada osasuna eta jateko eta edatekoa, baina ondotik ene eduriko da egoitza. Eta gure erritarrek behar dute egoitza bat. Biga ukan aintzin, beti formula hori erabiltzen dut, lehentasuna eman behar dela etxe bizitzari jende guziak eta xumeak ukan dezaten teilatu bat, aloikaru normal batekin bizitzeko araberakoa. Eta hori lehentasunetan sartzen da, errialkagoko lehentasunetan sartzen da, politika handi bat da. Ez dugu gaurek ere maiten, estatuak du lehenik kudeatzen politika hori eta alak emaiten. Nik erako genuen lehentasun handietan lehen ministroak erantzuela etxe bezitza bazela, dezentralizazioa bazela, baina ahalak ez ditut ikusten jiten. Eta hori lehenbiziko hor budjetan solasalek barima dira agian lehentasuna ezarriko dute etxe bizitzan, gero departamentiak, herrialkargoak, herriak ere ezar ditzaten berek ere beren ahalak. Nik pentsatzen dut jendek sekatzen dutela bai aloikazeko edo elosteko, eta etxe bizitza behar du spekulazionetik atera. Horten modeloz aldatu behar gira, mailortan ere, hasteko elkargoak lehentasunetan ezartzen du etxe bizitza, eta alak ezariko ditugu politika horren aintzina hasteko.
1: Baina hori nola egiten da, zuk uste duzu etxe bizitza sozial gehiago eraiki behar direla, eta baiezkoa badarantzuna, non badago lurrik horretarako?
18: Bai, lujak badira, lujak badira, bon, problematikak badira, hor egoitza soziala egiten dutenek, duten instituzionek.
19: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Aritz Paskual.
20: Egun on entzule, gaur bai ofizialki esan dezakegu, egun on Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakitik, gaur goizean bestondo emozionala dugu, atzo zuekin batera entzule, iragarle, kolaboratzaile, euskalgintzako kide, irratiko sortzaile, parlamentuko presidente, gobernuko lehendakari ordeekin egindako festa erraldoiaren ostean guztiekin solasteko aukera izan genuen.
21: Osatu usue honako esaldia, niretzat Euskal Herria Irratia,
22: lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektu bat, eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz hain garrantzitsua izan den proiektua.
23: Bueno, ba, gauza asko, baina batez ere Iruñeko euskaldunen komunitate bat, ez? Eta bueno, nonbait ere irratia pizten duzune aldiro bide bat beste modu batean Iruñen gertatzen dena ulertzeko eta bueno, eta albisten gainean egoteko.
24: Jo, pues neretzat Euskal Herria Irratia da egoizero oso gustora entzuten dudana, arratsaldean ere, eta begira esango dizut gauza bat, erabat lagungarria nere kasuan neretzat euskaraz nere euskararen maila hobetzeko eta bueno, bai, lantzeko.
25: Gauzak kontatzeko beste modu.
20: Gaur goizean joaren gara, atzo Ilunabarrean hemen bizitakoak kontatzen, gaur Guardasola horri eskainiko baitiogu. Horrelatzoko festaren bestondo emozionalarekin abiatzen dugu gaurko goiza, Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Iruñerrian goizetik albiste dena kontatzen ari gara Iruñeko erdigunetik. Eurita anta batzuk somatu ditugu eguneko lehen ordutan irratira bidean, etorriko denaren iragarle. Gaur desegon kortasuna nagusi izanen da, euria tarteka izanen baitugu. Oraintxe bertan ere euria ari du hemen Iruñeko erdigunean, eta tarteka ostarteak ere zabalduko direla erraten digute. Aterkia beraz begibistan izan beharko dugu, bai gaur eta baita asteburu osoan. Prezipitazioek ez baitigute bakarrik utziko, eta aitortuko dugu eskertzen dugula behartzelako euri pitxin bat. Une honetan esan bezala euria eta 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Luar Gartzia teknikan gidari dugu, asteragoaz.
19: Iruñerria goizetik.
0: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
2: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Baina atzoko bestak ez dezala itzali egunotan bizi dugun krisialdia. Gaur Espainiako diputatuen kongresuan etxe bizitza izanen baita izpide, kalean bezala lapikoak eztanda egin duelako. Hemen Nafarroan akampadarik ez, agenda propioa, aldarrikapen propioak ditugulako, baina etxe bizitzaren arazoa ere agerikoa da. Agian hemen neurri batzuk hartu izanak, bada baldintzak hobeto ditu zentzu batzuetan, beste batzuetan agian ez. Gaur etxe bizitza sindikatuek deitu dituzte elkarretaratzeak, arratsaldean izanen dira hoiek hemen Iruñean, bihar lab sindikatuak ere eginen du eguerdian, datorren urriaren 17an deitu du sindikatu abertzaleak manifestaziorik nagusiena, bertan gogoratu nahi dute testa funts putreak 500 bizilagun kalegorrian utzi nahi dituela Ezkaban, Txabakoitzen, Arrotxapean, Jaime Iribarren lab sindikatuko kidea da.
1: Bizi dugun egoerari aurre egiteko egiturazko aldaketak behar ditugu. Eta horrek esan nahi du errentismo kapitalistarekin amaitzea. Kaleko presioari esker, orain Madrilen eztabaidagai daude hainbat neurri. Gertatzen dena gertatzen dela, dekretuan jasotako hainbat neurri aizterren egoera arindu dezaketearen arren, kalean presioa egiten jarraitu behar dugu. Euskal Herrian egiturazko neurri sakonagoak daitezke antolatzen eta borrokatzen badugu. Gobernu progresistak aukera paregabea du higiezinen patronala merkatutik kanporatzen hasteko. Funts putre guztiak merkatutik botako ditugu. Langileon bizi baldintza duinen defentsa.
0: Eta protesta gehiago atzo Eguesibarren izan zena, aniztasunaren alde bildu baitziren bizilagunak Gorrezko festetan kolektibo batek jasandako eraso homofoboen aurrean erantzuteko. Aniztasunaren aldeko hortzadar kolorea haien txoznan erakustegatik, UPNren zinegotzien presioa, herritartzen baiten irain eta mehatxuak eta Elizako apezaren boikota pairatu zuten Lafarruka batukadako kideek. Atzo herri babesa eta besarkada jaso zuten eraso LGTBI fobokorik ez pankartaren atzean bilduta Gorrezko jauregiaren ondoan.
2: Iruña herria goizetik.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia, eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: La Pamplonesa udalbandak kontzertu berezia prestatu du beste behin ere elkartasun emanaldirako. Urtero egiten du, aurten bosgarrengoa izanen da, eta Lamalapekora izanen dute eskenatoki lagun urriaren 18an. Ane Legarreta izanen da estena zuzendaria, eta badaki La Pamplonesakoi Lamalapekoraren ondoan jartzeko beren ohiko estilo tradizionaletik askatzea eskatu beharko diela.
4: La Pamplonesarekin egin nuen harremana oso interesgarria izan zen, oso lan konkretua egin genuelako, ez? Nota bakoitza uztartu, aztertu, ze soinua nahi genuen, nola matiz guztiak ahalik eta hobekien moldatzea, oso lan interesgarria izan zen esan dudan moduan, ez? Baina kasu honetan, beharko duguna izango da apur bat klasikotasun eta soinua emititzeko betiko naturaltasun horretatik ateratzea eta kolore biziagoak eta apur bat gordinagoak bilatzea. Orduan lana interesgarria izango da zentzu horretan eskatu beharko diedalako apur bat koleta soltatzea eta haien konfort gunetik ateratzeko behar dena.
0: La Pamplonesakoek askatu beharko dute, Lamalapekorako mariatxi rokeroak lotu beharko ditu agian.
4: Bai, ikusiko dugu. Esan didate ja, haien jotzeko modua, hori oso gordina dela, zentzu horretan. Orduan, negoziatu beharko dugu zentzu askotan, baina horretarako nago hemen, eta nire lana maite dut zentzu horretan.
0: Esan bezala, kontzertua urriaren 18an izanen da, bi saiotan eginen dute dagoeneko bietako baterako sarrerak amaitu direlako. Etekinak aurten esklerosia duten pertsonekin lan egiten duen ekimenera bideratuko dira, batez ere exoeskeletoaren proiektuan laguntzeko. eta Olat Salvadorren doinuekin amaituko dugu, dagoeneko salgai direlako abenduaren bian Zibibox Pompaelon emanen duen kontzertu horretarako sarrerak pamplona.es Iruñeko udaleko webunean salgai dituzue. Alaxe iritsi gara goizeko 9:00 jarraian Guardasola irekiko dugu azkeneko aldiz. Uda amaitzen ari delako, gaur gainera euripean eginez aterkia izanen delako, festari eskainiko diogu, atzoko festari eskainiko diogu gorko Guardasola, Unailako eta Miren Mindegiarekin.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
3: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonart Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonart Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Adi txistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30etatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
4: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
8: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
7: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.

0: Goizeko bederatziak eta zazpi minutu entzule egunon, Euskal Herria irratiko sintonian zaude. Azkeneko guardasola dugu hau, urrengo astelenetik aurrera gure denboraldi berriari hasiera emango diogulako. Baina, bueno, atzera egin dezagun, gure buruak kokatu ditzagun atzoko egunean. Atzo, arratsaldeko zazpiterdietan, mire mindegi
1: egunon. Bai, zazpiterdietan edo zortzietan erranen dugu egunon.
0: Zortzietan izan zen,
1: bai.
0: Izan.
1: Tira, hor nonbait.
0: Hau, gertatu zen.
2: Berritasun alet.
3: Arratsaldeon guzti, zeiende pila ze pozgarria zuek denak hemen ikustea. Ongi etorri denei Euskal Herri Irratiaren egoitza berriaren inaugurazio ekitaldira. Bueno, ekitaldia baino, besta, erranen dugu, eh?
4: Bai, hala esan beharko, eta hala esan nahi dugu, gainera besta handia baita ez bakarri guretzako, irudipen aukal komunitate osoaren zatere badela. Egoitza handiago batera etorri gara, proiektu zabalago batekin komunitate indartsuago batentzat. Hori da, zioa, muina, gaurko festa honetan. Beraz, komunitateko jaunandere maiteok, agur terdi.
1: Agur terdi, alaxe hasi genuen ekitaldia, eh?
0: Hori da, atzo Euskal Herria irratiko
1: eta gero agur jaunak
0: inaugurazioa izan genuelako gure kale nagusiko eraikin berrian patioan, atzeko patioan, ia laureun persona bildu ginen.
1: Bai.
0: Arratsalde pasa giro ederra eta zoragarria izan genuen eta gure gaurko helburua azkeneko guardasola saio honetan da errepasatzea atzo gertatutako guztia eta bizipen guztiak horretarako jende zinguratuta gaude.
1: Hori da, bertzelburua da bestondoari aurre egitea bertzerik gabe,
0: ezta? Baita ere. Ikuste ezagun zer nolako bestoan da duten, Itxasotxe Berria Etxeberria, egun on. Zer moduz?
5: Oso ongi. Iritsi naizenean goizean, orokorrean, lankideek esan dute ez dutela ongi lo egin, bazkenean, ez, emozioarekin, ba, pixkat mugitua, eta ia esan nik ongi lo egin dut, eta ongi, bai, atzo oso egun polita izan zen, oso atxalde polita, egun luzea, baina gero egun amaieran energia hori mantentzen genuen, eta izan zen, urbildu zen jendeari esker, bai parte hartu zutenei esker, noski bai musikariak, bertsolariak, bideomapinarekin eta bai, ba, urbildu ziren ba, publiko eta lagun guztiei esker.
0: Mm-hmm. Gaur goizeko seietan iratzargailuak jo duenean, zuk ere mantentzen altzen nuen energia, Aritz Pasko Algar Jon, egunon?
6: Egunon, nahilako goi, zeiak laurden gutxi.
0: Bueno, zeiak laurden gutxi.
6: Ba, gaur ez daukat energiarik eta burua itzalita daukat. Adibidea, orain estudierako bidean entorren Itxasorekin batera, berak hartu du estudioako bidea, tanik eskaileretako hartu du.
0: Ah, baina bakarrean etxera.
6: Ez, uste nuen hori zela estudioko bidea da. Ba, batean eskaileretan ikusi nire burua da, non nago. Baina oso politanik neri kostatu zitzaidan lo egitea agian pizkoate alteratuta, piztuta, azoratuta, gaur seietan, seiak eta laurdenetan iritsi naizen ari konat, pentsatu dut. Agian oraindikan entzule kuadriaren bat, egonen da hemendikan bueltak ematen gure estudiotik garagardoa eskutan.
1: Baten bat.
0: Plastikozko dalentziren bat edo beste geratzen zen gaur
6: bai, izan zen atzoko momentiko bat, nik uste festa maitu zelarik, jende guztiak berez, inaugurazioa bukatuta, nahi zuen lokala ikusi.
0: No, irratira sartu nahi zenean, bazegoen beko solairuan, patio inguruan, argi bat piztuta. Eta joan nahi zitzaltzera, eta dugunako dantzari bat ikusten. Soka dantza bukatu aldata, san diot, noski. Atzo gaueko beratzeak aldera bukatu
6: zen. Kuadria bat, orselfiak egiten topatu dut estudio nagusien.
1: Bate bat kasi ez da, ateratzen, literalki, eraiki honetatik, atea trabatu zitzaigun. Bai, momentu oso simbolikoa izan zen, ze karri genituen ona Euskal Herri Irratiko komunitate osoa, eta gero ez genuen ia...
6: Askatu nahi. Zaten momentu oso harra bat, miren balkoetik neri oiuka, nik kanpoan nengolako, aritz, iraki atean, nik ezin dut, nik iltzarekin ezin duela.
0: Gogoan duzu etretzer rue del perze.
1: Bai, hola,
0: izan zen, Luar Gartzia, egun non, zer modu zaude?
7: Supongo.
0: Ginkizun importantea izan zenuen atzoko jaian, eh? Koordinazio lanetan ibili zinen, ez?
7: Bai, goiko pisuan, hemen bigarren pisuan estudian, eta leiotik begira...
0: Ai, leiotik begira ze polita, ze romantiko.
7: Horekin, teknikoekin, ezu, leioa orain.
0: Ireki orain itxi. Bai, bai. Leiotik ere abestu zutelako, kontatuko izu egudena. Baina miren, persona berezi eta garrantzitsu bat aurkeztu behar dugu, gaur ere gure estudioan duguna.
1: Bai, noski, ez da, gainera erran genuen eta atzo aipatu genuen ere bai, ba, proiektua handitzen doala eta lankide berriak ere baditugula.
0: Bai, baina itxoen, horrela aurkeztu behar dugu.
1: Tira.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay gure soinu efektu berezi bat prestatu dugu. Berarentzat.
1: Plas, lehenengo aldiz gure mikrofonoetan, Maite Bidarte, ongietorri Euskal Herri irratira.
8: Eskerrik asko, egunon.
1: Tira, ongietorri erraten dugu hemen, mikro aurrean.
6: Efektu bat sartu nahi nuen.
1: Bai, bai, oso efektu, bueno, regulintxia, baina tira. Egia erran, hemen mikroetan ongietorri erran dugu ofizialki, baina gurekin zaude ja duela.
8: Ilabete.
1: Ilabete.
8: Atzo ilabete.
1: Ah, bai, bai, bai. Ilabete bakarrik. Badirudi biziosoa da.
0: Luze egin zaigu, ez zuregatik noski, lan handia izan dugulako egun hauetan Euskal Herria irratean. Tira, Maite, zure eginkizuna zein izan den da Euskal Herria irratean?
8: Ba, goizero metropoliforara egitea, Peio Arginaren arekin batera. Peio, bueno, badakizuen bezala, do, entzulek ere jakingo dute gehienek, besoa hautsi zuen udan, hori da, umeroa, zehazki, baino laizter izango da berriz ere, hemen buelta, mikroaren aintzinean, eta hori izango da, goizeko 8:30 amaiketara metropoli forala egitea, eta...
0: Nola zaude, urduri zen galtzaude.
8: Egia erran bai, eta bai. Gogoa banun, tertuli honetan parte hartzeko erraten nuen. Jesus, entrenatu beharko dut pixkat.
1: Bai,
0: eta bukele, zuk parte hartzeko, ze jabete oso bat izan zaitu hor aldamenean ez da.
6: Baina... zeloa jarrita ahoan.
0: Sorpresa du gordetzen genuen, ba, momentu honetara arte ez da.
6: Nahi genuen, bai, hori...
1: Bai, zer dituzu zitzea izun atzoko besta, Maite?
8: Ba, ederra, alustinatu nuen zenbat jende elkartzeko ahalmena duen Euskal Herri irratiak, gainera oso intergenerazionala izan zen publikoa, errango nuke jende heldu haunitz bat zela, baino gazte haunitz ere, eta hori ez da erresa. Eta nik uste du jendea hitz pozik zegoela bat bertzearekin solasean, agurtzen, orduan, bai, plaza txiki geratu zen, ez, momentu batean, jende haunitz elkartu zen, eta egilarran, ba, bai, horrekin pixka darritua geratu nintzen, nola mundu guztia dagoen prest, ba, Euskal Herria irratian parte hartzeko, hori ere nabaritu dut hilabete honetan, kolaboratzaileak deitu, eta ez duzu persuasio indarra handirik egin behar. Segituan bai etzerraten dute. Jendea
0: prest dago, bai, giro berezia somatzen zen atzo, eta elkarrizketak egiten ibili ginen atzo arratsaldean, gure gonbidatuen artean, eta galdera bat egin genien guztiei. Eta zehazki da, zuretzat Euskal Herria irratia, zer den? Entzun nahi alduzue erantzun zigutena.
9: Bai, noski baiet.
10: Bai.

0: pues behar dugu ba, komunikabideak esateko ba, gure hizkuntza paper handia da ba, kohesioako eta ba, Iruñerriko gizartearen txat bihotza da.
1: Niretzat Euskal Herria Irratia aukera paregabe bat da hobekien egiten dudanarekin dirua ateratzeko. Etengabe hitz egin.
2: Nire bizitzaren parte bat izan da.
3: Bizitza, euskara eta zoriontasuna.
4: Inguru begiratuta, niretzat Euskal Herria Irratia komunitatea da.
5: Nire euskaldun laguna izango da.
6: Amez bat realitatean bihurtuta.
7: Euskaldunon komunitatearen adierazlerik nabarmenetarikoa.
8: Solairu bereko ondoko atea.
9: Txikitik hasidan proiektu erraldoi bat eta oraindik eta hori asko handiagoa izango dan hasi bat edo suaitz bat ere bai.
10: Txikitatik euskararekin lotuta ezagutu dudan proiektu aberatsa, koloretsua eta erakargarria.
11: Euskal Herria Irratia da goizero oso gustora entzuten dudana, arratsaldean ere, eta begira esango dizut gauza bat, erabat lagungarria nere kasuan niretzat, nere euskararen maila hobetzeko eta bueno, bai, lantzeko.
12: Gauzak kontatzeko beste modu bat.
13: Euskararen bultzadaren oinarrietako bat.
14: Etorkizuna.
15: Euskal Herria Irratia nietzako da etxea.
16: Niretzat Euskal Herria Irratia da irratia euskaraz Iruñean eta betikoa.
17: Txiki-txikian izenetik bide lagun izan dugun ahots bat eta referentziazko irrati bat eta etxe guztietan entzun beharko litzeken zerbait.
18: Wow. Errepikatuko naiz, baina komunitatea jakina bai, ez? Parte sentitzen gara denok, parte egiten gaituzue, oso modu generosoan gainera orduan, ez dakite, niretzat bai, komunitate bat, batzen gaituen zerbait, eta bai, pertenentziaren kontzeptu hori, ez? Sentiarazten digun zerbait.
19: Horixe, zuretzat zer da Euskal Herria Irratia?
20: Zupolita,
19: Bai.
20: Entzutea jendearen iritzia beti ematen dizu olako, ez? Mm-hmm. Ilusio berezia egiten du jendearen iritzia entzutea, eta ia da...
19: Zuretzat zer da? Miren,
20: niretzat nire lantokia. Lenik eta
19: behin. Bastetik ez?
20: Bueno, hori baino gehiagore bai, ez? Baina tira ordu hauetan ez gara jarriko hain.
19: Ez. Emozional. Eta zuentzat, entzule maiteok, zer da Euskal Herria Irratia? Ba, zuen mezuak ere jaso nahi ditugu.
20: Bai, favorez.
19: Denak irakurriko ditugu, WhatsApp audioak ere bidali bitzazkezu, ez? Zer edo zein telefono zenbakira?
21: 608-1-9-9-6.
20: Tira, audioak, mezuak, WhatsAppera, Telegramera ere bai, eta gainera gogoratuko dugu zozketa ukagula gaur, ez gara atzentzen hortaz, kilikili jolas parkerako sarrea bikoitza ukagula zuen artean zozkatzeko, eta mezu guzti hoien artean zozkatuko dugula.
19: Ba, ze saripuska, ba, entzule
20: bai. Ba, jolastea, bada saripuska, noski bai.
19: Idatzi mezuak denak irakurriko ditugu, hor dago Pascual, prest, ez da Pascual?
22: Bai.
20: Pascual, ondo
19: eta gogo biziz, prest eta gogo biziz, eskertzen da.
22: Bai, no, gogo biziz.
19: Bueno, ze iru ditu atzoko musika eskaintza, atzoko ekitaldian izan genuena?
23: Oso polita eta oso anitza izan zen atzoko, eta gainera eskertzekoa da, ze batzuetan joten, ez, ba, ekitaldi batean pixkat luzatzen dira kontzertuak edo, eta momentu hortan, ba, jendearekin hitz egiteaz gain, gozatzen duzu musikaz, baino izan zen, egun motelakekoek jotzuten, gero bertsolariak ere, Gorka Urbizu, Areta Zenosiain, egon ziren goxuan salsa ere, eta hori oso polita da.
20: Eta atzendu gabe Broken Brothers eta
23: Broken Brothers,
20: bai, ari lana egin zuten
22: tali guztian. Nei bideomapinean gurtzatu zitezian Broken Brothers, egin karmena.
20: Oso gona izan zen hori.
19: Improvisazioa izan zen hori.
20: Garagarria izan zen momentu hori, baina...
23: Bereien energia oso polita da.
20: Bai. Oietako bat entzungo dugu hain zuzen ere, egun motelak kolektiboko kideak aritu baitziren hor, Martin Ziriza, Oiana Herrera eta Markel Floresek osatutako irukoteak gehi bertzalako musikari batzuk ere, euren taldeetakoak, badakizue, Borla, Tatxers, Melenaz eta Hughes taldeetako musikariak. Denak elkarrekin aritu ziren, hiru bikantu jo zituzten horietako, bat entzungo dugu hauxe izan zen egun motelak.

0: Aipamen berezi bat egin beharko genuke hemen soinu teknikari behi, hor lanean aritu zirenei, bai gure irratiko lankidei, eta baita enarari ere bai berezuki,
1: eta luarrekin batera, enara
0: horregontzen maian, dena kontrolatzen, dena ongi atera zedin, eta
2: berak egin zuen zuzeneko planteamendua, ez, montajearena, zuek laguntzaile bilizineten, ez, enararekin.
3: Ba, Igor eta biok, ba, geuden hor, pues hori, laguntzaile bezan Igoian eta Igor behan.
1: Dena koordinatzen, edo?
2: Eta enara jefaza.
1: Eta soinu banda, oe, soinu teknikari moduan, enara eta Tuli egon ziren. Bueno, entzun dugun abestia zuzenean, jostipena da, ez dugu hartu.
2: Horregatik esaten ari ginen.
1: Bai, mezu batzuk ere jaso ditu.
2: Mezuak hasi gara jasotzen, egunon esaten digun zule honek, niretzat Euskal Herri Irratian ere euskararen baitan nire bururako pizgarria da. Eta hori xeda sentitzen dudan Euskal Herri Irratia pizten dudanean. Beste entzule honek dio, Euskal Herri Irratia goizero euskaraz bizitzeko eta sentitzeko laguntzen didan euskarria da. Esker anitz.
1: Zuri. Mezua bidaltzeagatik, ba, sei mezuak bidaltzen gure WhatsApp zenbakira, eta jarraian entzun behar dugu, atzo goizean egindako elkarrizketa batzuk.
0: Bai, horra ditu zinetelako, ez, jendearekin solasean, bai, maiteari, itzunai,
4: maialen,
2: egun motelak, nik ez nituen aditu. Ezakitzen momentuan jozuten. Ba,
0: jarrean adi zinetelako jendearekin, ele eta ele alde batetik bertzera, zineten isildu.
1: Ez ginen isildu eta polita izan zen, ez da, jendearekin horri biltzea tartarrean eta galdezka eta esperientzia ona izan zen.
2: Begira.
4: Bai, baten bat eskapatu zitzaigun, ez? Betiko, itxoen pixkat, jende bate agurtuko dut, gero aldu nahi zuen gana.
2: Guri ere eskapatu zitzaigun bat.
1: Bai,
2: pentsatuko ditut erantzunak, horreintxe nator.
4: Olakoa gertatu ziren, baina egia erran.
2: Ez ginen osabilak izan orgu, unai.
1: Ez geraztu zitzaigun, bai, noski, guri.
4: Guri ere baten bat, zera, eskapatu zitzaigun, baina gero...
1: Bikai, mezu gehiago jaso ditugu.
2: Haupa, zorionak beste behin, 31 urte Euskal Herri Irratien zuten, garai ilun batean kartzelan bukatuko zenutela pentsatu izan nuen ere. Biba zuek eta besarkada bat denontzan, baino espezialki Mikel Bujandaren zat.
0: No. Bai, hortze gontzen Mikel ere, bai. Mikel, Kike, Reyes, Amaia Laza, denak gontziren, irratienetatik pasaien guztiak. Familiaren part, zazpere, bai. Euskal Herri Irratiko familia, familia nuklearra erran dezago. Bai.
1: Oie, egon ziren. Bada, jarraian intzungo ditugun elkarrizketak dira urrengoak. Bueno, Mikel Oteiz elkarrizketatu genuen, Atarrabiako alkatea.
0: Uxue Barkos, Ana Oio, Asier Biurrun, Edurne Egino, Mitxel Akuntza, eta Unai Urkiza. Entzungo ditugu orain, jarraian.
5: Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea dugu gurekin, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Mikel, zu kere baduzu musika talde bat, musika talde bateko partaidea zara, beraz, zer uste duzu dakarrela Iruñako bihotzean kale nagusian, gure irrati honek, plato estudio handi bat izatea puntako ekipoarekin?
6: Zer, bueno, hau da, ez dakit, falta zitzaiguna, ez? Eta behar genuena, alako toki berezi bat, berezia, eta non eta Iruñeko bihotzean, ba, ez dakit, primerakoa.
5: Senataria, Nafarroako senataria Madrilen, gero abaiko ere burua urrengo hauteskundeetan, galderatxo bat egin nahi dizuegu, Usue, zuretzat, zer da Euskal Herria Irratia, Irrintzi Dorreko estudio txiki batetik, kale nagusian izango dugun estudio handi honetara salto emateak?
7: Bueno, esango nuke nafartar, iruñatar, baino nafartar asko que nola bait eman dugun saltotxo bat. Gogoratu behar orain 40 urte hasi zela nola bait Iruña herrian euskaraz egindako irratia, lokal zea arloari begiratuz, baino globaltasunez, eta zentzu horretan emandako saltoa denok emandugun, nolabait denok emandugun salto bat da.
5: Zer suposatzen du zuretzat Nafarroan Euskal Herria Irratia bizalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
8: Bueno, ni kasetaria naiz berez, ez? Eta pentsatzen du komunikabidea papel estrategikoa, ez? Sortzen dute gizartean, ez? Eta euskarazko komunikabideak gehiago, ez? Azkenean, ba, zuek zabaltzen eta, bueno, jendea gizartearen koesioa ematen duzula, ez? Ba, komunikabideak. Eta Euskal Herria Irratian, bueno, hainbeste urte pasa ondoren, larriz, ez? Egoera larriz, nik uste dut, Iruñeko edo Iruñerriko gizartearen txat, tresna estrategikoa da.
9: Bueno, nik uste dut, Euskal Komunitatearen dako oso garrantzitsua dela Euskal Herria Irratia bezalako proiektu bat egotea, eta gainera jauzia ematea Euskal Herriko hiriburuko bihotzera zukerran duzun moduan, ez? Kolektibitatea egiteko, eta, bueno, txikitik abiatu diren proiektu, Euskal proiektu hoiei guziei, ahotsa emateko, eta Euskal Herria Irratia izan deteko horren adibide bat, ez? Txikitik hasi zen, Euskal Herria Irratian orain dela ja hainbat urte, eta txikitik hasita orain, bueno, posolako egoitza bat edukitzera ditzi da, eta zira festa horretan ez dakit usteute iragarri duzela 300 lagune elkartu direla, bueno, pues ez da gutxi, ez, holako festa batean 300 lagune elkartzea, euskaldunak, eta horrela borobilduko nuke, ez, nik uste dut euskal komunitatean deko oso garrantzitsua dela, euskarazko komunikabideat egotea, eta Iruñean, bereziki Iruña herrian gertatzen diren gauzak, euskaraz kontatzea.
10: Euskal Herria Irratiak orain emisio orduak zabalduko ditu, zerbitzu gehiago eskainiko ditu, gure komunitatera gehiago ere zabalduko gara. Somatzen zenuen bazegoela beharra, Nafarroan horretarako, importante alda?
11: Bai, nik uste baietz, nik uste euskaraz egiteko lekua, ba, beti ez, Euskadi aldera joaten genuen, eta ETB-ek edo EITB-ek betetzen duena, Euskal Herriak ez duena betetzen, irratiak, eta bueno, hori zabaltzea oso ongi dago benetan, gurea delako.
10: Zerre suposatzen du Nafarroan zuretzat Euskal Herria Irratia bezalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
6: Bueno, ba, gauza asko, baina batez ere Iruñeko euskaldunen komunitate bat, ez? Eta, bueno, nonbait ere irratia pizten duzune aldiro, bide bat, beste modu batean Iruñen gertatzen dena ulertzeko eta, bueno, eta albisten gainean egoteko.
10: Unai, zer suposatzen du Nafarroan zure ustetan Euskal Herria Irratia bezalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
12: Bueno, ba, euskararen normalkuntzan eta euskararen hazkundean eragiteak duen garrantzia, ba, azpimarratu behar da komunikabideetan, azkenean jendea ere lanean eta aisialdian, ba, egunerokotasuneko berriak euskaraz jasotzea, euskaraz ulertu alizatea, berri horiek euskeraz hausnartu alizatea, ba, guzti horrek asko bultzatzen du, eta gure ustetan eta nire ustetan, ba, oso importantea da ere jendeak egunerokotasunean, albisteak eta egunerokotasuna, ba, euskeraz jaso eta hausnartu alizatea.
1: Bueno, gauza politak esan zituen jendeak atzo, Atzoko elkarrizketa guztietan, eta zuek esaten zenuten bezala, giroa somatzen zen, giro polita jendearen artean, jendea pozik, jendea flipatu zuen, Gure estudioak ikusterakoan.
0: Bai, polita izan zen, eta lehen aipatzen genuen, besta bukatutakoan, aurre ikusten ez genuena izan zela, ba, jendea irratira bertara estudiora igotzea, gure estudio berria ezagutzea, logikoa den bezala, zenoski irrati berria zari gara, ez? Pixka bat horren, bueno, ez dakite, horreta zarro, ez? Gure estudio berriaz, baina noski ateak ireki behar genituen, eta jendea sartzen utzi.
13: Bai, neri asko gustatu zitean, momentu batean, bueno, gugeunden gora bera, bai. Jendea sartu zelarik, diot festa amaitzean, eta momentu batean, elkartu nintzen estudio nagusian, San Francisco eskolako zuzendariarekin eta San Fermin ikastolako bi irakaslearekin, eta hiruak haien artean ari ziren hitz egiten, hemen ikasleekin etorriko gara saioak egitera, eske ze guapo ekarri ditzakegu, bai nigia pentsatua dauzkat, ze taldeak egingo ditugu, no seke, tal cual, eta oso
1: aukera, guapo, aukera berriak irekitzen dira gure estudio handiago honekin,
13: publikorako tartea tokia dago, aulkiak baditugu 30-40 pertsonendako,
1: musika zuzenean, grabazio ere egin daitezke, bideoz ere grabatu daitezke eduki guztiak, tira. Goazen beste festako momentu bat berreskuratzera.
0: Bertze momentiko hoietako batekin, izan ere azte momentua izan zen bertsolariak leioratera zirenean, ez? Hau izan zen momentu aipatuenetako bat, izan ere bideomapinaren ondotik joan zen, egia da oso ikusgarria izan zela bideomapin horren lehenengo atala, guztiak, jende guztia, paretara begira zegoenean, ba, hiru leioak argitu ziren eta hor ireki eta aterazien hiru bertsolariak, jendeak egin zuela publiko hartan.
1: Antzeuden eskutatuta. Antzeuden Sarai Robles.
0: Sarai Robles, Ustrai Kolina eta Idoia Granizo atera ziren leioetara, entzungo ditugu bizkatean.
1: Nola ez.

Bertan irratiak asma beza, asko esaten hitz gutxian.

0: Ederrak bertsolariak hor leioak
1: abesten. Bai. Performantzea hor.
2: Ni hori leioak zabaldu zirenean bideomapinaren ostean eta oso polita.
1: Bai, bai, gainera gontzion hor tensio segundo bai, batzuk. Gu hor gina hoela den antolatzen eta dena ez, prestatzen eta eta lanean, leioak etzirenean irekitzen. Nik, segundoetan pixkat gaizki pasan duan. Egon, eiekiko dia leioak.
0: Zuri segurenik luzeagoak egin bai, zitzaizkizula segundo horiek. Zer, aurkezunanetan ari zarenean, zuk baduzu gidoitxo bat, baduzu eskaleta bat, eta ematen diozu zerbaiti paso, eta ez, zenean ateratzen, larritzen zara. Baina jendea, izketan, zebilen, haien artean,
2: giro politan, haien artean,
1: bai, baina momentu horretan, garagardoak
0: edaten bukatu zirenekin,
2: bai, jende isilik zegoen,
1: momentu horretan jendea zagoen paretari begira pentsatzen, eta orain zer, eta zenuen deus erraten, eta orain zer, eta orduan atrasen.
3: Sorpresa sentxazio hori oso politia izan zen, eta itzegin oen jendearekin, bai, hasieratik iritsi zirenetik, ai, ba, baina ez genuen espero, bai, patioa ikusi, argitxoak, hainbeste jende, eta kara, jendeak, kartela ikusi zuen bainotzekien zehazki nolakoa izango zen, edo denak elkarrekin egongo zirenez, eta ardun bat batean zegoen sorpresa puntu hori momentu oro. Eta hori oso politia izan zen, eta kontraste hori ere bideomapinaren artean Broken Brothersekin jotzen, eta sortu zen hori giro bat, apatean ireki ikusi.
0: Nik esan nuen, hartzapezpikua.
3: Eta mikro hartu, eta hotx soiloiek bertxolaritzarenak hartu zen horrekin dar bat, eta oso politia izan zen.
2: Haizu bideomapina ipatu dugu, guere protagonista bideomapinean,
1: Ze
0: momentu lotxagarria.
3: Engainatua.
2: Engainatua?
3: Zenitu nintzen engainatua. Seguri esan txiguten, grabatu genituenean estien esan txiguten. Lasai, ez zaizu errekonozituko.
2: Ez zuen baitek. Baina ez zaizu errekonozituko de repente.
3: Eta terrible batean.
1: Alare, uste du.
0: Gure siluetak agertuko zirela, ez gure aurpegiak.
3: A ber, alare, zelatua bezala.
1: Hor, aitortuko dut, hori pixka bat igual ni izan nintzela.
2: Ah, bai, zuk saldu zen ikun horrela.
1: Erran nintzuenean, a ber.
2: Ba, lasai, dira,
1: argazkia. Pixelatuak. Tanik ero, zuei erran izuen, agertuko gara pixelatuak.
2: Ja, yeah, eta bapatean eraikin tamainan ateratzen ginen.
1: Enik uste, etzaigula ezagutuko ere. Eta hortik sortu zen mito hau. Baina, beraiek ez zuten
2: zaigula hori erra. Galdetu jozue, Maider publizitate ardura deunari, bapatean erraldoi, Maider erraldoi bat, oinez agertu zela hor, eraikin lau solairuko tamainan.
3: Eta bapatean gure burutxoak,
0: kinkonen tamainakoa.
3: Gure burutxoak, leioetatik ateratzen, eskuak, saltoka, zeniriren momentu batean grabatu genuen esantziaten. Salto egin, berriro, berriro, eta nik uste nuen horretatik hartuko zutela bat, eta apaten agertzen nintzen hor, bazirudiela, hori, marrazki bizitun batuk saltoka.
0: Baina, itxaso, zure irribarrearekin, hor, ja, patxada guztia.
2: Maite dantzan agertzen zen.
3: Bai, saltoka,
1: ona, bai, bai, aldakak mugitzen, tiki, tiki, tiki, oso polita izan zen. Bideo mapina izan zen,
3: oso polita.
1: Gauza ipatuenetako bat.
2: Esan gauza bat, aldakak mugitzea, gozuen salsa jotzen hasi zenean, Luar García.
0: Dantzan.
2: Bere ondoan nengo... No, no, dantzan ez.
0: Erotu zen.
2: Zaborazo.
0: Bai,
1: epa, epa, epa.
2: Mutiko honen.
1: A ber, Luarek dantzatzen duela.
2: Aldaka mugimendua nondik atera. Hori etxaurin ez da hori.
1: Baina badakizu dantzari profesionala.
2: Bai, gero goratu ninguen, baina...
0: Proposatu nahi dut hemen. Gero gozuan salsanen abesti bat entzungo dugu.
1: Bai, ez egin espoilerrik.
0: Orduan eskatuko diogu Luarri.
2: Altxatzea eta dantza
0: egitea.
2: Bai, Luar, bai, diogu.
0: Grabatuko
2: dugu eta igoko dugu sare.
1: Baina hori, baina lehen aritz pasua. Guinen
2: emendikarren solairuan eta arbenden ikusten dut Luarri. Jo, zer da? Barkatu, barkatu.
1: Norbaitek izkali dezala aritz
2: pasualen
1: mikrofonoa. Bai, horrekin bukatuko dugulako goxuan salsarekin, baina, hortako denbora izanen dugu, baina, hori baino lehen, egia da komunitatean bizitako egun bat izan zela atzokoa, eta komunitate horri eskertu nahi izan geniola ere bai, egindako ekarpena izan ere, badenon besta bat izan zen, eta alaxe komentatu genuen, ba, ekitaldian bertan ere bai, entzungo dugu.
4: Bertze modu batera ere erranen dugu, oso eskertuta bai gaude gure 900 bazkideekin, ia 200 kolaboratzaileekin, 100 iragarleekin ere, eta noski gure entzule guztiekin, zuei esker iritsi delako Euskal Herria Irratiaren proiektua onaino, beraz, gurea bezain zuena da espazio guztia, onoski.
5: Bai, bai, eta hori esan da, argituko dizuegu gaur ona deitu zaituztegula, ospatzeko, handira ginen dugula salto denon artean, eta laber, azaltzeko, pasako garela irrati soil izatetik, proiektu komunikatibo multimedia izatera. Eta zertarako, bada, zuei guzioi eta zuekin guziokin, argi gera bedi, proiektu hobeak egiteko eta eskaintzeko.
4: Hori da, eta ez hori bakarrik, baita kale nagusian, ba, plaza bat irekitzeko azken batean, ba, Iruñerrian sakabanatuta bizi garen euskaldunon komunitatearentzat, bertan egin nahi duguna espazio eder bat sortzea da, ba, iritziak, proiektuak, noski kultura, musika, dena partekatzeko.
0: Eskaintza zabala, gaurtik hasita, pixkanaka, martxan jarriko duguna, kulturre ekitaldiak astero urtea maitu bitartean, otsailetik aurrera webgune berritua, eta astelenetik aurrera gure ohiko saioak eta saio berriak berrikuntza askorekin. Jarraituko dugu mezu gehiago entzuten, Ernaiko Ekine Tolosa, COP47ko Jone Ochoa, IKako Xavier Martínez de Lezea, EH Bilduko bozeramale Laura Aznal, EHKSko Garazi Navarro, Albina gure kolaboratzaile ederra eta jatorra, eta Oier Sanjurjo entzunen ditugu.
6: Jo, pues alde batetik euskeari egiten dion ekarpena bera, ez? Osa, pixkat, Nafarro guztiko, bueno, Nafarroago hiriburura etortzea, pues, proiektua, pues, pixkat, Nafarro guztia, pues, baduen edadura geografikoarekin, eta, pues, pixkat, como, horrendiko bekubritzeko komunikatibok, eta bestetik euskeari egiten dion ekarpena baita ere, hemen hiriburuan, osa, bai, kristona aukera izango dela, bai, bai.
0: Zer opa diozu Euskal Herria irratiari etapa berri honetan?
7: Ba, bete ditzala bere estudioa jende eta proiektu eraldatzaile pila batekin, eta hori, beraiek inor baino gehiago badakite kolektiboan, ez, eta jende asko bilduta, ba, horrelako gauzak posible direla, ez, eta orain espazioa, orain diketa undiagoa da, gauza undiagoetara iristeko, ongi etorri.
0: Xavier Martínez de Lezea, IKA, zer moduz?
8: Aba, ratxaldeon, primeran, eta zuek, ikusten da ongi zaudetela, eh?
0: Gu primeran. Zer opa diozu, Xavier, Euskal Herria irratiari etapa berri honetan?
8: Hombre, ba, onena, dudarik gabe. Eta orain arte bezaingo ongi gutxinez, eta horti igora, ezta? Bai, Iruñeko Euskaldun ondako oso garratxitsua da horrelako edabide bat izatea.
0: Laura Aznal, Euskal Herria Bildu, arratxaldeon.
9: Arratxaldeon, plazera hondi bat hemen egotea, eh?
0: Zer opa diozu, Euskal Herria irratiari etapa berri honetan?
9: Ba, begira, arrakasta erraldoia ziur izango duela, eta, bueno, pues aventura haundi bat, porque egoitza honekin nik uste dut, vamos, dena aterako dela primeran, zalantzari gabe.
0: Galderatxo bat, Euskal Herria irratiak hemendik aurrera emisio ordu gehiago izaren ditu, bere zerbitzuak zabalduko ditu, ikusentzunezko gehiago ere eskainiko ditu. Somatzen zenuen horretarako beharra zegoela Nafarroan?
7: Bai, nik uste dut Nafarroan eta oro har ere badaukagula beharra, egia gezurretik bereiztea gero eta zailagoa den garai hauetan, bestelako komunikazio bat eskaintzen duten, ba, komunikabide, edabide hauek zabalduz joatea, batez ere, bueno, herri mugimenduko eragile txiki eta ezain txiki hori ere ahotsa ematen diguzuelako, euskaraz ematen diguzuelako ahotsa, eta ego Nafarroara zabaltze hori ere uste dut, oso, bueno, aurrera pauso handia izango dela.
10: Lana.
0: Soilik lana da?
10: Da, espazio bat hemen Iruñan sortua. Bueno, esan barrun Iruñako jendearen zat, baina berez da euskaldun guztion zaten espazio bat, eta, joe, ba, niretzat pertsonalki da espazio bat hitz egiteko nahi dudanaren inguruan, nahi dudan moduan, eta inongo filtrorik gabe, orduan da zoragarria.
11: Oier Sanjurjo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
11: Bueno, galdetuko dizut, izan ere Euskal Herria irratia iritsiko da Agerrera, non Euskal Edabiderik ez dagoen, eta orain, han izan dute aukera entzuteko, baina baita beraien, bueno, han gertatzen dena kontatzeko. Zer iruditzen zaizu, zer suposatu dezake horrek?
8: Bueno, bani ez da aurrera pausu ikaragarria, ez? Azkenean Agerrere modakigu, ba, euskararen presentzia zen baterakoa den, eta nik uste dut importantea dela, zue bezalako edabide batek, ba, han ere gertatzen diren euskararen inguruko berrien inguruan, ba, oihartzuna ematea eta jendeari posibilitate hori ematea, ez? Hango, ba, berriak euskaraz entzutekoa. Oso garrantzitsua. Azkenean, ni Ikastolen Federazioko lehendakari bezala ere bermatzen dugu, ez? Hezkuntzan, ba, ikastole bermatzen dutean euskaraz ikasteko eskubidea, eta zuek ere bermatzen duzuean berriak eta euskaraz entzuteko ba, hori, eskubidea edo aukera.
11: Aro berri bat hasiko dugu gaur. Zer opa diozu Euskal Herri irratiari?
8: Bueno, lehenbizi esan nahi dizuet, zorionak, egin behar duzuen, ba, edapen prozesu horrengatik, ez, Agerrere muko prozesu horrengatik, Eta opa dizuet, ba, orain arte ba, izan duzuten grino horrekin jarraitzea, eta etorkizunean ba, bestain beste urte betetzea.
1: Hori zioen, Oier Sanjurjok, ze jatorrak denak, ez? Ze jatorra jendea, dena hitz goxoak, horrelakoetan, bueno, jartzen gara pixka bat endogamik, ere bai, ez?
2: Horregatik ez dugu lorik egin, ninengoen oean, oh, ze honak.
1: Banik askila zai egin dut don, ikuste horregatik ere bai, ez?
2: Ze jende hona daukagunatzen.
1: Bai, pilatzen duzu. Eta dena ongi ateratzen, jendeak disfrutatu zuen, eta ni lasai joan nintzen, guatzen.
0: Banik atarrabarekin dagoen, ez? Ba, ez dut oso ongi lo egin, eh? Baina horregatik izan da. Tira, Leiotik bertsolariak eta Leiotik Gorka Urbizu.
1: Leiotik, bai, bai, bai, Gorka Urbizu, ez bakarrik, eta areta zenoseain ere bai, eta
0: zenoseain.
1: Bere biolinarekin eta koroak egiten, noski.
0: Entzunen aldugu.
1: Bai, kantutxo ederro.
0: Leio bat.

0: Kontatu nituen zenbat mugikor jarri ziren martxan, edo zenbat mugikorren argi ikusten ziren Gorka kantuan zebilen bitartean.
1: Eta, gaur histori zenbaitetan ikusi dut plano ezberdinak, toki ezberdinetatik grabatutakoa.
0: Gure lankide batzuk grabatu zituzten ensaioak ere bai.
1: Bai. Hago gure lankide bat oso fan dena.
0: Albistegietako adena, eta hemen ez dagoena.
1: Hori da.
0: Musu bat, Mari Carmen.
2: Izugarria dere Gorkak daukan gaitasun hori. Gaitasun hori komunitatea sortzeko, eta batean Gorka gertzen da, ez? Eta jendak ez denzen, da noizioko du, non dago? Eta gero gertzen denean, batean da, como fum, ai ba, Gorka. Wow. Eta harrapatzen zaitu, hau txorrek harrapatzen zaitu, eta izugarria.
0: Kantua ederra zen, eh?
2: Oso, eta eretasun.
0: Ederki kantatua, eta lagundua.
2: Bai, izugarria bion artean
0: egin.
3: Ze momentua. Animatuko ditugu gure entzuleak ere, ba, bideoak, argazkiak egin baldin badituzue, egin baldin badituzten atzokoan, ba, helarazi, ez, gure mugikorrera, gure WhatsApp zenbakira, gogoratuko dugu zein den, hau da.
4: 608-9-8-9-9-6.
3: Baitu mezuak.
1: Bai.
3: Oh, unkigarria izan da.
1: Irrintzi dorretik bidaltzen digute mezua, Felix bidali digu. Zorionak, irrintzi dorrean utxunea utzi baduzue. Oberako bada aurrera. Behar beharrezkoa dugu Euskal Herri.
3: Ze polita. Faltan sumatzen dugu ere bai, irrintzi
0: dorrean. Euskal Herrekin hanka sartzen dugunean norri goko zaigu oraingoan.
1: Felix behartzaitu gore diken ere.
3: Felix, gelatxo bat jarriko zaitu hemen, ez? Bertan hurbil egoteko, ze ia da, irrintzi dorrea falta sumatzen dugu ere bai. Irrintzi
1: dorrea ere bat zeukan komunitate izaera hori.
0: Bai.
1: Eta errintzi dorreak bazituen egun sentita iluna barren
0: asko. Ederrak, zenbat eta zenbat grabatu ditugun. Tira, elkarrizketa gehiagorekin goaz, hitz egin dugu ere Asier Kabodebiarekin, Begoña Alfaro.
3: Mi eskere bai azeta ekimeneko laguntza emateagatik, auzokide bikainak ditugu orain ere bai.
0: Hori da, Iraulieta Karrikiriko Jon Bujandarekin, Isabel Octavio TVko zuzendariarekin, ere Aurbizu abeslariarekin, Oskia Uarte zentroko garaikideko kidearekin, ekin eta aritzi bainez, tantzariarekin.
5: Asier Kabodebia, arratsaldeon.
6: Egunon.
5: Esan handizut, zer dakar zuretzako Iruñeko bihotzean, hemen kale nagusian, plate estudio handi bat izatea puntako ekipoarekin?
6: Bai, karagarria da, izken batean ere kale nagusia da hiriaren erdigunea, bai, ateragunea iritik eta bai, iruguneko sarbidea. Eta ez da bakarrik kale nagusian egotea baizik eta ere alde zarrean eta justo Iruñeko bihotz honetan sortzen ari den ekosistema soziala eta komunitarioa, ez? Asko ekarri dezake auzoari.
5: Begoña Alfaro, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Bueno, Euskal Herria Irratia llega al centro de Pamplona. ¿Qué le deseas?
7: Pues le deseo la mejor de las suertes. No tengo duda por su profesionalidad que va a ir bien, va a ir muy bien. Y bueno, ahora con el añadido además de semejante centro de referencia, ¿no? Para todas y para todos. Muchísima suerte, pero que no la necesitan.
5: El euskera llega también al centro de la ciudad junto con otros muchos grupos. Eso también es importante.
7: Eso es importantísimo y eso además es un objetivo que no tenemos que cejar en el empeño, pues bueno, pues de no dar las cosas por sentadas, seguir peleando, pues bueno, pues porque nuestra cultura esté presente y no solo no se pierda, sino que gane posición.
5: Tú también estás dando pasos en ese aspecto.
7: Barca,
5: tú también estás dando pasos en ese aspecto.
7: Sí, yo he estudiado euskera muchísimos años y entiendo absolutamente todo. Otra cosa es la vergüenza de poder lanzarme a... Pero bueno, ya sabemos lo que pasa muchas veces cuando somos adultas, pero bueno, sigo estudiando, sigo trabajando y bueno, espero un día una entrevista íntegra en euskera.
5: Es que ricasco por venir.
7: Suey, a vosotras.
5: Bueno, hasta zer dakar, Iruñeko bihotzean kale nagusian, plato estudio handi bat izatea, puntako ekipoarentzat, osei ekipoarekin, zer izango da hau Iruñarentzat zure ustez?
8: Izan da dila hasiera bat, orain artekoaren bidea jarraiki, baina hasiera bat, eta goazen handira pentsatzera. Hemen gauza asko ari dira gertatzen, eta bihur dezagun, nola san, amets bat da, baina Iruña mundu mailan erreferente. Hizkuntza bizi berritu zuen hiriaren erreferente. Eta leku hau izan daiteke epizentroetako bat.
5: Eta guazen elkarlanera?
8: Elkarlana beharrezkoa da, zeren bakarrik ez dugu nahi, eta bakarrik divertigarriago da bidea. Bidea luzeari izan daitekelako, orduan lagunekin egitea komeni da.
5: Jakin dezazun Agerrera ere zabalduko dela Euskal Herri Irratia, alegia Tafallara, Herriberara, han izango ditugu berri emaileak, eta hango informazioa jasoko dugu, eta ara ere helarazi. Alegia, euskarazko edabiderik iristen, irratirik iristen ezten tokietara, tokiko edabiderik ez duten lekuetara iritsiko gara. Zer uste duzu izan daitekela hori, Nafarroko Herriberarentzat?
4: Beitu, nik beti sinistu egin dut tokiko informazioan, eta are gehiago euskaraz baldin bada, euskaraz egiten den herrietan ere eskubide hori izan dezaten. Beraz, berri oso ona iruditzen zait, eta asko posten naiz, asko posten naiz.
5: Euskal Herri Irratiak lortu du erdigunera etortzea, periferia utzi du erdigunetik abiatzeko, hori ere salto handi bat izan daiteke.
4: Bitu, nik ikasi nunean nire lehenengo praktikak Euskal Herri Irratian izan ziren, zuen lehenengo egoitzan, gaur ezagutu dut egoitza berri hau, eta benetan posgarria da, ikustea zen olako saltoa eman dezuten, teknologikoki ere nola izaeten pentsatzen ere kameratan eta irrati bizualan, azken finean etorkizunean hori badatorrelako badagoia hemen, irratia izan daitekelako are gehiago, beraz ez bakarrik hemen hiri erdialean egotea baizik eta teknologikoki eman dezuen aurrera pausua postekoa da, osak ez zorionak.
5: Bueno, Iruñeko erdigunean izanen dugu plato estudio handi bat, hor kontzertu txikiak egiteko aukera, bueno, horrek zer ekar dezake, zer suposa dezake, ba, euskaraz, hemen kontzertu horiek publikoarekin egin alizatea.
9: Bueno, hori, sekulako altxorra da ez, eta kriston indarra euki dezake ez, ez bakarrik helduen artean, aurren artean ere izan dezake ez, tokia izan dezakete ba, ipuin kontalariek adibidez, oso giro osoan gauzak egiteko, edo kontzertuak ba, formato txikian ez, eta hasi berriak diren musikarien zatere, izan daiteke leku oso apropos bat, ba, egiten dutena eskaintzeko, ez? Osa, que hau aprobetsatu egin behar da.
5: Oski hau arte, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
5: Bueno, Euskal Herria Irratia erdigunera iritsi da. Zer izan daiteke zuentzako ere bai aukera izatea, ba, hemen zuen proposamenak aurkezteko?
10: Ba, jakina, bueno, nik paper doblea daukat, alde batetik uarte zentroan lan egiteaz gain, hemengo auzokidea naiz. Beraz, poza, bikoitza da. Baino bai, lanaren kontua aldetik edo, esanen nuke, bueno, oso espazio aproposa dela, proposamen anitzak eta ezberdinak egiteko, ez? Espazio zabala, oso ongi prestatua, beraz, irekiten dituela leioak gauza asko egiteko.
5: Aritzi Bainez, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
5: Bueno, zer da zuretzat espazio berri hau erdigunean izatea?
11: Joe, ba, nik egia esan ez duen ez da gutzen eta harritu nago onerako. Pena pizka bat ematen dit irrintzi horreko goratasun hori galtzea, baina, bueno, esan dute ez. Hala ere, lehenago ere Euskal Herria Irratia Iruñaren bihotzean zela, irrintzi dorran egonagatik ere, eta orain, ba, are gehiago. Pentsatzen dut, ba, Euskal Herria Irratiak merezi zuela Iruñaren bihotzean egotea, eta bueno, ba, merezi dugun espazioa, merezi dugun irratiaren dako.
0: Tira. Bazen bat itzaritzi baina zenak azkeneko hauek.
3: Eta hitz gehiago ditu, ez audioren bat ere iritsi zaigu, jarriko dugu, hola, otzotzean doa,
1: Bazen. Probatu gabe, horrein txeberta mila digu. Ba.
12: Onpa, gunon. Horrean fundatxeratik, mesu honen bidez, ezin izan maikinen atzoko ekitaldian egon, etorkizunik onena opa diogu Euskal Herria Irratiari. Ba, irrati honen zat onena, herri honek Euskalaren normalizazioaren alde daraman borrokaren ikurra, normalizazio hori irabazten ari dela suposatzen du. Biba zuek.
3: Biba zuek. Horrega fundaziotik, ba, mila esker, mila esker.
0: Mila horrega fundazioa ere bai, eta eskerrik asko entzule guztiei, ba, parte hartzeagatik, nahi bali maduzu emezu gehiago bidali, hau da gure WhatsApp zenbakia.
13: 6-0-8-9-9-9-6
3: Eta berrogei segundutarako edo, gehi segundutarako bali mada ere goxuan salsa jarri behar.
1: Venga, bai.
3: Ezta?
0: Bai.
3: Goxuan salsarekin joaren gara, atzo, ala xilio bai ginen.
1: Dantzara.
3: Dantzara denak.

0: Madrilen diputatuen kongresuan segurtasun eta kontrola oso haundia da ordu honetan ordu bete barru goizeko amaiketan hasiko da bertan bi etxe bizitza dekretuen eztabaida Ramon Sánchez.
1: Juntsak bi dekretuen kontra bozkatuko duela iragarri eta gero gaur goizean proposamen bat egin dio PSOE-ri eta honi heltzeko eskatu dio benetan etxe bizitzaren arazoaren konponbiderantz mugitu nahi badu. Testu inguru honetan hauteskunde aurrerapenari buruzko zurrumurruak gero eta gehiago dira. Alderdi politikoak ari dira lerratzen, kongresuko eztabaidaren aurretik, hauteskundeak aurreratzeko eskatu dute Partido Popularretik, Juntsekin azken alegina egiteko eskatu dio berriz PSOE-ri Mas Madrilek, Oihane Perez zu kongresuan zaude, egun berezi honetan, zein da orain egoera?
2: Bai, goera, oraintxe bertan kongresu inguruan segurtasun dispositibo ikusgarriarena, zireun polizia zabaldu dituzte kongresu inguruetara, gaurko saioaren ostean gerta daitekenaren aurrean prestatzeko, eta bertara iristeko hainbat eta hainbat kontrol pasa behar dira ordu honetan. Moncloak hala ere ez du guztia galdutzat eman nahi, kongresora ikongresure ditxi berri da Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroa, eta itxaropenik ez du galdu, ordu terdi geratzen da, Junts abstentziora mugiarazteko esan du.
3: Que aún quedan unas horas, una hora y diez para comenzar este pleno, quedan unas horas para la votación de estos reales decretos, y yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vayan una abstención, que nos permita...
2: Baina urduritasuna oso oso agerikoa da, sumarreko ministroak oso aserre eskuinari hau etzaiola doan aterako esan berri du Pablo Bustindu ministroak.
4: Quien vote que no a estos decretos hoy estará firmando debajo de cada desahucio que suceda. Les va a pasar por encima y van a perder las próximas elecciones generales, que van a ser un referéndum sobre la vivienda.
2: Eta esan duzu, Ramon, hauteskunde orokorren zurrumurrua ere hor dabil, Bustindui entzun dugu, gaur guztiak galdutzat eman ezkero, ez da baztertzen, Sánchezek hauteskundeak deitzea, azaroaren 29an izango lirateke, esan hori esan berdala ere, etorkizun bat litzatekeela, oraindik ez dago ezer garbi.
1: Eta tentsioa gutxi ezpaliz, Maizterren sindikatuak greba orokorraren aukera jarri du mai gainean, gaur goizean hain zuzen, une honetan, dira abiatzekoak Sol Plazatik, kongresuraino, kongresuan hasiko den eztabaida horretan, argitoko barrora ezingo dutela sartu baina, presente gona idute, kanpoan beraien aldarrikapenak eginez. Etxe bizitzaren arazoa Ipar Euskal Herrian ere jasaten dute, itxasertzean bereziki, baina barnealdean ere bai, eta honi aurre egiteko Frantziako gobernuak alokairua mugatzeko legea onartu zuen, orain parlamentuan berrikusi behar dutena. Alain Hiriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak Euskadi Irratian esan du, alokairua mugatzea ezinbestekoa dela, Baiona, Andoni Lizeaga.
5: Parisen hartu behar duten erabakiaren atarian mezua pasarazi diote estatuari indarrean dagoen alokairuen mugatzea mantendu behar litzatekeela Alain Hiriart Euskal Hirigune Elkargoko presidentea.
6: Loikaruak kontrolatu behar ditugu, ostean errandot spekulazionetik atea behar direla. Astetan erabaki bat hartuko dute edo reglamen nori atxikitzen duten ez, edatzen edo kentzen duten. Guk asteko errandugu absolutuki atxiki behar duela.
5: Etxe bizitza sozialari indarre matea izanen da urrats garrantzitsuena bere agintaldian. Euskararen auzian elkargoak bere garaian onartutako mozioaren eta gaur egun herriko etxeek onartutakoen alde egin du prefetaren eta estatuaren jarreraren gibelean beldurraren zantzuak ikusten ditu.
6: Ezakit zer den aldatu beldur bat. Sartzen denez, mena beldurarekin ez da duze egiten. Pentsatzen du beldurra bazertu behar direla. Gure lengoiek behar dute leku ofizial bat.
5: Mugaz gaindikoan, oraingoz, Imanol Pradalesekin bilkura bat, eztabaidagaiak sakontzekoak, besteak beste euskara eta garraioa, eta biek euskain muturraren, eskuin muturraren gorakaradarekin arrangura partekatu zuten.
1: Ipar Euskal Herrian, baina baita Frantziako estatuan ere, atzo protesta egun gogorra prestatu zuten ikasleek, Sebastian Lecornulen ministroaren gobernuak prestatu duen aurrekontu proiektuaren kontra. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 lagun atxilotu zituzten, eta 900 lizeotan izan ziren protestak, Gerald Darmanen justizia ministroak fiskalei agindu die ikasleen gurasoei eska diezaietela atzoko protestatan egindako kalten ordaina fiskal nagusiei irmo eta azkar erantzun dezatela eskatu die Darmanenik. Justizia ministroak erantzi du 300 polizia eta 60 irakasle zauritu zituzela atzoko protestatan.
0: Errepide sare nagusia nola daude kontuak, Ramon?
1: Batetik Baionan, 63an autoistripua gertatu da Hendaiarantz eta autoilarak daude kilometrotik gorakoak dira eta Aturri ibaia zeharkatzen dute. Erandion berriz, Bizkaia 637 errepidean istripua gertatu dela esan digu segurtasun sailak, oraindik ez ditugu xehetasunak, baina kilometro bateko autoilarak daude orain Erandion Bilborantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera, zerua odeiz garbituko da gaur orduek aurrera eginala, baina arratsaldean bero odeiak osatu eta zaparradak egingo dituan hemenka temperatura altuena, 23 eta 25 gradu artera iritsiko da.
0: Ramon, eskarrek asko.
7: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Euskal Herria
8: zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Ostiralean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak denboraldia hasi aurretiko kontzertua emanen du Pompelo Zibiboxean. 19. eta 20. mendeetako binarekin lotuta dauden musikagileen lanak entzunen dira, besteak beste Beethoven, Marian Martinez eta Haydnenak. Emanaldia 7:30etan eginen da eta sarrera librea izanen da, baina aurrez izena eman da. Hemen da Itzen Mintegia programaren beste edizio bat. Euskarazko hiru literatura lantegi monografiko antolatu dira urrian gazteen artean sorkuntza artistikoa sustatzeko xedez. Doan ematen alda izena 010 telefonoaren bidez. Saioak kondestablen eginen dira urriaren 10ean, 24an eta 31an. Kokorokok gaztearen etxeko gazte koroak saioak eskainiko ditu berriz koru musikaren bitartez adierazpen artistikoa lantzeko aukera emanen du. Larun batean ekinen zaio berriz ikastaroari eguerdiko 12etan. Ez da beharrezkoa aurretik abesten eskarmentua izatea, ez da musika ezagutzarik edukitzea ere.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
11: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzu urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amar terdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
12: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
13: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
14: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Rural Kutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
15: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Oie Santa Maria, historialaria, ongi etorri Japera.
1: Ni esken hori atzagatik.
0: Hementxe gaude, Iruleiko eskuaren aurrean, eserita, Nafarroko museoan bertan, zalantzari gabe, azkeneko urteetan, hamarkadetan, egondako aurkikuntzarik nabarmenetako bat, zuk historialari bezala, nola bizi zenuen momentu hori, nola goratzen duzu?
1: Bai, baniri errapatu ninduen Errumanian bizitzen. Orduan, bapatean, bueno, irekin nituen berriak eta zanuen, jo, hau da zerbait, ez? Baina beti prudentzia handiarekin ze gauza batzuk irakurtzen dituzu berrietan eta gero joaten zara paper zientifikotara eta esaten duzu, jo, masmatu dute artikuloaren erdia. Eta, bueno, pues, deitu nituen hemen ezagutzen nituen pare bat pertsona, irakasle hoiak eta horrelakoak jakiteko pixka bat zegia da kanpotik ez zaila zela ez informazio lortzea eta esan nuen, hau izan behar da, bum, nahiko garrantzitsu bat. Ulertu nuen momentuan ze, bueno, bagaude baita ere beste mundu baten zeineten informazioa oso azkar edatzen da, ez? Badago horrelako beste pieza bat, baina egia da ez dela infamatua, hemen, Anderoseko mosaikoa, eta esan nuen nik uste dut gaur egungo munduan ja oso azkar edatuko dela eta jende guztiak ezagutuko duela. Eta bueno, jendeak egiten ditu belarritakoak, lepokoak, hasta tarta bat ikusi nuen aurrekoa, nik logiko eskoaren formarekin, orduan, bueno, pues asmatu nuen.
0: Bai, bai, egia da, noski bat duela, indar simboliko berezi bat esku forma duelako, akaso, edo zergatik uste duzu iritsi zaiola inbertze jendeari ze historialari bezala, horrelako zerbaiti garrantziaren neurri hartzea erresa suertatu daiteke, baina biztanleria ororentzat izan da aurkikuntza oso nabarmen bat.
1: Bai, eta nik uste dut, garrantzitsuena dena dela, ulergarria dela guretzat, en batean, gero ez dakigu benetan ea adibidez sorioneke edo sorioneku hasierako hori benetan uste dugun hori esan behar duenek, baina ematen digu gutxienez pues pistaren bat edo belarrian entzuten dugu eta esaten dugu, jo, hau ezagutzen dugu pixka bat, ez? Orduan oso erraza da identifikatzeko eta nolabait esateko pieza honekin empatizatzeko, badela pixka tarraroa esatea, ez? Baina pieza honekin empatizatzeko. Gainera, bueno, pues ikusten duzu forma, orduan nahiko erraz identifikatzen duzu, ikusten duzu badela esku bat, pues horrena, ez? Dorsal zatia erakusten, azazkalak ikusten dira, orduan ba oso erraza da begi bistaz modu simplean ulertzea zer den eta ez pues izugarrizko analisi tekniko batean sartu behar izatea, ez?
0: Hori da, gainera zuk hemen bisita gidatuak egin izan dituzu, jendeak zer sentitzen du euskoak ikusten duenean, zer aipatzen du jendeak?
1: Jendeak ikusten du txiki. Jendeak txiki ikusten du, bai, bai. Eta bueno, jende batek galdetu du ea faltsua den edo kopia bat den eta, baina ez originala da. Eta gira esan, izan zen izugarria, osea, horren aurretik bisitak ematen genituen hemen, baina normalean ikastolei edo, pues adibidez, jubilatu talde bati edo, baina ez zeuden egunero mila pertsona etortzen zirenak eta kola egin behar zutenak gela honetara sartzeko hau ikusteko, orduan, izan ziren hilabete batzuk, bueno, lanez gainezka izan zirenak, niristen nintzen etxera, esaten nion jendeari, ez dut gehiago hitz egin nahi egun osoan, baina oso guai izan zen, ze, bueno, sortu zen interes bat, ez dudana beste askotan ikusi, eta gainera gazteen aldetik sortu zen interes handia, ze normalian ez da, pues, nera beak eta jende gaztea, ez da, hemen dagoen publiko nagusia, eta batean, egunerokotasunean horrelako jendea ikustea izan zen oso politan iretzat.
0: Egia da, historiarekiko interesa eta jende gaztea, akaso haunitzetan ez doala eskutik, baina zure kasuan adibidez ala da, persona gaztea zara, zuri noiz piztu zitzaizun historiarekiko interes hori?
1: Jo ba, historiarekiko interesa izan dut beti. Etxean, nire aita historia egin zuen, gero gizarte lan egin zuen, orduan, bueno, pues, bitan aritu da, baina nire aita historian egon da lanean, historialari izan da artxiboetan, eta eske etxean asko hitz egiten zen politikaz, gizarteaz, historiaz eta gehien bat ulertzea nola iritsi garen zenbait puntutara modu historikotik, ez? Orduan, bez dakit, beste aur batzuk ari zirenean abesten, ba, ez dakit ze kantan, jari nintzen abesten errepublikako eta gerra zibileko kantak, ez? Errepublikarren kantak, orduan, pues bueno, txikitatik jaso izan dut hori. Egia da, DBH-en eta batxilegoan zer, ba, zondera pizketa galduta esan nuen, ba, agian ingeles filologia, agian filosofia, agian zientzia politikoak, baina hemen atera zuten historia eta ondarea, eta esan dut, jo, eske, agian da, baita ere ez, etorkizunak ireki ditu justo lehengo urtean karrera hau hemen, eta hori egingo dut, eta hori, badirudi pues funtzionatu duela, ez, eta hemen txena bilela.
0: Bai, gainera historia bada zerbait, printzipioz, iduritzen zaiguna, akaso ezin dela mugitu, hor dela gauza bat finko dagoena, baina historia aldatzen doan, tresna batera izan daiteke, ez?
1: Ikusi beharko zenuke, laurogeita hamarreko hamarkadako historia manual bat. Gaur egun zoritxarrez unibertsitatean irakasle batzuk oraindik erabiltzen dituztenak, eta ikusi beharko zenuke gaur egun lantzen ari diren gauzak, eta eske aldatu dira guztiz. Adibide oso on bat da, adibidez hau, gure herrialdea Hirurogeiko eskuaren aurretik kontsideratzen zen, eta beste hainbat gauzen aurretik, laurogeita hamarreko hamarkadara arte, kontsideratzen zen herrialde agrafo bat, hau da, berezko hizkuntzaren idazkerarik ez zuena. Analfabetoak izango bagina bezala, ez, eta hori badakigu ez dela egia Hirurogeiko eskuarekin, baina aurretik baita ere jakin izan dugu, baina irakurtzen baino badituzu laurogeiko hamarkadako gauzak, hori ez zen egia, ez? Emakumeak ez zuten eiza egiten, ba hori badakigu baita ere, ez dela egia, aurkitu direla emakumeak eizan. Zer esan, bueno, pues, emakumeen paperaz langile mugimenduan, LGTBI kolektiboaz, ba, eske ez ziren existitzen, ez, ba zen eliteen eta jende boteretsuaren historia bat, ja, pues, hogeigarren mendean hasi zena beste historia bat lantzen, baina orokorrean asko aldatu da, eta gehien bat azkeneko hamarkada hauetan nik uste dut historialari belaunaldi berri baten inguruan ari garela hitz egiten laurogeiko hamarkadatik aurrera.
0: Noski, guztiz beharrezkoa gainera, ez, historia idaztea eta berri idaztea. Batez ere, haunitzetan historiaren inguruan erraten den esaldi bat, ezagutzea nor izan ginen, nor garen jakiteko, baina horrek ere baditu argilunak, ez, esaldi horrek.
1: Bai, eta guk, bueno, guk eta gizarte guztio, besoieku, baina guk badugu tradizioaren piso izugarria, baina tradizio hau askotan asmatutako gauza bat da, ez? Iruña etzen inoiz musulmanen eskutan erori, bueno, ba, kibu hori ez dela egia, Gazteluen parantzan aurkitu dira 800, osea,

0: Hau eta gu gara hemen gobernatu behar dugunak eta horrelako gauzak. Orduan pues baita ere erabiltzen da mugutxarrean eta nik uste dut historia zientzia bat dela eta erabili behar dela historia kontatzeko.
1: Noski batzutan atzentzen zaiguna akaso ere bada historia norbaitek idazten duela, ez? Eta gizakia momentu batean hasi zela historia idazten. Zehazki ezakit noiz hasi zen gizakia bere historia idazten?
0: Ba, oso, bueno, hori kasi idazten dugun momentutik hasten gara gure historia idazten, badu, gizakiak badu nolabaiteko behar bat, ezakit bere memoria idatzi eta guzteko, agian pues inmortalizateko gogoekin, ez? Beti oroitza, jendeak beti pues oroidezan zer egin duen pertsona batek, horrek askotan baitere bultzatzen gaitu goraipatzera. Gauzak, ez? Eta historikoki goraipatzen dira gauza pila bat, erromatarrak dira ziurazki horren adibiderik onenetarikoa, baina gaur egun baitere guk idazten dugun historia, jo, ez gara pertsona batzuk kanpotik ikusten duguna historia, ez, eta idazten duguna objetibotasun absolutoz, noski saiatu bergarela objetiboak izaten, baina adibidez ja soilik ze gai erabakitzen duzun ikertzea, ja ansartzen da zure subjetibotasuna, orduan hori baitere kontuan izan behar da. Nik beti esaten dut adibidez, saiatzen naizela ekoizten dudan gauza guztiak, ez soilik historian, baina kasunetan historian, da ekoizten dudan gauza oro izatea jaso dudan zerbaiten bueltan. Orduan, horrek ja sortzen du subjetibotasun bezalako bat, ez? Badudalako nolabaiteko behar bat gizarteari edo gizartearen estamentu batzuei bueltatzeko nik jaso dudan zerbait eta hori egiten dut, ba, historia ikertzen, ez? Orduan hori baita ere da subjetibotasuna, niri kasuan horrela.
1: Bai, ezinezkoa da gainera,
0: claro,
1: eh? Objetibotasun bate edukitza.
0: Eta posible izango balitz ez dakit nik nahiko nuken horrela izatea, ez da ere.
1: Akaso galdera ere bai da, nork idazten duen historia hori, ez da? Orain arte, nork idatzi du historia?
0: Claro, claro, hombre, gizon zis heteroseksual txuri eta burgesak azkineko 200-300 urteetan, baina nobleek aurretik, ez, eta bueno, Roman Patrizioek eta horrelakoak, ez, baina hau da, jende boteretsua orokorrean, ze, bueno, gaur egun ordaintzen da, lan hau gutxi, baina ordaintzen da, baina garaian orokorrean etzen gehiegi ordaintzen, bai errege batzuk bazituzten kronistak eta horrela, baina orokorrean, bueno, pues historia lan hauek askotan ziren, ez hobi bezalako bat, ze bai egia da disiplina bezala lantzen zirela, baina pues kobratu gabe egiten zenuen gauza bat, eta hori ezin du pertsona txiro batek egin, gainera baita ere analfabetismo tasak direnean direnak, ez? Historia orala beste modu batean transmititzen da, eta hori bai mantentzen da, bueno, pues, badugulako baitere gure artean gauzak kontatzeko behar hori, baina gero baitere egia da, bueno, pues, historia oral hori landu behar dela baitere ulertzen zenbat aldaketa eman diren belaunaldiz belaunaldi, baitere berdina idazkiekin, baina baditu beste zailtasun batzuk.
1: Noski, dokumentuek beti baukate pisu gehiago bezala testigantzek baino, ez? Bi gauza horiek alderatuz, izan daitezkeela kasik bi tresna nagusiak historialari batentzat ikerketa bat egiterakoan, baina irabazten du dokumentuak azkenean.
0: Eta horren aurka nik borrokatzen dut pila bat, ze ez du zentzurik, nik uler dezaket dokumentuek garrantzia izatea ze izan behar dute, baina dokumentuak zalantzan jarri behar ditugu eta iturri oralak zalantzan jarri behar ditugu ere. Errealitate pila bat ezin dira dokumentuetan ikusi. Alde batetik, artxibate bi askotan ezin garelako sartu, niri hori gertatu zait askotan, eta gero beste alde baitere badaudelako errealitate batzuk badirela guztiz ikusezinak. Edo ikusezin bihurtu dituztenak, orduan, eta ez horiek azkeneko aro garaikidean, dela nik gehiago ikertu dudana, baizik eta gure historia osoan zehar, orduan, nola hurbiltzen gara gauza horietara. Arkeologia baitere horretarako balio digu, ez da idatzi beko klaseen historia askotan, baina pues adibidez hemen Nafarroak museoan handik ikusten ditugu goiara baten arrastoak edo tapoi bainera baten dako tapoi baten arrastoak eta hori dira gure eguneroko piezak, ez? Orduan horri esker baitere aurkitu alditugu idazkiek kanpoan uzten dituzten errealitateak, ze asko dira kanpoan uzten dituzten errealitateak.
1: Noski, eta begirada berriak sartzen direnean, historiaren kontaketa horretan, akaso historia ofiziala zalantzan jarri dezaketenak, zer gertatzen da, zein da horren efektua?
0: Ba, azteko nik uste dut historiak egiten duela aurrera beste modu batean. Orain arte, eta duela oso gutxi arte, egiten zen historia biztanleriaren 90%-a edo 95%-a kanpoan utziz. emakumeak ez ziren kasi agertzen ia inoiz, orduan jakentzen duzu berdia, baina eskala ere B klasiko jendea etzen agertzen ia inoiz, bapatean entzuten zenuen, pues ez dakit, 1000 aurre duntan abian, matxinada bat, hori zen, liburu oso batean agertzen.

0: Zen B klaseen pues hori, agentzia bakarra, ez? Eta bueno, beste modu batean lantzen ari da. Mendik aurrera eta baita ere han eskertu behar dut pila bat. Adibidez, nire karrera historia eta ondareak aldatu duela planteamendua. Ja ez dela aurre historia bat, aurre historia bi, aurre historia iru, aurre historia lau, bada, ematen dituzu oinarri batzuk noski, baina gero egiten duzu generoaren historia, eta ikusten duzu genero ikuspegia aurre historiatik gaur egungo munduraino. Historia sozioambientala, nola badu gizarteak, pues bere ingurumenarekin zer egiten du, ez, nola suntzitzen du, edo nola zaintzen du, eta hori historia guztien zehar, mugimendu sozialen historia. Bada historia ulertzeko beste modu bat, eta nire ustez nora bide horretan joan behar gara, eta gian utzi behar ditugu alde batera 80ko hamarkadako plan horiek ez direnak oso blokeetan funtzionatzen dutenak, baina ez dutenak erakusten pues errealitatearen gehiengoa.
1: Hori da, ez, begirada ez da ere bai, ez, begiratzeko modu berriak bilatzea gauza berdinen inguruan bada ere, edo garai berdinen inguruan bada ere, zuk historialari bezala, nola ezi nahi izan duzu zure begirada hori?
0: Ni beti saiatzen ari naiz galdetzen zergatik hau ez da egin aurretik. Orduan, nik uste dut, azkenean aurrekoan, nire best baitere subalternitateak lantzen dituen beste lagun batekin, historialari batekin, Edurne Turriasekin kongresu batean, esan genuen konturatu zara beti ari garela subalterno eta hitz egiten, kasu egiten ez dioten jende eta hitz egiten. Eta bueno, pues ez dakit nahita edo nahi gabe izan den, baina egia da, pues askotan ikusten duzula zure burua ordezkatuta horrelako figura eta horrelako pertsonaietan, eta nahi diezula zerbait oparitu. Zuk ezin duzu ulertu egiten duzun arte zen polita den joatea pertsona bati egon zela adibidez LGTBI mugimenduan edo fabriken mugimenduan galdetzera zerbait, eta haiek esaten dizutenik ez nuen ezer egin, eta jo, pues ematea buelta bat eta onartzea zer egin duten, eta bada, izugarri polita entzutean hori lehenbizikoz galdetu dieten horren inguruan, erreferenteak izaniz. Baina, klaro, ez dira erreferente hegemonikoak, orduan, nik uste dut, begira da hori denboraren poderioz joan dut, garatu dut, eta egia da, horretarako baitere lagundu nahuela nik ikasitakoa, osea, nik banuen ikasgai bat zela historia subalternoa. Orduan, hori ez da gertatzen, ia inon, orduan, horrek laguntzen dizu baitere erabakitzen zer egin, ez?
1: Noski, zalantzarik gabe, gainera horrek ematen dio garrantzia, ez? Nola baita gertakari bati edo mugimendu bati edo pertsona bati, ez? Jartzen duzunean, zu historialari begira da hor gainean, azpimarratzen du eta fokua hor jartzen du, eta hori ere garrantzitsua da, ez?
0: Ba, izugarri garrantzitsua, ze eske benetan, badaude realitate batzuk bestela galduko direnak, betirako edo izango duguna, pues hemendik egun urtetara ikertzen baldin baitu gauza batzuk, ez direnak bildu dokumentalki eta arkeologikoki oso zailak direnak, besteak beste, pues adibidez, sentimenduen historia baitere lantzen hasi da, hori, klaro, landu behar duzu oralitatetik eta landu behar duzu zure protagonistak hil baino horretik. Ze bestela ja galtzen duzu, ez, orduan, bueno, pues horrelako gauzei garrantzi ematea baitere nik uste dut aldatzen ari duela, bai, historia guztiz.
1: Gainera, pertsonala politikoa dela erraten dugunean, zentzu oso hartzen du kasu honetan, ez?
0: Askotan, nire grazia asko egiten dit, esan didatenean behin baino gehiagotan ez politizatzean nire ikerketak, edo ez politizatzea baita ere pues zenbait okitan egiten ditudan interbentzioak, bai nire ikerketa zitze egiteko, baina baita ere beste gauza batzuta zitze egiteko historiaz, eta nik esaten diet, jo, eske niretzat dena da politika. Hau erabakitzea aipatzea politika da, baina eske erabakitzea ez aipatzea, edo inkluso erabaki bat ez hartzea. Ja, hain barneratua duzu ez dezuna aipatu behar, zeinetan ez duzu erabaki dikartzen, eta hori baita ere bada politika.
1: Bai, eta gainera, duritzen zait, historiak kontatzen ez duen horrek gehiago definitzen duela, ez? Kontatzen denak baino.
0: Claro, bat batean ikusten baldin baduzu pertsona bat, kasualidea adibide bat asmatuta, ez da, ez da nahi zinurra ez hitz egiten ari, baina lantzen baldin badu, pues adibidez, hemendik 40 urtetara lantzen baldin badu, Nafarroan 2010 eta 2020 urteen artean egon ziren mugimendu sozialak, eta soilik lantzen ditu gizonek burututako mugimendu sozialak, ba orduan, galderare bezalantzaren bat baduzuan, ez? Ze gertatzen ari da hemen norabait esateko.
1: Noski baietz. Hain zuzen ere, zuk egindako ikerketetako bat, LGTBI kolektiboren ingurukoa izan zen, gehien bat, bon, frankismoaren ondoko urte horietan, Nafarroan egon zen mugimendu horren inguruan ikertzu duzu. Uste dut, bueno, zirri borratu duzula pixka bat zen izan zen zure motivazioa, baina, bueno, zehazta aldera, zerkera mantzintuen ikerketa hori abiatzen.
0: Ba, hau, erabaki hau berriro harrapatu ninduen Errumanian, badirudi nire bizitzako gauza guztiak harrapatu nautelan, eta esan noen jo, zertaz idatzi behar dut, ze banituen ideia orokor batzuk, banekien, pues, orain arte hain entzunda edo hain kontatuta etzegoen historio bat kontatu nahi nuela, baina batzutan, pues, baduzu blokeo bat, eta zaila da, ez? Eta pentsatzen horretan, pentsatzen lehen aipatu dudan esaldi honetan, bultatzearen, gauzak bultatzearen esaldi honetan, san nuen jo, babaditut, bibide. Alde batetik, euskararen inguruko mugimenduak eta euskara bera ikertzea, ze euskal zaletasunak eman dit nere bizitzaren izaeraren erdia, oso erraz, eta bestalde esan nuen, edo joan naiteke baitere LGTBI kolektibotik, ze LGTBI kolektiboaren parte naiz, eta horrek baitere eman dit nire izaeraren zati oso garrantzitsu bat, eta esan nuen jo, begira, euskararen inguruan ikertuko du batek, bik, iruk edo lauk, baina LGTBI kolektiboaren inguruan ikusi nuen nire inguruko jendea, eta esan nuen, ez du ikertuko inork. Orduan, esan nuen, hau egin behar da, noizbait egin behar da, azkeneko 40 urteetan ez da egin, beraz, zergatik ez ni lehena izan. Gero ez nekien zenbat lan egin behar nuen hori lehena izateko ez, baina, bueno, beti izan nahiz pixkat kamikaze, orduan erabaki nuen aurrera egitea.
1: Eta azter nolako bidearekin aurkitu zinen, ze traba batzuk aurkitu zenituen.
0: Bai, bada dokumentazioa lortzea bada izugarri zaila. Zaragozako artxibategietan badagoza informazio gehiena, gutxienez epaitegietan landutako informazio gehiena, eta, bueno, pues, agurrak hemendik, baina ez daute esaltzen utzi, eta egon naiz bi urtez deika, zorabiatzen zaituzte, toki batetik bestera, orduan, pues, bueno, ez di eta prezio gehiagin, ez, egia da, izan dela denbora gehiagin galtzea. Baina baita ere, gero aurkitu dut, oralitatetik historia lantzea badela, zorte bat. Hitz egitea protagonistekin edo protagonistak ezagutu zituzten haiekin aldatzen dizu benetan historia ulertzeko eta zure bizitza ulertzeko modua. Ni hala ere oso empatikoa naiz eta oso emozionala naiz eta egon dira asteak zeinetan esaten nuen ez dut ogetik atera naiz egan nago oso triste. Orduan baitere, gero, pues, hasiera batean errepresioa lantzen nuen gehiago, eta gero san nuen, bueno, jasoiek niregatik, pasa behar naiz baitere, militantziara eta antolakuntza politikora ze behar dut. Gauza positiboak baitere landu, ez? Baina, jo, nik uste dut, badirela gauza batzuk gehien bat LGTBI kolektiboaren inguruan guztiok edakizkigunak, gure aitona monek badakizkite, izenak inkluso badakizkite, ez? Iruña txikia da eta jendeak hitz egiten zuen, bere garaian, bai gaur egun baitere hitz egiten du, baina bere garaian askoz gehiago gauza hauen inguruan, eta gero ez ditu inork bildu, ez ditu inork, ez dira inork espazio bat eman, ez? Eta niri oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan haien memoria gutxienez kontatzea, agian erreparaziora edo justiziara ez gara iritsi, baina gutxienez kontatzea.
1: Kontatzea ja bada urrats bat. Eta zer nolako LGTBI kolektibo borroka topatu zenuen ikerketa horretan? Hemen Nafarroa bazari gaz, hemen Nafarroan kokatzen da hain zuzenen.
0: Jo, ba, niri harritu ninduen lehenengo gauza izan zen. Mugimendu honen borrokaren lehenengo pausuak edo gutxienez pausu aurrerakoienak edo pausu indartsuenak eman zituen eman zirela tuteratik. Ez batzutan eta niri gertatzen zait, hori aldatu dut ja, baina batzutan gertatzen da, pues Iruñetik ikusten dugula Nafarroako hegoaldea askoz kontserbadoreagoa eta askoz atzeratuagoa gauza hauekin eta kasu honetan izan zen tuterako mugimendu feministaren barnean zeuden lesbianak hau aurrera bultzatu zutenak. Lehenengo errotasunaren manifestaldietan Bilbok baditu 1.000.000 biztanle eta 500 pertsona daude eta Iruñak dituela 200.000 baino gutxiago, baude hemen 600 pertsona. Orduan horrek bait ere erakusten du militantzia handi bat eta feministek jarri zuten indar militantea, ez beste toki askotan etzela beranduagoraino gertatu. Orduan, jo, hori harritu ninduen pila bat, eta baitere harritu ninduen, edo ez harritu, ze espero nuen, baina, bueno, pues, tristetu ninduen baitere, nola, alderdi ezkertiar eta iraultzaileen barnean, gehien bat lesbianek baita gizonek, baina gehien bat lesbianek, ze ikusten baldin badituzu haien historiak askoz borrokalariagoak dira lesbianak, izan zituzten errepresioak, ez? Esaten zuten, jo, borrokan eta iraultza kalean, eta bazenuen errepresioa zure etxean, pues, tiroak bazenituen zure trintxeran, ez? Orduan, hori baita ere ez dakit utzen induen tristetuta ederen, ez? Bueno, ba, gutxienez ni banator tradizio horretatik, ez? Ezkerrearen tradiziotik, bai familiatik, bai nire partetik, orduan esan duen, jo, ze gaizki, ez? Hau gertatu izana, 80ko hamarkadan, ez? 1950garren urtean.
1: Bai, atzo izandakoa, claro, claro, bai. Zaila, noski, bai, sobera berria, ez? Asumitzeko propio bezala, zaun hitzotan, errepresioa lotzen dugu eskuin muturrarekin, fastismoarekin, baina bai. Urbilere gertatzen da, eta hori barneatzea kaso zailagoa da, ez? Eta hori ere bai, erakusten digu historiak, eta hori ere bai, nolabait.
0: Eta gero nik uste dut, aurrera pauso oso handiak eman zirela oso azkar ezkerraren baitan, baina... Pues nik batzutan aipatzen dut, askotan hitz egiten dugunan komunistetaz, edo sozialistetaz, edo abertzaletaz, edo batzutan arukitzen dugun perfil bat bada lehenago, gizon cis heterosexuala eta gero komunista, bada gizon cis heterosexual komunista, orduan, claro. Komunista bai, baina lehenengo baditu gauza batzuk eta are gehiago garai honetan, pues ez dituenak ulertzen eta askotan bere hegemoniaren aurka joaten direnez, ba inkluso horren aurka agertzen dela, ez? Eta gaur egun gero eta gehiago ikusten ari dugu erreakzio hori zenbait guneetan. Orduan, pues bueno, ez da gauza berria, ez da inoiz izan, baina bueno, orain bueltan dagoela, pues baitere agian hau jakitea ongi dago.
1: Hoxe baiet, bertan LGTB kolektiboak bizitako errepresioak hemen Nafarroan izan zituen bereizgarri edo bereizitasunik bertze tokiekin alderatuta.
0: Egia da, bueno, beste toki batzuetan orain arte, honek ez du esan nahi ez dagoenik, baina orain arte ez dugu aurkitu epaitegi arruntetan eman ziren kasuak. Hau da, normalean, hau eramaten zen tribunal espezial batera deitzen zela, Alferre eta Gaizkileen legearen tribunal espezial batean epaitzen zen, baina Nafarroan eta kasualitatez, beste historialari, bueno, eta nire tutorea izan dako Gema Pierolari esker, ba, aurkitu genituen iruzpalau kasu, ba, justizia ordinarian agertutakoak, ez? Eta orduan esaten duzu, jo, zergatik ematen da, ez dakigu, agian bazen epaiak bazuelako ego handi bat eta nahi zuelako kasua bera kontserbatu, ez? Edo agian bazen etzuelako nahi, pues, beste toki batera eraman eta horrek ekartzen zituen agravanteak, baina egia da aurkitu ditugula eta beste toki askotan ez direla aurkitu, orduan. Honek ere esan nahi du bereziak garenik, ez, baina orain arte hori da dakiguna.
1: Noski, eta testigantzak ere bildu dituzu, jendearekin egon zara, ze historiorekin gelditzen zara? Errai dut, hitz egindako jende guztiaren artean, zerrandu gainera, ez? Galdera norbaiten gain hartzen duzunean, eta fokoa hori hartzen duzunean, akaso jendeak ikusten duela bere historia nolabait errekonozituta, eta hori oso baliagarria izan daitekeela. Ze historiorekin aurkitu zara bide honetan?
0: Begira, ni geratzen naiz, Txaro Berzosa bada tuterako mugimendu guztietako buru izan dakoa, egoez sartu zen saltsa guztietan, bera lesbiana zen, eta, bueno, eta lanetik bota zuten, bere garaian, argazkilaritza enpresa batetik eta, bueno, oso militantea zen, eta egia da, frankismoaren bukaeran eta trantsizioan, da, bueno, militantzia kultura batzuk kopiatzen zituzten hiri handietako edo Iruña eta Bilboko sistemak. Kontua edizen, tutera bezalako hiri batean, ba, klandestinitateak askotan ez zuela zentzu handirik, orduan esaten zuen, jo, egiten nuen korrika poliziaren aurrean, gero aldatzen nuen kamiseta, eta esaten zuen, ze, polizian ere lagun baten aita da, ez du zentzurik klandestinitatea honen estrategiak egitea, ez, edo joaten zirela toki batzuetara, eta jotzen zutelatea, eta kontraseinarekin sartzen zirela, eta esaten zuen, ezagutzen dugu elkar, benetan kontraseina beharrezkoa da. Baina, bueno, nik uste dut ere horrek mitifikatzen zuela militantzia, eta militantzia arriskutsua zen momentu horietan, ba, baita ere, ematen zizula nola baiteko erromantizismo bat, eta horrek laguntzen du baita ere borrokan jarraitzeko, orduan, oso historio politak kontatzen ziren, eta ikusten duzu begietan ilusio bat, ez, iraultza, ez dakit hurbil izan duen, baina gutxienez hurbil ikusi duen pertsona baten ilusioa, eta iaia ukitu duen pertsona baten ilusioa, eta eske bada, bueno,
1: ari ginen historia guetaz, eta ia da, bueno, represio edo zapalkuntza bizi izan duten kolektibo desberdinetaz ari garenean, unitzetan historio gogorra kontatzen dira, eta noski beharrezkoa da, baina ze beharrezkoa ere bai alderri positiboak nabarmentzea, ez edo historio positiboak nabarmentzea, kaso?
0: Bai, nik sentitu nuen gradua mailerako lana egin ostean, gero masterrean sartuta, eta sentitu nuen hori kontatu behar nuela, ze gero pentsatu nuen, jo, ez dakit zenbatek irakurriko duten, orokorrean horrelako produkzioak gutxik irakurtzen dituzte, baina esaten nuen, agian badago pertsonaren bat, ba, oraindik ez dela armairutik atera, edo agian lagunekin bai, baina familiarekin ez, edo zarantzak dituela, ba, gizarte osoari erakusteko, eta esaten ari duela, jo, soiek entzuten ari ditut horrelako gauza tristeak eta ez, eta negatiboak, eta esan nuen honek ez du laguntzen ez da, eta badaude historia aldatu gabe, baina eske badaude historia superpolitak, osea, futbol, lesbianen futbol, lehenengo futbol partidak egiten dira Alaban, edo ez dakit, pues eske horrelako, eta koneran egin egiten zituzten merenduak, pues baitere vigilatzeko eskuin muturreko eskuadristak eta etzirela joaten jotzera, pues, takoneran biltzen ziren homoseksualei, eta orduan, jo, bat zeuden gauza politak baitere, eta komunitatea sortzen duten gauza, orduan nik horri garrantzia eman nahi nion baitere, ze bestela, ez dakit, oso grisa edo oso tristea iruditzen zitzaien, eta benetan gure historia, gure memoria eta are gehiago gure kolektiboa bada izan daiteke gauza asko, baina ez da grisa edo ez da tristea.
1: Eta zu polita historia izateare bai gizartearen eraldaketarako tresna.
0: Bai, nik uste dut eske egiten dugun guztia zer, ez ez soilik historiatik, jende guztiak balio dugu, pues, historia eta beste gauzak erabiliz gizartea aldatzeko, eta hori nik benetan sinest dut, gutxinaka, ze gizartea guztiok egiten dugu, eta zibraskinik egiten dugu, pues 0,000 batean aldatuko du, ez? Baina guztiok elkarrekin zehozer egin dezakegu, eta mundu hau eraiki behar dugu modu positiboan guztiok, edo bagoaz pikutara, ez badugu horrela egiten, etor dadila meteoritoa, eta akabo, ez? Orduan, nik uste dut horretarako balio dutu behar dugula historia baita ere, eta horretarako baita ere nik beti egiten dut eskaera kritika bat, oso guai, eta ulertzen dut ultrateorizazioa eta akademizismoan idaztea superteknikoki seguri artean zentzua du, baina nik idatzi nahi dut nire amak ulerdezan. Nire amak ulerdezan zera ari naizen irakurtzen, zera ari naizen idazten, zer okorrean bera da irakurtzen dauen, gutxinezen nagusienetako bat, orduan, hori da nire gutxinez kritika ez edo helburua baitere historialari ontzat.
1: Hoxe da, bai, deia horrekin geldituko gara, Oia Santa Maria, mila esker, gurekin egoteatik.
0: Zuei.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko, eta gainera zure erosketarekin Panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Txori bat alda!
9: Ez!
8: Hegazkin bat alda!
9: Ez!
8: Superheroi bat alda!
9: Ez!
8: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
10: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Izan ere, orain arte frontoietan, plazetan, ez? Jokatzen genuen pilotan. Telebista bitartez ere nolabait, ba, gure pilotariak animatu ditzazkegu eta nolabait ere jokoaren barruan sartzen ginen edo partidaren barruan sartzen ginen, baina orain jada mugikorretan ere aukera dugu pilotan aritzeko, pilotaka da bideo jokoari esker. Aralar Erdozain Tafaiarrak garatu du jokoa eta arrakastatsua izan da ekimena, milaka birelako egin diren deskargak, frontoian bat ere jaioak ez ginen ontzat aukera aparta pilotaz gozatzeko, eta zeletu entzat pentsatzen dut ere, euren txapelketa propioak bizitzeko. Eta Euskal Herri Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu pilotaka da jokoaren sortzailea, Aralar Erdozain. Egunon.
2: Egunon, Unai.
1: Bueno, pilotan aritutakoa lagunen artean, esan duzu, pentsatzen zenuen orduan, gerora garatuko zenuela joko bat, joko interaktibo bat?
2: Ba, ez da zerbait betianik buruan izan duena, baizik eta ba, beranduago hola sortatu den gauza bat, eh?
1: Okerrez bagaude urteetako lana izan da, ez da? Oso erraza da joko hori deskargatzea, oso erraza da ere jokatzen hastea, baina askotan ez dugu ikusten atzetik duen lana, zure kasuan urteetakoa.
2: Bai, hori da, ba, azkenean ba, pasatu ditut ba, gutxi gora bera lau urte jokoa garatzen. Zaila da esaten benetan zenbat ordu sartu dituan, zeren azkenean izan da gauza bat, ba, nire denbora librean egin duana. Beraz, bueno, eduki ditu denboraldiak non ordu pila basartu ditudan, eta beste batzuk non ba, ezin izan dudan hainbeste ordu sartu. Orduan, bueno, zaila da jakiten zenbat denbora eskaini diodan, baina azken finean, bai, izan direla, laurte, orduan, bai, badagola desenteko lan bat oratzean.
1: Laurte luzez, zuk berez matematikaria zara. Okerrez banago, eta horretan egiten duzu lan.
2: Bai, ni matematikaria naiz, matematikan ditut ikasketak, eta momentu honetan, ba, matematikako irakaslea naiz, Urantziko eskola publikoan, eta, bueno, ba hortan nabil, bai.
1: Eta nola iristen da matematikari bat, bideojoko bat programatzera?
2: Bueno, ba, agian ematen du, ba, hola, ez daukala zer ikusi handirik, baina, bueno, benetan, ba, dauka, Ba, berez, matematikako ikasketetan ere programazioa ikasten da. Ba, ez agian informatikan bezain beste, baina bai ikasten dela zeo zer. Ta gero, bueno, gaur egun ere, pues, matematikari asko da biltza lanean programazio munduan, ez? Eta, bueno, nire irakasle izan aurretik, bai lan egin nuela programatzei bezala. Eta, bueno, ba, niri asko gustatzen zait programatzea, eta, bueno, ba, hortik atera zen pixka bat joko hau, ez? Orain irakaslea naiz, jaz naiz programatzailea, baina, bai, pixkat faltan botatzen nuela programatzea, eta, pues, joko honekin, ba, pixka bat lortu dut hori, ba, pixkat proiektu pertsonal bat astea, eta berrirore, ba, nire aldetik programatzea, ez?
1: Zergatik aukeratu zenuen pilota? Zergatik ba, joko honen inguruko bideo jokoa?
2: Bueno, ba, pentsatzen hasi nintzenean, ba, zer egin ezakeen, ez? Ze bideo joko egin ezakeen, ze mota, pues ideia asko nituen buruan, ideia asko, baina, bueno, irutuztean ideia ona zela, ba, gian hemengo zerbait egitea, ez? Zerbait lokala, ba, gure kulturarekin zer ikusia duena, eta bururatu zitzaidan, ba, egin ezakela eskupilotako bideo joko bat, eta nik uste ideia aproposa izan dela, ez? Zeren azkenean eskupilota da, iruditzen zain niri oso aproposa bideo joko bat egiteko. Ez dago, bideo jokoen munduan ez dago gauzan dirik, pilota eskupilotaren inguruan, baina bai dela, hola, kirol bat oso dinamikoa, ez? Tanto asko dituena, jendeak asko gozatzen duela frontoian ikusten ere, ez? Eta, bueno, ba, iruditu zitean ideia ona zela, ez, aproposa, eta nik uste azkenean, ba, emaitza, ba, polita izan dela, ez, lortu dugun emaitza.
1: Euskaraz ere egin behar zenuela garbi zenuen hasieratik?
2: Ba, jori bai. Azkenean, bueno, ni euskalduna naiz, eta saiatzen naiz, bizitzen egiten dituan proiektuetan, ba, nola doala euskara sartzen ere, ez. Ta batez ere, pues, eskubietako bideojoko bat egiten duzunean, ez? Nola ez da egongo ba, euskaraz edukitzeko aukera, irutzen zitan, ba, funtsezkoa, ez? Aukera hori sartzea.
1: Konta eguzu, nolakoa da pilotaka da jokoa? Nola definituko zenuke? Pilotan jakitun izan behar zara, zaletua izan behar zara, edo edonorentzat da joko hori?
2: Ez dut uste saletua izan bastarenik edo jakituna. Bueno, berez saletua bazara, ba, ja, danik, ja, nik uste asko gustatuko zaizula, ez? Baina ez bazara saletua, ala ere nik uste hartu ezakezula eta gozatu ezakezula, ez? Pues, bideojokoetan aritua bazara, pues, nik uste disfrutatu ezakezula, beste edozein bideokotan ibiltzen bazara. Eta ala ere ez bazara ibiltzen ere, bueno, ni saiatu naiz, ba, behintzat, sarrera hori ez izaten, ez? Piskat bideojokoan mundu guztiarentzako egiten. Ba, hortarako sartu ditut ba, zailtasun maila ezberdinak, eta horrela ba, oso adituaz bazara, ba, jokatu ezakezu zailtasun errexenean, eta lehenengo kontaktu hori ez da oso traumatikoa izango. Eta, bueno, oituago bazaude bideojokotan aritzea, ba, ala ere, ba, ituzu zailtasun handiagoak, non pixkat erronka handiagoa emango izuten, ez?
1: Gainera, zuk bakarrik aritu zaitezke pilotan, eta aukera dago ere beste persona batzuekin, ezagutzen ez dituzuenekin ere, aritzeko, ez?
2: Bai, bai, ba, saiatu naiz jokatzeko modu ezberdinak eskaintzen, ba, lehenengo aukera hori da, ba, bakarrik jolastea, ez? Makinaren aurka, ordenagailuaren aurka, ba, partioa jokatu ditzakezu, txapelketak, eta hoi ba, interneti gabe, zure txean lasai, zure ritmoan. Gero beste aukera bada lagunekin jolastea, baude modu pare bat jolasteko, bai sare berdinean konektatuta edo bakoitza bere txetik interneten bidez, ba hori zure lagun konkretu batekin jolasteko aukera, ez? Eta hirugarren aukera bat, ez badukazu momentu hortan lagunik jolasteko, ba, ez ezagun batekin, ez? Besterik gabe botoi bateri sakatu eta jokoak berak bilatzen zaitu aurkari bat.
1: Zuk zeuke aukeratu bezakezu, ze pilotarirekin jokatu bezakezun, zuk zeu jokatu bezakezu zure izen propioarekin, nola da?
2: Ba, momentu honetan zure izen propioarekin ezin duzu. Bueno, bai jokoak eskatzen dizula izen goiti bat aukeratzeko, baina gero zortzi pilotari dituzu momentu honetan aukera gai. Joko hasten zarenean bi dituzu bakarrik aukeratzeko, bi desblokeatuta, baina aukera daukazu beste sei gehiago desblokeatzeko jolasten zoazen einean.
1: Arreta deitu digu jokalarien izenak, zeintzuk diren. Ezagunak egingo zaizkigu, baina izenak aldatu xamar topatu ditzakego, ez, jokoan?
2: Bai, bai, bueno, izenak ustu nahiko evidentea dela zeri erreferentzia egiten duten. Bueno, ez gara jarriko momentu honetan konexioa egitera, baina nik uste dut joko hartzen duen edo zeinek berala egingo dituela konexioak. Eta, bueno, bai, ideia hori izena joek jartzearen ideia, ba, nire lagunei eskertu behar dietzen. Nik hasiera batean beste izen batzu jarri nituen, zer ikusia ez zutenik, gaur egungo pilotariekin. Baina, bueno, beraiek esan ziaten, ba, gian ideia ona zela, ba, hori, ba, pilotari profesionalen izenak jartzea, baina, bueno, pixkat moldatuta, ez?
1: Moldatuta. Horregatik dugu Peloki,
2: hori da,
1: Perekin, Golaizola, edo Tatilin. Patxi Ugiri ez diozu aipamenik egin jokoan?
2: Bueno,
1: nere herriko pilotari.
2: Azkenean, zortzi genituen bakarrik, mutilatan esken artean, orduan aukeratu berizan dugu ezin izan ditugu denak sartu. Ba, asko saretatik asko eskatu digute sartu hau, sartu bestea, baina bueno, aber etorkizunean baukagun aukera gehiago sartzeko, baina oraingoz ba aukeratu bera izan dugu ta hoiek sartu ditugu.
1: Bigarren ediziorako, 2.0 bertsiorako, ez?
2: Hori da, hortarako sartuko ditugu gehiago, bai.
1: Pilotarien edo estatistikak ere biltzen dira, ez? Indarra, abiadura, erresistentzia, punteria hobesan da, erreakzio bizuala, eta gainera horiek lortzeko euskoak bere ganatu behar ditugu. Konta iguzu pixka bat, nola?
2: Bai, bai, hori da. Azkenean ideia zen, ba, jokoa ez izatea besterik gabe, ba, partidua jolasteko simulazio bat eta hortan gelditzea, baizik, eta pixka bat zerbait garatuagoa eskaintzea, ez? Ba, orduan, hori esan duan bezala, 8 jokalari daude, eta ez dira denak berdinak, ezaugarriak dituzte, orduan bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditu, ba, agian bat trebeagoa izango da indarrean, beste bat ahulagoa izango da, baina bizkorragoa izango da, beste batek ba, punteria osona edukiko du, orduan, bueno, ba, horrek eskaintzen diona ba, erabiltzaileari da, partidu guztiak ezberdinak izatea, ez? Ba, eduki gehiago edukitzea, ez? Orduan esan duan bezala, bi jokalarekin hasten zara, eta partidua jolastuz, aukera dukazu euskoak irazteko, euskoak dira jokoaren moneta virtuala, ez? Uh-huh. Eta orduan, behin euskoak euskoratzen dituzuenan, ba, aukera dukazu gauza gehiago desblokeatzeko, ez? Ba, jokalari gehiago, frontoi berriak, hasieran bakarra dukazu, baina beste batzuk dituzu, pilota berriak ere, eta hori dena, ba, desblokeatzen da, jolastuz.
1: Ematen duelako, bizitza errealean behintzat polemikarako beta ematen du, eh? Pilota aukeraketak ere egin daitezke jokoan.
2: Bueno, bai, baina sartu dituan pilotak ere umore puntu batekin.
1: Ara.
2: Zeren jokoak eskaintzen dizun lehenengo pilota da, betiko esku pilotako pilota, baina gero desblokatu ditzakezun besteak ja dira ba adibidez saskibaleiko baloi bat edo futboleko baloi bat, orduan bueno, bai alderdi hortan sartu izan nahi duala umore puntu bat.
1: Bera, zindarra handitu beharko duzu, ez? Saskibaloiko pilotarekin jokatu alizateko.
2: Bai, horrik ere ba, pilota bakoitzak dauka bere berezitasuna, ez? Ba, pilota bat azkarragoa da, beste bat motelagoa edo bote txikiagoa egiten du. Hori, erailtzen duzun pilotan arabera, ba, joko aldatzen da.
1: Mm-hmm. Samar dugu, orain arte, Android mugikorretan deskargatu zitekela jokoa, baina iPhone-ak dituztenek ere, egin dezakete noiztik, gaurtik aurrera?
2: Ba,
1: bere alaxe.
2: Hoi da, saretatik egin diguten eskakizun nagusiena, Androidean publikatu genuenetik, eta, bueno, ba, jotak ebile gara lanean, argitaratu genuenetik orain arte, eta, bueno, ba, pozik, gaur, esan dezakegulako, ba, ez gaur, baina bihar iraen 19an jadanik argitaratuko dugulako iOS-erako, iPhone-erako.
1: Bikain beraz iPhone, Androiden aplikazioak deskargatzeko horietan sartu ezkero, pilotaka da idatzi eta deskargatzeko aukera izanen dugu. Zuk baduzu mugikorrean, ez? Nik ezin izan dut deskargatu. Ireki aldezakezu pixia bat jokoa, ikusi aldezakegu nola ematen dizun ongi etorria jokoak eta entzuten alda pixka bat. Ba, oda zierako musika, eh?
2: Hori da, bai, erakutsiko dizuet, hori da sarrerako menua.
1: Uh-huh. Joan esplikatzen, bai. Bai. Hemen ikusten dugu pilotaka da, pilotari desberdinak ikusten ditugu eta zierako menu horretan zer?
2: Bai, ba, hemen dituzu hau da zierako menua, hemen daude dauktagun aukera guztiak, bueno, euskaraz jarriko dut.
1: Bai, noski ingeleraz atzera zeigulako.
2: Bai, ingeleraz atzera zeigulako, baina, bueno, euskaraz hobeto. Horren hemen dituzu aukera guztiak, ez? Ba, bueno, ba, hemen dituzu ba, jokalariak ikusteko, tutoriala ez bakizu jolasten, kredituak, lorpenak desblokatu ditzakezu, eginkizunak, egunero berritzen dienak, eta hoiekin ere ba, euskoak irabazteko, denda, nor ba, jokalariak desblokatzeko, pilota berriak eskuratzeko, eta bueno, garrantzitsuena ba, jokalari bat bateko partia jolasteko eta hainbat jokalarerekin jolasteko aukera, eh?
1: Ba, aukeratu dezagun jokalari bat eta jokatu dezagun partidutxo bat hemen.
2: Venga, oazen.
1: Momentuan. Oazen.
2: Orduan, jokalari bat aukeratu dugu. Orduan,
1: vale, nola aukeratu duzu?
2: Orain dik inor. Orduan, hemen, aukera aukazu edo txapelketak, edo lagunarteko partioak egiteko, uste dut, oraingo momentu ontarako beto lagunarteko
1: partioak. Gaurkoa lagunartekoa izango da, bikain, lagunarteko partida.
2: Hori da, eta hemen daukazu, ba, jokalari aukeratzuko aukera, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, edo zein, ez? Adibidez, ba, gola izola. Zailtasuna aukeratu dezakezu, ba, bueno, profesionala.
1: Txikiena,
2: bai. Venga, bai. Vale.
1: Ze profesionala, bueno, igual vale. Zuk.
2: Bueno, ni moldatzen naiz, baina.
1: Zu moldatuko zara.
2: Venga, ba, siberria. Uh-huh. Orduan aukeratuko dugu. Horren aurkaria, ba, edo zein. Adibidez, venga, Altuno. Aukeratuko dugu. Ui.
1: Ongi. Gola izola Altunoren kontra.
2: Hori da.
1: Nor baino nor gehiago, esango zuen bezala Xabire Euskitzek.
2: Venga, ba, hasiko gara.
1: Ara, venga, biatuko gara. Kontu, zentzuten alduzu frontoiaren giroa, eh? Giroa dago frontoian. Tira.
2: Venga, basiko gara, besti gabe.
1: Agar, bota, sakea.
2: Botoia sakatu eta sakea ingo dugu.
1: Ah, botoiarekin sakea.
2: Onda puntatu.
1: Ara. Eta... Kontuz ez pasatzea, ez?
2: Oida,
1: ez pasa, ez kontuz... mot geratzea, ez?
2: Ez falta ez pasa.
1: Ez falta ez pasa. Ara, ara. Eta urrengo bertsiorako beharko genuke Xabier Euskitzeren, ez? Eta Tolosaren
2: komentarioak. Bai, hori da, eskatu diguten beste gauza bat, eta, bueno, haber etorkizuneako egin dezakegun, horrengo ez dago komentariorik.
1: Ondo, ondo. Lehen da biziko tantoa egina?
2: Bai.
1: Txapapera joan da?
2: Txapapera joan zaio, bai, makinari, azkenean, hasi berria ez da zuzaia ere, jokatzeko bentsanik ja praktika handia ba, daukat.
1: Bueno, erraz jarri zu makinak. Pilotariek jokatu aldute. Iritzi alzaizkizu iritziak edo pilotarienak
2: Bueno, nirekin zuzean hitz egin da ez hainbeste ere, baina bai lagunen baten bidez, bai iritsi zaidala, baten batei iritsi zaiola.
1: Uh-huh.
2: Eta adibidez aurreko San Ferminetan ibili ginenan hemendik pixkat kaletatik, bai aurkitu ginela belokirekin.
1: Ara, pelokirekin, zure jokoan.
2: Eta, bueno, lehenik eta enbarkamen askatu nion izenaren gatik, baina, bueno, esan zidan jadanik probatuta zeukala, eta, bueno, gustoko izan zuela, bai.
1: Ondo, ondo. Bigarren bizitza bat, ez? Pilotaren mundua, bigarren bizitza bat edukitzeko aukera izan dute pilotari hauek, behin frontoietatik erretiratuta. Pilotakada jokoan aritzeko. Momentuz, golaizolak bat Altunok huts, guk jarraituko dugu 22ra iritsi arte makinaren kontra jokatzen, eta zuek egin dezakezue saiakera. Android mugikorretan jada deskargatu dezakezue pilotakada jokoa, eta bi artik aurrera iPhone-erako ere egonen da. Aralar Erdozain, eskerrik asko gurean jokoa azaltzeagatik, eta nahi duzun arte.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Eta guazen partidarekin.
0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun guztioi, diputatuen kongresuan une batetik bestera hasiko da azken egun luzeetako eztabaida politikoa baldintzatu duen gaiari buruzko eztabaida. Etxebizitza dekretuari buruzko eztabaida. Maizterren sindikatuak Sol plazan hasi zuen kanpaldiak estutu egin du presioa alderdi politikoengan dekretua onar dezaten, baina Junsek aurreratu du kontra bozkatuko duela eta hasta hortaz aurrera aterako. Sol plazako kanpaldi utzi eta kongresura iritsi dira manifestazioan. Grebea orokorraren mehatxua bertaraino eraman dute Madril, Ainize Vega.
4: Bai, amarterriak aldera abiatu da Puerta del Soletik manifestazioa kongresurantz. Normalean 5-6 minutuan egiten da bidea, baina iritsi berri da astiro egin dute euren mezuak ozen entzuteko Madrilen.
5: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante. La huelga general por el derecho a la vivienda.
4: Alicia del Río, maizterren sindikatuko bozera mailearen hitzak, gaur kongresuan gertatzen denaren zain, hurrengo pausoak zeintzuk izango diren aztertzen daudela iragarri du.
3: Hori giroa kanpoaldean, barrualdean berriz, giroan hasia da, hauteskunde aurrerapenari buruzko hipotesia ere zabaldu da, gobernua gaurko bozketa galduko duera ikusita, baina Moncloatik Oiane Perez diote, gobernua dekretuaren eztabaidan dagoela murgilduta burubelarri, eta hauteskundeak aurreratzeko hipotesia ez duela aintzat hartu, ezta?
6: Egunon, gobernua dekretuetan zentratuago dagoela erakusteko adibide nagusia gainera Moncloaren esanetan, Pedro Sánchez bera diputatuen kongresuan dagoela hasiera batean ez zuen asmorik, eztabaida osorik jarraitzeko, bozketan egotea zen aurrikuspena, baina Junsen atzo gaueko erabakiak guztiz aldatu du panorama, eta Sánchez bai, oraintxe bertan, bere eserlekuan eseri da hemizikloan. Moncloak dio dekretuok direla euren lehentasun bakarra, itxaropen ere badute Junsek iritziz aldatu eta abstentziora joko duela azkenean, eta horretan ari dira saiatzen. Sumarreko ministroak berriz mobilizaziorako deieginaz aldatu nahi dute Junsen erabakia. Hortik aurrera Puigdemontenek ezezkoan jarraitzen badute eta dekretuak eroriz gero hasiko da Sánchez pentsatzen zein den urrengo urratsa Moncloaren esanetan, ez aurretik hala ere hauteskunde kutsua ezin dugu baztertu. Ramon, sartu denean hemiziklora sartu denean Sánchez PSOEko diputatu guztiak zutik eta txaloka hartu baitute.
3: Gai aldatu, zego Euskal Herrian langabeziak gora egindu irailean, baina gizarte segurantzako afiliazioak ere gora egindu. Euskadin, lanbideren datuen arabera 2,400 langabe gehiago izan dira irailean abuztuan baino, gizarte segurantzan berriz 10,300 afiliatu irabazi ditu. Nafarroan berriz, 850 gehiago izan dira langabeak, eta gizarte segurantzan ia 2,000 afiliatu irabazi ditu lan ministerioaren datuen arabera. Iraileko datuak eskutan, ego Euskal Herrian, 129,000 eta 600 langabe izan dira irailean, eta gizarte segurantzan afiliatuak berriz, 1,400,000 dira. Yolanda Díaz, lan ministroak adierazi du, etorkinen erregularizazioaren ondorio zigo dela langabezia irailean Espainiako estatuan. Adegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak egoera ekonomikoaren inkestaren emaitzen berri emandu. Gipuzkoako industriaz irakurketa ezkorre egindu, hiru industria lantegietatik irutik bat atzeraldien ikusten baitu, irutik batek atzeraldien ikusten baitu merkatua, eta eskaera zorroan 2021 izandako datu okerrena izan da oraingoa. Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendaria.
7: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela. Portzentaje bera adierazten dute suspertzea seinalatzen dutenek. Datu hauek 2021 apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
3: Errepide sare nagusian Erandion, Bizkaia 637an kilometro bateko autoilarak daude Bilborantz. Segurtasun sailek esan digunez, bi autok izan dute istripua, ez dago zauriturik, baina herri bat itxita dago eta kilometro bateko autoilarak izan dira azken ordubetean. Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua odeiz garbituko da gaur orduek aurrera eginala, baina arratsaldean berodeiak osatu eta zaparradak itzuliko dira han hemenka temperatura altuena, 23 eta 25 gradu artera iritsiko da. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: eta 6 minutu elastar egingo dugu bat Iker Ruiz da Podakarekin, baina Bolotea Gazkin konpainiak hartzeko duen konkurtsora sartzeko abiatutako bideak dagoeneko lehendabizi kondorioak izan ditu, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundea konpainian hegaldirik ez erosteko deia egin eta gero, ari dira lehen hegaldiak bertan bera uzten eta tartean baita Forondako eta Loiuko aireportuetan ere, bigarren horretan presentzia nabarmena du konpainiak 21 ibilbide eskaintzen baititu, baina hegaldiak bertan bera uzten hasiak dira. Jon Ortiz hotxe egin diogu erreklamatuko abokatua da bera. Jon, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ez dira bere alakoak alere, ez? Bertan bera geratu diren hegaldiak eta entzulen artean izango da, datozen egunetan bolotearekin hegaldia egingo duenik. Hoiei ze gomendatuko zeniek, Jon?
1: Ba bai, aipatu oso moduan eta printzipioz ikusten ari ganaren arabera, bertan bera geratu diren horiek, ba bueno, epertainera edo peluzera programatuta dauzen hegaldiak dira. Eta bueno, ba beintzat hor malgutasun gehiago dago. Eta bueno, ba aurrengo egunetan hegaldiak dituzten bidaiariei, bai bueno, zer izan. Ba bueno, pizkat adi egoteko, alik eta informazio gehien eukiteko eta bueno, ba jakitea pizkat egoera berezia dela eta bueno, ba arazoak eman aldirela zoritzarrez.
0: Azaroko Bartzelonarako hegaldiak, hoiek dira bertan bera geratu direnak eta baita Bilbotik Veneziarakoak ere, kaso hoietan ja bidaia hoiek erosita dituenak ze eskubide ditu?
1: Ba bueno, kaso hoietan ohiko legeria aplikatzen da eta bueno, legeak ezaten du 14 eguneko epearekin bertan bera geratzen badira hegaldiak edo aldaketa nabarmenak jasatzen badituzte diru hori ordaindu egun diru hori bueltatzeko edo berreskuratzeko eskubia daukagula. Amalau egun hoietatik kanpo kalte ordainek jasotzeko eskubirik printzipioz ez dago.
0: Eta enpresa hartzeko duen aurre konkurtsuan egoteak horrek bat lauka eraginik, eragin berezirik bezeren eskubidetan, nola bait?
1: Ez. Aurrekonkurtso egoeran egoteak esan nahi du, bueno, konpainiak konkurtso egoera horretara heltzea ekidin nahi duela eta horretarako ba bueno, hartzeko durekin eta negoziateketan ari dela, aipatu dute bai ba bueno, plantillan murrizketak emango direla, ba bueno, ekiditeko lehen zen moduan konkurtso egoera horretara heltzea. Tarte horretan eskubideak eta bete beharrak, ba bueno, ohikoak edo betikoak edo beste konpainiek dituzten berberak izango dira. Etorkizun batetan ikusiko da eta tamales konkurtso gora horretara heltzen badira, ba bueno, dauzkaten zorrak edo bete beharrak bai hartzeko dunekin edo bai bidaiariekin hori zelan aurregin, ba bueno, hori ja epaitegi batek esango luke, baina momentuz oinarria edo kontutan izan behar duguna da ohiko legeria eta ohiko bidaiariek normalean dituzten eskubide berdinak.
0: Beste kontu bada, Jon, oraindik bolotearen atarian sartuta aukera izan badela hegaldiak erosteko, hor ze egitea gomendatuko zeniek entzulei?
1: Hombre, ba bueno, kontutan izan da aipatzen ari garen egoera, ba, nahiko esoikoa dela, ez? Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta aste batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba agian bueno, bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea ez litzateke konbenigarriena izango, ez da.
0: Baion Ortiz erreklamatuko abokatua, hortxe notizia, Bolotea Gazkin konpainiak hartzeko duen konkurtsora sartzeko abiatutako bidearen ondorioz, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak konpainien hegaldirik ez erosteko deia egin du eta dagoeneko balen hegaldi batzuk bertan bera uzten ari dira, tartean badaude Forondako eta Loiuko aireportuetan ere, azaroko Bartzelonako hegaldiak bertan bera geratu dira eta baita Bilbotik Veneziarakoak ere. Jon Ortiz, eskerrik asko.
1: Vale, mi esker.
2: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Ez bat, ez di, ez diru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behi entrekota, kiloa emezortzi eta laurogeita amabost euroa. Urriaren laura arte. Kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunea. Alkampon, beti irabaziko duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Bularreko mina. Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: orain bai, oiko baino bizkat beranduxeago Iker Ruiz da Podaka, kaixo egunon.
1: Kaixo Maider.
0: Bi astez behin hurbiltzen zara faktoriako leiora eta etzaigu oso zaila imaginatzea zein gairi heldu behar diozun aste honetan, Iker.
1: Bueno, bai, ez, dori gabe, aste honetan ez dago beste gairik, ez, beste gairi bat ditaz, itzegatiko modurik. Mari Carmenen kasu tamalagarriak bultzatu egin duen mugimendu soziala, ez, etxebizitza duin eta guztientzako bat eskatzen, bai estatuko kapitalean eta gero hiriburu askoz gehiagotan baita ere, ez hemen Bilbon ere ikusi egin dugu, ez akampada bat Arriagan aurrean, eta, bueno, guzti horrek, ez olako imaginario boteretsuak, gaurko musika sortu egin du, ez, edo bidertu egin du.
0: Entzun dezagun zure elektronika improvisazioa.

0: Iker, ba, Mari Carmenen etxegabetzeak eragindako kaleko protesta eta politikarien erreakzioaren ondoren une honetan hasi da Madrilen, kongresuan etxebizitza dekretuen bozketa hori, albiste mankizunean kontatuko dizugu, ze ematen duen bozketa horrek. Iker, zuri dagokizunez, eskerrik asko eta bihazte barrura arte.
1: Agur eta mil esker.
2: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor

0: udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endalea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
1: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
2: Euskadi Irratia.
3: Tribuaren berba gueltan da zuekin.
4: Euskal Herri osoko eta kanpoko era guztietako tribukideak ezagutuko ditugu.
3: Tribukideak, tira, hemen ez dago inor.
4: Hor dira.
3: Horrela bai.
4: Tribuaren berba.
2: Urriaren lauan igantea ETV baten.
5: Baba dator, Euskal Telebistako Tribuaren berbak saioaren denboraldi berria, estreinaldia igande honetan izango da, urriaren lauan, gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten, eta gurekin ditugu, Izaro Arruti eta Kike Monarriz, saioaren gidariak, egunon.
6: Egunon.
7: Egunon.
5: Zer moduz, gogotxu zaudete?
6: Oso gogotxu, oso programa mamitxu, nera kargarri eta sorpresaz betetakoekin, gatoz. Hor promoan entzuten da, tribukide bila atera ginen, eta topatu ditugu.
5: Topatu dituzu. Geratzen dira oraindik deskubritu gabeko tribukideak, eh? Batzutan guere harritu egiten gara. Baina persona nola ez genuen ezagutzen, eh?
7: Bai, eta askotan sorpresak hartzen ditu. Ez? Aurten esate baterako ere, guain Madrilen, eta deskubritu dugu guain kuadrilla bat, euskara ikasten nahi dana, eta izatu eta hauek, zergatik edo ikasten, bakoitza bere historia du, bakoitza bere bilbidea du, Almudena Miragaia ez genuen ezagutzen, eta errepente, badao, baso, zain bat, eta...
6: Bai, gero sare sozialetatik eta iristen zaizkigu, ez? Guk botatzen ditugu ze jende elkarrizketatu dugun, edo aurreko batean ere txotis bat botatzen dugu programan, eta norbaitek botatzen, ostra, bat txotis horren jatorri ere bada euskalduna, orduan gu ere bagoaz ikasten.
7: Deskubritzen, eta bueno, baiaz ere gertu zitzaigun, hasi ginela Londresko programa prestatzen, eta errepente lagun balentziar batekin nola Londresa, eta ez da zion, baja, elkarrizketatu bat dezue, John Sindreu, desen, hoi zein da? Hoi da, Kataluniako kazetari onena ekonomia lorrean. The Wall Street Journalen idazten du, eta Trumpek bere artikuloren bat ere kritikatu du. Ja, eta, ez, euskaraz badaki. Eta, mantzion lehen elkarrizketa euskaraz, zorun, de repente, aurkitzen dezu. Jende bat oso interesatu amendik kanpo euskararekin, euskara ikasten nahi dana, euskara ikasi duena, bai?
6: Euskaltzalea.
5: Eta guk zuekin ikasten dugu hori guztia. Eta Madrilgo euskaltzaleak hurbilduko dituzuenez estreinaldiko atal honetan, hortartean bada bat guri poxia mandiguna, estreinaldiaren aurretik primizian ekarri diguzue zatitxo bat.
7: Nondi datorkezu zure euskararekiko zaletasun hau? Eta non ikasi zenuen edo zanba demora?
8: Hasi eran, euskal gramatika ikasi...
7: Zure ikasi, etxean?
8: Bai. Eta gero, sekretu txiki bat daukat.
7: Esa.
8: Sekretu txiki bat daukat. Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. Irakasle hau, 24 ordukoa da, doakoa da, eta nekaezina da.
7: Eta zein da hori?
8: Zein da hori, Euskadi Irratia da. Eta orain, guau, gure audioa webgunean entzuten da.
5: Aupa, Juan Carlos.
7: Ba, Juan Carlos, bueno, Hau da, hau baino publizitate omerik ezin da, egin.
5: Erabiliko dugu, baimena bat ema diguzu behintzat, promotxoren batein beharko dugu, Juan Carlos.
7: Hori berarekin hitz egin, zekainera, benetan Juan Carlos da persona, erreferente bat, euskal gintzaren zat erreferente bat, eta berak idatzi ditu liburu batzuk, hemen sekulako oi hartzuna izan dutena, ez? Beste a beste, errores y horrores del nacionalismo lingüístico español. Hori, Madrildik idatzitak, ba, meritu aparta du, eta gero, ba, euskeraz ikasi du, eta, zantzun ez zuei, euskeraz emango dizuet, elkarrizketa.
6: Bai, eta kanpora joaten geranean olakoak topatzen ditugu, azken finean imaginatu behar dugu, jende bat euskararetik kanpo bizi dena, eta bakoitzak bere metodoak, ere bere moduak topatzen ditu euskararekin harremanetan egoteko, eta, bueno, Tribuaren berbak ere izan nahi du horrela.

0: horretarako ba programa erakargarri, ulertzeko erraz, euskara errazean, eta bueno, ba topatu ditugu ba abestien bitartez euskararekin harremanetan jarraitzen dutenak, bakoitzak bere metodoak baditu, bai, moduak. Bai,
1: orkarin kesta intzenuenean ere hor bazian batzuk kantatzen zituzten letrak eta gero zekiten zertzean,
0: bai, bai, bai, bai.
2: Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalaria da, filosofia eta letretan doktore eta hizkuntzalaritza orokorreko katedradunare bai Madrilgo Unibertsitate Autonomoan gaur berarekin zuzenean hitz egin genuen, baina gauza importanteagoak zituen,
1: bai. Budapesten da.
2: Kongresure batean edo, bai. Zuek nola iritsi zarete beragana?
1: Bueno, nik ezautzen nuen ere aurretik eta
0: bai, referente bai.
1: Hemen Euskal Herrian hainbatetan egonda eta gaina behin neokitu zitzaidan garoa liburu dendan egiten zituzten aurkezpen batzuk, bai. Eta, bueno, ba, aurkeztu eta horrelako elkarze eta moduko bat aitea eta, bueno, eta gero emilez jarraitu dugu arremanetan eta, bueno, eta bera prest egoen erderaz oso persona vehementea da, bueno, indarretan, baina, bueno, baina osuei euskaz, eta, bueno, pues, animatu zen, eta eskertu diogu ikera garrian jena.
2: Igandeko saionek emontan Madrilgo euskaltzaleak bilduko dituzue, eta, bueno, Jose Manuel Alvarezekin elkartu zarete, ez? Madrilgo kanpo arazoetako ministroarekin elkartu zarete.
0: Bai, hori da, eta oso esan nahi, bueno, ez, politiko indartsua daukan, bueno, mezu bat ere, ere mantzigun.
2: Zesan zizue, Euskara Europan ofizializateko bueno, aukera zaritu zinete berarekin eta
1: badu bukaera bat, nik uste oso indartsua dena, eta hori gordeko dugu azken momenturako, baina somatu genuen eta berak adierazi nahi zuen euskara, galegoa eta katalana Europan ofizialak izan daitezen ahalegin haundia egiten ari direla eta egiteko prest daudela, ez? Eta hor badago elementu bat guain irailaren amaieran izan den Europar Batasuneko azkenengo bileran mai gainean jarri dutena eta izan da Europar Batasuna orain zabaldu egin nahi da beste herrialde batzutara eta orain karta horrekin ari dira jokatzen nola baita esateko ez eta da herrialde berriak sartzeko problemarik ez baina horrek esan nahi duenez hizkuntza ofizial gehiago izango direla hizkuntza horiek ofizial egin aurretik euskara, katalana eta galegoak ere ofiziala izan behar dute. Eta bueno, gero zezaitasun dituzten eta aipatu zituen, baina bueno, badago diskursoa nik uste interesgarria dena eta orain arte gutxitan entzun duguna maila horretako kargu baten aldetik.
2: Ba, hauek igandean aletuko ditugu, aipatu duzu Almudena Miragaia ere, Carlos Zit, faktoriako aspaldiko bai, laguna, bai. Eta Errukine Olazere ere bai.
1: Bai, bai, bai. Tantxe Errukinekin ere, ba, bueno, berak esate zion, gero eta ikasle gehiago dituztela, Madriden usai ikasle, momentu honetan, berreun bat, hizkuntza eskola ofizialean, ze gero unibertsitatean ere jende gehiago ere bada, Euskal Etxean ere bai, orduan, bueno, kuadrilla polit bat dago momentu enten baita Madrilen bertan euskarik esan, iaz Valentzian esan ziuten berreun
0: inguru bai. Eta urten ere Madrilen alako zerbait, bai, beraikin ere elkartu ginen, eta bueno, ba kontatu ziguten zer dan beraien zatez, Madrilen euskara ikastea, unibertsioaren parte izatea, eta esaten ziguten askori eman diete, ba bueno, maitasuna, harremanak, giroa, kultura, lagunak.
1: Bai, eta behar bada, harrigarriena da, familia harreman gutxi aipatu zituzten,
0: Madrilen meintzat. Bai, lagunak.
1: Bai. Baina beste interes tipo batzuk dira, be.
0: Eta kalera atera ginean ere, topatu genuen euskararekiko interes handia. Jendeak bazekien, euskararen berri bazuen, hitzak ere jendeak ezagutzen zituen, abestiak, musika.
1: Gero informazio, hola, pixkat estratosferiko xamarrare bai batzuk.
0: Satelite.
1: Erantzun mundialak dianak, baina.
2: Ba, nik uste iganderako amua jarri diguzuela, Gernikako arbola ere bisitatu duzu Madrilen, ez?
0: Hori da. Programan. Bai, badago. Gernikako arbolaren kimu bat bada Madrilen.
1: Eta non kantatu zen lehen aldiz Gernikako arbola ere bisitatu genuen, eta Iparragirrerekin ere izen genuen.
2: Abegira, ba, igandean, misterio guztioek igandean argituko ditugu. Igandeko azari gara, estrenua igandean izango delako, baina beste zazpi saio ere bat osatzetik.
1: Bai.
2: Bestetatik zen abarmentuko zen egukete?
0: Tira, ba, Madrilen hasi dugu.
1: Bai.
0: Denboraldia, eta Errioxan eta Burgosen bukatuko dugu. Eta tartean, ba, izan ditugu euskararen egoeraren inguruko saio batzuk, hoietako bat non gaude, eta pixkat egin dugu gaur egungo erradiografia hori, euskararen egoera zein da gaur egun. Arnasgunetara ere joan gara, ba, bueno, hor, euskararen etorkizunen partida importante bat jokatzen delako arnasguneetan, hezkuntzara ere joan gara, eta bueno, gero, ba, gizartea eta hizkuntzak ere etengabe aldatzen dituzten, ba, tartean adimen artifiziala, ere landu dugu.
1: Bai, eta bigarrena izango da, jaldiari. Dala, euskarari buruzko abestiak eta euskal kantagintzak euskararen biziberritze prozesuan izan duen eragina, hasita euskarazko lehen abesti idatzia, idatzi zuen, idazlearen gandek, dala, Etxepare. Mm-hmm. Eta orduan, ba, Etxepareren herrira joan ginen, eta hor gertatu zitzaigun despiste bat, eta orduan, ni joan nintzen gaur eguneko duzunaritzera, eta Izaro joan zen 1500 eta 45 duzunaritzera. Eta orduan, ba, kostat zitzaigun...
0: Topatu ginen,
1: azken. Baina azkenian, kostata, eh? Bai, hori ikusi gozu, baina kostat zitzaigun.
2: Ba, Kika Monarrez eta Izaro Arruti, gandean gaur kamarrak eta laurdenean ETV baten, Triboaren Berbak, eta horrez agotuko dugu beto, gure ikasle den, Juan Carlos Moreno Cabrera, hizkuntzalari eta katedra duna.
3: Sekretu txiki bat daukat. Esa, sekretu txiki bat daukat. Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. Irakasle hau 24 ordukoa da, doakoa da, eta nekaezina da.
1: Eta zein da hori?
3: Zein da hori, Euskadi Irratia da.
2: Zeoparia egin diguzuen. Mm. Zeoparia, eta gero gainera guau ere berak aipatzen du, gure audio plataforma. Zuek zareetan ere izango zarete, noski.
0: Hori da, hori da. Programan emisioan igandetan izango gara, baina badakigu, bueno, ba, telebistara, bueno, Triboaren Berbak izan nahi du familia guztiaren zat saio bat, eta orduan zareetan ere bagaude, eta zareetan egiten duguna da, ba, programetako edukiak nolabait modu laburren eta igo, baina eduki propioak ere sortzen ditugu. Ba, ba, pixkat jorratzen ditugun gai hoietan, interesgarriak iruditzen zaizkigun, bitxikeriak aipatzen ditugu, orduan hor gabiltza ere edukia sortzen, eta bueno, gero aipatu ere, ba, Triboaren Berbak saioaz aratago ere, uste degula material oso ba, bueno, erabilgarria dela beste tokietan erabiltzeko, eta bueno, saio bakoitzerako ere fitxak eta egiten ditugu, hainbat tokietan eta erabiltzeko.
2: Ederki, ba, Kike eta Izaro, eskerrik asko, tondo joan da dela bigarren denboraldia.
1: Eskerrik asko.

Ostiraleko gorputzaldi honi eman dieza egun bazka segidan, honezkero datozen egunetarako planen bat eginda izango duzu, baina ala espada, hemen proposamena, adarretatik jaialdia egingo da Zarautzen asteburuan, gaur hasi eta igandera bitarte, musika, artea eta herriaren nortasuna uztartuko ditu jaialdiak Zarautzen, 9. urtez.

0: Hiru egunerako menu oparoa prestatu dute eta tartean Aizea Marti Arturen izena ikusi dugu. Aizea, zer moduz?
1: Egun ondanei, kaixo.
0: Zu parte zaren Saundara Collective proiektua zarautzen izango da asteburuan, 8 emakumeko saturiko taldea zarete, eta zu zara, okeraz pago de behintzat euskaldun bakarra, beraz, zuri tokatuko zaizu anfitrio lanak egitea, Aizea?
1: Jo, badakizu zer? Justo bixer ezinik ejun, konzerture, Barcelona, nabil, lanien.
0: Beraz, taldekideak bidali egingo dituzu gidatxo batekin.
1: Hori da, gida bat egin diet eta euren kabuz bat.
0: Aizea, ze izan da, azken orduko erabaki bat, azken orduko ez usteko bat, ez etortzea?
1: Ba, bueno, azken ordukoa berez ez, baina gauza da ni Bartzelonan, bizina zela musika munduen eta saxofoia jotzen, eta justo data hori urten zanean nila hemen beste proiektu batekin neukan kompromisua, eta ba, kriston pena handiz, baina ez esan izan behar nuen, da, bai, aile joango dira nire partez, da nire ordez beste saxofonista bat joango da hori bai.
0: Ez da erraza izango noski, ez hortzi lagunen agenda kuadratzea, maiz gertatzea altzaizue, horrela ibili beharra.
1: Ez, que ba, batez ere, oza, beti gaude Tetris, ez, bezalako agenda bat eramaten, beti pieza guztiak nola baite, ba, hori, horre enkajatzen edo.
0: Yeah. Eta, esan duzu, zure ordez beste lagun bat etorreko dela Euskal Herrira, zuk ezin duzunean beti ordezko berari deitzea aldiozu, badaukazue ordezkoen zerrandarik, nola egiten duzu hori?
1: Bai, azkenean beti dauzkauz konfiantzako kontaktu batzuk, eta ba, nik ezin dudanean proiektu batean, ba, beti ez, dauket horri izen baten bat. Kasu honetan, Ana Txai, izeneko saxofonista ingeles bat joango da, bera Londrezekoa da, baina Bartzelonatik ibiltzen da, eta kasu honetan, ba, bera joango da zarautzera. Eta horrela isi ibiltzen gara musikoak, gero beste batzutan ere niri deitzen diete, ez, ordezkari bezala, horrela.
0: Abai, ez, zuere bazara ordezko, beste norbaiten ordezko?
1: Ba, askotan. Bai, bueno.
0: Saxofoi jotzaile bezala ezagutu izan zaitugu, baina egia zure atarian sartuta multi-instrumentalista jartzen duela. Eta Saundararen justu pieza honetan behintzat ez da saxofoirik. Ze instrumenturekin aritzen zara? Saundaran, bueno, kasu honetan Brigitte Magekin arituko zarete, ez? Entzuten ari garen apera data.
1: Bai, hori da. Proiektua Brigitte Maga abeslariaren proiektua dela zan leke. Eta justo kanta honetan aizezko instrumenturik gabeko single bat egin zuen. Baina, bueno, gero zuzenekoan beti joaten nahi zuera ekin. Orduan, ba, bueno, bai, multi-instrumentista bezala, ba, bueno, ni batez ere saxofonista, nahi, hori ziur. Baina, bai, da egia askotan, ba, zeharkako flauta jotzen duela, klarinetea, horrelako proiektuetan, ba, ez dakit koroak edo perkusio txikiak beti alegintzen zara ba ez horan, polifazetikoa izaten, ez? Horrela lan gehiago egin alde, zakezu.
0: Bartzelonan bizi zara eta antxe sortutako proiektua da Saundara. Nortzuk zarete, Saundarako kide?
1: Ba, bueno, Saundara da kolektibo handi bat, 8 emakume gara, baina bai da egia batzutan beste formatu txikiagoetan ere jaten garela. Pertsona principala edo Brigitte, ez? Abeslaria izango zen, baina gero daukegu da oso talde internazional, adibidez basista da Ekuadarreko neska bat Steffi, bateria jotzaia Kubako beste neska bat da, Katerin izenekoa, gero Irene gitarrista eta Laia daukegu teklatua edo pianoa jotzen. Eta hori, da bueno, gero hori, ni normalean joaten naiz saxoarekin, baina bueno, kasu honetan internazionala esan dut dela esan dara, ba, justo saxofonista ingeles bat joango da.
0: Taldeak zuri ze ematen dizu? Alegia, beste modu batera landu ezingo zenuken ze landu dezakezu Saundararekin?
1: Ba bueno, Saundararen soinu principala soula edo funkia. Eta azkenan estatuar musikako barro edo oinarri garrantzitsu bat dauka, ez? Saundara proiektuak. Beraz niri ematen dit posibilitatea horrelako musikak jotzeko eta saxofoiaren soinua horrelako estiloetan aztertzeko eta berton murgiltzeko. Da, bueno, nitzako luko bat da, hartan azko gusten bat.
0: Biharre Zarautzen Brigitte Magekin batera arituko da Saundara kolektiboa. eta kasu honetan ze egiten duzu? Brigitte Magen doinua jotzen dituzu edo sormen lana ere kolektiboa da?
1: Principalki Brigitte ideiak daude berton, eta gero hortaz aparte ere bertsioak ere egiten ditu. Daude hor la klasiko batzuk edarrak eta zuzenekoetan oso ondo funtzionatzen dute, beraz klasikoak ere jotzen ditugu.

0: Aizea Marti hartu, Markin Arrazara, bueno, dagoeneko Bartzelona hartuta egongo zaren arren, 19 urterekin joan zinen Bartzelonara, bertako Taller de Musics eskolara, eta urte mordoxiko bat pasadira geroztik, musika bandak, jazz taldeak, big band formatuak, denari baietz esaten jarraitzea alduzu Aizea?
1: Ba, alegin zen, nahez, baietz esaten, baina bai da gia, ba, hori, batzutan aukeratu egin behar duzula, ez, pixka zure bidea, baina azkenan, bueno, hainbat proiektuetan jotzeak, ba, pila bat irakasten dit, edo, ez, azkenan garrantzitsua. Musiko bat entzako, talde ezberdinetan, edo proiektu ezberdinetan jotzea, ba, ba norbera azteko eta ikasteko.
0: Garrantzitsua da, baina oreka irakaskuntzak ematea dizu oraindik?
1: Bueno, oreka pixka bat ematen dit, baina sorte handia daukatze ia zan kontzertuetatik eta desente bizi naiz. Horretik bizi naiz Bartzelona, niri handi bat da eta aukera desberdinak daude, ez? Zuzenean jotzeko eta proiektu desberdinetan egonari izateko.
0: Folketik jazera ensamble disko argitaratu zenuenean itzein genuen zurekin, euskal doinu tradizionalei ukitu pertsonala eman zenien orduko hartan, entzuten ari garen hau, aita semeak da adibidez, ja, entzulek identifikatzen duten.

0: Ze bide egin zuen, disko hark?
1: Ze bide,
0: Bai.
1: Ba... Bueno, a ver, hau hasi zen, ba, kontzerbatoria maitzen nengoanean. Eta erabaki nuen, ba, hori, disko hau egitea. Eta hortik aurrera, ba, neko sortea izan duz, Euskal Herriko Jazz Festival desentetan jotzeko aukera izan dute, disko ni esker. Baita Katalunian ere, ba, interesa sortu du. Eta... Bai da gia, disko hau bederatzikote formatu handi baten egin nuela, baina urte hauetan formatua murriztu egin dut, errezagoa da mugitzeko kontzertuetan eta hori dana. Eta laukote formatuan disko hau jotzen ibilizena naiz urte hauetan. Eta izan ere horri esker kanta berriak eta euskal kanten moldaketa berriak egiten aritzen naiz. Zike, ez naizke jartuko.
0: Horra iritsi nahi dugu, zelan berria laster izango duzu kalean, naizea, Triumph laukotarekin batera diskoa kaleratuko duzu, bere ala, urriaren 23an, eta zutabe izaneko aurrera pendoinu entzuteko moduan gara.
1: Bai, bueno.
0: Esan, naizea.
1: Izan ere, kanta deitzen da Triumph, eta proiektua zutabe.
0: Ah,
1: Alderantziz. Hor daukazue, bai.
0: Ze bilduko duzu lan honetan?
1: Ba, alde batetik komposaketa propioak egingo ditut. Holan, jazz soinu gehiago ditu, aurreko diskoa baino. Eta hortaz aparte ere egin ditut, ba, euskal kanten moldak eta batzuk ere. Ba, aurreko diskoaren antzerako esentzia edo mantentzeko. Eta kanta honetan justu egin genuen esperimentu bat. Ze nahastu genuen jazzeko laukote bat.
0: Bai.
1: Txalaparta talde batekin. Utzun txalaparta taldearekin. Da fusio bat egin genuen. Orduan hor daude, euskal musika eta jazzen arteko elkarrizketa ere ba. Nada baria dizkontan.
0: Baina euskal kantuen moldaketak bilduko dituzu, baina ze egin zara pixka bat tradiziotik aurreko lanean baino gehiago urrundu altzara?
1: Piska bat ukundu naiz, bai, disko hau jazaren eragin handiagoa dauka. Hala ere ez nuen nahi aurreko diskoaren esentzia galdu. Eta, ba, bueno, horregaitik, badaude holan moldaketa batzuk, aurkitu daitezke, baina bai dagi abestalde batetik, ba, bueno, jaz laukote tradizionalaren soinuak dituela ere.
0: Disko hilabete honetan aterako duzue, zutabe taldeak, Euskal Herrian aurkezteko asmorik baldaukazue?
1: Bai, hor nago, ia datak zarratzen. Momentuz diskoa argitaratuko dugu hori urriak 23. Eta, bueno, eta abisatuko dizuet.
0: Erki, ba, Aizea Marti hartu, mila saltxatan sartuta bilen saxofoi jotzalea, pena, aste buronetan saundararekin atzaitugulako ikusiko, ordezkoa bidaliko duzulako, baina ona izan dadila, disko berriaren erditzea.
1: Mila esker.
0: Zarte hona jo.
1: Jaio.

0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Fresco.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
3: Urriak 2 eta 3 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan.
4: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
7: Ezaz, zure kantea barutik dato.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guztiak.
8: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Kultur Klik.
11: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kultur Klik.
11: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kultur Klik.
11: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kultur Klik.
11: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
10: Kulturklik.euskadi.eus.
11: Badugu plana.
10: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: eskerrak irrati bizuala itzalita daukagun, bai guk eta baita teknikariek ere ze, de repente parranan sartu gara.
1: Musika ez te botere duen,
0: Kantu da berrita.
1: Hau da, kurzuzalia jarri zaigun.
0: Salto kasi gara. Hau izango da, une honetan Arrasateko kaletan entzuten dena, Arrasaten gaur egun handia baitute, goizango izaitik Maritxu Kajoi eguna, ez da edonolakoa, ofizialki gainera urten 50 urte dira, lehen aldiz dotore kaletan poteoan hasi zirenetik.
1: Bai, 50 urte direla sinistu egingo dugu, berez, bertsio ezberdinak daudelako jaiaren sorreraren inguruan, nork abian jarri zuen galdetzen hasi eta aitzindari bat baino gehiago atera zaigu eta hasiera urteare hortxe, dantza batean maider.
0: Noski, gu Pilar Askasi Barrekin akordatu gara, bere historialaria, faktoriako laguna, eta gogora dezagun nola erreklamatu zuen jaiaren sortzailetza hementxe, faktorian orain bi urte.
2: Bueno, ni konsideratzena sortzaile moduan, zati batian. Bateren bat egongo da oin Arrasaten esaten ze fantasma da dabilen kontetan Pilarrek, ez? Bueno, baina ez da fantasma da bat da egia. Hor zegoen txikitero bat merkadere abizinekua, ba topa egiten zauela Maritxu izenian. Maritxu, ba Maria ama Virginia, horregotan zen novenari xua eta oin egun hauetan. Eta bera beti topa egiten zegoen, hau Maritxun gatik eta horren, broma horren inguruan tabernan eta batzuk urbildu egin ziren eta ospatu inbier da eta dirudez, ospakizunen bat egin zuten 77. Bai. Ni ez nintzen entero besta. Mm-hmm. Baina 78an, elkartu ginen tabernan, eta nun agertzen dira gure lagunak trajiaz, eta korbataz gantzitza. Guk ikusterakuan hori, izan geroen, ai ba, bagube bai. Joan ginen etxera, fanamandrien armaixo erata, atera handik egizonezko trajiak eta korbatak, petriña grikoa lotu holan estu-estuz eta gaztiak eta argala ginen, oindala berrok eta zei urte imagina nola geunden, estu-estu jarri, gominakin horrastu, zigarro puro bat erosi, eta kalera. Claro, hasi ginenean tabernetan sartzen, neska eta mutilak, jantzi horrekin, zigarro puruaz, eta gu gainera guapa jarri ginen, Osa, que mutila be guapo bereien erara. Baina gu jarri ginen elegante eta hori. Eta izan zen, ba, performance ba, moduan. Akertzen ginenean taberna, jentia gelitzen zen, ai ba, eta hauek zer? Ah, ez gaur Maritxu Kajoi eguna da, eta donos, Maritxu zer, osea. Pasau genuen hain ondo, osea, gauaren zehar, azizan jentia irteten bebai, gehitzen. Eta pasau genuen hain ondo, esan genuela, bueno, da, torren urtean ja, nesken jantzisekin irtengo gara. Bueno, ahi egauzan urren gurtia, eta ja zabaldu egin zan asko.
0: Bueno, aurretik ezer baote zen, ez dakigu, baina hauek hasi ziren jaiari piper eta gatza botatzen, hori esan digu, Pilar Askasi Barrek bere bersio hori da.
1: Bai, jakizu maider, izan ere inoiz entzun baitugu, Joserra Gartzia lankide hoiari, Arrasateko ikastoloko irakasle zela,
0: bai.
1: Beste lankide batzuekin abieraziote zuten poteo dotorearen
0: entzula,
1: inspektore itxurako traje eta guzti. Azalpen askatu diogu Joserrari eta baita berak bidaliere.
3: Nik esango nuke gu ikastolan, garaiartan ikastolan ginen amagusti akasle o inguru, izan ginela historia aurrea bezala, ez? Maritxu Kajoirena, hau da, antolakuntza formalean ez genuen parte hartu. Festa modu publikoan sortu baino lehenago, ba, ikastolan hola bizita du inspektore, no zehose, zanean, alako baten sortu genuen oitura, kalean poteatzea jun, montenetik hasi eta berritko oiko buelta hori egitea sartu, eta Maritxu Kajoi zen legutik pasatzean balako imintzio batzuk egin, eta batez ere oso elegante jantzita, ez? Eta horrek, harritu iten du zuen jendea, eta galdetu ezkeo guk esaten gendu, bai, bilera garantzitsua gendula, alegia, hori oitura hori bazegoen gure artean. Eta gero, Maritxu Kajoi nik esango nuke Ramon Bidaburu txarra zena izan zela, ba, txispasekin batera, hori txertatu zuena gero adorazio hortan, ez da? Maritxuri txukundu bat eman, arotza ba izan, hau, eta ja, sortu zen jendetza gehiago. Ordo, guk, gure aldetik, esan nahi dugun bakarra da, han ginela, elegante sartzearena egiten gendura guk, baina ez genduke guk esango antolatzearen meritua gurean denik. Han ginela, bai.
0: Eskerrik asko, Joxerra, argibidea begatik.
1: Badago
0: eta hemen ezakit, UNESCO erakundaren batzorderen batik edo erabaki beharko du azkenean sortzaile nortzuk izan ziren. Baina, ofizialki jaiak baditu, ez, sortzaileak?
1: Bai, Goienako lagunek, gaur bertan argitaratu dute hasierako bosta aitzindarien argazkia eta bertan dira Agustin Ibarluzea, Luis Pagoaga, Fernando Arana, Juan Bautista Agirre, eta Rafa Etxabe.
0: Eta ez Joxerra Gartziak ez Pilar Raskasibarrek ez ditu aipatu. Rafa Etxabe, kaixo egunon.
4: Egunon.
0: Zer hori baldaukazu esateko, Rafa?
4: Bueno, zitzen dutenak ez hotze txut, zanak eta eurek nire bai, eta esan dutena ba, ongi zantadago eta bide honetik zantadago.
0: Ja, bera, saltxan buren bueltan base biltzan. Hasta keguna da, ez?
4: Bai, bai. Bueno, jaien hasiera, oza, barrenian, iruru eta amalagoan, oza, bon, nik iruru eta amabi urte ditut entxe inbarri, zarrena Juan Bautista Agirre da, eta Juan Bautista Agirrek esaten du, iruru eta amalagoan, izen zala lehenengo konatoa, baino, baegoera politikoa zela eta borroka zela eta dauta bestia, iruru eta amalagoan etzan egin, iru eta magostean nere ez, porque nere lenguzua Iñaki Etxabe, izuten, kanpasarren, eta iru eta amasean ere ez. Ezan lortu, ba, egoera politikoa nahaztuta zeholako, eta, bueno, ba, gauz batzukatik. Eta iru eta amazazpian, baina, bideratu zen lehengoko, ba, jentea, modu informalean, jantzita kalian, claro, jentea gutxi ginen, Ni ere banitzen, iru eta amazazpian, baina ni gaztetxo banitzen, zebitzenak ian martxan jartzen gaitxo bezokaten, baina horraz izan, ja, iru eta amazazpian.
1: Aizu, Rafa, baina nolaten izan zenuten alako burutazioa, dotore jantzi eta poteora ateratzea?
4: Bueno, burutazioa hori puskat dago bueno, Arrasate herri zarrajeroa izatean, bazeukan, ba, kutsu bat, txikiteroakin, herri giroa sortze zuten, ba, puskate langilean giroa, ez da, txikiteroena. Eta, bueno, ba, hortik, buduretu zeion, ba, persona batzuei, grupo bat, baina modu espontaneoan, oza, modu informalean, eta, bueno, ba, zen amabarkina batan, ba, bueno, entre comillas, esaten dana, jaberik ez zaukena, olako zerbait, ez da? Elisa Aldemenean, antzeon, eta, bueno, ba, esan zen, bueno, ba, ba, maritxu izena esaten hasi ginen gu, eta, bueno, hortik, bolik-boliki, ba, hartu genuen, ba, gure amabarkina bezala, eta hortik hasi zen, iruta amazazpian, esan dudan moduan, Palelengoko bultzeka.
1: Polita oso. Germán Gallastegi, gurekin dugu, jai batzordoko kide izan dena, eta festa ondo eta sakon ezagutzen duena. Germán, egunon?
5: Ai, egunon.
1: Aizu, hasiera hoien berri jaso dugu, batetik eta bestetik, ze momentutik aurrera esango zenuke erabat asentatu zela hau herriaren ariman eta espirituan? Noiztik aurrera saietxean utzi ezineko festa bihurtu zen?
5: Ba, nik uste dut bilbide ikusitza eta historia ikusitza hasiera-hasieratik. Oso jai herrikoia, oso barneatu da egondana eta dauena, eta bueno, ikusitza horrengoko belaunaldiak zeren hartu da bien jai hau, jarretzen dauena, ez? Hasieratik oso jai herrikoia izen da, parteratzailea, trote ezaugarri nabarmenak bidena festa batek aurrera jarritzeko, belaunaldi dakon arrakasta eta dakon jarraipen ikusteko, eta ba hasieratik esan dut, hasierako zoro batzuk martxan jarri zuten gurpilau, eta gurpilau gero eta handiagoa da, eta gero eta abiadura handiagoa duka, eta ez da ikusten gelditzeko arrazoirik. Horren, hasieratik oso barrenatu dagoen jai bat, oso osasuntzu dagoen jai bat da, eta ba zeratik esan honuk bai.
0: Eta hori nola lortzen da, belaunaldi berriek eta gaztek eta oso gazte direnek ere bat egitea festarekin? Lanketa bat egiten da, Germán?
5: Bueno, ez da lanketa, ez hau, igual, psikologo, soziologo edo, holako batik garetik batzun, ez? Nik uste dut, Euskal Herrian, hartu ezkero, ze jaidien oso barrenatuak dazenak, belaunadiz jarretzen dutenak, nez eta jai egunetan lana egin behar bolondreza beti ere, aman komunean bi gauza dugate. Jai herrikoiak izatea eta partazaiak. Hori, horre barik, ez dago ezer. Azenean jendeak partazen baldin badau. Eta bere garratzen baldin badau, bera, parte dala jai hortakoak, horrek ez dauka gelditzerik. Mm-hmm. Dibuzot, hor, bi ezo garrera txertatzen dira garinan. Bai, manetxutan, eta bai Euskal Herri osoan, gertatzen dien, jai ganetan.
1: Gorko unean arazoa dago, erreleboarekin, bai enpresatan, bai dendatan, bai tradizioetan ere, ez dago alakorik Maritxu Kajoirekin, nola nahi ere, horren beste urtean aldatuko zen festa, Rafa, ez dakit hasiera hartako jaia antolatzeko eta bizitzeko moduaren eta oraingoaren artean aldea handia ikaragarria dagoen, eta ala bali madagozu nola bizi duzun hori. Zer esaten duzu, guk hau sortu genuen beste modu batera eta etzarete ongiai, ala kiroltasunez hartu duzu hor egon den bilakaera?
4: Bueno, aldaketak, derri hor omer dute, porque gizartea aldatzen dikoa, eta hori ezin da, oztopok ezin da jarri horri, ez da? Baina aldaketak egongo die, betik egongo die, baina, zermanek esan duen bezala, herriko jentea eta barru barrutik usteten dan sustrai hori ezin da, hola, egose modutan ezin da galdu, ezin da aldatu, ez da? Horre jarraitu itendu.
0: German, berroita margarren ospakizuna da, kuriosoa da ez, berroita margarren urte urrena datorren urtean izango duzu, baina urten da berroita margarren
1: ospakizuna.
0: Baina aitzakia da ez, aurten ospetuko duzu berroita margarren aldia eta datorren urtean berroita margarren urte urrena.
1: Nire, ongo nahiz deskuidatuta.
0: Festa berezian egingo duzu ega aurten, German?
5: Bueno, urteroko berdin ez, lagunak elkartuko guardizan, gero bazkalduko dut, batera, eta zaldian be, bateriko, gero, bakutsak alauen hori gaino ez, baina ez, plana berdina, plana urteroko plana da, lagunak elkartu, bazkaldu horretu betra hau batzu bota, mahi inguruan elkartu, eta zaldian be jarretxu. Eta gero, bueno, hortik aurrera ja, bakutsak, bakutzen gasolina ikusiko noraino deltzen da.
0: Alduena, Rafa, trajea prez daukazu?
4: Bai, gertu.
0: Gertu, zeiten duzu, tindategira eraman da txukun-txukun lixatu aurreko egunetan?
4: Bueno, normalien ez da askotan tindategira egun beharra izaten. Igual, modistan batela na, nazaitzeko.
1: Minimo bat, minimo bat.
4: Eta, oin berroita malerte eusigen un jantzia, ez da leku berdinean ibiltzen.
0: Ederki, Rafa Etxabe, German Gallastegi, besarka destu bat eta gozatu gorko Maritxu Kajoi.
5: Agur, eskerrik asko.
4: Agur.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun on guztioi, Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak lehen etxebizitza dekretuari buruzko defentsa sutsua egin du kongresuan eta personen edo putreen artean aukera egiteko eguna dela esan die diputatuei. Junts alderdiari berriz esan dio bere proposamen gehienak 10-9 jasota daudela dekretuan eta abstentzioa emanez tramitatzeko bidea zabaltzen badu, oraindik ere tramitazioan dekretua aldatzeko eta zehazteko aukera izango dela. Kongresura goaz, Oiane Perez ondoren talde hartu dute hitza, zer emandu eztabaida orain arte.
8: Egunon, Ramon, zeharkako mezurik gabe zuzen egin dio eskaria etxebizitza ministroak Junts alderdiari.
9: Vamos a hablar a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley.
8: Eta esan dizu,
9: mandio
8: testunetan faltan botatzen dituzten puntuak negoziatzeko aukera zabalduko duela dekretua berretxi bezen pronto lege gisa premiaz tramitatu zuzenketak sartzeko PP eta Voxekin batera putrekin dagoen eskuina izan ohiote duen ere. Galdetu dio ministroak Junsi, orain taldeak izketan Podemosek herri mugimenduari uren presioa eskertu die, EAJak berriz kritiko gobernuarekin gai garrantzitsua dekretu zarautzeagatik, baina talde batzuren itxukeria ere salatu du Maribel Bakerok. Oraintxe EH Bilduko ordezkariak hitz egin berri du, justua dena erreala bilakatzeko lanean jarraitzeko eskatu du Oskar Matutek, gaur ez delako ezer amaitzen. Eta oraintxe Ramon, eguneko unerik garrantzitsuenetakoa Miriam Noguerasek Junseko bozeramaleak hitza hartu berri baitu.
7: Maintzongo dugu zer duen esateko da zer duen erantzuteko Miriam Noguerasek, baina Junsek dagoeneko aurreratu du ezezkoa bozkatuko duela gaurko eztabaidan eta gobernuak bozketa galduko luke era hartara. Alabalitz, hauteskunde aurrerapenaren zurrumurrua zabaldu da gaur goizean, Moncloak garrantzia kendu dio zurrumurru honi, esanez ez dela orain gobernuaren lehentasuna, baina Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak naiz irratian esan du, hauteskundeak aurreratzeko aukera mai gainean dagoela eta aukera egokia izango litzatekeela.
10: Aukera hori mai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, tendenokia, harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
7: Eta diputatuen kongresuan den barnealdean gertatu den azaldu dizuegu, kanpoaldean berriz, maizterren sindikatuak deituta protesta egiten ari dira etxe gabetzen aurka Sol Plazako kanpaldia utzi daune batez. Euskal Herrian etxe bizitza sindikatuak manifestazioak deitu ditu gaur Bilbo, Donostia, Iruña eta Gasteizen arratsaldean izango dira espekulazioaren aurka eta etxe bizitza eskubidea bermatzearen alde. Bilbon Arriaga antzokiaren aurrekaldean 40 kanpaden datan emandute gaua aldarrikapen honekin bateginez egunez egun ahunditzen joan den protesta izan da. Eta salatu dute, putre funtsa, bankua eta higiezinak aberastu egiten direla Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren konplizitateari esker. Eta Madrilen, maizterren sindikatuak mai gainean jarri duen greba orokorraren aukera ez, premia dela esan dute Joritz Karrera bozeramalea da.
11: Etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
7: Eusko Jaurlaritzaren gazteabal programak 464 gazteri lagundu die, lehenengo etxe bizitza eskuratzen, etxearen balio osora iristeko bankuek ematen ez duten maileguaren 120%-aren bitartez. Urtea bete du programak eta datuak garrantzitsuak direla adierazi du Noel Danju Ogasun sailburuak kopuru honen atzean dagoenarengatik.
12: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiak daude eta etorkizuna dago.
7: Guztira 10 milioi eta 800 mila euro eman ditu berme bidez Jaurlaritzak. Eureguneko inflazioa 3,8%-ra igo da irailean, abuztuan baino 6% gehiago da hori, Eurostat Estatistika Agentziak argitaratu berri duenez, 2023 urteko irailetik izandako daturik altuena da. Energiaren prezioen gorakadak bultzatu du bereziki. 18,8% garestitu baita. Estatu erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 5%-ean dago, Frantziak aldiz 3,4%-koa neurtu du joan den irailean. Errepide sarean ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailak esan digunez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, zerua hodeiz garbituko da gaur orduek aurrera eginala, baina arratsaldean berodeiak osatu eta zaparradak egingo ditu berriro anemenka temperatura altuena gaur, 23 eta 25 gradu artera iritsiko da. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kanta barutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: hoi hasi dira izketan, txor, eta behin hasi da ezin isildu, ez, Xabir eta Oian, eh?
1: Bai, ala da.
0: Ala da.
1: Gustartze egoni.
0: Bai, eta sartzen zarete kontutan, eta esertzen zarete, eta mikrofona itzalita dagoela ere izketan ari zarete, pipi, eta hemendik aurrera esaten dituzunak, ja danok entzuko ditugu, eh?
1: Bale.
0: Kontu zibili. Olatz balda, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, maida.
0: Azte buruko errelegoa hemen dator, eta azte buruko posak salduizki guzu, Olatz.
1: Ba, bueno, maide, pasaren astean, ogiaren misterioaren ingunuan aritu ginen.
0: Amamia.
1: Ogin mamiaren misterioaren inguruan, badakizu edo, azte azuko zaborrontzi berezi bat zegoelako, ogin mamiaren zako, horri bueltak aritu ginen. Interesan dira, bai gure taldean, bai aldamenean ditugu oraineko lankideak, eta azkenen hori igorri zenuten, zerotan igorri zenuten, bueno, ba, norbete galdu bazuen, guau.eusen duzue horri informazio guztia, goizeko 10:00 igorri ginen, horren inguruan egon ginen izketan. Ba, ogin mamiaren misteriotik beste misterio batera pasatu gara.
0: Ez dut esango?
1: Ah, ez, hori misterio, hombre!
0: Plataforman sartu darko dugu, tantxentzun.
1: Aste azuko ogin mamiaren misterioa. Aztontan beste misterioa dugu. Ez da maia bereko misterioa, baina bada kaldera bat tiraka gabiltza taldean, eta lankideak aurrekoan bota zuen, ze gertatzen da musika taldekin eta zenbakiekin? Ze, orain ez dakigu modan jarri diren zenbakiak, edo zergatik, jartzen dituzten musika taldeen talde izen gisa, edo abesti batentzako izen gisa, edo diskoaren izenburu gisa. Adibidez, topatu dugu, 1988 eta 1988, Lekeitioko rap taldean.
0: Bai.
1: Gere taldearen azken diskaren izenak ere zenbaki mordoa ditu, 1983,546, zenbaki txikiagoak baditugu, Nafarroa mila...
0: Hori du, diskoare izena jarri diote,
1: 1983,546. Nafarroa, gero baduzkogu beste izen txikiago batzuk, Nafarroa 1512, Roten 13, horiek ezaguna bai dira. Baina, 1983,546, guk esate genuen, hau zer da, marketing kampaina bat, honekin gehiago salduko dute, ze gero, gure buruan, zenbakiago gelditzea ere koste egiten, zaigu, orduan, batek daki. Ba, bueno, beraikin hitz egingo dugu, baina iragarri digutenez, bai, antza honek atentzioa deitzen du, bai, bintzat gure atentzioa bere ganatzen du, eta bai, ba omen da marketing kampaina bat, edo atzean badauka bere zerregatia. Bai, badiru di baietz. Ba, bere ekin itzen godugu bihar, 10:00, hasi bezain laster, eta bere kontatuko digute zer dagoen zenbaki potolo honen atzean. Hori batetik, ze igandean egazten nazioarteko eguna dugu, eta egazti kontu eta zaritzeko egazti giztonaren gana jo beharko dugu, noski. Edorta unamun horrekin hitz egin beharko dugu.
0: Norekin bestela,
1: egaztien inguruan aritzeko. Eta gainera gaur berarekin hitz egin dugu. Eta kontatu digu, bauen dagoela, edorta izeneko egazti bat, edorta izena jarri diote, herbereetan egazti bati.
0: Beragatik?
1: Imaginatzen dugu bere omenez izan dela. Eta bai, herberetako edorta egazti honek, bueno, emokoluzea da, antza. Eta emokoluzea, hau, bakizu non egon den gaur goizean?
0: Non egon den.
1: Ba, Miramondik pasatu da. Miramonen omen dabil, edorta hau, eta jakingo dugu, igandean Urdaibaira iritsi ote den, nundabilen edorta, bueno, edorta honen munok, emango digu beste edortaren berri.
0: Eta
1: kontatuko digu, edorta nondabilen, edorta mokoluzean nondabilen.
0: Berak badakin noski, norbaitik ikusi duelako edo geolokalizatik badukatelako edorta.
1: Imaginatzen dut, hori da, hor eraztun du egiten dituzte, da imaginatzen dut, bueno, eraztun jartzeaz gain, ba, geolokalizazioaren bat izango dutela, eta jakingo dutela nondabilen edorta. Eta hor duen, ba, eden txori edo gaztien gizonarekin, beste gazti berezionen inguruan itzengo dugu, edortaren inguruan. Eta igandean, bestalde igandeko festa nagusia. Euskal Azimaterna muñean, barnetegiko lilian, ikastola. Igande honetan, kilometroak jaia izango dute Gaztaun, 50. aldia izango dugu Gipuzkoako ikastolen aldeko festanek, ibilian bueltatu da, jaia bere sorterrira, eta gitarra oparoarekin dator, lagune, eta lagune egiten zehar, hor barrena, ibiliko da Mailu Odriozola gure lankidea, Ba, bueno, eguneko kontu guztiak ekartzen, jaia dituen kontu guztiak ekartzen, eta ikastolaren berri ematen.
0: Hau ere, Maritxu Kajoi bezala, 50. aldiz egingo da kilometroak, baina 50. urte hurrena, datorren urtean ospatuko dugu.
1: Aia, datorren urtean izango du, bai.
0: Eta, ospatzeko dugu zein aitzakia da, baleko.
1: Ez du baitzakia handirik behar, ospatzeko.
0: Uste dut, igandean bertan ibiliko direla, noski Xavier, zeure herrian izango delako, kilometroak ikastolaren aldeko jaia. Eta hoian ez zure joateko azara.
2: Bai, bai, bai. Ni Ibarrako ikastolako gurasoa naiz eta lehendakaria ere. Eta orduan, ba, bueno, ba, goizeko 10:00 han egon bar dugu, gonbita jaso dugu eta irekiera festa horreta.
1: Ah, irekiera gala, oi, gala esan berrun. Irekiera festa eta gero zer egin bar duzu ez, martxa duzu iganderako?
2: Bueno, ba, gero hortik zehar ibiliko ga, ni alabekin, eta bueno, ja nire alaba goazen dagoela ikusi dute, eta orduan ba, goazen ikustea, eta gero ni oso zalean ez gozategi, eta gozategikin arinarin fandango eta kalajira batzu dantzatzea.
0: Ona, ona, Xabier zuk ere dantzatuko dituzu ez, fandango eta arinarin batzuk.
3: Ez dut uste.
0: Ez.
1: Zer plan duzu ba, hortuan?
3: Ba, bueno, laguntza eskatu diate beste herritare bezala eta aldeten egingoet. Familia guztian egongo gea, alabak emaztea eta bakoitzek egingo dugu ba, tokatzen zaiguna. Eta bueno, ba, estela, ba, a ber, eguraldin zaigo, de? A ber, hori... A ber, zesatik.
2: Gu ere, gu ere.
3: Beste kide.
0: Oier Santa Maria, ba, hori, ama iterrietan jakingo dugu hori. Oier Santa Maria, zu joango zinateke lazkaura, edo joango zara igual, fandango tarinarin batzu dantzatzera?
4: Joango nintzateke, baina ezke bihar ordu horretan, egoren naiz Dublinen, orduan ez dut uste posible izanen dudanik.
0: Ah, plan nona daukazu orduan. Unibertsitatearekin zoaz, ez? Lanera zoaz, kontatu behar diguzu hori.
4: Lanera noa, baina ez unibertsitatearekin, beste gauza batzuekin baitare.
0: Bueno, eta torna zean derritik sartuko zara, beraz, lagu dizkiguzu, xetasun guztiak. Ederki, olatz, ba, aste buruna pasa?
1: Berdin.
0: Eta gozatu.
1: Berdin. Berdin.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskadi Irratia.

0: Zorionik, zoriontsu dirudite, eh?
1: Gaurze, irrifarrearen nazioarteko eguna, ez?
0: Ah, bai, irrifarrearen nazioarteko, ez barrearen, irribarrearen nazioarteko eguna.
1: Barrez aregin,
0: bai, bai.
1: Itxura hona ugate.
0: Oian ez ara sola.
2: Kaixo.
0: Amarretik, edo batetik amarrera, zure zoriontasun maila zenbateko dela esango zenuke?
2: Oso galdera, ez da errexa, a ber.
0: Bai, erantzun laburra, orain bai, erantzun laburra, vale. Jaurez, gero...
2: 8,5.
0: 8,5. Oso ondo, altua da hori, ez, ala zen.
1: Xabier Beroga?
3: Horti gora.
0: Gora?
3: Gutxien ez, behatzi.
0: Bederatzi.
2: Bueno, hortxe bai,
0: Oier Santa Maria, zure nota?
4: Bani moderatua guazen naiz, nintzazpi bat.

0: eta osasun arazoa dituztenak justu-justuan aprobatuta bostekoa, familia ereduari dagokionez semealaren bat duten bikoteek 7,5, semealabarik gabeko bikoteak koska bat beherago 7,4koarekin, eta guraso bakarrekoak tira 7 puntura heltze.
1: Ja, eta adinari buruz esan dezakegu, gazteak aipatu dituzuta.
0: Ba, 14 eta 24 bitarteko egeman dute emaitzarik onena. Hortza ude, ez?
2: Zu? Ez, ja ez nago.
0: Ah, ez zau, horregatik.
2: Hau izan dago gorra, eh? Ja ez nago gazte tramo horretan.
0: Nor dago, 50 eta 60 artean, zu ez da, Xavier?
3: Ez, ni hortik gora, xego.
1: 60 eta 60
3: Ba, indik 5-6 itxeko.
1: Ah!
0: Hortxe da bitze.
1: Bai.
0: 60 eta 60 Hogeita la urte arteko 7,7 eta 50 eta 60 arteko ebasuena 7,1, generoaren arabera ez da penaz aldaketarik, gizon eta emakumeek antzeko emaitzak eman dituztelako.
1: Vale, eta orain bai, orain ja erantzun luzea eman dezuek ez joan. Zergatik eman diozu, eh? Zergatik eman diozu joan, eh? 8,5 zure buruari?
4: Bueno, ni momentuz, pentsatzen dut naiz, ez da, reixa, uste dolako galderak izizkigula gure buruari egiten normalean, eh? Nola sentitzen gean. Igual gai aterazkero bai, nik atzo planteatu nune bai, nire inguruan, gaia botan nune, eta buf, jendeak ez daki hain erraxi erantzute. Bueno, ni jarri de balantzan, nire ingurunean ditu dudan gauzak, eta uste 8,5 ondo nagola, beti dago zerrobetua. Eta
1: ordu hor. 8,5 hori.
4: Bai, baina badira, ba, aspektu batzu, ba, osasun atletik nire inguruan baditu dobon, osasun atletik pertsona batzuk ez daudenak oso, oso ondo, arrema sozien atletik oso ondo nago, familia atletik ere, ni osasun ez ere ni ondo nago, Gero, badia beste aspektu batzu, pues lan arloan eta hola, bueno, ondo nago, baina, bueno, motivazio falta, igual agian batzutan, urte asko leku berdinean, eta, bueno, pues horrek ere esaten dizu, pixka bat hola, zerbait falta bezala. Eta bestela, diru aldetik, nezke esatzen, beti dago zerro betua, beti esaten diruak ez du zoriontasuna ematen, baina bai lasaitasuna. Lasai bizitzeko edo lasai egoteko eta gure osterik ez izateko. Ordu, bueno, pues hoy dena kontuta daukitan ezako dena oreka bat bilatu behar da eta oreka hortan, 8,5 ematen diot.
1: 8,5 eta faktore asko sartu dituzu zakuan aipatu duzu osasuna, zure eta ingurukoena, familia, dirua, bizitza soziala, lana,
4: bai. Denbora niretzako.
1: Denbora zuretzako.
4: Hori ere badut. Orduan, karga zaintza, irakurri dut hor artikulu batzuetan, ez? Emakume askok zaintzarako karga hori edo daukagula, ez? Amageanak, edo gurasoak zaindu behar izate hortan, edo nahi arrebak. Eta bueno, nik alde hortatik, aspektu hortatik, gure etxean oso orekatua dago. Orduan, ondo nago. Ez daukat nik karga gehiago nire bikoteak baino, nahiko orekatuta gaude, badaude aspektu batzuk, igual, ez ba, nik gehiago karga gehiago ditu dena, beste batzutan berak. Orduan, bueno, alde hortatik oso ondo nagola esan daiteke.
1: 8,5. Ea, 9 eman diona, Xavier?
3: Bueno, ba, nik ja jubilatuta nola nagoen, ba, gauz asko, ba, pixkate...
1: Demoral librearena, eta...
3: Baino... egi esan da, galdera hau orain dela 2 galdetu ezkeo ez nuke behatzi emango, zatik jubilatu nintzanen lehenbiziko urtek nahiko emozionalki eta familien ez nun oso ondo pasatu. Baina, bueno, zorionez horri pasatu da, eta guain lanpetuta nago, bueno, laguntzen dut aldetenen etxen, gutxitan izaten da, baina laguntzen dut, eta gero, ba, hartu emana nire alabakin, ba, beste erabatea ulertzen ditut gauzak, emaztekin ez dau bate arazorik, zorionez dirun arazorik ez daukagu, pixua ordainduta orain dela urte asko, eta sozialki ba ez daukat arazori sekula ez dut eukin. Pentsatzen dut lagunen laguna naizela, eta herrian ez daukat arazorik, bueno, ba, betiko zer esango eta ze niz esaten deten, baina bestela ba, egunero ateratzen nahi nire lagunekin, jende guztik ezagutzen dit, eta nik gehien txonak ere bai. Oseak, behatzi hori de igual goraxe gore.
4: Igual amar,
3: Igual izan lehik.
4: Tako zo zerro betu arroa dugu.
1: 9,3
3: Bueno, ez, 9 utzizazu.
1: Bai.
3: Bestela, oierren media. Eskaldu gara eta.
1: Zona, ba, posta, Xavier, zorion txu bizizarela jakitea.
3: Bai.
1: Posten gaitu, oier. Zazpiko amandiozu zure buruari. Zer duzu,
2: bai, oier? Bai, honetzen pentsatzen eta niri bi gauza. falta zaizkit.

0: Gotzeko edo hiru puntu horiek alde batetik independizatzea,
1: zarik.
0: Nahi dut nire gauz bizi, baina gaur egun pues gauzak ikusita kasi ezinezkoa da. Eta gero denbora niretzat izatea. Badut lagunen artean aipatzen dugu asko brometan eta nit azpar egiten dute honekin, baina nik esatut baduela lan egiteko fomoa. Eskaintzen diaten gauza guztietara, esaten diet baiet, eta banoa tope gauza guztiekin, eta gero ez dut minuturik nire bizitzan. Orduan ikasi behar dut ezetz esaten gauza batzuei, eta bi gauza horiekin igoko nintzateke Xabierren notara gutxi gora bera.
2: Bueno, ez da gutxi, bat errezagoa kasu bestea baino, ez?
1: Bai, bat zure esku dago.
3: Hoi da.
0: Bueno, baina eske badago han zerbait esaten diara, jo, nola esan bat diot ezetz, honi. A ber, nork egingo duen, pues ni banoa.
3: Ba, ulertzen zaituten ere gertatu zait askotan, baina egiten ditudan gauza horiek askotan gustokoak ere diranez, ba, niretzako denbora bezalare hartzen ditut. Esta...
0: Bueno, baina ni baitaren aiago dut egon sofan, lasai liburu batekin edo ez, batzutan nik lana gustoko dut, baina izan behar da maravilla bat egun oso bat egotea ez ere egin gabe. Niretzait gertatu azkeneko bost urtetan baina.
1: Xabier, ederra da hori, Xabier, ezer gabe egotea egun oso baten?
4: Bueno, nik ez dut ondo pasatzen, askotan aspertu egiten naiz. Zati, telebista zat bat ere gustatzen, orduan irakurri eta musika, baina egun guztia ezin dut pasatu gauza hori egiten. Zorionez, ba, sartu nintzen proiektu oso polit batekin Lazkaoko arrantzalen bizitza eta zordaretaz, denbora asko eraman dit, idazten ari naiz zerbait, eta orduan, ba, denbora nahiko ondo pasatzen nahi naiz. Baina egun asko badire sofakok eta egi hoier, ordu asko sofan esate izuz ez tala ona.
2: Ja, eta alizarete karga denbora librea, eta gugainera irailaretik aurrera jarri dizugu beste karga bat, eta zuentzatu baintik eta denbora gutxiago. Irratira etortzeak posten zaituztete.
3: Ba, baina hau zerbait politia da, ez? Bueno, nire asko gustatu zait mintzen, etzako zerbait politia da, ez da karga bat. Ba, igual moldatu beharra, bai, ba, lan orduekin eta, baino ez karga bezala, zerbait gustokoa bezala. Bai, asko gustatu zaiten espazioa da.
4: Bai, nire, bai, ni oso gustatu hartzen naiz. Eta ez da, hemen, lankide darelako, baino, ni benetan ez zate zerrez kostatzen, honea etortzea egiten, eh?
1: Eta bihar guri ematen digu zuen poxa, ez zuen ahotsak entzun da, ostiraletan jasaten dugu, buah, listo, aste gure hemen da hori.
3: Bai, hori ere, igual horregatik, eh?
4: Horregatik bakarrik, igual, eh?
1: Ederki.
0: Eta nik hemen izten ditut begiak eta esaten dut begira. Imaginatuko dut hemen ditu dala, orain dakidara nola zareten, eta, bueno, pues ez nagoen bakarrik, ez?
4: Hori.
1: Sentitu bakarrik. Oian ez Arasola, Xabier Ribero Agata, Oier Santa Maria, gaur ere, ordu bat abitarte, saltxa jartzera etorri zaizkigu faktoriara.
5: Superaste buruanetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, solomo txuleta, kiloa, 5.49 € daukazu. 111 aurreztuko duzu. Eta emmental gazta birrindua, 500 gramo, 3.69 €. 100% aurreztuko duzu. Ez da Kanarietan aplikatzen. Lidl, merezi du. Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1.69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
6: Sales ganando.
5: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
6: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Javier, badakizu e-mail batean bidaltzen dizkizuegula hemen gaiak, ez? Gai jorratu nahiko genituzken zuekin, eta gaurre akatserako eskubidaz hitz egin nahi dugu, eta epaimahaiki da izateaz, baina hemen matxinatu egin zaizkigu, Donostian ditugunak, oier, eta etxeaz hitz egin nahi dute.
1: Beraz, bueno, badara magu hiru aste honen esperoan.
0: Hori da.
2: Ez duzun horretaz.
1: Bai.
0: Zuen etxeak ezagutu nahi ditugu. Gorka Berezi Hartuaren Garondoan liburu irakurri dugudan, eta iruditu zaigu novela horretan etxeen deskripzioek, bueno, toki berezia dutela.
3: Bai, ematen diotela novelari, badaukala novelan zerezana, akaso loela konpartitu eta tigere itzen goi gu. Hoi erre, baina zentzu honetan Paco Rocaren etxea novela grafikoa gai hori lantzen du, bai. Nola gordetzen duen etxe bizitza batek, bertan bizi direnen memoria, dolua, eta baita identitatea ere.
0: Beraz, gaur zuen etxeak ezagutu nahi ditugu. Eta horrela ulertuko dugu, zuzenean galdu gabe, ba, norbaitekin bizi zareten edo bakarrik, edo irakurtza maite duzuen, edo pelikulak ikustea, edo itxaso de mendia, edo zuei buruz informazio gehiago emango dugu zuen etxeak ezagutzeak. Gu galdetegi bat egin dugu. Zeingo dugu, galdetegia bete? Galdetegia bete ez joango gara?
2: Nere parean dago Xabierrek beteta ekarri ditu lanak, nik ez, eh?
0: Bai, fitxa ekarreta.
2: Baino bazen nun?
4: Baino...
0: Ja, esan du, ez du sekula etxea zitze ingo, beraz, ez du papera.
4: Eta ja, papeli pegun marra.
2: Buruz ikasite ekarri.
0: Zenbat logela ditu Oianeren etxeak?
2: Bi
0: logela.
2: Oraingo etxeak bi.
0: Aurrakoan esan zenuen etxe oso txikia zen aukaten.
2: Bai, eske etxearen inguruanik histori luzea daukatatzetik, baina bueno, itzengo dugu oraingo etxeaz.
3: Momentuz logeles.
2: Bi.
0: Alabak pozik logela berean.
2: Bai. Bai, era bat, oza, zuten nahi banaduta lo egin, elkarrekin.
0: Xabier, zure etxeak zemat logela ditu?
4: Bi logela, etxe txikia da baitare.
0: Bi?
4: Eta bi alabake naiz eta 19 eta 17 urte izan, ba, nahiko ondo konpontzen di.
0: Beste aukera da, bakoitzarik elabat eman, da zuek sofara joatea.
4: Hori da, batzutan tokatzen da, bai.
0: Oier, zuk ere logela konpartitzen duzu anaiarekin?
1: Mm-hmm. Bai, hori da, bai, hemen badirudi etxe guztitan partekatzen direla logelak.
3: Eta zu, konforme, Oier? Bueno, esan zenuen, bueno. Ez, akaso logela erdian banatu behar zenutela terrenoa, ez?
1: Gugu baditugu bost urte gure artean, nik ditutu 25 eta nahiako gehi, eta diez gaur ona etorri horretik egonda rifirrafe pixka bat, ez? Orduan, bueno, gertatzen dira.
0: Baina, bi logela ditu zuen etxeak ere?
1: Bai, bi logela ditu.
0: Bi logela ditu. Horentxe segiko dugu, galdetuko dizugu zer den handiagoa sukaldea, la komuna bai, beraz hasi pentsatzen, baina igandeko kilometroak itzordua aipatu duzu eta Xabier esan duzu jakin minez zentzungo duzula, Euskal Metek esateko daukana, Olatz Printzipe, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Igandere iritsi aurretik gaurkoaren berri ere maiguzu, baina bai hori xeak nahi dugu, asteburuan seguraldi egingo duen.
5: Ba, bueno, asteburuan giro epela eta nahasia espero dugu, Larun batean eta igandean antzeko egoera izango dugu, odeitza aldakorra izango da, eta une batzuetan ostartea zabalduko diren arren, beste momentu askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan. Orduan ekaitzak ere izan daitezke, eta zenbait okitan mardul bota dezake. Goizetan haizeak egoukitua izango du, batez ere larun batean, eta arratsaldetan iparraldeko haize umela nagusituko da. Temperaturari dagokionez, maksimoak oro har 25 gradura hurbilduko dira, bai larun batean eta baita igandean ere. Beraz, igandeari begira, kilometroetara, hori, goiza orokorrean lasaiago esango da, zaparrada batzuk bota ditzake, baina orokorrean bakanagoak izango dira, eta arratsaldean bustitzeko aukera handiago izango da, eta zaparradak mardulagoak izango dira. Baina, bueno, giro epela espero dugu.
0: Ederki, Olatz, ba, eskerrik asko eta asteburu on.
5: Berdin, agur.
6: Faktoria.
0: Zuen etxeak, bina logela dituzte, Oian, Xabier eta Oier. Zer da hundiagoa, sukalde ala komuna, Oian, eh?
2: Sukalde, amelo, ni daukat espazio irekia. Sukalde,
0: sala.
2: Antoki, sala, dena, nire etxea dena da irekia, bigelak eta komuna ezik.
3: Eta usainak, zer moduz?
2: Usaina,
0: asko
2: gustatzen zaizkit espazio irekiak, eta ni bizia etxean egiten dugu, gelatan ez dugu bizia egiten guk, gure kasuan. Orduan, nahi gustatzen espazio irekia denak elkarrekin, sukaldatzen, bestea maia, bestea gustatzen zait leheno beste etxe baneukan, eta ere horrela zan. Ta gurasek itxita zuten eta ireki egin dute ere. Orduan, bai, usaiak, itxita izan ere usaiak igual juten dira. Estraktore hon bat jarri, eta listo.
0: Osondo, jane. Baina orduan, zer da handiagoa?
2: Sukaldea
0: handiagoa.
2: Bai.
0: Xabier.
2: Zurea?
4: Ba, nik berdin, dana irikita guket, eta iruate ikusten die guk egunak eta pasatzen ditugun lekutio, eta iruate komuna eta bi gelak. Orduan, gelak oso txikik die, komunak baita ez da hundie, eta beste dena benetan arrona gonola dauketen, zati dauket sukaldea, sala eta liburutegia dana bat eginda, nere alaban pianoare bertan dau, osea, dana bertan txedaukagu. Nere musikako ekipok, nere musikako diskak eta CD-ek, danak daude.
3: Lapurri sartzen bada.
2: Pianorik ez daukat, baina bestela, nere espaziore horrela da, liburu, diska, bai.
0: Kaletu behar nizuena batera biziote zinatzen. Ja.
4: Dena berdina.
0: Oier, zuen etxean?
1: Nik ez dut sukalde irekia, beraz gutxien ez hori desberdina dugu.
0: Vale. Etzara bere egin bizi.
1: Claro, bai, batean esan dut, ja, bizi bergaren toki berdina. Ez, baina nire sukaldean ikuste dut badela komuna baino handiagoa, baina oso berdintxoak izan behar dira, edo oso gutxiren gatik. Osea, sukaldea luzea da, pasillo bat izango balitz bezala, orduan zaila da kalkulatzea, ez? Komunarekin laukidun forma duena, baina nik uste dut pizkatxo bat handiagoa izanen dela.
3: Zegit, esan zigun, abarkak edo alpargatan ungordetzen dituen, liburuak eta CD-ak, zuk?
1: Ba, nik badut nire maiaren gainean, bueno, baditut, ehundaka liburu izan dugu arazo batu da honetan, zetzegoen tokirik, eta nik ez dute zer botatzen. Eta arduan alpargatak sartu ditugu nire nahiaren ohearen azkia. Berari etzai oso ongi iruditu.
3: Hori izan da arrazoia, ez hor goizean azaratzeko.
1: Bai, hori da.
0: Ea, komunak baldauka lehiorik, oian, ez? Zuen komunak?
2: Bai, badu.
0: Badauka lehioa.
2: Badu. Lehio bat.
0: Patiora?
2: Ez, kalera.
0: Kalera.
2: Bai. Buelta guztian, etxeae buelta oso bada, eta dena irekia da, denak du lehioa. Bai, ondo.
4: Nik beti ados nago zure. Eta nire komunak leioa bauka, eta ematen do parkin batea.
0: Abegira.
4: Baila.
3: Diskretoa igual, ez? Kiskatin diskretoa.
4: Bai, izan like. Baina bere garaien, ala gertatu zan, eta ezin aldatu. Eta, bueno, ondo etortzen da, eh? Ondo etortzen da, ateitxo bat komunean.
0: Leio bat komunean. Oso,
2: parkinera?
4: Parkinera tokatzen zat, tokatzen zatelako, baina, bueno.
0: Itxasoa balitz, ba, itxasora. Oier, zure komunak badauka lehiorik?
1: Horretan, bai, izan behar dut inbidia, ze nire komunak ez du lehiorik, eta buf, nabaritzen da, osea, ez da, nik etxe bat bilatzen dudanean, saiatuko naiz lehen esten hori.
3: Egoten da, bigarren interruptore bat, ez? Alako komunetan.
1: Bai, badu, baina, bueno, egiten duen efektua, ez dakit nik.
0: Hori, plazeboa da,
1: betxuten
0: zuzu, baina horrek zesik. Gure
1: gurean gainatzeko.
2: Nik beti izan dele joa, nire gurasoen etxean, aurreko nire etxean, eta beste etxe batera aldatu behar dugu, horren gortean, bai, igual beste bateko histori luzea data, baino daukaten pena bakarra da beste etxeak izugarrezko terraza eta komunak espazirik izango du, baina komunak bi komun izango ditu eta biak barrukaldea, ez du lehiorik. Eta horrek,
1: biztan
2: pena ematen dit. Baina dena ezin genuen aukeratu, dena ezin zan. Orduan, ba, bueno, konformatu marko naiz.
0: Sarrerako atearen kanpoaldean, atean bertan, badaukazu apaingarriren bat? Batzutan jartzen da, ez? Iberoaga jauna, edo txapa bat, edo gurutze bat, oian ez dugu, edo armarriren bat.
4: Nere maztek, txindatik etore ginen, nik ez dakit nere maztek buda eta olo, osada sinisten, ez detuzte, baino, segura ez dugu itzin. Baino, bai dauka, kolare bat eta egurrezko bola batzuk dauka eta bakoitzak dauka bere inskripzioa eta hori hemen da ba, etxen sarreran jartzen dan gauza bat babesa eta zorion tasun emateko eta hori daukagu sarreran ba, zerrailen ondon daukagu baina senyores, senyoras, taulako gozik ez daukagu ez.
2: Guk ez da, guk atea ba, zarra da, ez da ate berririk, eta bazun leheno plaka bat, plaka horik enduta dago, baina gu daukagu guzkilore bajarrita. Etxe sarrera, bueno, lehenoko etxean ere, eta orain ere, asko guztatzen.
0: Kanpotik daukazue.
2: Etxe atarian.
0: Bai, atarian.
2: Pixu bada, baina, bueno, baserritan jartzen zabezela, eta jartzen da bezela, daukagu.
0: Edo norkartzeko moduan.
2: Bai, kara, bai. Baina, bueno, azkeneko pixuan bizigea, zein horretortzen, sei bizilago makarregea, eta, bueno, gure artean ondo ez dut uste nio horretorreko handik hartzea, baina bai badugu, bai guk, eta nire gurasoak ere, guzkiloreat.
3: Ja, zegoten dira bizilagun batzuk azten direla euren atea dekoratzen, sartzen dituzte landareak, eta bukatzen dute eskaratzean ere.
2: Bueno, eta gabonetan, ja, sartzen bada gabon kontuekin, ja, bueno, ida mundu bat.
0: Helduko dio gorri ere, baina emai guzu ernaz pixka bat orain dikudazkena gozatu behar duguta. Oier, zuen txeko atean ze jartzen du?
1: Ez du ezer jartzen, bada plano-planoa, eta gainera, fijatu naiz gaur, ateratzerakoan, bizilagunetan, eta ez dugu inork. Eraikin osoan, eta gu, bueno, bagara... Ba, uste dut amasei pisu direla totalean, eta ez du inork ezer bere atean.
2: Neutro,
0: oso ongi.
1: Bai, oso minimalista.
3: Zer da, edo felpuduak bai, izango dituzue, bai. Nolakoa dira?
2: Nerea nahiko tropical. Da, beltza eta gero ditu pina kolore duen batzuk. Bara, hori guzti duzitze egun, eta hoxe, lehen beste bagenun, oparitu ziguten amin izurratu zen, eta nera labaiago guzti duzitzaien, eta hoxe jarren.
0: Hor garbitzen dituzu bainetakoak.
2: Bai.
4: Ba, guk ongi etorri bat. Felpudo ni guztien dut, ongi etorri esaten da lapsukeraz ez.
0: Bai, hori da.
4: Magina lekuta ni guztien da. Gu gortean ez geha pate originalak ez.
0: Oi, erzuek?
1: Ez, gu ez da, ustut iru landaretxo poto batzuetan direla, pixkat itxusiak eta gainera nahiko zarra dago, beraz, agian norain hitz egingo dugu etxera bueltatzen nahi zenean, zeke, bai konturatu nahi zarra zegoela, baina ez gara oso originalak ez da ere.
2: Ba, gero nire bai asko ikusten ja praktikotasuna, orduan, bere funtzio egiten badu, ba, bueno, ba, aurrea. Gure areia dao pixka gazta dut, baina funtzio egiten du. Oina garritzea, bai. Eta...
0: Listo. Azkena etxean sartu den altzaria, zein da? Eta noizkoa da? Sartu duzen altzarerik berriena?
4: Ba, guk sartu deu telebista.
0: Uh-huh.
4: Erraldoia benetan. Ez da, berrogeita emezortzi, oirurogeita bi pulgadakoa. Baina egi esan da, eta hau sinistu, ez degu telebistarik ia jartzen. Pasatu lehike aste bete, eta ez alabak, ez emaztek, ez degu telebista ikusten.
0: Eta inbertsio hori, zagatik.
4: Inbertsioa, zati, bestea izurratu zan, nere maztek ez zone telebistarik egosi nahi. Zati, bere lagun batek, etxen ez dauka telebistarik, sekula ez dute faltan bota, eta esaten zin, guk ez dugu ikusten da zer gaitik, eta alaba, nik bai, zati, igual jarriko de Netflix eta behar dut. Ez dago, ni Netflix, ni historia, ez dago zer ez?
0: Ez?
2: Baina berrogeita hamar pulgada.
4: Hori bai, hori bai. Zegoen haundina. Hori bai. Eak eskatzen zuten haundia. Lehen haure tamaina berdinekoa genduken. Eta guen goa, habiak mejorar el...
3: Ja, zezer daukazu, altzaria, telebistaren zazuluarekin eta...
4: Ez, paetan eantxita.
3: Paetan.
4: Bai, paetan eantxita, eta denbora, osea, luzera, sofan, ematen digu hori ikusteko, eta... erabaki gendun, ba hundi izan bertzala.
0: Erabiltze ez duzuen telebista bat, da, azkena erosi duzuena.
4: Bai, hori da.
3: Daugate altzari funtzio egiten duen telebista bat.
4: Bueno, ez dugu erabiltzen, ez da, euneko eun, esan nahi dizut, ba, atzo nere alabak, ez da, gizes seri ikusi zu, no, zer behintzon, bai. Nionik ez da jartzen.
0: Ja.
4: Adibidez.
2: Banik azkena balda batzuk jarri nitula ustet etxean, gure gelan, liburu de xente genitun, etxea txikia da, eta orduan espaziak ondo aprobetsatu barrian ez, ba, salan genuen balda ja okupauta zoden, ez dia gure liburu agarrik, nera lagok dituzte 10.000 liburu, oso liburu zalea dia guztia ez aizkie, orduan daundiguak gehiago, eta hobeto, eta orduan ba, guretzako, gure liburu batzuentzako, ba, gelan bai jarri genuen balda batzuk, eta gero nere guzkitako beta horrekok zede xente ditut, gustu da zaizkit. Eta belartakoak ere pila bat, eta hoiek txukuntzeko balda batzuk behar nitun, ondo, dena txukun eta hola ikusgarri eoteko.
0: Boa, jende asko keztu izango eguzkitako eta horreko entzako balda bat, ez?
2: Bai, daukat, balda moduko bat, xaskitxo batzukin, eta hor ditut, ba, amar, amabi bat, igual, desberdinak, bai, baditu. Gero, egia da, erabiltzi dut dela bi oiru. Yeah. Baina noiz benka guatzen ez, ai, badaukat hor bat, hola, ondo doakit.
4: Gertatzen zaizu, neri telebistakin bezala. Gauzak eta gero erabiltzeko ibeste gauzak.
2: Baina presion aldea dago, telebistati betarroko batzuta,
0: Segur, segur.
4: Amazon, oferta.
3: Oier, zu biomboa igual, ez? Esan zen egun, ari zinetela pentsatzen,
1: ba...
3: dioek, banatzeko biombo bat jartzea, hori zalala sartu den azkena.
1: Ba, bionboa ez, baina uda honetan egon gara negoziazioetan, ze aldaketak egiteko logelan eman diogu bata besteari bestearen proposamenetarako beto boterea. Orduan, izan dugu, uda honetan izan dugu movida bat, nahiko potentea, egon gara negoziazioetan bi hilabetez, nire anaiaren proposamena zen oe handiago bat sartzea berarentzat, baina klar, orduan ni leiora iristeko egin behar nuen parkur, beraz esan nion ezet. Ni saiatu nintzen... Ba hori, liburuak jartzeko zonalde bat montatzen, anaiak esan zen ez, zenik ditut 200 liburu eta berak 10, eta esan zuen, klaro, ez, ze hau, soilik zuretzat da, ez? Eta azkenean sartu dugu, bueno, pues, sei kajoi dituen altzairu bat, gure kamisetak eta gordetzeko, bai. Gaur ireki dudana, eta esan dudana, joe, hauek ez ditut jarri, bost urtetan, baina, bueno, handaue.
3: Arritu nagoena, ez diola betori jarri, bere azpiko zure alpargatei.
0: Ja.
1: Ja, baina ez que baitarenik gero, bueno, pues ez diot jarri beto bat, berak egin dituen beste gauztei, egon gara, osea, negoziazioak izan dira, oso goborrak.
2: Baina, baina ondo jundia, orduan, negoziak eta ondo jundia.
0: Altzaritxo bat, sei,
1: orain badakigu baietz.
0: Bai.
1: Orain badakigu baietz ongi joan direla, baina momentuan, ni pentsatzen nuen austu behar zirela, negoziazioak.
0: Landarerik baldaukazu, landarerik?
2: Lehorrak bai. Lehortuta eta gero banitun izugarri gustatzen zaizkit landareak, loreak ez, landareak.
0: Bai.
2: Baina eske hilite zaizkit.
0: Ja.
2: Ez dakit eta bueno, ditugu nere gurasoen etxean. Egia da, ba jarri nahi ditun lekuan ere guztiak etziola oso ondo ematen. Zenik estetikoki nahi nulako apaintzeko, baina garo, guztiare behar du, argitasuna behar du. Eta etzan ondo gelditzen, eta gero nola beste etxera jungo gean, eta aldaketa egongo dan, han argitasun gehiago izango dut, ba gurasoen etxean dituz, nire gurasoen etxean berpizten dia nire etxeko landare guztiak.
0: Izango da gurasoen eskua igual, eh?
2: Ba ez dakit.
0: Ez tokia bakarri.
2: Bueno, tokia, ja, biak igual, biak, ez dakit.
0: Biak.
2: Ba, egia da, nire amak eskua na du. Landare txiki bat izugarri, oza, iruko iztu egiten dia bere etxean.
4: Hala behi da.
0: Xabier, zuk landareri badaukazun?
4: Emaztek, ba, noiz ipinetan, ba, perejile edala edo batxurik edo olako gauza egiten ditu, ez da egiten ateratzen da. Eta gero lorarik eta hori ez dago. Osea, DNA ba, erdie hiltzen da, eta hiltzen da, ba, perejil gehiago sartu. Horrela hiltzen gara baino gauza, hundik ez. Gero gustatzen zaigu landare, bueno, lora artifizialotako lehortutako, eta hori noiz ipinetan, floreron baten azaltzen die. Nik ez ditut eosten, baina emaztek noiz ipinetan eosten ditu, baina ama bostuneko gozea da, gero, abezat gustatzen da badakizu, zakarrontzia.
0: Ja. Zuenean, Oier?
1: Guk, zerdan edo felpudoan ditugun hiru landare horiek, ia bakarrak, eta nire etxean ez, baina nire bikoteari oparitu dizkiot azken urte hauetan landareak, bueno, edo landareak, kakotxen artean zeira Lego landareak, ez, montatzen dituzunak, eta bon, bonsai bat,
0: badaude bai orkideak, eta badaude.
1: Bai, oso politak eta oso kuriosoak dira.
0: Uh-huh. Eta, abila da, hoiek egiten? Ze,
1: bai, bera bai.
0: Lana emango dute hauek, ez?
1: Bai, ni naiz desastre gutxa, galtzen ditut piezak, baina bera, ez bera, ongi apainatzen da. Montatu genuen bat elkarrekin eta desesperatu zen pilo bat nirekin. Orduan, ja, ni gustot ez dugula da errepikatuko hori.
3: Zer dimentsiotakoak, imaginatu erritugu, ze... Nik behiratu mobilea, nahiko txikiak dira, biren artean montatzeko ez da gizura nolakoa den.
1: Bai, bueno, pues mikroaren oinarria eta makilla mikroak enduta, ez? Pues gutxi gora bera tamaina horretako batzuk.
3: Vale.
2: Bai, nik ikusia ditut, bai. Nere alaba batek behin eskatu zuten eta baina orduan bost urte zituen eta ez da bost urteko aur batentzako, ze badak nik bukatuko nula montatzen eta esan dion ez dago zazura deineko zarragoa zeanen montateko dezu.
0: Bueno, ahi esan, galdetegi honetako beste galdera batzu jarantzun dituzue, liburutegiarena eta gero, gonbidaturen bat doak izunean beti itxite egoten denaterik baote den. Baina noski badakigu zaretela palazioetan bizi. Pentsatzen gainean igual norbaitek seigela ditu eta horietako bat beti giltzapetuta izaten du. Ez da kasua, ez?
4: Ez ni saiatzen naiz, zati sarreran pare-paren gure gela dau. Ordun ba hori ba, itxi egiten dut, ni gogoratzen naizenen, baina, bueno, ez dago betitxukune dago eta ikusteko.
2: Ez horreza
4: sartuko.
2: Betitxukuna, ez ortea. Ez, guk, gelak ez ditugu izte, baina bai daukagu, txe hontan guk obra egin genuen, eta antxike izanik, erropa asko, esan duna aurreko baten erropa asko neukela, oinetako asko ditu.
0: Aurreko asko, oinetako asko.
2: Kiroletako, asko. Kiroleko erropa, bueno, bai, asko.
0: Liburu asko.
2: Bai. Orduan, salari, metro bateko zati bat kendu genion, pareta bat altxea genuen, pladurrezkoa, eta tekorredera bat jarri genuen. Eta orduan gelditzen da, zuzartuza etxea, eta pareta hortxe dago, ez zu ikusten, baina paretaren bestaldean, sorpresa. Zugarrizko, almazen buduko badaukagu. Metro baten, metro bateko zabalera eta iru metroko luzera. Zugarrizko gauza pila sartzen dira hor. Baina pasada bat. Ez dena imaginatu jendea sartzen dana, eta guai ba, eta hau hemen, ba, hau beharrezkoa dugu. Imaginatu hau dena, bestera nun sartuko genuken. Yeah. Ez zakit nun. Orduan, ate hori, normalen irikita ukitzen dugu, baina jendea tortzen danean, izten dut, da ikusten da pareta.
0: Txukun-txukuna.
2: Bai, txukun-txukuna, beste nere kuadro guztoko horrekin oparitu ziaten da, esan duna horrekoan, beste garazia zan hori. Hortxe dago, eta...
3: Hori kanpora begira, barruan ez.
2: Hori kanpora begira, eta gero txapelan bat, txapelketan bateko txapelan bat, eta Afrikako maskara bate bai, eta bueno.
0: Maskarak. Oier?
1: Nizaiatzen naiz logela izten. Ze... lanpetuta nagoenean, gero libre nagoenean beti dago zotxukun, baina lanpetuta nagoen garaietan, pff, ba... bada, amak deitzen du Leonera, beraz. Bueno. Eta amak baitere, asko exageratzen du kontu honekin ez, dagoen gaizki, baina egia da, ba, ordenagailo handik botata dudala, edo paperak, eta ba, archibadoreak, eta guzti, ba, handik botatak, orduan, klaro, esaten dut, mira, kasi nahiago dut, etortzen den jendea ez epaitzea nire bizitzeko estiloa, eta geratzea nire logelatik kanpo.
0: Badaukazue ze etxeko barruko espazioa zaritu gara, terraza, balkoi, patio berezi, lorategi bat,
3: baratxuriekin,
0: parki bat, zuretzat bakarrik.
4: Nik balkoi txiki bat kanpoa kompa ematen duna.
2: Nik ere.
4: Ara, etxe berdin.
0: Bai, bai, promotora berdin bereak egindako etxeak izango dira zuen.
2: Bai, bai, balkoi txiki bat daukaguk ere, bertan zakarreko birtziklatzeko lau ontziak ditugu, eta kaldera.
4: Hortxe,
2: kanpon, eta jazta ez daukagu gehiago. Ola, nahikoa, ba, erropa zabaltzeko, eta pixkateko, baina ez daukagu mai basartzeko espaziorik, eta zerrez.
3: Ja horretze guen aukera ipladurra altxa, eta beste...
2: Ez, ezin genuen horregin. Baina urrengo etxiago ahi bat.
0: Oier, orain plot twist bat behar dugu, bazuk kontaiguzu daukazula hori sekulako barne patioa dibidez. Zuen,
1: ba,
0: zuen
1: justo kontrakoa ez dut, ez errez, balkoirik, ez... Ez ez erre, asomatzen daiz lehiotik noiz benka, baina egia da ez dela berdina, ez? Badugun gauza bakarra da, pues, despensa txiki bezalako bat, baina, bueno, pues, ez dugun ez balkoia, han zintzilikatzen dugu arropa, imaginatu. Ja, baina ez dut kanpoko espaziorik.
0: Agusti esan da, etxeari garrantzia ematea aldiozu, bizizareten espazioari, mimatzea alduzu, goxo sentitzeko toki bat izan da, dino, hier?
1: Niretzat, jo, bada, gozo sentitzeko, baina baita ere ero bihurtzeko, eta eske etxeek, osea, nik ikusten dut hori jendeen pertsonalitate, eta nire lagunak etxean dietan bizi direnak, edo inkluso txalet batean edo, haien familiak dira oso isilak, oso lasaiak, eta gero etortzen dira gure etxera, eta esate dute, jo, ba, zaudete erratu guztian, alde batetik, bestera, oiuka, data besteari, ez esaten, ba, beti, mugimendu askorekin, eta energia askorekin, eta nik uste dut dela horrela, pues, toki txiki batean gertatzen den hori, pues, askoz gehiago intensifikatzen dela ez, eta gure pertsonalitatea egin handi batean markatzen duela.
2: Bai, arrazai oso, bai. Bueno, nik etxeak asko idealizatu izan ditut. Gazteago nintzenen nahi nuen txalet bat errenokin. Eta gero, azte izan den zure etxea izaten ez duen konturatzea ez. Osa, nola ba. Lana bestik ez du ematen. Eta ni janaiz oso praktikoa. Ni bardet etxe bat, goxoa, hori bai, goxotasuna transmititu behar dit, pertsonalidadea izan behar du, baina izan behar da oso lan gutxi ematen duna. Etxean egoten geha justukoa, gu oso kalekoa geha, guztat ez dira etxean egotea, ordun ere, ba, ez dut izugarrezko etxea behar, ene zelako hongo. Ordun behar dut etxe, praktikoa.
0: Etxe txiki denetan, praktiko bat, juntxo bat, agarbitu.
2: Tamainan, hau txiki esegia da, horregatik besteragoaz. Et, bai, eta gustatzen zait, argitasun asko izatea, hori bai, terrazatxoa bai, kanpo espazio zati hori izateko, baina ja lehenako ideal hoiek, terrenoa, bueno, a ber, dena etxetxo txiki bat, ez?
0: Dena planta berean.
2: Planta berean, portxe txiki berean. Bat, eta hola, terreno txiki batekin herrian bertan, hori ere, nahiko nuke, ja, baina ja. Hori ez dago.
0: Hori ez da existitzen.
2: Hori ez da existitzen. Ibarran mintzatez, orduan, ba, dauketen dakin oso gustura nago. Baina bai izan bar da, nire ustez etxeak bai ematen du, bueno, alako etxea, alako, ez, jabea. Ja. Bai. Nik uste dut pertsona nolakoa da, eta haren etxea imaginatzen zean nola izan daiteken. Eta gero igual ezagutzen ez etxua eta ez dut zu. Bai. Ala da.
0: Xavier. Xavier.
4: Bueno, nik lehenbiziko berrikuntza inunen, ba, bain dala hogeita ma bost urte, eta hor dut bakarri bizinitzen, ja pentsatzen nun santu jazteko gelitxuko nitzela, ba, bakarrik. Eta hor dut, ba, bai, jarri nun etxea benetan nere kapritxoz, nere... dekoradora bat sartu nun, aparejadore bat, eta be, lagunak, eta jarri nun etxea, baino, nere kapritxoz. Baino, txinatik etorri nintzenen, biumekin da emaztekin, hori dena, lemiziko goza esan zin, no posible, osea, hau dena, lurrea bota behar dugu, eta nik nahi deten egin behar dugu. Logikoa da ez. Orduan ba, ez daukaze ikusi goengo kotxek, hombre, nere pertsonalitate pixkat bai zati, liburutegie asko amaite de, liburu asko daukat, eta ordun hori mantenitu de, baino hori bakarri beste dena gelditu da.
0: adostuta, ez, erdibidea.
4: Bai, bueno, adostuta ordaintzeako garaian, bai, baino guztos, bai.
3: Eta baino osoko emendakina.
0: Xabiar eta pritxoa zeukan, etxeari buruz hitz egiteko, listo, informazio asko eman diguzu.
2: Izugarri bila.
0: Ane torri zaigu, eta ataungo eta behasen ingo gazte parea, aste honetan zertan moldatzezten, hori jakin gabeztua.
6: Hori galdetu eta galdetu bile gara, eta iritsi da, benetako erantzuna jakiteko unea. Zer ez dakite egiten behasen datango gazte hauek?
7: Ez dakite ardi jaizten.
8: Nik uste Oierriko mutiko hauek ez dakila josten.
9: Ez dakite.
10: Nobia lortzen egin seguro. Nobia lortzen ez egin seguro nabai, bueno.
0: Horretan erran zabiltza?
10: Ez nago, baina alare, hoi bakite zakitela, eta zegi jau zakititzen.
0: Sakondu ezagun horretan, bikotekidearen kontu horretan. Ui. Zer da zailen egiten zaizuna?
10: Ui.
0: Zuk ez dakizu egiten? Lagunak esan duen horretan moldatzen zara?
10: Ez.
6: Lortu hori ere aztertu barko nintzak, ez da? Zerri ez dakit lorpen haute den.
0: Lortu malasaskia eta galtzerdiak lortzen dira, sortea lagun izan ez gero. Zema parte hartzaile izan ditugu aste honetan?
6: Ba, 30 parte hartzaile, Maider. Hemen ditugu guztien zenbakiak, beraz, nork esango du, zerotik 30ra zenbaki bat? Bilbon dagoenak?
0: Oierrek, Iruñeko Oierrek.
1: Venga, ba, gaurkoan, bia.
0: Bia.
6: Ba, begira, bigarren dagoena, 7-4-6 amaitzen den telefonoaren jabea da, beraz, zorionak, behon dizura eta laizte reituko dizugu.
0: Ederki.
6: Beste pozgarriarekin.
0: Oso ondo, gaur egual liberatuko zarete, zegero badak izuzue galdetzen dizuegula, neskatan edo bikotekidea topatzen zer moduz moldatu dute zarete zuen bizitzan?
4: Ni gaztetan desastre. Ba.
0: Desastre, gaztetan gaizki.
4: Oso gaizki, eta guain okerrago, klar. Guain ez daukete, aukeratzeko aukeraik.
2: Ni molatu naiz, naiz kexatzen, beste goza da, zu naizen unakin ligatea. Ligatu zen un, igual, o ligatzen zituzten, baina gero naizen unakin, hor ja, eskotan komerik.
0: Sexy gentea bian,
2: Bai.
0: Sexy gentea. Oier, zu?
1: Ni baitere pozik, nabil horrekin, Tokatu zaitu, tokatu zaitu, eta oso pozik, Nabil.
0: Bueno, zorion txuzarete.
6: Tokatu, lortu,
1: Azertu barritu guntzoiek,
0: Zuen zorion tasunaz galetu duzu egunean, aipatu duzu lan, aipatu duzu osasun, aipatu duzu denbora librea, aipatu duzu bizitza soziala, maitasunik ez duzu aipatu,
2: Bueno, bikote, ez dugu esan bikote familia, bueno, eta kondere bikotean ere familia da.
0: Familia. Ederki, ba, irukote eskerrik asko datorren ostiralera arte, Aste hona pasa?
4: Eskarrik asko.
1: Berdin.
0: Eta gaur bai intzun behar dugu kantua osorik edo, aste artean txirrintonekin geratu ginen da. Astelenean itzuliko gara, 865. Garren faktorian. Bihar, astelenean.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, ikusmin handiagorik ez dakit aspaldian piztu ote zen. Ordu gutxi barru diputatuen kongresuan hasiko den bozketan Juntzek etxebizitzaren bi dekretuen aurka bozkatzen badu ala aurreikusi liteke. Orduanetan litekena da Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratzea. Azaroaren 29ko data ere publikatu du diario.es agerkariak. Hauteskunde aurrerapenaren hipotesiaz erreparori gabe mintzatu da Eneko Andueza, PSren idazkari nagusia, nahi zirratikatea.
2: Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
1: Baina ordu honetan oraindik partida jokoan da kongresuan. Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak, behin eta berriz egin dio Juntzi keinua besterik ez bada abstentzioaren bidez dekretui bidea eman diezaien.
3: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad.
1: Oiane Pérez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Egiaren ordua da hortaz, ministroaren hitzetan proposamen zehatza Rodríguez ministroaren hauxe da. Juntzek abstentzioaren bidez dekretui bidea ireki eta ondoren lege proiektu gisa tramitatzea hartara taldeek euren ekarpenak txertatzeko, baina Juntzek tribunan dekretuak erretiratzea exigitu du eta gero hitz egiten jarraitu.
4: Miriam Nogueresen lehen hitzaldia entzunda ez dirudi Moncloak espero duen miraria gertatuko denik. Puigdemonten taldeak bereari eusten dio dekretuak erretiratzeko exigentzia egin du beste behin testu berri bat negoziatzen hasteko sikera.
5: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars.
4: Nogueresen esanetan gobernuak aurkeztu duen dekretuarekin putrefuntxek etxea erosi eta espekulatzen jarraitzeko aukera izango dute, horrekin amaitu behar da, ez dirudi beraz Rodríguez etxebizitza ministroaren eskaintzak konbentzitu dituenik, dekretuak berretxi eta ondoren premiaz lege proiektu gisa tramitatzearen eskaintza horrek.
1: Bere alaitzuliko gara berriz ere diputatuen kongresura, bien bitartean Sol Plazan jarraitzen dute 1200 kanpin denda inguruk, maizterren sindikatuak deitutako protesta horretan, baina gaur 100 lagun kongresua atariraino gerturatu dira presio egiteko helburuarekin. Non dago gobernu progresista zioten oihu artean? Borroka da bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute. Ainize Vega, kongresu atariko protesta jarraitzen azken ordua, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, kongresuari presioa egiteko asmoz dekretuak bozkatu arte hemen jarraituko dute atarian gaur goizeko 11etatik dauden bezala gelditu gabe euren aldarriak ozen entzun daitezen Madrilen. 100 lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna eta progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela. Maizterren sindikatuak greba orokorra egiteko mehatxua ere zabaldu du goizean, Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen bertatik. Esan digutenez, ez dira mugituko.
1: Eguneko beste lerroburuak inigual ustiza.
7: Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak iragarri du martxan jarri duela etxebizitzaren plan sektoriala idazteko prozesua 2030erako indarrean sartzeko helburuz. Plan horrek Euskal Autonomia Erkidego osoan zer, non eta nola eraiki jasoko luke Itxasok bienatik aurreratu duenez.
8: Baina irizpide hauek era berean udalekin egingo ditugu. Udalek zer esana izango dute, eudelen bitartez eta gero bakoitzak bereari helduz noski. Udalen irizpidea ezinbestekoa izango da.
7: Gipuzkoako industriako enpresen Herena bestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela oro har ekonomian ohartarazi du gaur Adegi enpresen elkarteak Jose Miguel Aiartza idazkari nagusia.
9: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da batez ere industrian. Datu hauek 2021eko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
7: Nola nahi ere zerbitzuei esker batez ere Gipuzkoako ekonomia urten 2.5 artean hasi daitekeela uste du Adegik. Gai aldatu zalen Iriarte Ipar Euskal Herriko hirigune elkargoko lehendakariak Euskadi Irratiko faktorian adierazi du beldurri gabe jarraituko duela berak euskararen ofizialtasunaren bila Pirineo Atlantikoetako prefetak hainbat herriko etxe justiziara eramateko hartu duen erabakiaren aurrean.
10: Herriak, herrialkahuek dute erabaki politikoak hartu behar. Pentsatzen dut horrek indar bat badula, eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori. Nik ez dut beldurik, lana segituko dugu.
7: Eta Bolotea Hegaldi konpainia ere izpide gaur, enpresa hartzeko dunen aurre konkurtsoan sartu berritan, kontsumitzaileen elkarteen gomendioa baita, ez kontratatzea Hegaldirik Bolotea konpainiarekin. Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu Jon Ortiz, erreklamatu elkarteko abokatua.
11: Ikusten ari garela nola emetik eta aste batzuetara programatuta dauzen Hegaldiak bertan behera geratzen ari garela, ba, gian, bueno, Bolotearekin oin momentuan Hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango, ez da.
1: Errepidezaren nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
12: Ba, ez dago eroztpen aipagarririk, errepidezaren nagusia, baina bai ohar bat egiteko. Bidegi jakinarazi du, igandean goizeko 11etan itxi egingo dutela Lasarten N1 eta AP8a Beobiarantz lotzen dituen zubibidea. Gainera, errepide zati hau 24 aste egongo da itxita, 14. Abean aurkitu duten kaltea konpontzeko.
1: Olaz, Printzipe Euskalme, eta Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Nola datoz zurengo orduak?
13: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan. Eta ez da baztertzen zenbait okitan trumoitsuak izatea. Hegoekialdekoa izan nagusituko da barnealdean eta iparrekialdekoa kostaldean. Eta giroa epelagoa izango da gaur. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira.
1: Eta asteburua bestela olat?
13: Asteburuan giro epela eta nahasia espero dugu, larun batean eta igandean antzeko egoera izango dugu, hodeitza aldakorra izango da eta une batzuetan ostarteak zabalduko diren arren, beste momentu askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan. Orduan ekaitzak ere izan daitezke eta zenbait okitan mardul bota dezake. Goizetan haizeak hego ukitua izango du, batez ere larun batean eta arratsaldetan iparraldeko haize umela nagusituko da. Temperaturari dagokionez maksimoak oroar 25 gradu bilduko dira, bai larun batean eta baita igandean ere. Hortaz, temperatura berdintxuekin jarraituko dugu eta zaparradak non nahi egin ditzake, batez ere arratsaldetan eta orduan trumoitsuak eta handiak izan daitezke.
1: Ba, eskerrik asko olat, ondo pasazte bukaera.
13: Berdin, agur.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon maite.
1: Gaur arratsaldeko 7etatik aurrera Reala eta Athletic anoetan.
14: Iazko Euskal Derbietan punturi gehien eskuratutako bi taldeak dira. Euskal Herria txapelak 10. Ekitaldiko finala du. Real Athletic 7etan anoetan 6etan zabalduko dituzte ateak. Realeko bazkideek sarrera debalde dute. Mikel Etxarri omenduko dute. Urte askoan futbol entrenatzaile eta entrenatzaileen trebatzaile izandakoa.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
14: Kaixo maite.
1: Nazioartetik etorritako 100 pentsalari eta sortzaile baino gehiago izango dira gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan.
14: Bai, Iruñeko topaketak bi urtean behin egiten dira eta 10 egunez hiri hartuko dute topaketek, pentsamendu kritikoa herritarrengan sustatze helburu hartuta. Itzaldiak ugari eta ekitaldi ikusgarriak esate baterako asteburunetan Zitadela inguruan maite 25 metroko enbor batetik zintzilik dantza ikusgarriak egiten dituen talde mexikarra. Kulturan gainera datorren astearte publikoarentzat zabalik izango da Bilboko Arte Ederren Museora berritua eta lehendabiziko astean sarrera debalde.
1: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
15: Yo sé con quién se ha reunido y a quién le han llamado muchos de los diputados y diputadas que hoy van a votar.
1: Pablo Bustindui, konsumorako ministroa, sumarreko ari da une honetan, etxe bizitzaren bigarren dekretuaren defentsa egiten tribunan diputatuen kongresuan, aurrez Isabel Rodríguez, etxe bizitza ministroak, sozialistak egindu lehen dekretuaren defentsa, eta etengabe ekarri duen mezua izan da funts putreen ala herritarren eskubideen artean egin beharra dagoela gaur aukera kongresuan egiaren ordua iritsi dela eta juntzi zuzenduta behin baino gehiagotan keinu egin dio esanez abstentziorekin besterik ezpada bide eman diezaiela juntzek Moncloak onartu dituen etxebizitza dekretuei behinik behin lehenengoari. Juntzek ordea dio gobernuak txantaia merkean sartu duela juntz baina dekretu hauek pertsona zaurgarri batzuri zama kenduko lioketela etxegabe txikiei jartzeko eta gainera ez diela egiazki putre funtsei aurre egiten. Hortaz, Juntzek dekretuak erretiratzeko esigitu du gaur tribunan. Gauzak honela, ez dirudi dekretu hauek bide luzea dutenik Kongresuan momentu honetan, baina esandakoa oraindik ere partida jokoan da. Oian Eperez, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, lehen dekretuaren eztabaida amaitu berri da Maite, baina esan duzu momentu ez da gertatu, Moncloak espero zuen miraria ez tribuna mentzat Junsek bereari eusten dio, Isabel Rodríguez ministroa zuzen, baino zuzenago, zuzen duzaien arren.
3: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
4: Jendearekin egoteko garaia dela ohartarazi dio Rodríguezek eskuinari, aukera erraza dela ohartarazita, jendea edo putreak bien artean egin behar dela aukera.
3: Por nosotros, por el gobierno de España, no va a quedar. Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres.
4: Eta Junts konbentzitzeko proposamen hori abstenitu daitezela gaurko bozketan eta euren zuzenketak lege gisa tramitatzean ba exigentzia horiek bertan txartatzeko. Gogorarazita gainera Puigdemontenek egin dituzten ekarpenen 180 jada jasota daudela dekretuan. Juntsek baina ez du atzera egiteko asmorik erakutsi.
5: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
4: Dekretu honek funtsei mesede egingo diela iritzita, Junsek ez du atzera egin nahi, eta dekretuak erretiratzearen exigentzia berretsi du berriz ere Miriam Noguerasek. Herri mugimendua goraipatu du berriz Podemosek.
3: Traigan el real decreto ley de vivienda ambicioso mes a mes. Muchas gracias.
4: Eta gobernuari eskatu dekretua hilebetez hilebete aurkezteko eskuinaren blokeoari aurre egiteko. EH Bilduk eta EAJak nahiko ezten arren gutxi hau hiltzen ustea leporatu diote eskuinari, amaitu berri da esan dugu lehen dekretu honen eztabaida ordubiak hirurak aldera ikusiko dugu bozketan sorpresarik baote den.
1: Jarri gaitezen dekretuak bertan bera gelditzen diren hipotesi horretan, oian jarri gaitezen besteak beste alderdi politikoak dagoeneko jartzen hasita baitaude hauteskundeak aurreratzeko hipotesi horretan. Sumarreko alderdiek hain justu bilera deitu dute iganderako hauteskunde aurrerapenaren eskenatoki horri aurre egiteko. Eta diputatuen kongresuan deigarria egin zaizu nola ari den, ezta, Sánchez Sumarreko ministroei lasaitasuna eskatzen.
4: Azteko eta ben Sánchez etzen gaurko eztabaidan espero, baina 11 aurretik etorri da egunaren garrantzia nabarmen uzteko asmoz esan digute Moncloako iturriek. Ondoren gobernuaren aretora erretiratu da hala ere eta etengabekoa izan da bertan Sumarreko ministroen joan etorria Moncloako iturri horien arabera lasaitasuna eskatzen ari zaie Sánchez Sumarreko ministro horiei. Euren mezua garbia da, Sánchezen asmo bakarra, helburu bakarra dekretuak direla ordu honetan, bi dekretuak aurrera ateratzea eta ez duela beste eskenatokirik esku artean. Ikusi beharko da dekretu hauek atzera erortzen badira zer gertatzen den, eta hor bai zurrumurruak azaroaren 29 hauteskundeak iragarri ditzakela Sánchezek datozen egunetan. Izan ere, zergaitik azaroaren 29 ba ostiral honetatik aurrera 54 eguneko epea eskatzen duelako legeak hauteskunde batzuk deitzeko, ba 54 egun horiek kontatuz gero azaroaren 29 izango litzateke hauteskundeak deitzeko lehenengo data. Hala ere, esan dugu Moncloako iturrien arabera ez da hori une honetan Sánchezen buruan legokena soilik dekretuak aurrera ateratzea.
1: Hauteskunde aurrerapenaren inguruko zurrumurru betean Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak esan du hau une egokia izan litekeela hauteskundeak deitzeko. Ainara Rubio, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, ez argitu gabe, baina esan du mahai gainean dagoen aukera dela hauteskunde aurrerapenarena eta bere iritziz ez da horretarako une txarra, naiz irratian egin ditu adierazpen hauek Eneko Anduezak.
2: Aukera hori mai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusita, bueno, tendenokia argi eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera bueno, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
16: Imanol Pradales lehendakaria berriz Galizan da, Atoxa foroan Alfonso Rueda Galizako presidentearekin eta Salvador Illa Kataluniako generalitateko presidentearekin batera mai inguru batean hartu du parte. Etxe bizitza politikak izan dituzte izpide, momentuz ez balizko hauteskunde aurrerapena.
1: Non dago gobernu progresista horixe da bestalde, kongresu atarian, ehunka lagun egiten ari den protestan, nabarmentzen ari diren edo ozen entzuten arazten duten oihua borroka dela bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute Sol Plazatik kongresu atariraino gerturatu diren ehunka herritarrek Ainizebe Arratsaldeon berriz ere.
6: Bai, Arratsaldeon hauxe da giroa momentu honetan, hemen daude kongresuko atarian goizeko 11etatik ehunka lagun euren erreibindikazio aldarrikatzeari utzi gabe estarriak urratuz eta ez dira joango. Ganberak dekretuak bozkatu arte behintzat presioa egiteko asmoz daudelako hemen parlamentariren batek bere botua aldatzeko itxaropenarekin. Hala ere, dekretuetan dauden neurriak ez direla nahikoak errepikatu dute azken egunetan eta ideia horri eusten jarraitzen diote. Maisterren sindikatutik esan dute arazoa ez dela anierraz konponduko eta greba orokorrarekin egin dute mehatxua. Alicia del Río Bosque era mañana.
17: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante. La huelga general por el derecho a la vivienda.
6: Manifestazioan ehunka lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela eta etxe bizitza guztion eskubidea dela. Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen, horietako bat da Carlota izeneko bilbotarra.
18: El Partido Socialista viene en el poder 8 años y se le ha olvidado que es socialista y que es obrero. Entonces, pues, no lo sé, nos parecen un poco mediocres, nos parecen
6: Greba
18: que es un...
6: orokorra deitu ezkero babestuko luketela esan dute Solen daudenak eta Plazatik estirela mugituko azpimarratu dute.
1: Eskerrek asko Ainitze, testu inguru honetan mobilizazioak deituta daude asteburu honetan bertan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
14: Gaur iluntzean etxebizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta bihar eta etzi lab sindikatuak etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldeko kideek bideo batez prensaurreko eskaini dute gaur goizean eta besteak beste Madrildik entzun berri dugun bezalaxe estatu mailako greba orokorraren premia nabarmendu dute.
1: Eta bien bitartean Bienan Jaurlaritzako etxebizitza sailak etxebizitzaren lehen lurralde plan sektoriala egingo duela jakinarazi du. 160.000 etxebizitza eraikitzeko adina lur sail dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina proiektuak ez dira garatzen ari etxebizitza sailak nahi lukeen bezain azkar. LPSA 2030ean onartu nahi luke behin betiko Denis Itxaso sailburuak. Iñaki Odriozola dago Bienan, Euskadi Irratiaren bidali berezi, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eraikitzeko lurzoru eta dirua badaudela, baina plangintzarik ez. Bienan, 100 urte baino gehiago aurrera eramaten ari diren plangintza jarri du eredu, eta hain zuzen eredu hori eraman nahi du Euskal Autonomia Erkidegora lurralde plan sektorialarekin. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
20: Orain arte bagenekien zenbat babes ofizialeko etxebizitza eraiki nahi genituen, eta plan honetatik aurrera

0: Dako lurralde planteamentuak.
1: Lurralde plan sektoriala astapenetan da idazteko prozesuan eta horren berri sailburuak agerraldi bat emanda egingo du, azaroan egingo du agerraldi hori legebiltzarrean behin betiko 2030ean onartzea nahi luke.
2: Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan etxe bizitzaren auzia puri-purian dagoen honetan, Ipar Euskal Herrian ere badagoela zer hobetu adirazi dio Euskadiratiko Faktoriari, Alain Iriarte, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gaurko gure gonbidatu nagusia. Alokairuen prezioa mugatzea ezinbestekoa iruditzen zaio Iriarte eta horrekin batera irmo mintzatu da. Euskararen ofizialtasunaren alde, Pirineo Atlantikoetako prefetak ziurtatu berritan justiziara eramango dituela Euskararen aldeko mozioak onartzen duten herriko etxe oro Andoni Lizeaga Baiona.
3: Prefetak erran agerran, ala Iriartek euskararen aldeko deliberoen balioa berretzi du elkargoak bere garaian onartu zuenarena eta egungoena eta gogoratu du urruti joan gabe, larun bateko kontseiluan gaiaren inguruan kontsentsua berretzi dela.
4: Eta ikusiz, autetxeak nola onartu duten, bene bintzaldia joan den jakoitzean, pentsatzen dut horrek indar bat badula, eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori.
3: Beldur zantzuak atzeman dizki estatuari eta prefetari.
4: Ezakit zer den aldatu beldur bat, sartzen denez, mena beldurarekin ez da duze egiten. Pentsatzen du beldurra bazertu behar diren. Gure lengoiek behar dute leku ofizial bat.
3: Eta bide horretan segitzeko asmoa adierazi du. Beste auzi bat etxebizitza eskubide hori errespetatua izateko etxebizitza sozial gehiago eraikitzea du xede. Horretarako ere estatuarekin hartu emanetan da eta gainerako instituzioekin finantziazioan indar egiten saiatuko da eta Iñaki Etxaniz diputatuari esker Frantzian modu eksperimentalean onartu zen alokairuen mugatzea mantentzea ezinbestekoa dela gaineratu du Parisen erabaki behar baitute segitzea ala ez.
4: Loika duak kontrolatu behar ditugu, Ostean errandut spekulazionetik atea berdirera. Astetan erabaki bat hartuko dute edo reglamen nuguria txikitzen dutenez, edatzen edo kentzen duten. Guk asteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula.
3: Mugazka indikoan, oraingoz bilkura bakar bat Imanol Pradalesekin, Maria Txibiterekin eta beste batzuekin biltzekoa da eta elkarlanerako gaien artean, Euskarak eta garraioak lehentasuna.
2: Frantzian 400 gora ikastetxe itxita esnatu dira gaur ikasleen protestek atzo eragindako istilu larrien ondoren.
5: Ia 3000 ikasle atxilotu dituzte, 180 adin txikikoak. Justizia ministroak fiskaltzari eskatu dio adin txikiko horien gurasoak egin ditzala bere semealaben erantzule zibil haiek eragindako kalteak ordaintzeko. Bien bitartean blokeoek jarraitzen dute 1000 gora institutotan eta hezkuntza ministroak gaur elkartuko da hezkuntza alorreko sindikatuekin eta ikasleen guraso elkarteekin.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu dira gaizera bat aldatuta etak Joyes hilzuenetik 40 urte bete diren honetan Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketa aurkeztu du goizak gaur Ordizian Aita Barandiaran plazan kokatu dute Joyes tiroz hildako plaza berean Maider Egues arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin eta Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok esan du, Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela.
7: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
6: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du, eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera hori eten zutenengan jarri du fokua.
8: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
6: Erakusketa urriaren 16 bitartean egongo da ikusgai.
2: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago, eta enpresen artean ezkortasunari da gailentzen adegik ekoera ekonomikoari buruz eginduen azken inkestak jasotzen duen. Ez hala ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oro har ona dela nabarmendu du.

0: Gipuzkoako enpresen elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 1.2%ko hauskundea aurre ikusi du Xabier Urteaga.
1: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da. Ezkortasuna handitzen ari da, batez ere industria arloan. Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendari nagusia.
2: Industriaren kasuan ia 3 enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.35%, iaz baino 7 puntu eta erdi gehiago.
1: Eskaera zorroa horren erakusgarri, industria enpresen ia erdiek eskaera maila haula dute eta gehienek enpleguari osteko asmoa duten arren kontrakoa diotenen kopurua 7 puntua zida. Enpresek oro har dituzten kezken artean lan kostuak, soldata igoerak eta absentismoa. Apiriletik absentismoaren inguruko ardurak 9 puntu egin du gora, industriaren kasuan industrien erdiak aipatu du kezka hori. Industria haoldu den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, Adegiren arabera, barne produktu gordinaren 1.2 eta 2.5 arteko hazkundea eta 2.000 lanpostu sortzea aurre ikusi dute. Zerbitzu sektoriari esker izango da, eta testuinguru honetan industriak dituen arazoei aurre egiteko unea dela uste dute.
2: Egoera, esan dugun bezala, on batean gaude orokorrean, baina inkesta honen datuak diotenez ezin dugu itxaron.
1: Eta horretarako Confebaskekin elkarlanean ari dira dagoeneko Gipuzkoako enpresariak.
0: Adegiri entzun diogu, Gipuzkoako industriaren bigarren kezka nagusi gisa energiaren garestitzea dela, bada euroguneko inflazioa 3.8%-ra igo da irailean, abuztuan baino 6.10% gehiago, eta energia prezioen garestitzeak bultzatu duen justu igoera. Euroguneko ekonomia handien artean Espainiak jasan du inflaziorik handiena.
3: Eurostat Estatistika Institutuak kaleratu duen behin-behineko datuen arabera 1.18% garestituta energiaren prezioa irailean, eta horrek eragindu bereziki inflazioak gora egitea 3.8%-an kokatzera ino, 2023-ko irailetik ona mailarik altuena. Energia garestitu da eta gora egindute baita ere elikagai freskoen prezioek 4% eta zerbitzuek 3.2%. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena 5%-koa, Frantziar estatuan 4.4%-koa neurtu dute joan den hilean.
0: Ba, nazioarteko energia agentziak hain justu gaur bilera du erreserbetako petrolio upelak merkaturatzen dituzten ala ez erabakitzeko. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin die publikoki Europako kidei diesel erreserbak askatzen ezpadituzte, Estatu Batuarrek diesel esportazioak debekatu ditzaketela esanez. Aukera hori guztiz errefusatu berri du Europar Batzordeak. Trumpek dieselaren prezioak merkatu nahi ditu azaroko hauteskunde erabakigarrien aurretik, eta horretarako Europari saltzen dion erregaia merkatu Estatu Batuarren gelditzea nahiko luke. Brusela Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
4: Arratsalden bai, Batzordaren ustez diesel esportazio debekuak ez lioke inori mesaderik egingo, eta Europar Batasunak Estatu Batuetan duen konfiantza igatuko luke. Halaxe dio Anakai Seitkonen energia gaietarako bozeramaileak.
5: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone.
4: Baina eraberean prestagertu da nazioarteko energia agentziarekin koordinatzeko etor liteken erabakiaren aurrean. Dan Jorgensen energia komisarioak baieztatu du litekeena dela martxon egin bezala berriz ere erreserbako upelak merkaturatzea. Momentuz arratsaldean G7ko agintariek egin asmo duten deiaren espero handira hemen, Emmanuel Macron presidente frantsesak antolatu nahi du dei horixe, eta zenbait iturriren arabera, bere proposamena litzateke Europarrek 50 milioi diesel upel merkaturatzea batetik, eta bestetik nazioarteko energia agentziako kidek beste petrolio gordin. Hori bai, estatuetako batzuk antza konpromisoa eskatu nahiko liekete Estatu Batuei, erabaki hartu baino lehen baiezta dezan ez ditutula diesel esportazioak 80 egunez debekatuko. Batzorreak ez du zehaztu nahi izan hori gertatuko balitz zer erantzungo lukeen.
0: Atzera etxean, Herriberrin, goizean egin dute azken match morduaren mozketa ekitaldi tradizionala, urtengo match bilketaren kanpainari amaiera jarri diona. Inoizko match bilketari goiztiarrena izan da temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz. Hala ere, emankorra izan da 43 milioi kilo match bildu baitituzte. Herriberrin bertan dago Eliraso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maite, ba sinisten lanak. Udaberritik euri tantorik ez du bota Herriberrin, eta gaur euripean moztu du azken match mordoa, garnatxa varietatekoa Jose Maria Ierdi landagarapenerako kontseilariak. Upategiek eta teenologoek klima aldaketara egokitzeko egin behar izan duten lana nabarmendu du Ierdik.
7: Oso importantea da ze lana egin dute bitikultorak eta bodegak ere bai, aldaketa klimatikoarekin nola aldatu egin behar dute bere lanak.
6: Izan ere, abuztuko lehendabiziko astean hasi ziren mahatsa biltzen beroaren eraginez, inoiz baino lehenago onduta.
8: Ni los más antiguos del lugar podían imaginar que la primera semana de agosto se iba a estar vendimiando en estas latitudes.
6: David Palacios, Nafarroko jatorri izan da peneko presidentearen arabera, inoizko kanpainarik goiztiarrena izan da, baina emankorra, 43 milioi kilo mahatxiaz baino ja 100% oparoagoa, Ruben Goñi, landa garapenerako zuzendari nagusia.
9: Kanpaina ona izan da, eta egia da, espero dela kalitatezko ardoak garatzea edo egitea, ez, eta produzitzea, eta horti pozik.
6: Azukre asko eta alkohol graduazio altuko ardoa dator, eta nola ez ekitaldian topa egin dute?
10: Que disfrutéis con el vino de Navarra. Salud.
6: Nafarroko 84 upategi 1900 mastizain eta 8000 hektarearen horien guztien alde topa.
0: Ba, topa hortaz, topa horrekin amaituko dugu goiza gaur orain arteko saioa, izan ere dakizuenez arratsaldeko ordubietan jarraituko dugu, bizi-bizi baitago dekretua, etxebizitza dekretuen inguruko eztabaida eta bozketa ere arratsaldeko ordubietatik aurrera espero baita. Orain, ordu bat aterdiak dira.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da parteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hegoekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta iparrekialdekoa kostaldean, eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan moitxoak eta mardulak izatea.
11: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
13: Ez du ematen urte luzeegian tenkatuta egon den sokak askatzen hasteko aukera izanen duenik. Espainiako kongresuan dugu begirada jarrita, izan ere, Madrilen 87 urteko emakume baten etxe kaleratzeak etxebizitzaren arazo krudela lehen lerrora eraman du, eta aste honen hasieran ministroen kontseiluak onartutako bi dekretu eztabaidatzen eta bozkatzen ari dira gaur diputatuen kongresuan. Taldek iragarritakoa beteko badute, Juntzek kontra bozkatuko badu, dekretuak ez lirateke aurrera aterako, eta etxebizitza dekretuen inguruan Espainiako Kongresuan egingo den bozketak ondorioak ere izan handitu alor politikoan. Zenbait edabideren arabera, Espainiako gobernu buru Pedro Sánchez hauteskundeak aurreratzeko aukera aztertzen ari baita, eta aukera hori hobetsiko lukeen dekretuek aurrera eginen ez balute. Edo nola ere, kalkulu politikoa ere badago Sánchezek hartu dutako erabaki horretan, edo hartuko duen erabaki horretan, gatazka horren ondorioz ezkerreko jarrerak indarturik eta eskuinekoak igaturik atera daitezkelako, aldeko olatua baliatu nahiko luke PSOEk hauteskundeak aurreratuta. Espainian herritarrek etxegabetzeari aurre egin izanak eta kalera atera izanak jarri du ezinbestean arazoa erdigunean. Nafarroan ere bada etxebizitzarekin utxunerik, bada jende gehiegi kalean etxebizitza eskura ez duenik, negozioa den bitartean arazoak hor segituko duela hori argi dute zenbait mugimendu. Horregatik mobilizazioak eginen dituzte gaurtik hasi eta igandera arte hemen. Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak gaur eginen ditu arratsaldean batzar eta protestak, bihar eta igandean eginen ditu lab sindikatuak, eta urriaren 17erako ere iragarri du sindikatu abertzaleak manifestazioa hemen Iruñean. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratian ari gara gertuko informazioaren berri ematen. Urriak bi ditu gaur, ostirala da, bestondoa dugu irratiko lagunok, komunitate osoak, atzo Iruñeko erdigunera, Aldezarreko kale nagusira egoitza aldatuta ari delako Euskal Herria Irratia bere 28. demoralian eta ospatzeko aukera izan genuen.
14: Ba, euskal kulturaren Iruñeko ezinbesteko erreferentzia.
15: Espazio zoragarri bada.
16: Gauza asko da, aldi berean. Bat, aspaldiko amets bat, egia eta errealitatea bihurtu zena. Bestea, borroka luze-luze baten historia. Eta bestea, oraindikan erronka haundi baten abiera.
17: Lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektu bat, eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz hain garrantzitsua izan den proiektua.
18: Iruñerriko gizartea den bihotza, ez? Batzutan ba hori.
13: Berehala entzunen ditugu ahots horiek guztiak. Bestelakoak ere sortu dira gaur gure inguruan, horien artean datu batzuk euskararekin jarraituz. Etxean euskara eta gaztelania erabiltzen dituztenen ehunekoa bikoiztu egin da Nafarroan, 1/6-13 urtean. Duela 10 urte Nafarren 1/86 gaztelania soilik erabiltzen zuen etxean. Gaur egun erdaraz bakarrik aritzen direnak gehiengoa dira oraindik 1/77, baino gero eta handiagoa da gaztelania ez ezik beste hizkuntza batean ere mintzo diren en multzoa 1/22. Nastat Estatistika Institutoak argitaratu berri ditu datuak 2025-eko gizarte eta bizi baldintzen inkestaren barruan. Eta euskararekin segituz Pirinioen bi alden loturak indartzeko kultura jarduera eskaintza zabalarekin aurkeztu dute lehen aldiz Arizko zubiak ehuntzen zikloa. Iruñeko udalak eta Karrikirik antolatu dute Laba eta Urepeleko plazara kooperatibarekin elkarlanean. Kontzertuak, topaketak, hitzaldiak eta liburuen aurkezpenak eginen dituzte urriaren 9-31ra 13 jarduera eskainez. Eta alor ekonomikoan gaur lan eta gizarte ekonomia ministerioak argitaratutako datuen arabera, irailean 849 langabe gehiago erregistratu dira Nafarroko enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan. Iraileko igoerarekin batera, 4 hilabetez jarraian igo da langabezia erkidegoan. Eta udazken itxura hartua du kaleko giroak eta ala segituko dugu asteburu osoan ere, euria iragarrita dago 3 egunotarako eta termometroak ez dira 25 gradutik igaroko. Eguraldi desegonkorra izanen dugu beraz asteburu osoan. Euskal Herri Irratian gertuko informazioa helarazten ari gara teknikan Luar Gartzia.
11: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
19: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
11: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
19: Publizitatea bertatik bertara.
11: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
19: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
11: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
19: Publizitatea bertatik bertara.
20: AEK, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
21: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin Pampinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
22: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankaz gora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen, eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren 2an, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
11: Iruñerrian gaur, albisteak.
13: Urriak bi ditu gaur, euria ari du, udazken giro betea azken igurean. Etxe bizitza eskubide izatea oinarrizkoa beharko lukeena, errealitate izatetik urrun dago, eta neurri arduratsuagoak hartzen ezpadira, iraultzaileagoak berme izaten segitu gabe geratuko da. Saiakera bat egiten ari dira Espainiako gobernuan, Madrilen 87 urteko emakume bat etxetik aterarazi zutela ikusirik, etxe bizitzaren krisiaz jabetu, kaleko protestak ere kontuan hartu, eta berehalako dekretu bidez bideratu nahi izan dute egoera. Bi dekretu, babes nahikorik ez duena izanen gauzak hala jarraituz gero diputatuen kongresuan eta bere horretan segituko du beraz arazoak. Isabel Rodríguezek hartu du hitza diputatuen kongresuan etxe bizitza ministroa da bera.
23: Tenemos la oportunidad
1: de dar un alivio automático a todas las personas que pasan la noche en vela temiendo la siguiente subida del alquiler. Tenemos la oportunidad de dar esperanza a todos los jóvenes, a todas las personas...
13: Baina ematen du enkistatuta, arantzatuta, geratuko dela bere horretan, jende gehiegi etxerik gabe eta etxe utxasko dauden bitartean, funts putreak aberasten segitzen duten bitartean, etxe bizitzak negozio izaten segituko duelako.
1: Una democracia avanzada, como la española, no puede permitirse un desahucio más. Es la imagen que nunca debía haberse producido. Esa imagen, ese drama, esa tragedia, ese fracaso colectivo ha llevado a la movilización social.
13: Baina gaur ematen du dekretuek ez dutela babes nahikorik izanen aurrera egiteko, eta giro horretan, eta atzo gauean Juntzek aurreratu ostean dekretuen kontra bozkatuko zuela, hala gertatuko bada, etxe bizitza dekretuek aurrera eginezean, baliteke legealdia bukatutzat ematea Espainiako gobernu guruak Pedro Sánchezek, zenbait edabidek, hauteskunden eguna ere iragarri dute azarbaren 29a. Gurean, Nafarroko gobernuak gaur diputatuen kongresuan aurrera egiterik izan ez duten dekretuek biltzen dituzten zenbait neurri hartuak ditu dagoeneko, baina etxe bizitzak ez du eskubide izateko balio oraindik, eta horregatik asteburuan protestak ikusiko ditugu han eta hemen. Gaur, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak batzarrak eginen ditu, egoe Euskal Herriko hiriburuetan, Iruñean arratsaldeko 6etan izanen da eta 7etan manifestazioa abiatuko dute. Asteburuan eginen ditu lab sindikatuak, Iruñean bihar eguerdian elkarretaratzea eginen dute Merindadaren plazan, Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren egoitzan eta urriaren 17rako ere manifestazioa antolatua du. Lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna Jaime Iribarren eguerdion.
2: Eguerdion.
13: Ez dakit segitu ote duzuen Espainiako diputatuen kongresuan nola joan den eztabaida, ordu hauetan oraindik ez da botaziorik ema, baina litekena da aurrera ez ateratzea. Zein balorazio egiten duzue han gertatzen ari denaz?
2: Bueno, ba, eskuinak beti erosmen ahalmen handiagoen alde egiten du, ez? Eta lotxari gabe ere, ezinen patronalaren alde. Orduan, ba, bi alde pagakoen artean aukeratu behar denean, beti onartu behar da ere. EJaren kasuan ikusi dugu, errentista txikiak ahoan, errentista txikien interesak defenditu nahian, eta manipulatuz ere, beraien egoera, baina sakonean dagoena da, eskuinak egiten duela egiezinen patronalaren alde eta maizterrak baster batean utziz, eta hemen ikusten dena da ba Espainian ez daudela indarmetak eta politiko nahikorik behar den bezala legislatzeko, eta kasu honetan ba argi dago Euskal Herrian dugula hitza eta etorkizuneko pues egiturazko neurri sakonagoak hartzeko aukera antolatzen eta borrokatzen badugu.
13: Etxe bizitza eskubidea izatea eta ez negozioa, hori hala izan dadin hemen Euskal Herrian zer egin behar da?
2: Bueno, ba, merkatutik bota, azteko eta behin, gauza unitz egin behar dira, baina merkatutik bota funts putreak. Hortik hasi beharra dago, ez? Eta hori egingarria den gauza bada, ez? Zede argi dago, ba, hemen funtse putrek badutela eragin handia gero, ba, alokairuzko ere muan izaten den prezioen igueretan, ez da? Zede, bakigu, ba, hauek erosi egiten dituztela merke, ba, bere garaian publika horiekin erekitako etxe bizitzak, eta gero, merkatu pribatuan, sekulako ariketa spekulatiboari ekinez, saldu nahi izaten dute orain Iruña herrian gertatzen den bezala testarenak diren 500 etxebizitza hoiekin, ezta.
13: Etxebizitza eskubide izateko bide horretan zein ardura du edo zein bide jorratzen ari da lab sindikatua?
2: Bueno, lab sindikatuak duela ja 3-4 urte erabaki zuela ekintza sindikala egin behar genuela ere etxebizitzaren eremuan, ikusten genuelako ba gure diru sarreren lapurketa argi bat orematen zela, ez? Langile goen pobretzea hortik zetorrela, eta gure erosmen almena gero eta baldintzatuagoa zegoelako honekin. Orduan guk hor ekintza sindikala antolatzeko autua hartu genuen eta hortan gabiltza, ezta. Ez dago beste biderik, hemen egiten diren gauzak legalak dira, eta arlo legalean zeozer hobetu nahi denean zailtasunak daude, baina inoiz ez da behar den bezala eremu hau arautzen, ezta. Eta orduan horren aurrean ba borroka eta antolaketa besterik ez da gelditzen, ba maizterren defentsan eta oroar langileon defentsan.
13: Bihar lehenbizi, urriaren 17an gero, zergatik da garrantzitsua herritarren behar izan hori eskubide bilakatzeko eskaera kalean ere egitea?
2: Ba, instituzioetan ezin delako, eta kaletik abiatu behar da presio hori, jendea antolatuz, jendea parte, eta horregatik dei egiten diegu langile guztiei, ba etor daitezela mobilizazioetara, bai biharko kontzentraziora mabietan zera, Iruñan, Donostin, Gasteizen eta Bilbon igandean, eta gero beste aldetik ere 17ko deitua dugun, espero dugun erraldoia izango den manifestazioan parte hartuz, ezta. Behar dugu kalera atera, behar dugu presioa egin, jakin badakigulako botere publikoetan dabiltzatenak bakarrik mugitzen direla kalean presioa sentitzen dutenean.
13: Ba, Lab Sindikatuko ekintza sozialeko arduradun Jaime Iribarren eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
13: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratutako datuen arabera, irailean 849 langabe gehiago erregistratu dira Nafarroko Enplegu Zerbitzu Publikoen bulegoetan. Iraileko egoerarekin batera, 4 hilabetez jarraian igo da langabezia erkidegoan. Afiliazioan gora egin izana nabarmendu du Carmen Maeztu, Eskubide Sozialen eta Enplegu Kontseilaria.
3: Navarra vuelve a registrar un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social con 325.220 personas trabajando, 10.855 más que hace un año. Es un dato que refleja la capacidad del tejido empresarial para generar empleo y la fortaleza de un mercado laboral que sigue ofreciendo oportunidades. Además, los datos de septiembre nos permiten constatar el impacto que está teniendo el proceso de regularización.
13: Izan ere, atzerritarren ezoiko regularizazio prozesuak eragina izan du, 5.000 pertsonak eman dute izena gizarte segurantzan, eta horietatik 2.000 pertsonak lortu dute lanpostua. Gainera, beste 5.700 lortu dute zuzenean lan bat aurkitzea. Azken urtean langabeziak 1.983 langabe gehiago izan ditu foru erkidegoan, hau da 7 gehiago, sektoreka langabeziak gora egin du batez ere zerbitzuetan. Gero jarraian daude aurretik enpleguri gabe dauden herritarrak, industrian, eraikuntzan eta nekazaritzan ere egin dute gora. Irailean erregistratutako 30.373 langabetatik 18.500 emakumeak dira eta 11.800 dira gizonak. Eta euskarari begira jarriko gara, etxean euskara eta gaztelania erabiltzen dituztenen 100%a bikoiztu egin baita Nafarroan, 6%tik 13%ra pasada 10 urtean. Duela 10 urtean, Nafarren 86%k gaztelania soilik erabiltzen zuten etxean, gaur egun erdaraz bakarrik aritzen direnak gehiengoa badira ere, 67%, gero eta handiagoa da gaztelania ez ezik beste hizkuntza batean ere mintzo direnen multzoa, 22%. Nastat Estatistika Institutuak argitaratu berri ditu datuak, 2025ko gizarte eta bizi baldintzen inkestaren barruan. Etxean, bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen dituztenen artean, euskaldunak dira nagusi, 60%, hala ere, nabari da beste hiztun komunitate batzuen goraldia ere. Etxe elebidunen 10%etan, esate baterako arabieraz eta gaztelaniaz egiten dute. Ingelesak ere hiztun ugari ditu Nafarroan, etxean elebitan aritzen direnen 10%. Koska bat atzerago daude, errumaniera 4%, frantsesa beste 4%, eta portugesa 3%. Eta zerrendan bera oraindik katalana eta galegoa. Inkestan multzo berean elkartu dituzte Espainiako ofizialak diren beste hizkuntzak izendapenean. Eta baita txinera ere 2%ko langaren azpitik daude horiek. Eremu euskaldunean, zehazki oso nabarmena da etxean bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen dituztenen goranzkoa, 10 urtean 23%tik 67%ra igo baitira. Eta euskarak arilkatzen gaitu ipar eta hego, eta horixe da Arizko Zubiak ehuntzen ziklo jaioberriko gakoetako bat. Euskara biziberritzeko eta Pirineoen bi aldeen arteko loturak indartzeko kultur jarduera eskaintza da. Iruñeko Udalak eta Karrikiri Elkarteak sustatzen dute ekimena, eta lagundituzte Laba Elkartea eta Gure Peleko Plazara Kooperatiba ere. Lehenengo edizio aurkeztu dute gaur, urriaren 9-31 bitarte eginen dena hiriko hainbat gunetan, eta 13 jarduera proposatuko dituzte denera. Iruñeko Udaleko kultur zinegotzia da Maider Beloki.
4: Hegoaldeko, Euskal Herriko hegoaldeko eta iparraldeko bi aldeetako euskal komunitateen arteko kultura, soziolinguistika eta intelektualtasun loturak sortzea eta sendotzea du helburu ziklo honek. Antolatzaileak gara bai Iruñeko Udala, bai Karrikiri.
13: Zikloak euskarazko programazioaren erreferentziazko itzordu gisa finkatu nahi du egitasmoa Karrikiri Elkarteak eta Gure Peleko Plazara Elkarteak sustatu dute. Jumbo Janda, Karrikiri.
5: Proiektu hau nola jaio zen polita da, zeden da, hain zuzen ikastaro baten aritik eta liburu baten berrargitalpenen aritik. Orduan, bueno, polita da, ezta. Batetik, plazara kolektiboarekin harremana dugu aspalditik, gure alkulari linguistikoa dira, eta asko lagundu digute gure bidea egiten, eta badan amatzago ja bi ikasturte, formazio bat eman.
13: Bada, hain zuzen, plazara kooperatibak iparraldetik ekarpenak eginen ditu, Iruñean euskararen alde, lan egiten duten eragileen arteko harremanak sendotzea ere bilatzen ari dira, xan aire.
7: Ez dira bakarrik janudan bezala gauza utopikoak, oso konkretuak dira, irauli bezalako proiektuak ikusi dugu sortzen, adibidez. Edo Irunkokoaren inguruan ere izan diren gogo eta guztiak euskararen inguruan eta abar. Jende horrek guztiak zerbait ekartzen dio euskarari, baina Iruñari ere bai.
13: Laban eta Kondestablearenean eginen dituzte saioak, Beñat López.
23: Laba Elkartea nahiko elkarte gaztea eta berria da, 5 urte eskaz dituena, eta gure ekarpena ziklo honetara da gure holtza eskaintzea, ez? Gure aretoa zabaldu eta holtza hemengo eta hango bertako eta ondoko artistei eskaintzea.
13: Zikloa urriaren 9 hasiko da, Terri Bizkarik, Kalakan taldeko kideoiak eta Orekatix Teixa Txalaparta taldeak kontzertua eskaini eta Laban. Hortik aurrera, topaketa, kontzertu gehiago, hausnarketarako guneak ere izanen dira. Eta segidan, iritziari tarteare zabalduko diogu, gaur gurean utzi du bere hausnarketa Patxiku Irisarrik.
24: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
25: Bai, hausea ditu dut berriki, irratiak kenduna dituzte kotxetatik, merkeago izateko nonbait. Nola joan orain lanera Euskal Herria irratian tzun gabe? Edo nola ibili traktore gainean irratiri gabe? Onera ere ailegatuko baita mola hori. Nik nekazaritza kontuekin jarraituko dut uin hauetan. Udale horra joan zaigu aurtengoa. Gure urtegiak iautxak murtsiaren atzetik bigarrenak. Baina lasai, ura ateratzen zaizue, grifotik ez? Hau gutxi balitz gasoilaren prezioa zerutan. Mobilizazioak deituta daude. Ondarroako itsasontzia portuan daude gelirik. Gure sektorean berriz, kontuak ateratzen ereiteko sasoi honetan, lanean hasi edo ez. Kontua da mobilizazioak noren kontra egin. Nafar gobernuaren kontra, Espainiako gobernuaren kontra, Planas ministroren kontra, edo Estatu Batuetako enbajaren aurka egin behar dugu. Utzi pakean Ormuz, alde hortikan go home, baina nola enteratu irratiak entzen badituzte kotxetatik. Bide batez, zorienak zuen etxe berria estrenatu duzuelakoz. Espero dut gu bezalako okupako nartzea zuen hortan. Aio.
24: Gorritxo Sistemas de Descanso. Hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso. Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Iruñerrian gaur.
6: Bilabesan sartu.
8: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
9: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
10: Ostiralean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak denboraldia hasi aurretiko kontzertua emanen du Pompelo Zibiboksean. 19. eta 20. mendeetako binarekin lotuta dauden musikagileen lanak entzunen dira, besteak beste Beethoven, Marian Martinez eta Haydenenak. Emanaldia 7:30etan eginen da eta sarrera librea izanen da, baina aurrez izena eman da. Hemen da Hitzen Mintegia programaren beste edizio bat. Euskarazko hiru literatura lantegi monografiko antolatu dira urrian gazteen artean sorkuntza artistikoa sustatzeko xedez. Doan ematen alda izena 010 telefonoaren bidez. Saioak kondestablen eginen dira urriaren 10ean, 24an eta 31an. Kokorokok Gaztearen Etxeko Gazte Koroak saioak eskainiko ditu berriz koru musikaren bitartez adierazpen artistikoa lantzeko aukera emanen du. Larun batean ekinen zaio berriz ikastaroari eguerdiko 12etan. Ez da beharrezkoa aurretik abesten eskarmentua izatea, ez da musika ezagutzarik edukitzea ere.
9: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
12: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
26: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako ruralkutxaren supergordailua da! Oh!
27: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
28: Irailaren 27 urriaren 3ra Euskararen Astea Berriozarren. Euskararen Asteari amaiera emateko urriaren 3an larunbatarekin Euskararen Eguna Euskal Herria plazan. Eguraldi txarra eginez gero kiroldegian. Programa oparoa egun osoan zehar, erraldoiak, aurrendako txokoa, herri bazkaria, musika eta dantzaldia. Bazkarirako txartelak erosteko edo informazio gehiagorako sartu berriozar.eus webgunean.

0: Albistegia amaitzeko, atzo Euskal Herri Irratiak egoitza berria inauguratzeko egindako festari begira jarriko gara, Iruñeko alde zarrera etorri baikara, Kale Nagusiko 54. Zenbakiko 2. solairura, eta komunitatearekin ospatu genuen atzo, Aritz Pascual.
1: Irrintzidorreko gure terraza zaharra erakusleio polita bazen, atzo Ilunabarrean egoitza berriko patioa jendez beteta ikusi genuenean, jabetu ginen emandako salto handiaren tamainaz. Arratsalde ederra bizi izan genuen irratiko entzule, kolaboratzaile, euskalgintzako kide, sindikalistak, artistak, politikariekin batera, Kale Nagusiko 54. zenbakiko lokal berriari inaugurazioa emateko.

Patiotik leioetara begira jarri gintuen bideomapinak eta hauek zabaldu zirenean, Idoia Granizo bertxotan azaldu zen Sustraiko Lina eta Sarai Roblesekin batera. Sorpresaz beteriko festa izan zelako egun motelaken musikarekin, dugunakoen sokadantzarekin eta bapatean beste leio batean.

0: bizirik.
1: Gorkor Bizuetareta Senosienen kantuak hamaika begira da eta beste horren beste mugikor kamera erakarri zituen History onenaren bila. Giro politak bete zuen kale nagusiko patio sekretuak, urtetan itxia, orain zabalik. Broken Brothersen doinupean lagun taldea, korrilloak anet hemen, guztiek ausnarketa. Zuretzako zer da Euskal Herri Irratia?
2: Ba, euskal kulturaren Iruñeko ezinbesteko erreferentzia.
3: Espazio zoragarri bada.
4: Gauza asko da, aldi berean. Bat, aspaldiko amets bat, egia eta errealitatea bihurtu zena. Bestea, borroka luze-luze baten historia. Eta bestea, oraindikan erronka haundi baten abiera.
5: Lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektuak. Eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz, hain garrantzitsua izan den proiektua.
6: Iruñerriko gizartea den bihotza, ez? Batxutan, ba, hori.
1: Nafarroko parlamentuko presidente Unai Uhalde, Ana Oio eta Begoña Alfaro lehendakari ordeak, Mikel Irujo kontseilaria, Laura Aznal parlamentaria, Euskarabideko kideak, sindikatuak, musikariak, euskaltegitako irakasleak, ikasleak, lagunak, zerrenda maiezina da. Gozuen salsaren doinuek itxi behar zuten festa, baina ospakizuna irratira barreiatu zen. Eta denek nahi izan zuten probestu eta ezagutu Euskal Herri Irrati berria. Giro paregabean, hamaika argazkita, wow, harridura urpegi ederren artean, improvisaturiko bizitaturrak eman zioten amaiera inaugurazioari.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela diputatuen kongresuak ezusterik ezean atzera botako ditu une batetik bestera Espainiako gobernuak aste honetan onartu dituen etxe bizitza dekretuak. Putre funtsen ala herritarren artean erabakitzeko egiazko ordua iritsi dela eta bereziki juntzi zuzendu zaio tribunatik gaur Isabel Rodríguez ministroa abstentzioa eskatuz.
2: Les vuelvo a pedir lo primero que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad.
1: Baina Juntzek dio eskuinaren eta ultraeskuinarekin batera bando berean jarri nahi izan duela Espainiako gobernuak Juntz txantaia merke eginez eta dekretu hauek ez dietela aterik itxiko putre fintxei. Gainera, egoera zaurgarrian dauden maizterrei pixuak entzen diotela, baina etxegabe txikiei jarri. Beraz, dekretu hauek erretiratzea exigitzen du Juntzek gero hitz egiten jarraitu alizateko.
3: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes.
1: Juntzek hortaz, espero bezala dekretuak erortzen uzten baditu, indar hartu du, hauteskunde aurrerapenaren hipotesiak, azaroaren 29ko data ere aurreratu du diario.es agerkariak. Eneko Andueza, PSren idazkari nagusiari, etzaio garai txarra iruditzen, hauteskundeak egiteko azaroa hala hitz egin du naiz irratikatean.
4: Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
1: Berehala espero dugu, Bienatik zuzenean Deniz Itxaso etxebizitza sailburua, sailburu sozialista egoera guztiaz hitz egiteko. Bien bitartean kongresuko porrota etorriko dela aurreikusita greba orokorrerako deia egiten ari dira Sol Plazatik kongresu atarira gerturatu diren 100 herritarrak. Berehala gara kongresu barruan gertatzen ari den guztiarekin eta baita kanpoko protesta horrekin ere eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Gipuzkoako industriako enpresen herena atzeraldian dagoela eta horrek ekonomian oro har ezkortasuna eragin duela ohartarazi du gaur Adegi enpresen elkarteak Jose Miguel Aiartza idazkari nagusia.
6: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da batez ere industrian. Datu hauek 2021ko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
5: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten 2-2.5 artean hasi daitekeela uste du Adegik. Testuinguru honetan, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin berritan Europar Batasuneko kidei, hauek ezpadituzte diesel erreserbak askatzen, berak debekatu egingo dituela diesel esportazioak, argi mintzatu da gaur Europar Batzordea.
7: We fully reject any ban on diesel.
5: Diesel esportazioen debekuak eliokela inori mesede egingo eta beraz zentzun duzu Europak errefusatu egiten duela Trumpek aipatutako aukera hori. Atzera etxean Alen Iriarte Ipar Euskal Herriko Hirigun Elkargoko lehendakariak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du beldurrik gabe jarraituko duela berak euskararen ofizialtasunaren bila. Pirinio Atlantikoetako prefetak hainbat herriko etxe justiziara eramateko hartu duen erabakiaren aurrean.
8: Herriak, herrielkargoek dute erabaki politikoak hartu behar. Pentsatzen dut horrek indar bat badula, eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori. Nik ez dut beldurik, lana segituko dugu.
5: Eta erakusketa baten aurkezpen ere bai gaur, Ordizian, etak duela 40 urte hiltzuen Joiesi buruzko erakusketa aurkeztu baitu Gogora Institutuak, etako kide hoia hiltzuten leku berean onela mitzatu da aurkezpenean Adur Ezenarro Ordiziako alkatea EH Bildukoa.
9: Bildu gara Joiesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Maider?
10: Bai, istripua gertatu berri da Galdakaon, 634 errepidean, Bilborako noranzkoan, hiru autoren arteko talka gertatu da, zauriturik ez da, baina segurtasun sailetik arreta eskatzen da puntu horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Arratsaldean bero odeia garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta ipar ekialdekoa kostaldean, eta eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Asteburuan girona hasi eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetan eta ez da baztertzen zenbait ukitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
1: Eta Bolotia Hegaldi konpainiari lotutako albiste ere ba, izan ere hartzeko dunen aurre konkursoa sartu berritan Euskal Herrian programatutako hainbat hegaldi bertan bera geratu baitira.
5: Epe hartain eta luzerako aurreikusitako hegaldiak dira orain goz bertan bera geratu direnak, besteak beste Loiuko aeroportua Bartzelonarekin eta Veneziarekin lotzen dituzten hegaldiak, hori bai, kontsumitzaileen elkarteen gomendioa da, ez kontratatzea hegaldirik Bolotia konpainiarekin Euskadi Irratiko faktorian izan dugu Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatua.
12: Ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba, gian bueno, Bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea ez litzateke konbenigarriena izango, ezta.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira Beñat Ibargoien eta Javi Martínez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
13: Compañera Galapín, y entonces muchos dijeron que era una utopía. Hoy está en el BOE.
1: El Alberto Ibáñez Zumarreko ordezkari oraintxe tribunan, aspaldiko ikusminik haundien apiztu du gaur diputatuen kongresuko eztabaidak Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzen dekretuen konbalidazioko osoko bilkura honek. Juntzen abstentzioaren bila, jodu etengabe Isabel Rodríguez ministroak gaur bere hitzartzean, Juntzek mai gainean jarri dituen eskaeren 80 jasotzen dituztela testuek esanez, Juntzek ordea dio, gobernuak gezurra darabilela hitzetik hortzera, dekretu hauek persona zaurgarri batzuri zama kenduko diotela agian, baina etxegabe txikiei jartzeko dela, eta gainera, ez dela egia putre funtsei atea itxiko zaienik. Hala, hitz egiten jarraitu ahal izateko, Juntzek dekretu hauek erretiratzeko exigitzen dio Sánchezen gobernuari. Madrilera goaz, azken orduaren bila, Oiane Perez, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Maite, eztabaida amaierara hurbiltzen ari da. Juntzek ez du bigarrenez hitza hartu nahi izan bigarren dekretuaren txantan eta beraz momentuz ez da gertatu. Moncloak espero zuen miraria, Juntzek bereari eusten dio Isabel Rodríguez ministroa zuzen baino zuzenagok hitz egin dion arren.
2: Vamos a hablarle a la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
14: Jendearekin egoteko garaia dela ohartarazi dio Rodríguezek eskuinari, aukera erraza dela ohartarazita jendea edo putreak aukeratzea.
2: Por nosotros, por el gobierno de España no va a quedar. Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres.
14: Eta Junts konbentzitzeko proposamen zehatza abstenitu daitezela gaurko bozketan eta euren zuzenketak lege gisa tramitatzean txertatu ditzatela. Gogorarazita gainera Puigdemontenek egin dituzten ekarpenen 80% jada jasota dagoela dekretuan. Juntsek baina ez du atzera egiteko asmorik erakutsi izan dugu.
3: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
14: Dekretu honek funtsei mesede egingo diela iritzi dio Miriam Nogueras diputatuak eta dekretuak erretiratzearen exigentzia berretsi dio Espainiako gobernuari. Eztabaida euren kontra, Juntzen kontra egin dute ondoren gobernu bazkideek. Gabriel Rufián.
15: Salgan a la calle a descojonarse de esto, eh? Salgan a la calle. Si son valientes, salgan a la calle. Salgan a la calle. Pero sin escolta, sin escolta, sin Audi, sin Audi.
14: Eta herri mugimendua defendatu dute Podemosek eta EH Bilduk, hemen estelako ezerra amaitu EAJ-arentzat gobernuaren moduek ere kaltetu duten arren eztabaida Oskar Matute EH Bildu eta Maribel Bakero EAJ.
16: Hoy no acaba nada. Hoy simplemente frenan una posibilidad de avance más rápido, pero el avance es ineludible.
17: Presa ezin da aitzakia izan. legebiltzarraren eztabaida eta zuzenketa gaitasuna mugatzeko.
14: Une honetan, bigarren dekretuari dira eztabaidatzen, Sumarreko kideek dute hitza eta horrek esan nahi du laister bukatuko dela eztabaida hau, minutu gutxi geratzen dira beraz ikusteko, Junsek gaur entzun dituen eskariei kaso egingo ote dien eta bozketarik eta bozketan sorpresarik izango ote den argitzeko.
1: Hortaz, mikrofonoa zabaldik utziko dizugu, Oiane, bozketa une horren berri ea albistegi hau amaitzerako jasotzen dugu. Esan dizuegu, une batetik bestera bozkatuko direla etxebizitza dekretuak diputatuen kongresuan eta espero bezala atzera botatzen badituzte, Juntzek babesten ezpaditu, besterik ezpada abstentzioarekin ahalbidetzen ezpaditu, indar hartuko luke hauteskunde aurrerapenaren hipotesiak. Gaur diario.es agerkari digitalak balizko hauteskundeei data ere jarri die azaroren 29a. Zertan oinarrituta azaroren 29an, Inigo?
5: Ba, hauteskundeen inguruko lege organikoak, Lorek delakoak 54 egun aurreikusten ditu Espainiako gobernuko presidenteak hauteskundeak deitu eta aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hauteskundeak egiten direner arte. Horrek esan nahiko luke gaur zenbatzen hasi eta 54 egun aurrera eginezkero azaroren 29a litzatekeela lehen igandea, Espainiar Estatuan normalean igandez egiten diren neurrian hauteskundeak. Hitzordu hori azaroren 29an izan dadin, datorren aste artean ilunen 6an argitaratu beharko luke hauteskunde deialdia aldizkari ofizialak eta beraz oraindik izango luke denbora Sánchezek gaurko bozketen ondoren bihar etzidamu erabakia hartu eta iragartzeko. Tarte zabalago hartu ezkero, abenduaren 6an, akaso ez, zubia izaki, baina abenduaren 13a eta abenduaren 20a ere izango lituzke aukeran Sánchezek urte amaitu horretik, baina oraingo azaroaren 29a da zabaldu den balizko data. Data hori ontzat jo ezkero, horrek esan nahiko luke, 3 aste eskas izango lituzketela alderdi politikoek euren zerrendak aurkezteko hilaren 26 arte, eta gaurtik hasita hilabete eta 10 egun barru, azaroaren 12tik 13rako gauan hasiko litzatekeela hauteskunde kanpaina, eta azaroaren 27an amaitu bi egun gero azaroren 9an hauteskundeak egiteko. Hilabete ere ez da igaro Espainiako Kongresuan Sánchezek hauteskundeak 2027an egingo direla esan zuenetik, hori bai zalantza eta guzti.
18: Gracias, señora presidenta. Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa.
5: Mira, oraingoz dakigun gauza ziur bakarra da, goizenera ere azaroren 29an izango direla hauteskundeak eta beranduenera abuztuaren 22an.
1: Eta hainbat alderdi politiko eta ordezkarik auspoa eman diotela hauteskunde aurrerapenaren hipotesi horri. Eneko Andueza berak, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak, hau une egokia izan litzateke hauteskundeak deitzeko, hala adierazi du. Naiz irrati katean, Ainara Rubio, arratsaldeon.
19: Ezer argitu gabe, baina Eneko Anduezak esan du mahai gainean dagoen aukera dela hauteskunde aurrerapenarena eta bere iritziz ez da horretarako une txarra. Naiz irratian egin ditu adierazpen hauek.
4: Aukera hori mahai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusita, bueno, tendenokia harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, bueno, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da.
19: Imanol Pradales lehendakariak berriz Madrilgo zaratatik aldendu nahi izan du.
20: Nik uste dut honetan ezin garela zurrumurrutan ibili, eta hain bat lana dugu eitzeko eta hortan fokalizatu behar dugu gure egitekoa, eta hori da, nire ustez, ba, momentu honetan egin behar duguna ezin gara despistatu, Madrid dagoen zarata giro, nazi eta, bueno, ba, arazo guzti horiekin.
19: Galizan Atoxa foroan salatu du gainera Espainiako politika gintzan ez dagoela girorik oinarrizko adostasunak lortzeko, etxe bizitza da orain zeuta izan da oraintxu arte, polarizazioa euskadirentzat ere txarra dela azpimarratu du.
1: Ordubiak eta laurden dira Deniz Itxaso etxe bizitza sailburua, arratsaldeon.
21: Kaixo, Maite, guardion.
1: Zuk esan beharko bazenua hauteskundeak aurreratuko dira 2026 honetako urtea maitzerako?
21: Zeinek daki, auskalo, egia esan ez dakit eta gainera animo gutxi daukat kalkuloak egiten azteko. Azken batean hemen mai gainean daukaguna delako etxe bizitzaren gabezia, garestitze prozesu erraldoi bat eta klase ertain eta langileriaren ba, noraitxare espulsioa gure hirietatik, ez? Azkenean badirudi gutxien axola duena dela etxe bizitzaren arazoa. Hemen danok kalkuloak egiten hasi dira, baino nik daukadan ardura tik eta ikusita zein den biztanleriaren eta euskal hiritarren arazorik nagusiena, eta ala agertzen da estudio guztietan, ba nik uste dut horri erreparatu behar diogula, eta naiz da badirudien ez dagoela ezer eginik, nik berriro eskatu nahi nuke eta mai gainean jarri nahiko nuke aukera badagoela maizterrei eta oroar alokairuaren merkatu osasuntsu baten aldeko apustua egiteko. Hori baita momentu honetan herri honek daukan segurazki arrisku eta arazorik nagusiena.
1: Nola nahi ere, zu kalkuluak egiten ari direla zenbaitzuk diozu, baina eneko handu ezazure alderdiko idazkari nagusiak berak esan du naiz erratikatean, ba ez litzatekeela une txarra hau hauteskundeak aurreratzeko.
21: Bueno, batek daki, ni bat natorren ekorekin, eta uste dut momenturen batean hauteskundeak dituko balira, ba segurazki etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko mai gainean jarri diren jarrerak eta posizioak eta nolabait ere planteamenduak eztabaidan jarriko genituzke hauteskundeen atarian. Hori izango litzateke azkenean hauteskunde elkarrizketarik nagusiena eta bueno,
1: iaia erreferendum bat.
21: Bai, jokaera eremu edo joko eremu horretan, ba horren atzetik ere badaudelako azkenean herri ereduak, ez? Herri ereduak noraino edo noruntz eraman nahi dugun gure herria, zein lekutan jartzen dugun etxe bizitzaren eskubidea, nola ulertzen dugun jendeak bere hirietan, bere auzoetan bizitzeko bizitzen jarraitzeko daukan eskubide hori. Azkenean ez baitauka bakarrik kohesio sozialarekin zerikusia, baizik eta baita gure lehiakortasun ekonomikoan eta beste hainbat gauzetan ere, ez? Beraz, bueno, hori baita eztabaida politiko garrantzitsu bat, soziala, ekonomikoa, eta tira, nolait ere parametro horietan ospatuko balira hauteskundeak, ba egia da gutxienez interesgarria izango litzatekela ikustea batzuk eta besteek nola eta nun kokatzen geran, ez?
1: Gauzak daudenean, badirudi Juntzek dekretuen aurka bozkatuko duela, baina investiduraren beste hainbat sozio lehen dekretu horren alde bozkatuko duten sozioek ere aurpegiratzen diote Sánchezen gobernuari 8 urte izan dituela etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko.
21: Bueno, 8 urte horietan eginda ba etxe bizitza lege bat, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan estatuko etxe bizitza 2023an aprobatutako estatuko etxe bizitza lege aplikatzen ari gera eta horri esker eremu tenkatuak izendatzen ari gera. Momentu honetan Euskadiko biztanleriaren 94% baina gehiago bizi dira horrelako eremuetan eta beste hainbat gauzara egin dira. Eta gehiago ekin ez badira, izan da kongresuan momentu honetan ez dagoelako beharraina botu. Nik Sánchez presidentea ikusi dut adibidez planteatzen, mai gaineratzen Espainian beharrezkoa izango litzatekeela kanpotarrek etxe bizitza bat erosten dutenean 100%-ko zerga bat ordaindu behar izatea, alegia etxe bizitza horrengatik ordaintzen dutenaz bezain beste ordaintzea zergetan. Zertarako eta ba nolabait ere saiesteko alako inbertsioak, eta gure etxe bizitza parkea eduki eta erabilera residentzial bat izan dezan, ez? Bueno, horrelako neurriak mai gainean jarri dira, baina egia da azkenean investidura saioan egon ziren babes guztiek ez daukatela ikuspegi berbera, eta hor badaude indar konservadoreak edo batzutan horrelako neurriak oztopatzen dituztenak gaur bertan.

0: Baina proiektuak ez direla garatzen ari, zuen sailak nahiko lukeen bezain azkar, eta hortan bueno, lagundu duke... dezakela LPSak.
1: Bai, bai, hori da. Guk uste dugu momentu enten Euskadik bere autogobernua garatzen hasi zen ezkerostik duela 45 urte tresna asko jarri ditugula martxan, plangintza asko, eskubide asko, lege asko, dekretu asko, baino oraindik ere ez daukagula mailan ez daukagula aprobatuta etxebizitza guzti horiek mapan, lurralde mapan ezartzen dituzten alako planifikazio bat, ez? Jendeak ulertu dezake momentu honetan Euskadin azpiegiturak, adibidez, mugikortasunerako azpiegiturak kokatzen dituen plana badagoela, energia berriztagarriak ekoizteko azpiegiturak mapan kokatzeko baita ere, orain ari gera itsasartzeko plan sektoriala garatzen, baita ekipamendu turistikoena ere, eta beste. Baina etxe bizitzak mapan kokatzeko planik ez daukago, eta segurazki hori da momentu enten azkeneko 40 urteetan garatu dugun etxe bizitza politika guztian gehien faltan botatzen duguna, eta beharrezkoa dena. Zergatik, askotan etxe bizitzak planifikatzeko urbanistikoki, herriek eta hiriek bere kabuz planifikatzen dituztela, eta behar dugu baita ere batipat Donostialdean eta Bilbo metropolitanoan ikuspegi metropolitano batekin etxe bizitzak nun kokatuko diren baita ere definitzea. Eta zenbat etxe bizitza behar ditugun, beste ikuspegi supramunizipal batetik, ez?
0: Hala ere, hau 2030 baino lehen ez litzateke onartuko.
1: Ez litzateke onartuko, baino horregatik hain zuzen ere behar dugu lanean hasi. Nik eskatuta daukat legebiltzarrean agerraldi bat, lan guztia hauei hasera emateko, dagoeneko kontratatuta daukagu gure lan guztia hauek egiteko beharrezkoa izango den alako idazkaritza tekniko bat, eta arkitekto eta urbanista guzti horiekin, eudelekin batera, udalerriekin, enpresekin, promotoreekin, unibertsitatearekin eta etxe bizitzaren kate luze hori konposatzen duten agente guztiekin batera, elkarrizketa sakon eta luze bat izan beharko dugu herrientan, plangintza territorial hori izateko. Momentu honetan legebiltzarrean badagoelako konsensu bat horren beharrari buruzkoa, eta nik uste dut, batira, danon laguntza beharrezkoa izango dela.
0: Deniz Itxaso, etxe bizitza sailburua, bienatik zuzenean, eskerrik asko.
1: Eskarrik asko zua Maite.
0: Jo dezagun atzera Madrilera, Sol plazan 1200 kanpin denda, baina protestan ari diran herritar asko kongresu atariraino gerturatu baitira presioa egiteko, naiz eta esandakoa ordu honetan ia seguru jotzen den etxebizitza dekretuak bertan behera geldituko direla kongresuan. Non dago gobernu progresista entzun dugu ozen oihua protesta egiten ari diren herritarren artean, eta borroka dela bide bakarra greba orokorreko deia ere eginez, Ainize Vega dago kongresu atarian, aurrera Ainize.
2: Bai, hemen jarraitzen dute ehunka lagunek kongresuaren atarian, Vegan berak etxe bizitza dekretuak bozkatu bitartean zarata handia egiten eztarriak urratuz gobernu progresistak kongresura eraman dituen dekretuen aurka. Eba daukat hemen aldamenean Madrilen bizi den gasteiztarra, astelenetik dago Soleko kanpalekuan lo egiten gaur manifestazioan. Eba, arratsaldeon.
3: Kaixo.
2: Ozen ari zarete hemen aldarrikatzen gobernuari presioa egiteko asmoz etxe bizitza dekretuak gaur bozkatzen direlako kongresuan. Zein da asmo nagusia?
3: Ba, gobernuari eta parlamentariari presioa egitea, gu entzutea, azken egunotan eskatu dugu Mari Carmen dekretua, oza, maizterren sindikatuak proposatukoa. Kongresu eramatea, basikamente, gobernuak bi dekretu ekarri ditu eta gainera gu eskatzen duguna ez dago horietan islatuta. Aurrera tera edo ez, gu borrokatzen jarraituko dugu.
2: Aldarrikapenen artean, Eba, gobernuaren kontrakoak entzun ditugu, gobernua jotzen duzue arazoaren errudun?
3: Aher, nik uste dut gobernua bada arazoaren zati bat, baina guk eskatzen duguna da praktikamente sistema aldatzea, erabat. Ez duelako erantzuten gaur egungo gizarteak dituen arazoei. Gobernuak ez ditu konpondu ezebitzaren arazoak gehiegi, osea, baina askoz gehiago daude oraindik, en plan, benetako gobernu progresista nahi dugu, jazta.
2: Bukatzeko, Eba, Solen jarraituko duzue, ez duzue Sol usteo asmorik. Maizterren sindikatuak gainera esan du greba orokorra deitzea ere mai gainean dagoela. Dena babestuko zenukete?
3: Ba, ez, osea, momentuz ez gara soletik mugituko. Bertan jarraitzeko asmoa daukagu zerbait aldatu arte. Arazo asko daude oraindik konpontzeko, lehen esan, doan bezala, ezebitxe, ezebizitza horietako bat besterik ez da. Eta,

0: Osea, greba orokorra ere babestuko genuke.
1: Bueno, entzun duzue, ez dira soletik mugituko eta greba orokorra egitea ere irmoki dago mai gainean.
2: Eskerrik asko Ebari eta eskerrik asko zuri Ainize, zurekin ere konexioak zabalik jarraituko du esandakoa, izan ere oraindik ere kongresuan eztabaidak martxan jarraitzen du, baina une batetik bestera espero dugu kongresuan etxebizitza dekretuen inguruko bozketa. Mobilizazioak deituta daude asteburu honetan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gaur iluntzean etxebizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta bihar eta etzi lab sindikatuak deitu dituenak. Bien bitartean etxebizitza eskubideren aldeko Bilboko kanpaldiko kidek ere prentzaurrekoa eskaini dute gaur goizean eta estatu mailako greba orokorraren premia horrekin ere bat egin dute Urtzi Gartzia kontaiguzo.
3: Ba, etxebagatze guztiak eten espekulatzean jabezak espropiatu eta espekulazioa debekatu dadia aldarrikatzeko manifestazioa deitu dituzte Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek gaur arratsaldeko 7etan hegoaldeko lau hiriburuetan. Ela sindikatuak bat egin du deialdi horiekin, lab sindikatuak berriz estatu mailako maizterren sindikatuarekin koordinatuta bihar eguerdian Gasteizen, Iruñan eta Donostian eta igandean Bilbon deitu ditu manifestazioak. Ernai Gaztean antolakundeak bat egin du labekin eta mobilizazio propioak deitu ditu datorren astelenerako eskualdeburuetan. Ba, etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiak mobilizazio horietara guztietara joateko deia egin die herritarrei eta bide batez diputatuen kongresuan eztabaidatzen ari diren dekretuak hankamotz geratu direla salatu dute. Kritiko alaber PSOE, Sumar, PSE eta EAJ-arekin diotenez Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dietelako funts putrei eta bankuei aurregin, bide batez Madrilen maizterren sindikatuak mai gainean jarri duen greba orokorra premiazkoa dela esan dute zamezela Bilboko kanpaldiko kidek. Ioritzkar era bozera maila da.
4: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
3: Bagainerako eragilek ere mobilizatzearen beharra ikusten dute, greba orokorraren aukera berriz maite, oraingoz ez dago euren agendetan.
2: Eskerrik asko Jaurlaritzaren gazte abal programak bestalde 40 urte zazpikoei mailegua eskatzeko banketxek ematen ez duten 120 uzten duen lareunda 164 gazteri lagundu die lehenengo etxebizitza eskuratzen.
5: Urtean bete du programak eta datu hori positibotzat jo du Noel Danju Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak, zifra bakoitzaren atzean pertsona badagoelako.
6: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiek daude eta etorkizuna dago. Ez dute etxebizitzen erosketa zuzenean finantzatzen, gazte askok hipoteka ordaintzeko gaitasuna izan arren hasierako aurrezki nahikorik ez dutenean aurkitzen duten oztopo zehatza gainditzen laguntzen dugu.
5: Guztira 10,8 milioi euro eman dituzte abal publikotan, programaren lehen seilekoarekin alderatuta ia 8 aldiz handiagoa eragilketen zifra.
2: Diputatuen kongresutik begirik kendu gabe, baina gaur Gipuzkoan industria arloko egoeraz ere hitz egin du Adegik, hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasun ari da gailentzen patronalarek egindako azken inkestaren arabera. Lurraldegoera ekonomikoa ona dela nabarmendu dute, zerbitzuen ekarpenari esker, aurten barne produktu gordinaren 2%-ko hazkunde aurre ikusi du Xabier Urteaga.
7: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aiertza Adegiko zuzendari nagusia.
8: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%-k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
7: Industria sektorean hiru enpresatik bat dago atzeraldian, eskaera zorroa horren erakusgarri, enpresen erdiek eskaera maila ahula dute. Enpresek dituzten kezken artean lankostuak, soldata igoerak eta absentismoa daude. Apiriletik absentismoaren inguruko ardurak 9 puntu egin du gora, industria enpresen erdiak aipatu du kezka hori. Industria ahuldu egin den arren Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 2%-2.5 arteko hazkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurre ikusten du Adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testuinguru honetan industriak dituen arazoi aurre egiteko unea dela uste du Adegik.
8: Egoera, esan dugun bezala, on batean gaude orokorrean, baina inkesta honen datuak diotenez ezin dugu itxaron.
7: Eta horretarako Confebaskekin elkarlanean ari dira Gipuzkoako enpresak.
9: Un abrazo porque evidentemente milita en un partido y defiende a las ideas de un partido.
2: Ba, luze doa, kongresuan etxe bizitza dekretuen inguruko eztabaida, beraz oraindik ez da bozketa hasi, ze aurre ikuspen duzue Oiane Perez?
10: Ba, bozketa gutxi gora bera ordu erdi bat barru egingo dela, oraintxe bertan Montse Mingez, PSOE-ko bozera malea izketan, bere 7 minutuetatik gehienak agortu ditu, ondoren Alderdi Populararen txanda izango da, eta orduan bai, hasiko da bozketa, bozketa ala ere, PSOE eta Sumarrek eskatuta, banan egingo dute, hau da, diputatuak ahots goran deituaz, 350 dira, beraz esan dezakegu bozketak ere luze joko duela, horregaitik 7 minutuko Peperen txanda amaituta, ordu erdi eskas izango da bozketa, irurak eta laurden aldera ikusiko dugu emaitza.
2: Arratsaldeko iruretako albiste mankizunean eguneratuko dugu, bozketak ordurako baldin badauka emaitza edo azken ordua zein den.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan ze berri, Maider Eguez?
12: Bai, ba, orain jakinarazti digute, segurtasun sailetik istripua gertatu berri dela Erandion, 2637 errepidean, Barakaldoko noranzkoan, eta eragina izaten ari da Txorierrin autopilaketak daude momentu honetan.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
13: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta ipar-ekialdekoa kostaldean, eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 grado artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan moitxoak eta mardulak izatea.
14: Nor naizen baneki. Azken emanaldiak eta fin.
15: Nor naizen baneki.
14: Urriaren 3an Durangoan eta 16an Legazpin.
15: Azken emanaldiak eta fini.
14: Urriaren 3an Durangon
15: eta 16an Legazpin.
14: Data gehiago axot.eus.
16: Ez bat, ez di, ez diru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behien trekota, kiloa 18.95 €. Urriaren 4 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
17: En Alkampo sales ganando.
11: Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: kosta egiten da gaur diputatuen kongresutik begira da erretiratzea.
1: Oso pendiente gaude, zai gaude ez da meiten.
0: Arratsaldeko iruretako albiste mankizunean eguneratuko dugu ea ordurako bozketak egina dauden, naiz eta ia segurutzat jotzen den. Atzera botako.
1: Ez dira laterako dekaratuak ez da.
0: Kulturan txotxongilo ez gozatzeko aukera bat, baino gehiago asteburu honetan.
1: Bai, bi zordo ondia asteburu amaite, esate baterako Bergaran eta inguruko herrietan, nazioarteko txotxongilo topaketa dute, eta gainera asteburuan beste itzordu bat, Irunen eta Hondarribian. Eta bietan, Palestinako lagun bat izango dute, txotxongiloak hartuta, Musa Nidal Katip izena du. Eta beti esan hori duguna maite, txotxongiloak ez dira aurrentza bakarrek. Garai batean, aspaldian, txotxongilo saioak iluntzen zuenean, azten ziren, gauean, alegia, aurrek oherako bidea hartzen zutenean.
0: Bueno, nik redakziorako bidea hartu behar.
1: Aio maite, hartzatena pasa, aio.

0: paperezko mapa hartu eta boligrafo batekin arrastoak utziko ditugu. Markatu ditugu Bergarate inguruak, markatu ditugu Irun eta Hondarribia, eta horrengo marka Barakaldon egingo dugu. Han ostiral flamenkoak egiten dituzte eta gaur Angeles Toledano izango dute. Toledano andaluziarra da eta azken Grammy Latinoak sarietan flamenko disko onena bere azela erabakizuten. Sangre Sucia izan adu, Angeles Toledanoren gaurko emanaldiak, 8:00 aurrera, Barakaldo antzokian. Eta gure mapan, urrengo begira da, Iruña aldera, han lehen eguna dutelako, bi urtez behin egiten diren Iruñeko topaketek. Bai, hemen dire Iruñeko topaketak, filosofian, pensamenduan eta sorkuntzan, erreferente diren izenak gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan, mundu osokoak. Askotan izen arrotzak egiten zaizkigu, baina kontuan hartu behar dira. Adibide bat, pasaen urtean, literatura Nobel saria irabazi zuen Laszlo Krasznahorkai, hungariarra, Iruñeko topaketetan egon zen Nobel saria irabazi baino dexente lehenago. Itzaldiak ugari eta zuzeneko ikuskizunak izango dira Iruñeko topaketetan. Esate baterako, bihartik aurrera, egunero, Mexikotik etorritako Voladores de Papantla deitutakoen emanaldiak, Zitadela inguruko lorategietan. 25 metroko enborra jarri dietela, esan digu, Maitena Muruzabal, Iruñeko topaketen koordinatzaileak entzun.
1: Bueno, bai, igotzen da talde honetako pertsona bat alako txirula eta danbor bat jotzera, goi-goian, eta beste, taldeko beste kideak, jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzen bidez eta giro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da.
0: Ba bai, oso ikusgarria da, albaduzue arrimatu Iruña aldera voladores hauek ikustera. Mexikoko dantza konpainia. Iruñeko topaketak jarduera gehienak debalde dira eta gonbidapenaz jaso besterik ez da egin behar. Sartu Iruñeko topaketak atarian eta begiratu egunak eta tokiak. Astrenean ordu honetan Bilboko Arte Ederre Museoa zariko gara izketan, izan ere museoa onditzeko eta berritzeko Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektuek diseinatutako lanak amaitu ondoren, datorren astrenean egingo dute inaugurazio ofiziala eta biharamonean aste artean zabalik izango da publikoarentzat Bilboko Arte Ederren Museoera berritua. Eta gainera, entzun ondo, lehendabiziko astean sarrera de balde Bilboko Arte Ederren Museoerako. Arteaz beste apunte bat, Gasteizko Artium Museoan Irene Koppelmanen Silueta y otras historias erakusketa aurkeztu dute gaur goizean. Koppelmanek naturan bilatzen du bere artelanak sortzeko inspirazioa. Beatriz Erraez, Artium.
2: Koppelmanek urte asko daramatza natura ikertzen, munduko hainbat lekutan egin ditu proiektuak. Besteak bestek, Alpetako glaziarrak, Hawaii edo Panamako oiana. Eta orain, Araba gehitzen dugu zerrenda honi.
0: Aizuzen ere, Irene Koppelman, Araba eta Burgos arteko mugan ibili da, natura eta parajeak ikusten, eta ondoren marrazkiak, argazkiak eta eskulturak sortu ditu. Bere erakusketa, zabalik, Artiumen, bihartik aurrera. Ostirala izanik musika agenda oso betea eta era guztietako musika gainera, adibidez Azpeitian, Azkoitian eta Bergaran egiten duten organo erromantiko zikloa gaur hasiko da eta lehendabiziko emanaldia Loiolako basilikan gaur arratsaldean. Zarautzen Zarauzko adarretatik jaialdiaren lehendabiziko eguna gaur Nil, el inquilino komunista eta Gailu eta bihar Zarautza joateko amua Makalak.
3: Karriko dugu sekulako proposamen potentea, zeren 8 emakume Barcelonatik, Kataluniatik, 8 emakumez musikari apartak emakumez osaturiko proiektua dakargu, Sondara Kolektif izenekoa.
0: Sondara Kolektif eta Brigitte Emaga bihar gauean Zarauzko Malekoian. Musika gehiago, bira Nafarroan barna hasiko da, Deierrin Jon Koldo saltza taldea eta Bilboko Santanaretoan gaur bertan, 80ko hamarkadako talde mitikoa Transvision Bump. Eta beken Dani Martin bi egun segidan gaur eta bihar. Liburu berri dagokienez Ander Izagirreren La Mochila liburua plazaratzear da. Alberto Muñagorriren bizitzan oinarritua. Astelenean salgai. Zine kartellegian Tom Cruise eta Alejandro González Iñárritu. Alegia zuzendari mexikarraren film berrian digar izenekoan aritu da Tom Cruise. Antzerkian Gasteizen oso ekimen berezia bitxia asteburuan egingo dutena Off Local programa deitzen diotena, publikoari toki bat eta ordu bat ematen zaizkio agertzeko, eta hortik aurrera, ibilbide eszenikoa hasiko du publikoak sorpresak eta guzti. Gure saioan ere, akaso izango da, sorpresaren bat, ezustekoren bat. Nolakoa beste gozabada, zuek entzuten jarraitu.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gasteizen doako kontzertuak antolatu dituzte gaurko eta biharko Foruen plazan, Vital egunari lotutako egitaragua izango da. Gaur arratsaldeko 8:00 Aretxabaletako Kaparrak taldea izango da. Eta ondoren La Plazuela Andaluziako bikoteariko da. Bi hartoki berean Gasteizko Foruen plazan arratsaldeko 8:00 4820 kolektiboaren txanda izango da. Rapa eta doinu urbanoak euskaraz plazaratuko dituzte. Eta egunarekin amaitzeko De La Osa rap kantari egoko da. Ontzara. Parrak taldekoa gaur Gasteizen Foruen plazan. Bilbora, azteko, goazten Bilbora. Bilboko arterretako museoak orain arte baino 6.000 metro kuadro gehiago izango ditu aurrerantzean. Zabaltze lanetan 4 urte inguru eman dituzte, eta Norman Foster eta Luz Maria Uriarte arkitektuek pentsatutakoa jadanik prest dago. Urriaren 6tik aurrera, astertetik aurrera, 3 eraikinen bategitea zapaldu ahal izango dugu. 1.000 artelan inguru ikusgai jarriko dituzte, eta hasiera aparte emango diote aldi berri honi Bilboko Arte Ederren Museoan. Informazioak goizaldean Basok.
1: Azken solairuan Bebekareto erraldoia dago, euskal artisten gunea une honetan, eta ura Bilboko zerutik gertu areto perfektua dela dio Miguel Zugaza, museoko zuzendariak.
2: Cada vez que entro en esta sala, todavía no se me ha quitado así como la sensación de una sala perfecta, ¿no?
1: Oteizak asmatutako ez dok 13 esaldia oinarri, 13 gune prestatu dituzte. Tira, berez 14, izan ere hasiera 0 da. Eta 0 gune horretan Francisco Durriok Arriagaren heriotza goiztiarrari egindako brontzesko eskultura dago. Musak zerura begiratzen du, 4. Pisura doan zulo erraldoitik ikus dezakezu. Eta hangoian eskulturaren azpietatik doan uraren oihartzunak lanturua dakar. 1001 artelanekin hartuko du museo berrituak bizitaria. 3 gune, 3 eraikin, 3 denbora, denak bat eginez. Museoaren ondarearen 60% dohaintzan emandako bildumei esker osotuta dago, eta horietako bat Plazido Arango enpresariari dagokio, hain zuzen ere, lehen gunean dagoena. Eta zer gehiago, agian Cristina Iglesiasen zelosia ederra Txillida plazan museoari sarbidea ematen diona. Edo zelan ere, bizita patxadatsua eskatzen duen museo berritua da, eta zer horrek erabaki ezazu, noiz etorri.
0: Eta esan dugun gixan, lehendabiziko astean, aste artean zabaldu, eta lehendabiziko astean sarrerat debalde izango duzu Bilboko Arte Ederren Museoan sartu alizateko. Arratsaldean inauguratuko dira ofizialki Iruñeko topaketak, kultura, arte eta pensamenduaren biurtekoak 100 gora gonbidatu hartuko ditu Iruñean. Nazioartean erreferente diren pensalari eta sortzaileak dira gehienak, beste Irina Sherbakova, bakearen Nobel sari irabazi zuen Memorial elkarteko sortzailea, Carla Simón, Alcarràs filmagatik ezaguna, Berlingo hartza lortu zuen zinegile kataluniarra, Mona Hatoum, artista palestinarra, eta Alim Kasimov, entzuten ari garena, UNESCOren ondare izendatutako Mugan kantuaren interpretatzailea. Informazio Iruñean Itziar Lumbrerasek.
3: Iruñeko topaketen 3. edizioak sekulako ikusmina eragin du. Datozen 10 egunetan antolatu dituzten ekitaldi eta jardueretarako 11.000-tik gora gonbidapen eta sarrera banatu dira dagoeneko. Solasaldi eta elkarrizketak dira, baita kontzertu eta performanceak ere, kaleko ikuskizunak, erakusketak, proiekzioak, denak 11 multzotan gaika antolatuak. Gaur egungoa vanguardietara gerturatzeko aukera ematea eta oso modu divulgatiboan mundua ulertzeko tresnak helaraztea da topaketen helburua. Ramón Andrés, topaketetako zuzendaria.
4: Tantos espectáculos que nos recuerdan que existe otro mundo y otra manera de hacer y de pensar las cosas.
3: Topaketetako lehenengo itzorduetako bat antzinako musika egiten duen Kapela de Ministresekin izango da. Beste hainbat egile eta pentsalari erentzuteko aukera izango da, besteak beste, Tomas Macho, filosofo austriarra, estremismoetan aditu Natasha Strobel eta Kiara Botici idazle eta aktivista. Gainera, Mexikotik Papantlako hegalariak iritsiko dira euriaren erritua erakustera. 25 metroko enbor baldandatu dute Gazteluko gibelean, goikaldetik bota eta egan egingo dute dantzariek. 2500 urte dituen rituada.
5: Cuenta la historia que se subieran y estén más cerca del dios de la lluvia para hablar con él y que les mandaré lluvia.
3: Asteburu osoan beste 20 jarduera daude aurreikusita. Los encuentros de Pamplona.com atarian kontsultatu daitezke denak.
0: Eta esan dugu lehen, gaur hasiko duguna txotxongiloen asteburua izango dela, Bergaran, bi urtetik behin egiten den helduentzako nazioarteko txotxongiloen mostro ospatuko da, eta Bidasoan, Euskal Herriko txotxongiloen topaketak izango dituzte. Bietan, nazioarteko egitarau zabala eta txotxongiloak protagonista, Eneritza Olestea.
6: Irunen eta Hondarribian bost emanaldi eta helduentzako kabareta egitarau zabala eta nazioarteko antolatu dute. Ruben Majeto, Ostamira konpainiako kideak eta antolatzaileak egitarauko bi hitzordu azpimarratu dizkigu.
7: Larun batan, Xaia taberna, Xaia dago Urruña pausun Lapurdin, eta bertan izango da txontxongilolarien kabareta berezi bat, nun hogei txontxongilolari partartuko dugu, eta gonbiapen berezi bat, Musa Nidalkati, Palestinarra, Granadan bizi dena, Palestina okupatuan egindako txontxongilo batzuekin, ba, helduentzako zerbait egiten ere, eta hori polita izango da.
6: Eta Musa Nidalkati palestinarrak bigarren parada bat ere egingo du Euskal Herrian Bergarako txontxongilo mostran. Erakusketa bat eta 10 emanaldi programatu dituzte. Bihar, arratsaldeko 7:00, Esloveniatik iritsi berri den Zurrunka konpainia euskaldunak Pultxinela txio txinela eskainiko du. Helduei zuzendua, tradizionalki txontxongiloak helduentzat zirela kontatu digu Einaut Gorbea Zurrunka konpainiako kideak.
8: Berezi da lehortatik, normalean hemen Euskal Herria mintzat ez dugolako itura hundirik. Helduentzako txontxongiloa ikusteko eta bai da, une derrat. Eta tradizioan izatez, txontxongiloa garai batean ezin ziren eskaini eguzki esartu arte.
6: Txontxongilo ezkozatzeko hitzorduak hortaz, asteburu honetan Bergaran, Irunen eta Hondarribian.
9: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Asteburuan publikoak itzordua Gasteizko Aldabe gizarte etxean izango du, gaur eta bihar iluntzean, eta igande guardian Bazkalaurretik. Publikoa antzerkia ikustera joango da, Gasteizko Off Local programaren eskutik. Gontzal, Uribe, Gontzal, kaixo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, kaixo.
0: Gontzal, Gasteizen antzerkiak indarra handia du, alde batetik antzerkia sortzeko eta egiteko jende asko mugitzen da. Ta gainera, publikoak antzerkia ikustera joateko ohitura handia ere baduka Gasteizen, ezta?
10: Bai, esango nuke baiet.
0: Bai,
10: sortu da, ez dakit noiztik, baina nik esango nuke sortu dela nahiko giropolita, bai, sortzaile eta publikoaren artean.
0: Ba, eta gainera nazioarteko antzerki jaialdia ere pizgarria handia izaten da, ez da?
10: Bai.
0: Bueno, ze plan proposatzen du Off Local programa asteburuan? Jendea joango da, Aldabe gizarte etxera, eta hor ze pasako da? Mm-hmm. Ze aurreatu zen ezak?
10: Bueno. Off Local izenak sugeritzen duen moduan, ba, da antzerki ikusteko estenatokietatik kanpo, ez? Uh-huh. Leku ezoikoetan. Orduan kasunetan egongo da hiru ikuskizun, lehenengo bat ez dakit kalean izango dan ze euriari du. Orduan ez dakit horregongo da bai margen sorpresarako. Eta bueno, gero lehenengoa da Silviarekin, gero gu ibiliko gara eta maitzeko Parasite konpainiakoak. Eta bueno, ba hori dira hiru ikuskizun ezberdin eta pues pizkat leku ezberdinetan, eta claro. Sorpresa.
0: Hori da bitxia, ezta? Normalean jendea joaten da antzerki ikustera antzoki batera, baina hemen itzordua egingo da Aldabe gizarte etxean, jendea badaki hiru antzeslan ikusiko dituela, baina mugimendu egongo da. Akaso antzeslan bat kanpoan ikusiko dute, beste bat barruan, beste bat ez dakin non, ez da hor sorpresa moduko bat, ibilbide bat proposatzen duzu,
10: ez da? Ibilbide txiki-txikia, ez larritu, ez da asko ibilbidear, baina bai, dauka puntu hori pixkat, hori, como sorpresa puntu horrekin, ez dakizula oso ondo non gertatu den antzokia.
0: Hori, ez da asko ibilibar, baina zerbait ibilibarko da, jendeak beraz eramatitzala oinetako egokiak, eh? Bueno, zuen kasuan, zuek zarete makur antzerkia taldekoak, ez da, Gontzal?
10: Bai, makur antzerkia gara Jone Bengoa eta ni.
0: Vale, eta eskainiko diozue jendeari, etorkizunak dio fuego izeneko antzeslan bat. Bueno, ze kontatuko digu antzeslanak? Ikusi dut, Frank Benson idazlea zari zaretela, bere aurreko liburuek ez dute harrera honik izan, eta erantzun kaskar horren ondoan liburu berri atera du. Frank Bensonek, eta liburuak izena du, ba, zuen antzeslanak bezala, etorkizunak dio fuego.
10: Hori da, bueno, ideia etorri zen, dana zizen, gu nahi genuela sortu zehoz, maskara erdia erabiliz, direla maskara batzuk, bakarrik estaltzen dutenak, aurpegiaren goikalde hauzten du ahoa libre, bueno, de, jendea ez dakina, ez dakona oso familiarizatuta honekin da pizkat, komedia larten eta horrela erabiltzen diren horiek. Bai. Eta gu, bueno, pues, jolaza da pizkat hori da, ba, idazle bat eta idazle eta liburutegi baten jabea. Dala bere fanikan diena. Eta gero, bueno, pues, hor dago, gero humorezko asuntu bat da, baina erabiliz asko ba, kode horiek ez beldurrezko literaturaren kodea eta horrela. Eta emozio oso handiekin queda ba, maskarek eskatzen duten izkuntza.
11: Ja, hori da berezia, ezta? Esan duzu komedia del arteren tankeran, publikoak ikusten du zuen ahoa bakarrik, begiak eta ez ditu ikusten.
10: Hori da, bai, erabiltzen ditugu ez da osoan, baina daukagu koma azken finean nia, komo dira, ia lau pertsonai, bi pertsonai eta haien barreneko pultsioak daude pertsonalizatuta hori maskaran.
11: Bueno, emanaldiak izango dira gaur arratsaldean, bihar arratsaldean, eta igandean, bazkala aurretik eguerdian.
10: Hori da. Ba. Eta beti ikusiko dituzue animatzen dana, ikusiko ditu iru ikuskizunak.
11: Bai,
10: lehenengo maskara handi bat, gero maskara txikiagoa bat gurea, eta hirugarrena haiek deitzen dute moduan keinu zero. Orduan da, como izango da, como nahiko kompletoa,
11: ja, menua. Besteak dira, Musa Loka kolektiboa, oiek eskeniko dute nora ezean, eta gero Parasite kolektiboak eskeniko du bigarren kuadroa Ukondoa.
10: Hori da.
11: Vale, eta guztiak erabiltzen dituzue maskarak?
10: Ez, Musa Loka da, bakarkako bat da, maskara osoarekin, gero gu maskara erdia, eta gero Parasitekoak Ukondo hori esa epatuzuna ez dago maskarik. Ez da inantzerkia, da gehiago, bueno, pizka performatiboagoa, edo aipatu aldizu.
11: Plan polita azte buru honetarako Gasteizen, ez da? Gontzal?
10: Bai. Ni urtero lokal uste dela horietako plan oso berezia, ez? Oso esberdina. Bai.
11: Ze adineko jende animatzen da? Ez dakite gazte jendeare joaten da horrelako gauzetara edo gehiago kostatzen zaio?
10: Ja, a ber, pues, nik esango nuke denetarik, baina bai, egia da que igual arte estanikoetan bai, ba, gazteria ez da errazena urbiltza, ez? Bueno, bai dago pizkator ni bai esango nuke da asunto pendiente, bai.
11: Ja, jendea saletzen da bizkate helduagoa edo zarragoa denean, ez da?
10: Bai, izan daiteke.
11: Ba, eta aldiz, antzerke egiten gazte asko zabiltzate, Gontzal?
10: Bai, gero, paradoxikoki, gero, ni adiz, bai, antzerki irakaslea naiz, eta taldetan, antzerki, koma antzerkia ikasteko, badale, gaztetxo badale asko.
11: Bueno, hortxe, proposamena.
10: Perdona, a ver, da, usted, igual, demoraekin, horrek, ba, igual, bai, sortuko du momentuen batean, ekartuko dira gure munduak, igual, brecha generazionala hori edo.
11: Bai, bete esaten da, ez da, antzerkira joaten den jendea, batez ere, emakumea izaten da, 40 urtetik gorakoa, eta beraz hor badago, ez da, eten bat, eta, bueno, ba, komeniko litzateke gazte jendeare errimatzea, antzerki ikuskizunetara, ze primeran pasako dute. Bueno, hortxe, proposamena, off local programaren eskuti, eta esan bezala itzordua Aldabe gizarte etxean Gasteizen orgeratuko zarete eta hortik aurrera badakigu jakin hiru antzezlan ikusiko ditugula, baina ba, sorpresak egongo dira eta antzerki ikusteko modu desberdinak, ez da?
10: Hori da, pizka denetak egongo da esango nuke gainera, barre iteko, pentsatzeko, osea que iago igual pizka te incluso erdi dramatikoa, osea denetak egongo da.
11: Bueno, entzule esango diogu bide batez, Gasteizkoa ez dela izango asteburuko antzerki itzordu bakarra, Lezon, Lezo herrian Gipuzkoan bihar arratsaldean antzerki testu laburren lehiak eta egingo dute, eta testu finalisten irakurketa dramatizatua izango da. Biharko saio hori, Lezon, arratsaldeko 7:00 hasiko da, Lezoko herri eskolako patioan. Gonzalo Uribe, eskarrik asko, gurekin egotagatik eta ongi pasa Gasteizen asteburua. Ta, batez ere, jendak ongi pasa ezala.
10: Kontaktatzen
12: zagatik,
11: Mekano erromantikoaren 27. zikloa gaur arratsaldean hasiko da. Loiolako santutegiak hartuko du aurreneko kontzertua eta bihar eta etzia Azkoitian eta Bergaran izango dira organo emanaldiak. Gaurko emanaldian Itziar Urbieta organo jotzaileak eta Iraia berezi hartua biolinistak parte hartuko dute eta emakumezko kompositoren obrak joko dituzte. Ainhoa Agirre.
12: Nazioarteko topaketa honetan bertako zein kanpoko organisten emanaldiez gozatzeko aukera izango da. Gaur hasi eta urriaren 24 bitarte 10 kontzertu izango dira. Ostiraletan Loiolan, larunbatetan Azkoitian eta igandetan Bergaran. Itziar Urbieta.
13: Musikariak oso jatorri desberdinetako die, Japoniatik, Ameriketatik, Europatik, hemen bertatik, nik uste oso aberatza izango dela ziklua. Orduan nik gomendatzen danetak uteko.
12: Loiolako santutegiko organista titularra da Itziar Urbieta, eta ondo ezagutzen du Basilikako Kabaileko organoa, aproposa bere hitzetan, erromantizismo garaiko obrak interpretatzeko.
13: Da, ba, soño borobile eta goxue registro. Gero ditu bai lengüetak eta trompetak eta oie dana, baina dana behan osotasunin oso enpastautze sonatzeu eta oso soño ba, borobile zango nuke.
12: Gaur arratsaldeko kontzertuan, sei emakume musikarik konposatutako piezak joko ditu iraian berezi hartua biola eta biolin jotzailearekin batera. Emakume horiek, gehienek behinipein, pianorako baino ez zuten konposatu, baina gaur emango dituzten piezen artean, badaude obra pare babederen organorako sortuak izan zirenak.
13: Boulangerrek organoako idatzi zuen. Ez que behazan Nadia Boulangerra, pianista, bai organista, bai, bueno, de todo, komposatu, zuzendu orkesta, eta Jan de Messiere beha organista zan, duofili, izanaren liturgiko melodia bat, gero zaukese ikusi, porkaina oso modernu eda, oso harmonia modernu erabiltzen zuen, gero behak ikitu bariazio batzuk.
12: Eta beste bikote bat izango du protagonista Azkoitiko biharko kontzertuak, 8:00 hasita Ama Virginaren jasokundearen parrokian Miriam Ontana violinista gazteak eta Daniel Oiarzabal organistak kontzertu emango dute, eta igandean Bergarako San Pedro parrokiako Stoltz Frere organoan Atxuko Takano japoniarra eta Valentziako katedraleko organista Pablo Márquez hariko dira 6:30 aurrera.
11: Bazen Gasteiz aldera berriz ere, Gasteizen Artiu Museoak Irene Koppelman artistaren banakako erakusketa inauguratuko du bihar. Silueta y otras historias izena du eta argentinarraren aurreko hainbat proiekturekin batera ekoizpen berri bat ere bilduko du Araban Peña Carria inguruan egindako ikerketa lan baten emaitza. Maite Alustiza.
14: Irene Koppelman artista eta Arturo Apraiz geologo eta irakaslea paseoan ibili ziren Peña Carrian inguruan mapekin aztertu zuten, Koppelmanek galderak egin Apraizek erantzun eta biek iritziak trukatu. Hortik abiatu zuen proiektu argentinarrak.
15: Es muy bonito escuchar geólogos porque hablan de una forma muy abstracta y como que se va materializando algo que uno por ahí no ve.
14: Eta paseo horietatik atera ziren, hortik sortu ziren orain Artiumen ikus daitezken lanak. Horiekin batera artistak 2003tik ona egindako beste hainbat obra ere erakutsiko dituzte. Beatriz Erraez, Artium Museoko zuzendaria.
15: Aurretik egindako lanak ikus ditzakegu paisaiari buruzko ikerketan emaitza direnak. Bere lanean teknika desberdinak erabiltzen ditu, marrazkia, argazkia, pintura edo eskultura. Ekoizpen editorialak ere garrantzi handia dauka bere lanean. Horrexegatik, erakusketa honetan bere liburuak eta poster sortak ere ikus ditzakegu aretoa.
14: Koppelmanek ezagutzen ditu dagoeneko Alpeetako glaziarrak, Panamako oiana eta Hawaiiko sumendien labak, eta orain Euskal Herria gehitu du zerrenda horretara.
11: Eta liburu berri dagokienez Ander Izagirraren La Mochila liburua plazaratzear da Alberto Muñagorri, etaren atentatu bat sufritu zuen personaren bizitzan oinarrituta. Astrenean salgai, informazioa Eneritz Aulestiak.
16: Ander Izagirre idazleak berak ere zuri beltzeko argazki ura zuen gogoan, eta aur hori, 45 urte ondoren, aurrez aurre edukitzeak impresio egin ziola aitortu du. Oso karakter bereziko gizona ezagutu zuen, itzalean geratu ez dena.
17: Normalean biktimak gelditzen ziren itzaletan, eta Albertok beti izan du, ez dakit, karakter oso indartsu bat, ba, aurrera egiteko, jendearekin egoteko, eta azken urteetan baita ere, ba, ez dakit, ba, kartzeletara joateko damututakoetako kide hoiekin elkarrezketak izateko.
6: 82ko atentatu hartan Muñagorrik hanka bat galdu zuen eta baita begi bateko ikusmen ere. Gizarteak garai hartan zuen beldurraren ondorioz bakarrik sentitu zela azaldu du Izagirrek.
17: Harrigarria da nola zauritutako ume bat hain bakarrik nola sentitu zen, ba jendeak beldurra zeukalako. Berak esaten du, nik hanka galdu izan banu autoistripu batean, jendea torriko zan seguru konsuelo matera edo hitz batzuk esatera edo goxo hartzera. Baina etaren atentatu baten ondorioz izan zenez jendea beldur zen eta zitzaien hurbildu. Orduan hori ulertu behar da zer ari zen gertatzen herri honetan, ez?
6: Muñagorriren historia pertsonaletik abiatuta, Izagirrek Euskadiren historia hurbilaren hamarkada batzuk aztertzen ditu liburu honetan, eta indarkeriaren giza eta gizarte ondorioak jorratzen ditu, bai eta gerora abian jarri ziren memoria eta bizikidetza proiektuak ere.
17: Bere bizitza kontatuz, kontatu nezakela azken menderdian, hemen Euskal Herrian izan dugun violentziari guztia, ezta? Oso gertu izan dituelako, Errenterian bizi izan da beti, eta hemen beti atazka oso gordina izan da beti, hemen etaren atentatuak izan dira, kale borroka egondak, galen kontuak ere egon dira. Orduan pentsatu nuen, bere inguruko jendea elkarrezketatuz, egin nezakela alako mosaiko bat, ez?
6: La Mochila, Bida de Muñagorri, Raúl Gerra Garrido Bekarekin garatutako liburua da, eta 8 urteko lanaren ostean, astelenean argitaratuko da. 82ko atentatura abia puntu hartuta, Euskadiren historia hurbila ezagutzeko biografia bat.
11: Josein Etxeberria, punta zazu, gaueko amarretan.
9: Euskal Herria irratia, Iruñerriko Euskaldunon irratia.
18: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
19: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
20: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
21: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren 2tik 12ra Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta hitzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
22: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
23: Una kamioneta gris.
24: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
23: Pedro Márquez izu novia.
25: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
26: Serrería Esparzatik betirako agur.
1: Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
3: Iruñerrian gaur, albisteak.
4: Urriak bi ditu gaur, euria ari du, udazken giro betea azken igurean. Etxe bizitza eskubide izatea oinarrizkoa beharko lukeena, errealitate izatetik urrun dago, eta neurri arduratsuagoak hartzen ezpadira, iraultzaileagoak berme izaten segitu gabe geratuko da. Saiakera bat egiten ari dira Espainiako gobernuan, Madrilen 87 urteko emakume bat etxetik aterarazi zutela ikusirik, etxe bizitzaren krisiaz jabetu, kaleko protestak ere kontuan hartu, eta berehalako dekretu bidez bideratu nahi izan dute egoera. Bi dekretu, babes nahikorik ez duena izanen gauzak hala jarraituz gero diputatuen kongresuan, eta bere horretan segituko du beraz arazoak. Isabel Rodríguezek hartu du hitza diputatuen kongresuan etxe bizitza ministroa da bera.
5: Tenemos la oportunidad de dar un alivio automático a todas las personas que pasan la noche en vela temiendo la siguiente subida del alquiler. Tenemos la oportunidad de dar esperanza a todos los jóvenes, a todas las personas.
4: Baina ematen du enkistatuta arantzatuta geratuko dela bere horretan, jende gehiegi etxerik gabe eta etxe huts asko dauden bitartean, funts putreak aberasten segitzen duten bitartean, etxe bizitzak negozio izaten segituko duelako.
5: Una democracia avanzada como la española no puede permitirse un desahucio más. Es la imagen que nunca debía haberse producido. Esa imagen, ese drama, esa tragedia, ese fracaso colectivo ha llevado a la movilización social.
4: Baina gaur ematen du dekretuek ez dutela babes nahikorik izanen aurrera egiteko, eta giro horretan, eta atzo gauean Juntzek aurreratu ostean dekretuen kontra bozkatuko zuela, hala gertatuko bada, etxe bizitza dekretuek aurrera eginezean, baliteke legealdia bukatutzat ematea Espainiako gobernu guruak Pedro Sánchezek, zenbait edabidek, hauteskunden eguna ere iragarri dute azarbaren 29. Gurean, Nafarroko gobernuak gaur diputatuen kongresuan aurrera egiterik izan ez duten dekretuek biltzen dituzten zenbait neurri hartuak ditu dagoeneko, baina etxe bizitzak ez du eskubide izateko balio oraindik, eta horregatik asteburuan protestak ikusiko ditugu han eta hemen. Gaur, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak batzarrak eginen ditu, ego Euskal Herriko hiriburuetan, Iruñean arratsaldeko 6etan izanen da, eta 7etan manifestazioa abiatuko dute. Asteburuan eginen ditu lab sindikatuak, Iruñean bi arreguerdian elkarretaratzea eginen dute Meridanaren plazan, Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren egoitzan, eta urriaren 17erako ere manifestazioa antolatua du. Lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna, Jaime Iribarren eguerdion.
7: Eguerdion.
4: Ez dakit segitu ote duzuen Espainiako diputatuen kongresuan nola joan den eztabaida, ordu hauetan oraindik ez da botaziorik ema, baina litekena da aurrera ez ateratzea. Zein balorazio egiten duzue han gertatzen ari denaz?
7: Bueno, ba, eskuinak beti erosmen ahalmen handiagoen alde egiten du, ez? Eta lotxari gabe ere biezinen patronalaren alde. Orduan, ba, bi alde pagakoen artean aukeratu behar denean, beti onartu behar da ere. EJaren kasuan ikusi dugu, errentista txikiak ahoan, errentista txikien interesak defenditu nahian, eta manipulatuz ere, beraien egoera, baina sakonean dagoena da, eskuinak egiten duela egiezinen patronalaren alde eta maizterrak bazter batean utziz, eta hemen ikusten dena da ba Espainian ez daudela indarmetaketa politiko nahikorik behar den bezala legislatzeko, eta kasu honetan ba argi dago Euskal Herrian dugula hitza eta etorkizuneko pues egiturazko neurri sakonagoak hartzeko aukera antolatzen eta horrokatzen badugu.
4: Etxebizitza eskubidea izatea eta ez negozioa, hori ala izan dadin hemen Euskal Herrian zer egin behar da?
7: Bueno, ba, merkatutik bota, azteko eta behin, gauza honitz egin behar dira, baina merkatutik bota funts putreak. Hortik hasi beharra dago, ez? Eta hori egingarria den gauza bada, ez? Zede argi dago, ba, hemen funts putreek badutela eragin handia gero ba, alokairuzko ere muan izaten den prezioen igueretan, ez da? Zer, bakigu, ba, hauek pues, erosi egiten dituztela merke, ba, bere garaian diru publiko horiekin eraikitako etxe bizitzak eta gero merkatu pribatuan sekulako ariketa spekulatiboari ekinez saldu nahi izaten dute orain Iruña herrian gertatzen den bezala testarenak diren 500 etxebizitza hoiekin, ezta.
4: Etxebizitza eskubide izateko bide horretan zein ardura du edo zein bide jorratzen ari da LAB sindikatua?
7: Bueno, LAB sindikatuak duela ja 3-4 urtera bakizuela ekintza sindikala egin behar genuela ere etxebizitzaren eremuan ikusten genuelako ba gure diru sarreren lapurketa argi bat hor ematen zela, ez? Langilegoen pobretzea hortik zetorrela eta gure erosmen almena gero ta baldintzatuagoa zegoelako honekin. Orduan guk hor ekintza sindikala antolatzeko autua hartu genuen eta hortan gabiltza, ezta. Ez dago beste biderik. Hemen egiten diren gauzak legalak dira eta arlo legalean zeozer hobetu nahi denean zailtasunak daude, baina inoiz ez da behar den bezala eremu hau arautzen, ezta? Eta orduan horren aurrean ba borroka eta antolaketa besterik ez da gelditzen ba maisterren defentsan eta oro har langileon defentsan.
4: Bihar lehenbizi urriaren 17an gero zergatik da garrantzitsua herritarren behar izan hori eskubide bilakatzeko eskaera kalean ere egitea?
7: Ba, instituzioetan ezin delako, eta kaletik abiatu behar da presio hori, jendea antolatuz, jendea parte, eta horregatik dei egiten diogu langile guztiei, ba, etor daitezela mobilizazioetara, bai biharko konzentrazioa mabietan zera, Iruñan, Donostin, Gasteizen eta Bilbon igandean, eta gero beste aldetik ere 17-ko deitua dugun, espero dugun erraldoia izango den manifestazioan parte hartuz, ezta. Behar dugu kalera atera, behar dugu presioa egin, jakin badakigulako botere publikoetan dabiltzatenak bakarrik mugitzen direla kalean presioa sentitzen dutenean.
4: Ba, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduradun Jaime Iribarren eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei.
4: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratutako datuen arabera, irailean 849 langabe gehiago erregistratu dira Nafarroko Enplegu Zerbitzu Publikoen bulegoetan. Iraileko egoerarekin batera, 4 hilabetez jarraian igo da langabezia erkidegoan. Afiliazioan gora egin izana nabarmendu du Carmen Maeztu, Eskubide Sozialen eta Enplegu Kontseilaria.
0: Navarra vuelve a registrar un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social con 325.220 personas trabajando, 10.855 más que hace un año. Es un dato que refleja la capacidad del tejido empresarial para generar empleo y la fortaleza de un mercado laboral que sigue ofreciendo oportunidades. Además, los datos de septiembre nos permiten constatar el impacto que está teniendo el proceso de regularización.
4: Izan ere, atzerritarren ezoiko erregularizazio prozesuak eragina izan du, 5.000 pertsonak eman dute izena Gizarte Segurantzan, eta horietatik 2.000 pertsonak lortu dute lanpostua, gainera, beste 5.700 lortu dute zuzenean lan bat aurkitzea. Azken urtean langabeziak 1.983 langabe gehiago izan ditu foru erkidegoan, hau da 7% gehiago, sektoreka langabeziak gora egin du batez ere zerbitzuetan, gero jarraian daude aurretik enplegurik gabe dauden herritarrak, industrian, eraikuntzan eta nekazaritzan ere egin dute gora. Irailean erregistratutako 30.763 langabetatik 18.500 emakumeak dira eta 11.800 dira gizonak. Eta euskarari begira jarriko gara, etxean euskara eta gaztelania erabiltzen dituztenen 100%a bikoiztu egin baita Nafarroan, 6%-tik 13%-ra pasada 10 urtean. Duela 10 urtean Nafarren 86%-k gaztelania soilik erabiltzen zuten etxean, gaur egun erdaraz bakarrik aritzen direnak gehiengoa badira ere 67%, gero eta handiagoa da gaztelania ez ezik beste hizkuntza batean ere mintzo direnen multzoa 22%. Nastat Estatistika Institutuak argitaratu berri ditu datuak 2025-eko gizarte eta bizi baldintzen inkestaren barruan. Etxean bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen dituztenen artean euskaldunak dira nagusi, 60%, hala ere, nabari da beste hiztun komunitate batzuen goraldia ere. Etxe elebidunen 10%-etan, esate baterako arabieraz eta gaztelaniaz egiten dute. Ingelesak ere hiztun ugari ditu Nafarroan, etxean elebitan aritzen direnen 10%. Koska bat atzerago daude, errumaniera 4%, frantsesa beste 4%, eta portugesa 3%. Eta zerrendan bera oraindik katalana eta galegoa. Inkestan multzo berean elkartu dituzte, Espainiako ofizialak diren beste hizkuntzak izendapenean. Eta baita txinera ere 2%-ko langaren azpitik daude horiek. Eremu euskaldunean, zehazki oso nabarmena da, etxean bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen dituztenen goranzkoa 10 urtean 23%-tik 67%-ra igo baitira. Eta euskara karika arilkatzen gaitu ipar eta ego, eta horixe da Arizko Zubiak ehuntzen ziklo jaioberriko gakoetako bat. Euskara biziberritzeko eta Pirineoen bi aldeen arteko loturak indartzeko kultur jarduera eskaintza da. Iruñeko Udalak eta Karrikiri elkarteak sustatzen dute ekimena eta lagun dituzte Laba elkartea eta Gure Peleko Plazara kooperatiba ere. Lehenengo edizio aurkeztu dute gaur, urriaren 9-31 bitarte eginen dena hiriko hainbat gunetan, eta 13 jarduera proposatuko dituzte denera. Iruñeko Udaleko kultur zinegotzia da Maider Beloki.
8: Egoaldeko, Euskal Herriko egoaldeko eta iparraldeko bi aldeetako euskal komunitateen arteko kultura, soziolinguistika eta intelektualtasun loturak sortzea eta sendotzea du helburu ziklo honek. Antolatzaileak gara bai Iruñeko Udala, bai Karrikiri.
4: Zikloak euskarazko programazioaren erreferentziazko itzordu gisa finkatu nahi du egitasmoa Karrikiri elkarteak eta Gure Peleko Plazara elkarteak sustatu dute. Jumbo Janda, Karrikiri.
10: Proiektu hain nola jaio zen polita da, zeden da, hain zuzen ikastaro baten aritik eta liburu baten berrargitalpenen aritik. Orduan, bueno, polita da, ez da. Batetik, plazara kolektiboarekin harremana dugu aspalditik, gure aholkulari linguistikoa dira, eta asko lagundu digute gure bidea egiten, eta bada matzago ja bi ikasturte formazio bat eman.
4: Bada, hain zuzen, plazara kooperatibak iparraldetik ekarpenak eginen ditu, Iruñean euskararen alde, lan egiten duten eragileen arteko harremanak sendotzea ere bilatzen ari dira, Xanaire.
12: Ez dira bakarrik janudan bezala gauza utopikoak, oso konkretuak dira, irauli bezalako proiektuak ikusi dugu sortzen, adibidez. Edo Irunkokoaren inguruan ere izan diren gogo eta guztiak euskararen inguruan eta abar. Jende horrek guztiak zerbait ekartzen dio euskarari, baina Iruñari ere bai.
4: Laban eta Kondestablearenean eginen dituzte saioak, Beñat López.
13: Laba elkartea, nahiko elkarte gaztea eta berria da, 5 urte eskaz dituena, eta gure ekarpena zikloretara da gure holtza eskaintzea, ez? Gure aretoa zabaldu eta holtza hemengo eta hango bertako eta ondoko artistei eskaintzea.
4: Zikloa urriaren 9 hasiko da, Terri Bizkarik, Kalakan taldeko kideoiak eta Orekatix Teixa Txalaparta taldeak kontzertua eskaini eta Laban. Hortik aurrera, topaketa, kontzertu gehiago, hausnarketarako guneak ere izanen dira. Eta segidan iritziari tarteare zabalduko diogu, gaur gurean utzi du bere hausnarketa Patxiku Irisarrik.
14: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
6: Bai, hause aditu dut berriki, erratiak kenduna dituzte kotxetatik, merkeago izateko nonbait. Nola joan orain lanera Euskal Herria erratia entzun gabe, edo nola ibili traktore gainean irratiri gabe, onera ere ailegatuko baita mola hori. Nik nekazaritza kontuekin jarraituko dut uin hauetan. Udale horra joan zaigu aurtengoa, gure urtegiak ia hutsak murtziaren atzetik bigarrenak. Baina lasai, ura ateratzen zaizue, grifotik ez? Hau gutxi balitz gasoilaren prezioa zerutan, mobilizazioak deituta daude. Ondarroako itsasontziak portuan daude gelirik, gure sektorean berriz, kontuak ateratzen ereiteko sasoi honetan, lanean hasi edo ez. Kontua da, mobilizazioak noren kontra egin. Nafar gobernuaren kontra, Espainiako gobernuaren kontra, Planas ministroaren kontra, edo Estatu Batuetako enbajaren aurka egin behar dugu. Utsi pakean Ormuz, alde hortikan go home, baina nola enteratu irratiak entzen badituzte kotxetatik. Bide batez, zorionak zuen etxe berria estrenatu duzuelakoz, eta espero dut gu bezalako okupako nartzea zuen hortan. Aio.

0: eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
2: Ostiralean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak denboraldia hasi aurretiko kontzertua emanen du Pompelo Zibiboksean. 19. eta 20. mendeetako binarekin lotuta dauden musikagileen lanak entzunen dira, besteak beste Beethoven, Marian Martinez eta Haydnenak. Emanaldia 7:30etan eginen da eta sarrera librea izanen da, baina aurrez izena eman da. Hemen da Hitzen Mintegia programaren beste edizio bat. Euskarazko hiru literatura lantegi monografiko antolatu dira urrian gazteen artean sorkuntza artistikoa sustatzeko xedez. Doan ematen alda izena 010 telefonoaren bidez. Saioak kondestablen eginen dira urriaren 10, 24 eta 31. Kokorokok gaztearen etxeko gazte koroak saioak eskainiko ditu berriz koru musikaren bitartez adierazpen artistikoa lantzeko aukera emanen du. Larun batean ekinen zaio berriz ikastaroari eguerdiko 12. Ez da beharrezkoa aurretik abesten eskarmentua izatea, ez da musika ezagutzarik edukitzea ere.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
4: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
5: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
6: Irailaren 27 urriaren 3 Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari amaiera emateko urriaren 3 larunbatarekin Euskararen eguna Euskal Herria plazan. Eguraldi txarra eginez gero kiroldegian. Programa oparoa egun osoan zehar, erraldoiak, aurrendako txokoa, herri bazkaria, musika eta dantzaldia. Bazkarirako txartelak erosteko edo informazio gehiagorako sartu berrizar.eus webgunean.

0: Albistegia amaitzeko, atzo Euskal Herri Irratiak egoitza berria inauguratzeko egindako festari begira jarriko gara, Iruñeko alde zarrera etorri baikara, Kale Nagusiko 54. Zenbakiko 2. solairura, eta komunitatearekin ospatu genuen atzo, Aritz Pascual.
1: Irrintzidorreko gure terraza zaharra erakusleio polita bazen, atzo Ilunabarrean egoitza berriko patioa jendez beteta ikusi genuenean, jabetu ginen emandako salto handiaren tamainaz. Arratsalde ederra bizi izan genuen irratiko entzule, kolaboratzaile, euskalgintzako kide, sindikalistak, artistak, politikariekin batera, Kale Nagusiko 54. zenbakiko lokal berriari inaugurazioa emateko.

Patiotik leioetara begira jarri gintuen bideomapinak eta hauek zabaldu zirenean, Idoia Granizo bertxotan azaldu zen Sustraiko Lina eta Sarai Roblesekin batera. Sorpresaz beteriko festa izan zelako Egun Motelaken musikarekin, Dugunakoen sokadantzarekin eta bapatean beste leio batean.

Gorka Urbizu eta Areta Senosienen kantuak hamaika begira da eta beste horren beste mugikor kamera erakarri zituen History onenaren bila. Giro politak bete zuen kale nagusiko patio sekretuak urtetan itxia.

0: orain Zabalik. Broken Brothersen doinupean lagun taldea Korrilloak han hemen guztiek ausnarketa. Zuretzako zer da Euskal Herri Irratia?
1: Ba, euskal kulturaren Iruñeko ezinbesteko erreferentzia.
2: Espazio zoragarri bada.
3: Gauza asko da, aldi berean. Bat, aspaldiko amets bat, egia eta errealitatea bihurtu zena. Bestea, borroka luze-luze baten historia. Eta bestea, oraindikan erronka haundi baten abiera.
4: Lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektuak. Eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz, hain garrantzitsua izan den proiektua.
5: Iruñerriko gizartea den bihotza, ez? Batxutan, ba, hori.
0: Nafarroko parlamentuko presidente Unai Ualde, Ana Ollo eta Begoña Alfaro lehendakari ordeak, Mikel Irujo kontseilaria, Laura Aznal parlamentaria, Euskarabideko kideak, sindikatuak, musikariak, euskaltegitako irakasleak, ikasleak, lagunak, zerrenda maiezina da. Gozuen salsaren doinuek itxi behar zuten festa, baina ospakizuna irratira barreiatu zen. Eta denek nahi izan zuten probestu eta ezagutu Euskal Herri Irrati berria. Giro paregabean 11 argazkita, wow, harridura urpegi ederren artean, improvisaturiko bizitaturrak eman zioten amaiera inaugurazioari.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin Pampinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra naditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
5: Zertan ari zara?
6: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
5: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu.
7: Mailegu arinagoan ebaduzu auto berria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
6: Alehap!
7: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
8: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
9: Arratsaldeon guzti, zeien de pila ze pozgarria zuek denak hemen ikustea. Ongi etorri denei Euskal Herri Irratiaren egoitza berriaren inaugurazio ekitaldira. Bueno, ekitaldia baino, besta, erranen dugu, eh?
10: Bai, ala esan beharko, edo ala esan nahi dugu, gainera besta handia baita ez bakarri guretzako, irudipena daukat komunitate osoaren zatere badela. Egoitza handiago batera etorri gara, proiektu zabalago batekin komunitate indartsuago batentzat. Hori da, zioa, muina, gaurko festa honetan. Beraz, komunitateko jaunandere maiteok, agur terdi.
11: Agur terdi, alaxe, hasi genuen ekitaldia, eh?
12: Hori da, atzo Euskal Herria Irratiko
11: eta gero agur jaunak,
12: inaugurazioa izan genuelako gure kale nagusiko eraikin berrian patioan, atzeko patioan, ia 400 persona bildu ginen.
11: Bai.
12: Arratsalde pasa giro ederra eta zoragarria izan genuen eta gure gaurko helburua azkeneko guardasola saio honetan da errepasatzea atzo gertatutako guztia eta bizipen guztiak. Horretarako jende zinguratuta gaude.
11: Hori da, helburua hori da, bertzelburua da bestondoari aurre egitea betzari
12: gabe, ezta? Baita ere, ikusten ezagun zerrolako bestoan da duten, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon?
13: Egunon.
12: Zer moduz?
13: Oso ongi, oso ongi. Iritsi naizenean goizean, orokorrean, lankideek esan dute ez dutela ongi lo egin, bazkenean, ez, emozioarekin, ba, pixkat mugitua, eta iasan nik ongi lo egin dut, eta ongi, bai, atzo oso egun polita izan zen, oso atxalde polita, egun luzea, baina gero egun amaieran energia hori mantentzen genuen, eta izan zen hurbildu zen jendeari esker, bai parte hartu zutenei esker, noski bai musikariak, bertsolariak, bideomapinarekin, eta bai, ba, hurbildu ziren ba, publiko eta lagun guztiei esker.
12: Mm-hmm. Gaur goizeko seietan iratzargailuak jo duenean, zuk ere mantentzen altzenuen energia, Aritz Pasko Algar Jon, egunon?
14: Egunon, nahilako goi, zeiak gaur den gutxi.
12: Bueno, zeiak gaur den gutxi.
14: Ba, gaur ez daukat energiarik eta burua itzalita daukat. Adibidea, orain estudierako bidean entorren Itxasorekin batera, berak hartu du estudioako bidea, eta nik eskaileretako hartu du.
12: Ah, baina bakar...
14: Ez, uste nuen hori zela estudioko bidea, da. Ba, batean eskaileretan ikusion nere burua, da, non nago. Baina oso politanik... Neri kostatu zitzaidan lo egitea gian pizkote alteratuta, piztuta, azoratuta, gaur seietan, seiak eta laurdenetan iritsi naizen ari konat pentsatu dut. Agian oraindikan entzule kuadriaren bat, egonen da hemendikan bueltak ematen gure estudiotik garagardoa eskutan.
11: Baten bat.
12: Plastikozko dalentziren bat edo beste geratzen zen gaur goizean.
14: Bai, izan zen atzoko momentiko bat, nik uste festa amaitu zelarik, jende guztiak berez, inaugurazioa bukatuta, nahi zuen lokala ikusi.
12: Irratira sartu nahi zenean, bazegoen beko solairuan, patio inguruan argi bat piztuta. Eta joan nahi zitzaltzera, eta dugunako dantzari bat ikusi. Sokadantza bukatu aldata, san diot, noski. Atzo gaueko beratzeak aldera bukatu
14: zen. Baina kuadria bat, hor selfieak egiten topatu dut estudio nagusien.
11: Baten bat kasi ez da, ateratzen literalki eraiki honetatik, ze, bueno, atea trabatu zitzaigun. Bai, momentu oso simbolikoa izan zen, ze ekarri genituen ona Euskal Herri Irratiko komunitate osoa, eta gero ez genuen ia...
14: Askatu nahi. Zaten momentu osarra bat, miren balkoitik neri oiuka, nik kanpoan nengolako, Aritz, ireki atea, nik ezin du! Nik iltzarekin ezin
12: duela. Gogan duzu etrek terrue del percebe.
14: Bai,
12: hola, izan zen, Luar Gartzia, egun on, zer modu zaude?
15: Supongo.
12: Ginkizun importantea izan zenuen atzoko jaian, Koordinazio lanetan ibili zinen, ez?
15: Bai, goiko pisuan, hemen bigarren pisuan estudian, eta leiotik begira...
12: Ai, leiotik begira ze polita, ze romantiko.
15: Eta horrekin teknikoekin, ezu, leioa orain.
12: Ireki orain itxi. Bai, ez, leiotik ere abestu zutelako, kontatuko izuegu dena. Baina miren, persona berezi eta garrantzitsu bat aurkeztu behar dugu, gaur ere gure estudioan duguna.
11: Bai, noski, ez da, gainera erran genuen eta atzo aipatu genuen ere bai, ba, proiektua handitzen doala eta lankide berriak ere baditugula.
12: Bai, baina itxuen, horrela aurkeztu behar dugu.
11: Tira.
12: Ai, gure soinu efektu berezi bat prestatu dugu. Berarentzat.
11: Plas, lehenengo aldiz gure mikrofonoetan. Maite Bidarte, ongi etorri Euskal Herri Irratira.
16: Eskerrik asko, egun hon.
11: Tira, ongi etorri erraten dugu hemen, mikro aurrean.
14: Efektu bat sartu nahi nu,
11: Bai, oso efektu, bueno, regulintxia, baina tira. Egia erran, hemen mikroetan ongi eta horria erran dugu ofizialki, baina gurekin zaude ja duela...
16: Ilabete.
11: Ilabete?
16: Atzo ilabete.
11: Bai. Ilabete bakarrik. Badirudi biziosoa da.
12: Luze egin zaigu, ez zuregatik noski, lan handia izan dugulako egun hauetan Euskal Herria Irratean. Tira, Maite, zure eginkizuna zein izan den da Euskal Herria Irratean?
16: Ba, goizero metropoliforara egitea, Peio Arginaren arekin batera. Peio, bueno, badak izuen bezala, do, entzulek ere jakingo dute gehienek, besoa hautsi zuen udan.
11: Umeroa zehazki.
16: Hori da, umeroa zehazki, baino laizter izango da berriz ere, hemen buelta mikroaren aintzinean, eta hori izango da, goizeko 8:30 amaiketara metropoli forala egitea, eta...
12: Nola zaude, urduri izan galtzaude.
16: Egia erran bai, eta gogoa banun tertulio honetan parte hartzeko erraten nuen. Jesus, entrenatu beharko dut pixkat.
11: Bai, eta bukede,
12: zuk parte hartzeko, ze jabete oso bat izan zaitugu hor aldamenean, ez da?
14: Zeloan jarrita ahoan.
12: Sorpresa gordetzen genuen, ba, momentu honetara arte, ez da?
14: Nahi genuen, bai, hori...
11: Bai, zeru dituz zitzea izun atzoko besta, Maite?
16: Ba, ederra, Alucinatu nuen zenbat jende elkartzeko ahalmena duen Euskal Herri Irratiak, gainera oso intergenerazionala izan zen publikoa, errango nuke jende heldua unitz bezala, baino gaztea unitz ere, eta hori ez da erresa. Eta nik uste du jendea hitz pozik zegoela bat bertzearekin solasean, agurtzen, orduan bai, plaza txiki geratu zen, ez, momentu batean, jendea unitz elkartu zen, eta egilarran, ba, bai, horrekin pixka darritua geratu nintzen, nola mundu guztia dagoen prest, ba, Euskal Herria Irratian parte hartzeko, hori eren abaritu dut hilabete honetan, eh? Kolaboratzaileak deitu, eta ez duzu persuasio indarrandirik egin behar. Segituan bai etzerraten dute.
12: Prest dago, bai, giro berezia somatzen zen atzo, eta elkarrizketak egiten ibili ginen atzo arratsaldean, gure gonbidatuen artean, eta galdera bat egin genien guztiei. Eta zehazki da, zuretzat Euskal Herria Irratia, zer den? Entzun nahi alduzu erantzun zigutena.
13: Bai, noski baiet.
17: Ba, Euskal Kulturaren Iruñeko ezinbesteko erreferentzia.
18: Espazio zoragarri bada.
19: Gauza asko da, aldi berean. Bat, aspaldiko amets bat, egia eta errealitatea bihurtu zena. Bestea, borroka luze-luze baten historia. Eta bestea, oraindikan erronka haundi baten abiera.
20: Lehenengo momentutin ezagutu nuen proiektu bat, eta Nafarroako kazetaritzara begiratuz hain garrantzitsua izan den proiektua.
21: Iruñerriko gizartea den bihotza, ez? Batxutan, ba, hori, pues, behar dugu, ba, komunikabideak esateko, ba, gure hizkuntza papera handia da, ba, kohesioako, eta ba, Iruñerriko gizartearen txat, bihotza da.
22: Niretzat Euskal Herria Irratia aukera paregabe bat da, hobekien egiten dudanarekin dirua ateratzeko. Etengabe hitz egin.
23: Nire bizitzaren parte bat izan da.
24: Bizitza, euskara eta zoriontasuna.
25: Inguru begiratuta, niretzat Euskal Herria Irratia komunitatea da.
26: Nire euskaldun laguna izango da.
27: Amez bat realitatean bihurtuta.
28: Euskaldunon komunitatearen adierazlerik nabarmenetarikoa.
29: Solairu bereko ondoko atea.
30: Txikitik hasi dan proiektu erraldoi bat, eta oraindik eta hori asko zaundiagoa izango dan hasi bat edo suaitz bat ere bai.
31: Txikitatik euskararekin lotuta ezagutu dudan proiektu aberatsa, koloretsua eta erakargarria.
32: Euskal Herria Irratia da goizero oso gustora entzuten dudana, arratsaldean ere, eta begira esango dizut gauza bat, erabat lagungarria nere kasuan niretzat, nere euskararen maila hobetzeko eta bueno, bai, lantzeko.
33: Gauzak kontatzeko beste modu bat.
34: Euskararen bultzadaren oinarrietako bat.
35: Etorkizuna.
36: Euskal Herria Irratia nietzako da etxea.
37: Niretzat Euskal Herria Irratia da irratia euskaraz Iruñean eta betikoa.
38: Ni txiki txikian izenetik bide lagun izan dugun ahots bat eta referentziazko irrati bat eta etxe guztietan entzun beharko litzeken zerbait.
39: Wow. Pues errepikatuko naiz, baina komunitatea jakina bai, ez? Parte sentitzen gara denok, parte egiten gaituzue, oso modu generosoan gainera orduan, ez dakit, niretzat bai, komunitate bat, batzen gaituen zerbait eta bai, pertenentziaren kontzeptu hori, ez? Sentiarazten digun zerbait.
12: Horixe. Zuretzat zer da Euskal Herria Irratia?
11: Zupolita,
12: Bai.
11: Entzutea jendearen iritzia beti ematen dizu olako, ez? Mm-hmm. Ilusio berezia egiten du jendearen iritzia entzutea, eta gila da...
12: Zuretzat zer da?
11: Niretzat nire lantokia. Lenik eta behin.
12: Bastetik ez?
11: Bueno, hori baino gehiagore bai, ez? Baina tira ordu hauetan ez gara jarriko hain.
12: Ez. Emozional. Eta zuentzat, entzule maiteok, zer da Euskal Herria Irratia? Ba, zuen mezuak ere jaso nahi ditugu.
11: Bai, favorez.
12: Denak irakurriko ditugu, WhatsApp audioak ere bidali bitzazkezu, ez? Zer edo zein telefono zenbakira?
40: 608-1-899-6.
11: Tira, audioak, mezuak, WhatsAppera, Telegramera ere bai, eta gainera gogoratuko dugu zozketa ukagula gaur, ez gara atzentzen hortaz, kilikili jolas parkerako sarrea bikoitza ukagula zuen artean zozkatzeko, eta mezu guzti hoien artean zozkatuko dugula.
12: Ba, ze sari puska, ba, entzule
11: bai, jolaztea, bada sari puska, noski bai.
12: Idatzi mezuak denak irakurriko ditugu, hor dago Pascual, prest, ez da Pascual?
0: Bai.
11: Pascual, unta
12: eta gogo biziz, prest eta gogo biziz, eskertzen da.
0: Bai, bai, no, gogo biziz. Da.
12: Bueno, ze iruditu atzoko musika eskaintza, atzoko ekitaldian izan genuena?
1: Oso polita eta oso anitza izan zen atzokoa, eta gainera eskertzekoa da, ze batzuetan joten, ez, ba, ekitaldi batean pixkat luzatzen dira kontzertuak edo, eta momentu hortan, ba, jendearekin hitz egiteaz gain, gozatzen duzu musikaz, baino izan zen, egun motelakekoek jotzuten, gero bertsolariak ere, Gorka Urbizu, Areta Senosiain, egon ziren goxuan salsa ere, eta hori oso polita da.
2: Eta atzendu gabe Broken Brothers eta,
1: Broken Brothers, bai,
12: asieratik,
1: ari lana egin zuten,
0: bai, tali guztian. Nei bideoma pinean gustatu zitezian Broken Brothers,
2: oso gona izan zen,
12: bai. Improvisazioa izan zen,
2: bai, garagarria izan zen momentu hori, baina,
1: bereien energia oso polita da.
2: Bai, oietako bat entzungo dugu hain zuzen ere, egun motelak kolektiboko kideak aritu baitziren hor, Martin Zidiza, Oiana Herrera eta Markel Floresek osatutako irukoteak gehi bertzalako musikari batzuk ere euren taldeetakoak, badakizue, Borla, Tatxers, Melenaz eta Hughes taldeetako musikariak denak elkarrekin aritu ziren, hiru bikantu jo zituzten horietako, bat entzungo dugu hause izan zen egun motelak.

0: Aipamen berezi bat egin beharko genuke hemen soinu teknikari bai, hor lanean aritu zirenei, bai gure irratiko lankidei eta baita Enarari ere bai bereziki,
1: Igor Tuli eta Luarrekin batera Enara.
0: Horre gontzen maian, dena kontrolatzen, dena ongi atera zedin, eta
2: berak egin zuen zuzeneko planteamendua, ez, montajearena, zuek laguntzaile bilizineten, ez, Enararekin.
3: Ba, Igor eta biok, ba, jeuden hor, pues hori, laguntzaile bezan Igoian eta Igor behan.
1: Dena koordinatzen, edo?
2: Eta Enara jefaza.
1: Eta soinu banda, oe soinu teknikari moduan Enara eta Tuli egon ziren. Bueno, entzun duguna bestia zuzenean, jozutena da, ez dugu hartu.
2: Horregatik esaten ari ginen.
1: Bai, mezu bai. Batzuk ere jaso ditu.
2: Mezuak hasi gara jasotzen, egunon esaten diguentzule honek, niretzat Euskal Herri Irratian ere Euskararen baitan nire bururako pizgarria da. Eta hori xeda sentitzen dudan Euskal Herri Irratia pizten dudanean. Bestentzule honek dio Euskal Herri Irratia goizero Euskaraz bizitzeko eta sentitzeko laguntzen didan Euskarria da. Esker anitz.
1: Zuri. Mezua bidaltzeagatik, ba, sei mezuak bidaltzen gure WhatsApp zenbakira, eta jarraian entzun behar dugu, atzo goizean egindako elkarrizketa batzuk.
0: Bai, horra ditu zinetelako, ez, jendearekin solasean, bai Maiteari, itzunai,
4: Maialen,
2: egun motelak, nik ez nituen aditu. Ezakitze momentuan jozuzen.
0: Jarrean adizinetelako jendearekin, L eta L alde batetik bertzera, zineten isildu.
1: Ez ginen isildu eta polita izan zen, ez da, jendearekin horri biltzea tartarrean eta galdezka eta esperientzia ona izan zen.
2: Begira.
4: Bai, baten bat eskapatu zitzaun, ez? Betiko, itxoen pixkate, jende bate agurtuko dut, gero aldu nahi zuen gana.
2: Guri ere eskapatu zitzaun, bat.
1: Bai,
2: pentsatuko ditut erantzunak, horreintxen ator.
4: Olakoa gertatu ziren, baino egia erran.
2: Ez ginen osabilak izan orgu, unai.
1: Ez geraztu zitzaigun, noski, guri.
4: Guri ere baten bat, zera, eskapatu zitzaigun, baino gero... Bago mehatxure madin, eh?
1: Bika, imezu gehiago gaso ditugu.
2: Haupa, zorionak beste behin, 31 urte Euskal Herri Irratien zuten, garai ilun batean kartzelan bukatuko zenutela pentsatu izan nuen ere. Biba zuek eta besarkada bat denontzan, baino espezialki Mikel Bujandaren zat.
0: No. Bai, hortze gontzen Mikel ere, bai. Mikel, Kike, Reyes, Amaia Laza, denak gontziren, eh? Irratienetatik pasadile guztiak. Familiaren part, zazpere, bai. Euskal Herri Irratiko familia, eh? Familia nuklearra randazago. Bai.
1: Oiek egon ziren. Bada, jarraian intzungo ditugun elkarrizketak dira urrengoak. Bueno, Mikel Oteiz elkarrizketatu genuen, Atarrabiako alkatea.
0: Uxue Barkos, Ana Oio, Asier Biurrun, Edurne Egino, Mitxel Akuntza, eta Unai Urkiza. Entzungo ditugu orain, jarraian.
5: Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea dugu gurekin, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Mikel, zu kere baduzu musika talde bat, musika talde bateko partaidea zara, beraz, zer uste duzu dakarrela Iruñako bihotzean kale nagusian, gure irrati honek, plato estudio handi bat izatea puntako ekipoarekin?
6: Zer, bueno, hau da, ez dakit, falta zitzaiguna, ez? Eta behar genuena, alako toki berezi bat, berezia, eta non eta Iruñeko bihotzean, ba, ez dakit, primerakoa.
5: Senataria, Nafarroako senataria Madrilen, gero abaiko ere burua urrengo hauteskundeetan. Galderatxo bat egin nahi dizuegu, Uxue, zuretzat, zer da Euskal Herria Irratia, Irrintzi Dorreko estudio txiki batetik, kale nagusian izango dugun estudio handi honetara salto emateak?
7: Bueno, esango nuke nafartar, iruñatar, baino nafartar askok nola bait eman dugun saltotxo bat. Gogoratu behar orain 40 urte hasi zela nola bait Iruña herrian euskaraz egindako irratia, lokal zea arloari begiratuz baino globaltasunez, eta zentzu horretan emandako saltoa denok emandugun, nolabait denok emandugun salto bat da.
5: Zer suposatzen du zuretzat Nafarroan Euskal Herria Irratia bizalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
8: Bueno, ni kasetaria naiz berez, ez? Eta pensatzen du komunikabidea paper estrategikoa, ez? Sortzen dute gizartean, ez? Eta euskarazko komunikabideak gehiago, ez? Azkenean, ba, zuek zabaltzen eta, bueno, jendea gizartearen koesioa ematen duzu da, ez? Ba, komunikabideak. Eta Euskal Herria Irratian, bueno, hainbeste urte pasa ondoren larriz, ez? Egoera larriz, nik uste dut Iruñeko edo Iruñerriko gizartearen txat tresna estrategikoa da.
9: Bueno, nik uste dut Euskal Komunitatearenako oso garrantzitsua dela Euskal Herria Irratia bezalako proiektu bat egotea, eta gainera jauzia ematea Euskal Herriko hiriburuko bihotzera zukerran duzu moduan, ez? Kolektibitatea egiteko, eta, bueno, txikitik abiatu diren proiektu, euskal proiektu hoiei guziei, ahotsa emateko, eta Euskal Herria Irratia izan deteko horren adibide bat, ez? Txikitik hasi zen, Euskal Herria Irratian orain dela ja hainbat urte, eta txikitik hasita orain, bueno, osalako egoitza bat edukitzera ditzi da, eta zira festa horretan ez dakit uste dute iragarri duzela 300 lagune elkartu direla, bueno, pues ez da guti, ez, olako festa batean 300 lagune elkartzea, euskaldunak, eta horrela borobilduko nuke, ez, nik uste dute euskal komunitatean deko oso garrantzitsua dela, euskarazko komunikabidea egotea, eta Iruñean, bereziki Iruña herrian gertatzen diren gauzak, euskaraz kontatzea.
10: Euskal Herria Irratiak orain emisio orduak zabalduko ditu, zerbitzu gehiago eskainiko ditu, gure komunitatera gehiago ere zabalduko gara. Somatzen zenuen bazegoela beharra, Nafarroan horretarako, importante alda?
11: Bai, nik uste baietz, nik uste euskaraz egiteko lekua, ba, beti ez, Euskadi aldera joaten genuen, eta ETB-ek edo EITB-ek betetzen duena, Euskal Herriak ez duena betetzen irratiak, eta bueno, hori zabaltzea oso ongi dago benetan, gurea delako.
10: Zerre suposatzen du Nafarroan zuretzat Euskal Herria Irratia bezalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
6: Bueno, ba, gauza asko, baina batez ere Iruñeko euskaldunen komunitate bat, ez? Eta, bueno, nonbait ere irratia pizten duzune aldiro, bide bat, beste modu batean Iruñen gertatzen dena ulertzeko eta, bueno, eta albisten gainean egoteko.
10: Unai, zer suposatzen du Nafarroan zure ustetan Euskal Herria Irratia bezalako euskarazko komunikazio proiektu bat izateak?
12: Bueno, ba, euskararen normalkuntzan eta euskararen hazkundean eragiteak duen garrantzia, ba, azpimarratu behar da komunikabideetan, azkenean jendea ere lanean eta aisialdian, ba, egunerokotasuneko berriak euskaraz jasotzea, euskaraz ulertu alizatea, berri horiek euskeraz hausnartu alizatea, ba, guzti horrek asko bultzatzen du, eta gure ustetan eta nire ustetan, ba, oso importantea da ere jendeak egunerokotasunean albisteak eta egunerokotasuna, ba, euskeraz jaso eta hausnartu alizatea.
1: Bueno, gauza politak esan zituen jendeak atzo, eh? Atzoko elkarrizketa guztietan, eta zuek esaten zenuten bezala giroa somatzen zen, giro polita jendearen artean, jendea pozik, jendea flipatu zuen, eh? Gure estudioak ikusterakoan.
0: Bai, polita izan zen, eta lehen aipatzen genuen, ez? Besta bukatutakoan, aurre ikusten ez genuena izan zela, ba, jendea irratira bertara estudiora igotzea, ez? Gure estudio berria ezagutzea, logikoa den bezala zenoski irrati berria zari gara, ez? Pixka bat horren, bueno, ez dakite, horreta zarro, ez? Gure estudio berriaz, baina noski ateak ireki behar genituen, eta jendea sartzen utzi.
13: Bai, neri asko gustatu zitzen, momentu batean, bueno, gugeunden gora bera, ez? Bai. Jendea sartu zelarik, diot festa amaitzean, eta momentu batean, elkartu nintzen estudio nagusian, San Francisco eskolako zuzendariarekin eta San Fermin ikastolako bi irakaslearekin, eta hiruak haien artean ari ziren hitz egiten, "Buah, hemen ikasleekin etorriko gara saioak egitera. Buah, eske ze guapo ekarri ditzakegu. Bai, ni ja pentsatua dauzkat, ze taldeak egingo ditugu, no sé qué, tal cual, ta oso
1: aukera, guapo." Aukera berriak irekitzen dira gure estudio handiago honekin,
13: eh? Publikorako tartea tokia dago, aulkiak baditugu, bai. Ba, 30-40 pertsonendako.
1: Musika zuzenean, grabazio ere egin daitezke, bideo zer grabatu daitezke duki guztiak, tira. Goazen beste festako momentu bat, bueno, berreskuratzera.
0: Bertze momentiko hoietako batekin, izan ere azte momentua izan zen bertsolariak leiora zirenean, ez? Hau izan zen momentu aipatuenetako bat, izan ere bideomapinaren ondotik joan zen, egia da oso ikusgarria izan zela bideomapin horren lehenengo atala, guztiak, jende guztia paretara begira zegoenean, ba, hiru leioak argitu ziren eta hor ireki eta aterazien hiru bertsolariak, jendeak egin zuela publiko hartan.
1: Antzeuden eskutatuta, bai, antzeuden Sarai Robles.
0: Sarai Robles, Ustrai Kolina eta Idoia Granizo aterazien leioetara, entzungo ditugu bizkatean.
1: Nola ez.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, ez usterik ez, iragarri bezala, Juntseko diputatuek ezezko botoa eman diete, PP, Vox eta UPNekoekin batera, Espainiako gobernuak aste honetan onartutako bi etxe bizitza dekretuei, eta ondorioz, atzera bota ditu kongresuak, Madril, Oiane Perez, kontaiguzu.
2: 172, votos en contra, 178, ninguna abstención, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
3: Horixe lehenengo dekretuaren bozketaren emaitza, ezezko gehiago baiezkoak baino, eta ondorioz automatikoki une honetan bertan behera geratu dira dekretuek jasotzen zituzten neurriak. Gidoian ez du izusteko aldaketarik izan gidoiak, eta kontra bozkatu dute Junseko zazpi diputatuek PP, Vox eta UPNekoarekin batera. Orain jendeak hausnartzeko garaia da, Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroaren esanetan.
4: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego este gobierno siempre mira hacia adelante.
3: Ez dakigu ezkutuko mezua ote dan, baina herriak epaitu egingo dituela ohartarazi die eskuineko alderdiei Sánchezek, eztabaida amaitzeko azken hitzartzean uste dutena baino lehenago ohartarazi die.
5: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Ba horixe, hemendik aurrera zer gobernuak esan beharko du, hainbat ministrok eskatu diote Sánchezi hauteskundeak aurreratzeko, baina berea da erabakia eta azken hitza.
1: Kongresuaren barnealdean hori, kanpoaldean aldiz, haserrea nabarmen areagotu da bozketaren berri izandakoan. Sol plazako kanpaldian zirenetako asko kongresuaren kanpokaldean elkartu dira, eta datozen minutuetarako iragarri du maizterren sindikatuak kanpaldiarekin jarraituko ote duten edota bestelako mobilizaziorik deituko duten. Gurean badira mobilizazioak deituta, gaur iluntzeko 8:00 etxebizitza sindikatuen sareak deitu ditu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, eta bihar eta etzi LAB sindikatuak Bilbon kanpaldia egiten ari direnek premiazkotzat jo dute estatu mailako greba orokorra deitzea.
6: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
1: Ikuskizun beraz, orain zer ondorio duen honek guztiak eta legealdia bukatuzat ematen ote duen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Gaiz aldatuta etak Dolores González Katarain Joyes hiltzuela 40 urte betetzen diranean, Ordizian bere jaioterrian Joyes izenburua duen erakusketa ireki du gaur Gogora Institutuak, aita Barandiaran plazan, Joyes tiroz hiltzuten plaza berean. Inaugurazio ekitaldian izan da besteren artean, Adur Ezenarro EH Bilduko Ordiziako alkatea.
7: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela.
1: Erakusketa urriaren 16ra bitartean izango da ikusgai Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Donostian datorren ostegunean urriaren 8:00 irekiko dute topoaren anoetako sarrera berria, Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri duenez, azarorako lurpeko 3 geltokiak zabalik izatea aurre ikusten du Jaurlaritzak.
8: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8:00 aurrera konprobatuko dute zuzenean. Sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
1: Urriaren 13:00 aurrera, atari zaharra 3 hilabetez itxiko da goitik behera berritzeko, salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko da. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi handien egunetan. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Bizkaia 30 errepidean, 3 autok istripua izan dute Arrontegi parean, Kantabriako noranzkoan, eta trafiko motela dago inguru horretan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Oroar Bilbo inguruko errepidetan dago trafiko motela ostiral arratsaldea izanik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nabarmen igoko dira 23 eta 25 gradu artera. Besterik ez, laurak eta 5 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bai, pasa, eta ongi etorri. Amaika bide zidor zuen belarri zidorretara egiteko.
1: Amaika eta egunetik egunera gehiago.
0: Zure kafetegia girotzen duen atzekaldeko soinu paisajea gara.
1: Lanetik etxerako bidean eskuineko jarlekuan duan kopilotoa edo ezkerrekoan Newcastledik aditzen bagaituzu.
0: Belarri zulora gerturatuta bazkalosteko lokuluska eragotzi dizun eltxoa, hori ere bagara.
1: Eta larun batez ari bazara hauen zuten, kaixo, iraganetik hitz egiten dizuten denbora bidaiariak gara. Aldatu eta dibertsifikatu da irratia entzuteko modua. Eta iaztik, entzuteaz gain, ikusi ere ikus gaitzakezu. Guau aplikazioaren bidez. Begira, oain adibidez, badakit hortzau dela. Hola!
0: Irrati bizuala deitzen diogu mundu osoko amaika irratik eskaintzen dugun zerbitzuari, baina irrati bizuala egin daiteke kamerak itzalita daudenean eta begiak izten ditugunean. Entzunez, ikusi egin baitaiteke. Horrek behar luke irratilariaren lana, eta hori da irratiaren magia deitzen dioten kontu erromantiko eta pedantetxo xamar hori. Batera ikusi gabe, entzunez, zuek ikus dezazuela.
1: Ona txadibide bat, Leire Martinez erize, atarrabian, ardiz inguratuta.
2: Segi. Kasu.
3: Inguratuko gaituzte, Mikel.
4: Aia, Leire.
3: Ez gara ultza merrekara eloriko, ez? Fiteizko batean ari gara, mala... Ai, ama, gera ropa guztia garbitzera, eh?
2: Bai, hau ikusgarri
3: gara, eh? Konapetik pasatait. Ikusiko batzen dute, estampau, ai, ama.
1: Leire emakumea egon lasaize ikusi dugu. Baita zure egona zipriztin duta ere.
0: Bai, pasa, kamerarekin zein kamerari gabe, irrati bizuala.

0: Itziar Alduntzin, Tere Beloki, Patxi Irigoyen, Leire Martinez eta Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Kaixo, ekipazo.
0: Ostirala da eta ipuin artifiziala irakurri behar dugu eta entzulek. Egingo dute ikusi, entzunez ikusi gaituzte Orlando Bloomen eriotza argitzen edo ikusi dituzte Itziar eta Brad Pitt nazio batuen erakundean, Maite Jolasean, Itziar.
3: Denak soberan zeundeten, baino.
0: Baina, zu eta Brad ez? Guk oso ondo pasatzen dugu, baina ez dakigu jendeak zer uste duen, igual erredikula egiten ari gara. Esan dizu norbaitek zerbait, buruz?
1: Ez, bueno, berdin du. Zan genuen importantena gu garela. Gauza bat, gaurko narratzailea nor da?
4: Ba, Manu Etxezortu hori eskatu dio.
5: Artu Aldo.
3: Oixion hartu duela.
0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Kultur mundua zer moduz gaur?
6: Arratsaldeon BPS.
0: Arratsaldeon BPS.
6: BPS zarete, eh?
0: Arratsaldeon KL.
4: Ai, pasa, pasa.
6: KL-tik BPS eratorren ez.
0: Eta zer moduz KL gaur?
6: Iruñeko topaketak martxan dira gaurtik, Bilboko Arte Erren Museoa datorren aste artetik aurre irekita daukazue Debalde gainaren dabiziko astean. Txotxongiloak Bergaran eta Bidaso aldean.
3: Ez nahi zoitzen txotxongilo esatean.
6: Txotxongilo.
3: Eta ia hogei urte dira txotxongilo esaten dela, ez?
0: Da, hola.
4: Txotxongilo.
0: Bueno, guk orain egin behar duguna, Manu, ez da kultura. Zemakina bati eskatu diogu ipuin bat idaz dezan. Xabi gaurkoak ze itxura du.
1: Luzea.
2: Elkarrizketa asko ditu?
1: Bai, pia bat.
4: Igual gehiagi ez?
1: Igual bai, baina ikusiko dugu, ea.
5: Manu, badakizu zein den kontua ez? Gepetori, adimen artifizialari, robotari, eskatzen diogu gu protagonista gauzkan ipuin bat idazteko. Azteko gairen baten inguruan. Ipuin txartxarrak sortu ditu orain artean, baina tira berdin irakurtzen ditugu,
4: Nor da izarra oraingoan?
1: Protagonismo handina dauka Itziar Alduntzinek, orduan txartoa doa bere errua da.
0: Beste behin, Itziar.
3: Igual zai, protagonismo baldin badut, igual.
1: Vale.
0: Itziar,
1: vale.
0: Gepetok maite zaitu, eh?
5: Baina, ixe.
0: Zu eta Tere.
5: Esango nuke, nik gaur ez horren beste.
0: Ez, ez?
5: Lehenengo irakurraldien hori iruditu ez zai.
3: Bueno, ze eskatu diogu, txatori?
1: Robotari eskatu diogu. Egin ipuin bat Bilboko Guggenheim Museoko 30 milioi garren bizitariaren zeremonian girotua. Protagonistak izan daitezela Tere, Itziar, Mikel, Patxi, Leire eta Xabi. Egon dabila lapurreta bat, agertu dabila Catherine Zeta-Jones, baina ez dezala hitz egin. Agertu dabila tiburoi bat bebai, tiburoiak jan dezala Catherine.
4: Bueno, marrazo bueno. Da, Xabi, ez
1: bai,
4: tiburoi.
1: Bea tiburoi jarriuta ziren, taulan galitu da.
4: Vale.
3: Vale, eta robotak ipuñari jarri dion izena da, tiburoia Guggenheimen.
7: Entzutrazoa zen ipuña artifiziala da. Euskadi Erratiko Baipasak sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu, eta irmotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.

0: Bilbon, eguzkia ateratzen ari zen eta Guggenheim museoaren aurrean sekulako jendetza bildu zen. Egun hartan ospakizuna handia zuten. Museoak bere 30 milioigarren bisitaria hartuko zuen. Tere, Itziar, Mikel, Patxi, Leire eta Xabi goizean goiz iritsi ziren. Itziarrek ingurura begiratu zuen harrituta.
1: Ai, hoy se mayende. Eta pentsa ezazue, milioika pertsonaren artean gaurkoa izango da 30 milioigarrena.
2: Nik uste dut gu izango garela.
0: Esan zuen Patxik.
3: Zergatik.
0: Galdetu zio Mikelek.
2: Atzo nire amonak esan zidan, zenbaki biribilak zorte honak hartzen duela.
4: Zure amonak hori esan dizu.
0: Galdetu
4: es.
0: Zuen Xabik.
2: Ez, baina zerbait esan behar nuen.
0: Itziarrek barre egin zuen.
1: Lasai Patxi, 30 milioigarren ez pazara behintzat lehenengoa izango zara zerbait arraroa egiten.
2: Zer esan nahi duzu?
1: Oraindik ez dakit.
0: Une horretan, museoaren barruko ateak ireki ziren. Jendea txaloka hasi zen. Kamera eta argazkilarien artean, emakume ezagun bat agertu zen. Catherine Zeta-Jones. Catherinek ez zuen hitzik esan, soineko dotore bat zeraman eta irribarre txiki batekin, museoaren barrura sartu zen. Itziar, ahoz zabarik eratu zen.
1: Hori bai dela gonbidatu berezia.
5: Ezagutzen duzu?
0: Galdetu zuen Leirek.
1: Ez, baina telebistan ikusi dut eta orain hemen dago, beraz gaur zerbait handia gertatuko da.
3: Zer egingo du?
0: Galdetu zuen Mikelek.
1: Ez dakit, baina begiratu bere inguruko segurtasunari.
0: Itziarrek arrazoia zuen. Catherine Zeta-Jones inguruan hainbat segurtasun zaindari zeuden. Eta horietako batek, kutxa beltz txiki bat zeraman. Itziar, bere alau hartu zen.
1: Begira kutxa hori. Zer dauka?
0: Galdetu zuen Terek.
1: Ez dakit, baina inorkestio begirik entzen.
0: Ekitaldi nagusia hasi zen. Museoko areto handian, kristalezko vitrina batean, pieza berezi bat jarri zuten. Urrezko txakur txiki baten eskultura. Antza, museoak 30 milioigarren bisitariari emango zion opari. Aurkezpenaren unea iritsi zen.
3: Hau da...
0: Esan zuen Mikelek.
3: Hainbeste jende etorri da eta azkenean... Txakur bat emango diote?
1: Urrezkoa da.
0: Erantzu zuen Itziarrek.
3: Baina txakurra.
0: Terek ukondo eman zion. Eta orduan, argiak itzali ziren. Klik, bum! Eta areto osoa ilun geratu zen. Segundu batzuk geroago, argiak berriro piztu ziren. Vitrina, utxik zegoen.
6: Dezagertu eginda.
0: Esan zuen Xabik.
1: Lapurtu egin dute, eh?
0: Esan zuen Itziarrek. Terek... Ingurura begiratu zuen.
5: Inork ez dezala aretotik atera.
3: Itziar, nola dakizu hori esaten?
0: Galdetu zuen Mikelek.
1: Filmak ikusten ditu dalako.
0: Patxik, bere ala, ate aldera jo zuen.
2: Ni susmagarria ez naizela, frogatuko du.
5: Atxi, ez joan inora, eh?
0: Esan zuen Terek.
2: Baina nik ez dut ezer egin.
1: Ba, hoiz esaten dute beti errudunek.
0: Esan zuen Itziarek. Patxi, gelditu egin zen.
2: Itziar, besedez.
0: Itziarek, ingurura begiratu zuen berriro.
1: Itxaron?
4: Zer?
0: Galdetu zuen Xabik?
1: Ez dago beira utxirik, ez dago zairrailan arrastorik, eta inork ez du ikusi inor vitrinara hurbiltzen.
3: Orduan, nola desagertu da?
0: Galdetu zuen Mikelek. Itziarrek ez zuen erantzun. Lurrean, zerbait ikusi zuen. Ur tanta batzuk.
1: Hori, ez zegoen lehen.
0: Esan zuen. Tantak jarraituz, bostak museoko atzeko korridorera iritsi ziren. Etan leio baten ondoan, arrain usain izugarria zegoen.
5: Hau, gero eta arraroagoa da.
0: Esan zuen Leirek.
1: Ez bakarrik arraroa.
0: Erantzun zuen Itziarrek.
1: Oso arraroa.
0: Orduan, kanpotik kolpe handi bat entzun zen. Plast! Bostak leioro horbildu ziren. Kanpoko urmaelean zerbait mugitzen ari zen. Ehatz bat agertu zen. Gero beste bat.
3: Ez.
0: Esan zuen Mikelek.
1: Bai.
0: Esan zuen Itziarrek.
2: Tiburoi bat da.
0: Galdetu zuen Patxik.
1: Tiburoi bat da.
0: Tiburoia uretatik atera zen eta zuzenean museoko terrazara salto egin zuen. Jende aldi guztietara korrika hasi zen. Eta tiburoiak guztien harriturarako Catherine Zeta-Jonesen gana egin zuen. Catherinek ez zuen ezer esan. Tiburoiak salto egin zuen eta Catherine jan zuen. Itziarrek hau ireki zuen, baina segundo batzuk behar izan zituen hitzak aurkitzeko.
1: Hau ez zegoen nire hipotesien artean.
4: Zure hipotesietan tiburoi bat zegoen?
0: Galdetu zuen Xabik.
1: Ez, horregatik ez zegoen.
0: Tiburoia berriro uretara itzuli zen. Isiltasuna nagusitu zen. Patxik zerbait erakutsi zuen.
6: Begira!
0: Berezkoan urrezko txakur txikiaren eskultura zegoen. Denek begiratu zioten.
5: Patxi!
0: Oiukatu zuen Terek.
2: Ez du nik lapurtu.
3: Orduan, nondik atera duzu?
0: Galdetu zuen Mikelek. Patxik, atzera egin zuen.
2: Ez dakit. Itziarrek eskultura hartu zuen eta arreta zaztertu zuen.
5: Itxaron, zer aurkitu duzu?
2: Galdetu zuen Leirek.
1: Hau ez da benetako eskultura.
5: Ze?
2: Esan zuen Terek. Itziarrek txakurraren azpialdea erakutsi zien.
1: Barruan zerbait dago?
2: Mikelen begiak zabaldu ziren.
3: Orduan, benetako lapurreta ez da aurreko urrezko txakurraren aizan?
1: Hori da.
2: Esan zuen Itziarrek. Atxik begiratu zion, eta zer lapurtu dute? Itziarrek irribarre egin zuen.
1: Ez dakit oraindik.
2: Une horretan, tiburoia berriro agertu zen urmaelaren gainazalean. Ahoan zerbait zeraman. Xabik seinalatu zuen.
6: Begiraren ahoa.
2: Tiburoiak ahoa ireki zuen. Lurrera, objektu txiki bat erori zen. Klink! Itziar korrika joan zen. Artu zuenean, aurpegi aldatu zitzaion.
5: Aurkituta.
1: Berda.
2: Galdetu zuen Derek. Itziarrek, objektuari begiratu zen.
5: Museoko segurtasun kutxaren giltza.
2: Denak isilik geratu ziren. Mikelek, pixkanaka konturatzen hasi zen, Mikel.
3: Beraz, tiburoiak ez zuen Catherine jan kasualitatez.
1: Mikel.
2: Esan zuen Itziarrek.
1: Ez saiatu hori azaltzen.
3: Ados.
2: Patxik arna sartu zuen.
6: Eta laburra?
2: Itziarrek museora begiratu zen.
5: Oraindik barruan dago.
2: Bostek elkarri begiratu zioen. Eta orduan atzean, ate bat poliki-poliki isten hasi zen.
5: Guazen!
2: Esan zuen Itziarrek.
5: Nora?
2: Galdetu zuen Leirek. Itziarrek irribarra egin zuen.
1: Lapurraren bila.
2: Eta bostak korrika abiatu ziren Guggenheim barura. 30 milioigarren bisitariaren zeremonia inoizko misteriorik bitxiena bihurtuta. Eta urmaelean, tiburoia lasai-lasai igerian jarraitu zuen ezer gertatu izan espaliz bezala.
7: Entzun duzun ipuina artifiziala da. Euskadi Erratiko Baipasak, sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu eta irremotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.
3: Bueno!
1: Gure burua txalotzea da, bastante, ez?
4: Bai.
3: Bueno, adimen artifizialak ez dugu txalotuko, beraz, egin dezagun txalok eure buruari.
1: Eta guk ez dugu txalotuko, txato, eh?
3: Dena den gauza bat, ez dakit, historia benetan ulertu dute dudan.
1: Ez da, dena zera ulertzen.
3: Zer dio narratzaileak?
2: Nik uste, seguru dakigun bakarra da, 30 milioigarren bisitari izan duela Guggenheim Museoak.

0: Txato txarra denik, eta nik esaten jarraitu nahi dut txato txarra dela.
1: Ja.
2: Bueno, eta baina altxa besoa, Manuren azken esaldi honek minik egin ez diona.
0: Ez da, euskal zein dia.
2: Tiburoia lasai igerian jarraitu zuen. Eta nik esan dudana ukatu egingo dut, esan dudanik.
3: Nork?
2: Esan erazi didalako, inork ez dezala aretotik atera.
3: Bueno.
2: Zer.
0: Txato da.
1: Eta era berean itziar galdetu izutea, nola dakizu...
3: Egatio txiki bat bertzerik,
1: Nola dakizu hori esaten galdetu izut uneren batean, horrek ez du bat ere zentzurik
0: una horretan. Azer, baina zemat esaldi jarri dizkin eri?
1: Ja.
4: Dara kontu banera itziar. Baina
0: importa du gaur etxuen bat ere balio. Pena gaur rubia lista nintzen, eta zer bakatu leire?
3: Oso gutxi, sentitu naiz lehen hezkuntzan antzerki bat egin genuenean izei txikia eta gaizki portatu nintzen, ez? Ez ziaten dialogorik eman eta atzeko kartelak mugitzen nituen bakarrik.
4: Azel nire, hau da gauza bat progresiua, hau izan da zure debuta, hor da antara azterako ja lerroke ja
0: gutxi gozu.
1: Eta gainera leire zeure kasunatzo protagonismo nabarmena izan zenuen ardi zinguratuta beraz. Eta hori izan zen naturala, ez artifiziala. Manu, zer moduz, narratzaile lanetan?
5: Ongi, bai, garai bateko narratzaile bezala. Garai bateko irratietan bezala, ez?
2: Bai.
5: Mm-hmm. Irrati novelak egiten ziren garaian bezala.
2: Egiten genituen garaian bezala.
5: Bai, kale kontuak eta egiten ziren garaian bezala, ez?
2: Mm-hmm. Itzuliko zara beste batean?
5: Bai, nahi duzuenean, ni pronto etortzeko.
1: Urtea luzea da, eh?
5: Bai. Arratzaldona pasada, bi
0: presa. Berdin, Manu, eskerrik asko.
6: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audioplatformetan. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Nog naizen baneki.
9: Nog naizen baneki.
8: Azken emanaldiak eta fini.
9: Eta fini. Nog naizen baneki.
8: Urriaren iruan
9: Azken emanaldiak eta fini.
8: Urriaren iruan Durangon
9: eta amaseian Legazpin.
8: Data gehiago, asot.eus.
10: Bai pasa.
1: Bueno, etzegin dezagun ezkontzen inguruan.

0: Ezkontzeko modu asko daude, ospakizun handiak, familia eta lagun guztiak gonbidatzeko horietakoak edo kontrara tramitea, balik eta modu errezenean, azkarrenean egin eta ospa. Iruñeko udalak maiatzen jarri zuen martxan ezkontza zibil azkarren modalitate berria eta harrera handia izan du. Orain arte, maiatzetik irailera 29 ezkontza espres egin dira, udalak eskainetako itzorduen 100-100 beteta. Ezkontza hauek hileko lehen ostiral lanegunetan egiten dira Iruñeko udaletxean, 11:00 ordu bat herrietara, 15 minutuko tartean leire.
1: Alaxe da, ekitaldia oso laburra izaten da, kode zibileko artikuluak eta ezkontzaren formula irakurtzen dira, eta ez dago bertzelako ekitaldi edo ospakizunik bertan. Ezkongai ez gain, bilekuko baino ez dira sartzen, eta gainera doakoa da, eta gaztelaniaz, euskeraz edo elebitan egin daiteke. Eta eskariak handiak izaten jarraitzen du gainera.
0: Eta leire zu gaur, Iruñeko udaletxera joan zara, bertatik bertara, ezkontza espres hauek nola funtzionatzen duten ikustera?
1: Babai, Mikel, goiza xarmanki pasatu dut Iruñeko udaletxean.
0: Leire, esperotzarera joan atzo eraman zenuen gonarekin.
1: Ez, gaur ere oso dotore joan
0: nahi,
1: monobeltz batekin, hola, vale. Pixkat brillirekin. Bueno, eta garbine, bueno, zinegotziarekin izan nahi solasian.
0: Ea, zer kontatu dizun?

0: Egunon. Zenbatez kontzaginen dituzu gaur?
1: Ba, gaur ditugu daukagu dena beteta, beraz, 8.
0: Eta zuk 8 ginen dituzu?
1: Bai, hori da, banatzen dugu, eta bueno, tokatzen zaigunean egiten ditugu guztiak, ba, eta hola jarraian, eta...
0: Supermaratoia!
1: Bai, baina atsegina da, jendeak pozik etortzen da, eta orduan, bueno, gutxi gora bera, 10 minutu irauten du eskontza bakoitza, orduan, bueno, ba denbora ematen du lasai egiteko, eta zerbait atsegina da, egia esan.
0: Bueno, txoko oso polit bat dugu hemen, ez da, bulegotxo bat, udaletxeko bulegotxo bat, eserita egiten da eskontza?
1: Bai, hori da, txukundu genuen gela hau, ba, pizka bat ere, ba, eroso, eta atsegina izateko ere momentua, eta egia esan oso harrera ona izan dute eskontza azkar hauek.
0: Nola etortzen da jendea ona eta ze jende mota hurbiltzen da?
1: Bueno, denetarik ikusten genuen zidoaelan egiten genituenan askotan jendeak bakarri naizuela sinatu eta etzuela olako jairik edo olako zeremoniarik egin nahi orduan, ba horregatik buratu zitzaigun egitea modu azkarrean eta beste modu batean ere eskontzen aldela jendea etortzen da normalean pozik, pizka bat urduri, hori ere egia da.
0: Eta dotore?
1: Tarteka, batzuk bai, beste batzuk ez. Nabaitzen da, batzuk hemendikan joaten direla gero bermuta hartzera, eta pizka bat dotoreago etortzen dira, eta beste batzuk egia esan etortzen dira, ba, normal jantzita.
0: Nola izaten da ezkontza hori, 10 minutotxo bertzerik ez duzue? Zer kontatzen duzue, zer sinatzen duzue?
1: Bai, hori da, ezkontza jarraitzen du 3 atal izaten. Lehenik eta bain erakurtzen ditugu Kode Zibilaren artikuloak, gero baimenetara pasatzen gara eta bukatzen dugu aktak sinatzen. Orduan, estruktura berdina da, baina egia da, bazidua lan askotan sartzen dituztela ba irakurketak edo musika erdian, hemen soilik da, ba legeak eskatzen duna, eta bueno, modu atseginez ere egin daiteke, ez? Nahiz eta izan nahiko formalago, baina edo tramite administratibo bat, ba egia da saiatzen garela ere atsegin egiten, eta azkenean elkarrizketa natural bat ere sortzen ba eskonkideekin.
0: Testiguak etortzen dira?
1: Bai, testiguak etorri behar dira. Etortzen dira eskonkideak eta bilekuko.
0: Ados eta inor gehiago kabitzen bulegotxo honetan, ez?
1: Ez, tarteka agian seme alabaren bat, edo aurreko gunean iloba bat etorri zen, eta egia da, ba ezin dela, ezin da, bakarri 4 pertsonen dako da, baina, bueno, pues, olako kasu berezi batzutan, ba, bueno, pues, agian iloba ere sartu da, ez? Aitona Amonak nola eskontzen diren ikustera, eta polita izan zen egia esan.
0: Aipatituzu Aitona Amonak, ze adineko jendea hurbiltzen zaizue?
1: Ba, normalean gazteak, edo gazteagoak. 40-50 urte inguru. Baina, bueno, ba, tartean ere elduren bat izan dugu. Bai, aurreko unean, ba, 60, bueno, elduak. 60 eta piko, ez? Bueno, eskontzeko, ez? Suposatzen da, elduagoak direla. Orduan, 60 eta piko urteetakoak ere eskondu ditugu.
0: Gotorlekuko eskontzekin alderatuz, besteak. 100 zerbait balio duela uste dut, okerrez banago, eta hau doainik da, uste duzu agian horrek ere eragin txiki bat izan dezakela?
1: Bai, gotorlekuan egiten diren hoiek, dira 105, eta orain igo ditugu atzo, berez, osoko bilkuran igo genituen zergak, zerbitzua, ematen dugun zerbitzuaren kostearekin pizka bat ekiparatzeko, eta orain izango dira, datorren urtetik aurrera, 135 €, barkatu. Eta hemen doan dira. Bueno, jende batendako hori izan daiteke ere, ez, ba, aukeratzerako orduan izan daiteke arrazoi bat. Baina egia da, olako eskontza pomposoak egiten duenean jendea, 135 € ere, ez da kriston dirutza ikusten duguna, ez, zen bat gastatzen den, edo arropan, edo ilapaindegian, orduan, bueno, ez da ere kriston dirutza olako eskontza bat egin nahi duzunean. Egia da, bakarrik sinatzeko, bueno, ba, aukera ona dela ere doinik egitea.
0: Eta zerbitzu hau martxan jarri zenutenetik sekulako arrakasta izan du. Nola dago orain, itxaron zerrenda daude, tartetxoren bada dago orainik ezkontzeko?
1: Bai, 3 hilabete itxin behar da orain, 3 hilabete, bai, denak beteta daude, eta, bueno, hartu daiteke urte bateko denborarekin. Normalean jendeak hartzen ditu 3 hilabete denborarekin, baina orain, ja beteta dago. Orduan egia da, pentsatzen gaudela, ea, esote dugun haunditu beharko, ba, egia da oso arrakasta ona izan dutelako.
0: Ados, ba, zerbait gehiago kontatu nahi duzu? Gaur hau zu sorpresaren bat ezkontza hauetan egiteko, edo...
1: Ez? Bueno, eskontza bakoitza da mundu bat, eta gainera bikote bakoitzak nahi, bizitzen du guztiz ezberdin, ez? Aukera dago euskaraz edo gazteleraz egiteko, eta gaurkoan uste dut sei gazteleraz ditudala eta bi euskaraz. Elebitan ere egiten ditugu, eh? Eta bueno, egia esan, ni etortzen denean bikotea, saiatzen naiz beraiekin pizkat konektatzen, ez? Ba pizkat erantzuna emateko, ba nahi duten horri, ez? Eta bueno, ni saiatzen naiz, ba ajustatzen, ez dakit, ez? Ba beraien aurre ikuspenetara, ba pizka bat bari, pues moldatzen edo.
0: Ongi polita izango da ere bai, ez? Horrelako lanak egitea.
1: Bai, nik beti esaten dut haudela zinegotzion alde atsegina, ez? Gaina jendea etortzen da pozik, ez da kexaka etortzen, eta bada ospatzeko zerbait, eta gaina normalki, baina jaiegun hartu dute gaur, edo hemendikan aurrera maost egun dituzte, taskotan dituzte bidaiak, orduan bada momentu polit bat, ba, eskontzen den bikotearekin konpartitzeko.
0: Dena, zora garri beraz, bueno, pues joan da dila oso ongi gaurko zortzi ezkontza espresauek, eta mila esker garbine.
1: Zuei, eta badakizue, nahi baldin baduzu ezkondu, hemen txegaude.
0: Ikusiko dugu.

0: Leire, zer, izen emateko tentaziorik?
1: Ba, momentuz ez, ezkondu ez. Baina, gaur ezkondu berri den bikote batekin hitz egiteko parada izan dut, haue dira Ibai eta Leire.

0: Zorionak, bikote.
1: Milesker.
0: Zer moduz joan da?
1: Ba, egia esan osongi, motxa izan da. Noski, nahi genuena. Eta garbinek zinegotziak nahiko polita egin duela motza, baina bueno, polita.
0: Eta zergatik erabaki duzue horrela ezkontzea?
1: Bueno, egia esan, demorazko dara magu, eta bi ume ditugu ja, eta nahi genuena da, ba, hori, ba, nola bai, hori, zerbait sinatzea oso azkar, gure egoera ez dakite legalizatzeko, ez dakit nola esan. Eta hau da nahi genuena oso motza egin, eta ez da, festa aurretik egin genuen, noin dela pare bat aste, festa hundia, jende askorekin.
0: Ah, bai, nola espatu zeruten?
1: Bueno, ba, batetxo bat hartu genuen, eta, ba, hori, merendatzen man genien jendeari, 200 persona. Eta jende askorekin, baina florituroa handirik gabe, nahiko simplea. Eta gaur, ba, lanaren gatik eta hola, horregatik egin dugu atzeratu, sinaduraren. Nola, bi aste ematen dizkizute lanean, ba, nahi genuen hartu burrian, horregatik.
0: Bueno, gaur ere egun polita, ez pixko dotore etorri zarete?
1: Bueno, ba, nahiko normal. Eta bai, orain, ahit gurasoekin eta leiren gurasoekin bermutu bat, ez da, txe, ikastolara umeen bila.
0: Bueno, egun politare, bai?
1: Baitare, bai, gainera ostirala itzanik, osongi.
0: Zenbateko aintzinamenduarekin hartu zenuten ezkontzeko txanda hau?
1: Galdera ona, uda horretik esango nuke, bat ez du gogoratzen, ekainan edo labai izango, bai. Ikuste, bai.
0: Oso ongi, ba, gora ezkon berriak eta zorionak bigote.
1: Ieske, anekdota hona, elkarrizketa izatea. Bai.
0: Ezkontzaren
1: ondorek, hori. Ieske.
0: Super, oso ongi, joe, mi ieske.

0: Bueno, orain arte ezkontza azkarrez aretu gara, zeremonia laburrak, parafernali handirik gabe, paperak sinatu eta ospakizun xumeago baten alde egiten duten bikoteak, Leire.
1: Bai.
2: Ja, badago guztiz kontrako aukeratzen duenik ere, ezkontza egun bakarra izan daiteke, baina batzuek xehetasun guztiak zaindu nahi dituzte, ba, dekorazioa, argazkiak, musika, sorpresak, ikuskizunak, eta baita txarangak ere.

0: izan ere, txarangek ere berentokia dute ezkontzetan.
1: Karrikan eta herriko jaietan ikustera ohituta gauden musikari horiek konbidatuen artean sartzen dira, zuzenean jotzen, batetik bertzera mugitzen, eta une batean ospakizunaren giroa erabat aldatzen. Eta horreta solasteko gaur Miramonen dugu esperientzia handiko txaranga bateko kidea. Ustekabe txaranga 2000 urtean sortu zen Eibarren, eta gurekin dugu Josu Mendikute.
0: Josu, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Entzun dugun doinu horretan zuk ze jotzen duzu? Zer ardura da zurea?
2: Kantu horretan saxofoi tenorra.
0: Eta beste kantu batzuetan beste
2: bat? Ez, normalian saxofoi tenorra ez dugu erabiltzen txarangan, baina duela urte batzuk erabiltzen genuen eta kantu hau grabatu genunean erabiltzen genuen.
0: Ustekabekoek ezkontzetan jotzen alduzu, eh?
2: Bai, badirudi Euskal Herrian sukarrantzeko bat edatu dela ezkontzetan txarangak eramateko, eta duela hilabete batzutik ona ezkontzetan jotzen ari gara. Egia da, gure 25 urteko ibilbidean iaz izan zela lehen aldia ezkontza batean joan nuena, eta ordutik benetan diot sukarrantzeko bat edatu dela, modan jarri da ezkontzetan txaranga bat jartzea, eta ba olatu horrek harrapatuta gabiltza.
1: Eta hori zuen artean komentatzen duzu, zuen txarangako kideen artean, baina bertze txarangetakoekin ere solastu zarete honi buruz?
2: Bai, gauza, egia da gauza nahiko berria dela. Esaten ari nintzen bezala, urte askoan ikusi ez dugun gauza bat da. Zuzeneko musika ere desagertuta zegoen ezkontzetatik, duela 2 hamarkadara arte oso ohiko gauza zen orkesta txiki bat jartzea ezkontzetan, eta azken 2 hamarkada hauetan DJak nagusitu dira ezkontzetan, eta honekin izan da nolabait zuzeneko musikaren buelta ezkontzetara. Eta bai, ez Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere, ba, modan jartzen ari den gauza bada, eta TikToken adibidez, ba, estatuko beste hainbat lekutatik idatzi izan digutenik, ezkontzen nahi zenean, nik ere txaranga bat nahi dut, nire ezkontzen, eta tira, ez dakigu olatu honek noiz arte iraungo duen, baina egia da une honetan indar handiz etorri dela.
0: Ezkontza baten zeunetan sartzen zarete zuek estenan? Zeremoniaren ondoren, aperitiboan, bazkalostean?
2: Oikoena bazkalostean izaten da. Noiz edo noiz jo izan dugu baita ere bazkal aurreko aperitibo horretan, baina oikoena izaten da bazkaldu eta segidan DJaren dantzaldia hasi aurretik. Askotan txaranga aprobetxatzen dute gonbidatuak leku batetik bestera mugitzeko, azkenean txaranga batek aukera hori eskaintzen du, ez?
1: Gidari lanak egiten dituzu, ez?
2: Hori da, batez ere jatetxe txiki batean baino espazio zabalago bat denean eta jantokia leku batean dagoenean eta dantzalekua beste toki batean, ba, leku betetik bestera mugitzeko, ba, gidari lanetan aritzen gara bai.
1: Eta ezkontzetarako errepertorio bereziren bat prestatzen duzue, ala zuen ohiko errepertoriotik aukeratzen dituzue abestiak, ze motatako kantak funtzionatzen dute hobekien ezkontzetan?
2: Bueno, guk errepertorio zabala daukagu, kalejirak eta abar kontuan izan da, ba, ia 300 kantu dira, eta egia da normalian ez bezala ezkontzetan kontratatzen gaituztenek, bikoteak alegia, eskatzen digula aukeratzeko aukera izan dezan, eta ba, bidaltzen diegu zein dan daukagun kantuen zerrenda gure kantutegia, eta hortik aukeraketa bat egiten dute normalean bai.
0: Eta eskariak egiteko bidea badago?
2: Nola, eskaria, kantuak aukeratzeko?
0: Baten batean ebaldin badu, abegira, gure kantu fetitxea edo geure historioa ondoen arratzen duen kantua da, behin batean Loiolan.
2: Bai, hori ez ezkontzetan bakarrik, hori txaranga askok, guk eta nik esango nuke guk bezala, ba, Euskal Herriko beste txaranga askok, ba, daukagu gaitasuna kantu bat espreski prestatzeko emanaldi baterako. Hori ez ezkontzetan bakarrik, beste zenbaitetan ere eskatzen digute, eta ba, posible denean, egiten dugu, beti ez da posible, edo ezin dugu egin dauzkagun baliabidekin, esan nahi dut horrek azkenean gure kantutegian baldin badago edo gure artxiboan badaukagun partitura bat baldin bada, arazo handik gabe egin dezakegu, beste kasu batzutan kantu oso ezagunak dira eta lortzeko errazak dira beste txaranga bati eskatuta edo interneten dauden webunetan, baina ez bada hori kasua, eta guk emanaldi horretarako bereziki partiturak sortu behar balin baditugu, ba, bueno, horrekia kostu bat eukiko luke. Baina bai, gaitasuna badago kantu bat prestatzeko.
1: Josu, eta ari nintzen pensatzen, zer eramaten duzu soinean, nola bezitzen zarete ezkontza batean jotzeko?
2: Ba, begira, hori izan zen, lehen ezkontza egin genuenean, izan genuen eztabaidateko bat. Ea egokia zen, beti bezala prakatxuriz ezkontzara joatea, ea ze motatako oinetakoak eraman behar genituen, guk normalean praka motza edo praka luzean norberanen erabakia izaten den kontua izaten da, eta izan genuen, ez da bai da, gure elkarrizketa ea egokia zen ezkontza batera praka motzez joatea, eta hartu genuen erabakia izan zen, ezkontzan, txaranga bat nahi baldin badute, ulertzen dugu, txaranga nahi dutela bere osotasunean, txaranga den bezala. Eta ez, ba, galaz jantzita, dotartaz, gure oiko erropakin, erroparekin joaten gara bai.
0: Ba, ezkontzetan, esan dakoa, geroz eta txaranga gehiago sumatzen ditugula baten eta bestean, datozen asteetarako, itzordil gero balduzu, ezkontzaren baten edo bestean, Josu?
2: Ezkontzetan uste dut, ez, baina datorren urterako itzartuta dauzkagu ezkontza bat.
0: Uda berri altzen denean, dituko zaituzte gorduan,
2: Ordurako ja, badauka gundatarik.
0: Josu Mendikute, eskerrik asko.
2: Mi eskerrik asko.
1: Mi esker.

0: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik. 14-15 urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
2: Bai, pasa.
3: Asteroko uin espansiboa edatzeko Bilboko estudioan dugu Julen Apella. Julen, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zen moduz.
3: Eta Xabi, kaixo berriz.
5: Bai, eta gaur beliburu batetik abiatuko duzu guina, Julen. Igual jarriko dugu 70-ko hamarkadako italiar musika giroatzeko, Mikel.
3: Ea.

0: Umberto Totzie, Gloria kantua honeko fuertea da. Xabi eta Julen
1: bai.
0: Presentzia handia dauka edo zerrekin lotzeko, baina gero gure 70ko italiar musikaren errepertorioa mugatua da. Baina bueno, Julen, ongi zegoen girutze zaizu?
2: Bai, fenomeno, hemen bai. Kontestu pixka demateko bai, kontuari, bai. Ondo.
0: Bueno, ba, listo, azgaite zen uen espantzioarekin, ze liburu ekarri duzu?
2: Ba, gaur ekarri dut Ovni 78 izeneko novela. Bueno, lan hau da Wu Ming izeneko idazle talde italiar famatuak idatziriko novela bat. Eta bueno, ezagutzen ez duenaren zat, Wu Ming goitizenak txineraz, segun eta nola oskatzen duzun, bere esanaia izan daiteke edo izen gabe, eta egia talde honetako kideak anonimoak direla. Bueno, gaur egun ezagunak dira, baina beti egin izan diote uko publikoki agertzeari eta misterio kutsu hori eduki izan dute. Edo bestela, Bosti zen, eta hain zuzen taldea sortu zenean Bosti idazle ziren, naiz eta bueno, azken urteetan pare bat kidek taldea utzi duten eta ondorioz gaur egun hirukide diren. Eta bueno, eurek definitzen dute euren literatura italiar epika berria izeneko korronte baten parte gisa. Eta Ovni 78 da justu kaleratu duten azken novela. 2025an duela oso gutxi.
1: Italiar epika berria izen nahiko fuertea be bai eta Julen
2: bai,
1: igual.
2: Bai.
1: Bueno, ondo dago liburua la.
2: Bai, bueno, ni novela iruditu zait bomba bat, pila bat gustatu zait. Bueno, da lan bat denetarik daukana, kokatuta dago 1978ko Italian, hortik Ovni 78 izenburua ere, eta zehazki Aldo Mororen bahiketaren testu inguruan. Italian unertan salbuespen egoera sartzen da, politikoki oso garai gatazkatsua bihurtzen da, oso polarizatua, zentzu askotan, heroinaren kontsuma izugarri zabaltzen da, eta testu inguru horretan gainera garatzen da fenomeno sozial oso bitxi bat, azten direla izugarri ovnien begistatzeak edo abistamentuak.
1: Bueno, testu ingurua bitxia gintzapa da, eh? Ezkenekien ovnien gertatu zenik, protagonistak nortzu dira?
2: Bueno, ba, xake taulaneko komplexu horretan azaleatzen dira hainbat eta hainbat personaje oso novela korala da. Baina, bueno, nagusiak batetik Milena Cravero, ufofiloak eta ufologoak aztertzera dedikatuko den antropologa bat.
1: Dei?
2: Hau da, ovniak ikertzera dedikatzen diren taldeak aztertuko ditu.
1: Vale.
2: Bestetik Martin Zanka, ospe handiko kasetari komunista ohi bat, eta orain arkeoastronomiari buruzko bestsellerrak idazten dituen idazlea.
1: Joder.
2: Baina, bueno, bere buruaz, erdin askatuta negatuta da bilena, bere seme Vincenzo, heroinomano ohia eta tanurri zeneko komuna batean sartuko dena. Eta horren guztiaren erdian, Kuartzerone mendi misteriotsua. Ovnien abistamenduen eremu bihurtuko dena, eta kondaira eta mito ugariren babesleku ere izango dena.
1: Vale.
2: Eta garrantzitsuena horien artean da novelaren abia puntu den desagerpen bat. Jacopo eta Margarita, bi scout, eskurtxio batean basoan galdu eta desagertu egiten direna.
1: Bai,
2: gauz asko, eh?
0: Flavio Briatore bakarri falta da kontakizun horretan, eh?
2: Bai.
1: Flavio Briatore, bai.
0: Erraz jarraitzeko modukoa da, pertsonaia bakoitzaren historioan galdu gabe, edo ze batzutan gertatzen da, eta batez ere horrelako mosaiko horren koralean.
2: Ba, egia esan gero ondo jarraitzen da. Kurioso, oso ondo lotuta dago, da, bueno, oso korala, ikusi dezakezuen bezala, baina gero korapillo, bueno, nahiko koherentea da eta bueno, ditu personaje memorable pila bat, ze, bueno, aipatu ditugu asko ja, baina hori ez gain, agertzen dira sorgin zarrak, editore histrioniko eta diruzaleak, musika diskoen trafiko klandestinora dedikatzen den tipo bitxi bat, lehen aipatu dugun ufofilo eta ufologoen kuadria guzti hori, bueno, en fin. Zein da emaitza, ba, alako novela psikodeliko, sozial eta politiko zora garri bat. Ni guzti zarrapatu nagoena, egia esan, eta gozatu duena pila bat. Eta, claro, bueno, novela hainkorala denez, karo, nik uina zabaltzen azteko,
1: bai.
2: Ba, eldunen joke ufologo eta ufofilo hauen kontuari. Ez hainbeste ovnien gai konkretuagatik, baizik eta euren jarreragatik. Zergatik, hauek direlako, bueno, horrela labur eta gaizki esan da, friki kuadrilla bat, gai batean oso interesakona duena eta dedikatzen direnak gai horretara iaia inkondizionalki eta forma oso apasionatu batean. Eta honi buelta batzuk eman da, iruditzen zait, hori dela gauza bat gaur egun galtzen ari dena.
1: Ja. Baina galtzen ari da friki izatea edo apasionatu izatea?
2: Ba, biak pixka bat igual. Ze, azken finean, industria kulturalak eta sare sozialek bereziki gaur egun desiragarria edo interesgarria den hori markatzen duten moduren batean, ez? Eta nolabait, jendearen zaletasun posibleak ere antolatzen dituzte. Ze, zuk zaretatik jasotzen duzun edukia, algoritmoak markatzen duen hori normalean izan ari da eduki masiboa. Algoritmoak beti jotzen duelako biralak diren edukiak zabaltzera, eta kontrara, karo, nitxosko gauzak, frikismoak, pixkat igual blogen mundutik eta jasotzen jaso zitekeen hori garai batean, ba, algoritmoak jan egiten du. Eta iruditzen zait ondorioz gero eta zailagoa dela modan dagoen horretatik ikusmira zabaltzea, eta ondorioz ikustea jendea azaletasun bitxi, celebre eta iraunkorrekin. Mm-hmm. Ze, bueno, egia esan egun edo aste puntual batean azaletasun bitxi edo random bat viralizatu daiteke, ez? Right. Baina, segurazki ez du iraungo, eta gauza anekdotiko bat izango da. Hori batetik eta bestetik, right, iruditzen zait gaur egun, igual, ez dakit, lan munduan eta zentzu ekonomiko batean, try hard kultura hori, autosuperazioarena eta gogorrekitearena eta sakrifizioaren balio aspirazional horiek babai txertatu direla gizartean, oso ikuspegi neoliberal batetik askotan, ia beti, esango nuke, baina gero horren kontraposizioan edo sortu dela alako jarrera ziniko moduko bat, sare sozialetan batez ere, zeinetan pasioa, dedikazioa, kompromisoa eta olakoak ez dauden oso ondo ikusita. Gauza alferrekoak izango balira bezala eta cringe edo cringe puntu bat emango balute bezala, ez?
0: Yeah.
2: Eta horrek gogorazit, duela gutxi ikusi nuen Ocean Wong poetaren elkarrezketa bat Instagrametik iritsi zitzaidana eta pixka bat horri buruz hitz egiten duena.
0: Idazle Vietnam da arrestatu bat horra da Ocean Wong, irakaslea ere bai, eta hause dio ikasle belaunaldi berrien inguruan.
3: They are more and more self-conscious of trying. There is a kind of surveillance culture around social media, and they would say
0: ikasle belaunaldi berriak gero eta kontu handiago saritzen direla gauza berriak saiatzerako orduan sare sozialen epaiaren eta kontrolaren beldur direlako, igual poeta ezena nahi dutela, baina hori saiatzeak cringe bihurtzen dituela, ez dutela nahi igartzea zerbait egiteko ametzen bat lortzeko aleginean ari direla, eta hobe dela horren ordez jarrera zinikoa antzestea, Julen.
2: Bai, da, jendeak zerbait izan nahi du, desira hori badago, baina ez du zerbait hori izateko beharrezkoa den prozesu osoa bizi nahi. Eta horregatik, igual jendeak ikusten du pertsona oso apasionatu bat gai batean, eta eszeptizismo punto batekin bezala begiratzen dio, ez? Nora doa hori hain serio hortzen gauzak, eta hau da, nire impresioa da, inork ez duela nahi eman jendearen aurrean asko esfortzatzen den pertsona baten itxura. Eta denok mozorrotzen garela askotan horrelako distantzia ironiko baten kaparen azpian, pixka bat desapegatuta errealitatetik bezala, dena erdimeme bihurtuta bezala, ez? Eta hau dena oso paradoxikoa da gainera, ze, sare sozialek sortzen dizkigute desira desberdin pila bat etengabe, baina gero era berean inork ez du hartzen desira horiei modu sakon eta benetako batean heltzeko tartea, eta askotan kasik geruza, bueno, gauza bati modu zintzoan heldu beharrean ia ironikoki performatzen bezala gelditzen gara.
1: Eta zuri zer iruditzen zaizu, bai, Julen?
2: Bastakit arraroa da pixka bat, eta pixka bat arriskutsua, zen jendeak ikusten badu jende bat gauzetan pasioz eta dedikazioz involukratzen, eta horrek krintxa ematen badio, yeah, ba igual gero ikusiko du jendeak kalean bere eskubideen gandik borrokatzen eta krintxa emango dio. Zeabin jende hori kanpin dendekin Madrilen erdian, edo zer dabiltza gazte horiek Arriagan manifestatzen, edo ez da, edo ikusten du norbait zare sozialetan saletasun bitxiren bat modu, ba bueno, erdi kutre, erdi printzipiante batean azaltzen, eta krintxa ematen dio, ez, zefrikada da hori. Eta segi horrela, jokabide arrunt eta sozialki onartuetatik kanpo dagoen guztiarekin.
0: Eta zer egin daiteke horrekin?
2: Ba nire ustez, hain zuzen kontrako aldarrikatu beharko genuke, ze ez dakit, jendeak garatzea bere gaitasunak eta zaletasunak modu, ba bueno, alden neurrian sakon batean, interes, zintzoz, eta alden neurrian ez derrigorrez gizarteak edo algoritmoak markatzen duenaren neurrian. Eta horrek adibidez gogorarazi dizkit, Rosa Luxemburgok Sophie Liebnetti kartzelatik idatziriko gutunak, Katakrak argitaletxeak euskaraz argitaratu zituenak Amai Alasaren itzulpenarekin.
0: Ze kontatzen du, ba, liburuak?
2: Bueno, izenak dioen bezala liburuak biltzen du Rosa Luxemburgok kartzelan zela idatziriko gutun sorta bat, eta bertan kontatzen du adibidez, beste gauza askoren artean, nola saletu zuen berriro botanikara kartzelan zegoen bitartean, ez? Nola bizitza iraultzari dedikatu zion pertsona bat, berradizkidetzen den moduren batean, bagarai batean edukiriko interes pertsonal oso sakon batekin. Eta oso bitxia eta deigarria da, eta oso ederra da, ikustea nolako pasioz hitz egiten duena animalitxo txikiez, landarez, kartzelan dagoen bitartean kontu hauek guztiek eragiten dizkioten hausnarketek presentzia handia hartzen dute liburuan, eta nola balio dioten alako egora batean, ba, bizirik eta erne mantentzeko eta jakin mina elikatzen jarraitzeko, ez? Eta bueno, liburu hemen ez dugu osorik desglosatuko, baina Ibilbedi musika taldeak liburua oinarri hartuta sortu zuen anelidoak abestia, eta entzungo dugu horren hasiera.

0: Zenbat denbora eman dezak ere ultzaile batek anelidoak ikertzen, eh? Gustatzen zaizu galdera nonbait, Julen?
1: Bai, bueno, abestia asko gustatzen zait, eta galdera hori ere asko gustatzen zait, bueno, oso enigmatikoa bezala delako, ez? Baina, bueno, oso ondo biltzen duelako era berean, ba, zereginaren edo iraultzaren konpromisoaren eta zaletasun pertsonalagoen arteko tirabira edo dialektika hori, ez? Eta nik batzutan alako mundu ideal bat irudikatzen saiatzen naizenean, olakoak ere presente ditut, ez? Ba, mundu bat nun jendeak ikertu alko lituzken gauzak ezagutzaren eta jakinmina asetzearen plazer utxez, ez? Hau da, ba, inolako presio edo behar esternori gabe, kapitalaren eta akumulazioaren edo bestelako interesetatik salbu, eta alako interes genuino bat garatzera bideratuta. Eta horregatik lotzen dut pixkan novelarekin, ez? Ze, bueno, pixka bat bukatzen azteko, nire ustez, izan ovniak, izan anelidoak, izan natura, izan antzinako ez dakizer, izan idazle baten obra osoa irakurtzeko obsesio bat, zer daginik, edo zer gauza bitxi, celebre, arraro, nik uste dut aldarrikatu beharko genituzkela, eta bultzatu beharko genuke frikeatzea, ba, bueno, ikertzea, esploratzea, nik hor ikusten dut algoritmoaren kontrako horrelako mikroerresistentzia ekintza bat, edo ariketa bat pixkat pertsonalagoa eta politagoa, ez dagoen hain lotuta algoritmoaren logikari eta sozialki ezarrita dagoen horri.
2: Eta orduan, krintxa, auzo lotxa eragitearen sentsazioa ahaztu orduan.
1: Bai, batzutan atzean utzi behar da, eta distantzia ironiko hori ere lehen aipatu duguna, batzuetan mekanismo, biziraupen mekanismo gisa beharrezkoa den arren, eta niri ere asko gustatzen zaidan arren, eta batez ere zeta belaunalditik berakoek memea eta sarkasma oso geuretuta ditugun arren, ba neurtu egin behar dela. Orduan, ba bueno, lehen entzun dugun bezala, hor bada esaldi bat abestian, esaten duena, benetako artista batek ez dituela bere sortzelaniak ironiaz begiratzen, eta horrek niri pentsarazi zidan, ez? Hau da, ba, bueno, benetako artista batek hartzen dituela bere lanak pasioz eta dedikazioz, eta ez duela krintxa sentitzen horregatik.

0: Arratsaldeko bostak. Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Miguel.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Espainiako kongresuan izan ditugu jarrita gaur begiak, bi etxebizitza dekretuak atzera bota ondoren gogoetarako tartea hartuko du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak porrotaren ostean hauteskundeak aurreratzen dituen erabakitzeko. Bada Alberto Núñez Feijóo alderdi popularreko presidenteak hauteskundeak deitzeko eskatu berri dio Sánchez.
3: Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones.
1: Beste aukerarik ez duela, kalean eta kongresuan babes gabe geratu delako, horixe adierazi du Feijóok. PPek, Voxek, UPNek eta Junsek ezezkoa eman diete bi etxebizitza dekretuei, EAJak eta koalizion Kanariak lehenengoaren alde egin dute, baina bigarrenaren kontra, alokairuak automatikoki luzatzea jasotzen zuenaren kontra. Kongresuan gertatutakoak kolokan jarri du Sánchezen legegintzaldia eta areagotu egin du kongresuaren kanpoaldean protestan zirenen haserrea. Sol Plazako kanpaldian direnek jakinarazi berri dute eutsi egingo diotela kanpaldiari. Ainiz Ebega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, kongresuko manifestazioan zeudenak soleko kanpalekura itzuli berri dira eta bi dekretuek argi gorria ikustea gogorra izan bada ere lasai daude eta ez dute etxiko. Puerta del Solen jarraituko dute borrokan etxebizitzari dagozkion hobekuntzak, etxebizitzaren arloari dagozkion hobekuntzak ikusi arte. Alicia del Río, Maizterren sindikatua.
5: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato, es un poder popular imparable. La acampada seguirá. Seguirá y será uno de los mecanismos.
4: Kanpaldia, Maizterren sindikatutik haratago doala, bai estatu dute herriaren borroka dela eta oraindik datarik finkatu ez arren greba orokorra egiteko asmoa berretsi dute.
1: Madrilen hori gurean Gasteizko etxebizitza sindikatuak salatu du Espainiako kongresuan etxebizitza dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat etxegabetu egin dutela Gasteiz erdialdean Zerkabarren kalean. Arratsaldeko 6etarako batzarra deitu du sindikatuak, ondoren 7etan Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuko den etxebizitzaren aldeko manifestazioarekin bat egingo dute. Gai zaldatuta erregaien garestitzeari aurre egiteko helburuz estatu erreserbetako 100 milioi UPEL diesel eta petrolio merkaturatzeko erabaki hartu dute munduko 7 herrialde aberatsenek. G7ko agintariek adostu dutenaren arabera merkaturatzea nazioarteko energia erakundearekin koordinatuta egingo da, berehala hasiko da eta 4 hilabeteko epean gauzatuko da. Eta etxera bueltan, fisika eta teknologia kuantikoa herritarrengana gerturatzeko helburuz, kapsula kuantikoa ekimena aurkeztu dute Donostian egunotan egiten ari diren Passion for Knowledge jardunaldien baitan Jaurlaritzako Unibertsitate eta Zientzia Sailak eta Donostia International Physics Centerrek elkarlanean diseinatu duten unitate ibiltaria da eta ikusentzunezko eta instalazio interaktiboen bidez lortu nahi dute herritarren interesa erakartzea. Juanina Pérez Iglesias, EHUko rektorea eta Maialen Agirre, zientzia berrikuntza zuzendaria urren ez urren.
6: Ezinbestekoa da, zientzia eta teknologia horrek dituen batetik oinarriak eta bestetik onurak gizarteratzea. Horrek legitimatzen duelako egiten den apostu hori. Eta lortzen duelako gizartean txertatzea.
7: Modu irisgarri, ulergarri eta zergatik ez divertigarri baten. Gaur eta hemen kuantika errepidera aterako da.
1: Donostian egingo du lehenengo geldialdia Saguesen eta asteartea bitartean izango da bertan, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoan barrena ibiliko da 147 udalerritan. Errepidetan arreta askatu Galdakaon, N634 errepidean, Baskonia Zubiaren parean, bi autok istripua izan dute, Bilboko Noranzkoan, eta Erreietako bat oztopatzen ari dira. Bestalde Arrenterian, Gipuzkoa 636 errepidean, Lintziringo Biribilgunean, kamioi batek zama galdu du, eta inguruko errepidetan autoilarak ari dira sortzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ahala, bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Ekialdeko haizea tarteko temperatura maksimoak 23-25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
8: Horren bai, ekaitz, eskarek asko.
1: Bai, gerarte, Mikel.
8: Ekialdera egiten dugu bai pasan ostireletan, ordu honen bueltan, urruneko ekialdera, zein ekialde hurbilera.

0: Mikel, ahí estarán, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Atlantikoaren zertzetan zaude?
1: Une honetan, Konstantinoplan berriro, Istanbulen.
0: Etxean bueltan. Mm-hmm.
1: Hori da.
0: Aizu, Mikel, astelenetan hitz egiten dugu Ane Irazabal, Gerai Diaz, Eneko Zuberogoitia eta Xabi Ormazabalekin. Eta beti galdetzen diet, beren bulegoen inguruan. Eta kuriositatea daukat, nolakoa izango ote den zure bulego finkoa. Bulego finko hori baldin badaukazu.
1: Bai, etxean bertan, nire logelan bertan, ez dute inolako bulego berezirik, ez? Nire kuartoan, maitxo bat, eta Jerusalemen horrela zen, eta Estambulen gauza bera.
0: Eta gero gongo diren noski, edo zein tokitan improvisatu beharreko bulegoak?
1: Noski, noski, hoteletan, edo alkilatutako apartamentuetan, edo batek daki, ez? Banko baten eserita, barko batean, leku danetan, bai, tokatu zai, lan egitean.
0: Kuban esaterako, nolako lekutan egin duzu lan?
1: Kuban niretzat oso erosua izan da, bakarrik reportaiak egiten grabatzen ibili naizelako, ez? Hau da, telefonori gabe, irratiri gabe, barkatu. Baina esan nahi dut, hon naiz oso zentratuta, ez? Mm-hmm. Bakarrik historiak biltzen, testigantzak biltzen, eta gero etxera bueltatu naizerean, orduan bai editatu eta montatu ditut, mm-hmm. ez? Beraz, lan egiteko oso modu erosoa izan da, ez? Normalean niri ez zaite horrelako hori gertatzen. Beti azken orduko albisteak urri zen ditut, edo Breaking News, eta ibiltzen naiz saltoka, ez? Telebista, irratia, egunkaria, sare sozialetan, dena batera, ez? Yeah. Kasunetan izan da, hori, bakarrik egon naiz historiak biltzen eta jendeari entzuten, ez? Oso interesgarria.
0: Gero emango zizkizun lanak, edizioak noski, baina ze gozatua ez da, kazetaritza gero oldi, geldo hori, bat ere presarik eta zuzenekoaren premiari gabe.
1: Bai. Ze, benetan, ez? Sentitu naiz oso eroso, eta ze on izaten da, ez? Bai. Tartean behin, telefonori gabe bizitzea, ez? Izan da niretzat sekulako askatasuna.
0: Euskadi Irratian eta ITV-en jaso, eta entzun, eta ikusi ditugu zure kronikak. Nolakoa izan da, Kubako esperientzia oro har, Mikel?
1: Esperientzia gogorra. Hogei urte eman nituen eman ditut Kubara joan gabe. Nire azken bidaia joan dela hogei urte izan zen. Eta sekulako aldaketak ikusi ditut, ez? Nik ezagutu nuen Kuba... Kuban pobrezia bazegoen, baina miseriarik ez. Eta gaur egun, marra hori zeharkatu da, ez? Gure irla txiki horretan. Eta muturreko krisia dago, ez? Bai, krisi humanitarioa esango nuke, edo behintzat elikaduraren aldetik, krisi argia dago, ez? Eta gero, krisi ekonomikoa bazer esanik ez. Eta gero, beste aldetik ere, sekulako pena eman dit, Labana bezalako hiri bat ia utxik ikustea, ez? Oso jende gutxi, turistarik ez, noski, Donald Trumpen azken zigorrak indarrean daudenetik ez dago turismorik, eta bestaldetik ere, emigrazio masibo egon da Kubatik, ez un espero horrelakorik, baina nik ezagutzen nituen kubatarrak ez daude Irlan. Beraz, oso jende gutxi Abanan, eta esperientzia... Berezia eta aldi berean esperientzia gogorra, ez? Jendearen testigantza gogorra direlako.
0: Uh-huh. Eta ez dakit, konstiente ote garen, zen neurritan den Habana esate baterako kanpo turismoaren menpeko, eta beraz, turistarik ez egotea, ez da soilik paisajen igartzen den zerbait, baizik eta tokian tokiko ekonomian igartzen dutena.
1: Noski, hotelak itxita, esaterako nazional hotela, bakarrik ikusi nuen irekita, beste hotel danak itxita daude, hori gutxi ez, atzerritik edo atzerriko kate ospetsuenak, espainolak esate baterako, ateak itxi dituzte, eta joan dira Irlatik, ez? Beraz, berriro negozio hori berreskuratzea ez da erreza izango, eta esatuzun bezala, Kubarentzat ezinbestekoa da turismo indartxu bat izatea, ez?
0: Eta bal,
1: bai.
0: Eta balda hor, gogoan iltzatuta geratu zaizun testigantzarik, ezagutu duzun personarik edo gogoetarik?
1: Ez, orokorrean. Orokorrean ez nahi dut, han eta hemen, ibili naizela, ez gora eta bera, eta harrigarria iruditu zat, esaterako, orain egun, gaur egun, blokeoa dago, noski, baina oso blokeo selektiboa, ez? Hau da, gobernuaren zat, merkantzia, gasolina eta bar blokeatuta daude estatu batuetatik, baina sektore pribatuaren zat ez dago blokeorik, ez dagoia blokeorik, ez? Horregatik, lehen estatuaren supermerkatuak zirenak orain itxita daude, baina ondoan supermerkatu pribatu berri batzuk ireki dituzte ateak eta denetik dago. Mm-hmm. Beraz, orain badago, badago genero erosteko, Kuban, dendatan badago genero, baina orain jendeak ez du dirurik. Mm-hmm. Eta pesoa benetan oso zakita gaur egun dagoen dolarizazioa gero eta indartsuago da, inflazioa sekulakoa da, eta jendeak ba, ez du dirurik, ez, hor dauden produktuak erosteko.
0: Eta ikusitakoak ikusita, entzundakoak entzunda, nolako etorkizuna aurreikusten diote herritarrek, nolako espektaktiba dituzte datorrenaren inguruan?
1: Ba, hor argazki argiena dago Espainiako kontsulatuan, ez? Egunero 1000 lagun baino gehiago biltzen dira kontsulatu horren aurrean, eta hori da etorkizuna, ez? Jendeak ikusten duen etorkizuna kanpoan dago. Uh-huh. Eta argazki hori niretzat oso grafikoa izan da, ez? Egunero 1000 lagun ikustea, ez? Kontsulatu horren aurrean, ba oso adezgarria izan da.
0: Uh-huh. Eta Estatu Batuen balizko eskuartze baten inguruan galdetu aldiezu, zer erantzuten dizuten, ezakit horren beldurrote diren?
1: Esku hartzea gertatu da.
0: Yeah.
1: Eta dolarra izan da, ez? Ez dute, bai, armari gabe, azkenean, beste erabateko esku hartzea erabaki dute egitea, bai Donald Trumpek eta bai Marco Rubio, eta egin dute, eta hortxe dago, ez? Dolarra sartu da barru araño, eta dolar sartzen den momentutik dolarrak ez du atzera egingo, ez? Beraz, orain nahi eta ez, ba, moldatu behar dira, ekonomia berri honekin, eta, bueno, hango enpresariekin hitz egite eta barre, bueno, komentatzen zuten litekena dela ba, etorkizuneko modelua, ba, Vietnamgo edo Txinako modelua izatea, ez? Hori da unionetan nahi dutena. Hau da, alderdi komunista mantendu agintean, baina ekonomiaren aldetik, ba, Vietnamen edo Txinan, dagoen sistema indarrean sartzea, ez? Ikusiko dugu zer ematen duen, Kuba oso berezia delako, egoera berezia delako, eta noski, beste aldean Donald Trump dagoelako, beraz batek daki.
0: Orain etxera bueltan, eta aurki hartuko duzu bidea Palestinarantz, ze asmotantzoaz, edo zeren gainean jarriko duzu fokua?
1: Bueno, bai, hilabete hau oso markatuta dago, ez? Bereziki urrengo astean, bueno, urrean 7an izango da hirugarren 3 urte beteko dira, ez? Hamasek eraso handi hori egin zuenetik, beraz Israelen izango naiz urrengo astean hori gertuti jarraitzen ta Israelen eta Palestinan dauden ondorioak gertutik ikusten, zoritxarrez Gazan ez dago sartzerik, beraz Gazan dagoen egoera ez dugu bertatik ikusiko, kanpotik bakarrik. Eta gero hilebukaeran berriro bueltatuko naiz, kasu honetan ba hauteskundeak daudelako, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen denetan ja netorkizunarekin.
0: Uh-huh. Ederki, ba Mikel Aiestaran, gauza mundanoagoak aipatuta, badakizu Realak Fenerbahçeren kontra egingo duela UEFA Women's Europa Cupen. Azaroaren 10-11an ikusi dut, bueltako partida jokatuko dela Turkian.
1: Badakit, eta espero dut bertan izatea, noski.
0: Mikel Aiestaran, eskerrik asko.
1: Agur.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
4: Gana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
5: Arazoa!
6: Zagartau da.
5: Tripo bat.
7: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9etan, zinema aretoetan bakarrik.
8: EITB-ren eskutik.
9: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
10: EITB-ren eskutik.
11: Bai pasa.

0: Arratsaldeko bostak eta laurden handiena eginda izango du honezkero hegaluze kanpainak, baina horrek ez du esan nahi Arrain Handiak harrapatzen ari ez direnik, Tere?
1: Alaxe da, galdetu bestela Hondarribiko Tatapaz gastrotekako sukaldariari. Atzo ez zuten ba, 147 kiloko hegala burtzarra eskuratu.
0: 147 kilo, eh? Adurarri eta Arratsaldeon. Adurarri eta Arratsaldeon.
2: Bai, kaixo Arratsaldeon.
0: Ze luzera eta zabalera du pisu horretako arrain piezak?
2: Ba, ia 2 metroko luzera. Ba. Zabalera ba ez dakit. Ni baino handiago da, eta nik handia nahi zan baino. Ni baino handiago da.
1: Zutika jarrita, eh? Zutika jarri ezkero, ez da?
2: Bai, zutika jarrita, bai.
1: Asko galdetzea azpada non eskuratu zenuten?
2: Pasaian, bueno, berez barku frantzesa dek eta Golfo Bizkaia ibiltzen dire. Normalean egoten dire martxo aldera eta gero orain udara puso bukatu eta gero. Bi bolada horietan harrapatzen dituzte olako atunak eta egia esan da normalean saltzen dira eta ez dizugu ondora, oza, hemengo jendea ez dula erosten, oza, normalean joten dira ba, kanpora.
1: Eskuratu esateko modu baino modu bat baino ez da, ze nola eraman zenuten jatetxeraino? Eskutan hartuta ezin?
2: Kasualidadez atzo, bazegoen beste jatetxeko langile batzuk, eta galtu nion, haber, lagundu alzuten, eta, bueno, lengoan erabilitako, sabana, oitako, oieko sabana zar batekoa, horrekin helduta lagunen tartian, sartu genion, kamiotikan, taberna ino.
1: Oso, osorik eraman zenutela ikusi dugu, saretan zabaldu duzuen argazkian, nor arduratu da garbitu eta zatitzeaz?
2: Ba, nik, arduratu nik, bueno, aurten dakagu gurekin lanean beste sukaldari bat, abuztuan etorri zen, txiltikan etorrita, eta goakin zegoen olako atunarekin saiatu garbitzen edo
0: bai.
2: Ronkear, esaten da, no? Gazelainaz olako pieza hundi batekin jolazteko pixkate bai, eta berak lagundu zidan, así que egia zanda, azkar rauen genuen, eh? Azkenengoan martxoen genuena izan ziren 8 orduko lana eta atzoko lana izan zen 4 orduko lana.
0: 8 orduko lana egin zenuten martxoan?
2: Bai, azkenean hasieratik, sukaldean sartu eta orduan ja burua kendu, odola lana garbitu, tripa guztiak atera eta gero solomoak atera, serratu solomo guztiak enbasatu, ultrakongelatu, prozeso luzea da, bai.
1: Baina etzen lehendabiziko aldia baduzu ohitura tarteka alako pisu handiko arren pieza erosteko.
2: Hori da, bai, noizbenka erosten dugu, pixka da, como, ez dakit nola zan, ez dakit nola zan, nola zaten da, gaztela, euskaraz, superatu, no? Zure beldurrak, ez da?
1: Erronka bezala hartzen duzu,
2: Bai, berronka, oida, itza. Ba, normalian, sukaldetan eukitzen ditugu, iru, lau, bost kiloko arrainak, baina eunda piko kiloko arrai bat, beste asuntua izaten da, no? Gero, ideia badakizu nola egiten da, meo, gero sartu muskulo horretan eta topatu hazen nolako pisua dekan guzti hori mugitzeko, erronka ondila da. Baina, bueno, polita da, Kustaz ez zaigu hori.
1: Eta zenbat otordua atera litzezke 147 kiloko hegalabur batetik. Bueno, gero ez dakiz zenbatean geratuko zitzaizuen dena garbitutakoan.
2: Bai, galtzen du 140 piko galtzen du, Azkenian ez zurrak enduta, buruare pilo bat bizatzen du. Bueno, buruatikan aprobetsatzen dugu karrilerak eta beste muskulo batzu daudela oso samurrak gizatu egiten ditugu gero eta oso nahi izaten dira, baina batuna batetikan, egalemotz batetikan, bi atratzen dira. Osa, yeah. Bueno, hori norbait izango da, reservatuta eskat parte batzuk.
1: Bai,
0: Eta eta esaterako adur, 147 kiloko atuntzarraren bihotzak, ze tamaina eta ze pisu du?
2: Ba, ez da horren ondia. Ematen duen ez mainon, txikiagoa da. Bihotza mainon, nola da, bular, bular

0: dute?
1: Bueno, gibela normalian oparetu egiten dut. Dakat bezero batzuk bale, ba, eguneko txikiteruak eta horiek itotzen direnen, eta bueno, oparitu bezala egiten dut. Eta gustuko dute, eh? Gehiena, bueno, batzuk arrantzale izan dakoak, beste batzuk, ba, pues hemengo ba, betidaniko ba, jendea, no? Ondarrediko jendea, eta ere bai, ba, nahi duenak eskaintzen diot, nahi bat dute probatu, doainik ematen dut gidela.
0: Eta pentsatzekoa da, gainontzekoa asko bentzat.
1: Eta gainontzekoa ja, pues, egun, oza, egin dut, oza, aragia, eguneko aragia, ba, eguneko larogei dena i, kongelatu dakat, hori bai. Egiten dugu satitu, enbasatu, dakagu abatidore temperatura deitzen da gaztelainaz, eta horrek egiten dugu kongelatu oso azkar, bere ba, nutrienteak eta vitaminak eta koloreta mantentzeko aliketa oberen, eta gero beste izozgailu batean zaten dugu, eta izozgailu horretan dago minus hogeita amabos grado gutxi gora bera.
2: Gero, 11 modu daude, hegalaburra eta hegaluzea prestatzeko, zure gustukoena zein da?
1: Ba, normalian, gordiniken, hobeto.
0: Abai, eh?
1: Tartarra, tatakin, antzeko hietan, gustoko dut pilo bat. Gero, bentrezka beste asuntua da. Bentrezka parreiatik anpasa, bentrezka daka grasa puntu hori, eta grasa puntu hori pixka galdu inberra du. Oso grasatua izaten da, eta bai parreian pasatea, bai, pixka galtzen du grasa hori, eta, bueno, normalian, ba, barazki batzukin, edo tomate saltxare bai, ondo totze zaio, eh? Tomateare gustuko dugu, eh? Azkenean, ba, bizkat bizitazuna ematen dio eta ondo jaten da.
0: Eta aurrez eta ondoren zer sartuta osatuko zenuke menua? Zerekin geratzen da ondo?
1: Barkatu.
0: Bai, ega luzea, ega laburra preparatutakoan bai. Aurrez, lehenengo plater bezala zer eskeniko zenukeen eta postretarako zer?
1: Ah, bueno, pues tatapaz dakagu tabernaneko desberdina, eh? Orduan, bueno, ba, igual, baldegu, pizkat, asiako menutxo bat jan, ba, igual, ba, gioza batzu bat kagula, edo nigiri txisturari pintxo bat, bain, lehiaketan kagula astelenian, bai, ba, pizkat bat, igual, mantentzeko linea hori, ez da, asiako moduko linea hori, edo bestela, ba, kagu mexikartako batzuk, oro, pizkat bat, berotzeko gorputzare bai, edo bueno, eta posteak normaliki gustatzen dizki fruta duten posteak, orduan tatabazene badaka gola, goloko digestibo postreak, bizka bat, ba, tripa geisteko, ez da? Azkenean ondo jaten dugu, baina gero nahi dugu ere bai lasa egun itxera, tripa ez betekarekin,
0: Hori, hori.
2: Ba, esan dako, Eunda berrogeita zazpi kiloko galaburra eskuratu du, Hondarribiko tatapaz gastrotekako lantaldeak, eta adurarrietak eman dizkigu xetasun guztiak ador eskerrek asko, eta honegin?
1: Ba, mi esker, zuei.
0: Aio.
1: Aio.

0: Aurtengo uda ezohikoa ari da izaten izan da, hobe esan da Euskal Herrian, lehortea eta temperatura altuak izan ditugu protagonista, eta horrek eragin zuzena izan du nekazaritzan eta elikagaien ekoizpenean, Patxi.
1: Baita zuri ere Mikel arratsaldeon, dena den ez dugu eragin bera izan produktu guztietan, izan ere, mahatsaren kasuan, Getariako txakolinaren ekoizleek urte lehorra aldeko izan dutela diote, ia 6 milioi kilo mahats bildu dituzte, marka historikoa utziz eta kalitatea ere ona izan da. Bien bitartean, Nafarroako azken mahats mordoa moztu du gaur Erriberrin Josemari Aierdi, landagarapeneko kontseilariak, inoizko mahats bilketa goiztiarrena itxi da, 43 milioi kilo mahats bilduta. Kanpainan egindako

0: Lan eskerga nabarmenduta aurreikuspen onak dituzte urteko ardoaren kalitatearentzat.
1: Itziar Izagirre Getariako Txakolina izendapeneko presidentea eta Talai Berri Upategiko arduraduna. Itziar, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Lehenik eta behin, nolakoa izan da urtengo match bilketa, ze moduzko usta da?
2: Bueno, ba, esan dezuen bezala, ba, inoiz baino hobia izan deu. Euraldia ere match biltzeko garaian lagun izan deu. Orduan, ba, bueno, oso ona, oso gustagabe.
0: Ia 6 milioi kilo match jaso dituzue, marka historikoa. Zer esan nahi du horrek, sektorearen zat, Itziar?
2: Ba, bueno, azkenengo aldiz olako urte bat, bueno, olako ondila ezte izan, baina 2022an izan ginen urte oso ona ere bai. Baina 2023, 2024 eztia batera onak izan. Orduan, ba, bueno, ja arnaz pixka txartu dugu hortengo kopel lana betitugu eta gustora gaude.
0: Ja, askotan esaten dugu euririk eza, arazoa dela nekazarien zat, zuen kasuan ordea eguraldi lehorrak mesede egiten dio matxari, ala?
2: Bai, guri kalte egiten diguna ura izatean, ur gehiegi eukitziak horrek ekartze izkigu kaltiak. Baina egia da, ura beharrezkoa deulak eukere bai, mazpitan ere ura beharrezkoa da, baina ezke ura indigu, ba, justu behartzan garaian. Ba, udaberrian euria intzigun, gero udara lehorra indigu, baina matzabiltzen hasi, baina hiru bat aste lehenu oro euria intzigun. Orduan, matezun, ba, guretzako propio indako euraldia izan deu.
1: Eta zergatik behar du matxak inguru eta baldintza lehorrak?
2: Bueno, ba, azkenian humedadiak ekartze izkiguna dea ontsuak, eta miliu izeneko ongo badakau ja hemen sartuta dakauna, mastitan sartuta dakauna, eta hori kontrolatzia ez da erreixe izaten. Behin martxa hartzen dunean, gelditzia zaila da, baina, oso, sendatu ez deiten, gehien ezin leike gelditu. Eta horren kontrako gauzik onena da lehortia. Humedadek esparin badaka, ongoik ez da. Orduan, hori da guri bintzat gehien mejora egiten diguna.
0: Gaitzei dagokienez, zer moduz, hasi da urten, matxa?
2: Jo, oso ondo. Ba, esan bezala, miliu ez da on garaian, ba, dana eske matza zora garri etorri da. Mazmordoa bete-betiak zeuden, etze on bate gaitzik, garri-garriak zeuden, bueno, aurten gozatu indeu matza biltzen.
1: Eta, ondorioa nolako txakolina izango da?
2: Hombre, ba, matzorrekin txakolin txarra ateratzen bada, desde luego bodegak izteko moduan gaude. Bai, matza oso ona zan, eta azkenean matera prima horrekin txakolin txarrik ezin datera.
1: Dena den beste, bai?
2: Bai, zalare guandikan fermentatzen nahi diala, orduan, ba, bueno.
0: Naizaren imarko dugu.
2: Bukaera nolako dan, baina bai, itxura ezin nobia daka.
0: Hortengoa de matxa izan da, eh?
2: Hori da,
0: tumatxa, hori da.
1: Bueno, dena den beste zalantza bat ere badago argitzeko, agian zuk baduzu erantzuna, noski esan duzu zen eurretan den mesedegarria inguru lehorra matxaren zat, aurtengo baldintza hauek mesedegarriak izan badira ere, zegertatuko litzateke lehorteak ero eta oikoagoa balitz?
2: Hombre, guain guretzako importantia da neguan neguitia. Hau da, neguan hotza itia eta eurila itia. Hori importante izango litzake, geho berri da berria ona izateko.
0: Ja, eta hau luzatzen bada, urrengo urteetan, klima aldatzen ari den enean, mahastizainak ere ari zarete zuek lan egiteko modua egokitzen?
2: Bai, ez daka zer ikusikan, ba, azkenengo hiru urte hauetan, euri asko indigun urte hauetan, inditugun lanak maztian, edo aurten inditugunak, ba, zer ikusik ez daka. Ze, ba, lehen esan duen bezala, humedadia nola da kalte iteguna, ba, dibidez, udaran, ostrokentzen jalutegea, matzak lehor mantendu daitezen. Aurten aldiz, ostrodanak bertan utzi ditugu, ze kendu ezkeo eguzkiak errite zitun matzak. Orduan, bueno, egokitu behar gea, ba, urtian egokitzen joan beharra dakau.
1: Eta matxaren zaturte lehorra mesedegarri izan bada, beste produktu ezagun batek bakontrako errealitatea bizi izan du. Gernikako piperrak ura eta ezetasuna behar baititu, eta urtengo lehorteak uztan eragina izan du noski, aurten aurreratu digutenez espero baino gutxiago jasoko dute. Josu Arrizabalaga, Barrenetxe kooperatiboko arduraduna eta Eusko Labelen Gernikako piperraren ordezkaria, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
1: Aurtengo kanpainaren balorazioa egitekotan zen izango litzateke?
3: Bueno, ba, kampaina erdian esan daigun, udabarria ondo hasi zen, baina ja udara hor San Juan bueltan sartu ginenetik, horrek aste nabarmenak izan ziren beruek, eta horre ba eren jokizuten ba, ekoizpenaren produktibitate. Hau da, gure arazoa gehiena izan zen, ba, landaretan lora galtzea. Hau da, bero larregi alderri batetik, hau gute egiten duen Gernikako piperrak hiena aterpean dago edo plastikopean esan daigun, eta horientzako ba kanpoan bero nabarmenak barruan bai izan dira ba kezkagarriak, eta baita umedadea ba mahatzantzako ona dena umedade relatiboa oso bajua izatea ba gure kasuan kontrakoa da. Barruan egondan hain umedade bajuarekin ba gertatu zaiguna, ba, lora horiek galdu indiela, ba, porzentai garrantzitsu baten, kalkulatzen dugu hor, udarako zazoian, ba, eguneko gehi bat, galdu dugula, ba, esan degun produktibitatean, azkenean, zenbat eta lora gehiago hartu, ba, ordun eta ekoizpen hobiago aukitzen dugu, Gernikako piperrean.
1: Beraz, Josu... Bai.
3: Bai.
1: Esan.
3: Hortik etorri dela ba, gure galera. Ba, esan daigun ekaina eta ustaila bueltan. Abuztuan ere ondino, ba, bueno, baina landarak, ba, bueno, esan daite ba, errekuperatzen jundiela, eta da, humedadeak be, ba, bai kanpoan eta bai barruan, ba, hobetzen jundiela, ba, bueno, beti normalak izen direnak hemen, ba, kanta hori aldian ez.
0: Bai, beti dago, ez da? Josue gaitzeak ere jotzen du eta beti dago galera bat, ez? Uztan, baina aurten, euneko hogei horretan, zenbateko portzentaia du klimak?
3: Ba, klimak iaia gehiena. Ze azken zinean, ba, 42 graduko egunek eukik genitzen hor, gehien bat horre ekaineko aste hori, hemen golpe de calor edo golpe aste hortan 42-3 kanpoan, ba, barruan imaginatu, 45-etik ora datua dauzkagu, da, ba, landara hileiten espadabe produktibitatean ba, txeston eragina eragiten dio, eta bueno, horren arabera ba, galtzen dituzu bai horria kasu batzu da, baina ba, Gernikako piperraren kasuan lora galtzea izaten da ba, resultado argiena.
0: Eta fruituaren tamainan, alegia, piperraren tamainan badu eraginik? Horten txikiagoak izango dira, edo berdin, horrek berdin du?
3: Ez, horretan ez, luzeran ez, luzera edo tamainoan bertan ez, azken finean, hori datorre, ba, zematera inoko, ba, kuajaduan zematera inoko eragina duen, eta zematazi hartzen duen. Baina bai, esan dugun bezala, ba, garrantzitsua bada, ba, gure kasuan humedad relatiboa ambientean izatea altua edo nabarmen altua 50-etik 80 vuelta hortan, ba, gure Kantabrikoko klima honek ematen digun ventaja hori, ba, kasu askotan ez da lortu. Eta egiten dana da, ba, azala edo esan daigun, adibidez, ba, Gernikako piperran, ba, gabardina geixa egitea, eta, yeah, bueno, ba, biguntasun hori galtzea.
1: En aurrera begira Josu, klima lehor eta beroagoak kezkatzen altzaitu bat ere?
3: Bai. Aztatzen ari gara, onako agerrepikatu eskero, ba, bestea izaten duguna, lehen esan daren bezala, mildio edo geixoak izaten dienak, humeda elarreikoak, ba, oin beste edatakoak etorriko diela, edo datozela. Ba, humedade bajuko ba, geixoak eta arazoak, eta ba, pentsatzen ba, beste herrialde askotan egiten duten bezala, ba, igual plastikoa jartzen dugu babesteko, eta ba, igual plastiko horri orain arte garrantzitsua zen aldanik eta argitasun gehien sartea, negutegira eta haren eguzkiarekin produktibitatea altua izatea, ba hori errepikatu eskero aurten gertatu dana ekainean, ba aldrebes pentsatu beharko genuke, ba igual ba zuritzea gainetik edo ba bueno, beste herrialde batzuetan egiten duten ekintzak egitea, ba eguzkia ez babesteko.
0: Amaitu aurretik bioi eskatuko dizu eta ausnartzeko, Itziar, ekoizleek zer beharko dute hurrengo urteetan? Azpiegiturak egokitzea, varietate berriak, ekoizteko modua aldatu, horretan pentsatzen ari zarete?
2: Baritatea, ondarra bizuri, bai zuri eta bai beltza, bilak ondo egokituta daude, zola onta orduan. Baritate berriak jarrikutuko nuke, baina bai laniteko era aldatu beharko dugu, hori bai. Mm. Eta mastia berak eskatzen diguna, ba hori antolatu berriro.
0: Mm-hmm. Josu, zer diozu?
3: Ez, gure kasuan ere varietate mailan ez dut uste aukera desberdinik egongo litzatekenik, ba bueno, kalitatea varietatea lotuta dagolako, erabiltzen duguna da derio deitzen den ba zera linea Gernikako biperrean, eta hori da finena, eta esan daigun, egoera produktibo normaletan, ba, ona kalitate honen da ataratzen duena. Bai egin beharko dugu, hau errepikatzen bada, ba, gian, ba, negutegiak zuritu, hor, maiatza, ekaina buelta urbiltzen danean, edo lortzea, ba, barruan ez daiela izan, aterpean, ba, humedade gehiago egotea. Uran asuntoa normalean kontrolatuta eukiten dugulako.
1: Eta kontsumitzaileok ere aldatu beharko aldugu gure likadura ohitura edo bertako produktuen kontsumoarekin lotutako ikuspegia? Itziar?
2: Nik uste jarraitu beharko deula bertako produktuekin apustu iten, eta bueno, hortako gado ez, bertako produktuak gero eta kalitate hobeagoakoak eskaintzeko, eta bertakoak ba horren bila joan behar du. Bertako produktuan bila, badakitelako kalitate ondena behaiek izango dutela.
3: Bai, ados nago nir, ezkenean, gure lana da eskaintzea kalitate desberdin hori konsumidoreari, eta berak ikustea edo gai izatea desberdintzeko, ba beste herrialde batetatik datozen kalitateak, emengoarekin, ba, zer ikusi ez daukatela, ez ekoizpen motan, ez beste, ba, gizarte, ba, izaeratan.
1: Ba, Itziar Izagirre Getariako Txakolina izendapeneko presidentea eta Josu Arrizabalaga Gernikako Piperren Eusko Labeleko ordezkaria, eskerrik asko zuen ekarpenengatik eta argazki hau egiten laguntzeagatik.
2: Ba, zuei, esker.
3: Zuei.
0: Matxari mesede, Mikel, eta piperrari kalte, nola nahi ere bada fruitu bat ikaragarri kolpatu duena aurtengo lehorteak, eta ez bakarrik aurtengoak, azken bizpairu urteetako joera baita sagardo gilen sagarruzta, 160 murritzagoa izatea. Aurten kasu batzuetan 160 arteko murrizketa pairatu dute Euskal Sagardoa jatorri deituraren arabera.
1: Egoitzapi hain zapien sagarotegiko ekoizpen arduraduna Arratsaldeon.
4: Bai, Arratsaldeon.
1: Egiguzu egoitz aurtengo sagar bilketaren deskribapena, zerekin egin duzu etopo?
4: Bueno, sagar txiki bilketan gati galdetzen baduzu, sagar txiki egin. Labur bildu, oso azkerra labur bildu, hori da.
0: Beraz gu, guk egiten dugun argazkia, egin dezakegun argazkia da, arboletik nola paitere zuaitzetik sagarrak lurrean, asko kolpatuta, eta txikiagoak. Egiguzu ez dakite konparazio bat esaterako ez dakite, orain arte nola ziren?
4: Orain arte, ez dakite, denok urabiskate zabutzen duzuen bariadea, errezin sagarra, bai?
0: Bai.
4: Bai jateko eta bai sagotrako balio duena. Adibide bat, 1981 urtean, gure etxean, ni jaio nintzen urtea dalako, dakitatu hori, nire aitak abenduaren 28an sartu zuen lehenengo kamiona. Eta guk sartuko dugu, adibidez, urrengo astean ja errezin zahar bariadea. Orduan, bero hauek zaitu dute, ba, gure zagarrak, gure euskal zagardoaren barrenen dauden bariadeak ez daude ohitutara olako klimetara, eta bueno, zugaitzak bere defensa personal bezala hartzen du, esaten ba, bero hauek ez dira onak, nire fruituei ura ez daukate, eta orduan nire fruituei ura nik entzen diet ni bizi dauteko, eta ondorioz azagarrak lura erortzen dira txikiak daudenean, eta bueno, sortzez, ba, bueno, ba, eldutasun egokiarekin tokatu da urten, baina bueno, uste matean metro egiteke eldutasunik gabe.
0: Uhum. Eta zenbateraino dira txikiagoak, alegia orain arte sagar bat eskuan kabitzen zen, zekin horretakoa
4: orain arte, tamaina ez dakit baino, larogei ramoko sagar bat, larogei larogeita bost ramoko sagar bat izango ikotxea bat, izan moko baridade bat, aurten gure txean sortu dira goita marro, goita marro ramokoak erdia baino gutxiago.
0: Alegia, eskupilota bat, zen orain arte, eskupilota baten bai, modukoa, eta orain asko ze txikiagoa.
4: Pinpon pelotak. Zuek, ora, grafikoak egiteko, eskupilotako pelota batzena, ora, gaur egunean pinpon pelota etorri da.
1: Eta pinpon pilota tamainako sagar horrek, balio aldu sagardotarako?
4: Bai, azken finean, sagarraleak berdina dira, eta, bueno, konzentratuagoa. Arazoa zer da? Ba, bueno, ezin izan degula nahi genukeen litro kopurua egin. Azken finean, sagarrale unitarioak berdinak ditugu, baina hortik ateratzen den ekoizpena, asko esas murritzagoa da. Sagarra txikiagoa dakalako, mami gutxiagoa daukalako, eta mamitasun hortatik ateratzen degulako guk zukua edo zizarra, gero sagartu egiteko.
1: Zuen, kasuan zenbateko galera pairatu duzu, ustan? Ze portzentajetan egin duera?
4: Gure txean aurten estimazioa gira 1.45, handik errezi dira faltada, esan dizu dan bezala, baina 1.45 1.60 egin du bera gure txean. Gugu behintzat suerte pixka dukagu, azka dugulako bai hornitzaile batzuk bere garaian ja ura jarrita zutenak, eta bueno, horiek ez zuten beste pairatu, baina hemen kostaldean baitugu baserritarrak ez dutenak kilorik gindu. Bildu, eta gero ba goierri aldean eta pixkat barrur aldea joan direnak babestuago sentitu izan dira, neguko hotzak ere pixkat lagundu dio zugaitzari ere uste hasieran hobeto arrankatzen eta bueno, fruitu gehiago eki dute, baina kostaldean desastre bat izan dut.
0: Gainera, azken urtetako joera da, eta usta murriztea, eta usta murrizketan nabarmena izaten duzue, horren aurrean sagara kanpotik harri behar izaten duzue, ez da?
4: Bai, azken finean, zori gaitzez guezkea, piperra edo txakorina bezala autosuficienteak ez, sagarra gainera ekoizpen bat ematen du, urtetik kanpein ematen du asko, eta hurren guztian, zugaitzak bere izakeraz, eskansatzereko joera egiten du, bai? Eta orduan, zer remedio dakagun bakarra, kanpotik ekerri, etxean bilatu ezin duguna.
0: Nondik importatzen duzu, batez ere?
4: Gure kasuan Normandia eta Bretaña uneko una.
1: Eta, panorama honen aurrean, zen aurri hartu duzu, Bestelakoan, ekoizpenari dagokionez, dakit babestute daitezken zuhaitzak lehen entzun dugun bezala?
4: Zagazti batean, zagazti bat ez da negutegi bat, zagazti bat, badode zagaztiak, 2, 4, 10 hektareakoak, eta hori egiteko koste komertziala izu barri izango ditzateke. Gu egiten ari geren gomendioa gure basetetan guztetik, alduerak bintzat, ura jarri ezala, goteo forma bat, bintzat estres hidrikoan esartzeko. Azken finean, zagaztiaren kasuan, zugaitzak asko sufritzen dute, udaran, bai, 43 edo 42 grado dagoenean, sufritzen dute, batez ere, sagarra lehi, bai, baina gauetan, gaueko freskotasuna esartzeak orduan sufritzen dut izugarri zugaitzak. Eta, atena bat zuen bezala urten ekainetikan usai bukaerara, gau salgori horiek egon dira, eta hor sufritute egin bat zugaitzak. Ez zintutelako deskansatu barra.
1: Sagardoari dagokionez, kontsumitzaileok zertan igarriko dugu aurten guzta txikiagoa?
4: Zaporean esaten duzu?
1: Adibidez.
4: Bai, sagardoak izango dira, nik pentsatzen dut oso nik niretxaren gatik izango dut, ez dut, azken finean norbera gero ere, ez da berdina sagardotegi bat izan kostakoa edo izan goierriko sagardotegi bat. Gure kasuan, izango dira sagardo oso minera dagoak izango genuke. Nabaitzen duzu ja pixkate oso dan errexak izango dira, baina mineraltasun hori nabaitzen da. Eta mineraltasun hori da, bat kentina letxikiagoak daudenean azabareiago dago, pulpa gutxiago dago, eta azal horrek ematen dion tokea edo zango genuke dela.
0: Otordu eder bat eta gero nabarituko du gehiago? aurtengoan bueno, graduazio gehiago edo gehiago jo lezake zer ikusia dauka?
4: Ez dago zagarrak ez dira etorri hain graduazioa altuarekin ere, esaten izan bezala, estres blokeo bat eukidut eta eldutasuna bere puntu haundinera iritsi baino lehenago bota dituzte. Hori izango ditzateke, arazo haundi bat, ba, aurten bero golpe hori, haundiak izango balutezte, ez dakite, irailean, ez? Ba, orduan bai, azukre haundi hartuko lukete, eta orduan bai izango baluke, otorduan, ba, hoxe. Otorduan arazoak konitxula, baina sortez ez da lako kasua, eta bueno, gure kasuan media urten Euskal Sagardokoan 6,4 horrein dikupel batzuk ez dira legortu, baina bai, mutxu bai, 6,4, 6,3, 6,5 azte urten nien dabita.
0: Orduan ez dago aitzakiarik lurretik arrastak ibiltzeko, urtengo demoraldia.
4: Bueno, hoi
0: norbera. Den arabera.
4: Zeaten den arabera, hoi baki.
5: Edo nolare goitz, aurrera begira, ez dirudi sagarrondoa klima aldaketara eta berotze globalera egokitzeko bueno, ba, gaitasun handia duenik, ala?
4: Ez, egia esan ez. Iparrean dauden zugaitzekin, iparrean lanatuta dauden zugaitzekin edo sagaztekin, bueno, horre nola baite, bueno, oste oze egin liteke, baino euteran dauden sagaztiek, hau horregonek horrela segitzen badu asko sortzeko dute. Uh-huh. Eta, bueno, jarri beharko dira, horneko filak altuagoak, esan ezagun zuek ulertzeko beko parteak altuagoa jarrita, beste guztiri itzala egiten diozu. Piskat ez dakitola itz egiten ez dakit ulertzea zu, baina azken binean supertsuna altu baten atxean jartzen azera txikiago azera itzala ematen dizu, ez? Ba, sagarrarekin ebai horrelako zehose egin beharko ditzateke, zugaitzak, aurreneko filakoiek sufritu dezaten, baina atzeko guztiak, bizkat babestuagoak egon dezaten baude teknikak, baina, gauza da, lehen ere bai, nahiko larri dabiltzala gure baserretarrak, ekoizpenak, alik eta haundienak ateratzeko, berez ere gure Euskal Sagarrak ez dirako oso emo emariak, eta bueno, horrelako gai batek eta horrelako klima laketa batek, bendik eta larriago jatzen dugu eraz.
5: Mm-hmm. Euneko 60 eta 80 arteko murrizketa zenbatu dute aurtengo sagar uztari dagokionez, eta nabarmendu digu egoitzapiainek, pinponerako piloten tamainako sagarrak ari direla jasotzen hemen, eta horrek noski, eragina du, bai noski aurtengo uztan eta sagardoko izpenean, baina baita ere, aurretik dugun bide horrian ere. Egoitzapiain, eskarek asko zure azalpenen gatik.
4: Venga, zeugaren, agur.
6: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
7: EITB-ren eskutik. Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
8: Bai pasa.

0: Bueno, arratsaldeko bostak eta 52 minutu ditugu, eta ia kontatuko dugu Terebelok izari gara Daniel Agirrerekin konexio egin nahian,
1: bai.
0: Eta antza arazoak ditugu geure sistemarekin, eta
1: ea lortzen dugun. Berakin fin agertu da, doinu hau asiorduko ia ostialero egin duen bezala dagoen tokitik.
0: Jende fina orkestera, fina baita bera,
1: bai.
0: Daniel Agirre. Ea lortzen dugun, eta bien bitartean, zaudetez, badugun urekin hitz egitea, ea.

0: Ea, Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Wow. Opa, opa. Daniel, gure sistema baino finago zabiltzazu, eh?
1: Hori ematen du.
2: Bai, ongi etorria.
1: Zerrik asko.
0: Ondo, Daniel?
1: Bai, zuek?
0: Baita ere, orain asko sobeto zuentzunda, egia san.
1: Bai, bizitza bon. Luzea eta soriontzu izateko sakretu batekin antorrainera.
0: Abai? Abai, eh? Ea, bai. Ba?
1: Ez dariketa fisikoa. Ez da ez erretzea, ez da ez edatea. Zuek zuen burua nore irudikatzen duzu larogita emezortzi urterekin?
2: Larogita emezortzi urterekin?
1: Horizontalean ala zutik horrendik.
2: Piskatu kertuta, segurasko.
0: Piskatu kertuta, seguramente, baina bueno, aldela zutik, albezen beste.
2: Hori da, zutitzeko moduan behinik.
1: Erretiro hartuta, besaulkian eserita edo zerbait egiten?
2: Lehenago ere, bai, besaulkian.
0: Eta erretiro hartuta ere, bai, noski.
1: Nik anemirenen adibideak arri dizuet gaur. Larogita emezortzi urte gazterekin egunero lanean jarraitzen du.
2: Arai.
1: Ez ordainpeko lanean. Eta guztia Gabonetako pastel bat gorrotu duelako.
0: Ea, bai.
2: Azalpen
0: bai,
2: behar du horrek, bai.
1: Duela 40 urte baino gehiago, Gabonetan, Alemanian oso tipikoa den Stollen izeneko pastel bat oparitu zioten Anmariri, ze, Anmari anemiren da. Bizkotxo lehor xamar bada patxak dituena, eta normalian tearekin hartzen da arrezaldeko iruretan derrela. Eta Anmariri Stollen hau itzaio bat ere gustatzen. Eta nola, ondo empaketatzen zegoen, eta Gabonak ziren, eta berak esaten duenez nola gerraren belaunaldikoa den, erabaki zuen kalera irtetea eta Stollen hau etxegabe bati ematea. Bera nahi erekin joan zen, izketan hasi ziren etxegabe erekin, galdetu zioten ea zerbait gehiago beharrote zuen, etxegabeak esan zion otze zela, eta beraiek larruzko jaka bat oparetu zioten, eta berarekin hitz egiten on ziren, eta batez ere berarekin hitz egiteak zein on beraie egin zieten ikusita, etxegabeekin engaiatu egintzen. Eta Anmarik 40 urtetik gora daramatza etxegabeak laguntzen, 98 urte ditu, eta oraindik egun askotan etxera gauerdia pasata iristen da haiekin egotetik.
2: Eta etxeratutakoan sofan jarri eta puntu egiten jartzen alda, ala agertzen data bidali diguzun argazki horretan?
1: Laguntzen ditu eskularruak eginez, txapelak, artilarekin, bufandak, jertziak egiten dizkie, eta neguan eraman dizkie. Bai, eta gainera zukaldean aritzen da, gosari eta faria eramaten die, jangela bat berezi batera, eta jangela bat didez, gosari eramatera tokatzen zaionean, laragoi arraultzea gozten ditu oraindik, laragoi eta mesutzi urterekin.
0: Nola, laragoi arraultz?
1: Bai, arraultze gosiak egiteko gosaritarako, berak laragoi arraultze gosi eramaten ditu jantokira, etxegabe entzat, laragoi eta mesutzi urterekin. Auzokoen arropa jasotzen du, etxegabe eramateko, edo paperekin laguntzen die, ze eraikin ofizialetan tamales ba etxegabeak ez dituzte hain ondo hartu hoi eta beraiek laguntzen die, berak laguntzen die. Lehen anaia laguntzen zian, esan bezala ura hil zen, baina Anmariei jarraitu zuen, eta berak esaten du ororen gainetik errespetu eskaintzen duela. Ze ezagutetakoan berorik hasten da, eta eskatzen ez baiote berak berorik aia ditzen du, eta ez da zuk jalapazatzen. Eta errespetuaren keinutza du baita, kontaktu fizikoari uko ez egitea. Hau da, eskue ematen mariote, besarkatzen badute, musu bat ematea, ez apartatzea. Eta noski, etxega bat ikusita espaloi zaldatzen den jendeari bakargo hartu dio. 40 urtetan, etxegabeko lagun asko egin ditu, dagoeneko kalean bizi ziren hiru bikoteren ezkontzen izan da, pasaren urtean Alemaniak bere herritarria eskaintzen dion ogorerik handiena eman zion, merituaren gurutzea, eta berak ez zion aparteko garantzirik eman, eta gainera sarien bat jasotzen duen bakoitzen egiten duen bezala, ba etxegabekin joan zen sari jasotera. Nik, hau bere historia ikusita, eta nik esaten dut, 98 urterekin berak hori egiten badu nik zaitzakia dut.
0: Yeah.
1: Nik uste dut gure aurtengo sasoiaren, badakizu esan izuen nik bokazio krisia duela, eta nik uste dut aurtengo sasoia pixka bat aitzakia faltatzen izango dela. Jende finak harriko dugu, eta ez dakit pixka bat jende finonek ez dugun pixka bat ipurdi biztan lagatzen, ni behin. Alemanen milioi bat erdi etxegabe dago, guk Alemaniaz badago alako irudi faltzu bat ez uste duena Alemania oso herrialdea beratza dena, milioi erdi bat etxegabe dago, erritarren uneko gai pobrezien bizi da, Eta gaur egun are zailagoa da kaletik atzera etxe batean sartzea, ze badakizu alokairuen krisi handia dagoela, Espainia bezala Alemanian, ba, izkenengo 15-20 urtetan alokairuen prezioak bikoiztu egin dira, eta gainera herritarren erdia alokairuan bizi da, eta etxe gabe batentzat are zailagoa bihurtu da ba, egoera hortatik irzetea.
0: Ba, Daniel Agirre, zuei fina, eskerrik asko.
1: Aio.
2: Agos. Aio.

0: gainera zuaz abeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barrua betuko duzue mezularia, eta ikusitakoak ikusita, eta entzundakoak entzunda, pentsatzen dugu etxe bizitza dekretuekin gertatutakoa adi jorratuko duzuela.
1: Bai, asmatu duzu, Espainiako Kongresoak atzera bota du, joan den aste artean, Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruz onartutako bi dekretu horiek, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, kongresura joan da, sorpresa izan da, itzaldi beroa bota du, baina ez du balio izan, batez ere Juntzen jarrera aldatzeko, ez da? Bere itzaldian, esan du esate baterako, jendearen gan pentsatu beharko luketela, guztiek, bestela historiak epaituko dituela, Isabel Rodríguez ministroak ere hitz egin du, etxe bizitza ministroak, eta berak ere Juntzi esan dio nola haien proposamenen edo eskarien 180 jasotzen zuten dekretuetan.
0: Bai.
1: Era dekretua bekatzera botata, 180 hori ere ez ditzatekela indarrean egongo, beno, ala ere badakigu, ez dute onartu, Juntzek ez du onartu, eta azkenean 162 baiezko eta 178 ezezko izan ditu lehendabiziko dekretuak, aldea handiagoa bigarren horretan, 166 alde, 184 kontra, eta orain, ikusteko dagoena da, hauteskundeak azkenean aurreratuko diren, edo ez. Pedro Sánchez presidenteak esan du, denbora behar duela, data batera aipatu da, azaroaren 29 izan hoteliteken, hauteskunden eguna.
0: Uh-huh.
1: Alberto Núñez Feijóok esan dio, ez dakala zertan ezer pentsaturik, ja deitu ditzala hauteskundeak, eta kitxo. Eta, bueno, hori guztia, lasai-lasai ez. Zesan duzu zazpietan dugula, baina gaur ere futbola dago.
0: Futbola dago, azto egin dutera, ba.
1: Eta orduan sortzial orden gutxitatik, sortzietarako tarte hori izango dugu albisteak emateko.
0: Gaur, atzo bezala mezularitxoa.
1: Mezularitxoa izango dugu, hori da. Bueno, gaur hori bai manifestazioak dira, arratsaleko zazpietan, ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta, eta horietan, Iruñan eta Bilbon ere egongo gara. Eta gero, protestak Frantzian. Eta gainera ikasle gaur bilera izan dute Frantziako gobernuarekin, erabaki dute protestetan jarraituko dutela, ez dutelako jaso, Frantziako Hezkuntza Ministerioaren aldetik, espero zuten erantzuna. Gaurrian 1000 liceo itxi dituzte, hau ere da, Frantziako gobernuak proposatu dituen murrizketen kontra, eta, bueno, esan dute, oraingoz behintzat, protestetan jarraituko dutela. Atzo izan ziren, 3000 atxilotu,
0: bai.
1: Gaur ez du horrelako zenbaki handirik zeratu, baina 1000 liceo behintzat, itxita izan dira. Eta gero, gure arreta piztu duen bestea, eta hori ere landuko dugu Aitor Sagarza zurekin, Europak erabaki duela, diesel erreserbak askatuko dituela, horrela prezioak ia nolabait ere merkatzen diren, eta batez ere Trumpek ez dien betoa jartzen esportazioi. Mm-hmm. Bueno, horrelako kontuak. 15 minututan, ia nola egiten dugun.
0: Ederki bat, ziur hortuko duzuela, Inara, gerarte.
1: Aio.
0: Seiak eta lau minutu.

0: Bueno, eta kontatu digu Ainarak Frantziar estatuan lizeotako ikasleak altxa egin direla, hezkuntzak egin dituen aurrekontu murrizketen kontra eta atzo ikusi genuen Frantzian aste osoan izan diren manifestazioak Ipar Euskal Herrira ere itziar iritsi direla.
1: Bai, bai, honan ehunka ikasle bildu ziren, Kazan, Etxepare, Polver, Louis de Foix eta Kanto lizeotakoak eta baita Miarritzeko Ostalaritza lizeokoak eta Hendaiako Aizpurdikoak ere. Denek bat egin zuten frantses estatuko blokeo mugimenduarekin, Frantziar gobernuak hezkuntzara bideratutako aurrekontuetan murrizketa handia egin baitu eta horren kontra oldartu dira ikasleak. Parisen aste honetan ikusi ditugun irudi bortitzen antzeko irudi bat izan genuen atzo Baionan, gurean indarkeria jasan baitzuten manifestariek eta ez dezagun aztu adinez nagusi ez diren gazteez hitz egiten ari garela.
0: Manifestazio horretan izan zen Amaiur Aizpuru, Etxepare Lizeoko ikaslea asanbladako kidea. Amaiur, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bortizkeria jasan zutenen artean Etxepareko ikasleak daude, Etxepare Lizeoko zuzendaritza atera da esatera ikasleek modu baketsuan egin zenutela protesta eta ez duela onartze manifestarien kontra erabilitako indarkeria eta balantzea, bederatzi gazte atxilotu zituztela atzo Baionan eta 14 eta 16 urte arteko gazteak dira. Kontaiguzu atzo goizean Baionako karriketan gertatu zena eta zuk zer horrek nola bizi izan zenuen.
2: Bai, atzo goizean Kastean, Lizeoetan eta Polber eta Alokan izan ziren bereziki gogorrak poliziak iralizun indarkeria eta ondoren Etxepareko ikasleok erabaki genuen manifestazioan bat egitea eta manifestazioa logan bukatu zen eta han poliziak ere bortizki erantzun zuen. Adibidez, ba gaze lakrimogenoa botatzeuten ikasle guztioi, manifestatzen pasifiko okiare ginen guztioi, eta gure ikaskide bati euskaraz hitz egitea adik poliziari ostikoa bat eman zioten eta aurpegia gazatu.
1: Azkeneko ordua ere atera nahi dugu zurekin, ze arratsalde honetan bertan duela deus ere elkartu dira hezkuntza ministroa guraso elkarteko ordezkariekin eta Lizeoetako batasun sindikaleko ordezkariekin eta atera berritan azken hoiek ikasleen ordezkariak direnek edabiden aurrean esan dute.
3: Moi la discussion a été lancée mais en tout cas ce que je peux vous dire on n'a pas eu d'annonce concrète.
1: Bueno, ba, ez dutela Lizeoetako ordezkariek ez dutela inolako neurri zehatzi jaso, espero zituztela gobernuaren parte.
3: Les manifestations il y a rejoindre
1: horregatik protestekin jarraitzeko deia egin dute eta astearterako deitua dagoen hirugarren ekimenarekin aurrera jarraituko dutela adierazi dute Lizeoetako ikasleen batasun sindikaleko ordezkariek. Amaiur, honen bestez galdera da, zuek ere jarraituko duzue?
2: Ba, oraindik erabakia hartu gabe dago, asteartean bat egingo dugula seguru dago. Eta gauzak mugitzen ez direño, ba, gara isilduko.
1: Bueno, Frantzian, laurundik gora ikastetxe itxi dituzte gaur, ikasleen protestek atzo eragindako istilu larrien ondoren ia 3.000 ikasle atxilotu dituzte, 180 adingabeak, eta entzun duguna da justizia ministroak fiskaltzari eskatu diola adin txikiko hoien gurasoak egin ditzala bere seme alaben erantzule zibil, haiek eragindako kalteak ordaintzeko. Amaiur.
2: Bai, hori oso injustua da. Gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikasion azerrea Frantziar estatuak eragindu, ez baituzelako entzuten.
0: Zein da pairatzen ari zareten egoera, edo ze salatzen eta aldarrikatzen duzu, eh?
2: Frantziar estatuak asko murriztitu azken urteetan eman dizkiguten baliabideak. Gero egia da, Etxepareko kasua ezberdina dela. Etxepareko ikasleok beste jazarpen mota atere jasaten dugu. Ez baitugu euskaraz ikasteko eskubide osorik, ahiez ezin dugulako urtea maierako basoa azterketa euskaraz pasatu. Eta gure aldari nagusia hori da.
1: Egia da, zuk zer horrek esan duzu, zehazkako ikaslek baduzuela hori gehitu beharra, ez da? Baxoa euskaraz egiteko aldarrikapen hori, baina bestelakoetan, arazoak aipatu dituztenen artean, aipatu dute adibidez, parkursup sistemarekin arazo dituztela, hori da salatzen duzuen gauzetako bat. Zer da zehazki eta ze arazo dituzue?
2: Kontua, parkursup sistema aski ziurgabea dela. Ez dakik gozongi zehazki zer eskatzen dituzten ikasketa batzutan sartzeko estan otabi ez egiten eta azki elitista izan daiteke. Hau da, segun ze lizeoetatik parte hartzen duzun probabilitate gehiago dituzu hartuak izateko, ikastetxe batzuetan.
0: Azaldezagun, hau basoaren ondoko ikasketak aukeratzeko plataforma dela, ez?
2: Bai, hala da.
1: Bueno, irakasle kopuru eskasa ere badela, hori salotzen dute ikasleek. Bai. Frantziako gobernuak dio irakasleak murriztu dituzuela, bueno, ikasle kopurua ere murriztu delako. Zue berriz diozue, baietz gelak murriztu badira ere, kontua dela, dauden gelak beteak dituzuela.
2: Hori da. Ikasleak murriztu dituzte, 4.000 postu jeitsi dituzte aurten, eta gelak geletan geroz eta jende gehiago dago. Beraz, demografiarenak ez du zenturik, ze jende gehiago dago klaseetan, sekulako bero egiten du, ez dugu klimarik, ez dugu zugaizte giroturik, eta ezin egona, kristen ezin egona sortzen dugu gazte hoi.
0: Eta hemen bada beste puntu interesgarri bat, edo behintzat zeresana ekarri duena, eta da murrizketaen horrekin aurreztu duten dirua nora bideratu den, eta hor badago en Europan eta oroar NATO dauden herrialdek defentsa gastuetara bideratu duten diru kopurua, euneko bosteko konpromisoa hartu du NATOko bazkide bakoitzak, eta Frantziar estatua kopuru hori lortzeko bidean da, pentsatzen dugu hori badela zuentzat puntu importante bat, zertarako murrizten den, eta zer puntutan igotzen den aurrekontua?
2: Ez da, guri oso bidegabezkoa iruditzen zaigu, Frantziak dirua armadan eta beraz gerran sartzea, hezkuntzan eta beraz Frantziaren edo Frantziar estatuaren barne garenon, nahi ala ez, zen etorkizuna besteko.
0: Ederki ba, Maiu Raizpuru, Etxepare Lizeoko ikasle asamladako kidea. Eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Aimar López Erasun, kaixo. Pentsatzen dugu Antxeta Irratian ere gertuti jarraitu duzuela, Ipar Euskal Herrian eta bereziki, bueno, kasu honetan Baionan gertatu dena.
4: Bai, Antxetan eta Euskal Irratien sarean, oro har atzoko egunean genuen lankide bat eta bueno, Maiurrek ederki asko kontatu ditu. Atzo Baionan bizi izan zirenak, ba hori, Baionako bos bat lizeo ziren blokatuak zirenak. Kasu batzuetan izan dira istilurik, baina beti ere modu aski batxketsuan eta poliziaren erantzuna izan da azpimarratzekoa kasu honetan. 10 atxiloketaren berri eman du gaur goizean Baionako prokuradoreak, eta 10 atxilotu hoietarik 6-ri jadanik berehala atzoko egunean jarri zieten zein zen zigorra, kasu gehienetan alako ikastaldi batzuk segitzeko beharra. Beste bat aurren epailearen aurretik pasatu da gaur, beste biri ezin izan diete deklarazio hartu atxilotu baino ospitalera bidali zituztela, hoien artean da Etxepare Lizeoko ikasle bat. Ohartu behar gara 14 eta 16 urte arteko ikasleak direla, kexatzen ari direnak haien ikasgeletan euria sartzen delako, haien ikastetxeetako komunetan arratoiak daudelako, edo Etxepare Lizeoko ikasleen kasuan bezala elkartasunez ari direla Frantzian ikusi diren bortizkeria ikaragarriko eszenak bizi izan dituzten ikaskideekin. 14, 16, 17, 18 urteko ikasleez ari gara.
0: Eta poliziaren oldarkeria nabarmena denaren ez dirudi, protesta egiteko bulkada horrek atzera buelta duenik.
4: Ez, gaur egun dagoen gauza honetako bat, eta hemen aipatu izan ditugu sare sozialak, ez, tertulio honetan, gaur egun sare sozialek duten gauza honetako bat da, bai zuzen ere horixe. Parisen inguruan hasiko dira astelenean protestak, eta asteazkenerako Ipar Euskal Herrian daude, eta ikusten dute ikasleek zein den errealitatea, eta sare sozialek auspotuta, elkar babesteko, eta elkarri elkartasuna adirazteko zera horrekin, ba sortzen dira protestak, ikusi beharko da asteburuak eteten dituen edo ez, gobernuak egin dituen badirazpen aski epele, baina batez ere errepresioak etetzen dituen edo ez, eta astelenean zegertatzen den.
0: Ederki ba, Aimar, barbar tertuliera torri zara, ez gertatuen aren analizia egitera, baina Antxeta Irratiko lankidea genuen ezkero, galdetu egin diogu ez, ikuspegi duen Ipar Euskal Herrian hezkuntza protesten inguruan gertatzen ari denari buruz. Iragarkiak eta berela, barbar solasaldia.
5: Bizkaiko gozogintza gure auzoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com. Bai pasa.
0: Bueno, saioa jendez goraino betetzen zaigu ostiral arratsaldetan eta nola gustatzen zaigun hori gainera, Xabi? Kaixo Xabi, arratsaldeon. Bueno, Xabi Larrazabalekin egin behar genuen bat, baina uste dut ez dagoela horretarako modorik, ukontatuko dizuego. Hau dela, zineman pelikula bat ikusi eta pantailaren argiaren kontra butaka iladak buruz beteta ikustaren moduan, edo atzetik kontzertu baten masa saltoka ikustea bezala, eta hori guztia en, irrati tertulia baten berzioan. Xabi, kaixo?
8: Bai, hola.
0: Horein, bai, hortzau da ezta?
8: Bai, bai, menago, menago.
0: Alina Matilla, Gasteizko estudioan, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Zuri, leku oso beteak gustatzen altzaizkizu, jendez gainezka dauden gel lak, etxe bizitzak, tabernak, festak, txosnak, zinemak.
9: Buf, momentuaren arabera, baina normalean ez. Igual, festa baldin bada ondo, baina bestela nahiago dut jende gutxi eta espazio handiak.
0: Aimar, zu zertzara, borborka dagoen tokien zale, edo nahiago dituzu pixkala saiagoak direnak?
4: Nork ez du maite jendez bete dagoen tren bat, topo,
0: claro,
4: topo bat, arratsaleko zortzitan, ez lasai hoekin.
0: Zu urrian ondo sartu altzara?
4: Ba, eri, baina gustora hartu dutela ere guraldi aldaketa, baina eritua pixkala.
0: Ah, bai, bai. Zegontzara, gripearekin edo?
4: Ba, gripe ez dakit, oztua bai bederen. Bai.
0: Arai hasien Iruñean, kaixo arratsaldeon?
10: Atxaldeon.
0: Eros altza udera, hai?
10: Bai, oso ongi hemengo estudiotan.
0: Ura, kafea doman aldizu,
10: Ez zehat eskeni baina badutura hemen onduan.
0: Bueno, hori da zukere manduzulako, beraz.
8: Ez eskeni. Oina gertu gozizkizu.
10: Oina soja torrak, mendik daudenak.
8: Ba, gertu gozizkizu egin lau persona, bata kafeagaz, beste hor botiak.
0: Hori da.
8: Ez da pastel bat egaz, igual.
0: Zara Etxeberri eta Maitane Izmendi, Miramonen arratsaldeon zuei ere.
11: Kaixo,
0: gaur ere elkarrekin igo zarete?
11: Bai, beti. Bai. Ja. Dendeu, aste bat kotxe batean, aste bat bestean kotxean.
0: Eta itzordonon egiten duzu, eh?
11: Ba, gaur egin dugu taxi paradan tokia batea, eta hortxe harrapatza gaitu bila joan du.
8: Nongo taxi paradan?
11: Ala sarteko taxi paradan. Eta asara pasadan ere bila, eta...
0: Ba, diru dizuentzat neurrira egindako zerbait dela.
11: Bai.
0: Taxi parada baten geratzea ere.
8: Da, zeri buruz otro izatea izketan, kotxean.
9: Ba, bueno, gauza askoren inguru honitza egin dugu, baina pixkataztea zemuz jundan, eta...
8: Eta zemuz joan da?
9: Ba, neria oso ondo egia zen, oso lasai junda dena ondo atera da, oso azkar pasa zait.
8: Beraz... Dena ondo atera da, ba, zegoen zerbait gaizki atera zitekeena?
9: Bueno, beti dago aukerez, eh?
8: Ja.
9: Baina, bai, dena zora garri.
11: Bai, justo hortaz ezen otorri gaitzeiten, ni justo kontrako bastia luze intzaitela, eta behai motxa intzaiola, eta hoi, baina ondo.
8: Zer zaizu, ba?
11: Ez errola ez, baina osa berezterik ez, baina luze intzaitela. Luze. Gabe, bai.
0: Gainerako hoi?
4: Nahasia, denetarik izan dugu, gu bederen lanean hasi ginen Hondarribian aste lehen arratxean izan zen gertakari lazgarriarekin. Aste azken ostegun aipatu berri dugun Baionako eta Ipar Euskal Herriko ikasle mugimenduekin, tartean izan da bertzerik ere, baina, bueno, ez dakit gustora ere, hola, informatzeko behar hori betetzen.
0: Araizura, ez da zen moduz, izan alduzu desastrerik, sorpresarik, sustorik, alegriarik, noski?
10: Nahiko lasaia eta gaina izan dut ja kursoa hasi izanaren sentsazioan ikuste.
8: Ja, oin urrian,
10: Bai, ja, hasi naiz arratsaldeko jarduera hoiekin eta orduan ja, bai badut sentsazioa hasi dudala ja ikasturtea.
8: Bai, zeia da iraila izaten dela apur bat egokitzeko hile bat eta gero ja urria da benetan ba urte hasi dela, ez?
10: Bai, iraila igual trantzizioa igual saiatze zara udal luzatzen eta orain ja bai, hasi da. Ez da batzera bueltarik.
0: Alina, zer dio zuzuk?
9: Ba, nire astea oso gona izan da. Egon naiz herrian, oza, ez naiz jun klasera. Eta, baina egon naiz lanean, justifikazia daukat. Aitona monekin egon naiz, magatza biltzen, gero ardoa egiteko.
0: Ah, ze ondo? Eta ze herritakoa zara, ba? Eta zure aitona monak non bizi dira?
9: Bueno, aitona monak Gasteizen bizi dira, baina herria daukagu Leonen, eta urterdia hor pasatzen dute, eta daukate baratza, de gauza pilorekin,
0: orduan. Vale.
9: Tomate egiten dugu baita ere,
0: bai.
9: Kontzerbekin, eta hori.
0: Eta matxa biltzen aritu zarete?
9: Bai, bueno, eta gero ardoa egiten, bueno, prestatzen. No. Matxak...
0: Ah, baina matxak zuek zer horrek zanpatzen dituzue? Hola, gero ardoa atera dadin?
9: Osea, guk hartzen ditugu parratik,
0: bai.
9: Eta gero zapaltzen ditugu, eta gero kubeto batera sartzen dira, eta hor fermentatzen da, eta ardoa egiten da.
0: Zer diozu, inoiz erritu altzarete, matx bilketan, kasualitatez?
4: Ez baina ederra dirudi. Ez dakit, lasaigarria edo bero agian, baina...
0: Nekagarria ere, bai, pikin bat. Ez da, Alina?
9: Bueno, bai, nekagarria da, baina ni baita ere romantizatzen dut pila bat, ez? Azkenean aitona monekin egiten dut, eta ez dakit, ez da lan gogorra. Gustoko dut lan hori.
0: Baina argitze aldera, en Alina, zereko izten duzue, en etxeko kontsumorako, ala baduzue gero en ardoa saltzeko espaziorik edo upategirik?
9: Ez, etzean, osea, daukagu gure bodega, osea, badaukagu herrian, bakoitza dauka berea, herrian, baina bakoitzak egiten du ba, familiarako eta lagunentzat bere ardoa eta listo, eta guk ba hori, ba, igual lagunei ematen diet botila bat edo beste bat, baina hori guretzako da.
0: Eta azken aldera bat, oso kurioso eta tekare gara dudalako, en matxaz ezan patzen duzue, oinekin ala makina badituzue?
9: Ez, oinekin.
0: Oinekin,
9: Bai.
0: Abai, eta?
9: Ondo, bueno, ni jartzen ditut bota batzuk, bakarrik horretarako erabiltzen dira, osea, dira plastikozko botak, eta ba, hor daukagu leku bat, dela super zaharra, ez dakit, ditu urte pilot, eta hor jartzen dira matxak, eta ahi ez da.
0: Eta zenbat botila bete dituzu,
9: Ba, egin ditugu 120 litro.
12: Ostra.
0: 120 litro?
9: Bai.
0: Ba, zerbait?
9: Pilo bat da,
0: Ja.
4: Mikeli bateko arribarko diozu.
0: Osoan, ba, Mikeli eta gainerako guztiei,
9: Bai, emango dizkizuet.
0: Vale. En Araizu sekula joan altzara, ematxa biltzera Nafarroa gualdera, kasualitatez?
10: Bai, esan inoiz ez. Etxan badugu masti txiki bat, baina da jatekoa ez du zardorik egiteko ez deur. Baina kuriosaito zait, bai.
0: Bueno, ba, Alina, Aimar, Araimaitane eta Sara, denak prest, barbarkaritzeko.

0: nahi salbo espena zara.
1: Ez zait gustatzen gainera, baina ezer.
0: Ezer, eta hori?
1: Ez dakit, ez dakit, gustua ez zait gustatzen. Tiramisua ez da ere, buf.
0: Ah, bai, eh?
2: Tiramisua ez zaizu gustatzen, eh?
0: Es. Hori posible da?
2: Jende askori ez zaio gustatzen, tiramisua.
3: Bieneiz bate tiramisu zalea. Aukeran, nahiago dut beste dut inposte, tiramisu baino ez da, ez zaitela gustatzen. Baina aukeran, bai, kafea pila. Baina aukeran, beste dut zer gauza.
0: Eta nola maite duzu kafea, arai?
4: Nik hartzut kafesna eta gustatzen zait pila bat izotzakin. Igual zait zeila bete izan, ze urtaron saiatzen ez beti izotzakin hartzen.
3: Uh-huh. Bai, ni ere beti hotza, hotza. Eta txikitan ere esnea, hotza. Kolakaua hotza eta kafea gaur egun beti hotza.
5: Bueno, ni ja bain pixkat udazkeneko giroa usartu dara, ja epela oberoa. Ja,
0: izotz bat kendu dio zo bainzat, ez?
5: Pare bat, bai.
6: Ni udazkena zibili gara azken aldean solasean eta udazkeneko pumpkin spice latte eta gauza horiek haun nitz maite.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Horea kalabaza eta alako espezia dituen kafe hori, ez? Zuxai, probatu zu?
2: Ez da izan, pumpkin spice latte.
5: Nire txai latte zalea, ez da kalabaza.
6: Oh, nik izan dut obsesio bat, azken urtea.
0: A ver, txon, a ver. Ordena. Txai latte azter da, markatu?
6: Da te... Batzutan ez dute beltza, baina da, bai, berez te beltza eta espezie pio bat.
5: Bueno, berez te indian da txai.
6: Bai,
5: nahi. Horriko esate deu, te.
6: Hori da.
0: Ah, no,
5: claro, behik esatute txai.
6: Ja.
5: Eta ya está.
6: Baina kasu honetan da, hori, te beltza espezie pio batekin, esatetan.
5: Bai.
0: Eta haipatu duzun pumpkin spice latte hori, akaso izan daiteke alinaren zakoa proposazio? Horrek ez dauka kafe zaporere kapenaz.
6: Nik uste baietz.
0: Ez?
6: Bai, nahiko disimulatua da. Ez, pumpkin spiceak ez. Txai lateak tarteka pikatu dezake, dependen nun. Dependen olakoa den.
0: Alina, zure kalabaza gustatzen zaizu?
4: Bueno.
6: Baina hau da, ui barkatu, hau da, zera carrot cake eta horiek bezala ez dutela, pastanagarra ez dutela zanahoria zaporerik. Gauza bera ez du, berez, kalabaza zaporerik.
0: Bueno, baina Alina ka esan du, etzaiola kafea gustatzen, kalabazare, bueno, espeziak, kanela eta...
4: Bueno, kanela bai, baina ez
6: bueno,
4: dakite.
6: Bueno, komentan lehen gutxiz.
0: Bueno, orduan ez da zuretzako edaria.
4: Ez da.
0: Argita garbi. Uh-huh. Lanean, askotan joatzen altzarete, kafe makinara.
6: Ez.
5: Ni ez dare, baino ez dago lako oso, na.
0: Ez.
2: Makinan ez dago ezue pumpkin spice latte.
5: Ez, baino dago kafe urra.
4: Urra, na.
5: Unibertsitatean jende pila batek kafe urra, kafe urra.
6: Nik hori hartzen
5: nuen. Ba, nida azukra gatea bezala.
6: Merkea zen.
5: Bai, baina azukra gatea bezala, nahi.
2: Zein?
5: Kafe urra.
0: Bai, urra duen kafea, Xabi.
5: Bai, eta makinan doko izena kafe urra.
0: Noaztet kafea.
5: Zango, han jendeak hoi hartzen pila bat.
0: Egunen bat ez beste, zenbat kafe hartzen duzu, eh?
5: Nikoin bat. Ze iritsi zan puntu bat, ja, kistontak ikardia denekala, eta asinez murrizten. Bai.
6: Bai, nik murriztu nuen irutik bira. Eta egun normal batean bidaiatzen badut edolako zerbait, bo, ez du kontatzen, ordea da, behar da, gasolina da.
0: Hora bolonte, nahi duzu guztia.
5: Horti. Ez nik normalean bi.
0: Bi kafe, eta arai?
4: Ni orain dik iru kafe hartzaitut. Aber, Aimar bezalaitu nahan, eta jisten dudan dosia.
2: Pero badago jende esaten duena, kafe bat hartzen ez badut ezin dut pentsatu. Bueno, lasai.
6: Bai.
2: Está inbesterako, ez, Aimar?
6: Ados nau.
0: Ja, zezu egertatzen zaizu, zer gertatzen dako salitan kaferik ez baduzu hartzen?
5: Nik behar dut.
0: Zu behar duzu?
2: Bai,
5: Baino, oza, behar dut, psikologikoa da, bai, totalmente. Baino behar dut.
0: Eta zergatik behar duzu, ba? Zer gertatzen zaizu ez baduzu kaferik hartzen?
5: Ba, igual, ja pentsatzet eguna zela ondo jungo, eta zio ze pasako zaitela.
6: Claro, gauza da ere, antzi dugula beste gauzak badaudela. Galleta sartu dezakezula esnetan edo kolakauak segitzen duela existitzen.
5: Ez dago se bereziriko goizean goizean.
0: Ja, igual kaferik ez duzu hartu, eta bat joan zara taxi paradara, eta maitan ez da gertu. Ez gerta daiteke.
5: Igual.
0: Ja. Zu maitan ez herri oso, kaferik gabe bazara nor?
3: Bai, ba naiz, osea, nik eio da, esnantzerakoan eta gozeltzerakoan behar detela, pues hori, pues kafea edo, batzutan egunan nabera igual urbaso bat hartzen dut eta listo, osea, ez da...
0: Urbaso gozaritan bada beste gai bat,
3: ba, niz natu eta traka, bai,
0: litro bat ur.
3: Beste baino.
0: Ja,
6: litro erdi, bai.
0: Litro erdi, bai,
6: Gozeria aurretik.
3: Hori da, gozaldu baino lehen.
6: Gehi kafearen nik hartzut kankarro eder bat, gehi motibatzen banaiz, liran jaiuz bat, eta
2: Hore baina, txalde, urez beteta.
6: Bai, gutxi gora, bera.
3: Nei, nire pixukideak, osea, egiten dugu kafea da de goteo, eta, osea, edaten ditu kankarro batzuk, osea, egiten duguna aldi berean, kantitate iguala, niretzako ja, hiru egun, eta behak eaten du, atxalde batean.
0: Mesez, ez esan, kaletik estan lehiak hartuta,

0: doan persona horietako bat zaretela.
1: Estanleiak ez.
2: Ez.
0: Zuek ez, ez?
3: Nik ez dakit zer da noi.
0: Ah, ez dakizu Estanleia zer den, Alina?
3: Ez.
0: Ez duzu kaletik ikusi jendea alako termo ikaragarri handi bat eskuan duela? Helduleku eta guzti eta pajita bat ateratzen zaio,
3: bai, kaldetik. Bai, bai, ikusi dut. Vale, vale.
0: Bai, bueno, respetu oso adiegu, personali ere, bai, baina...
3: Bai, claro, claro.
0: Baina, kuriositatea dut jakiteko, ea, benetan kafea goreño dara maten eta dena daten ote duten, zer bestena...
2: Bueno, ura, era mate dute, eh?
1: Bai.
0: Ah, ura.
1: Nire lagun batek ura du, eta erraten du, hemen du, egunean edan behar dudan ura zebertzela ez dute daten, eta honek motibatzen hau edatera, pentsatzen dut aurrekontuaren, oza, erren dut inbertsioaren gastu ekonomikoa justifikatzeko behartzen dula bere urua. Ezakitz.
4: Zer hori dut ura termoan?
0: Termoan?
1: Bai,
0: kalkulatzeko ez?
1: Horretan.
0: Bai, ze eskerak Estanli gazmatu zuen ura, ez dakit, non nahi eramateko zerbait.
2: Baina, oiek, kriston publizidadea intzuten.
1: Bai, bai.
2: Ze, sute bate ontzan, kotxe baten, kotxe guztia errezan, eta Estanlia zeon impecable, ikusa zegoen perfecto.
5: Kolorea.
2: Horregatik intzan infamatua.
4: Gainera Apple, claro.
5: Bai, o sea, ez ez itzotzak eta zizkala barruan, oza, izan grazia, zela kotxea erreta, eta, oza, kaltzinatuta, eta zeon Estanlia hor,
1: eta zioten kotxe apagatu.
5: Bai, bai, eski hoi, aparitu zioten kotxe bat, bai, bai, ekizan publizitatea.
0: Bueno, bueno. Aizu, Alina, eta zu kaferik ez baduzu gozaltzen, zertzen duzu?
3: Bueno, ni gozaltzen dudanean, normalean, eguna edo goiza libre daukadala izaten da. Bestela, ez dut gozaltzen. Baina, kolakao bat, eta hortik juten baldin banaiz, tortilla, pila bat guztien zait tortilla.
0: Patata tortilla bat?
3: Bai, hori da.
0: Txakarekin?
3: Ez, bakarrik.
0: Bakarrik.
3: Bai.
0: Tipularekin edo tipulari gabe?
3: Tipula gabe. Mm-hmm. Eta bestela etzean, ogia marmelakin.
4: Mm-hmm. Bueno, lehenengo gauza atera zaizu Mikel Txaka, eh?
0: Eta gainaren ez bat ere txakazalea, ez dakiz horretik atera zaidan. Igual probatu beharko dut, eh? Eneko zaritarako antojo, ez gutu ba. Bueno, astelean jorratuko dugu gozarien gaia sakonki hemen bai pasan. Brantxaren eta 20 euroko izokin eta aguakatedun tostadaren garaian, betiko gozarek ematen duzten kafetegiko arduradunekin daukagu itzordua egina, baina zuek normalean, arai, adibidez, nolako gozaria egiten duzu etxean? Alinak azaldu dugu berea, zurea nolakoa da?
3: Pues, nik aste tartez niretzat sakratua da gozariaren tarte hori, orduan aste tartez olioakin hartzen ditut tostadak eta kafesnea, eta bai aste urutan mermeladakin. Ta bai, bai, asko gustatzen zait, eta beti atezu tartea gozaltzeko, bestela gaizki.
1: Nik alderantziz, nik aste tartean aski azkar eta edo mermeladarekin nola tostada bat edo galleta batzuk kafesnetan, eta aldiz asteburuko bi egunetako batean beti hartzen dut tartea, egiteko nire aguakate eta tomate tostadatxoa, ongi prestatua, laranja jusa, ez dakit zer.
0: Laranja jus, esan duzu da.
1: Zer.
0: Laranja zuko hartzen duzu da.
1: Bai. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Naturala.
1: Erosia. Baina, bai, saiatzen ari naiz aurkitzen zein den kalitate prezio honena, baina bila lolako ikerketa batean.
4: Eta bi litro aur egunero edo azeburetan?
1: Geixo.
0: Baina, gira, Xabik esan duena, ze esnatuta bere ala, litro erdi ur edaten baduzu, gero laranja zukua, gero kafea,
1: Bai, gehiagi edaten dut.
0: Bai, ez. Bale, bale.
1: Ez alkola. Alkolik ez dut edaten gero lako pentsatzen dut.
2: Nik kriston pila gozalten normalean, osea, denbora dakatenean eta beti tostadak, bueno, ni vegana naiz, orduan beti prestatzeitut aguakateakin, humusakin, tofua iten, zartagin, espeziakin, tomate, olako gauzak, edo bestela gozoa. Edo jogurra, granolakin, edo tortitak, edo...
0: Jo, bueno, hazen maia,
2: ez? Bai, bai.
4: Eta zenbat irauten duzu ere gozariak?
2: Asko, denbora de xente, bai, bai. Bai, ordu erdi minimo.
5: Mm-hmm. Nik jaso izan ditut xararen gozariak. Udalekotara jonta, justo udalekotan dara komontze. Eta esnatuta, xara esnatu dalen nago, eta genditu tortitak bedira dintzako. Bai, eso ondo. Eta nik normalean hori. Nei naiz, oza, lehenago esnatzen dan pertsona bat, lasai eta ondo gozaltzeko, oza, niretzako lasai eseri eta gozaldu da, sakratu ere. Eta normalean, ba, hori tostada bat aguakatarekin, edo urdai azpikoarekin, edo horrela.
2: Nik beti. Beti izate jot maitaneri, nire ametsa dela gozari herrikoi bat antolatzea eta jendea gonbidatzea gozaltzea hola, auzola nian eta
0: bueno, lan jazukua plastikozko baso berrera balakarrietan.
5: Txosnako basotan.
4: Gero ia da kanpora guazenean apurbat desmadratu egiten garela, ez, gozariarekin. Zan egot igual etxean jaten ditugu bitostada eta kafesne bat eta zagar bat. kanpoan, ba, ez dakit. La barrautza eta pastel da bosaltxitza, ez? Igual apur bat gertatzen zen guri, etzizu gertatzen.
1: Gero behar da egunerako ere erregaia, ez? Kanpoan da denean.
4: Ja.
1: Vale. Edo justifikazioa da, ez dakit.
0: Arai, kanpora gosaltzera zoazenean, zer?
3: Nik tosta dakartzitut ere, bai. Baina iruditzetit planazo bat kanpoan gosaltzea eta gutxitan egiten dugun zerbait iruditzen zait. Leguan lagun batekin komentatzen nuen askotan beste momentu batzuetan geratzen garela eta gosaltzeko inoiz ez, eta uste dut dela planazo bat.
1: Ik lagunekin izateitutola pare bat momentu urtean EHZ-eta festivala eta beste momenturen batean joten garen egun batzuk lagunekin, eta hor rituala dago izero xingarta arroltze gosaltzea. Eta da gauza potente bat, prestatzen duguna aurreko tasunez, eramaten duguna gure kanpingaza behar badugu, amantal bat azken urteetan ere, gauzak ganoraz egiteko.
0: Alina, kanpoan gosaltzen zer? Desmarratzen zara zure bai?
6: Ez, ze arrautzeret gustatzen, pilo bat gauza ez eskit gustatzen, orduan beti tortilla, patata tortilla eta listo. Hor beti da, seguru.
4: Eta ardoa.
6: Bai, bai. Ardoa, bueno. Amabitik aurrera, bai, ardoa, bai.
0: Amabitatik aurrera, ja, ze hori da beste kontu bat. Noiz amaitzen da gosaritarako tartea esango dugu? Ze, esate baterako, amaia katerdietan, amabietan, gosaliteke... Ala, ja, jauze egin behar duzu amaiketakora, bestelako molde batzuetara, Alinak esan duen bezala, mapintxoa, ardo bat, onari duzun hartzera.
5: Nik gaur justo bilera bat neukan amaiketan, eta eskatu dut tabernan, oza, tabernan zan bilera, eta kafe eskatu dut, eta nire handoko akalimotxo bat eskatu dut.
0: Ja.
5: Egun hon, oza, pei. Ez dakit, niretzako amaika terdiak arte bada gozaltze. Oza, normalean nina izko, behatze kaldea gozaltzeko gara, baina amaika terdiak arte gozaldu da.
4: Nire zorundan zan bilera.
5: Goizeko amaiketan.
0: Amaiketan. Bueno, obea kafe amaiketan hartzea, kalimotxa goizeko zazpietan hartzea baino.
5: Ja.
0: Ja, ez da.
5: Bai.
0: Topea, gozaltzeko?
1: Nietzat badago, ordu bat, zinetatik ezakitzein den, baina hor nun bai da marterdi amaika eta zerbait, gozaltzen jarraitzen alduzun, baina gazia izan barduen nahi ta ez. Hau da, ja, amaika terdiatik aurrera, agian gozaria da, baina ezin da izan galleta batzuk, edo mermelada, edo kurrasan bat, edo xokolatina bat bakarrik izan bardo ja gazia.
4: Azte honetan irakurri dugu protokoloa ditu bat egin dioten elkarrizketa, da saldu du, aditu horrek, kroazanak ez direla aiztoarekin erditik moztu behar gurina eta mermelada jartzeko, jamar direla eskuarekin osori kroazanak, eh? Zo pasarete saleak, kroazan saleak pasarete?
2: Ni ez, bat ere ez. Baina irratian, oza, horreko nintzen non, hortaz itzein zen otera, eta harritu nindu negia esan.
4: Bai.
1: Ni ados.
0: Ados?
1: Ola jan bar da.
0: Eta hori?
1: Txetan bordela da, irekitzea eta ezagitzea. Gero depende ze croissant den, eske barkatu agian hemen elitismo bat praktikatuko dut. Baina ego Euskal Herriko eta Espainiar estatuaren menpeko lurraldeetako croissantak
0: bai,
4: txarrak.
1: Haundiegiak, irekitzeko errestasuna ekartzen dute eta irekitzera bultzatzen dute ez direlako hainonak eta beraz bete behar direlako hobeak izan daitezen.
0: Lehorregiak ere bai.
1: Askotan, barkatuko didate... Bidasoaz alde honetako okinek, baina, ai.
0: Alina, zure kasuan zer, kruasana zer diozu?
6: Ba, nik irekitzen ditut.
0: Bai, eta erditik, ez?
6: Bai, eta mermalada sartzen diet, eta oso gozoak daude baita ere, markatu, eh?
1: Ez.
0: Bon, lasai, hau protokolo aditu batek esan duen zerbait da, eta bost importazai guark esan diguna, eta bere iritzia.
4: Protokolo aditu batek esan duen, ez daki ezer.
0: Ez daki ezer protokolaren inguruan.
5: Nik aukeran ere, oza, ditut asko, nahiz oso kruasan lajateko, baina aukeran irekitzen ditut.
0: Bueno, Iruñean, pasaden astean, arai, udaltzaingoak hogeita lagurteko gazte bat atxilotu zuen, 611 euroko zinpa bat egintzuela egotzita. 611 euroko zinpa bat egintzuela egotzita. Lau lagunentzako afaria, jan omen zuten, beraz, majo. Baina ordaintza falta izan zitzaien. Zuek egin alduze noizbait nahi gabe zinpa bat, nahi eta ez dizuegu galdetuko, baina, ea, Iruñean izan denezkero, arai zer diozu?
3: Ja, ma, ez nuen entzuna, ez dakit.
0: Seguro?
3: Ez. Nik ez dut inoiz
4: egin ikuste. Arai, non zen den,
3: Ez. Ni olako gauzetan urduritzen ez dasko, eta ez da izan sartzen. Ez dut inoiz nahi tegin, eta suposatzen dut nahi gabe ez da ere, baina bueno. Nahi gabe bada ez da git, igual ez da izan enteratu.
5: Ni aurrekoan joan nintzen, bueno aurrekoan, bueno, nahiz guatzen, ez guenitzen. Lagun, ez guen dela bilabete. Abuztuan, gelditu nintzen udalekutako lagun batekin Hondarribikoa, eta hartu genuen pote bat, eta gero joan ginen bazkaltzera, eta ordaindu genuen bazkaria, eta zenia, sartu potea ere, eta egiten ditugu kontuak, eta, baina, ez duzu zupatu potea, eta, ez usten hon zupatu zenu, eta, nik ere ez. Eta, de repente ginen, bazkalduta ja potea hartu, eta guen dela bi ordu, eta inorrek etzun ordaindu, eta neskazan laguna da herrikoa eta ezaguna eta jongo zara gero. Ez dakit, nahiz baita jonda horreintzera da espote hori baino. Beizan zan totalmente, en plan, de sartu kontuan potea eta ez ez ezuko horrein dut.
2: Neri pasatza dit, bai, asko jute ginean gara baten lasarteko taberna batea gozaltzea, eta hainbeste jute ginean eta hainbeste mobiletan sartuta gineala, azkenean gero etxea junitz, itzuli etxea, eta baten mezu bat, haizu, ez ez zela horrein dut, eta bueno, pues, bihar itzuli gona naizen ez, horre horrein dut koizu, bai.
0: Alina?
6: Bai, ni oporretan gertatu zitzaidan, bueno, koktel batzuk junginen hartzera, eta, bueno, bidaikiri, mojito, ez dakit zer, eta, bueno, gero altzatu ginen, superposik, oso gozoak zeuden, eta gero urrengo egunean konturatu ginen ez genituela ordaindu, eta ja, pues, oporretan ez ginen bultatu.
0: Ah, eta geratu ziren bertan pagatu gabe.
6: Bai, bueno, tripan koktelak, baina...
0: Ah, bai, hori indu bari gabe.
6: Ordaindu gabe hor
0: gertitu ziren, bai. Eltu guztelantzatik egin. Zuei kanpoan edo atzerrian edo porretan egon zaretenean gertatu altzaizue ere alakorik igual?
1: Bai.
0: Adibidez?
1: Bai, nire herrian bertan badago leku bat saiesten dudana nahi gabe eta zindagit nahi gabe ez nuelako pagatu bi otordu joan den udan 2025an eta geroztik saiesten dut kontu hartuko didatelakoan udatiarren leku bat da eta beraz ez dira nita zoroituko baina bai eta kanpoan noiz baita ere bai.
0: Eta alakoetan ze uste duzu, behin ohartzen zarenean, nahiz eta zuen kompromiso bat izan, eta igual zuen goizan kasgoratu edo ordena delakoa, zer egin behar da, itzuli?
2: Itzuli, bai, ordaindu, noski. Azkenen pertsona jendearen lana da, eta bai, noski.
1: Lekumotaren arabera.
0: Hor ja, ateraz eguari mutur interesgarri bat. Ea, zer zan nahi duzu horrekin, Aimar?
1: Niri beti sortzen zait zalantza katea undi batean edo ez dakitzei lekumotatan zeinetaraino ohartuko diren eta zeinetaraino ohartuz gero langileari, hau da, pertsonari zerbitzatu zaituen horri kalte eginen dion ez ordaintze horrek. Olakorik ez bada katea undi batean ez dakitzer, bueno, badeno kantzi dugu eta ez behar bat izan da eta ni jaurrun nago eta jo ba, itzultzea garesti ateratzen zait eta...
0: Ja, claro, oso punto importantea da, ez da, oso bateko taberna edo kafetegi txiki bat edo pumpkin spice latte hartzen duzun kate amerikar hori esate baterako.
1: Ez nahi zorretara joaten, baina joan izan balitz zorretara.
0: Eta ez bazenu pagatuko, igual ez zinateke gueltatuko.
1: Ez, egia da ere askotan badituztela tresnak ez azteko pagatzea lekuik.
0: Bueno, albarte tulia dau, gaur futbola dela eta lehenago amaitu behar dugu, eta aurrez jakin egin nuke, ze asmo duzun aste bururako, Alina?
6: Ba, orain etorriko lagun bat, nere bila, pongo geha faltzera, eta gero igandean noa Madrilera kontzertu bat ikustera.
0: A, begira, ze ondo, eta ze kontzertu?
6: Shakira.
2: Te pega.
0: Shakira ikustera zoaz,
6: Bai.
0: Hor, eraiki duen estenario eta gertoki Makondo efimero horretara, ez da?
6: Hori da.
0: Guau.
6: Oso ilusionatuta nago.
0: Vale, bueno, va, kontatuko diguzu datorren astean, lehendabiziko aldia duzu Shakira ikusten?
6: Bai.
0: Eta?
6: Oso fan, bueno. Naiz, nago takikardika.
0: Ba, kontatuko diguzu, araiz ze plan aste bururako?
3: Pues lasai, eta igandean Tolosa da noa, txapelketa, bertso txapelketa entzutera.
0: Ah, begira, ze ondo. Zuek?
2: Nik bihar bazkari dakat, lagun batzuekin.
0: Nahi?
2: Sagardotegi bateagoaz, eta uxe, gero atxalden pote batzuk, eta igandean nire asmoa da horizontalean pasatzea.
0: Nire zen do. Hau pasu.
5: Nik gaur daukat lagun batzuk daukate musika talde bat, eta gaur daukate Lasarten kontzertua, eta jongo gai ikustera, eta ba, bihar lasai, ez daukat horrela plantzeatzen.
1: Nik etxean eskulan batzuk egin beharrak, eta igandean familia bizitatzera Bilbora.
0: Ederki ba, Alina Matilla, Aimar López Erasun, Arai Asia, Maitane Eizmendi, eta Sara Etxeberria eskerrik asko beste ostiral batez barbarkar itzera tortzagatik, eta gaur zortzira arte.
1: Mi esker,
6: eskerrik asko.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Mirana bilduko da uikatza.
10: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberrien zutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik.
12: Bai pasa.
13: Nekane, Arantxa, azken bai. Finean zer?
14: Ba, azken finean nekatu egigatoz pentsatzeko
0: eta etxe. Uf, bagara iru, eh? Ez da izango bai. Gaur daukazuen lan karga beldurgarriagatik, eh?
14: Bueno, ara bestea. Guk ez du irratzaiorik, ez guk ala nahita, bide batez esan da, eta ala ere lanera etorri gara.
15: Ez lantokira bakarrik, eh? Bi eginkizun, lantokira etorri eta gainera lanera.
14: Ba, badazpa, zehaztea gaizki ez.
15: Orain dik argitu behar izaten dina tarteka, zortzietan irratzaio egiteko, ordubitarako tortzen garela eta torri garela lanera.
14: Ez geninak argitu behar igua. Pentsa ezatela, yeah. Zortzietan mikrofono aurrera agertzeko, bos gutxitan etorritan nahikoa dela.
15: Ja, yeah, gaur bezala ez da, alegia, horregatik etorri gaitu nuen.
14: Bai, bolsoarekin oraindik.
15: Bai.
0: Eta nekatu egiela ere pentsatzeko?
14: Ba, bai. Pentsatzeko giharrak ere nekatu egiten dira. Adimen artifiziala erabili ezean.
0: Ordan zein da gaurko konklusioa?
16: Gogoeta unitzen baitan idatzitako liburu bat data, sentsazioa dut idazten dudanin erantzun baten bila idazten dudala eta gero ez dutela konklusorik ateratzen.
15: Eskerrik asko Itziar. Itziar Agirreren aitorpena da, poeta bera Dona Mariakoa, Julen apilak ekartzen dituena, baino gertuxeagokoak izan hori dira, guk ezagutzen ditugun poetak.
14: Eta Itziar Agirrek orain gaur 8, ezta? Aurreneko poesia liburua erakutsi zigun.
15: Honekin egin nahi duzuna, gogoratzen?
16: Zuzenki, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilitatzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, orduan askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
14: Honekin, egin nahi duzuna.
15: Eta lasa egingo dugu, nahi duguna. Oparitarako eskaini.
0: Gaur ez duzue arratxean tarterik ordea?
14: Zugu, baina zertarako da tartea azken finean.
15: Ez alda nahi duguna egiteko azken finean.
14: Ba, bueno, hau segin nahi dugu. 688-666-000 zenbakiako gogorarazi. Une honetan kasualidadez entzulen artean liburu hau jaso nahi duenik balitz idatzi dezan.
15: Itziar Agirreren honekin egin nahi duzuna. 688-666-000 zenbakira idatzi.
14: Liburu berean, poema baterako bidea egin dion kantua entzunez despedituko zaituztego.
15: Idatzi aldu poema liburua jaso duen norbaitek.
14: Ean begiratu pantailan.
15: Itzalita dukaz orain, Mikel.
0: Zide bat eningo dugu. Begira, bai, bat, bilagunek. Iraitzak eta arantxak idatzi dugu.
14: Ba, oso ondo, orain txe egingo dugu zozketa, bueno, orain dik 688-666-000 zenbakian jaso genitzake mezu gehiago ere.
15: Bai.
0: Imanolek ere idatzi du.
15: Begira. Horrela 9 arte, gure betiko bukaerako ohiko ordura arte.
14: Eta gero, nekane?
15: Eta gero, egokitu zaionari, deituko diogu telefonoz izen deiturak eta helbidea eskatzeko.
14: Eta gero, liburua gutuna zalbatean sartu.
15: Eta gero, esan entzuten ez bagaitu zue, ba, zugula lanik egiten.
14: Oida. Eta hemendik aurrera, honekin egin,
15: negai duzuena.
0: Bakuk nahi dugu, zaioa maritu. Astelenan entzungo dugu elkar.

0: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
1: Euskadi Irratia.

orain hasi eta finalak irauten duen arte, Euskal Herria txapela kontatuko dizuegu zuzenean anuetatik Real Athletic, nor baino nor gehiago, txapelketaren 10. edizioetan. Palmaresean zurigorriek hiru txapela dituzte, txuriurdinek aldiz, bakarra, horrez gain, Terzic eta Matarazzoren arteko lehen lehia izango da Euskal Herrian biek Bundesliga utzi ostean. Selekzioen geldialdi luzea dela eta, 11koetan minutu gutxi jokatu dituzten hainbat jokalari izango ditugu, 90 minutuak amaitzean berdinketa izatekotan, penaltietan erabakiko litzateke txapeldun berria. Derbia ondo aletzeko, lantalde handia bezain, ona daukagu anuetatik, neurketaren ondik norakoa, Maitane Urbietak eta Ariz Gaiasteik egingo digute eta aditularetan, Txema Ñibarro, Nerea Zuzberro eta Nerea Abantzen izango ditugu. Mirari Egurta eta Javi Martínez teknika eta realizazio lanetan, besterik gabe, guazen, anuetara.

0: hogeita badi minutu dira, esan bezala Real Athletic, Athletic eta Realaren arteko derbia biziko dugu gaur, Euskal Herria txapelako finala, datorren urtean, ba, derbi guztien puntuak batuta. Sailkapen horretan, ba, Euskal talde onenak izango ditugu gaurkoan, Anoetan, Realaren zelaian, beraz, bertan ditugu, Zintzo Demonio, Okerrik Ezean, Maitane Urbieta eta Aritz Gaiastegi, arratsaldeon bikote.
1: Kaixo, adur, arratsaldeon guztioi.
2: Arratsaldeon, adur, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bero, balenik eta behin, Maitane, zurekin hasiko naiz, etxeko taldearekin, zein da mataratzoren amaikakoa?
1: Bueno, ba, badaude berritasunak, gaur jokalariek, ba, euren balioaren berri emateko aukera zeukaten, edo daukate, horretarako aukera zeukan bat Hector Fort zen, ba, azken ordukoa da, arazo fizikoekin, ez dagoela gaurko neurketa jokatzeko moduan, ez dago ez hasierako amaikakoan, ez eta ulkian ere, hori bai Realetik esan digute, ba, ligako urrengo neurketa jokatzeko, ez duela inolako arazorik izango Hector Fortek sanseko hiru jokalari, arituko dira hasieratik Ruperez Beitia eta Martxal, eta euren balioa, erakusteko modua, izango dute Zaharianek edota Pablo Marin Patxekok eta haienek besteak. Beste hause izango da Realak Euskal Herria txapelaren amargarren ekitaldia uirabazteko asmoz zelairatuko duen amaikako, Arremirok zainduko du atea, Ruperez Beitia Patxeko eta haien arituko dira atzeko lerroan, zelai erdian Gorrotxategi, Turrientes eta Zaharian ikusiko dituko, Pablo Marin eta Martxal izango dira protagonistak egalean eta Gonzalo Guedes Portugaldarra berriz erreferentzia aurrera begira.
0: Eta parean, Terzitzen Athletic, lehen esan bezala lehen aldiz, bi teknikari Alemaniaren arteko lehia izango dugu, Aritz, eta zein da Athleticeko entrenatzaileak berdeguneratuko duen amaikakoa.
2: Bueno, ba, talde zurigorrian ere, soikoen aldeko apustu egindu gaurkoan edin Terzitzek, esate baterako, Mikel Santos, Bilbao Athleticeko atezaina ikusiko dugu gaurkoan Athleticen atea zaintzen, besteak beste, ba, Padilla eta Unai Simon, ba, Mexikoko eta Espainiako selekzioarekin ari direlako, baina esate baterako, ba, Hugo Rincón, Errego, Pradosek edo Tamaroan zanadik, ba, orain arte, ba, ia aukerarik izan ez duten futbolariek hasieratik jokatzeko aukera izango dute, eta hauekin batera, ba, minutu gehiago kosatzeko aukera izan duten futbolariak ere badaude, ba, Robert Navarro, Berenger edo eta Geraien kasu horren beste, esan bezala Mikel Santosek zainduko du gaurkoan Leoien atea, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Hugo Rincón, Gerai Álvarez, Aitor Paredes eta Joaneko ikus Ikusiko ditugu, Rego eta Prados izango dira taldearen birika Euskarrian, eta aurrera begira Robert Navarro egal batean, Alex Berenger bestean, Peio Canales gazteak egingo ditu lotura lanak, eta Maroan Zanadi izango da futbolaririk aurreratuena gaur epaile lanetan, Balear Irletatik etorritako Luis Bestarte hariko da.
0: Lehen bi entrenatzei Alemaniar esan ditut, bata bai, Terzi Alemaniarra, baina maia mataratzo Bundesligan ba entrenatu duen arren, estatu batu arra da. Bueno, adituak era gordo barritugu, nere avanzen, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Ze espero dezu gaurkoaren inguruan, kontuan izan dare, ba, lagun arteko elegante batela, ez da neurketa ofiziala berez, baina, ba, paduela garrantzia ere, neurketa honek.
3: Bai, a ver, azkenean derbioa da, baina bueno, egia da, ez dela ligako partida bat, ez dela kopako txapelketa, ez delako la bestelako, ez, bueno, garrantzia duen txapelketarik eta bueno, beti derbia dia, baina egia da, ba bitaldiak iristen dien moduan, bereziki Realak ez 13 baja ditu, Athleticek 5 eta bueno, horrek eragina edukiko du jokoan. Egia da, ba bueno, jokatzen duten hoiek nahi dutela alde batetik batzuk reivindikatu eta beste batzuk ba minutuak pilatu, bueno, behaien ritmoa hobetzeko. Ordu, bueno, suposatzen da ritmo aldetik ba espero dela, ez, mugimendu hori eta taldaketa hoiek.
0: Txebañibarro, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Agian hori da gakoetako batez, minutu gutxien pilatu dituzten jokalariek badute gaurkoan momentua eta une ona erakusteko haien maila ere, eta zergatik ez, ba, datorren asteetan, hasierako hamaikakoetan izateko.
4: Bai, emoten du gaurko neurketak ez daukale inongo garrantzirik, ez, baina, bueno, uste dut, soiko jokalari asko daude, eta, bueno, berainzat, ba, ez, nabarmena da gaurko garrantzioa gaurko neurketa, ez, uste dut, asko dagoela jokan berainzat, eta, bueno, azkenean erakutsi behar dute, ez, entrenatzeari, ba, minutuak eman die, eta, bueno, hor daudela, minutu gehiago izateko, eta, bueno, olako neurketa neurketak azkenen gazteak eta ezoikoak nahi ditu ikusi, eta bueno, askotan eta olako neurketataren ere baina seinalatuak egite seinalatuak edo seinalatzen ditugu asko, eta uste azkenean olako neurketak bueno, garrantzia egon balzaio, bereik garrantzia ematen diote, baina bueno, azkenean ezoiko asko beraien artean edo amaikakoan ikustea, ba, saia izaten da, ez? Azkenean egunerokoan eta do, nahi duena taldeak erakusteko.
0: Nerea Zuzberro, arratsaldeon zuri ere Nerea.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Taktikoki nola uler dezakegu horrelako neurketa bat?
5: Bueno, azkenean zaila da hori aurreikustea kontuan izan da, ba ez ohiko jokalari asko ikusiko ditugula gaur, ez da bai Txemak bai Nereak komentatu duten bezala, ba minutu gutxiago izan duten jokalariak, baita ere batzuk lesiotik bueltatzen dira eta beste batzuk nik uste gaur bueno, ba premiatu nahi izan dutela beko taldeetan, B taldean ondo egiten ari duten jokalariak, ez da eta bitaldeetan agertzen dira Robiko jokalariak. Nik uste erritmo altu partida izango dala, ez da, azkenean bere lekua bilatu nahi duten jokalari asko agertzen direlako bi hamaikakoetan, eta baita ere, baipatu dituzun entrenatzaileen joko eredua, edo beraien gustua, bai mataratzonena baitertzikena, da, bueno, ba, batez ere aldarkorra izatea presioan, onartzen dute, askotan joan etorriko partida izatea, beraz nik uste transizioak eta eraso azkarrak ikusiko ditugula gaurkoan, beraz nik uste ez gala aspertuko hasieratean.
0: Entzule, zoi ere, gogoratu, gure mezuen katxa, betiko katxa ireki zabalik duzuela 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakia da gurea, bertara ba bidali zuen mezuak, porrak eta bestelakoak eta guk ere, gure porra egin bardego, guk jada, edo nik jada bi jaso egin ditut batea, bata nagusiarena da, Txetxuk dio bat eta bi Atletiken alde eta maitza bera ere Iñaki Berasteik, Gaias zurekin hasiko naiz, zein da zure porra?
6: Utxeta bat
0: Baitane?
1: Bi eta bat
0: Avances.
3: Maitanekin bat, bi eta bat.
0: Txema?
4: Venga, Nerea eta Maitanekin, bi eta bat.
0: Zuzberro?
5: Bina.
0: Mirari? Bana. Train, mio, bina eta gero zer, benalditan nor?
5: Atleti.
0: Atleti, vale. Eta zuk mirari, benalditan? Ez daki, vale.
5: Baina, adur, hori ez da, esan edo, binakoa do banakoa baldin bada, gero...
0: Bai, badakit, baina,
5: vale,
0: baina,
5: vale,
0: bueno.
5: Vale.
0: Gero ere, erabaki behar da, aporra hau ofizial moduan, edo hau ere, balagun arteko elegante moduan. Nor falta zait, Javi? Bat eta bi, Atletiken alde, eta nik esango dut, bi eta bi eta penaltietan ere. Nik ere ez dut esango norkira bazi. Bueno ba, Maitane, Gaias Maitane, zer itxura daukanoetak?
1: Baitxura tristea, ohiko derbi batekin ba, konparaketarik ezin da egin, beko eraztuna bakarrik dago zabalik, egia da jendea sartzen ari dela, baina utxune asko, berrogei mila pasako estadio baten jokatzeak ostirala da, arratsaldeko zazpiak dira, jendea arrimatzen ari da, baina giro bero-berorik ez dugu somatzen armailan momentuz.
2: Bai, eta nik uste, esango nuke, hausnarketa egite aldera, bi taldei oso ondo etorri zaiela gaurko partida, gaurko egunez jokatzea, eten aldea benetan luzea delako, eta horrelako partida bat, ba, exigentea, bueno, ba, selekzioekin, beste selekzio batzukin aritzen ez diren zat oso interesgarria dela, baina kaso partido moduan, eta Euskal Herria txapelaren zat, ba, interesgarroago izan daitekeela, ba, lehen egiten zen moduan, bueno, hau da sasoian, demoraldi aurrean egitea, besteak beste, ba, saleak horre izaten duelako, ba, futbole gozea, eta nahiz eta ba, ofiziala ez izan eta gurako unean baten ba, bestelako parteak kontatzeko aukera izatea, ba, horre goze gehiago goten da eta zaleak erakartzeko aukera gehiago eta handiago ere bai, eta era berean ba, ikusita zeratako partida den ba, akaso estadio txikiago batean ere jokatzea proposagoa izan daiteke, baina hause da dagoena eta segurunik antolatzailek ba, euren esku egin duten da, euren esku dagoen guztia egin dutela eta duda barik ba, animo hemendik lanean jarraitzeko.
1: Bi taldetako protagonistak oraintxe berdeguneratu dira, jertzea soinean dutela, bai Realeko eta baita Atletikeko jokalariak ere, epailea lehen aritzek aipatu duen moduan, Luis Bestarte buru dela, elkarri orain babosteko emango diote, bi taldetako jokalariek hortxe kapitaina. Gerai Diaz izango da, babosteko ematen hasiko dena, banan-banan jokalari guztiak pasako dira, familia argazkia aterako dute, Eta ondoren, hasiko zaigu Euskal Herria txapelaren ekitaldia, olen adur zeuk esan duzu, Realak garaikur bakarra dauka irabazita, Athleticek hiru, Osasuna da egungo txapelduna, Iruna garaipenekin daude, gorritxoak eta zurigorriak ikusiko dugu, ba Irunako berdinketa horrek indarrean segitzen ote duen ala, palmaresean, Euskal Herria txapelaren palmaresean, Athletic kokatzen den lider bakar-bakarri.
0: Eta okerez banago gaur ezen Mikel Etxarriri omenaldi bat egitekotan?
1: Bai, ala
0: orain, egingo duten?
1: Ba, nik Mikel Etxarririk ez dut ikusten hemen momentuan, baina bitaldetako protagonista gortxe daude, Realeko amaika jokalariak argazkia ateratzen ari dira, Mataratzo horra ari da, aulkira begira, ez da Terzitxen bila, Terzitxor dago, aulkian.
0: Argazki hori ere gordetzeko, Egunkariek eta bihar.
2: Terzitxo honetan, Realaren aulkian. Bai, bai, eta horra ari da laguntzelei eskua ematen, pentsatzen dugu, ba, guk begiratu ordurako, ba, Mataratzo hori bostekoa eman da. Egongo zela eta orain omenaldia, orain Mikel Etxarriri omenaldia izan ere, ba, bitaldetako jokalaria dagoeneko lerrokatuta daude paseioa egiteko eta Mikel Etxarrik merezi duen omenaldia jasoko du, batetik bere etxean dagoelako, Realari lotuta ia bere kirol ibilbide guztia, baina euskal selekzioari eta euskal futbolari ere bai eta dudarik Mikel Etxarri handiak merezitako omenaldia jasoko du.
1: Jose Angel Irribarre ere ikusten dugu, makulu eta guzti, ba, lerrokatuta dauden bilara horien artean igarotzen ari dela, Athleticeko ordezkaria bi taldetako jokalariak lerrokatuta, xalo artean berehala agertuko zaigu Mikel Etxarri anoetan bilduta dauden zaleak ere hortxe ikusten baititugu zutik eta txaloka eta hortxe datorre gurpildun aulkian Mikel Etxarri bera bere emazteak lagunduta erreferentea izan da Euskal Herriko futbolarentzat entrenatzaile gisa ere eta erakusten sekulako lana eginduena eta merezitako omenaldia pasilloaren hasiera horretan kokatu da eta orain anoetako bideomarkagailuan ba besteak beste Unai Emeriren hitzak entzuteko aukera daukago.
2: Eta hortz ikusten dugu Mikel Etxarri, ba ikusi dugu Jose Angel Irribar eta bere ondoan ok espanago Kortabarria ere bai, gero eurak emango dute txapela, eurak emango dute saria eta Irribarre aipatuta zenbat urtez Mikel Etxarrirekin batera euskal selekzioaren aukeratzaile, hautatzaile, euskal selekzio hori denok edo askok beintzat amesten dugune selekzio horren aukeratzaile izan zen Mikel Etxarri Irribarrekin batera Kortabarria ere hortxe ikusten dugu Arrasatearra Realeko mito bat eta esandakoa bi taldetako jokalariak aulkikoak zein hasierako hamaikakoan ariko direnak hortxe lerrokatuta bien bitartean bideomarkaioetatik omenaldia Mikel Etxarri
0: eta bideomarkaioan ikusi dugu Jago Arrasate dagoela gogoratu gaur neurketa bukatu bezain pronto futboltegia izango degula Iñaki Berastegik zuzendua 10ak arte ba bai gaurko protagonistak entzuteko eta gero beste gai batzuk jorratzeko, berarekin, ba, Jagoba Arrasate, Nerea Bazes Bera, Kioma Fuentes eta Aitor Manterola izango dira, esan bezala, futboltegia behin hau amaitu ostean eta 10ak arte. Momentu, zazera berarekin, ez da, Aritz?
2: Bueno, omenaldien zazoia da, eta gaurkoan ordulariari ez dago aparteko begiraturik egin beharrik eta tudarik Mikel Etxarrik hau eta gehiago merezi du eta hortz ikusten dugu orain Iñigo Perez bideomarka joan zenbat, orain bogan dauden zenbat entrenatzaileren maixu izango zen entrenatzaileen eskolan Mikel Etxarri batenak bere eskuetatik pasatu dira eta denak berba onak Mikel Etxarri entzat eta dudarik benetan politari da izaten eta merezitakoa Mikel Etxarri jasotzen ari den omenaldia eta horrelako kasuetan adur atzerapenak atzerapen egin beharreko kontua da.
0: Bai, noske baietz eta bakuka aprobetxatuko dugu eguneko beste kontutxo batera aipatzeko gaur arratsaldean Osasunak ofizial egin du Iñigo Argibide uhartearra kontratua berritu egin duela 2030 arte, gainera 15 milioi euroko klausula ere jarri dio klubak. Balen mugimendua Katarena Kirol zuzendari bezala, behin Braulio Bazkezek, ba, Osasuna utzi eta Valentzia erantz. Egin ostean hor ikusten dugu Maitane, Mikel Etxarri, bere maztearekin, pasilloa eginez ere, Mataratzu eta Terzitz ere hor dira, eta merezimendu osorekin, ba, gaurkoan ere imaginatzen dut, zalen ere auspoa, txaloak eta jasoko dituela, Mikel.
1: Bai, eta pena da guk ezin dugulako, Mikel Etxarriren aurpegia ikusi, baina ziur gado eunkituta dagoela, ba, jende ugari ari delako bideomarka da horretan azaltzen, Beinat San Josek, maixu gisa eta zoriontzen eta eskerroneko mezuak bidaltzen Inigo Perez, Jabo Irure eta Iago Arrasate, Unai Emeri pasadira, Mikel Abaka bera ikusten dugu orain, barrealean orain juvenilak entrenatzen ari den Azpeitiarra, realeko bigarren entrenatzaile gisa Imanolen ondoan lana egindakoa, eta honek ere ba eskerroneko hitzak Mikel Etxarrirentzat, ziur gaude unkituta ari dela jasotzen, eta bien bitartean ba neurketa jokatu behar duten jokalaria gorri ikusten ditugu, jauzika eta berotzen, ba akaso eurentzat pixka bat luze doalako. Hau Andoni Iraola da orain bideomarka joan protagonista.
0: Txema, omenaldi guztiz merezita Mikel Etxarrik.
4: Bai, bai, uste dut, maizu bat izan dela, ez, eta azkenean maizu bat eta referente bat, eta uno azkenean egia zan aritzek epatu du, ez, hor jasotzen eidan boize, estadionet bere txea izan da, urte askotan, eta uste azkenean nolako merezimenduak bueno, nekez irabazi dituela, eta uste azkenean merezitako menaldia jasotzen eidala.
0: Nerea, zugere, Mikel Etxarri figuraren inguruan eginduen guztia lehen aritzek aipatu bezala Euskal Selekzioaren zato Euskal.
2: Barkatu, bai, bai, bai. Barkatu, adur, Orantxe, omenaldia, horre paia ikusten dugu, eta horrezko zakere berak egin dugu du, horra aurkitxoan ikusten dugu, baina ere, Mikel Gorretarako eta Keiagorako indarra ere badauka, eta hortxe baloia ondoan duela, ia ba, horrezko zake hori nola egiten duen Etxarri handiak, hortxe bikain baloiari hostiko jo eta txalo zaparra da guzti hau, Mikel Etxarri rentzada.
0: Zenbat pertsoneke, Zuzberro, ikasi duten Mikel Etxarri rengandik, zenbaten maixu izan den.
5: Bueno, nahi neu, ez da? Azkenean, bueno, berak emandako klase ezberdinetan egon naiz, ikastaro ezberdinetan ere bai, eta oso pertsona argia da. Ez da, azkenean argitasun handiko pertsona eta kasunetan irakaslea, eta zuek aipatu dezuten bezala, ba, gaur egungo internatzaile askoren irakaslea izan da. Nik uste, ba, azkenean aitzindaria ere bai, berak, bueno, ba, bere liburuetan eta hitzaldietan jasotako ideia askok, ba, duela urte batzuk etzira lantzen, ez da? Azkenean komentatu behar dugu, ba, taktikarloan, bueno, ba, futbola, orain dela gutxi, etzagoela oso garatuta, nola bait, eta bera izan zen, bueno, ba, itzinderietako bat zentzu horretan.
0: Bueno, ba, omenaldia amaitu eginda, Maitane protagonista jada prest, neurketari ekiteko.
1: Eta Atletik izango da, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena.
2: Bello Canales, baloiaren inguruan, nik esan dute Kortabarria, zela horri Ibarrekin zaudena, ez amorrortu zen, amorrortu zen, Txema, amorrortu honek ere, ba, ordu mordo bat pasatu dituelako Mikel Etxarrerekin eta bestak beste hau ere, ba, Euskal Selekzioko aukeratzaile izan zen bere sasoian luze eta kirol zuzendari moduan, ba, biek ala biek, bolo, ba, urte asko eman dituzte. Baloia jokoan da, baloia eskuine galetik, Hugo Rinconek jarriko du jokoan, atzera jokatu du, Gerai Alvarez, honek paredezi, paredezek eskerregalean dauka joaneko, baina berak jarraitzen du, Arrigorriakoak orain bai, eskerregalera joaneko, karrobitik, ba, Terzitzek egin duen apustu nagusia, hortxe da, Beinat Prados, belauna txikitu zuenetik, ez du oraindik ere minutu ofizial bakar bat izan, eta ja, ia urtebete pasatuko zen, ikaragarri kostatzen ari zaio, bere martxa hartzea, baloia, Realak berreskuratu duenean.
1: Ales Martxalek dauka, haienek berreskuratutako baloi hori kontrolatu eta atzera jokatu du, Patxekori eman dio, Patxekok Beitiarekin jokatu du, Turrik buelta Elgoibartarrari, eta honek atzera Ales Remirori maroan presioan Gorrotxarekin jokatu du kaskanteko atezainak, eta ondoren eskuineruntz zabaldu du baloia. Berriro ere, barrealak atzetik, pazientzia handiz mugituko du Patxeko ke Ales Remirori eman dio, eta Remiro, ba, areako marratik atera, eta luze jokatzea erabaki du, baina horrek alde horretan. Ez da hori nor, baloia, Santosen eskuetara.
2: Markel Santosek.
0: Aritz, bai, galdetu behar nizu, naiz eta, ba, polemika egon den, eta hautsan zertxo baita rotu egin dituen, ba, sarreren kontu hori, ez, 15 euro Atletik zalentzat, kamiseta zurigorriak ikusten ditugu, bai.
2: Ikusten dira, egia da, gehiengoa normala den moduan realzale dara, baina elastiko zurigorriak ere ikusten dira, eta bai, eurak guztiak ere, ba, lasai antzean Euskal Derbia ze gozatzen, gaurkoan, adur begibistako dela, ba, ez da golako, ba, beste derbi batzuetan dagoen tentsioa eta berotasuna, akaso kirola, ba, partia berotu egingo da, eta beste gauzalaten inguruan jardungo gara, baina zera baten, ba, bai, beste tentsio batekin ari gara bizitzen gu, eta baita jokalariak ere.
0: Txema, beraz ez da espero 2017an gertatu zen azta, epaia 88. minutuan esate agur eta bueno, txapeldunik gabe.
2: Ojo, cuidado.
0: Espero de vos.
2: Espera, estén dena, pero tú indite que está.
1: Adorse, yo galaría que igual orse eco dute, igual beste batzuk alde eingo dugu, eh.
7: Bikote hemen gaur garrote zelaian eta garrote estudioan dago, eh.
1: Ah, baina guk ere jan dugu, eh. Bai, zuetorri aurre
7: garrote,
1: bada espada bat barrura, bestela.
5: Oiek bomba bat dira, eh.
1: Bai, adaxe dira banerea. Azten zara jaten eta txokolatea hor daiola.
7: Bejon deiola Iñaki berazi.
1: Ja lo creo. Bete ditzala, urte askoan.
2: Eta astero baldin bada, hobeto.
1: Ez zaigu komeni astero.
2: Ez. Baloiarekin Ugo Rinkonek eskuine galera, baloiarekin Robert Navarone sakonean Pradosek aurrera jokatu gara zuen, baina aurreatuta zegoen Peio Canales, ez du kontrolatzeko aleginik egin, baloia zuzenean kanpora.
0: Abantzaz, bai, markatu
5: garratu. Narratik goiek seguro gustatzen zaizkiola aritzi zenik eramaten nuenean txokolatea, baino amargoa guatza joan gustatzen beraz. Goiek seguro aritzekan zaituela.
2: Ez zurea etzen txokolatea, hori beste gauza da, zuzberro hori, txokolatea garritoikoek barruan dutena da, eta zuke eramaten zenuena, ba, niretzako beste zozer da, beste zozer. Paolo Jalegin, Gerai Álvarez.
0: Bueno, txokolatea alde batera utzita, abantzes galdetu behar nizun, Peio Canales gaur arratsaldean ere ezagute dugula, Espainiako selekzioarekin izango dela, 27 selekzioarekin. Saria ere esan dezagun moduren batean, basira ononi, naiz eta min hartu zuen, eta hor jardunaldiren bat galdu ginduen.
3: Bai, ez, lehenengo partida guetan ikusi dugu, ez? Gaztea izan da, eta bueno, konfiantza eman dio entrenatzaileak. Maia hon eman du, eta bueno, egia dagoen dela ordu bete jaso dula notizia, momentu batean ipatzen zen, akaso martxin zezakela eta partidaz jokatu, bueno, azkenan klubak edo jokariak erabaki du gaurkoan jokatzia, eta bai, noski sari bat, ez, azkenean olako notizia bat beti positibo hartzen da, ez, zure lanonaren ondorioz jasotzen den zerbait da, eta bueno, zuk esan bezala partidoren bat galdu lesioan gatik, baino eman du maia jokatutako partidetan, ba, maia hon izan da, eta bueno, zoriontzeko ere.
1: Baloia eskuine galetik Realak dauka, Martxalek egin nahi zuen aurrera, baloia kontrolatu du, geratu eginda atzera jokatu du Ruperezekin, Ruperezek Zakari eman nahi izan dio, Atletikek urrundu du, baina aldaratzea Gorrotxak garrapatu du, Gorrotxak Beitiari eman dio, Patxeko Zaharian baloiarekin pasea sakonean sartu nahi izan dio, baina haien tentemusu geratu da eta baloiak ondoko marra gaindituko du.
2: Ateko zagi horrenbestez talde zurigorriaren aldekoa izango dezaten ari gara, ez dagoela tentsio handirik, baina hiruasteko etenaldia da. Abantzen Zuzberro eta Txema jokalariek eskertuko dute, ez? Horrenbeste batez ere, bueno, ba, egunero zubietan eta lezaman lanean egon beharrean ba horrelako kitkat bat eta partido, bueno, ba, beti da exigentea. Bueno, ba derbi bat eta horrelako partida bat hemen geratu diren guztientzat ba ongi etorri izango da, ez?
7: Bueno, uste dut azkenean neurketa baten bizitzen dana, ez? Zaila da azteko lan baten ez bizita eta bueno, bai jokalarientzat eta dinamika azteko dinamikan esartzea, ba, gaur ostirala da, bai, dinamika bat azkenean partidua izan da, ba, azteko dinamikan sartzen zara, eta bueno, horrela jokalarik eta horrelako dinamikan hobeto goten dira, eta bueno.
2: Txema, ostirala da, azte bukara libre izango dute segurenik, fue kriston plana.
7: Ba, esto duzta, ez? Ja, oporrak izan.
2: Ba, atletik egatzen, aduka, Bai, zapatuta domeka, beraz, pentsa, baten batak azua domestian geratuko da, Ez?
7: Ez dakit ba.
2: Bata plana tope, ez? Piskapa, egin behar da hori ere. Hor penalte egin aldiote Berengerri.
3: Oi, eskatzeu.
1: Baloia talde txuri urdinak dauka, Patxeko, kezkerregalera zabaldu do, haien baloia kontrolatu, sakonean jokatu do, Zaharekin, Jeraik sartu do burua, abantalla, Mikel Santos atezainak dauka.
2: Baloia azkarren jarri du jokoan, Mikel Santos egortxe da Berenger ezkerre egalera Joaneko gerdirako bidea hartu atzera jokatzeko Gerai Álvarez, buru altxatu du eskuine galean Ugo Rinkon dauka, Ugo Rinkoni pasea momentu zelaierdiko jokoa eta patxada hondia hortxe da Behio Canales, honek atzera jokatuko du, Peñat Prados, Pradosek berriz ere Canalesi, barrikakoak emotzean erregori, erregok ezkerregalean ikusi du, Joaneko, Baionakoak gularra egin kontrola egin du, eta buruzburukoaren bila doa, ea iristen den ondoko marrara, Ruperez dauka inguruan, Joaneko ondoko marrara itxiko da, erdirak eta atera du, zen txarra baina ondo atera du Realak.
1: Behitiak urrundu du buruz, baina arrisko kortxe segitzen du, martxalari da baloia babestu nahian, Ruperezekin jokatu du, baloia galtzeko zorian, baina Joaneko egindako falta, adierazidu epaileak ondoko marraren kasi gainean, baloia Alex Remirok jarriko du jokoan.
8: Zuzber, horrelako neurketak askotan izaten dira, ez? Arlo taktikoa agian zertxo bailantzeko, edo aldaketa txikiren bat probatzeko, edo bestelakoak, zerbait desberdin ikusten ari altzara talderen batean?
5: Bueno, hasiera batean ez. Saiatzen ari da hiruko lerroak egiten baloi ateratzeko Atletikek, hori nahiko ohikoa da Terzitzen taldean, eta Reala saiatzen ari da parekatzen bere galak oztopatzeko bere baloi irteera. Oraingoz ikusten dudana da pixka bat, biak jokatu behar direla, ez da lehenengo minutu hauetan, jarraikortasun gutxi dutela bi taldeek, baino baloi gehiago Atletikek oraingoz.
1: Eskuine galetik egin nahi zuen aurrera talde txuri urdinak, Ruperezek Paulo Marini eman nahi zio, baloia kanpora joan da, alboko sakea talde txuri urdinaren zata, Ruperezek Turrirekin jokatu du, Turrientesek baloia galdu du ia ormaroanen aurrean, baina jabetzak txuri urdina izaten segitzen du, Beitiak Patxekori eman dio, Patxekok baloia oinetan duela, metroak irabazi nahian ari da, martxal sartu da jokoa, baina pasean utxe egindu Gedesekin jokatu nahi zuenean.
2: Paredesek aurrera lehen ikutuan Pradosekin jokatu, Pradosek lo hartu, eta Realak berreskuratu.
1: Martxalek egin nahi zuen aurrera, baina falta egin dio Hugo Rinconek, falta hori adierazi du epaileak. Baloiaren ingurura, Turrientes eta Zaharian gerturatu dira, Zaharentzat, erakusteko neurketa gaurkoa, protagonismoa erabat galduta denboraldi honetan esan behar nuen, baina kasi Realera etorri denetik ere, ez du ezer erakutsi errusiarrak eta pazientziak muga bat duela aipatu zuen Erik Urretosek, beraz presio puntu horrekin. Aurtengoa du, baleko denboraldia edo behar luke izan Arsen Zaharianentzat.
8: Txema, zuri, gustatzen zaizu Zaka?
7: Bueno, betarek epatu duztu aukera asko edo, bueno, perak ez du asko jokoan ikusi, eta, bueno, esateko gustatzen zeidan edo ez.
8: Horretarako ikusi barra horretik.
7: Ikusi barra dago. Eta ez da nean ikusten jokalari bat, esaten dana, malo.
1: Baloia barrutik gorrotxak atzera Patxekori eman dio Beitiak eskuinera Ruperez egondo orain Zaharianek baloia loratu nahi izan du, Gedes iritsiko alda, ez da iritsiko, Paredesek sartu du hor oina, norentzat izango da baloia, Joaneko hori da leian, baina Gedesek berreskuratu du, area ertzean dabil Reala Zaharian Gedes, jokaldi ederra egin dute bien artean, Gedes lurrera erori da area ertzean, ez dago ezer.
2: Baloia maroanek dauka kontra santuratura zuen Atletike, baina berealak endu diote baloiaren jabetza.
1: Realak Atletiken zelai erdian segiko du, Turrientesek dauka baloia atzera jokatzea erabaki du, Gedes zutitu da eta badatorre Atletikek lerroa ezarrita daukan inguru horretara, luze jokatu du Patxeko, kegalez aldatu eskuinera zabaldu du, Ruperezek baloia kontrolatu, Turriri utzi dio, Turrientesek Beitiarekin jokatu du, Beitia protagonista izaten ari da denboraldi hasiera honetan, Mataratzo ari zaio aukera ematen Elgoibartar gazteari, Paulo Marin baloiarekin, Marinek Beitiari berriro ere, orain Atletiken zelai erdian sartuta, jokalari guztiak Remiroken duta, aienek martxalekin jokatu du, Zaharian, martxalek aieni eman aizion asmoa hona, zemain Atletikek berreskuratu do.
2: Ez, koina galeti, Robert Navarro baloiarekin, ez dauka aurre egiteko aukerarik, nahazten ari da baloiak endo egin gote jote, basorta apur batekin aurrera atera du, eta Canalesekin jokatu, honek erosakonean jokatu gura zuen, baina bere pase eskerarekin, ez da zehatza izan.
1: Maroanekin jokatu nahi zuen, baina Beitia gurutzatu da, Marinek ondoren Gedes bilatu nahi izan du, baina Paredes topatu du bidean.
2: Eta baloia regok dauka honek Pradosek eskuine galera Atletik joko apur bate paretu guran, izan ere azken momentu hauetan Realak hartu baitu jokaren ekimena eta Atletiken zela izatean ari da jokatzen, hortxe da Jiraik eskuine galera Hugo Rinconek ere badauka gaur zer erakutzi, izan ere berez Arezoren ordezkoa zen edo Arezori postua borrokatzekoa eta Joanekok aurrea hartu dio baloiarekin Paredes. Paredesek zer buru altxatu dut, ezker galera Joaneko, ez da Jokoz kanpo, metroak ditu aurrera egiteko baloi Jonarrak, arean sartuko da kontrola, ez da santu-santua, ondoko barran baloia, ez da atera, Joaneko, gea zer egiten duen, erdirak eta ingura zuen, azkenean baloia Rupel segikutu du, lehen kornerra, neurketako lehen kornerra, talde Zuri-gorriaren alde.
8: Abadez, nola ikusten ari zara neurketa? Nola ikusten duzu obesiago lehen minutu guetan?
3: Bueno, esango nuke partida hasita berehala ba Atletico beti ikusiet, ez? Realaren atera gehiago hurbiltzen ta, baina bueno, azkeneko 5 minutu hauetan ba ematen du, ez? Reala idela saiatzen, egia da momentu batzuten matula partida pixa kontroli gabe dagoela, ez? Kontraerasoa kalde batetik bestea, baloi arditik gutxi pasata eta bueno, hain lehenengo kornera Atletiken alde eta ikusi beharko da, ez?
2: Baloiarea barruan, ukabileza atera du Remiro, kondoren buruz oker espanago Turrientes izan da baloia Realak berreskuratuko du.
1: Martxalek aieni eman dio, aienek aldez Remirorekin jokatu du, presioan maroan zanadi, baloia berriro ere aienen oinetan. Taldekide mugimendua eskatzen du Gorrotxarekin jokatu du, Gorrotxak Remirori utziko dio eta atzetik baloia jokatu zatera nahian Reala. Beitia, Gorrotxa, eskuinean Zaharian ikusi du, Zaharianek Ruperezekin jokatu du, baina pasea ez da ona zuzenean kanpora alboko sakea Atletiken alde.
2: Alboko sakea, ez da bezala talde Zurigorriaren aldekoa izango da horre pultzadakoa dauden gazteak dauden

0: Bueno, ez du intentzitate handiekin egiten eta hori nabaritzen da, eh? Neurketa momentu ze lehenengo amairu amalo minututan ez duela izan, ez? Eh? Ritmo handiko neurketa ez da izaten nahi.
1: Roper ezen pasea bikaina zen, Zaharian entzat, baina Gerai ere ondo gurutzatu da Realaren bakolaukera hori zapusteko. Talde txuri urdinak segitzen du ordea Atletiken area inguruan, Marinek bigarren zutenean jarriko du baloia, Gedez ez da iritsiko, kornerrera bidali du. Hugo Rinconek Barrealak ere izango du lehen da biziko kornerra 14. minutuan. Gonzalo Gedez.
2: Nik uste hau ere kontagiatu iten dela, ez? Behai el ritmoa nahiko lasai eta gu ere gaude hemen, ez?
3: Nahiko lasai, ez da?
2: Olako derbi baten ni normalen ena hola, eta txema ez dara eta gure ez dara bintzat. Eta guain goan, ez dakit?
3: Ea Iñakik ekartzen duen beste pastelitoren bat edo zerbait. Gara esan dira ondo pasatzeko.
1: Bai. Mona ere bidali zerroait, eh? Platanoak eta mandarina baino ez ditugu.
4: Bueno, nik ez nuke esango ritmoa basua danik. Nik esango nuke akatzasko daudela. Osa, nahi dut, finez abilela, bai, ez Realak ez Atletik eta orduan jarraikortasun gutxi dute eta partiak eta sensazioa da, ba, hori, ba, erritmo basukoa dala, eh? Baina ikustet azkenean hori akatsugari egiten nahi dituztera bitaldeek, baina saiatzen dira oso zuzen jokatzen. Realaren kasuan begia da, baloia barrutik pasat eta Atletiken kasuan bazuzenago bilatuta, baino pie saiatzen ari dira eraso azkarrak osatzen.
3: Zuzberro, betiko kontua, orain neurketa aspergarrei, neurketa taktiko deitzen zaie.
4: Bueno, esken niri erdakoa gustatzen zaizkit.
3: Horregatik, analisten zut bai, zuentzat bai.
4: Partida itxiak, esan nahi, partida erotuetan taktika gutxiago dago, hori ala da. Baina gerta daiteke aspergarria izatea eta inolako taktikarik izagutzea, eh? Horrelako ere badaude, asko.
1: Baloia berreskuratu du Zelaian Realak, Zaharian, Jesus. Kornerrat desastre atera du eta orain Gedezekin jokatu nahi zuen eta pasea ere alamoduzkoa izan da.
5: Baloiarekin Hugo Rincón, 15. minutuan gaude, utxa markaio, aukera garbirik ere, sortxe da Mikel Santos, Santosek motzean jokatu du, Paredes dagoen ingurura, Paredesek Hugo Rinconi presioa egiten aurrean Reala, Rinconek aurrera jokatu du, hor bizkarrez Peio Canalesek atzera, Robert Navarro gerdirako bidea hartu du, haien atzetik duela baloia Paredesi, Paredesek ezkerre egalera, kontrola Berengerrek erdira, Joanek hori, Berenger berriz ere, Berengerrek luze jokatuko du, oso baloi loratua da, maroan iritsiko ote da, maroan ez iritsiko, Aianik buruz, bere atezainari.
1: Alex Remiro, koinekin kontrolatu du, eta Realak berrire izango du aukera, bai okaldia antolatzeko, eta gaurko neurketa, ba ezoikoa desberdina dela erakusten duen beste adibide bat, adur, ba gure Rino Mataratzo ez dagoela, ba ligako edo Europako partietan bezala elegante jarrita.
3: Txandalarekin ez da?
1: Txandalarekin dago.
3: Hori, begira, pasazek burutik, baina ez ditzu galdetu bat, bada igual, egunerokoan eramaten du ere, baina...
1: Ez, elegante etortzen da, galtzekin eta kamisetarekin elegante, gaur ere elegante dago, txandalarekin, utxe egin du Realak baloia tegatzen.
5: Baloiarekin Peio Canales, buru altxatu horkari zinguratuta dagoeneko abantaia gabe, atzera jokatu behar, ez du pra, baliatu horre Realaren akatsa Atletike, Joaneko eskarre egaletik, bera lila Atletiken partetik egin agertzen, Berengerrekin jokatu du, Berengerrek Joaneko hori, Berengerrek ere akaso zapatuan aukera, izango du Raioren kontra, Nico Williamsen lesioaren ostean, buf, pase txarra, Berengerrek, baloia Realak berreskuratu du.
1: Eta martxalek atera nahi du ziztu bizian, kontrario ugari zituen Gedezi eman nahi zio, baina bere pase aukerra izan da.
5: Gerai Alvarez orain.
3: Ariz, eta Tertzitz, nola dago? Txandalarekin, trajearekin.
5: Txandalarekin dago, txandale berdearekin, eta ulkian eserita, beraz, lasaian zean Alemaniarra kontrola.
1: Eta bixera, ez da?
5: Joanekok, bai, atxe, area barruan Joaneko! Gol! Eskua dira zidio, paieak, hor kontrola sekulako. Goltzarra sartu du, eskuina esgurpila eman da. Joanekok, baina kontrolean eskua erabili duela, erabaki du epaileak eta balio gabe utzi du gola.
3: Txema, gola ikaragarria izan da, orain errepika bera erakusterakoan baloratuko dugu eskua zen edo ez, baina gola berez ikaragarria.
0: Bai, intentzio guztikin botata, eta bueno, ez da azkenean eskuakin jotzen dio, bai, errebotan ez dakit nik hoi eskua pitatzeko den edo ez.
3: Orain ikusiko dugu, ea, Bai,
0: justo hor geratzen zaio eskua eman eta gero hor geratzen zaio hankan eta bueno bai, itatzekoa da.
5: Ez daukagu, garrepik baina ikusteko aukera.
1: Hor bideomarkagailuan bota dute, Aritz. Bideomarkagailuan jarri dute bi aldiz. Baloia, haien Muñozek dauka ezkerregaletik Martxalekin jokatu du, Martxalek berriro ere haieni ondoko marra ingurura iritsita. Kornerra izango alda, bai, partidako bigarrena.
5: 100 metro daukagun bideomarkagailuan.
1: Bidituzu, hori edo aura.
5: Edo ura.
6: Aurten, aurten.

0: mugitu egin dituzte, eh? Zertxoet mugitu egin dituzte, bideomarkagailuak. Horre, zaki deskuinero eskerrera, baina
1: mugitu egin dituzte. Bando universala daukazue, mira, mene, bigarren zatirako etorri, hemen paga telebista izatu.
2: Prismatiko batzuk ere bidali, ea, epistaia okerrera, joan zaio edadearekin, aritzi eta kalterik ez dio egingo. Bueno, kornerra, motzean aterako du Realak, Zaharianek Gedesi eman dio, Gedesek atzera, baloia Turriren oinetan, Turrik barruti jokatu nahi izan du Gedesekin, asmoa ona zen, baina kontrarioak ere jokatu egiten du, eta Peio Canalesek moztu du pase hori, albotik Realak jarriko du baloia jokoan, Turrientesek Gedesi utzi dio, lo hartu du Portugaldarrak Atletikak berreskuratu.
3: Robert Eskuina galetik aurre inguruan kontrola egin du bestaldean, Joaneko hauka motzean Berengerrek, Maroan ione pasatzen utzi du Joaneko area. Barruan ea zer egiten duen Baionarra, gerdirak eta ez da Maroan iritsiko, baloia Realak ere ez dukan hori azurrundu, aldaratza berriz ere Maroani, are hartzen dago Berenger, ezkerre galetik aurrera inguran, ez diote utzi, baloia atzera, Rego, Berenger, baloiaren jabetza bai, baina metroak galduz atzera egin beharrean, eta alde zurigorria, Rego berriz ere baloiarekin, Canales eman dio, Canalesek buru altxatu du, eta ez dakin horrekin jokatu, azkenean Aitor Paredesekin, ezkerre galera, honek Berengerrek buru altxatu eta berriz ere Arrigorriako futbolariaren oinetan baloi gerai, Barakaldokoak zer eskuine egaldean dauka Robert Navarro, Robert Navarroren kontrola ez da ona, haienek aurre hartu dio.
0: Zuzberro, lehen galdetu dizut arlo taktikoaren inguruan, orain Pablo Marinen inguruan, lehen minutua, baina gehien bat bere Lukaren gatik, hor bigote elegantea,
4: Bueno, niri zai gustatzen. Hori baloratu behar baldin baet, esango dizut argi eta garbi, ez zai gustatzen.
2: Ez ez gustatzen bigotea edo bigotea marini nola geratzen zaion.
0: Kontu zanegi.
4: Oso zaila dala bigotea ondo gelditzea. Eta bere kasuan, nik uste etzala etzaiolo ondo gelditzea.
2: No, mexikarra dirudi, Pablo Marini.
0: Francesa, edo francesa.
2: Ez, mexikarra irudikatzen ditut, bai, elegantea.
4: La tequila kinda imaginatzen.
2: Bai, txapela bakarri falta zaio.
0: Igual, Valentziara jutea ez, Javier Agirrerekin orain.
2: Bai, nik hor ados, Zuzberrorekin. Bigote bate ondo, edo nori ez zaio gara.
4: Zaila da, zaila.
0: Apuntatu dezala Marinek.
3: Baloiarekin, Ugorrinkon honek atzera jokatuko du. Hor da, Mikel Santos. Santosek motzean Paredesi. Paredesek ezkerrera. Baloia atzera Gerai Alvarezek. Mikel Santos. Eskuinera hor da, Robert Navarro. Baloia ikutzen azkena. Aien Muñoz izan da, alboko sakea. Izango da Atletiken alde 21. Minutuan gaude. Momentuz golik ez, utxean da markaiua, bueno, gola egonda, baina baliogabetu egin du epaileak. Realak utx, Atletiken utx.
0: Txema, 20 minutu, momentuz aukera Joanekorena. Nik Joaneko esaten duen horregatik oraindik kosta egiten zait. Bueno, Atletik agian zertxobait gehiago, behintzat erasoan?
5: Bueno, bai, baino azkenen un metrotan azkenen faltatzea, ez, hau, kapurua kalitatea da, azkenen ba, ideia falta edo azkenen balia aipatzen egara, errez galtzen dute bai talde batek eta bai besteak, eta oz, jarri kortasun gutxi dauka, ez, baloiak eta bai jokoak, ez, da, oz, zela erdian jokali asko piatzen dira, baino azkenen un metrotan faltatzea, ez, oize, kalitatea eta, bueno, eragin korri izatea, eta, bueno, sakontasun gehiago, atezeinak gutxi ikusi ditugu, da.
3: Zerbaitan, Canales baloiarekin kontrazoa antolatu gura du pase txarra eta zarretu gina, ja, zida tensioan sartzen baitan, baloiarekin Robert Navarro, sakonean jogatu gura zuen Peio Canalesekin ondor gorrotxategi.
2: Tentsionatu zuk egiten nauzu, eta zuk alergia ere gartzen didazu.
3: Iepa, gaur esan diaten gauzarik ederren alduari baitan.
2: Baloia, Zaharianek, haien Muñozi, haien hortxe doa, abiadura sartuta zelai erdiko marra gainditu du, eskuinera zabaldu behar du, eskuinegal horretan Gedes agertu da, estropozu egindu, baina arean sartzea lortu du, Joaneko atzean utzi nahi handabil Portugaldarra, ez du behar bezala lortu, paseatzera, baina Atletikak berreskuratuko du.
0: Arexuak hartzen abantzez, baina ondo atera da Reala Atletik.
4: Bai, egia da, Realak baloia berreskuratzen duen nahiko joko zuzena, ez, bilatzen dula egaletatik, kasu honetan haienek barrurak egin du,
6: eta baloia hori lapurtean iruditzen zaito, nahiko zuzen jotzeula Atletik ez bezala, ez? Atletik seiatzen dela, pues bueno, jokaldia gehiago lantzen, ez? Baloiaren jabetza luzeagoak izaten, gero lotxemak aipatu du, baloia bai mugitu alde batetik bestea, baina azkeneko metrotan hori argitasun falta, ez? Ikusten da, eta bueno, bai Atletik eta bai Reala baloi asko galtzen nahi da, ez? Pase erresetan, ez? O hasiera batean erresetien pase horiek, ba bueno, faiatzen nahi dira eta katxiten nahi dira, eta bueno, nahi iruditzen zaio beintzat badela ere pixkat partidaren undi datorren o partidaren egoera zinen.
1: Atentzio falta esaten duzu zuk.
0: Lagun arteko zat hartzen ari direla.
6: Olako pasia galtzeko ez zaitu iruditzen batzutan inungo aurkari gabe, inungo presi gabe olako pasia galtzea ere zakit.
3: Bueno, baloiarekin Joaneko gustatzen ari zait, Ruperez gainditu du sakonean jokatu gura zuen Berengarrekin dauka sensazioa naiz eta eskuina izan eskerretik erosoago aritzen dela Joaneko eskuinetik baino.
0: Orain ere barrurantz Susberro golean bezalaxe, hori ere badauka Joanekok.
4: Bai, egia da erasoan agian Atletik gehiu ematen ari diola, ba defentsan baino ez haze hor ba pare bat aldiz sufritu egin du Gedesekin, baino egia da ba hor iristen danean azken metroetara ba ikusten zaio piztuta dagoela eta desoreka ere baduela.
0: Gaur egungo lateral gehienek hobeto egiten dute aurrerantz atzerantz baino. Gutxi bueno, dira alderantziz ondo egiten dutenak.
4: Askok Arrobian jokatutelako eraso egal moduan eta gero bueno ba bihurtzen dituzelako.
3: Baloiarekin Mikel Santos. Eski gaur egun adur aurrera begira espaitutzu gauzak egiten.
0: Bai.
3: Hor da Paredesek atzera jokatu du.
0: Txema, zuk ondo egiten zuen aurrerantz?
5: Bai, aurrerantz, aditzek aurrera esan eta atzekoa zera. Bai, espadu zu ondo lotzen, ze?
3: Bai, baina. Komelik? Bai, dudabarik, hori horrela da, Txema, baina ez dakit. Gaur egun defentsari lehentasuna ematen dion atzelari batek, lan gehiago edo zaiago dauka jokatzea. Ona bazara aurrera zeinatera, bai jazta, bakau honena zara, baina biztela.
0: Hori Simeonek esan zuen duela urte gutxi, talde baten maila neurtzen dela hegaleko atzelarien arabera. Beraien maila zein den, ba taldearen maila hori izango da. Hori esan zuen Simeonek.
4: Gaur egun pieza taktikorik garrantzitsuenak direlako edo interesgarrienak niretzat, behintzat.
0: Eta Simeonek Molina eta Rogeri zituen, hori esan zuenean.
3: Ba, ez tira mundu konenak.
0: Horregatik diot.
3: Erne, Joaneko area barruan, bena izaten ari daunena jaurti, Remiroke, gelditu.
2: Aukera izan du hor, Joaneko bera izaten ari da, protagonista, eta Realaren zat, ba, buruko minik handiena.
3: Berriz ere, Baionarraaren sartuko da Ruperezen biladoa, bizikletaren ingura izan du orain, ez du jaurtiketan asmatu baloia, kanpora hori bai, kornera. Izango da, Atletiken alde, Joaneko dudabarik orain arteko futbolaririk, nabarmenena, talde zurigorrian balioa betu dioten Nikola Benetan edarra izan da, eta orain ere ba, bikain sartu da arean, eta bere jaurtuketa Alex Remirok atera du, eta bera jari da gehien sortzen talde zurigorriari dagokionez.
0: Konfiantza handiarekin.
3: Bai, eta aurrera eginez, hortxe da artirak eta buru Soker Espanago Jerai Alvarez nahiko behartuta zuzenean kanpora teko saki izango da Realaren alde.
2: Alex Remiro denborari galdu gabe luze jokatzea erabaki du, Gedexe ezta iritsi baloi horretara, Berenger bai.
3: Bere burua lurrera bota eta alboko marraen gainean kontrola egin du Alex Berengerrek atzera jokatzeko, hor da Beñat Pradosek erdira Peio Canales, honek eskuinera Robert Navarro haien dauka inguruan, Robert Navarrok buruzburuko ingurua du, erra zutzi batzean haienek falta egin dio, badira batzuk dagoeneko neurketa hasi denetik, falta izango da, Atletiken alde, Robert Navarrok baloia atzera, Hugo Rincón honek motzean erdira Pradosek pasea txarra, baina Paredes iritsiko da, Paredesek kontrola egin du eskerrarekin, baloia gero eskuinarekin aurrera eramateko, sakonean orain Maroan entzat, Maroan bizkarrez, behitia dauka gainean, buelta erdia, eman du Gasteiztarrak, aurre ingura du, buruzburukoren bila, kendo indiote baloia.
2: Bai, eta baloia ondo ateratzen Reala atzetik, Turrientesek haieni eman dio, haienek luze jokatu nahi izan du, Jeraik berreskuratu du baloia Atletik entzat.
3: Ezkerre galera, Joanek hori, orain gehiago da, talde zurigorria, ia baleatzen duen momentu, Peio Canales, buelta erdia eman du burua, altxatu du are hartzean, bere pasea txarra da, aldaratzea, Joanek hori, Joaneko munduaren kontra arean sartuko da, oraingoan atzen geratu zaio baloia.
2: Pablo Marinek ostu dio baloia, baina Realari ez dio, segundorik irauten baloia koinetan.
3: Orain Gerai Alvarez da, eskuine galera jokatu du Ugorrinkon, Ugorrinkonek zer, erdira, Pradosek atzera Gerai Alvarez, honek ezkerre galera, hor da. Paredes, eke burua altxatu du, ez dakitorekin jokatu, azkenean Rinconi eman dio, Rinconek nahiko lan aurrera egiteko, azkenean uste dut eskua baliatu duela, alboko sakea reala den aldeko izango.
0: Bikote, galdera bat, zenbat aldaketa, itzartu dituzte, sei, ados.
2: Realaren partetik, bost jokalari daude berotzen, bostak sansekoak dira, baina Atletik erasoan.
3: Robert Navarro, atzean utzi du, baloia, ere bera jarraitzen du baloiarekin sakonean, Berengarriara sartu da, jartutzeko leku dauka, jartu egin du, buelta hartia, baina oso egoera, behartuan, indarrik gabe, baloia, Realeko atezainaren eskuetara.
2: Gorka Carrera, Dani Diaz, Kita, Balda eta Ibai Agirre dira Realaren partetik. Berotzen ari diren bost jokalariak gogoratu Sansek igandean. Neurketa daukala, Turrientesek baloia Beitiarekin jokatu du, sufritzen ari da Reala, ez dago eroso eta Atletik gehiago ikusten ari gara Remiroren area inguru horretan. Baloia Gorrotxak Remirori berari eman dio. Arearen balkoitik atera, baloia zapaldu, aurrera begiratu du, eta aurrekaldera begiratuta haien ikusi du, baina baloia Atletikentzat izango da.
3: Baloia Robert Navarro dauka, uste du jokoskampo zegoela hor, berandu, Robert Navarro, eta haien ikusi egin du nola gelditu den Hugo Rincón, eta ere pasea eman dio azkenean jokoskampo, barkamen askotu dio orain. Robert Navarrok Hugo Rincón, baina baloian jabetza Realaren aldeko izango da.
2: Eta haien aipatu dugu, eta haien, eta Alex Remiro, Realaren partetik, ba, kontratua datorren demoraldian amaituko duten bi jokalariak 2027an, Remirok agenteak aldatu ditu, baina momentuz, ez du Realaren eskaintzarik onartu, ez dago kontratu luzapenik, eta haienekin negoziatzera edo hitz egitera eseri ote diren ez dakigu denboraldi hasieran Erik Horretosek esantzunagatik, momentuz ez zegoen elkarrizketarik irekita.
0: Nerea, avances horra agenteak aldatzea eta zer ikusirik izan dezake bere etorkizunarekin edo beste motatako erabaki bat da, independientea.
6: Bueno, Remiro udalontan ez luzatzen egon da, bueno, aurreko denboraldi guztian zehar, ez, kontratu berritzeko eskintzen ziotenean, badiduri, beha dudetan egon dela, luzatzen egon dela egoera, luzatzen egon da, eta, bueno, ez dakit, beha ez altzon ados, bueno, bera jenteak pentsatzen zunakin, eta, bueno, izan daiteke ez dakit, baina alare oain, agentez aldatu dut, jarraitzen du egoera berdinean, akaso berri honekin gehi oskatzeu, eta bueno, egia da fiziaren parte bat ere kontran jarri zaiola, ez, egoera guzionek azkenen eragina aukidulako, ikusi egu ez, azkeneko partietan iaz ere bere maiatzala izan, afizioak esperozuna, eta bere hobe beharrez esango nuke, onena dela ez, egoera hoez duzatzea eta erabaki bat hartzea edo be, baina, bueno, haien kasua guztiz kontrakoa, ez, haien kanpoan gehatzeko momentun, ez, klubak etzulako
2: bizpairu demoraldi egon
6: bai.
2: Urterako
0: asko
6: nixakua urtero la bil, eta, bueno, nei behintzat beti kumplitzen du jokalari bat iruditzen zait, ez da izango akaso, bueno, erasoan asko eman dezakeen jokalaria, baina olako jendia etxean etxekoa izan da eta ematen duna egita, bueno, nik beraldingo nun dudarik gabe.
0: Eta aste honetan irakurri deten naiz gogoratzen orain hon Marrerok esaten zuela, ez, protagonismo gehiago eskatzen zuela, zakit 24-25 urte ditu eta ez ditu 50 partido baino gehiago Realean, berak ere eskatu du protagonismo hori.
6: Bai, nei gaurkoan, bueno, ez dakaz zirkusirik, baina gaurkoan, 11koan espero nun, ez dakit akaso, bueno, ba, entrenatzaileak toke bat eman nahi zion Remiro, ide, bueno, olako partidak ere zuk ere jokatuko dituzu, ez bakarrik partida honak, ez, mugaten esateko, eta bai, deklarazioek ere entzun ditut, eta modu baten harritu jate, baina, bueno, denek nahi dute jokatu, azkenean, eta Marrerok beri eintzun kopan, egia bere balioa hor pixkat handitu intzela, eta ikusi beharko da, ez, aukerak ematen zaizkionean, ba, bueno, zein dago nobeto.
2: Eta matalatzo haserre ikusi dugu, aulkian esertzen horre Realak, arean jartzen dituen baloiak, zuzenean Santosen eskuetara baituaz, edo gainontzean pasatuta eta ez dagoin horre rematea egiteko.
3: Rego baloiarekin, iaz protagonismo handiarekin, aurten apenaz, ari da jokatzen baloiarekin Joaneko inguruan daukan Marin. Joaneko atzera jokatzea erabaki du Aitor Paredes, 32. Minutua bete da Euskal Herria txapela nano eta momentu ze Golik ez, parekotasuna nagusi, Gerai Álvarez orain, honek Hugo Rinconekin jokatu du, Rinconek luze jokatzeko aukera zuen, gelditu eginda eta azkenean Martxal gaina etorri zaio gainera, Regok atzera, Gerai atzerago jokatu beharko du, Zakarianen presioaren aurrean, Mikel Santos, ezainak ez dauka presarik, Aloia, metro pare bat aurrera, atera, daleatik atera da, eta Eskuinez jokatu du baloia, maroan dagoen ingurua, maroanek buruz ikutu, bigarren toke bat ere bai, eskerrera jokatu horreti, Joaneko hor, Joaneko zelai erdian, Regorekin jokatu du, Rego kaurra jokatu gara zuen, ahaztu eginda, baina lare berak eramandu baloia, Berenger orain, Berengerrek kanalesi falta, egin dio Patxekok falta, zelai erdian, Atletiken aldekoa, izango da.
0: Txema, maruanek ere zerbait gehiago erakutsi behar du minutuak izateko.
3: Azkoz gehiago.
5: Bai. Bueno, uste da azkenean entrenatzailea be saiatzen eidala, ez minutuak ematen.
3: Joaneko area barruan berriz ere, aurkari atzen utzita, gero ies egin dio baloiak, baloi atzera, Rego gehiagurti egin du. Zerra jaziote, falta erazuan, Joaneko hori?
2: Beitia geratu da lurrean, gero Ruperez ere lurrean geratu da, epaileak azkenerako, falta. Adierazi du Realaren alde.
0: Zuzberro, Ruperez sufritzen defentsan eta Joaneko oso gustora.
4: Oso, batez ere buruzburuko bilatzen, nik esan nuke azkeneko minutuetan Atletik nagusi dala, Joaneko agertzen ari dalako, ez da? Uh-huh. Zeba ikusi egu balenengo 20 minutuetan agian baloidun fase horretan Reala ba, zentzu gehiago ematen ziola jokaldiei, batez ere barruko jokalariak bilatuta, zaja hon bat ikusi egu, hor baita ere askotan martxal sartzen, eta Atletik ikostatzen ari zitzaion, nola baitu txuneak aurkitzea, eta azkene aurkitu duena izan da Joaneko. Ez da, hor buruz burukoekin aurrera egiten ari duen jokalaria.
2: Baloia, Patxeko kastinduko du, luze, aurreruntz, iritsiko aldagedez, ez, Paredesek aurre hartu dio, zelai erdian nor nagusituko da, bueno, ba, gorrotxak lortu du, baloia, eskuinerun zabaltzea, Ruperezi eman dio, eta honek berriro ere joko aldatuko du, ezkerrean, Martxalen bila, botea eman dio baloian, eta gero pultzaka da, nabarmena, Robert Navarroke Martxali, emandakoa falta, izango da Realaren alde.
0: Falta, nahiko areskutsua.
2: Bueno, Realak baloiak lapikoan jartzen espentza, arrisku gehiagirik sortzen dueni, baina ea ba.
0: Ezkorra zera maitane.
2: Ez, realista.
0: Realista.
2: Oso realista.
0: Zentzu guztietan, zentzu guztietan.
2: Baloia lapikoan jartzeko prest, Turrientes eta Zaharian, Errusiarra dirudie, izango dela baloia astinduko duena.
0: Zenbatetan esan dute, entrenatzaietan ezakite sekulako eskuinkadak eta jaurtitzen dituela, gero neurketetan maitane momentu zehoza gutxi, Zakarianek.
2: Oraingoan hau izten digun hortxe doa, Zakarien jaurtiketa, aterako bidean jarri du, baina Mikel Santosen eskuetara.
3: Baloia Atletikeko batezainak gelditu du eta falta, hause baliatu dute interneten, bueno, alergien kontrako zerbait topatzeko, baina ez dago antidotorik, maitane, beraz, gaur pare bat orduan benetan, kaixorik urten behar duzen mendik, Baloiarekin Mikel Santos, luze jokatu du. Realak berreskuratuko dute du baloia, uste du jokoskapo zegoela Zakarian, baloiaren jabetza horren bestez, Atletiken aldekoa izango da.
2: Gauza batzuk ikusteko errepiko benik ez duzu behar izaten, Aritz?
3: Ez,
2: Hori ere aztertu beharko da, begiratu interneten tarte bat daukazunean.
3: Oso erreza da, mobila parean daukat, eta telegizta hemen ondoa, 1 metro ez dut behiratuko ba.
5: Aditzek ikusten du, berak nahi duena.
2: Hori da, bere betorrekoak erabiltzen ditu Txema, bai,
5: oixe? Oso jakintzua da.
2: Oso. Beti dauka arrazoia, Txema, beti dauka arrazoia.
3: Dardoak ikutsi dira, hau edera ja, jode.
2: Baina zuri dardoek, errebotatu egiten dute.
3: Errebotatu,
2: Errebotatu.
5: Elgetako azagaria.
3: Baloiarekin, Robert Navarro, honek atzera jokatu du, avanzen, zeta hola da beti, Gerai!
6: Ematen dituzulak ere,
3: Bai!
2: Merezi duena jasotzen ditu, bai hori xe nerea. Gedexek, baloia, Pablo Marini eman dio, Atletiken aria ingurura gerturatu nahian Reala, Pablo Marinek buruz buruko egin nahi izan dio Paredesi, baina Atletikekoa nagusitu da.
3: Berenger baloiarekin atzera jokatu behar horre, gaina daukalako Ruperez, baina Ruperezek falta egin dio, falta izango da. Atletik enalde lehen zatia badoa, Euskal Herria txapelako lehen zatia badoa, 38. minuturere iritsi gala, momentuz Joanikoren jaurtiketa bat, Remiro katera duena, eta baliogabetuta utzi duen gola, Joanikok berak sortutako izan dira aukera bakarrak, gainerakoan ez Atletikek, ez Realak, ez dutelako ezertxore egin aurkalearen ate inguruan. Maroan baloiarekin atzera jokatu beharko du, hor da Hugo Rincón, Hugo Rincónek aurrera, oker, Aieni zuzen zuzenean.
2: Aienek turriri utzi dio eta orain ikusi dugu Unai Marrero olkitik zutitu eta aldageletarako bidea hartu duela. Atezain azpeitiarrak Gonzalo Gedexek baloia galduko du.
3: Ondo horre, Prados, eskuinagalea jokatzeko Robert Navarrok Kanalesen laguntza dauka, nahaztu eginda, Robert Navarro paserreza zuenean, eta baloia Realak berreskuratu du.
2: Turrientesek zaildu dizkio lanak Robert Navarrori eta baloia berriro ere Realak dauka, pasean utxe egindu gorrotxak.
0: Zuzberro, lau gola horre ikusi ditugu zuta biok,
4: Naiko alan, iristeko.
0: Bai.
4: Marka gaiu horretara, baino, bueno, eskenin, abil, porran.
2: Ez nago arraizen. Sentipen hori daukazu, baina okerrago daudenak badaude.
4: Ez que nik uste guztia oso gaizki gaudela.
0: Hori zer da, itxuen erreinuan...
4: Karo, hori ba, kenduta ane, nik uste, ondo da bilela, beste guztia.
2: Postpartietan postpuntu, gari dago bestela fuerte ere bai, Gari Uranga bigarren dago, baina... Bai.
6: Nik ez eta galdetzen una on.
2: Ez beretza de gaizkia.
6: Ez, bezakit ez da zate puntu.
0: Nor doa gaizki orduan.
2: Txema doa desastre.
6: Hemen parrez daida.
2: Desastre. Nire nabil fin, aritzere horre erdik aldean, eta bai, Gari Uranga da bilondo.
3: Baloiarekin Peio Canales! Falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela. Baloia Robert Navarrori eskuina galdera erdiraketa dauka. Zer egiten duen erdiraketa egin du, erdiraketa ez da ona aldaratzea. Regori, regoke, maroa ni honen gueltardian jaurti! Ezkerrez, zuzen, zuzenean. Kanpora beste ageraldi arriskutsu bat Atletikek, baina oraingoan ere ez dute ba, Zurigorriek ondo amaitu gehiago ari da izaten lehen zati honetan. Atletik, baina hori markaioan islatu beharra dago eta momentuz ez du ba, horrelakorik islatu.
0: Zuzberro, akatsak, talde batek, besteak, pase guztietan,
4: Bai, aipatu duguna, azkenean, akatsasko, eta Atletik aipatu egin dugu, bai, Joaneko azkeneko metroetan desoreka sortzen ari zalako, baina nik ez nuke esango Atletik ondo dagoenik, ez da, azkenean bai ikusi dugu, bagian gehiago hurbiltzen zala, bai, baita ere Reala, hor bloke basuan sartzen zalako, baina nik ez dute ez bat ez bestea fin ikusten.
2: Baloia Realak dauka atzetik atera nahian.
3: Maitanek ez duen zuten. Nik ez duen zuten, da maitanek ez duen zuten.
2: Bos gora joetat zerbait esaten ari dira. Hori ari nintzen esaten ea zuk zerbait entzuten zen nuen. Baina ikusi gutxi eta entzun ere, nahi duzuna. Baloia, gorrotxak turriri utzi dio. Turri Zaharian egin jokatu do. Uste du bultzadakoen megafonia zela. Baloia eskuineruntz Ruperezek atzera Beitia.
0: Igual izango zen kotxea txarto aparkatuta utzi duzula. Esaten ari.
2: Bigote.
5: Aritz, gaur Maitane etorri da, da Maitane Urbieta bigarren naiz da Garrote, Egurre nahi da danai. Eta hirugarren Egurre.
3: Mbappé, erazurako etorri da.
0: Atxeden aldite bueltan osasuntxu nahi zaituztet, Bioi.
3: Ni osasuntxu nago, Maito nago pixkat garratz, gaur garratz, edorri da.
2: Ez hori berezkoa dut aritz, ez. Garratz izera hori berezkoa da. Eta zuko xatzen hausunez, garratz egiko dut. Pipartu, azkenerako. Baloia, Remiro, gea Realak goxatzen nauen. Baloia Aienek, Patxekori. Lehen zatia ere badi joakigu, Hiru minutu arauzko 45ak betetzeko. Marrero atera da orain hemen egalera, berotzera, beraz. Gauzak normal, bigarren zatian Azpeitiarra ikusiko dugu Realaren atea zaintzen. Hor Martxalek aurrera egin nahi zuen, baina Hugo Rincón jarri zaio parean. Bi jokalariak geratu dira min hartuta, baina Realaren aldeko falta adierazi du epaileak.
0: Amaitzen denean, barkatu inak, aritz, amaitzen denean lehen zatia, zuzenen albiste egitako lankideen gana joango geraz, txega betze eta beste kontuak direla eta esan didate presazkoa dela eta sartu egin behar direla, magos minutuak
2: behar dituztelako,
0: alaxe da bai. Beraz, analizia eta gero ingo dugu.
2: Albistegietako lankideak entzun da ere ez gara gehiagiko xatuko,
0: Ez, gainera eta gaurko ere ikusita, bueno.
2: Eta hemen ikusten ari garen arekin, ba, ez pentsa, eh?
0: Hor putrerik ez abazta?
2: Ez, hemen zamorra hundi da pasada gure aurretik, bai?
0: Apetatzen da, niritzela zonkoa.
2: Ez, zurean aguanda,
0: libratu nahi.
2: Nire dipetorri eta gero zurean aguanda baina.
0: Meiko bati libratu nahi.
5: Bai, bai, bai.
2: Dinosaurio egalari bat zirudien sekurako zamorra pasada, bai?
0: Bueno, iru bat zentimetrokoa, holan. Baloiarekin.
2: Bueno,
0: Prados. Prados egilera iriatera. Hor da, Santos. Santosek luze.
2: Zuk Santosetik gutxi, eh?
0: Bateres.
6: Eskerra zuen partido dakagun, eh? Bestela.
2: Tikitaka hemen dago, Tikitaka hemen dago.
0: Partida da, abantzaz partida da. Maitale dauka pelota eta raketa eta nien ez pareta. Da, dabil pelotarekin paretaren kontra jotzen. Jota jo.
5: Taibrek era lehenengo setean.
2: Bueno, baloia kontrolatu nahi du Aienek, Azeleia, Aien eta Robert Navarroren artean, garri hueltatik heldu dio, faltarik ez du adierazi epaileak, Aienek segitzen du baloiarekin, Martxal, Gorrotxari, Gorrotxa baloia zapaldu, jokoa gelditu, Patxekori eman dio, Turri, Patxeko, Gorrotxa, Zaharian, Gorrotxari dira, baloia batera eta bestera mugituz, baina aurrera egiteko biderik topatu ezin da momentuz, Reala.
0: Ez du luzapen egizango lehen zatia.
5: Espero dugu. Zekusita nola doan hau.
2: Patxangita.
6: Bai, azken minutuan asko jitsi da ritmoa.
5: Bueno, lehenengo minututan ere saltu egia izan.
3: Baloia Mikel Santosek dauka. Aitor Paredes jokatu dio.
5: Zuzberro lokartu eginda, ez da?
4: Ni hemen nago.
5: Ah.
4: Ikusten.
3: Erne Maloan, Erne Maloan, bueltardia. Eman du aurrera egindu jortetzeko leko dagoa jorte. Lange jo eta kanpora.
5: Ara.
3: Jokaldi ona Maroanek eta azkenean bere jaurtik eta areaz kanpotik indartzoa bai, baina Langaio eta kanpora hirugarren agerraldi arriskutsua Atletikek Mikel Santos du ikusi, baina Atletik bai erasoan Joanekok bi eta orain Maroanek hirugarren aukera hau zuzenean kanpora.
5: Txema, kontrolo nahi eta jaurtik eta onaren.
7: Bai, bueno, tote hor jaurtik eta gero ez ikusi zaio, ez bera azkenean nahi gola aurrelaria golaz bizi da, eta bueno, berak ere konfiantza hartzeko eta behar du, ez, gol bat, eta bueno, uste azkenean bere buruen gan momentu honetan, uste konfiantza gutxi duela, ez, golaz bizi da, eta bueno, bai, minutuak behar ditu ere, baina azkenean, ez da git, posa edo ematen dizuna, ez, konfiantza hori aurrelari bati gola izatea.
2: Bueno, ba, minutu gehiagorik ez dauka lehen zati honek, epaileak adierazi du lehen zatiaren amaiera, golik gabe jokalariak jada. Aldageletarako bidean, Euskal Herria txapelaren 10. ekitaldiko final honetan atxeen aldian, Realak huts, Atletikek huts.
0: Bueno, osat esango dizuet, bukatu horretik, neorketa zia horretik, mandarin azkaini eta maitanek eta berak platano jandu.
2: Gero mandarina bajandu, beste bat geratzen zait. Erdi emango dizu, nire duzu.
0: Bueno, ba! Abaitu dira beraz, lehenengo 45 minutuak, bikote esan bezala, ondo iritsi bigarre zatira, orain ez, ez hasi zauditzen zuen artean. Labankadak eta genorako, bale? 80 minutuak amaitzerakoan. Bale, eta nire alboan jada, inara zuaz abeiti, arratsaldeon, inara.
8: Arratsaldeon, adur, arratsaldeon entzuleak, ordu honetan, milaka eta milaka herritar ego Euskal Herriko hiriburuetan, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak deituta. Eta Espainian, Espainiako Kongresuak etxebizitzen dekretuak atzera bota ondoren, atzera kontaketa izan litekeena Pedro Sánchezentzat. Ba berehala landuko ditugu gai hauek, egunak ekarritako beste albiste batzuekin batera, lehendabizi eguraldia eta errepideen berri izan dezagun.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
8: Errepidetan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
10: Arratsaldeon arreta eskatu Azpeitian, Gipuzkoa 631 bat errepidean Lasao parean hiru autoren arteko istripuaren ondorioz autoilarak osatu dira bi noranzkoetan, 4 pertsona zauritu dira istripuan. Segurtasun sailak jakinarazi digunez, bestalde arreta oraindik ere Errenterian Gipuzkoa 636 errepidean Lintziringo biribilgunean lanean jarraitzen dute kamioi batek zama galdu ondoren auto pilaketak daude inguru hartan ere.
8: Kontuz beraz, leku horietan eguraldiaren iragarpena Olatz Printzipek du Euskalmeten, arratsaldean zori ere.
11: Arratsaldeon. Asteburuari begira Girona, Asia eta Pelas espero dugu. Larun batean eta igandean egoera berdintsua izango da, odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk zabalduko dira, baina une askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu. Bustitzeko probabilitatea arratsaldetan handiagoa izango da. Temperaturari dagokionez, balio maksimoak oro har 25 gradura hurbilduko dira.

0: Hauxe ordu honetan Bilboko kaleetan entzun litekena, Espainiako Kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ondoren, manifestazio jendetsuak ari dire egiten Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta. Kaleragoa zuzenean Bilbo eta Iruñeko manifestazioak jarraitzen daude Urtzi Gartzia eta Andoni Amadoz, arratsaldeon.
1: Ba, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzatioen pankartaren atzean milaka personak, gazteak batez ere, abiatu dira Arriaga plazatik udaletxeraino, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak eta etxebizitza sindikatu sozialistak deituta. Bi erakundeok gogor kritikatu dituzte Espainiako gobernuaren bi dekretuak, haien iritziz ez dutelako sakoneko aldaketarik proposatzen. Ane, Salvadorrek hitz egin du horien izenean.
2: Erdigunean duen helburua da errentarien eta espekulatzaileen etekinak eta irabaziak blindatzea.
1: Gogor baita ere eskuinaren aurka EAJ barne interes espekulatzaileen alde jarduten dutelakoan, hala adierazi dute, berehala hartu beharrako neurrien artean hauxe besteak beste.
2: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
1: Gauza horrela, mobilizatzen jarraitzeko beharra aldarrikatu dute hemen Bilbon.
0: Iruñako manifestazioan berriz, Andoni Amadoz, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon Ainara, jende ugari bildu da Iruñean baita ere, jende asko hemen kexu dira, protestara deitu duten gainontzeko lekuetan bezalaxe, kongresuak hartu duen erabakiarekin. Naiz eta hasieratik esan dekretuek etxe bizitzaren arazoa ez zutela errotik aldatzen. Iker Nardona Beitia, etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea, eta Oian Eidoate, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearen izenean.
4: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
5: Dekretuek orokorki egiten zutena zela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
3: Etxe bizitzaren negozio hori amaiera eman behar zaiola aldarrikatzen dute hemen ere, eta erdibiderik ez dagoela krisi honi dagokionez, edo espekulatzaileen jabetzak edo maizterren bizitzak. Hala, etxe bizitzarekin dirua egiten dutenen desjabetzeak eta etxe bizitzaren beraren negozioa debekatzea proposatzen dituzte, eta horretarako Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak antolaketarako deia egin du borroka modu kolektiboan egiteko. Esan bezala, Ainara, jende asko bildu da Iruñeko Gaztelu plazan, une honetan udaletxera bidean, denak ala denak etxe bizitzaren krisia errotik bukatuko duen irtenbidea eskatzen.
0: Eskerrik asko Urtzi eta eskerrik asko Andoni, horixe giroa Euskal Hiriburuetako kaleetan momentu honetan. Madrilen Junts alderdiak atzo gauean ezustean idatzitako gidoia gaur antzestu da diputatuen kongresuan dakizuenez, eta eskariak eta erreguak egin zaizkion arren Puigdemonten alderdiak ez du amore eman.
6: No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes.
7: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
0: Juntzen eskarien 180 jaso da etxe bizitza dekretuan, baina ez da nahikoa izan kataluniarrek abstentziora jotzeko. Gauza konela Junts, Alderdi Popularra, Vox eta UPNeri batuta, bertan bera geratu dira bi etxe bizitza dekretuak, eta honek eskenatoki politiko ez ezaguna zabaldu du etorkizun hurbilean. Madrilagoa, Oihane Perez, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara, Pedro Sánchezen bigarren legealdia baldintzatu dezaken emaitza izan da bai ondorengoa.
9: Votos a favor 172, votos en contra 178, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
8: Ezezko gehiago baiezkoak baino eta ondorioz automatikoki une horretan bertan geratu dira bertan behera etxebizitza dekretuak jasotzen zituen neurriak. Orain, jendeak hausnartzeko garaia dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
10: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
8: Eta horixe da Espainiako gobernu presidentearen asmoa, asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, hausnartzeko une hau egokiena ote den hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen hasteko bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, mezu ezkutua agian herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
6: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: Hauteskunde deia izan daitekelakoan, bilera deitu du Sumarrek iganderako, eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
11: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
8: Data bat bolo-bolo, azaroaren 29a, orduan dei ditzake hauteskundeak Sánchezek, baina asteartea aurretik egin beharko luke. Asteburua pasata, iragarpenarekin astaiteke beraz, datorren astea, edo ez.
0: Kongresuan bozketa zen bitartean, kanpoaldean Soleko kanpalditik iritsitako herritarrak izan dira, nola jaso dute dekretuak atzera bota izana, Ainize Butrón eta ze asmo dute hemendik aurrera, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, hau izan da erreakzioa kongresuko atarian zeuden dozenaka lagunek jakin dutenean began berak bi dekretuak atzera bota dituen. Borrokatzeko gogo handiagoz bueltatu dira Soleko kanpalekura, 1200 kanpindenda inguru daude dagoeneko bertan eta ez dira mugituko.
13: Ganas de luchar y seguir luchando y seguir construyendo una alternativa viable, ¿no?
14: Yo no tengo intención de moverme. Creo que no solo tiene que estar en Sol, tiene que estar en todas las ciudades.
12: Maizterren sindikatutik Solen geratzeko asmoa berretsi dute eta datarik finkatu ez badute ere, greba orokorrera joko dutela adierazi dute. Alicia del Río, bozera maila.
15: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato. Es un poder popular imparable. La acampada seguirá. Seguirá.
12: Sindikatutik haratago doan herri mugimendu bat piztu dela nabarmendu du del Riok eta behetik sindikatuen gandik datorren ziklo politiko berri bat ireki dela goraipatu du. Minutu gutxi barru, arratsaleko 8:00 batzarra egingo dute Solen, bihar manifestazioa Madrilen eguerdiko 12:00.
0: Eta Euskal Herriera itzuliz, esan dizuegu gaur mobilizazioak ari direla egiten Euskal Herriko, ego Euskal Herriko hiriburuetan, ba LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubideren alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu astebururako, Ekaitz.
16: Bihar eguerdian, Donostian, Iruñan eta Gasteizen, eta igandean ordu berean, Bilbon izango dira manifestazioak, Indika Perez, ekintza sozialeko LAB sindikatuko arduraduna.
17: Etxe bizitza eskubiren aldeko borrokak, ba eskubide berriak irabazteko aukerak ireki ditu Madrilgo Kongresuan, ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Juntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba Maizterren sindikatuekin estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
0: Ernai Gazte antolakundeak bat egin du bide batez LAB sindikatuak deitutako mobilizazioekin eta horietan parte hartzeko deia egin die gazteei.
16: Gasteizko etxebizitza sindikatuak bestalde salatu du Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretuak eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat etxegabetu dutela Gasteiz erdialdean Zerkabarren kalean.
0: Eta Hego Euskal Herrian etxebizitzaren auzia puri-purian dagoen honetan Ipar Euskal Herrian ere zer hobetu badela adierazi digu Euskadi Irratian Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak, Baionan Andoni Lizeagak informazioa.
18: Etxe bizitza sozial gehiago ere ikitzea du xede Iriarte, korretarako estatuarekin hartu emanetan da eta gainerako instituzioekin finantziazioan indar egiten saietuko da. Eta Iñaki Etxaniz diputatuari esker Frantzian modu eksperimentalean onartu zen alokairuen mugatzea mantentzea ezinbestekoa dela gaineratu du Parisen, erabaki behar baitute segitzea ala ez. Ala Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidentea.
19: Loika duak kontrolatu behar ditugu, hostean errandot spekulazionetik atea behar direra, hastetan erabaki bat hartuko dute edo reglamen nori atxikitzen duten ez, edatzen edo kentzen duten guk hasteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula.
0: Gai ez aldatu, zerregaien garestetzeari aurre egiteko helburuz estatu erreserbetako 100 milioi upel, diesel eta petroleo merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialde aberatsenek. Estatu batuek europarrei presioa publikoke egin eta ondoren iritsi da akordio hau, baina Washingtonek azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko hasiera batean esan bazuen ere. Bruselaragoa, Zaitor Sagarzazu, konta iguzu, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, bere alasi eta lau hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Halere, europarrek arreta handiagoa jarri diote beste konpromiso bati, Denek, estatu batuek barne, onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kiden artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kiden arteko elkartasuna azpimarratu du, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemenik bi astera egingo duten goibileran.
0: Hain zuzen ere, energiaren garestitzeak bultzatuta, euroguneko inflazioa 103.8% igo da irailean, eta 2023ko irailetik mailarik altuena du gainera. Estatuia guztietan gora egindu nabarmen, ez da Aitor?
20: Bai, Eurostat agentziaren behinbeineko datua da, baina 103.8%ko inflazioa abuztuan baino 6.10 gehiago da. Eta batez ere, zifrak Europako Banku Zentralaren 102ko helburua ia bikoiztu egiten du. Urrengo bileran interestasekin zer egingo duen ikuskizun. Energiaren garestitza izan da nabarmenena, 118.8%ko inflazio nortu baitu aldagaiak urtebetean, eta gora egin dute alaber, elikagai freskoen prezioek 104% eta zerbitzuek 103.2%. Estatu erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 105%, Frantziak aldiz 103.4%koa nortu du joan den hilean.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian ere protestak murrizketen kontra. Ia 1000 lizeo itxirik izan dira gaur, ikasleen protesten arira sortu diren istiluen ondorioz. Ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan, eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak gaur arratsaldean hezkuntza ministroarekin batzartu eta gero. Paristik azken ordua, Xabi Ormazabalek, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, hezkuntza ministroarekin bildu berritan argi adierazi dute euren naia ikasleen ordezkariek. Mobilizazioarekin jarraitzera deitu dute. Egunetik egunera arrakasta handiagoa dute protestek. Gaur ia 1000 izan dira itxita egon diren lizeoak blokeoengatik edo aldez aurretik erabakita. Istiluak ere izan dira hainbat hiritan. Zaurituak, atxilotuak eta kalte material garrantzitsuak. 7 milioi eurotan baloratu du gobernuak orain artekoa. Ikasleen ordezkariek diote, istiluak sortzen dituztenek ez dutela euren mugimenduan parte hartzen. Baliabide gehiago nahi dituzte, gela bakoitzeko ikasle gehiegi. Udan, beroarekin oso gaizki pasa dutela. Eta goizean, Justinek Parisko Montaigne Institutuko protestan esaten zigun, beste ikastetxeetan Parisko kanpoaldean arradoiak eta zimitzak dituztela eta solidaritatez ere ateratzen direla beraiek. Gauzak horrela, protestek bere horretan jarraitzea espero da.
0: Bai, Ipar Euskal Herrian Donibane Lohizuneko Moriz Rabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan ere istiloak izan dira protestarekin bat egin duten ikasleen eta poliziaren artean.
16: Istilo horietan 7 ikasle atxilotu dituzte. Atzoko protestan parte hartu zuen Etxepare Lizeoko Amaiur Aizpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu bai pasa saioan, eta ez zaio bidezkoa iruditzen Frantziako Justizia Ministroaren asmoa protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adintxikiko ikasleen gurasoak egitea alegia.
21: Hori oso injustua da. Guraso ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikasleen azerrea Frantziar estatuak eragindu, ez gaituzelako entzuten.
0: Irunen bi manifestazio izan dira gaur arratsaldean, Kolaborazio Ciudadana eta talde antifasiste kantolatua. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Kolaborazio Ciudadana gobernuz kanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patrullak sustatu dituenak Irun garbi eta seguru baten alde lemapeko konzentrazioa burutu du. Arratsaldeko 6etako zegoen deituta Alberto Angera plazan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifaxistek egina zuten hitzordua. Auzo patrullen aitzakipean Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela salatu dute besteak beste Irungo Harrera Sareak. Josune bertako kidea da eta ez nahaztu etxaiz, leloa zuen elkarretaratzean parte hartu du.
23: Plaza bat da, gu alde batean ginen, beraie beste aldean konzentratu dire, gure partez behintzat, zegoen jende asko, 150 persona gutxi gora bera, beste aldean asko zere gutxigo ziren. Sin mas, ez dute zer zan, ez dute zer egin, ez er. Gure lema ziren, pues, no es seguridad, es fascismo, eta gauta oiekte, eta gero, babakaren zat. Justizia eskatzeko, pues, baitaren oski. Ba, zegoen estaina pila bat, ez da mobilarik anegoen, así que, ongi, konten.
22: Ordu erdiz egon dira herritarren bi konzentrazioak aurrez aurre Irunen, aparteko gora berarik gabe amaitu den protestan.
0: Ba, momentu zau da guztia, gaueko 9:00 izango duzu eurrengo albiste mankizuna. 8:11 minutu dira.
1: Implikatzea beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
5: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
24: EITBren eskutik.
25: Euskadi Irratia. Reggae en Maya.
26: Hortziak eta mairu minutu dira, Maitane Ariz, Ariz Maitane, hasi da bigarren zatia eta aldaketaren batekin gainera.
27: Bai, minutu bat jada bigarren zatia hasienetik, Realak aldaketa bakarra egindu atezaina aldatu du, Alex Remiro aulkian geratu da, Unai Marrero ari da jokatzen.
26: Eta talde zurigorriari dagokionez, bidira barritasunak, Gerai Alvarezi atxena entrenatzaileak bere lekuan. Jaureizar zelairatzeko eta aurrera begira Berenger aulkian geratu da, bere parte zen Nico Serrano, zelairatu du kaso honetan Edin Terzicek, horrek ekarri du bestek beste Alejandro Rego zentrale postura atzeratzea, eta Jaureguizar eta Prados dira orain Euskarriak, eta beste ondorio nagusietako bat ikusita Nico Williams minartuta dagoela, eta era berean ba, Laporteren parte zein zentralek jokatuko duen apustu egite aldera, ba, Jerairik aurkoan atxena ematen baldin badio, bakaso hortxe, datorren jardunaldirako bi titular izan genitzazke. Kontua kontua, zida bigarren zatia, 57. minutuan neurketa, golik ez Euskal Herria txapelan, Realak huts, Atletik huts.
28: Gogoratu, neurketa amaitu berri, 9:05 aurrera gutxi gora bera, marrak arte futboltegia izango degula Iñaki Berastegirekin, eta gaurkoan ere, babiste bi kirol kontu ditugu, 8:30 Baskoniak Euroligako 3. jardunaldia jokatuko du, Buesarenan Olimpia, Milanoren kontra, eta 9:00 pilota jaialdia, Masterseko finalerdiak Artola Rezusta, Elordi eta Marezkurrenaren kontra alde batetik, eta Ezkurdia eta Albizu, Zabala eta Ezkurtaren kontra. Adur,
26: aurrera aukerarik onentxuetako bat ikusi berri dugu, lehenik eta behin Realak area barruan baloia atzera, Marrero kosta osta atera beharri izan du, baloia aldaratzea Jaureguizarri, eta honen ezkerka da bikainari erantzun aparta eman dio atezain azpeitiarrak.
28: Avance salin nintzen ordenagailuari begira, baina orain ikusi errepikapena, eta lehenengo Marrero kondo gelditu du.
29: Hoxe esan, nunez, lehenengo aukera zelai atera eta lehenengoan, ba, bueno, erantzun bikaia eman dio Jaureguizarren jaurtiketari, eta, bueno, konfiantza hartzeko eta partiduan buru belarri sartzeko, ba, primeran, ez.
26: Bara, ba, kornera izango da Atletiken alde, bigarren kornera, bigarren zati honetan, hortxe da, Robert Navarroen erdiraketa itxitxia, buru soker espanago, gorrotxak, aldaratzea, Nico Serrano hori, kontrolean, esto asmatuko eta kontra, esatu horreiteke.
27: Pablo Mariñek aurrera bidali du baloi hori, Zahariani utzi dio Gedesek, errusiarrak orain portugaldarrari eman dio, Gedesek burua jaso du, Zaharekin jokatuko du, pasea luzetxo, baloira paredes gurutzatu da, alboko sakea izango da Realaren zat, Gedesek jarriko du baloia demorari galdu gabe, Ruperezi eman dio, Ruperezek Turrientesekin jokatu du, Turrik eskuinera zabaldu du, hemen da Gedes, Zaharianen mugimendua ikusi du, baina baloiarekin segidu ondoren Ruperezekin jokatzeko, Ruperezek Gedesi orain bai, Zaharianek berriro ere, Ruperezi antxoa indarrak atzera, baloia Luken Beitiaren oinetan, Beitiak Patxekori eman dio, Patxekok egalez aldatu do, ezkerrera zabaldu do, hortxe joko aldatuko do Martxalek, Zaharianen ganazi joan baloia, baina Robert Navarrok sartu du burua.
26: Joaneko baloiarekin honek motzen jokatu du Jauregi zardagoen tokira, honek atzera Mikel Santos, kontrola ezkerrarekin, buru altxatu eta luze jokatuko du maroan dagoen inguru horretara, Ruperezek buru, zaldaratzean hori, Peio Kanalezionek Pradosekin jokatu du, zelai erdiko marra gainditu du, aurre ingura du, ezker egalera Robert Navarro dagoen tokia, buruz burukoaren bila egale saldatu eta orain Robert Navarroaren sartuko da, Erne Robert Navarroarekin jaurte! Marrero erantzuna, bikaina oraingoan ere. Bueno. Arrekin atletik jarraitzen du Erne, Jauregi zarrarea, ertzean ezkerrez jaurte! Honezkero atletikin merezitu golen bat, eia, iruzpala baberalde arriskutsu, Olain arte bentsat, Reala baino desentez gehiago ari dizat.
27: Eta protagonista Unai Marrero bigarren zati honen hasieran haze bi geldiketa egin dituen azpeitiarrak.
28: Txema, bi geldiketa bigarren hau ere zaila izan da, eh?
6: Bai, ustot, bigarren zatian ondo ekin dio Atletik, eta bueno, Marrero ez dakin on berotu den, baino eskerrak ondo beratu den, ze bere lana nabarmena izaten da lehenengo minutu den, entuz azken Realeko jokalari honen izaten nahi da, gainera jokalitu ditu bost minutu. Osea, bai, horri ikusten da, pues, nekin dion Atletik bigarren zati honi.
27: Reala da orain eraso aleginean dabilena, Gorrotxak Zahariani, Ruperez barrutik bidea egin nahian, baina ez da gozatzen ari, lante gizaila dauka Ruperezek eta sufritzen ari da gaurkoan.
26: Aloia Robert Navarro dauka ezkerre egaletik jokatzeko erdira jokatu du, hor da Niko Serrano, Serranok atzera Jauregi Zarri, udan baziru dien maleta egin beharko zituela, baina hortxe lehengoan minutu batzuk jokatu zituen ligan eta ez duela ba, amore ematen Niko Serranok eta leian jarraitzen du eskuina galetik ea, rinkon iristen den erdirak eta oso behartua, oso loratua, baloia Marrero kurrundu du alderatzea, Robert Navarro honek kontrola egin du ezkerre egalean motzean jokatzeko aukera dauka, buruz buruko ingura zuen, kendo egin dute baloia.
27: Hor, Pablo Mari nagusitu da eta ondo atera du baloi hori Reala, baina Zaharian munduaren kontra doa bakar bakarrik falta egin dio Pradosek, falta hori adierazi du epaileak, baloia Realaren zat izango da, 41 minutu neurketa hasienetik golik gabe segitzen du momentuz Euskal Herria txapelaren finalak Realak utxa Atletikeko utx.
28: Zuzberro aldaketak direla eta entrenatzaileek askotan ba excelak izaten dituzte eta minutuak ondo kudeatzeko, gehien ba jokalari garrantzitsuen minutuak aldaketak ere horregatik agian etorriko dira, ez bigarren zati honetan.
7: Noski, horrelako partidetan nolabait partidazu baino lehen aldaketa askok antzematen dira edo prestatuta daude. Kontuan izan da bazen bat minutu jokatu behar duen jokalari bakoitza, gainera komentatu dugu batzuk daude arrobian, beste batzuk lesiotik bueltatzen dira, beraz horrelako kudeak eta oso garrantzitsua da eta hori horretan prestatzaile fisikoak ere asko esateko dauka.
27: Aier, gol, jokoz kanpo, banderatxoa jaso du epaileak, Gedesek berak penaltia eskatzen zuen, Josido, aspaldiko partez Realak jokaldi on bat, baina aienen jokoz kanpokoagatik gola ez da markagailura igoko.
28: Goletan bana, balezkoetan utxean momentuz errepikapenik ez.
27: Ea, Gorretxan kapeti pasadio baloia, Mikel Santosek gelditu, bueno, Barriala ere suspertu zaigo, azken bi jokaldietan protagonista izan da, eta ez dakit banik aien jokozkan pote zegoen.
28: Momentuz, ez dugu errepikapenik ikusi, orain ikusiko dugu, osta baino, baietz esango nuke abantzes agian.
29: Bai, atzeko lerroa ez, Atletiken atzeko lerroa emate aurrera tuiten dela, eta aien bizkarra mana dago ez lerroari, eta nik uste ez duela ikusten pauso txori.
26: Baloia luze jokatu, kukondo ikusi dugu, un metrora ondo ikusi dugu.
27: Nik aion ikusi dut, iruditu zait gola balekoa zela. Bai, ze ondo ikusi dut. Nik ere tarteka, nire betaurrekoakoa ditut aritzen.
26: Tarteka, tarteka. Hoxe da gaurko notizia, tarteka dela. Baloiarekin Robert Navarro.
28: Manu Maritxalar, ekarri behar dugu, puntu eta erazak indorari din irabazten.
26: Baloiarekin, errepikabena ikusteko, ezke ondo daukau, 1 metrora daukau, pantalla dar bat, eta egiari zor, bikain ikusten dugu.
27: Baloia Realak dauka abantailaren legea eman du naiz eta Gedes min hartuta geratu den eta orain bai Martxal iritsi ez dela ikusita, epaileak partidako lehendabiziko txartela ere atera du aritz.
26: Ez da ginoen erakutzi dion txartela.
27: Hugo Rincón, ez?
26: Bai, uste du baietz.
27: Horrasten ari den ari.
8: Bai. Renkoni, bai, falta nahiko argia zuzberro eta lehen txartela.
7: Bai, nahiko argia, nik uste dut bauri, txartela erakustekoa izan dala. Nik uste dut azkeneko minutuetan pixkat parikatzen ari dala, nagusi izaten jarraitzen du Atletik, baina behintzat ba, Realak eman dituen bi sustotxoekin, bueno, ba, parikatu egin da, baina egia da batez ere atzeruntz korrika egin behar duenean Realak ba, asko sufritzen du. Berdin gertatzen zaio Atletiki, ez da, ba, hor batez ere Gedes agertzen danean, ba, defentsal erroaren bizkarrean korrika, ba, hor baitaren mina egiten du.
27: Eta Realean, ba, berehala etorriko dira aldaketak, ze ikusi dugu besteak beste, ba, Dani Diaz gerturatu dela, Sergio Gomez ere bai ikusiko dugu, Ze mugimendu egiten dituen Rino Matarazzok datozen minutuetan. Saharianek baloia luze, Pablo Marinen bila, baina baloia Mikel Santosen eskuetara.
26: Motzen jokatu du, regorekin, Txema gaurkoan, rego, bueno, bigarren zati honetan, zentu.

0: Emanezkero, ez orain bi partidu jokatuta, eh?
1: Ba, egia esan denpora emanezkero agian igual gehiago ikusten dut zentral puztuta.
0: Bai, eh?
1: Bai. Beste batek, ez dakit, erdian, ez dakit.
2: Jende gehiagia
1: gian. No, jende gehiagia ez. Ez dakit.
0: Zentral postuan gaur egun atletik, baina kompetentzia gehiago ez dago beste inu.
1: Ez dago
0: beste posturik, eh? Baloiarekin Joaneko. Ja, lehen zatian gustatu zaigu, bigarren zatian gutxiago agertu da, eta aurki aldaketa festa, baitan errealean.
3: Hiru aldaketa, bai, aipatu ditugu, Sergio Gomez eta Dani Diaz ikusi ditugu laulkira etortzen, ba, bi jokalari horiei, Ander Barrenetxea ere batuko zaie, hori etxeke izango dira, mataratzok aldatuko dituen edo zelairatuko dituen lehen hiru jokalariak.
2: Gede zerdi arranka dabil, baitan, eh?
3: Telegista... Ba, hiru gorrinkonek egin dion esarrera hortatik, ba, buruarekin ez ezko keinua egiten ari da portugaldarra ikusiko dugu.
0: Baloiarekin Joaneko buruz burukoaren bila, Ruperezen bila horrengoan ez da usartuko, atzera egin beharko du. Falta indiote, kosta zaio epaiari, falta dieraztea, baina falta dierazita dago, eta hortik, ba, baloia erdiraketa bidez arean jartzeko aukera izango du Atletikek, hori bai aurrez, aldaketak.
3: Bai, Martxal badoa Barrene zelairatzeko, hori xe izango da lehendabiziko aldaketa. Berriro gauza bera erakusten ari da, epaile laguntzailea, 7:29aren ordez. Pablo Marinek ere utziko du zelaia, eta haien Marin eta Martxal badoaz, Sergio, Dani Diaz eta Barrene zelairatzeko.
2: Gede sorduan, ondo gongora.
0: Kolpe hartuko zuen, eta behin depora bat pasata, ba, berriz ere, sasoi betean. Erdirak eta egiteko gertu, Robert Navarro, ezkerregaletik eskuin bat, errematerako, bat bi iru lau bost zei jokara ditu, Atletikek, iaba, asmatzen duen talde zurigorriak hortxe da erdirak eta, oso txamalon, gol! Toñera, erdirak eta Robert Navarro eta buruz plantxan bodata erremate ona eginda Maroan Zanadik konfiantza emango dion gola egindu 48. minutuan merezita jarri dauretik Atletik Euskal Herria txapela lehiaketan finalean realako txatretikek ba
2: Atletiken gola Zuzberro, erdirak eta oso ona, errematearen burukada paregabea, baina bakar-bakarrik garea ia txikian Maruan Zanadi.
4: Hori aipatu behar nuen, lehenengo zutoinean bakar-bakarrik agertzen da, ez dakit nork askatzen duen, nork zuen markartuta, baino atzetik etortzen da, Gedes adibidez ez du ez da ikusten ere, agertzen dala lehenengo zutoine horretan Maruan Zanadi, baina
0: horre zantzen. Pello Canales, kontra erasoa, barkatu la 1! Txartela, orotxare, falta satarra egin dio Pello Canalesi, eta orain barkamena eskatuko dio, baina min hartzeko modukoa da, egia da, ba, egin beharreko falta zela, baina satarra izan da era berean, eta arriskutsua ere bai, eta Pello Canales lurrean etzan da, minez, baina altxatuko da, falta arriskutsua, atletiken alde.
2: Txema, eta Zurigorriak bigarrenaren bila?
1: Bai, bueno, ematen du hain, bigarren zatian, bueno, behintzate, ez da gure esnatzen nahi garela, ez, aukerak ikusi ditugu lehenengo minutan, erralak ere erantzun du, eta, bueno, oain ere jokaldia, ez, arriskutsua, eta, bueno, ez dut azkenan falta, bueno, horre falta are hartzean, eta, bueno, haber zer gertatzen den, baina, bueno, behintzat minutu honak ikusten nahi gara.
0: Bueno, eta falta arrisku itxe izango da, ondoren lau aldaketa ditu gertu Terzitxe, Gerena Barrena, Sanze eta Arezo eta Iñaki Williams, ba, bueno, ustez titularra diren lau jokalari zera iratuko ditu, baina aurrez falta jortik eta Pello Canales eta Nico Serrano balaien inguruan, erdi-erdian dago baloia, arako balkoiti pare bat metroa, beraz, eskuin batek zein esker batek jortitzeko modukoa da, Ea norra ausartzen den, Peio Canales eskuine! Zuzen, zuzenean, giza ezira. Aldaratzea Joanekoren oinetara, honek ezkerrera jokatuko du. Robert Navarro, Ruperezen bila, buruzburukoaren bilaren sartuko da. Robert Navarro, erne, jaustitzeko leku bila, balo jatzera. Estu asmatu, azken pasean, eta orain kontrarazoa.
3: Kontrarazoa, natera nahi du Realak, Zaharianen bitartez, barren edauka ezkerretik, edes eskuinetik, Zaharianen pasea, edesen bila.

0: Ustela, Prado se gaurre hartu dio Mikel Santosi, kontuek eskatu dizkio Atletikeko atezainak.
1: Nik uste dut, baloia atezainaren tzat zela eta eskatu egine diola, baina Pradosek zalantza egindu eta azkenean baloia urruntzea erabaki du, baina horre, bueno, ba, Pradosek egindu, zehuro nik konfiantza falta duzunean egiten duzuna legia. Ba, baloia gainetik ekendu, baina baloi hori argita garbi Mikel Santos entzatzen.
0: Eta orain aldaketa festa?
1: Orain aldaketa festa, Robert Navarro badoa, bere lekuan eta Peio Canales ere bai, Sanzet eta Iñaki Williams zelairatuko dira. Euren partez, hirugarren aldaketa, Rincón badoa, Arezo berdegunera eta laugarren aldaketa oker espanegao. Beñat Prado segutziko du, berdegunea, bere lekuan, Beñat Gerena Barrena.
2: Ez, Atletik gola egin du, aurretik ere lehen zatien Joaneko beste bat, baina balio gabetu egin diote, gero beste bi geldik eta un marrero, merezita aurretik, bilbotarrak.
3: Bai, pena, ze iritzen zait ere justo Atletikek gola sartzeula realak aldaketak egiten dituen ez, defentsako falta bat izanen, bueno, defendatzen ez, beti esaten da ez korner baten, ez diala berez olako aldaketakin behar, eta justo, bueno, realak indu ez dakit, zer ikusiko iduen gero markak hartzeko garaia, baina horia da, bueno, bakar-bakarri sartu lagola Atletikoko aurrelariak, eta, bueno, ja, bigarren zati hontan Atletiko beto hasi dela, aukera argi aukiko ditula, eta realari kostatzen izaiola, ez, bigarren zati hontan, bueno, ba, jokaldia jostea, eta aukerak eukitzia.
0: Reala daukagu eraso aleginean, finala berdintu nahian, Sergio Gomez jarriko du baloia aria txikian, baina paredes egurrundu du ariskua.
1: Oian Sanzet kontrazo antolatu guran, ea ba, zer egiten duen meien di horrikoak, bultardia emandu, gorrotxa dauka gaina presioa eginez, aurre gizarreke baloia berriz ere Oiani, Oianek ezkerregalea jokatuko du maloan, orain arteko gol bakarra sartu den futbolariak, gasteiztarra badoa, arean sartuko da, erdirako bidea hartu du, jaurte ingo du! Baloia Rupesen gorputzera okerrez panago, ez, azkenean ateko sakea, buf, bai jaurtik eta benetan okerra egindu azkenerako maroan zanadik.
0: Eta baloia motzean jarri du nahi marrerok Atletikek gola egin aurretik, bat bi geldik eta apart egin dituen atezainak, aiama, beitiak, barrutik, gorrotxari, presioan zituen jauregi zarreta maroan, eta horrealak arriskoak hartu ditu baloia ateratzerako garaian, barreneren kontrola ez da ona. Falta, egin diote gorrotxari, falta horixe, adierazidu epaileak eta ondorioz, jabetzarekin segiko du talde txuri urdinak, baloia turrik dauka, irurogeite irugarren minutuan, utxeta bat ari da irabazten Atletik, anoetan jokatzen ari den finala, paredesen falta eskatzen zuen Gedesek, ez dago ezertxo ere, Atletikena da baloia.
1: Joaneko kelo hartu du, esan adur.
2: Ez, galdetu behar nizun aritz, noiz irabazidu azkeneko Atletikek anoetan?
1: Oh, zakiz, zakiz, zitzute horrelako datuak.
2: Horantxe begiratu
1: bez. Baloiarekin.
0: Bemila eta maikan edo gai, irakurri duen dik aurro hori, baina.
1: Aurrera jokatu du, kontrola egin duena. Iñaki Williams izan da. Baloia rego katzera. Gere, Txema eta geldikako jokaldean inguruan zema txantxa egin dugun deporaldi hasiera honetan. Bueno, ba, gaur geldikako jokalde batean entorri da gola, orain arte bintzat.
4: Bai, ez daki, baina prestatu da zehon edo ez daki gua, eh?
1: Ba,
4: egia zan, bai, bai, itxura okina, itxura okina, baina, bueno, bai. Horren,
0: geldikako baloiekin ez daude txantxetarako, eh? Gureak ez dituko asmatzen aldekoak eta kontrakoak beti kontratortzen dira.
4: Bueno, gaurkoak aritz txapela ematen du, baina puntuak ez dute ematen, egia zan,
1: eh? Hori da, momentu ze txapela ematen du, ikusi egin beharko du, balio duen edo ez. Baloia Niko Serrano kezkuine egalera hor da, Arezo, Arezo, Iñakiri, Iñaki, buelta urtean! Ez usten harrapatzen alegin duen, ia angelurik gabe marrero, urrundu egin du azpeitiarrak, kornera izango da Atletiken alde.
0: Eta haienen gol hori zoi jokoskampo esan didazue, baina hemen lagun batek bidali dit argazkia, eta esaten dit jokoskampo? Haien ez dago aurreratuta.
2: Ez igute irudiak gelditu, izan da bideo moduan, orduan Niko neri hori iruditu zai behintzat, bideo moduan irudiak gelditu gabe esan bezala.
0: Kornera!
1: Erdirak eta egindu Niko Serranok buruz jarri du baloia arean Aitor Paredesek buruz eraberean jaure izarrek hor da baloiarekin Atleti maroan horpoz lurrera maroan penalti eskatzen du maroanek ez dagoela penalti ere jaurti Niko Serrano kornerra izango da ez dago konforme gazteiztara minartuta dago area barruan, laster izango dugu irudia, hemendik eta 100 metroa dugun pantaila erraldo horretan, ia ba, zer ikusten dugun.
2: 2016-17 denboraldian, izan zen Atletiken azken garaipena noetan.
1: Tane, adimen artifizialak kale egin dizu rengoan,
0: Ez, buruak kale egin dit, buruak.
3: O, igual zen amaika urte irabazi gabe.
1: Erdira, hori zen.
0: Hori zen gozen, eskerrik asko, eskerrik asko nerea.
3: Beti maitaten alde, beti.
0: Eskerrik asko nerea.
1: Talde bazarete, talde bazarete. Palo jarekin oian, oian ekontrola egin duare barruan, erdirak eta ingo du. Baloia Marreroren eskuetara.
2: Minutu eta maitza, Aritz.
1: Bueno, ba, 76. Minutuan gaude anoetan momentuz maroan zana direne. Golak balio du, horremestez, Reala Kutx, Atletikek bat.
2: Asi da buesan, Baskonia eta Olimpia Milanoren arteko leia, lehen elauren amaitzeko 7 minutu galditzen direla, 8:02 aurretik Gasteiztarrak.
0: Sergio Gomezek aterako du luze, Realarena kontatu nahi behar dituzu ere, Ariz, kontatu, Baloia, aturrik atzera, Beitia, Beitiak Ruperezi, Ruperezi buelta erdi eman, baina kontrola galdu du.
1: Baloia...
0: Mikel Santos edauka Baloia, Ariz.
1: Parra.
0: Bai, orain regorekin.
1: Baloiarekin, geren ahorrena, nola da partida maitanea?
0: Utxeta bat doa, utxeta bat.
1: Baloiarekin, geren ahorrena, eskuinera lera.
0: Etxean ari gara.
1: Arezo. Arezok, atzera... Garratz, garratz gaur! Bueno, ja, ez izan barria daukazu, garratz!
0: Bai, jandu da mandarin ere ala xero zegoen. Ikusiko bazen ute sekusida de antolatu den eben aritzek naranja bat jaten. Ez ikusteko eta ez kontatzeko gobea da.
1: Falta idiote, mano.
0: Bai, bai, aldatu gaiz, izan da, botxorno zoa gutxi da.
4: Aritz, ituz eta mandarinak eta lako naranjak eta zela.
5: Claro, ya. Hori aipatu behar nuen, garrotikoak hobeto hartzen duen.
1: Bai, egin izorre, jateko erreza hauak eta bai, eta niretzako gozo hauak ere, bai. Eta mandarina oso darra dago, baina...
5: Ez zaitzuna komeni gustatzen zaizu, Aritz, beti, bai, ez zaitzuna komeni.
1: Hori da.
4: Azalak endute, mutil fina.
1: Hori da, oza, hortu lorden azalak endu, gero, ba... Gero,
0: sekulako txerrikeria egiteko.
1: Gero, garratza jateko. Baloiarekin Joaneko kontrola egin du. Ea zer egiten duen bizikletarena.
2: Bigote, irudia parean daukagu golaren aienen golaren bai, irudia. Neri iruditzen zait aurrera duta dagoela. Perspektiba aldetik neri hala iruditzen zait. Hemen nire alboan ditu den beste biak zalantza handiagoak dituzte. Neri zertxobet iruditzen zait.
0: Saharian aurrera tuta ikusten duta aienez.
2: Ezakit zun... Nire argazki berdina daukazun bidaliko, izu maitean ebaz, baina... Baino... Neliz...
0: Bueno, berdin, ez da inora,
2: Señora,
0: ez da markada jure egoko.
2: Hori xa.
0: Zun ere egitzi bere edukita ere.
1: Erdirak eta egiteko Zain Mikel Jauregizar. Horda, erdirak eta oso loratua, tentsio gutxikoa, buru zarezok indar gutxirekin, baloia, realaren da.
0: Eta realak une batetik bestera aldaketak agortuko ditu, Carlos Soler eta Ibai Agirre ikusten ditugu eta zelairatzeko prez. Zaharian kontraraso bat buena ez du egiten.
1: Bikain Alejandro Orrego minartuta geratu da. Zaharian ezkerre egaletik aurre ingura duena maroan da. Atzera jokatu du Niko Serrano.
0: Tardoak zuretzat bakarrik ez daude ariz, banatzeko ditut.
1: Tardoak, Zaharian eta Gaiaztegi eta Zaharian. Errusiarra da, Zaharian.
2: Bai.
0: Alaxe da.
1: Bueno, nik azal zuria daukatak azu Ukrainier moduan hartuko nolzu, maitan, Baloiarekin rego, rego kemotzean, jaure gizarri, honek atzera.
0: Atletikek ere hiru aldaketak egin behar ditu.
1: Hiru aldaketak egin behar ditu,
0: Aldaketak agortu behar ditu.
1: Bueno, Baloiarekin eskoin egalera, 6 minutuzan gaude, eski, 1 metro dagoen pantean ez dut ondo ikusten.
0: Katalejoak opari dugu izkizut, 70. eragoaz, utxeta bat atletik irabazten, reala galtzen.
1: Baloiarekin rego.
0: Hori entzun nahi zenuen,
1: ez da? Rego katzera. Mikel Santos ege... Ezkere galera, Joaneko, gutxeago ikusi du, bigarren zatian, horrein badoa aurrera, ez diote utzi, eta falta dira zi diote, erasoan egindako falta kasu honetan.
0: Eta orain datoz, aipatutako aldaketak, reala izango da, aldaketak egiten aurrena, Gorrotxa badoa, Ibai Agirre, zela iratzeko, Turrientesek ere utziko du berdegunea, Solar zela iratzeko, Oietxek Realaren bialdaketak.
1: Eta Atletiken, Joaneko badoa Juri zela iratzeko, Maroan badoa Guruzeta zela iratzeko, eta Aspaldiko partez berde honetan, Dani Bibian Paredesen partez goratu. Aste honetan, egin duela gerraldia, Dani Bibianek izan zuen urtarrietik arazo fiziko egin egon dela, baina Atletiken egoera txarra tarteko, ba, Bueno, etzela gelditu eta udan bai gelditu egin behar izan du, ez du denboraldi aurririk egin eta ikusi egin beharko da zenbat kostatzen zaion Gasteiztarrari bere sasoirik onena hartzea, ze kosta behar zaio hasierako hamaikakoan leku hartzea.
2: Zenbat aldaketa egin ditu Aritz Athleticek? Orain
1: okerrespanago
2: ez meño HN aldian bi egin ditu, gero lau takada batean da orain beste hiru ezta. Eri kontua gese ezkit ateratzen.
0: Lau ez ditu egin.
2: Ah, pues Athleticen Twitterren ari naiz eta Iñaki Williams, Arezo Sanzet eta Gere Navarren aipatzen ditu 60garren minutuan. Eta atxeden aldian bi direla Jauregi eta Niko Serrano eta orain beste Bizpairu.
1: Beste hiru, hori da.
2: Beraz,
1: zeiko kontuari. Bilanato, bilanato!
2: Txerizef, enkazua.
5: Bueno, bueno aurrekatu egon bozan, ez da?
1: Bai, irakurri egin dut zei aldaketa zutela itzartuta, baina.
0: Bai, zei aldaketa hiru lehiotan, ez? Hori zen,
2: atxeden aldian berriz eraitze ingo zuten eta...
5: Maldatuko zuten.
2: Bai. Erralak zenbat egin ditu, aitan, eh?
0: Zei ditu eginak.
2: Beste hiru ditu beraz egiteko, ez gutxienez?
0: Berotzen, Sanseko lau jokalari ari dira.
2: Orduan, orain dira.
1: Beraz, maitane, ez egin aldaketarik impugnatu eta txapta zuentza.
0: Ba, impugnatu egingo nuke, zuentza.
1: Baloiarekin Arezo eskutia galetik. Atzera jokatu du guruzetak, parazo badaukazu.
0: Zuri ez aguantatzea arren.
1: Baloia, oian jaurti! Erdiko jaurtik eta izan.
2: Zalen, zifra ofiziala badaukagu?
0: Ba, hemen bosgora joetatik ez digute esan, eta nik ere ez dut ikusi.
1: Gauza desango dizuet, ba, gaur hemen jente gutxi ikusten da, ba noetak zeleko asko dituelako, baina hau, edukera apal bat edo ipuruara edo taparakaldura eraman ezkero, sekulako argazki izango litzateke, baina gauden tokian.
0: Baloia, edo nola ere nik zerbait gehiago espero. Patxekok, Beitiari eman dio, Ibai Agirre kontrolatuko du baloia, mutrikuarari arnasa hartzen ere ez dio utzi oian Sanzetek, falta, adierazi du epaileak.
1: Epel dago, Euskal Gizarte orain Espainiako selekzioari gehiago behiratzen zei. Zoritxarrez.
0: Baloia.
2: Bai, Zuzerro?
5: Ez, aipatu behar nuen ondo sartu egin dela Sanzet, partidan, agertzen ari da lerro artean, gero orain dela gutxi ere jaurtik eta hon bate izan du, mina ondia egiten ari da hor lerro artean, benetan ondo, hori, atera danetik.
0: Baloia, Marreroren oinetan dago, Azpeitiarrak, ezker erun zabaldu du, Jon Patxeko hori eman dio, Patxeko berriro ere, buelta Marrerori, 73. minutuan.
2: Entzule batek digu, eta arrazoi du Zaharian armeniarra dela, bueno, badauka jatorri armeniarra, Zakarianek.
0: Bai,
1: nazionalidadea.
2: Ez, bai, badakit, baina kuskusatu egin dut, eta arrazoi badu.
1: Egi, Euskal Herritik kanporak aldo egiten daiz.
0: Baloia.
4: Ariz be, zera.
2: Armeniarra da?
4: Ez, Gipuzkoarra, baino armeniar bizkaitar bat.
0: Bai. Tarteka begiratzen du Ganara eta Frantziara.
1: Baina, Niko Serrano balean eskin, aia ma! Ni Ganarek joan nintzen mundialean, mekau la leche. Baloiarekin Iñaki, hortxe da baloiare barruan jarri du. Erdirak eta egiteko bertu, azkenean, erdirak eta ustela.
0: Barrene kontrolatu nahi du baloia, aurrera egin nahi zuen, baina ez du alboko sakerik aterako jokaldi hortatik.
2: Hogei eta hamar irabazten Baskonia, lehen laurdeneko 7. minutuan.
1: Jauregi Zahar baloiarekin, Juri Bertxitxeri honek ezkerrera jokatu gura du Niko Serrano kontrola. Atzera jokatuko du Jurik erdira, 36 urte, eskarmentu itzela, baina entrenatzaile guztientzat ordezka ezina zarauztarra. Baloiarekin Jauregi Zaharrek luze Iñaki dagoen ingurura, ez da iritsiko, baloia realarena da.
0: Gustara jakin daikoan nuke, zelairatu denean Juri, Gedesek eta berak izan duten konversazioa, nolakoa izan den, ze AOPK mintzatu zaio Portugaldarra eta Jurik parre egin du, eta horre gongo daritz, zuetan ere artean bezala, asestraren bat.
1: Zure artean asestral da. Baloiarekin Sanzet, eskuine galera, jokatuko du, Arezo kontrolaiko du, ondo marran, erdirak eta egiteko, gertu baloia atzera, guru iritsikote da, bai, baina dagoeneko abantaia gabe, baloia Jauregi Zaharrek dauka, aprobetxatu beharreko momentua da, Athletic entzat, reala ikututa dagoelako, baina estu ba, aprobetxatu Jauregi Zaharrek pasea egiterako, baloia kanpora.
2: Zuzberro, nola ikusten ari zara, neurketa puntu honetan?
5: Bueno, beto dago eta bere Atletik esan, nik uste bai aldaketekin, baitarin nolekin dion bigarren zatira, esango nuke...
0: Ai, ama, zere, Patxeko, barkatu, nerea horrez.
5: Ai,
1: ama, gai, lagunarteko batean, eh?
0: Nastu eginda, Jon Patxeko, beharretzituen arriskuak hartu ditu, eta gero Atletik ekestu baliatu, orain, baloi luzea, barrene kontrolatu do. Kontrol horretan denbora galdu du eta Atletik etoki hartzeko modua izan du, baina bikain zabaldu du baloia eskuine galera. Gede sekularrarekin kontrolatu, kontrola luze joan zaio, Juri jarri zaio bidean, kornerra izango da Realaren alde, bigarren zati honetako lehen da bizikoa Txuri Urdinentza.
1: Susberro, azkar batean.
5: Bai, azkar batean hori Atletik hobeto dabil, nik ustez batez ere ba ondo eramaten duelako kanporuntz egaletara baloia eta gero gaitasuna du ba hori batez ere ba sakontasuna sortzeko galbidez.
0: Reala kornerra motzean atera du, Solerrek orain Gedesi, Gedesek Zahariani, Zaharianek buelta portugaldarari, Soler, Gedes, jokaldi ona josten Reala, Juri gurutzatu da. Ateko sakia eskatzen zuen zarauztarrak, kornerra adierazi du epaileak.
1: Gelikako jokaldiei zuku gutxi ateratzen diarreak.
0: Batez, gutxi ez. Orain Zaharian aleginduko da baloia lapikoan jartzen, hortxe da bere erdirak eta Alen Zutoinera, Dani Diazi aldaratzean minik ez, eta Rupere zen jokozkanpoko adierazi du ondoren epaile laguntzaia.
1: Txema, zein izango zenuke dela Zaharianen doaietako bat? Hiru urteren ostean.
0: No pentsatu, eh?
1: Barre egitea.
4: Doairik eta esto.
1: Gertuteren bat, zerbait?
4: Ez diot bat ikusten.
1: Hortxe ba, Txema Ñibarroren analizia.
4: Ez diot bat.
5: Ez berdina izateko, ez. Osa, esan nahi, bueno.
1: Nirekin alderatuta, Nerea, adibidez?
6: Ez du jokatu, ezin da, balora, ez du jokatu, ez?
5: Ez que gainera, jokatu duenean askoten egin du egalean eta hori ez da bere posizioa. Niko golatzen diot, batez ere babarruko erdilari moduan, hirugarren altuera horretan, askatasun gehiago izan zuen partia batean baondo gontzala, batez ere bire egiten barrutik, baina ezke gutxi ikusiago, eta nik uste bere postuan gero eta gutxiago.
0: Oso gutxi, minutua gutxi izan ditu, izaten dituenean, ba, oro arrestitu, ez ditu baliatzen, eta egia da, ba, modu horretan zaila dela. Ni temporaldi hasiera honetan, gorputza botata ikusten diot, alegia gimnasion eta lanpiska bat egin duela, eta pentsatzen nuen, bueno, oraingo honetan, baina...
1: Ja, futbola oinarekin, karekin jokatu behar da futbolean.
0: Bai, baina gorputza botatzea ere garrantzitsua da.
1: Bai,
0: ez
1: bai.
0: Jokatzen dut baldin mazara, ba...
1: No, Errusiarra.
5: Aipatu behar baldin badegun nik esango nuke, ba, baloia, esan teknikoki, ba, baloi geldikako jokaldietan ipintzea, jaurtitzaile gisa, esango nuke, ba, baita ere jaurtiketa baduela, eta gian azken pasea, baino ezberdina izateko, ez. Osa, horiek dira bere doaiak, baino esan behar dut, Realean egoteko, eta atzerritik etorrita,
1: Amabi milioi euro, Maitane.
0: Bai, eta nik uste ez dela profesionala, ehunean, guk ez dazkigun kontu mordoska batean nahastuta ere ibili da Arzen Zaharian eta gripeak, gaixotasunak, COVID-a, lesioak eta kristo guztiak, ba hoxe da, emaitza.
1: Baloia Juri Bertxitxek ezker, galera! Aipatu dituzu danak alergia izan ezik, erdirak eta egin du Niko Serrano, baloia kanpora joako da. Kornera izango da talde zurigorriaren alde, dagoeneko kopuria galduta, ez da egit, bigarren zatiko bosgarrenan, neurketako zazpigarrena Atletiken alde.
0: Nik zuri kontra egiteatik sei ditut apuntatu da bigarren.
1: Sei izango dira orduan.
0: Ez, arrazoia betizu daukazu, nola izango dira da.
1: Aurei izarrek aterako du kornera. 79. minutuan, utxeta bat, maroan zanadien golak balio du. Atletikin pieste bat beroketarik eta egiten. Amargarren aldaketa egiten badu Terzicek. Kartzelara doa, kartzelara. Erdirak eta egitu Jauregi Zarek oso ustela baloia marreroren eskuetara.
0: Bueno, Lebarbier eta Karrera ikusten ditugu, Realaren aulkira datozela ikusiko dugu, Zelairatzeko ote den. Edo Lebarbierrek petoa kendu du eta Gorka Karrera ere petoa eransten ari da. Barreneren kontrola itzela Ruperezi eman dio, Ruperezek barrurako bidea hartu nahi du, baloia galtzeko zorian. Iñaki Ruperez Beitiari eman dio, honek Ibai Agirrerekin jokatu du, Ibai Agirrek ezkerrera zabaldu du, handa Gedesen pasea atzera, Sergio Gomezek kontrolatu du, Zaharian, Sergio. Sergiok atzerago Ibai Agirreri. Otreko harrak berriro ere Sergiori Gedes lehen ikutuan, Zaharianekin, eta Zaharianen lehen pasea lehen ikutuan, ba atletiki oparia izan da.
1: Baloia Oian Sanzetek ez du kontrolatu, baina ala ere denpora izan du, baloira iristeko, ormotel Oian Sanzet, gero Falta eskatzen zuen Santetek, ez dagoela faltarik, baloia Gerek. Gere Navarrenak eskuinegalera, Iñaki Williams iritsiko ote da, iritsi da bai, kontrola ez da santu-santua, baina aurre egiteko aukeran Iñaki, baloia atzera jokatuko du Jauregizar, presionatuta lo hartu du Jauregizarrek eta kendu egin diote baloia.
0: Barrenek kendu dio baloia, baina gero kontrolak ies egin dio eta alboko sakea Athletic entzat izango da. Eta lehen Sanzet motel bainoak aso Dani Diaz oso bizkor, bizkorra da.
1: Bikain Dani Diaz jokaldi horretan. Baloiarekin Dani Vivian. Dani Vivianek bentzari demango du eta atzera jokatuko du. Hor da. Baloiarekin Mikel Santos, motzean jokatu du, Dani Vivianek berriz ere Mikel Santosi.
2: Minutu eta maitzaritz.
1: Laurogeita batgarren minutuan gaude anoetan momentuz maroan zanadiren golak balio du txeta bat Atletik horre.
2: Lehen laurdena baitu da huesan, hogeita lau eta amasei aurretik galbiatiren mutilak eta gogoratu, minutu gutxi barru, amabi bat minutu barru, ba, Kaixama Masterseko final erdiak hasiko direla, Nafarro Arenan, Artola eta Rezusta Lordi eta Mari Ezkurrenaren aurka lehen neurketan, ondoren Ezkurdia Talbixu, Zabala eta Iztuetaren kontra.
1: Baloia Iñaki Williamsek bizkarrez hor aurre eraman zuen gura zuen da baita eraman ere bere potentzia baliatu hor da panterarean sartuko da atzera jokatu beharko du Arezoren laguntza ere badauka Arezok erdirak eta dauka Arezoren erdirak eta ba, ona zema ez da inorre iritsi beste egalean gire nabarrenak baloia juriri jurik emotzean oianek berriz ere juriri jurik ezkerre egalera baloiarekin gere zakonean juriri juri ondoko marra da. Azke pase eman du, ez da horre materik. Arezoren beste pase bat, buru eta erdian! Zenbat arrisku jokaldi Athleticek. Eta ezin bat ondo amaitu.
0: Baloia bitan pasada, Realaren area txikitik errematatzailerik ez da izan, eta horri esker salbatu da talde txuri urdina.
1: Baloiarekin Arezo katzera, Bibianek gerena barrenak erdira, Nico Serrano ezkerrera jokatuko du, Jurik atzera jokatuko du, baloia Rego dauka, Rego gerena barrenari honek ezkerre galera, Nico Serrano atzera, Jurik atzera, Rego dagoen ingurura honek motzean Jauregizarrek eskuine galera, hor da Dani Bibianek Jauregizarrek atzera, orain Athletic kontrolana eginez, Realak ere ez du ba, aurrera pos hori ematen, baloia, guruzetak aurrera jokatu gura zuen, Iñaki Lentzaterne sakonean Nico Serrano, ez dago jokoz kanpoaren sartu da, baina abantaia galdu du, Nico, jaurtigin du, marrero katera du, beste aukera hon bat Athletic.
0: Berriro ere Iñaki Ruberez atzean utzita Athleticeko jokalaria aukera izan du, baina ondo marrero, bota ba.
1: Torri gara, Lubakiaren beste aldetik anoetara eta gauk eman beharko dugu kopuruaren berri. 9.600 eta 78 lagun gaurkoan Mikel Baena Radio Euskadiko launari esker, hortxe kopurua.
2: Txema,
1: ipurua
2: bat.
4: Gehiago.
2: Orain berritu ostean zema kabitzen dira ipuruan?
4: 7.000.
2: Ustenun gehiago zirena, ustenun 9.000 bat zirena.
4: 7.000.
1: Kimia eta...
2: Bai, puru eta laurden.
1: Txema, konbidapenarekin sartzen da.
2: Aldaketan baitanen.
1: Eta dago,
0: Gedesek eta Ruperez egutzi dute berdegunea, Lebarbier eta Gorka Karrera zelairatzeko, 8 aldaketa beraz, Reino Mataratzok egin dituenak.
2: Zer, Txema?
0: Ezin dugu impugnatu jada.
1: Baloiarekin, Dani Diez. Kaldu egin du baloian jabetza, guruz eta zakonean, mekainake, inakiare barruan, ez toka abantaiari, kaldu egin du abantaia. Sergio Gomezen aurrean baloia atzera, guruzetak eskuine egalera, Arezo are barruan erdiraketa ez da ona barkatzen ari da ze ondo ari da iristen are ingurura eta ez da esmatzen ari.
2: Zuzberro, Athletic oso nagusi hasi eta buka, eh?
5: Bai, batez ere, bai, batu egun bezala lerro artean agertzen direlako jokalariak min handia egiten dutelako, ez da, gainera Reala momentu honetan zabal dago, saiatzen ari dako, bai, erasoan gehiago esortzen, eta Athleticek ondora maten du baloiak barrutik kanporuntz, eta gero bere eraso galak agertzen direla direnean, ba, baloia arean sartzen du, baino egia da, area barruan ez dela ondo moldatzen ari Athletic, asko sortzen ari da, gero jokaldi asko keza maitzeko edo gaizki amaitzeko.
1: Eta hori arazoa da, nerea, ze askotan gertatzen zaio, ez da kasualitatea, bai. Beraz, hor badao arazo.
5: Bai, ondo iristen da azkeneko metroetara, baino gero azken erabakia edo azken errematea ez da ona izaten ari.
0: Ba, Baina sikiera iritsi egiten da eta Reala ba bigarren zati honetan apenas ikusi dugu, Mikel Santos atezaina arazoetan sartzen edo lanean jartzen. Gorka Karrera kontrolatu du Dani Diazek emandako baloi hori. Beitia, Pacheco. Pacheco ke Sergio Gomezekin jokatu du. Sergio Gomez, Oñez, aurreruntz, Barrenerekin jokatu du. Barrenek barrutik Solerrekin egin du bat. Solerrek pasea ondo Zahariani, Arsenek zer egiten digo ezkerregale horretatik buruzburukoaren bila. Jaurti egingo du, bere jaurtik eta kornerrera, partidako bosgarren kornerra txuri urdinentzat. Lau minutu, Arauzko laurogeita marrak betetzeko eta golik ezpadago Atletikek laugarren Euskal Herria txapela irabaziko du. Soler, erdirak eta egiteko prest, Dani Diaz dauka inguruan, baina valentziarrak badirudi baloia lapikoan jarriko duela. Eskuin besoa, jaso du gora, hortxe doa Solerren erdirak eta zau errematerik baloia. Atletikek urrundu du buruz, Lebarriere kontrolatu du, Sergio Gomez eban dio, Sergio Barrenerekin jokatu du. Ezkerregal horretan, Barrenek Zaharian dauka ondoan. Hortxe utzi dio baloia, errusiarrari. Pasea Karrerari sartu dio Zaharianek, ondoko marratik atera aurretik kontrolatu du Gorka Karrerak, baloia atzera Lebarbier lehen ikutuan, ai, Patxekori, Patxeko baloia kontrolatu nahi izan du, aukera ona zen, jokaldi ona josi du talde txuri urdinak, baina ondoren, Luken Beitiak egindako falta dira zidu epaia.
6: Ba, jokaldi horretan kalitatea erakutsi du, Pas hori oso zaila zen.
0: Horrelako gauza baditu, baina dizdira dir-dir ezin da momentu batzuetan bakarrik.
7: Reala gaur galtzekotan Euskal Herria txapelan zazpi final ditu gaurkoarekin eta garaikur bakarra.
0: Bai, hori da, pandemia betean, ano eta utxik zegoela.
6: Baloiarekin Juri Bertxitxe!
7: Osasunaren aurka.
6: Oian Sanzeti, oian ma, oianen oparia eta aukera garbi izan daiteke.
0: Carlos Solerri eman diolako baloia, ai, Solerren pasea Karrerari, gehiegi zabalduta baloia kontrolatu du eta denbora eman dio Realak Atletik tokia hartzeko. Dani Diazek Atletikeko hiru jokalari ditu inguruan, Beitiari eman dio, Beitiak baloia Sergio Gomezi, Realak orain, baigalez aldatuta, ezkerretik egin nahi du min, Ander Barrenetxea dago, Iñaki Williams dauka parean, Solerrekin jokatu du, kontrola luze joan zaio Carlos Solerri, Atletikek urrundu du, baloia zelai erdian, Jon Patxekok dauka. Bi minutu, larogeita margarren ere iristeko, Patxekok Luken Beitiarekin jokatu du, Beitiak Dani Diazi eman dio, Diazek zaka dauka ondoan, Lebarbier inguruan, alboko sakea behartu du, Horrela Begako jokalariak.
7: Luzatu galdu zerbait epaileak?
0: Ba bere gogaren arabera aldaketak egon dira makina bat, baina ez da gipa.
6: Zer luzatuko du.
7: Aritz, zuk utxeta bateko esan dezu,
6: Utxeta bateko esan dezu.
7: Ez akigue ofizialgi kontatzen duen edo ez?
6: Nik uste dut honek bikoitza balio beharko
7: hori
6: gurea delako.
7: Idazkarien kontua da.
6: Bikoitza.
0: Eta idazkariek arauak demoraldi hasieran argi eta garbi azaldu zituzten.
6: Ilaratu, baloiarekin...
7: Ez dara baita gira.
6: Ezke realetik, hor da, impugnatu egin behar dut, ez da horre emaitza doblea. Hor da, Niko Serrano naztu egin.
0: Eskarmentu daukagu epaitegitan ere. Dani Diazek, baloia loratuta, Gorka Karrerari eman dio, Gorka Karrera jauregizarren aurrean galdu du.
6: Jauregizarren atzera jokatu gura zuen, baina bere pasea txarra da, Dani Bioani aldalatzea, laurogeita bederatzigarren minutuan gaude, ba, laugaren epaiak ez dauka, kartel txori nik uste dut hau itzegin da dagoela. Bestela, nosatu egin beharko lukete, eta uste, bai,
0: orain,
6: kartel
0: txo
6: hartu du orain.
0: Ez duzu ikusten, 100 metrora daukazun bideo marka gailoa, baina orain dilaro eta
7: garrenean
0: gaude.
6: Amar minut, epa, horre, zapaldu egin dugu, Iñaki.
7: Berazteik ez du luzapen luze bat nahi,
6: Ez du luzapen analiziarekin hasi behar du orain, analiziarekin.
7: Analiziarekin ez, baina bauratu, futboltegia orain, bukatu bezain pronto, futboltegia.
0: Patxeko geratu da hor mina hartuta, Iñaki Williamsek zapaldu egin duelako, zutitu da, Elizondokoa, eta berehala ikusiko dugu zenbat geratzen zaion final honi.
7: Txemak ere ez uluzapen luze bat nahi, eh?
6: Erne.
0: Barrenek izan dezake aukera, area barruan lurrera, Regok egindako penalti eskatzen zuen, Barrenek epaiak ez du ez erradierazi.
6: Argi eta garbi gendu dio baloia, arrisko hartuta, bikain Alejandro Rego, bikain!
0: Hiru minutuko luzapena.
6: Baloiarekin ezko jogaletik, Eren Abarrena lurrera joango da, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, epaile laguntzailea. Nik esan dut, Rego ez dela azkarra, baina Barreneri buruzburukoan irabazteko nahikoa meritu dauka.
0: Baloia, Ibai Agirrek dauka, Sergio Gomez, Carlos Soler, Solerrek Barrenerekin jokatuko du. Ea zer egiten duen Barrenek. Aloia galtzeko zorian donostiarra alboko sake izango da Realaren alde. Solerrek denborari galdu gabe Barrenerekin jokatu du. Solerrek atzera. Sergio Gomezek berriro ere Barrenerekin ezkerregaletik jokatzen orain Reala. Ibaiak irrekorlo hartu du, Lebarbierre kontrolatu baloia, Zajarianen jaurtik eta zuzen zuzenean kanpora.
6: Osake izango da horrenbeste Atletiken alde, Mikel Santosek ez dauka presarik, luzapenaren berri ez daukagu. Adur beraz,
7: bi gelditzen dira, bat erdi izango da gutxiago, ze telebista badakizue atzerapenarekin doala.
6: Beraz, beste minutu eta erdi inguru. Anoetako neurketa amaitzeko baldin eta Realak golik egiten espadu bentzat, bestela penaltia gongo lidateke zer ne, Iñaki aukera izan dezake, hortxe da, alean sartuko da, bizikletarena egindu, nahazten ari da, ezkerre galera, ze txartu. Atletikekoak alean sartzen direnean itxutu egiten dira, behin eta berri, zinbat aukera onare hartzean, bat ere ez aukera onare.
0: Aukera ona izan du bai Atletikek final hau erabakita usteko, baina ez du baliatu hor. Iñaki Williamsek luze jokatu du orain talde txuri urdinak arrakastarik gabe.
6: Baloiarekin Oian Sanzet ezkerre galera, Niko Serrano orain denporarekin jolazera Niko Serrano, Gerena Barrenak esaten dio, lasa izan eskatzeko hor, baloia atzera, Jurik Jauregizarri honek atzera go, Dani Bibianik ezkerrean dauka Mikel Jauregizarrek Jurik atzera jokatu beharko du, presio egitera orain bai Carlos Soler, baloiarekin Mikel Santoseke luze jokatuko du baloia guru dagoen ingurura, baina antzan ez guruz eta jokoz kanpo zegoen.
0: Baloia Realak izango du azken aukeraren bila talde txuri urdina. Solerrek dauka baloia, Zajarianekin jokatu du, Zajarianek Barreneri eman dio, Atletik presioa egiten eta baloia berreskuratzen. Segero Solerrek egindako falta dira zide baia.
6: Solerrek egindako falta, zenba geratzen da dur?
7: Ba, 10 segundu inguru honekin bukatuko da.
6: Bona, honekin amaituko da. Neurketa epaiari begira gaude, Luis Bestarti begira gaude, gustora dago anoetan eta momentu zesti ordulariari begiratzen epaie.
7: Honek ez orain 8 hartu behar.
6: Jaure izan hori izango da, orain pinganillotik kaso egiten eta orain bai amaitu da. Neurketa Atletikek irabazi du Euskal Herria. Txapela merezita ere anoetan Reala baino gehiago izan da Maroan Zanadik 48. minutuan buruz egindako golari esker Realak huts, Atletikek ba!
7: Bueno, Txema, Osasunaren lekuko Atletikek hartu du, huts eta bat, nagusi izan da, lehen esan bezala, si eta buk talde zuri gorria.
4: Bai, ez, gehiago izan da, neurketa guztian lehenengo zatian ere, eta bigarrenan aukera gehiago sortu dituela, ekimena gehiago eraman du jokana ere, eta bueno, ustez, merezitako garaipena lortu dela gaur.
7: Abantzenz, Reala makal gaur, oso.
3: Bai, nahi bereziki bigarren zatia etzait bat ere gustatu. Baina digarrena oindik eta motela gintzait eta oindik da astu, no ez? Marrero esango nuke izan dela niretzat jokari honena digarren zati hontan. Eta ezer gutxi ez, atera iteke mendik positiboki. Bueno, aukera uki dutena zaila da, ia da olako kontestu baten ibiltzea, baina bueno, ez dute proetxo atera eta bueno, minutuak galtzituztena, ba, minutuak eukituzte, baina ezakiz, ez puntuaino baliozkoak izan dian.
7: Zuzberro, txapelak orain, ba, Zarauzko peajea pasako du, zer balora ze egiten duzu?
5: Merezita. Azkenean ere emango duela Atletikek, ezta, esango nuke nahiko agula agertu egindala Erreala, batez ere ba, altzeruntze, bere ateruntze, korrik egin beharre zuenean. Atletikek batez ere bigarren ezatia bat natornerearekin hobeto kudeatu egin du, bai aldaketen bidez, nik uste Sanzetek batez ere ondo zapaldu egin duela zelaia, eta epatu dugun bezala, ba, proetxatu zaurrean zegoela markagailuan, ba, horre derroarteko espazio hori aurkitzen, ba, Realak aurreruntze egin beharre zuelako, bertan Sanzetak gertu, kanporuntzera eman, eta gero, bueno, bueno, ba, batez ere akatsak egin ditu Atletikek area okupazioan, ez da, ba, horre jokaldiak bukatzeko garaian, baino nahiago hori, ba, ez sortze gaino, da, eta hori da Realari gertatu zaiona.
7: Euskal Herria txapela beraz, Atletikek irabazi du aurten, 2026 urtean, berdegunean Zuri-gorriak nagusi, bilbotarrak nagusi, ezakizuen arteko leia hori Maitane Gaiaz, nork irabazi duen?
6: Maitane izan da argi eta garbi, txapeldun ez dago dudarik, nik Euskal Herria txapela eramango dute azortziaren bestaldera, eta gure arteko ba, boxeo kombate honetan, gaurkoan Garratz nagusi, zoriona Garratz, ez da askotarako, eh?
0: Segi, zugere peaje hartuta beste galera.
6: Bueno, aurrez ez du merezi, txapel de sari banaketa kontatzea, ni uste merezi.
7: Azkarra baldin bada, badakigu ate joka dauzkagu albiste dietako langideak ere.
0: Baina agintzea gustatzen zaio, Adur, konturatu zara ez da?
7: Bai, hau, orain azkar banatuko dute txapela?
6: Ba, hor daude, zain ez dakit...
0: Gara ikurra ikusten dugu.
6: Mikel Etxarri ere badator.
7: Momentu segi, bai.
6: Ea, aldera, gara ikurrekin, eta Mikel Etxarri bera ere bai, gara ikur bi, eta txapela ere bai.
7: Turrientes, telebistan.
8: Badago zerro betua gelikako jokaldia zuk esan bezala, intentsitatea baina ez da falta izan txapel honetarako.
9: Ez, ba, inekun derri da zela, intentsitatea ego martxela, eta hoi, gelikako jokaldi batean sartu egute, hori korregitu eta orain deskatzatu eta aurrera.
8: Da dator liga, partidu gogorra izango duzue, tira, zer moduz dago taldea.
9: Bueno, hau partidu erritmoa mantentzeko zen, pena bat galdu izana, baina, bueno, orain deskantzatu eta datorren partidua preparatzea.
8: Eskerrik asko.
9: Eskerrik.
8: Eta orain irabazle batekin egongo gara, protagonista garrantzitsua gaurkoan izan ere demoraliko lehen minutua jokatu ditu, Beñat Prados. Arratsaldeon, Gabon.
10: Arratsaldeon.
8: Tira, garaipena garrantzitsua zen taldearentzat, baina zuretzako gaur jokatzea are garrantzitsuagoa.
10: Bai, oso garrantzitsua, ez? Azken finean uste dut urte bat eta erdia titular jolastu gabe, urte bete pues lesioa eduki nuenetik eta bueno, oso pozik minutuak ukitzeagatik eta bueno, sentsazio onak ukitzeagatik.
8: Zer moduz ikusi duzu taldea, intentsitatea egonda, aipatu dugu Torrentesekin ere, eta Euskal Herria txapelak merezi izan alako partidu serio bat, gainera zuen taldeak Atletikek ondo jokatuta.
10: Bai, uste dut partidu oso serioa egin dugula, egia da pues, aldaketa batzuk egin ditugula pues, gutxiago jokatuten jokalariak pues, minutuak eukitzeko, baina bueno, uste dut partidu oso serioa egin dugula, taldea ondo egon da, okazioak izan ditugu eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pose gaude.
8: Eskerrik asko.
7: Bueno, ba, Turrientes eta Beñat Prados, Aritz eta Mikel Etxarrik, ba, txapela eskuartean, zuela ikusi dugu.
6: Bai, hortxe ikusten dugu, Mikel Etxarri bere ondoan Kortabarria, Iker Goñi, Euskadiko Futbol Federakondoko presidentea, eta Jose Maria Morrortu ere bai, eta une batetik bestera ziko da, Sari Banak eta Atletikek laugarren aldiz irabazitu txapela, horren bestez Osasunari aurre hartu dio, hiru garaipenekin Osasuna.
7: Hori kontatu eta berehala boletinera, albistetara.
6: Gero Iñaki eta Ibarrek dauka bestea. Bat bertan bera geratu zen.
7: Ibarrek bat.
6: Bai, hori da.
7: Osasunak 3, Atletikek 4 eta
6: Real Madrid. Txapeldunaren sariala jaso du Ander Barrenetxeak.
0: Argazki ateratzen ari da Mikel Etxarri, Nacho Kortabarria, Iker Goñi eta Jose Maria Morrorturekin, bostekoa denei emanda. Ez da argazkirako geratu Barrenek edo taldekideen gana aldegin, baina zaile goteko esan diote eta orain Iñaki Williamsen txanda da.
6: Iñaki Williamsi kopa orain Inazio Kortabarriak bostekoa, Jose Mari Amorortuk ere bai, Mikel Etxarrik ere bai, ondo zautzen dute elkarrek guzti hauek, Iñaki Williamsek oraintxe jaso du kopa eta txapela ere bai, horre Mikel Etxarrik eman dion txapela jantzi du. Iñaki Williams Panterak Atletik da 2026ko Euskal Herria txapelako irabazlea orain familia Argazkia Barrenetxeak. Iñaki Williams, Kortabarria, Morrortu, Etxarri eta Iker Goñi protagonista, ba honekin amaitzen da urtengo Euskal Herria txapela, Athletic nagusia noetan.
2: Eta honekin amaituko dugu guk ere, gaurko saioa beraz, Maitane Urbieta, Ariz Gaiastegi, mila esker, eta bidai, bueltako bidai ona izan ari zure kasuan.
6: Bai, hasiera
0: batean. Nik ere bueltatu beharko dut etxera.
2: Ba, mi oztu bertu gozoaz, Maitane.
0: Ba, baino etxera bueltatu behar dut, nik ere azortzi hartu behar dut.
2: Eta peaje ere, basa behar duzu.
0: Bai, zara usti pasa behar daukat.
2: Ba, ordaintzera.
6: Maitane, Maitane, itzulera hon, eh? Kirolegez, itzulera hon esaten dizut, eh? Danona.
2: Aio, ikote.
0: Aio, Gabon.
2: Eta nere avance, nere azuzberro, Txema Añibarro, eskerrik asko, eta Gabon, zuei ere.
5: Gabon. Gabon.
2: Eta entzule, zuei ere, eskerrik asko, beti bezala, ba, gure irratia piztagatik, eta Euskal Herria txapelako finala gurekin. Bizitzeagatik, eta guk orain, ba, Iñaki Berastegi hitza eman aurretik, Ainhoa Mendibururi eman behar diogu hitza albisteekin, ba, berak, karriko dizkigulako albisteak. Ainhoa, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon. Milaka herritar kalera atera da gaur arratsaldean etxe bizitza eskubidea dela aldarrikatu eta espekulazioaren aurkako protestan. Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deitu du protestan, haserre ikusi ditugu gaur kongresuan etxe bizitza dekretua bertan bera geratu ondoren. Bilboko manifestazioan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
12: Ba, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat dioen pankartaren atzean milaka pertsonak, gazteak batez ere, abiatu dira Arriaga plazatik udaletxeraino, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak eta etxe bizitza sindikatu sozialistak deituta. Bi erakundeok gogor kritikatu dituzte Espainiako gobernuaren bi dekretuak, haien iritziz ez dutelako sakoneko aldaketarik proposatzen. Hane, Salvadorrek hitz egin du horien izenean.
13: Erdigunean duen helburua da errentarien eta espekulatzaileen etekinak eta irabaziak blindatzea.
12: Gogor baita ere, eskuinaren aurka, EAJ barne, interes espekulatzaileen alde jarduten dutelakoan, ala adirazi dute, berehala hartu beharrako neurrien artean, hause besteak beste.
13: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
12: Gauza horrela, mobilizatzen jarraitzeko beharra aldarrikatu dute hemen Bilbon.
11: Eta Bilbo aipatuta, Arriaga aurrean kanpaldia egiten ari diren herritarrek estatu mailako greba orokorraren premia azpimarratu dute. Joritz Karrera bozeramalea.
14: Etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
11: Euskal Autonomia Erkidegoan 160.000 etxe bizitza eraikitzeko egitasmoa prestatzen ari dela adierazi du gaur Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza sailburuak Austriako hiriburuan Bienan aste honetan egin duen bidaia ofizialaren azken egunean. Iñaki Odriozola lankidea Bienatik berri emaile.
15: Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 160.000 etxe bizitza eraikitzeko adina lurzoru badela, dirua ere badagoela, baina plangintza falta dela. Hain zuzen, Bienan 100 urte baino gehiago aurrera eraman duten plangintza jarri du eredu, eta eredu hori eraman nahi du gurera lurralde plan sektorialarekin, non, noiz eta nola eraiki erabakitzeko.
16: Orain arte, bagenekien zenbat babes ofizialeko etxe bizitza eraikin nahi genituen, eta plan honetatik aurrera jakingo duguna da non eraiki behar ditugun eta zein erizpideekin.
15: LPSA astapenetan da idazketa prozesuan eta horren berri emateko sailburuak agerraldia egingo du azaroan legebiltzarrean.
11: Bolote Hegazkin konpainia hartzeko dunen aurre konkursoan sartu ondoren kontsumitzaile eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak bertako hegaldirik ez erosteko eskaria egin du. Gomendio bera egin du Euskadi Irratian Jon Ortiz erreklamatuko abokatuak.
17: Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta aste batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba, gian, bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango, ez da.
11: Izan ere, Bolotea Hegazkin konpainia Loiuko aireportutik irtetekoak ziren hainbat hegaldi bertan bera uzten hasia da. Errepidetan arazorik ez segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar euri egingo du batez ere arratsaldetik aurrera termometroak ez dira 25 gradutik gora igoko. Gaueko 9 eta 11 minutu hurrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian gaueko 10 informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Mirana bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabinero ketu horretik.
3: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITBren eskutik.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, futboltegia, Iñaki Berastegi.
6: Entzule lagun futbol zale, Gabon eta ongietorri futboltegira. Saio berezia dugu gaurkoan, gure ohiko egiturarekin batera, amaitu berri den Euskal Herria txapelaren finalosteko protagonistak ere entzungo ditugulako, edo behintzat entrenatzaileek esaten dutena bai. Ariz Gaiaztegi eta Maitan Urbieta ditugu lan horiekin, Anoetako Barrunbeta. Baina horrekin batera, Bizpeiru gai jorratzeko asmoz, gatoz gaurkoan ere, gaurko hamarrak bitartean, gizonezkoen lehen mailako ligaren etenaldi horretan segitzen dugula aprobetxatuta, zazpi jardunaldi hauetako bost euskal jokalari onenen zerrenda egiteko eskatu diegu gure adituei. Eta bestalde, Efe Ligari ere begiratuko diogu Iñaki Goikoetxearen Eibar aztertzeko asmoz. Eta noski, Iago Barrasateren bigarren masterclassere izango dugu. Gai horiek aztertzeko gaurko deialdian, Keoma Fuentes, Nerea Bantzenz eta Aitor Manterola sartu ditugu. Gurekin bat egiteko bidea, badakizu zein den, bidali zuen mezua, galderak iritzia, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, Mirari Egurtza dugu gaurkoan ere agintari, gaueko 9 eta 14 minutu, asgaitzen.
5: Euskadi Irratian, futboltegia.

0: Iaia gobeko bederatziak eta laurden, aste ontako gainagusia esango dugu, joko baten antzekoa dela, izan ere gure adituei, garroburotan aipatu bezala, eskatu diegu, gizonezkoen, lehen maian jokatu diren zazpi jardunaldiak kontuan hartuta, ba, maiarik onena eman duten, bost euskal jokalari aukeratzea, eta noski arrazoitzea. Jokalari bat edo beste aukeratzeko, erabateko askatasuna izan duten, nolabait esatearen, eta pentsatzekoa da, zerrenda horietan desberdintasunak izango direla, izenei dagokionan, eta baita baukerak eta horiek arrazoitzerakoan ere. Amaieran ere, aurkezleak bere egingo du, eta alegin ginduko gara, denon artean futboltegiaren top bosta egiten, eh? Gure entzulek nahi badut ere, euren top bost hori, bidali dezakete, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Gaur gurekin dira, Keoma Fuentes, alde batetik, Keoma, Gabon.
1: Gabon guztioi.
0: Aitor Mantero ere gurekin da, Aitor, geixo Gabon.
2: Gabon, danoi.
0: Eta hemen txezegitzen du alboan, Nerea Abantzensek, Nerea, Gabon.
3: Gabon.
0: Ea, bueno, partida horren ostean, pixka bat gaua alaitzen dugun, ez, partida ez da beste munduko izan, ez da?
3: Hoi da, azkeneko minutu pixka luzin zaizkigu, eta behar, oaingoan berpizten gean.
0: Bueno, ba, esan dugu, joko bat daukagula, joko bat daukagula saioa azteko, eta suspentserik gabe, gero arrazoituko dugu, jokalari bakoitza zergatik, eta bar. Baina, bakoitzari eskatu behar izuet zuen top bosta, gogoratu, gizonezkoen lehen mailako, bazazpi jardunaldi eta hauetako bost jokalari honenak, eta erronda guztia egin eta gero, ba, arrazoituko dugu. Nerea, zuzeu.
3: Nia txeko naiz.
0: Bostak jarraian.
3: Venga. Jon Guridi, Pauli Ibañez, Mikel Oyarzabal, Gerena Barrena, eta Moncayola.
0: Bere ala itzuliko gara, ze itzeske daukat Ariz Gaiaztegi anuetatik, baina paradosekin, Ariz?
4: Bai, entzun dugu Euskal Telebistako seinaleri esker, baina orain aia lasaiago bi hitz egiten dituen berarekin, baina Gabon eta sorionak.
5: Apa, Gabon, eskerrik
4: asko. Bueno, biztan da ez, ez da partia ofizial bat, akaso tentxo apur bat falta zen, baina jokatzea beti da garrantzitsua eta irabaztea ere bai.
5: Bai, uste dute azkenean partia garrantzitsua zen, minutuak ez genaukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partidu serio egin dugula, eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partidu oso serioa egin dugula, eta bueno, garaipena lortu dugu, eta oso pozik gaude.
4: Eta hobeak izan zen, eta Atleti nagusi izan da, eta merezita irabazi du.
5: Bai, uste dut baiet, lehen esan dudan moduan, uste dut partidu oso serio egin dugula, okazioak uki ditugu, atzean ondo egon gara be bai, eta bueno, uste dut merezita garaipena.
4: Garaipen honek ez ditu puntuak ematen, baina aurrera begira konfiantza eman lezake alegia. Talde irabazle bat bihurtzeko berriz ere Atletik, ba, horrelako garaipenak ere behar dira.
5: Bai, uste dute oso garrantzitsua dela, ez? Gainera lehen esan duan moduan, ohikoak ez diren jokalari batzuk egon gara, nire kasuan adibidez uste dute urte bat eta erdi titular moduan jokatu barik, eta uste dute niretzat eta nire taldekidentzat oso garrantzitsua zen minutu hauek, konfidantza hartzeko, hanketan minutuak sartzeko, eta bueno, gainera garaipena lortu dugu, eta horregatik oso pozik gaude.
4: Belaneko lesioak betire alarriak denbora asko eskatzen dute, baina zure kasuan pentsatu baino askoz ere gehiago luzatu da kontua, edo luzatzen ari da kontua.
5: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela entrenatzen hasten edo partidoak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuena da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait pues kompetizio ritmo hori hartzea, eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
4: Eta ez terrese izango, ez? Hor Gerena Barne indatzu bueltatu da, Jauregi zar dago, Galarreta dago, Rego dago. Bueno, ez terresa, baina Beñat Pradosek ere erakutsi du Atletiken joka dezakela eta oso maila altuan.
5: Bai, eta hori be bai oso ondo hitz egiten du Atleti buruz, ez? Azkenean kompetentzia hori eukitzea guretzat erdilarientzat kasu honetan oso garrantzitsua da. Hobetzera eramaten zaitu eta bueno, entrenatzaileari konbentzitu behar dugu minutuak emateko eta horretan gaude.
4: Baina, eta azken biak etaldaren inguruan liga zida, zazpi jardunaldi gerat jokatu dira, Atletik gauza oso interesgarriak ikusi dizkiogu, beste batzutan, zailtasunekin ere bai, ze puntutan dago taldea?
5: Bueno, uste dut partidu oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen geratu zaigula pizka bat ari garaipena ez dugula lortu, baina uste dut taldea ondo dagoela, eta bueno, espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra pues garaipena lortzea.
4: Hori da, Rayo urrengo aurkaria, norketa zai izango da, denak diren moduan, etxetik kanpo, baina Baiekasek badauko arma berezi bat, atletizale asko joaten dira, armaietan sekulako giroa goten da, bizaleak ere oso ondo uztartuta, orain falta dena da, garaipena eskuratzea eta gora behira jartzea.
5: Bai, azkenengo partioetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira, eta bueno, irrikaz gaude partio hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
4: Baina, asko posten gara, zuzeleian ikusteaz eta horren maila honean ikusteaz, beraz, zorionak eta zailanean.
5: Eskerrik asko, zuei.
4: Bueno, bau etxek, bainate Pradozen esanak Iñaki, guztera, erdilari Zurigorria, izor, horren beste denpora urte eta erdia ipatu du, hasierako hamaikakoan egon barik, erraz esaten da, baina pentsatzen dute gurutze bidea ere luzea eta gaurra izango zela. Bueno, gaur ondo jokatu du eta segurunik berari ere indarra emango diola, gaurra emanduen maiak.
0: Ba, seguro, baiet, bainate Prados berrez ere zelaian ikusteaz posten gara. Ez dago gure top bostetan, ba, apenas jokatu duelako, baina etorkizun batean agian akaso egon liteke. Dita batean, errepikatuko diguzu Nerea, Zuria berriz ere gure entzulentzat eta guretzat.
3: Venga, Jon Guridi, Pauli Ibañez, Mikel Oiartzabal, Gerenea Barrena eta Moncayola.
0: Keoma, dita batean?
1: Ba, Mikel Oiartzabal, Unai López, Barren Etxea, Unai Simón eta Jon Martín.
0: Eta etor?
2: Mikel Oiartzabal, Pablo Ibáñez, Oian Sanzet, Gerena Barrena eta Iker Muñoz.
0: Top bostorretan ere egon ziteken beste bat, Marrero, akaso, ba maitan horbeta dago Marrero erik maitan, aurrera?
6: Bai, Unai Marrero erekin gaude, Unai Kaixo Gabon.
7: Gabon, bai.
6: Bueno, bigarren zatia jokatzea egokitu zaizu, bi geldik eta eder egin dituzu lehen bost minutuetan, baina ez da posible txapela irabaztea.
7: Ez, bueno, txapela irabaztin egin nun, bakin egin amistosoa zala, baina, bueno, zeri jo hartu dugu gorko partidua, azkenin, ba, bueno, ritmo, gure ritmo hartzeko, ba, bali joan partidua da, eta, bueno, zori jo. Arrezgaldu indau, geldikako baloi baten, baina, bueno, gauza asko ondo inditu baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzelo positiua.
6: Geldikako baloiak, aldekoak direnean etekin gutxi ateratzen zaie, eta aurka direnean asko sufritzen du Realak.
7: Ba, bueno, egile da urten, erasuen ez gehala asmatzen, bai, bueno, aukerak euki diteu, eta, bueno, nik uste denbora kontu dala sartzeko, eta bueno, gorkuen jasotzie, ba, tokazegu, bai, bueno, nik uste oinarten ego, ba, bueno, zendo ongeala, partidu batzutan igual detaile batzuk euki diteu, ba, geski ongeanak, baina, bueno, ez dideu gol asko jaso, eta, bueno, ba, bueno, hobetzen jarraitu behar dugu, eta oztago balio behar gorko partiduk.
6: Hori da, ze ikusten da hobetzeko badagoela, ez da, zalantzak ere izan dira batez ere denboraldi hasieran, ez da gizuek barrutin nola ari zareten, bueno, ligan zazpi partida jokatu dira, Europako debuta Bournemouthen kontra porrotarekin, ez da egiten nola ari zareten denboraldi hasiera bizitzen aldagelan?
7: Bueno, guk gure hartin konfiantza eta lasaitasun hori da gehu, ez? Ikustea kanpo nervioso la jendie, baina bueno, ni uste lasaitasun puntu bat eukiberdala, hau luzi dela, partidu asko hau de, maratoi bada.

0: Ba, eguneroko lanak ekarri nau ba, nire estatus honta, eta horta garaitu erden nire eguneroko lan horrekin, eta bueno, zentra nire burukin, taldekidekin, ba, hobetu, astero, egunero, eta tokatzen zatenin, ba, beti indeten bezala, ni zen, eta disfruto kanpo futbolin, ze, bueno, disfruta ite dut dena batea.
1: No ez tokatuko zaizun badakizu, esan nahi dute Matarazzo finkatuta duka Europa Liga marreroren zat izango da, eta ligan tarteka jokatuko du?
0: Nik Matarazzo esate honin, kanpo futbolea, eta listo, eta gustoa. Konfiantzi bandit misterrak, taldekideak konfiantzi banari, eta oso gustoa nago danekin.
1: Liga bueltatuko da, bi asteko etenaren ostean, ja berriro ere puntu gozez eta etxean anoetan jokatzeko gogotxu pentsatzen dut Depor dator.
0: Bai, Depor, ba, ondo hasian taldie, negaina aurre gurtin, ba, bueno, segundatik ilozin taldi, baina ekipo potenti, dira ez, aurten primerako, eta bueno, azte hau dakeu preparatzeko, eta gaina etxin jokatze deu, eta bueno, oso egun politxe izeti espere deu, eta no, atea, ba, lan ona in, eta iru puntuek atea.
1: Osondo, segi fuerte lanean, unai mila esker.
0: Kere asko maitane.
1: Hortxe, Unai Marreroren hitzak, Euskal Herria txapela galdu eta gero, utxeta bat gaur Atletiken kontra.
2: Osondo, ba, gero berriz ere bueltatuko gara anuetara, ba, dida baten entrazaiek ere esan dutena, ba, biltzeko. Bueno, gure adituek egin dute euren top bosta, bueno, badira, ustut, irurek errepikatu duzen bakarra dagoela, Mikel Oiartzabal, ez da plenoa izango nik ez dudalako sartu. Nere boste jokalariak, eta bada, errepikatzen denik, Unai Simon, Jon Martín, Pablo Ibáñez, Unai López, eta nik Iñigo Argibide sartu dut. Horrela, berritasun gisa. Galdera erraza da, zergatik bai Mikel Oiartzabal, bueno, zuek irurek esan duzu, Aitor, Oiartzabal, bai, zergatik erabaki duzu zure top bost horretan sartzea.
3: Bueno, Oiartzabalen inguruan hitzak esan da daude, danak, ez? Baina, ez dakit, nik usten diozu bain jokatzen, eta ba, ematen du, ba, ez dakit, Griezmann bat, Atletico Madriden, suelto, zelaia nahi duen tokian azaldu, gorago, berago, eskerrago, eskubirago, lidergo hori, ez? Hor hartu du, eman dio entrenatzaileak edo, bueno, Griezmann esan eta adibide bezala, ez? Bat izan daiteke. Estilo hortako, tegit, gehitu indiola esango nuke bere zehai, ez? Bere
2: ezaugarri
3: zoragarri hoiei, ba, beste hori gehiago, ez? Eta ahi da erakusten, ba horretarako ere maila badaukala.
2: Edo nola ez zu iruditu, edo iruditzen pixkat, ez egite ritmo hartzea edo koste egin zaiola, minutu asko pilatuta, mundialetik dator. Joma, Nerea.
4: Ba, neretzako, ezke, oitu digu ja maila batera, ez, deno, ja ematen dugu, pentsatzen dugu, eman behar dula kriston maila beti. Eta bere kasuan, ba, igual ez geha justuak izaten ari, ez. Azkenean, golera begira, egia da igual ez dala ibili argitasun horrekin, baina ematen diguna, taldeari ematen diona, ez, ba, pas, asko da. Bai, leherro artean mugimenduak, gero nola fijatzen dugun jendia, presioa, ez, bera eredu izaten da. Gero gauzak, jokalariak gainditzeko aukerak ez dutenean taldiak, askotan berari begiratzen diote guztiak. Eta berak ulertzen du irakurketa, kriston irakurketa daka, non dago espazioa, nola egin dezakeen hirugarren gizona, edo ze eman behar dion jokuari, eta nundik, beste batek aprobetsa dezan, ba, egoera hori, ez, eta hori askotan igual ez da ikusgarria.
2: Ez da enbirillantea izan Oiartzabal, golen aldetik eta, baina betiko bere beste lan hori, eta, bueno, lider izateetik, haratago doan beste lan, futbol lan hori ere egin duelako, ez, aukeratu duzu.
4: Bai, beti garbitzen du jokaldia, beti egiten du hobeagoa.
2: Guri di bakarrik Avancensek aipatu du. Bueno, Sevillaren hasiera onarekin ere lotuta egongo da. Zergatik, Jon, Guri di?
5: Bai, bueno, egia da Guridik Realean ez zula hola aukera berezik uki, gero Alabesen denboraldi onak inditu, eta iruditzen zait, bueno, Sevillak, ez, aipatu zunen Jon Guridi fitxatu hartzula. Ba, bueno, zalek ez zutela hartu hola jokalari, osea, fitxaje onba bezala, o fitxaje berezik bezala, iruditzen zait, hasiera honetan, ba, jokalari importante izaten nahi dela, fisikoki lan handi egiten du hor zela ierdian ere, ez, bueno, gol bat darama ere lehenengo partida hauetan, eta irutzen zait, atzetik ere lan ondik iten duen jokalaria dela, eta ez dela baloratu urte guzti hauetan, ez, indako, bueno, bere ibilbidea.

0: Ez beti pixkat beste nitzalean, ez? Egia da, realean, ba, bueno, jokalari honekin kointzitula hor zela hierdian, ez zula bat ere, bueno, errexauki. Bueno, hemendik atera bar izan zun, Alabesen lain bikaina egin zun, eta nik uste tortik etorri dela beraukera, eta iruditzen zait, aprobetsatzen nahi dela, eta lan ondia egiten nahi dela lehenengo partida hauetan.
1: Gola sartzeko zailtasuna izan da, ez? Pixka bat, ba, Iluz Garziak berak Alabesen garaian eskatzen zion zerbait, orain ere eskatzen diona, ze jonguridik egiari zor, aukerak beti dauzka, aukera mordoa, kostatzen zaio pixka bat esartzea, baina gainontzeko guztia egiari zor egiten du. Beste gol bat daramana, eta lan arloan eta uste dut Alabesena aipatu behar dena, Aitor, Pablo Ibañez, nik neuk ere, Pablo Ibañez aukeratu dut, zalantzan ere uste dut keo makortxe hortxe zeukala. Bueno, Pablo Ibañez ez, Alabesek sekulako demoraldi hasiera egindu, zer iruditzen zaizu ematen diola Pablo Ibañezek, eta zer emandu bereziki demoraldi hasiera honetan ba, Nafarrak, zela jarri horretan.
2: Beti guztatu izan zan nahi hau ez, Pauli, baina osasunan etzun asko jokatzen. Baina atatzen bakoitzean nahi irutzen ziten beti kumplitu baino gehiago itezula ez? Bueno, kumplitu bai, beti, torir ez da erresa. Tori baino gehiago ere iteko gaitasuna basekala ez? Eta horren, bueno, ba, gola danez, futbolan, saltza eta danai brilua emate joan ba, zaman bezan zartu zuen golura kopako zehara, finaleako.
1: Semifinaletan.
2: Eta gero baina Alabesen ba ikusten diot ba berdin, baina galoi batzuk hartuta bezala edo ez da git
1: jokalari
2: garrantzitua sentitzen da Kikek eman dio zea hori eta hori ba agian Osasunako jokalariarekin konparauta ba ez da asko aldatu baina beste zerbait behari antzemate zaio jokatzeakoan, da taldia izan emate joan, ba, lana nahi beste, ba, baloia galdu eta presilluan da beti hor dago, ez? Eta
1: laguntza guzti horiek, ez?
2: Laguntza, gero jokalari, bueno, hanka sartu erdanean sartzen du, eta, bai, langilia eta hola, eta, bueno, da, baloia kindare, ba, moldatzen da, eta, bai, taldeko jokalari... Eusein taldetan eukitzeko jokalari bat niretzako.
1: Kama, bi unai epatu dituzuzuk, nik neuk ere bi unai horiek dauzkat. Simon, egia da uste du Getafearen aurkako golen partian akats bat egin zuela, baina gero Barsaren kontrako sekulako geliketak egin zituen, eta, bueno, Atletiken, ba, gere Navarrena, Sanzet eta Basedo, baina zuka dibidez, Simon aukeratu duzu.
3: Bai, nik uste dute atezain bat neurtzeko gauza garrantzitsua dela defentzaren azken leherroko bez, ba, komportamentua ikustia. Depende atezaina, ba, defentsaren konportamentua zeharo aldatzena. Eta onairekin gertatzen dana da, ba, defentsa lasaitu egiten dala. Onera hitz egin da, eh? Hau da, konfiantza dakate. Beak ondo egingo dula, geldituko dula, kontrola pian dakala egoera, eta aipatzeko bezala, ba, nik usteet bere hanketako jokua izan dala normalean, ba, urtetan zehar, ba, pixkat hobetzeko, ez? Gauza bat. Eta horten nik hor pauso bat aurretik ikusten diot. Da, gero, ba, bueno, aire jokoan nagusi izaten da beti, kanpoko frontaleko jaurtiketatan kontrolpian izate ditu, defentza aurrera juten danean espazioak ondo kontrolatze ditu, osea, oso kompletua da. Baina niretzako, ba, urten ikusten diot, ba, egia da, ba, pausu bat aurrera egin dula.
1: Nik lehen esan dut, Oiarzabalek zituela soilik hiru puntu, baina Ibañez ere bida hiru dauzka, zenereak eman dio boto bat, ez da? Aitorrek beste bat, eta nik beste bat. Argi dago gure bosteko egiten Oiarzabal eta Ibañez fijoak direla, hemendik aurrera beste hiru aukeratu behar dira. Errepikatu direnen artean, uste dut Jon Martin berare errepikatu dugula, egiari zorrealak ere atzean zeltasun ugari izan ditu, baina ez dakit, niri behintzat Jon Martin irutzen zait, ez dakit, zuen iritzia fidagarriena, edo, ez dakit, nola ikusten duzuen?
0: Bai, bueno, nik ez eta aukeratu, baina egia da, zuei entzun da, esan dela babitu. Bazan, aukeratzeko beste jokalari bat, ez? Bueno, ia oso maila ona eman zuen jokalaria izan zen. Iruditzen zait goiti, bueno, denak eramate itula, fisikoki, bueno, besten gaineti da biela, ez? Kontzentrazio mailan ere badaki, ez? Noiz atera bardun aurrelariarekin, ez? Presio egitea. Eta nik uste, aurtengo denboraldian, ba, lidergotza horrekin ere atera dela, ez? Ba, iaz, ba, hendik, ez genuen ezautzen guztiz Jon Martinez, eta nik ustez bueno, oso demoraldi hona intzula, eta urte, bueno, beste konfiantza batekin atea dela, baloiakin ere, baloi irteeran, ba, bueno, ondo ida ere ez, eta nik ustez realeko atzeko lerre hortan oaintxe bertan, lider bat baldin badago bea dela, ez? Gio ikusi dugu txarz beakin sartu dela, beitia ere, beitia oain gehioi dela jokatzen, baina iruditzen zait norbait aukeratu behar baldin bada Jon Martin dela, ez? Goiti, bueno, denak ematen ditulako eta tabadela seguru bat, ez? Realaren atzeko lerroan.
1: Oihar zabalek iru puntu, Ibaina ezek iru puntuz, Jon Martinek bi, baina kasi lau ere izan zitezken.
2: Nera ipasatzen zion berdin. Ostras.
1: Bueno, Jon Martin izan ziteken.
3: Nik hor bai aipatu nahi dut ere moago besteko daukan inteligentzia, ez? Ez dala hain ikusgarria, baina beti intervaloen distantziak nola bau este itun. Eta oso gaztea izan da, ostara, badirudi askotan esaten dezu, jode, eske hartu duen erabakia, adin horrekin hartzia, uste dut ligan, bi baloi bakarrik galdu ditu dula jokatu partidu guztietan. Eta hori ez da erraza.
1: Bueno, hau dos jarri behar dugu azken jokalaria aukeratzeko. Hor aukera asko daude, Unai López, Girena Barrena ere errepikatu duzu. Aitorrek gaur esaten zian toposta pixkatea ipatu denean, ea Girena Barrena gustatzen zitzaidan, berari baietz. Aitor, Girena Barrena. Bueno, Kasteiotik etorri da, bigarren maiatik, sekulako maia eman da. Bastakit pitbull edo deitzen dioten, nola deitzen dioten, zelai erdian jokatzeko duen modua gati, baina ez duten dena jokatu tertzitzen agindupean, baina egiari zor maia honean, ez? Bueno, eta gainera jauzi hori nozitu gabe momentuz.
2: Bai, hori ni joan esatea, ez? Bigarren maila oso maila hona eman zun, baina greia lehenbiziko maila eta batez ere Atletik batea ba, saltua dago, ez? Eta hor leku hortan zelai erdian daula. Eta ni Castellonen ba, pixkat ikusi nion daula, eta esaten nun, joe, hau, une burren gortian Atletik egon berdu, eta arriskua, amaikakuan egoteko ere, ez? Eta banekan gogua, konfiantza ematezian, ikusten nun, basala gai, hor Atletiken leku bat izateko, eta, bueno, eta jo pozgarria baita ere, ba, bueno, pixkat, ba, jokalari berriak eta etxekuak azaltzen dianean, ba, hori pozgarria eta beak irudikatzen du hori.
1: Argibidere, kasutzen da, ez? Bueno, gaur gainera 2008-10 arte berritu du, uartearrak dena jokatu du, bazaten kasu gehiago, Pablo Ibañezek erustot iaia dena jokatu dela, argibide, bueno, eta txandatziak ere egon diren aste hauetan, aste bikoitzetan eta hori jendeak astearen ganeta, ba oso, oso garrantzitsua da, eta, bueno, nabarmentzeko moduka. Bueno, ba, futboltegiaren top bosta, beraz, nahi baduzu, gero Nabarrena jarriko dugu bosgarrena bezala? Nik ere zalantzan nuen, base bueno, horre, beste aukeraren bat, Moncayola, Iker Muñoz ere aipatu du adibidez, Aitorrek, Guridi, Unai López, nire ere Gierizor, Unai López ere raiorekin asko gustatu zaitez, beti euskarri fisiko bat, eta bera ondoan, badena mugitzeko, ez, bainat San Joseren planetan. Bueno, ba, Oihar Zabaleta Ibañez bai, iruna punturekin, eta horiekin batera, futboltegiaren top bosta, Oihar Zabal, Ibañez, Pablo Ibañez, Unai Simón, Jon Martin, eta bainat Girena Barrena. Demora aldia maitutan, nakas egin genezaken beste bat, demoraldi osoarena, eta ea bat ematasmatzen dugun, zaila edo nore ikusten duzu, Bueno, Unai Simón asko jokatuko du, Pablo Ibañez berak ere, Jon Martin, bueno, Oihar Zabalena, kasi esango nuke, gauzak normal, Oihar Zabalena.
0: Egon godela,
1: ez? Bueno, ba, horixe, futboltegiaren top bosta, eta top entrenatzaile baten gana, jo behar dugu orain, azteko lezioa jasotzera.
4: Jagobaren masterclassa.
1: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterclassean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba, Gabon.
5: Gabon, Iñaki.
1: Bueno, simpliki azalduta, zer da kamera taktiko hori?
5: Bueno, kamera taktiko da, ba, bueno, gu daukagun aukera bat, ba, ikuspegi orokorra eukitzeko partiduena, taldiena, ez? Normalin, futbol profesionalin mediako atxizeneko plataforma irabiltzen dugu danak, eta mediako atxek, ba, bueno, daukez bi aukera, ez? Partidu ikusteko bat da plano telebizibu zan daigun, ba, telebiztan guk ikusten dugune, eta nik normalin horrik ustetxo azbai partidu gazte burutan, eta gero, ba, bueno, aztin ziarri aztertzeko orduan, ba, kamera taktiko irabiltzen dugu, ze hor daukego, ba, bueno. Ikuspegi orokor bat, eta batez be taldean kokapena ikusteko ba asko zaudi da.
1: Bereziki horretarako dauna, ez? Kokapena, lerron arteko distantziak, baloi aurrun dagoenean jokalari bat non dagoen ere ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benetan ematen duenen artean ona, ez da?
5: Ba, ize plano telebizioko bakarrik baloi jarraitzen dau edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoaz ikusi aldozu ba dana, ez? Zure taldean portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik urrinen dauzenak zer leitzen daben, eta esan dozu modu, nik bat ezue kaso horreitzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro beherin be, ze distantzi dauzen, eta uste hori gaur egun oso garrantzitu dela.
1: Beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerron arteko distantzietatik aratago, beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera taktikoa edo bereziki horretarako?
5: Bai, mila gauz, baina aldozuz jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeria dukezu, eta editetezun momentun, ba, mila gauz, baina aldozuz, ez, marrazkisek egin daien aldozuz, fletxak, fokuk, mila gauza, gero moten dozko aukeri bai kamera taktikuk abiadura desberdinetan ikusteko partiduk. Zuke, ni normalin esan daigun abiadura errealin ikusteot, baina daukizu 0,5 ikusteko aukeri, askoz geldixau, eta daukizu 1,5 edo bixen ikusteko aukeri bai, bueno, WhatsAppeko audixik modun, ez, baina bueno, ez da gini eskapa hutsaz, batzuk hor bixen eta ikusten dabe, baina ez niri usteate abiadura errealin ikusti.
1: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oroar?
5: Ez, balen partietako gauza bat zan, baina entrenamendutan gero eta talde gehiak erabiltzen dabe plataforma desberdinek, ez? Adibidez, bi pro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badaukie kamera taktiku, eta guk aztertzen dugun dana, isi dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronekin beha ziri talde asko lana itxen, eta dronak be ikuspegi hori motetzu. Batez, egun nahi dugune da ikuspegirik onena eta gero korrena, eta askotan hor goitxik hartzen dana, eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, ba, zuk bankeliotik ezin dozu ikusi, edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi, eta orduan hor diferentzia ondize da.
1: Partidoa baten egongo bagina, atxeen aldian, normalean, analista, datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin edo ez dira kamera taktikoaren korteak izaten.
5: Bai, ez guke bueno, azkenengo osasunan bebe, Mallorcan batez be analisti egoten da goizien, eta guri ja gu behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko, deskansun, gu ja iPad horretan daukegu 4-5 irudi ja kamera taktiko, lehenengo zatikuk, ez? Ba, bueno, zuke motetazu garrantzik gauza batei edo bestia, baina adibidez, ez dakit, presiñoko lan horretan igual arazuk badaukezuz, horren hiru lau imagine heltzen di deskantzun, edo balei irteran arazun bat badaukezu, edo oso rondoin basu, edo argazkiren bat igual, bataldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek 4-5 imaginak eukitzen dugu zatzen aldizien, eta oso baliagarri zediz. Azko maten, jokalarizia esplikiti ondo da, baina jokalarizia deskantzun, buru hor dauk ez, zepazetan lehenu zatzen, zeizengo abigarren, eta askotan errez hau eda, imagen bat askoz grafiku hau eda, eta guk badaztaldik atzenaldi oso erabiltzen dabenak, eta bideo bat itzen dabenak horraz. Egun normalin imaginakin funtzionetan dugu, eta 4-5 imagen adierazgarri, azaltzeko pixkatu lehenu zatiko gauza honak, txarrak, digarzat izan zetorreleiken, erabiltzen dugu gaur egun.
1: Beraz, dena bezala neurrian, ez? Kamera taktikoaren erabila eta korte horiek ere neurrian, ez? Bereziki atxen aldietan, ez?
5: Bai, pasau jat, torri analisti eta 8 imaginakin, eta nik lehen zati xasun zazarre, eta igual esan, hamen imaginik zuzo erakutzu, hamen beste gauza bat esan biakue, zota kabalio rei zaten dara, eta entrenatzaile duk beti azkenengo berri bi, eta horrek batzutan ondo datoz, baina atzen aldi zen be, momentu batzutan, ez dakit, beste gauza batzuk igual garrantzitzu hau edi, eta horre analistian lana hori da, baina entrenatzaile erabakitzen dau, ze garrantzi emon horre irudisei edo nondi jo piskatatzen aldiko denbola horretan, ez?
1: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaia egon armaietan, errugbian entrenatzaia nagusia egoten den moduan, Luis Enrique Galdi baten egin duen moduan?
5: Bai, bitxo, hori azkenengo Madrilen elkartu guneinen entrenatzaileok lehen guaztin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen goitxik asko zobet ikusten dela, eta futbola pixka torretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez dugu olan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzu goixen bat, eta analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez da feedback hori elte jatzu. Eta ustot entrenatzaile batzuk eulertzen dugu entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dala tensin hori mantentzi jokalarixei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik ustot hori garrantzitzu dala, ez bakarrik goitxik ze irudik ustan dan. Orduan, hor egon zan gure hartin beholan, entrenatzailean hartin olako debate bat, eta esan duzu modu, Luis Enriquek hori egin dau, eta igual horruzkun leike futbola, baina nik neuk ez dakit behien ikustat entrantzatik garrantzu dela goixen baino.
1: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek nahiz eta berdegunetik izan non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ezpelin badu, ba malo, ez da?
5: Bai, ez, bakiz bat nara, ez dakit oinen beste datu daukeguz, da inbeste gente ez da fin, eta bai, baina garrantzitzen entrenatzaile da, eta berdegunin daukesun zentzazin hori edo, niri pasete jate bai, entrenamentu amaitzen danien zentzazin bat askuten amarru, eta gero pasete ez diz datu guztik, GPS-ianak, eta kamera taktikoanak, eta horiena, eta batzen horrek itxen dau, zan daigun, ba, indartu zure zentzazin hori edo, beste batzuan pentsatu, oste, igual konfundiutena, baina nitzako garrantzitzena berdegunin pasetan dana da, eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, esentzazin hori, bat kantzauteo bada espada, animauteo bada espada, askotan goitxik hori dana ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzena bai.
1: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren
5: bai.
1: Aurrera pausa hundu izan da.
5: Bai, gaur egun guk partiduko plana edo zan daigun isixabeti geixenok analiztia zitzen dugu. Zer gaitxik, zeberak ja aurkarixan kortik eta oso filtrote monten dozkuz, norben bai, kamera taktikotik, hortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantzisak, metruk, oza, dana, ikusileke bai nun dauzen espazizuk, horrein oso garrantzitzu anitzako, detektetik nun dauzen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutzuz, leko baten edo bestin, emoten dutzuz bizkarrera, emoten dutzuz aurretik, emoten dutzuz zentral eta lateral artin, edo euskarrizen albora, edo, eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetik ikustu hori oso garrantzitzu dut, orduan gaur egun, analistiaz batera itxen dugu guk lana, gero egize da, ba, bueno, analista batzu dauzela zelaire torten dizenak, beste batzuk ez, baina ikustot teknologizik emondozkun aukera bat dala, eta hori ustot gaur egun danok aprobetxeten dugun sozer dala bai.
1: Oso ondo, ba, Jagoba Arrasateke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta aurrengo ostiralera arte, Jagoba.
5: Bale, agurrineki.
6: Futboltegia.
1: Bueno, iaia amalau minutu, gaboko amarrak izateko, eta azken gaiari heldu aurretik, beste hartu eman bat, azken hartu eman egin behar dugu Anoetarekin, entrenatzaileek esan dutena, laburbiltzeko asmoz, az gaitezen talde txapeldunetik, Ariz Gaiaztegi, Tartzitzek zer esan dugu?
7: Bueno, ba, posik agertu da, teknikari alemaniara, lortutako garaipenarekin, ala ere, ba, azken egun eta asteotan egin duten lanarekin geratzen da, eta prozesu batean enborgelduta daudela aipatu du, eta gero, ba, izen propioak Iñakia izan ere, ba, gaurko neurketak batez ere, ba, jokalari batzuen egoera, ba, baloratzeko erabili baitute, Bibianen inguruan esan du, bueno, minutu gutxi jokatu dituela, baina, luzaroan jokatu barik, eta, bueno, ba, jokatu duena ondo jokatu duela, eta gainera, ba, duelo guztiak irabazi dituela, eta posik zentzu horretan Maroanen golarekin ere bai, ba horrek konfiantza ematen duela eta animatu egin die beste batzu ere ba dinamika horretan sartzera eta bueno, Alejandro Regoren inguruan ere egin du berba aipatu du gaur, ez, Euskarri postuan hasi du neurketa eta gero zentral moduan eta bukatu eta bietan ondo moldatu da eta berak esan du ba, bi postuetan ikusten duela, jokalari hibrido moduan definitu du eta esandakoa bueno, ba, batzutan erabiliko duela postu batean eta beste batzuetan beste batean eta izango duela bere aukera. Azken finean, ba, hori, bueno, ba, gaurko parteari aparteko garrantziarik eman gabe, ba, pozik gertatu denarekin, eta batez ere, ba, jokalarien errendimenduan jarri du azpimarra.
1: Eta, beste aldetik, Maitane, Reino Matarazok ze nabarmendu du partidu ostean?
8: Bueno, ba, onartu du partida zaila izan dela txuri urdinentzat, baloi erraz asko galdu dituztela, baina normaltzat jo du, ba, jende asko edo jokalari asko estreinekoz jokatu dutelako elkarrekin, eta horren ondorio, bueno, ba, konexio asko ke utxe egin dutela, edo nola ere, gaurko neurketa garrantzitsua izan dela aipatu du, ba, orain arte minutu gutxi pilatu dituzten jokalarientzat, ba, Zaharian, Patxeko, Ruperez edo eta Pablo Marin aipatu ditu. Etenaldiaren inguruan ere galdetu zaio, ea bi aste hauek zertarako baliatu ote dituen, bueno, aste bete hau, eta lan taktikoa egin dutela, gai ezberdinak edo arlo ezberdinak lantzen aritu dutela esan du, eta orain bai, bateporren kontrakoa prestatzen hasiko direla, eta eskatu du, bueno, gaurko honetan bajasko izan dituztela, bai jokalari asko selekzioekin daudela, eta bueno, ba guztiak inolako arazori gabe bueltatzea eskatu du, gero Realak hilabeteko epean 8 neurketa jokatu beharko ditu, eta Liga eta Europa kontuan hartuta.
1: Bueno, ba, esan dagoa, gaur Euskal Herria txapela jokatu da, eta Athletic garaia, eta datorren astetik aurrera, ba, Liga kontuak berriz ere. Maite Norbieta, Ariz Gallastegui, mila esker, Gabon.
8: Iñaki. Gau, pasa.

0: hortxe Aritz zerbait nahi izatekotan geratu da, Aritz?
1: Ba, Iñaki, garrotik horiek sobratzen zaizu.
0: Sobratzen da,
1: ez da niretzat, da maitan edar gusatzen dira purbaz, eta horre, garratxan malibili da.
0: Badago baten bat, baina hemen aitorren zat eta keomaren zat ere gorde behar dugu baten bat, Aritz, eskerrik asko, gerorte.
1: Venga, gabon!
0: Bueno, ba, azken gaiari heldu behar dugu, Eibar modan dago, pasaren astean Eibarri buruz hitz egin genuen gizonezkoetan, sorte apur bat eman genioen Eibarri, ez dakit sortea, Gero gila da, Sanseri buruz ere hitz egin genuela eta Sansegi galdu egin zuela. Baina gaur, ba, Efe Ligako Eibarri buruz hitz egin behar dugu, pasaren astean esan behar genuen gizonezkoen taldeak sekulako bolada hartu duela, olatu ikaragarria, sei partida irabazi ditu elkarren segidan, ez da horrelako olada, olatua edo bolada Eibar emakumezkoen edo Iñaki Goikoetxearen Eibarrena, baina esango nuke hasiera ere sekulakoa da. 10 punturekin kokatu dira Armaginak, 5 jardunaldi jokatuta, 5. postuan Atletikekin berdinduta, 10 punturekin, bide bat zaipatu, ba, Atletiken sasoi hasiera ere aparta izaten ari dela, iaz gertatutakoaren kontrara, baina esango dugu proiektu ezberdinak direla eta beste zerbaitetarako sortutako proiektuak direla. Eibarrek mailari usteko proiektua eta Atletikek Jon Uriartek esan zuenez, ba, aurreneko postetan amaitzeko. Abantzaiz, nondago bekuntza Eibar honetan? Iaz ikusi genuen Eibarrek arazo ugari zituela erasoan gehiago sortzeko, defentsan batzutan sufritu egiten zuen, baina defentsaren eta erasoaren artean agian egitura hobea zuen defentsan, non ikusten duzuzuk ezberdintasuna, bereziki emaitzetan hain ezberdin, ez, ikusteko Eibar?
2: Bueno, egia da, Eibarrek urtero bere proiektua berritu mardula, ez? Aldaketa asko eukitzeitula, jokari asko utzita jokatzen dutelako taldean, eta bueno, ba, jokolari asko jundia, batzuk Atletika, baten barrealea, eta aldaketak eondia, eta iruditzen zaita urtengo taldean ez dagoela izar berezirik, ez? Esate, osea, modu baten esateko, ba, jokalari honek diferentzia markatzitu, baina badagoela talde sendo bat, ez? 5-3-2 sistema hartan, ba, gola jasotzea, bueno, kostatzen nahi zaio, besteek ez aurkariak golak itia, ez? Eta hori iruditzen zait bi jokalari daudela oraintxe bertan, ba, bueno, bere maila onean eta taldeari asko ematen diotena, eta alde batetik dela Bayerrek utzitako atezaina, Huelmanek, bueno, partida oso sonak egin ditu, maila izugarria erakutsi du, ez, iaz Eunate baziola, eta Eunatenen maila dakigu ere ona dela, baina Huelmanek, bueno, erakutsi du hori, ba, iruditzen zaitez, beste maila baten daola, eta bestetik gero atzekaldean Alimata, ez, hor jokatzen nahi da, edo zeinek akatxite malimadu Alimata beti hortxe do zuzentzeko, izinezkoa da Alimata gaientzea eta Alimatatik urruntzea eta goleitea, eta momentu enten iruditzen zait, bueno, Ibarren ezakit izarra esango genuke, baina ezinbestekoa dela taldearen zat. Eta kontuan hartu barreko jokalaria da, Gabonetan, neguko merkatuan badolako estatu batuta, eta baja oso esanguratsu izango dalako taldean zat.
0: Zuk erasuan, hobekuntzari nabaritzen diozu edo ez?
2: Lau golin ditu taldeak, Carmen eta Angeles bereziki haidia hor aurrek aldean jokatzen, Sara Martin tarteka, baina bueno, esango duke behatzi bezala Carmen eta Angeles, Carmen ematen du pixkanaka idela oen dela urte batzutako maila berreskuratzen, belauna puskatu ondoren kostatu zitzaion bueltatzea, eta Angelesek azkeneko biden moralitan ez ditu minutu asko euki ez Espainoan ez Granadan, baina ematu ba, Ibarren ondo moldatzen haidela, eta horrekoan bueno, buruzko laintzun, eta bueno.
0: Ea zer dion Iñaki Goikoetxeak, entrenatzailea entzun behar dugu, bueno, galdetzen zioten, erasoan dago baikuntza, defentsan sendo ari zarete, ea Iñaki Goikoetxeak Sevillari irabazi ostean zer aipatzen zuen gai honen inguruan.
3: Bai, nahi baino gutxiago, oraindik nik uste gauza, gauza pila bat ditugula hobetzeko erasoa, baina egia, bueno, baloi jabetza, eta bueno, partidaren kontrol hori, askotan aurten hobeagoa dugula, ez, baloiarekin ere. Baina, bueno, falta zaigu, ez, azkenengo metro erietan, ba, bueno, beti esaten da, ez, golak arean barruan gertatzen diren gauzetan sartzen direla, ba, hor falta zaigu, ez, are inguruko situazioiek, momentu horiek, ba, bueno, aprobetxatea.
0: Beraz, Goikoetxearen ustez, Aitor, keoma, Aitor, gehiago da, partida hobeto kontrolatzea, irakurtzea, nahi baduzue, erasoan gauza gehiago eta hobeto egitea, baino, ze horrein ikere esaten du, alderdi horretan falta zaigula taldeari.
4: Ez da gutxi, partidua kontrolatzeko gaitasuna edukitzia, ez? Eta bai, behak esan duen bezala, urrengo pauso horiek edo ze hori, ez, jauzi hori, ba, erasuan gauta gauza gehiago itia, netzako urrekin batea lotuta egongo da, eta taldiak hor jarraitu nahi baldin badu, edo, bueno, hor pixka pera, edo bintat erraz zibili nahi baldin badu arazoi gabe maila egiteko, erazoa juteakoan, edo gauza desberdinak sartzeakoan, edo buelta hori, edo guaindakan sendotasun hori, ez galtzia, ez?
0: Mantaren teoria.
4: Bai, a ber, ba, goiko ezagututa eta zea, ba, hori bermatuta dengo da bere aldetik ganez, baina izaten da, ez? Ba, pixak gehiago, emango dugu atzakia, brilio pixak gehiago, abiedura gehiago, ritmo gehiago, ez dakize, oza, ez da, ja, gero igual, bueltan, ez? Min gehiago nozitzen hazi, ez? Hor pixkat, horre ongo da nere ustez igual, Eibarre...
0: Horeka hori, famoso hori, ez?
4: Bai, hoi da, neta bai.
5: Bai, Adela Herriko da, izan daiteke horrez, pieza garrantzitsua, ez? Ba, tipo, pixkat, bigarren baloia kordet, eta atake hori sortzeko momentuan. Taldea oso eroso ikuste zaio atzian, ez? Pixkat,
0: Eibarrekin bezala, ikusten ekstra bezala, ez?
5: Bai, justu berdina, ez? Azkenian erdia itxi, eta kanpotik bideratzen dute, usten dute atakatzen, txaia, eta... aria kargatzen dute pila bat, ez? Aria kargatzen dute, eta Eibarrek gizoneskotan igual hobeto egiten dutena da bigarren jokaldi hori defendatu. Eta hor zaila izaten da, ba. Hainbeste jende dakasunean baloiaren atzetik, gero batzuk aurretik jartzea hori, transizio hori zaila izaten.
0: Iaz egia da, zenbakei begiratuta eta 18 gol bakarrik sartu zituela Eibarrek, iaz, astez astea aipatzen genuen gauza bat zen Abanzens, asko kostatzen zitzaiola Eibarri, eraginkortasuna handia aterazien eraberean gol gutxi horiei, eta gol asko jaso zituela kontra, 47, baina sailkapenen erdikaldean, zegoela, neri egiera izor, iazko Eibar, defentsan, 47 gol jaso arren, gustatzen zitzen, egitura hori uste dut ondo landuta zeukatela, bosteko lerroarekin, alimata berriz ere dena zuzentzen, baina uste dut, agian akaso urrats txiki bat ere mandutela egitura hori finkatzean.
2: Bai, Eibarren beti ez, gako importante bat izan da ez, atzeko hiru, bueno, bosteko lerro hortan hiru zentralek ba, lan handia egin izan dute beti ez, erdiraketetan ba, nagusi izan dira, alturako zentralak dira, eta iruditzen zait, ba, bueno, ba, urten ere erdian egin dien fitxajeak, bigarren baloi horiek ere hartzen, ba, bueno, garrantzia dakatelea ez, lehenengo urtia da, Noe Fernandez entzat, bigarren maiati dator, jokalari gaztea da, eta, bueno, leno goiko kaipatu duen hortan, irutzen zait, badela jokalari bat, taldeari oreka mandiona, taldeari baloiaren kontrola mandiona, eta hortik ere erasoari ez, erasoi begira, ba, bueno, aurrerapen ona ez, atzekoa mantendu da, antzekoa inkluso betu inda, eta gero erdilariko, bueno, erdiko jokalari horiek jabetza handiago mandiote, kontrol gehiago, eta bueno, hor nagusi itena idea, baina alare, zuk esan zu, lau gol jaso ditut, baina lau gol horiek partida bakarrean, Levante Badalonen kontra.
0: Ez que beste lau partidan atea gutxian utzi dute.
2: Hoi da, eta gol gutxi sartituzte, baina errenta gutxiakin, esan ez, gol bakarrakin hiru puntuak eraman ditu ere, ordu, bueno, gol gutxi jaso ditu, eta gol horiek partida bakarrean, ez? Egia da, kontran markagoia dakanen, ez? Eibarri gero kostatzen zaio, ez? Beak eraman behar dunen partiaren pixua eta markagoien atzeti doanean Eibarri kostatzen zaio, ez? Bueno, aurrera pausoi ematea eta partiaren kontrola ematea. Baina, bueno, berdinketa horren aurrean edo partida oraindik ez baldin bada ireki, hor eroso ikusten da.
0: Argia, itxura batean, Eibarren kasunetan, izango dela talde bat, bueno, bat, abantaia kondo kudeatuko dituen, ez? Itxura hori dauka behintzat, gero nereak esaten zuen moduan, pixka gehiago kostatzen zaio, iniziatiba askotan ere oso atzean dagoelako, edo bere egitura normalean oso atzean dagoelako, ez? Lerroak eta bar.
4: Bai, Eibar, betiko Eibar bat, ez? Gizonezkoen taldiara referentzia hartuta, emakumezkoena pasata, ez? Ba, betiko Eibar historik hori, ez? Ba, talde sendua, goli jaso ez, bat zartu eta irabazi, eta espadeu zartzen, ba, 0-0 eta puntua bello, ez? Hori bizkate, bako gena pasata, ez? Eta gizonezkoetan ere, atzo nintzen ikusten gabian Eibar Las Palmas lemiziko zatila, eta, jo, ikusten un, Mendilibarren Eibar. Estilo, zea bat, kutzu bat egin, baloia egaleta erdiratu, rematia area kargau, bigarren baloiak, zea horiek ez? Horren, Eibar izan dan hori hor dago.
0: Hor trasladatu.
4: Hor dago, ez? Eta, bueno, polita da horire.
0: Bueno, minutu eta erdi gaueko amarretarako, gaur galdetu dizue egunez hasieran zuen top bostorrengatik, pasaren azten galdetzen genizuen partigengatik, dira batean galdetu gara dizuet, ez da gira zontan, horrendik ere selekzioneten aldea daukagulako, baina Felika eta Bigarra maia da, badauzkagu, ze jokalari ikusi nahi duzuen, ez ze partida, ze jokalari ikusi nahi duzuen azte buruan, dira batean.
4: Ba, parian tokatzen dena, ez? Telebistako mandu hartu, eta, ba, bueno, ba, bai, geure taldiak ikusi goitegu, aldan neurria meintzat, eta, ba, bueno, ba, beste gainontzian, ba, pari ontokatzen dena.
0: Abantzens?
2: Bueno, omakumezkoen euskal taldeen lau partiak albaldin bada.
0: Jokalari bat?
2: Jokalari bat, azte unontakoa, Clara Pinedo.
5: Ni gurutze eta Aibar.
0: Eman diote gainero okerrezpanez gaur, hilabeteko jokalari honenaren saria. Bueno, ba, nire abantzens, Aitor Mantero eta Keoma Fuentes, mila esker.
4: Zuri. Zuri, eskarrik asko.
0: Eta gaur ere gurekin izan zareten guzti, irugarren saio honetan gurekin izan zareten guzti, eskarrik asko, eta datorren ostirale arte. Gaur zortzi, berez ere zuekin izango garelako, goratu, guau gure audio aplikazioan ere, ba, futboltia entzungai duzula. Mila esker, gurekin izan zareten guzti, Gabon.
2: Gabon.
4: Gabon.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta milaka pertsona atera da gaur kalera arratsaldean Iruñean, espekulazioaren aurkako eta etxe bizitza eskubidearen aldeko aldarria ozen entzunda Nafarroko hiriburuko kaleetan. Iruñako manifestazioan izan da Andoni Amados lankidea.
2: Jende ugari bildu da Iruñean baitare, jende asko hemen kexu dira protestara deitu duten gainontzeko lekuetan bezalaxe kongresuak hartu duen erabakiarekin, naiz eta hasieratik esan dekretuek etxe bizitzaren arazoa ez zutela errotik aldatzen. Iker Narbona Beitia etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea eta Oihane Idoate Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearen izenean.
3: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
4: Dekretu orokorki egiten zuten azela, etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
2: Etxe bizitzaren negozio hori amaiera eman behar zaiola aldarrikatzen dute hemen ere, eta erdibiderik ez dagoela krisi honi dagokionez, edo espekulatzaileen jabetzak edo maizterren bizitzak.
1: Gaur arratsaldean bezalaxe, bihar eguerdirako manifestazioak deitu ditu LAB sindikatuak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan maizterren sindikatuaren deiari erantzunez. Hendika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna da.
5: Ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Iluntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba maizterren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
1: Ermuako udalerria tentsionatua izendatzea hori eskatu dio udalak Eusko Jaurlaritzari. Azaldu duenez, 2018-tik 2023-ra alokairuaren prezio herrian 120 baino gehiago hazi da. Eta azkunde horrek legeak ezartzen duen gutxienekoa gainditzen duenez, izendapena lortzeko aukera du. Eskararekin batera, 18 neurri jasotzen dituen plana bidali dio Jaurlaritzari udalak. Beatriz Gamiz, Ermuko alkatea da.
6: Eskairekin batera, 18 ekintza dituen plan bat dago, alokairu eskuragarria sustatzeko eta utzik dauden etxe bizitzak alokairuan jartzea bultzatzeko. Ermua, bizitzeko aukeratzen dutenek aukera izatea nahi dugu.
1: Gai saldatuta, erregaiaren garestitzeari aurre egiteko estatu erreserbetako 100 milioi upel diesel eta petrolio merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialdea beratxenek. Estatu batuetako gobernuak Europari presioa egin ondoren etorri da akordioa. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea bere alasi eta lau hilabetez, nazioarte Energia Agentziaren koordinaziopean. Denek, estatu batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kiden artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kiden arteko elkartasuna azpimarratu du eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemendik bi astera egingo duten goi bileran.
1: Cisjordanian 19 urteko Palestinarra hil dute tiroz, kolono judutarrek Ramalatik gertu aginte palestinarrak salatu duenez. Ilargi gorriak emandako informazioaren arabera, kolonoek benetako munizioa erabiliz egin dute tiro, hainbat palestinarren aurka eta gero armada israeldarrak galerazi egin die larrialdi zerbitzuei zaurituak hartatzea. Hildako gazte palestinarraren gorpua txikirik du armada israeldarrak aginte palestinarraren esanetan. Amaitzeko Arrasatera begira jarri behar gara, uneotan herrian festan nagusi baita. Maritxu Kajoi festak 50 urte betetzen ditu aurten, Elizako horman dagoen Errosarioko Ama Virginari lore eskaintza egin, eskapulariak erosi lepoan zintzilikatu eta elegante jazteko eguna daukate gaur Arrasaten. Errepidetan, Abanto Zierbanan A8 autopistan Bilborako norabidean matxuratutako auto bat dago traba egiten, eskuineko erreia itxi dute eta puntu horretan uneotan kilometro bateko autoilea da dago. Eguraldiari dagokionez, bihar euria egingo du batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore igoko. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 21.683 eta seriea 0.65.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea, eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzutea. Adibidez hau, This is the Kid, bueltan single berri honekin, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen du This is the Kid musika proiektua, eta datorren urteko hasierarako urtarrilaren 15erako iragarri dute Ghost Coat izaneko disko berri hau, lehen aurrerapena Schema Stone. Eta askoz ere lehenago, Ilonen estreinatu berri dugun urriaren 20erako iragarria du disko berria Queens of the Stone Age-ek.

Perfect izeneko disko berriarekin bueltatzear beraz Queens of the Stone Age ionen amaierarako espero behar dugu eta hirugarren aurrerapena da aditu berri duzuen Where the God Girls At.

Aurrerapen kantu asko aditzen ari zareten bezala, This is the Kid urtarrilerako, ilonen bukaeran berriz aditu berri dugun Queens of the Stone Age, eta ilonen erdialdean amaseian iritsiko da Fontaines DC-ren disko berria, bertan egongo da Tongue.

Dublindarren disko berria izango den Dopamine Chamber albumetik ezagutzen dugun bigarren kantua beraz, Fontaines DC eta hau Tong.

Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko eta talde berri bat guretzako behintzat aurkikuntza izan zena, Slow Pulp dira eta sartuko gara berriz euren Melody izeneko diskoan. Hau da Better Men.

Ez laupal taldea, gure azkenaldiko aurki kontzetako bat, aditu berri duguna, eta jarraian, Inaut Elorrietaren berri hau da erreka.

kolaboratzaile ilustreak Eñaute Lorrietaren disko berrian Festina Lente izenarekin argitaratuko duen horretan, bat artean garrantzitsuena segurazki ekoizlea den Bryce Dessner, The National taldeko kidea, eta disko berri hori ekoizteaz gain, ba, gitarrak, teklatuak eta bestelakoak ere jo dituena. Eñaute Lorrietaren album berriko bigarren aurrerapena Erreka entzun berri duguna, eta hurrengo hauek dira Plaisibo. Talde ingelesak 30 urte beteko ditu eta hori ospatzeko bira zabala iragarri dute eta baita bilduma bat ere eta tartean izango da kantu hau. Berria dena nolabait, ze euren lehenengo diskoan dagoeneko bazegoen instrumentala zen kantu bat, izen honen edo antzekoa zuena eta bertako gauza batzuk hartu dituzte, melodia batzuk, doinu batzuk eta oraingoan beste era bateko kantua osatu aditzen ari zareten Helen Keller.

Pleisibo eta euren 30 urteak ospatzeko single berria Helen Keller. Eta askoz ere countryago jarriko gara Raylan Baxter aditzeragoaz gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko. Bere disko berria ilonen 23an iritsiko da eta True Violet izeneko horregek aurrerapen ederrak dauzka, hau adibidez, Boli Plateau.

Itziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari leunekin diogu, Hermanos Gutierrez bikoaren musika instrumentalarekin, gitarretan oinarritua batez ere, naiz eta disko honetan bestelako musika tresnekin sortutako xehetasuntxoak topatuko dituzuen abestietan. Los Ojos del Cóndor du izan euren disko berriak, ba duela aste pare bat argitaratuak.

dirudienez Melbourne irian, Australian grabatua da disko berri hau, eta Puff baten gainean zegoen grabaketa estudioa, Puff Ark zuen izena The Gem, eta azkenean diskoak ere izen hori hartu du, Julia Jacqueline berria.

Eta hau da, aste honetan zehar aditzen ibili garen, Garriers Irlandarren bigarren diskoko kantua, Nobody's Coming to Save You izenekoarekin bueltatu ziren, eta gaurkoan Pins.

Eta bigarrena, ez? Hirugarrenarekin bueltatu da Rudiger. Love is a Muscle du izena disko berriak, kalean duzu ella da, eta eskuragai ere bai. Eta bertan dago kantua, euskaraz duen bakarra, diskoa isteko kantua, Anarik egindako hitzarekin, eta kolaboratzaile Miren Narbaiza. Hau da, Biegun. Biegun.

Morfin ari gara ditzen, baina hau ez da berria zehatz esateko, naiz eta argitara gabea den. 1978an grabatu zuten disko bat dirudienez, Cocoon izenekoa, eta erabaki zuten ura ez plazaratzea, eta iragarri dute abendu honetan, abendu hasieran da, argia ikusiko duela, eta aditual izango dugula kantu honek ematen zion izena, eta hau aurreratu dute Cocoon izeneko abestia Morfin. Eta kantu hau etzuen aurten bertan argitaratu duen disko berrira gehitu Kevin Morbick, baina erabaki du plazaratzea orain single modura PBJ.

0: Besteak beste Bon Iverren kolaborazioa du kantu honetan Kevin Morbik, PBJ. Eta beste kolaborazio ilustre batekin utziko zaituztegu gaurkoan.
1: And I am unhappy.
0: Aditzen ari zareten ahots sakon hori Iggy Popena da eta kantua Mogwai irena.
1: But I want to make love.
0: Taldeak iragarri du bilduma bat plazaratuko duela urte bukaeran edo datorren urtearen hasieran eta bilduma horrek izango ditu nobedade batzuk tartean hauxe singletzat aukeratu duten abestia. Iggy Pop eta Mogwai elkarrekin Underground izeneko honetan. Eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hementxe aurkituko gaituzuela berriz gaudeko 10ak inguruan Euskal Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak asteburua hartuko du hauteskundeak deitu ala ez erabakitzeko. Kongresuak bi etxe bizitza dekretuak bertan bera utzi ondoren, nahikoa babes lortu ez duela ikusita, zer egin erabaki behar du orain. Madril, Oiane Perez.
2: Orain, jendeak hausnartzeko garaia dela zioen Isabel Rodríguez etxe bizitza ministroak.
3: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Eta horixe da Espainiako gobernu presidentearen asmoa asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, hausnartzeko une hau egokiena ote den hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen hasteko bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, mezu ezkutua agian herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Hauteskunde deia izan daitekelakoan, bilera deitu du Sumarrek iganderako eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
1: Bolo-bolo zabaldu da azaroaren 29ko data, hori horrela izateko, astelenean bertan deitu beharko lituzke hauteskunde orokorrak Sánchezek. Maribel Vaquero diputatu jeltzaleak PNV hauteskundetarako prest dagoela adierazi du, alderdia lasai dagoela, Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bilduko diputatuak berriz gaur kongresuan bizitakoa tamalgarria izan dela esan du eta eskuineak aurpegia argi erakutsi duela. Gurean Eusko Jaurlaritzaren Gazte Abal programak 40 urte berako hipoteka eskatzeko bankuetxeek ematen ez duten 120 uzten duenak 464 gazteri lagundu die lehenengo etxe bizitza erosteko unean. Urtea bete duen egitasmoa positiboa izan dela adierazi du Noel Danju Ogasun sailburuak.
5: Izan ere, emandako abal bakoitzaren atzean ez dago finantza eragiketa bat bakarrik, bizi proiektuak daude, familiak daude eta etorkizuna dago. Ez dute etxe bizitzen erosketa zuzenean finantzatzen, gazte askok hipoteka ordaintzeko gaitasuna izan arren hasierako aurrezki nahikorik ez dutenean aurkitzen duten oztopo zehatza gainditzen laguntzen dugu.
1: Guztira, 10,8 milioi euro eman dira abal publikoetan. Frantzian, ia 1000 liseo itxi dituzte gaur ikasleen protesten arira sortutako istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan, eta ikasleen sindikatuak protestekin jarraitzeko asmoa adierazi du arratsaldean hezkuntza ministroarekin batzartu ondoren. Paris, Xavier Mazabal.
6: Hezkuntza ministroarekin bildu berritan argi adierazi dute euren naia ikasleen ordezkariek. Mobilizazioarekin jarraitzera deitu dute. Egunetik egunera arrakasta handiagoa dute protestek. Gaur ia 1000 izan dira itxita egon diren liceoak blokeoengatik edo aldez aurretik erabakita. Istiluak ere izan dira hainbat hiritan. Zaurituak, atxilotuak eta kalte material garrantzitsuak. 7 milioi eurotan baloratu du gobernuak orain artekoa. Ikasleen ordezkariek diote, istiluak sortzen dituztenek ez dutela euren mugimenduan parte hartzen. Baliabide gehiago nahi dituzte.
1: Amaitzeko, Irunen bi protesta bilkura egin dira gaur arratsaldean, Kolaborazio Ciudadanak eta talde antifaxistek deituta. Lehenak hiriaren segurtasunaren izenean, auzo patrullak sustatu dituen gobernuzkanpoko erakundeak Irun garbi eta seguru baten alde lemapean elkarretaratzea egin du arratsaldeko 6etan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifaxistak elkartu dira. Auzo patrullen aitzakiarekin Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzen dute salatu dute. Irungo harrera sareak bat egin du protesta honekin. Josune bertako kidea da.
7: Plaza bat da, gualde batean ginen, beraie beste aldean konzentratu dire, gure partez behintzat, zegoen jende asko, 150 persona gutxi gora bera, beste aldean asko zere gutxi gotiren. Sin mas, ez dute zer zan, ez dute zer egin, ezer. Gure lema ziren, pues, no es seguridad, es fascismo, eta gaut proiektu, eta gero, babakaren zat. Justizia eskatzeko, pues, baitaren oski. Ba, zegoen estaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que, ongi, konten.
1: Ordu erdiz aurrez aurre egon dira bitaldeak, tentsioa bai, baina entzun duzuen bezala, istilurik gabe amaitu da protesta. Kiroletan, saskibaloian, Euroligan, Baskoniak 87 eta 76 irabazi dio Olimpia Milanori. Errepidetan, Abanto Zierbenan, 8 autopistan, Bilborako norabidean, autobatek su hartu du, ibilgailua errepidean dago, Garabiak noizera manzain, eskuineko erreia itxita dago. Eguraldiari dagokionez, bihar euria egingo du batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore. igoko. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Uda zein negu, kanpintzaleak dira faktoriara ekarri dituzten protagonistak. Unai Bujanda, karabanaren aldekoa da, eta Luken Agirre Burualde, autokarabana nahiago duena. Jofe artista musikala Ego Korean izan berri da. Handik bueltan etorri zaigu baipasara, eta kontatu erosketetarako paradisua dela Ego Korea, eta kontu egin bertzaiola Patrikako karterari xautze handia egin eta damurik nahi ezpadu. Irutxuloko hitzan Donostiako Mirakontxako Fedearen pasealekuari buruzko artikulua idatzi du Maitane Aldanondok. Han bazen La Fe izeneko kare fabrika. Eta handik gertu, Antigua auzoan, Lagarto Xaboi fabrika. Zuetako batzuek ezagutu, eta gogoan izango duzuena.
1: Atxelen eta batez ere rutina aldaketa bilatzen dugu oporlekuan, eta azken urteotan, lau hormen arteko egonaldi erosuen ordez, gaientzen ari dira espazio libreko planak. Denok bihurtu gara kanpintzale bapatean, bueno, edo ia denok, eh? Oraindik datuak ere ala diote, oraindik Euskadi, Nafarra eta Ipar Euskal Herriko hortengo datu ofizialak ez dituzte argitaratu, baina Espainiako Kanpin Federazioaren arabera, azken bilabeteetan, kanpinen okupazioa, 80%-ekoa izan da, eta bungaloen erreserbak batez ere dira gora egin dutenak azken urteotan, eta azken bilabeteetan ia 100%-era iritsi dira.
2: Ba hortxe, kanpinzale zenbait elkartu ditugu, gora kanpin bizitza, oihukatzeko aitzakia eman da, Unai Bujanda, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Aurretik aitortu izan duzu mikrofona hauetan zuk kanpinzalea zarela.
3: Ai oso,
2: bai bai. Kanpina edo glampina?
3: Kanpin, kanpin.
2: Kanpina.
3: Karabanakin noa.
2: Karabanakin noa.
3: Glampinen mierda hori ni ez dut ondo lertzen, eh?
2: Ez duzu lertzen.
3: Ez duzu lertzen. Bai, bai, bai. Edo gabiltza bungaloan, edo karabana, baina erdien dauden gauza horiek.
2: Ez, eh? Ez, ez. Ez ditugu bi kanpinekin gauzen dituzkezuk?
3: Bai, bai, bai, eske glampin movida hori da denda bat, oso garestia, aire egokitu jarri behar dizuten abestela zintzara bizi hor barruan, eta gainera kobratzen dizute gehiago.
2: Abai?
3: Beraz, edo joan bungalo batera, edo erosi karabana bat, erdiko gauzak, mesedez.
2: Erdiko gauzarik ez. Txankletatan etorri zara?
3: Ez.
2: Ez.
3: Etorriko banintz krokoetan, kroketan.
2: Gauza bat eskatu nahi zut. Kendu oinetakoa favorez, eta eman buelta zure oinetakoari mai gainean. Ea ondarrik ateratzen den.
3: Seguro baietz.
2: Egizu?
3: Naizan sartzen, naizan sartzen.
2: Baina ez duzu eskutatzen agian aterako zela letxoren bateo beste.
3: Seguro baietz. Seguro baietz.
2: Luke, Agirre Burualde, egunon zuri ere.
4: Bai, egunon.
2: Zu kanpina, glampina, edo ze...
4: Kanpina.
2: Kanpina, oialezkoa, tusekontz
4: mobil
2: bat...
4: Mobil joma.
2: Mobil joma. Mobil joma, ze modalidadetakoa, nolakoa?
4: Ibilgela, sukaldea, sala, da portxea, da jardina.
2: Portxea, buah, eharra da
3: portxea.
2: Bat ez ere itzala duelako, hau da, zena komon ditu zure mobil jomak?
4: Bat. Danaikoa.
2: Bat eta nahikoa. Zenota jarriko zeniokete, batetik amarrera zuen kanpintzaletasunari, Luken?
4: Amarra.
2: Amarra.
4: Bai.
2: Tope.
4: Bai.
2: Unai Agirre Burualde kanpin. Eta Unai?
3: Bederatzi esango nuke.
2: Abai?
3: Bai.
2: Badugu,
3: amar, baina bai, bederatzi esango nuke. Bai, ze batzutan ere hoteletara soa zenean, ba, bueno, bizitzak derrepente kolpe bat ematen dizu, ez? Tortazo bat ematen dizu, derrepente gelditzen da bizitza, dori ere baloratu behar da, baina gero ba, kanpina, ba, eide bazten du.
2: Esaten duzu, ostras, hau ere ona da, ba.
3: Gauza batzuk ona ditu,
2: Buffet librea ona da, ba.
3: Hori da, baina zazpi egun buffet librean azkenean egun pare bat disfrutatzen dituzu, baina gero ja. Hobe kanpina, hobe kanpina.
2: Bueno, abikote zuen perfile zehatzago osatu nahi dugu, horretarako azalduko dizkizugun bi aukeren artean bat aukeratzeko eskatuko dizugu, bai? Erraza da. Ea, hau uste dute dagoeneko erantzun dugula, bungaloa la partzela.
3: Partzela, karabanakin.
4: Bai, ni bungaloa.
2: Bungaloa probatu izan duzu partzela, Luke?
4: Ez.
3: Ai, galtzen duzu.
4: Horreatik esaten dut.
2: Izango bazen dute, autokarabana ala karabana? Amesten hasita?
3: Karabana, ni karabana argita garbi.
4: Autokarabana.
2: Autokarabana zergatik?
4: Zagit, nahiago nuke autokarabana.
2: Errazagoa delako, erosoagoa, karakola bezala dena gainean dara mazu.
4: Horreatik anu, bai.
2: Zezuk zegin behar duzu, Unai, gero bolara kateatu zure karabana.
3: Hori da, askatasun gehiago daukazu karabanakin. Hau da, ni ez naiz geldituko, ez dakit, nazional bian area deskantxu baten orlo egiten, eskaka egiten, ez dakit arbusto baten atzean dalako hausak. Basik eta, bueno, nahiago beste leku batera joatea. Europar medio moduan, ba, asetzeko mirak. minimo hoiek igual, ez? Da hori kanpinak ematen dizu. Beraz, sueltzen zara karabanarekin, usten duzu karabana, eskatzen duzu, hartzen duzu kotxea, da joan zaitezke eroskida merkadona Carrefourera erostera. Zosea, zituzu limitazio hoiek, zosea, bizitatu, kotxea erabildizak ez usoa zen lekura.
2: Erantzun dio zaio gezu, eh? Edo komentzitu bazaitu, aitortu komentzitu
5: zaitu. Bai, erosi karabana.
2: Dena etxetik janaria. Dena etxetik ala dena barne duten kanpinoiek?
4: Dena etxetik, dena etxetik.
2: Dena etxetik.
4: Bai.
2: Bai, hortarako ozkaiua handia behar da, eh?
4: Beatik, bai, bai, dena etxetik hobeto.
2: Hobeto.
4: Bai.
3: Bueno, emate dutenak dena etxetik nire, han erosan dugu dana eta sukaldetzen dugu eta, baina baloratu behar da ere, ba, batzutan ondartzatik izatu zenean, daukasunan txiringito hor, daukasun mejilloi batzuk, marinera erara, garagardo batekin ordu bitan,
4: yeah.
3: Ba, gauzak baloratzeko dira. a ber...
2: Baiz, dena etxetik era, bon, dena etxetik eramaten duzunean, lehen da biziko biru egunetarako daukazu, gero hortik aurrera ja...
3: Ba, erosketak itera joan behar zela, dana bete, otzai bat baino gehiagokin. Hori da, kotxe bat daukazu.
2: Lotarako, lotarako, lozakua ala maindire goxo, goxo, goxo.
3: Zer, lozakua. Lozakua ez. Lozakua, ja. Hala, karabanan eta bungalouetan dakago haide gokituak, klimatizadorea, edredoia, hau da, kanpinaren imagen hori goazela ketxo baten, laro gaita medetzi eurokoa. Eta pasatzen dugula beroa eta hotza, astu, eh?
2: Badaude, badaude batzuk.
4: Ni lo berdin iten dut, ozak, eh?
2: Berdin, berdin.
4: Bai, berdin, berdin.
2: Luken. Venga, kanpinetan dagoen beste zaugarri bat, eta alde edo kontra zaueten esan behar diguzu, eh?
3: Bai.
2: Animazioa, bai, ala ez.
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Bi ala da ditu txikiak, eraz, bai, derrigorezko... Bai,
4: bai. Ambiente oso emate izu horrek.
2: Ja. Bai, guraso bezala ulertzen dut, baina guraso izango ez pazina?
3: Guraso izango ez banintz, ba, segurazki nahiko nuke isiltasun apur bat piztinen. Hori zapaltzen modu piztina, eh? Baina zapalduko banuke, segurazki...
2: Bai.
3: Isiltasuna.
2: Bueno, ba, eskerrek asko, eh? Apuntatu ditugu, orain hemen guruk adimen artifizialari zuen datu guztiak esartu ditugu. Eta zuen erretratu robota egingo digu, ikusi dugu... Zer,
1: bueno, unai da exigenteagoa,
2: bai,
1: ez?
2: Nik uste dut unai exigenteagoa.
1: Bai, bai.
2: Luken...
1: Edo eskarmentu gehiago dauka igual, edo bai, Luken zu...
2: Bueno, eskarmentu aldetik ezakit, baina agian errezago moldatzen zara dagoenera, ez?
4: Bai, hori da, hori da.
2: Baiz, egia da, zuk esan duzu, eta hoeneko kanpin denda bat izan, eta hori montatu eta horre esterila bota eta puzgarri bat jartzea, hori ja ez da. Oso urruti daude kanpin tradizionalak, ja gaur egun dauden kanpin horietatik.
3: Horrein ditu diote hitza resort hitza, bai, kobratzen duzu eta buru gehiago, eta daukate, ba, bueno, ba... Gauza gehiago, esperientzia gehiago bizitzeko dituzte.
2: Atrakzio parkeak dirudite.
3: Ai, bai, bai, bai. Batzuk badaukate, de hecho, akuapark barruan, eta, bueno, depende ze gustatzen zaizun, aukeratu zen zake gustu askotarako daude, beraz.
2: Bai, bai. Luken, zuk zentzun duzu, kanpin baten barruan ze gauza, zester bitzu, xelebre eman izan dela, ikusi izan dutela, ze kontatu dizute, eh?
4: Ze,
2: Bai, kanpin batean ze gauza, ba, atrakzio parke baten itxurako ze gauza egon daiteken.
4: Ba, ez dakit esango nuken. Animazioare oso garrantzitsua da, baina celebre, ez dakit esan. Bai,
2: Unai, zuk ikusi duzu halako gauza erraldoiek?
3: Bai, bai, bueno, gu ni berria naiz, bera, ez dakit zenbat urte daraman kanpinean, ni 2008 batean erabaki genuen erostea karabana, eta ez genuen ezagutzen ezer, beraz urtero aldatzen genuen udan, ba, 8 kanpin edo, goaz aldatzen,
2: bai.
3: Da gero, bueno, ba, nojan gaude fijo beste partea, urtean beste partea, beraz, kanpin asko probatu ditugu. Eta gehien bat Tarragona aldean eta, zein ustez dira, bueno, top dira honenak.
2: Ah, bai,
3: Ba, argita garbi, bai. Klima igual zeizu asko gustatzen, bero asko egiten duelako, horretarako klima, ez? Jartzen diozu goi barragatukin, da, negoten zara lasai. Baina hor, azkenean, ba, barruen ukitzea akuapark bat, ez dakizen bazonekin, alboan ondartza minutu batera, txiringituak alboan, miniklub, teensklub, kidsklub eta lako... gauza hauek umeentzat, ba, bueno, ba, bizitza errezagoa da. Melian ondo zaude, baina egia da, etzen zarela ora, eta umeak desagertzen direla, zulasela egon zen ezakia itzaletan edo zozer hartzen, beraz.
2: Aizu, 2008 batean, zergatik erabaki zenuten kanpinaren mundu miragarrian murgiltzea?
3: Bueno, 2008 bateko uda, izan zen burruka bat ni eta nire bikotaren artean.
2: Pandemia osteko uda.
3: Bai.
2: Ola pixkat libre izan ginen horren.
3: Hori da, bai. Handik onan ikuste danak abiltzala burbegatu, beraz, du galtzen plan bat euskeraz, genialean zen dut. Da 2008 batean, nik nahi nuen hotelak irabaztea, da bera kanpina. Zer niretzat kanpina zen, hori ketxo batekin joatea, zer duen, ostia, nora noa ni.
2: Tu sekontza askatzen badak izu, baina gero bildu egin, berda? Aste bete gero
3: hago. Da, dan loite, lurrean, hotza, beroan, ez duen, ze mierda, dau, kanpingaza. Bueno, ba, joan ginen bungalo batzuetara, ni aukeratu nituen hotel batzuk, oso onak, dana jarroen, arai guztia jarroen hor barbakoan, baina berak irabazi zuen, eta, ba, bueno, ba, argita garbi irabazi zuen, osea, argita garbi. Ze nire ideia edo nola ikusten ditu nik kanpinak eta ze deskubritu nien noen, ba, ez dauk ezer ikusirik. Beraz, urri horretan joan ginen Bartzelonara, feria bat dagoela, ikustera karabanak, ze, karo, eske, esan bi marka karabanazkoak, ni idea. Osea, kotxeak bai edo mobiak.
2: Uda horretan probatu eta, ja, udazkenerako Bartzelonara joan zinetan esan zenuen, bale, hau da nire mundua, hemen murgildu behar dut, eta
3: markak ikusteko.
2: Profesionala izango naiz.
3: Horia.
2: Ez que erratian bukatu behar dut, kanpinari buruzko apologia egiten.
3: Bosturte barru.
2: Hori.
3: Hau lortzeko eta. Ba, baian ikusi, eta ikutu genituen karabana asko, da, jaukeratu genuen modelo bat, ikusi, nola zen, erosi, da, 2022an eman ziguten, da, oinarte, da, topera ibili gara hondik. Hora, ja, gatxetak eta mierdak erosten, zaiteo de necesidade asko, baina, bai, bai.
2: Urtetik urtera gatxet berriak,
3: beti,
2: eskuratzen.
3: Beti,
2: hori bai.
3: Beti, ezke beti daude necesidade batzuk, zuk zenekiela zenituenak.
2: Luken eta zuzer, zuk gogoratzen alduzu, kanpin batean lehendabiziko pauso eman zenuen egunura, edo...
4: Atzen ez, baina, esan diate.
2: Zenbat urte zenituen?
4: Bi hir urte, hasi ginean aritzalekoa juten, aioseko kanpina, da gero, ba, iritsi izan aukera iratzeko kanpina juteko, da, ba, ez genuen ez, pentsatu. Hasiera baten etxola batea junginan, da, ba, gero gurasoi iritsi zitzaien aukera, ba, mobil joan bat erosteko, da, esan genuen, batzatik ez. Da, ba, orain arte.
2: Orain arte, zenbat urte dauzkazu?
4: Niko gehi. Ba, bi urtetikan, hor iratzeko kanpinen.
2: Baina, Luken, izango dira hor urte batzuk, gurasoen iritziari kontra egiten zaienak, eta azuketan nahiak izango zenuten, guazen hotel batera?
4: Ez, gu...
2: Zergatik jendea joaten da oporretara eta gu hemen, mobil jomean?
4: Gu beti kanpinen
2: egen. Bai, eh?
4: Bai, askotan gurasok izan digu, ze, jungo gea, ezakit, Bartzelona, eta Tarragona, da ez, gu kanpinen.
2: Eta beti iratzeko kanpinen.
4: Bai, hori da.
2: Hainbesteko izan da zuen nahia eta desio, eta hainbesteko maitasuna diozu kanpinari, orain Luken lanean ere bazabiltzen.
4: Bai, uda guztia pasaudetan, da. Azte burutan behar balin badau, ni prest beti launtzeko.
2: Barraren atzean.
4: Bai, hori da. Da, baita horren, baita. Bi aldetan.
2: Beraz, guren zulen artean, norten gudan, iratxiko kanpinean izan denik bada, badakiten hortzaren.
4: Bai, seguro. Bai.
2: Bueno, ba, badaukagu kanpinetan veterano bat, eta hasi berri bat. Eta ezagutu nahi dugu pixka bat kanpinetan ze dinamikak dauden. Ze horietako bat finkoak, kanpintzale finkoak eta ez finkoen arteko harremana edo lotura. Eta hori jakin nahi dugu ea zueko hartuta zaudeten, begiratuta bakarrik nola ezberdindu daiteken norbaitan urtero juten dana finkoa edo ez finkoa. Adibidez, nolako partzelak dia finko batenak eta ez finko batenakin alderatuta?
3: Bueno, bereziko nuke kanpina izten duen da desmontatu behar duzun edo ez. Hau da, zuenan ikuste ez dala desmontatzen.
4: Ez da desmontatzen, ez.
3: Hori da, orduan bihurtzen dira txalet moduko batzuk.
2: Bai, bai.
3: Ja, azten dira jartzen ladrioekin eta izten da regadio eta alako osa jartzen. Eta kanpinoiek izten dutenak, da utzi ustu behar duzu partzela garbi geratu behar da, beraz, behartzen duzu jendeari, behartzen diezu, bazdaki garbi gunera joatera urtero. Bai. Bale, botatzera sozer, da erostera hausa berriak edo berrizteko. Bai. Eta behintzat nik ikusi dituenak da, partzela honenak edo handienak beraiek dituzte.
2: Itzal gehien
3: dutena. Tamaina, esango nuke. Itzala baino, Euskadi bizigaren ez, edo Kantabria, Nafarroa, eta itzala, bueno, ondo dago, baina tamaina. Tamaina normalean, eta zin da hartu partzela handiak, ze dituzte ez dakin hor, daramale hemen, basue bezala,
2: yeah.
3: Ez dakit zenbat egun daka urte, da...
2: Luken engurasoi ezin zaie partzelak endu.
3: Ez dituzte.
2: Eta bungalo adibidez, bungaloak ere hor maila oso ezberdinak izaten dira, urte bai. Osoan daudenak, edo ez, zu bazoaz kanpinetik, komunera, eta ikusten duzu bungalo bat edo bestean, nola dakizu bat finkoa dan edo ez tan?
4: Adibidez gure kanpinen bi, oza, daude bungaloak eta gero daude etxolak. Etxolak dira, ba, gela eta komuna bakarrikan. Da gero bungalo bendaukezue, bai sukaldea, bai dutxa, bai komunea, da ezberdin daude ba bungalo daude lengo piztinatik gertu esate baterako, ba gero besteek urrutixago.
1: Eta hoia ja finkoagoak dira, ez? Hor, adibidez, beste seinale bat izaten da bungaloen gainean antena asko ikusten dituzunean. Ez? Horrek esan nahi du ja urte osoa hor pasatzen duela, duelako telebista, duelako zure etxeko fibra baino bea.
3: Plastiko asko, jaima asko, avance, sobra avance, dalako.
1: Ipotxa, txikiak, partzelan.
3: Hori da, bai. Hori nerabeak dituztela.
1: Bai. Eta adibidez, zuetzko eskor bat landatu dezake norberak bere partzelan?
3: Ez. Ez ezin da, ezin da. Beste puntu bat ezberdintzeko zeintzu diren kanpinekoak eta zeintzu diren, ez dakit, autokarabana daukete eta noiz behinka sartzen dire kanpinean, da ez dakizkitela arauak. Hau da, adibidez, arropa fregatzen duzun lekuan, hasten dira fregatzen gozariko tazak. Gozariko tazen lekuan garritzen dituzte hortzak. Potia usteko lekua, derrepente, egiten dira gauza nahiko arraro. Eta batzutan ez dakitelako, da... Ja. Bueno, da, ez dakitelako.
1: Hori ez da gondo seinalizatuta? Ez da gondo...
3: Oso garbi dago, baina, bueno, batzutan... Ja. Bai.
1: Nazten gara.
3: Kartel batzuk ez dira behar, nik uste, ez? Osa, komunean, edo txiz egiten gugun lekuan ez da jarri da kartel bat ez garbitu hortzak, bai, ez dela garbitu da. Oda, pila bat badaukazula arropa garbitzeko, ez dakiz egiten zuror potiarekin aurrera eta atzera ibiltzen.
1: Eta gero ikusten da baita jendearen jarreran, ez? Igual kafetegian edo igere lekuan edo eta animazioko ekintzetan, ze paper hartzen dute urtero joaten diren kanpintzaleak eta gainontzekoak luken?
4: Berdina, beti errespetuz. Gure kanpinen beti errespetuz tratatu izan da, ez? Azkenen, danak ezautzen geha eta danak lagun gea, bai kamarerok, zerbitzarik, eta bai nagusiekin baita beti errespetu zatatu izan gadanak.
1: Bai, baina ikusten da, ez?
4: Bai, ikusten da.
1: Zu berria baldin bazara.
4: Gertutasuna ikusten da.
1: Animazioko langilekin, edo zu berria baldin bazara batez ere, ez? Nola konportatzen dira? Igerileko batean, unai hola, begiratuta, gutxi gora bera jakingo zenuke zein dan finkoa eta zein ez?
3: Bai, baina ikuste finkoa pasatzen dutela. Hau da, ja animazioan asko basaude, astero ibiltzen bazara leku berdina.
1: Bai.
3: Ba, ja badakizu daukazula magia astelenetan, aste hartetan zinea. Beti gamago berdina, beti dira, orduan, ja, finkoak direnak, ba, nik uste ez direla sartzen egin beste, eta berriak direnak daude hor minidiskoan topera, gantzatzen abeste guztia, Pepo bailaki, o bailazi, ez dakena dan infierno abesti hori, ba, oieta beste.
1: Luken, erreixa da finkoen kuadria batean sartzea?
4: Bai, nik esango nuke baietz. Bai, azkenen, ez dakit nola esan, zure ohiturak da, azken askotan igualek izaten die, da, netzako oso erresa da, kuadria finko baten sartzea.
1: Baina badakizu adibidez gauetan, bi aldiz edo joaten bali mazara kafete ingurura, ze maitan esertzen diren?
4: Bai. Eta
1: nun ezin zaren zu eseri?
4: Bai, da, gu beti, bai igualetan esertzen ga, adibidez.
1: Joaretorri asko egoten da, zuen finkoen arteko kuadria horretan?
4: Bai, askotan guk daukeu kuadria bat, non... Batzuk etxe fijoa daukeun erosita, da askok udan etortzen dira. Orduan bakizu ja, dana ja, to kontrolau.
1: Bueno, kanpinean hizkuntza asko entzuten da, hori ere bai, partzela edo bungalow artean hormarik ez dagoenez, ba, astebeteren ondoren, ia, alboko

0: frantzez. Ni euskera bakarriken. Zate jot, ez entiendo jo nada.
1: Hori gertatzen zaizu askotan?
2: Bueno, nik uste ezberdintzen garela eta ez gara nahazten. Hau da, batzutan ez dakit, niretzat txarrenak dira holandesak, edo zin kamitan holandesak paudez joan, zuzenean, edo joan beste garai baten.
1: Zergatik,
2: ba, nahiko impresentableak direlako, generalean, seguro dela holandes oso jatorrak, baina generalean nahiko impresentableak direla, da, bueno, uste dute kampiña berea dela, kalea berea dela, kotxea utzi erdian berea delako, edo ez dakit, oso errespetu falta daukate, da, jende hori, ba, normalean, ba, ez diosu hitz egiten, da, punto, eta zira existitzen, zuretzat, eta jazta.
3: Azure bizitzaiko ez uta listo.
2: Hori da, eta azkenean, ez dakit, beste euskaldunak nik uste kampin guztietan gaudela, ez dakit, ze PIB garen, kampiñena, baina zibarazki oso altua garela, da, beraz, nire alabak behintzapitik doaz buelta bat eman bizikletakin da euskaren txuten dutenean, ba, horbentzen dira, apa, kaixo,
1: kaixo, gure eskalduna gara, hori da. Zango gara laguna, korrengo biastetan? BFF, Olatze Luztondo da, izketan ari dena, duela 50 urtetik da bera, kanpinzalea, Orion dauka ohiko etxe bizitza, baina aspaldi hasi zen bera batetik bestera.
0: Gehu dara, gute ginen peniskola eta gute ginen amurai data, karabanakin dorduen, orduen, jute ginen. Baina oin ja, hemen fijot.
1: Hortxe, fijo, Zarauzko kanpina zari da, Olatz, etxean bertan baino demorali luzeagoak egiten ditu, Zarauzko kanpinean, itota sentitzen omen da laupareten artean, eta kanpinean, ba hori, aire fresko hartuz, asko zobeto dagoela. Zueke luken, ezakit, izan duzu, orain gainera barraren bestaldean aritzen zarenez, ingelesez edo eta frantsesez aritu behar izan duzu?
3: Ingelesez bai, frantsesez ez bai, ingelesez bai.
1: Aritu izan behar izan, bai, aritu zara.
3: Bai.
1: Iratxeko kanpinean justu agian hori ez da askotan gertatuko ez, euskara, euskalareko dozein herreta, baino gehiago entzuten da.
3: Bai, baina azkenen daukezu, Santiagoko bide hortikan pasatzen da, eta Pelegrino asko juten die hortikan. Eta bai, tokatu zait.
1: Da ondo moldatu izan zara, ez?
3: Bueno, bai, laguntzake, baina bai.
1: Ze hizkuntza eskatzen dira?
3: Ez, askotan inglesa. Bai.
1: Osa, lan eskakizunean inglesa eskatzen da.
3: Ez,
1: euskara eskatuko da.
3: Euskara eta gaztelania.
1: Olatze hizkuntzekin nola moldatzen den, eta gainontzekoak laguntzen nola moldatzen ere kontatu digu,
0: Zate, elektrik, aiten eiz elektrik, esate jo, elektrik, ai, bordoi eluzatze bete, elektrizizatzeko, eta, oiek, esate izko gauz, oiek, batzu simpatiko dit, abertik ez, da, jo, opariak, ekarri eskebe, batzuek, opariak, eta hola esen, pues, lego bat inkarritxe, nola, monigote bat, argiteune, oso politxe, aingeru bat, argiteuna, eta hola esen, eta nik gol botetera zagarrotu bat emate jo bet, eta hola esen, lazai.
1: Bueno, beraz, harreman honak ere sortzen dira, sortuko
2: bai,
1: dira.
2: Bai. Azkenean sortzen dira, nik uste, bueno, batzutan, zemela bat ditugunak, ba, hori bihurtzen du edo lotura moduan arresten ditu gauza batzutan, ezagutzera besteen gurasoak, gainera besteen gurasoak, zer baukazu hor lotzeko jazten zara, eta gu azkenean, ez genuela egon finko inon, ba, erdi finko gaude, gaur egun, bueno, ordaintzen dugu denboraldi oso, baina gero joaten gara hortik udan, baina, bueno, alako gauza kontraktuala gertatzen dira batzutan bizitzan, eta, ba, bueno, ba, gu ere nahi dugu joan, ba, kuadria daukagulako, edo ja, ba, amaitzar daukagulako, gu behintzaten pean, nojan denboraldia. Ba, bueno, ba, maierako barbakoak eta xoak daude, beraz.
1: Han egoten zareten.
2: Bai.
1: Zep, esan duzu, ia behartutako harremanak izaten direla, hori ere bada, kanpinen beste zaugarri bat, ez da, joaten zarenean, egon bertzera lagunak edo harreman berriak egiteko prest. Haien hotel batera ez zuaz horrela, baina luken kanpinen ikusten da, ez da. Jende egon bertzera, harremantzeko prest,
3: gutxienez. Bai.
1: Zuko oso harreman honak egin dituzu?
3: Ba, oso onak, azkenen, gure kuadria betidan ikundane, bai, iratxeko kanpina, eta azkenen, batea ez izan geha, eta azkenen, ba, kristoneko erlazioa eta konfientza dakeu.
1: Eta zure humezaloko lagunoik segitzen dute horrendik ere kanpinera joan?
3: Bai.
1: Eta urtean zehar, ikusten ez dituzunetan, harremana mantentzen dezue?
3: Askotan gehatzen geha, ba, azte bururen baten, ba, berriro, ba, edo kanpina juteko, edo ez dakit, herri baten, ba, gehatzeko, bazkari bat iteko, da, bai, gehatzen, juten geha, gehatzen.
1: Beste puntu bat izaten da, unai, eta gian hau ikusi duzu zenbait kanpin bisitatu dituzulako, da, norarte, harremana egin aldameneko kanpintzalearekin. Uh-huh. Nor arte gerturatu. Beti agurtu behar duzu, komunean

0: Kafetegia, ongerele kuan. Topatzen duzu makoitzean?
1: Bai.
0: Nola dara mazuari, edo batzutan gertatzen da, kainetik endu ezina?
1: Ni agurtu bai, baina normalean zei gustatzen hitz egiten inorekin. Agurtzen dut, baina ni ez natorona lagunak egitera. Natoria oporretan, beraz, zuksurera, danik nirera, eta punto. Baina bai batzutan gertatzen da, jende hori, danik uste hau gertatzen dela ere hoteletan, kanbietan, leku guztietan, jende hori nahi duela lagunak egin oporretan doanean, eta dukazula gainean. Eta ematen, esaten diosunean, arren, ez dakit, guerdi baten, zure semelabak, ba, minidiskoan daudelean, hartuko du garrado bat, da hori da akats gigante bat egitea bat. Zia ezin zara irten hortik.
0: Ja.
1: Ez nik orta induko du beste bat, digo, bale, da gero arratxaldean ezer utzia zuakean. Eta bihar, ikusten bazaitut ez dakit, ez daiz gogoratzen zutaz. Da momentua, hartu du garagardotxo bat, tu txinpun, amaitu eginda. Bale, nik ez dut nahi izan zuen laguna, ez dut nahi zuen telefona, ez du gogoratzen horretzen zaren, eta segurazki ez du gogoratuko nioen zure aurpegia. Da jazta, ez da gertatzen ezer. Bale, momentu hau bizitzen dugu, da punto.
0: Baina ia da lausoa dela, ze azkenean egun osoa kanpoan zaude, begibistan dituzu, ez? Goizean txankletetan atera eta agian zure txekoa baino lehenago agurtu duzu aldameneko partzelako izon bibote duna, eta...
1: Batzutan bai.
0: Bai, eta harremanak gainera hasten dira, Luken batez ere eskuzabaltasun horretatik, ez? Agian ondoko partzelan edo ondoko bungaloan berriak iritsi dira ikusten duzu. Eta ze momentutan gerturatzen zara? Igual laguntza behar dute edo...
2: Laguntza behar duenen, esaten dezunen, ba, ezagitzea ze falta zaizunen, ba, zu beti presteten zea laguntzeko. Guk, gure kalendak, ezagun asko, eta beti... Adibidez, gure bizilagunak, ba, belarra mozteko makinak ukusten dugu. Da, beti sartzen da gure txea hartu, eta hori ba, ezagutzen gehalako, eta beti prestioten gehalako, bai, gure aldetik eta bere aldetik ba, berdin iteko. Ja. Zase behar deunen, ba...
0: Baina balkatu, sartzen da, zuek bertan ez zaudetena?
2: Ba, ez.
0: Zuek antzaudetena.
2: Bai, baina... Baina, bere txea gure...
0: Bai,
2: konfiantza ondia da.
0: Bai, karabana bultzatzen, inork laguntzen dizuzu egin nahi?
1: Ez. Ni ez dut laguntzen bez. Muberra daukagu bai.
0: Ah, badaukazu?
1: Bai, motorra dauka mugitzeko, eta nik uste ja hori ez dala lagundu behar.
0: Ja, ba horrela...
1: Ja, 2026 urtean daude sentitzen dut, erosi muberra... Ez que lagunduko dira superrogoi graduki mugitzera mazbitun ladako mazteun doa, ba, txiko, ez. Ez lagunduko.
0: Gero rasten darremana, garagardo bat ematen diozu, eskerrak emateko, eta...
1: Ez, nire ikan ez kontatu eskerrak sentitzen dut.
0: Kampinetan gertatuko ziren, noski gazten arteko, bueno, ligeak ere, baina igual familiaren batera hau txiko zen, kampinetan besta zerbait sortu delako.
1: Bueno, seguro, batzutan dutxetan eta komunetan entzuten dira gauza raroak. Ez dakit, igual esatzen bazara gaueko ordu iruretan komunera joateko.
0: Ai, ama.
1: De repente entzuten dira gauza raroak.
0: Egia esan, kontu gehiagora ipatu nahi genituena, baina entzulea galdezka ditugu favorez kampinetako outfitari buruz zerbait esateko. Zein da zuen kampineko outfita?
2: Bainadora eta txankletak.
0: Listo.
2: Listo.
0: Kamiseta aldatzen duzu zenbatero?
2: Egunero.
0: Eta baino jantzia?
2: Ba, gutxio bat, baina.
0: Gutxio, pare bat egun bizpein.
2: Baina gara eta txankleta.
0: Unai?
1: Baina, esango nuke, bero agitamu du baino jantzia edo praka motzak, eta crocs oinetan.
0: Crocsak oinetan.
1: Bai.
0: Urtero crocs berriak?
1: Urtero crocs berriak, bai, desagastatzen dira pillo bat. Ja. Bai, bizka lotxabarria da. Mm. Bai, plastikozkoak dira, baina ez dakiz egertatzen den. Jaira jira heltzen naiz... Slicksekin.
0: Gero kanpinean badira perfil oso jakina duten lagunak ere, adibidez, bat izaten da oso abila, ba, trekimailuetan manitasa, ba, behar elektrizitatekoa do, holako bat gertu izateko meni.
1: Bai.
0: Kotilea dena, edo besteak zertan ari den, zelatatzen egoten dena jakiten dituena.
1: Bai.
0: Eta hauek badoaz, aste burua, baina astelenean badatoz berriro, eta azkenean semea dator bere lagunekin,
1: eta erlazio guztiak. Hau da, jabearen semea, kanpinekoa, eta orduan, tekotatzez gizolako historio batzuk. Bai, Wikipedia.
0: Bai, gero badago jende bordea ere ez, unai, pixka bat kamenean inorekin soluzializatu nahi.
1: Ez, naiz bordean, nahi oso, bai, ez, asunto da, ez dut nahi izan zuen laguna, bakarri da hori, baina hori izan, ez.
0: Luken, zu iratxeko kanpinean oso ezaguna izango zara, hainbeste urteta gero, gogoratzen duzu horrela bereziki markatu zaitun anekdotarik?
2: Bueno, ba, adibidez, aurten kontzertu asko antolaudie txiringiton, justo, da, nik, ba, parezka, nagusiakin parezka baten ginen, ba, mozorro festa bat antolaudu genuen, da, nik izan nien, ez da mozorrotu jo jende asko, da, azkenen, ba, kampin erdia mozorrotu, da, nik izan, bai, me equivocao.
0: Ja, orduan, agian, datorren urterako ere beste mozorro festa
2: bat egin dute,
0: ez?
2: Bai, zehose antolatuko, dugu. Bai, bai.
0: Hola, kanpineko zure udako oroitzapena zein izango da? Negu honetan zen momenturekin akordatuko zara?
1: Ba, nik uste, ba, beroa, egin duen beroarekin, ondartzak, goizean, aurten aldaketatxo bat egin dugut, da esnatzen ginen goizeko sortzietan, bakarrik ondartzara joateko, alabak eratzen ziren bitartean lo, eta gu bakarrik gu biok, ja, ordu horretan Tarragonan alzara ibili, kaletik, eta ondartzatik, eta paseotxo bat ordu horretan goizetan, ba nahiko ondo. Nahiko ondo horrekin geratuko nintzateke.
0: Hau, asko dantzatu duzue?
1: Bai.
0: Hau dago Tarragonako kanpinetan, Landetako kanpinetan.
1: Bai, leku guztietan.
0: Gaitzen ere, bai.
2: Bai, animazeko akua jimen beti.
0: Ederki, ba, Luken Agirre Burualde eta Unai Bujanda gure kanpinzaleak gora kanpin bizitza, eh?
1: Gora.
0: Itxuko diogu, eh? Beste amarrila betean, kanpini gabe.
1: Bai, noski.
0: Animo, eh?
2: Bai.
0: Aio.
1: Bueno, berarte.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Erosketak egin nahi dituenarentzako internetet dio Seul, Ego Koreako hiriburua paradisua dela. Ez dakiguna da karteran zenbat diru eduki behar den, Ego Korea sari gara ez naztu Ipar Koreako giroa beste bat.
5: Hor beste filtro batzu daude.
4: Bai, beste batzu, bai.
5: Jofe, arratsaldeon?
6: Bai, arratsaldeon.
5: Zer modu zibilizarete Seulen?
6: Pues oso ondo, zer esan, es que izugarria izan da, izugarrizko esperientzia, movida oso lokoa, justo komentatzen ari zineten mundu hori paraíso bat da, bai musikako movidak erosteko, bai arropa erosteko, bai ni kontratu berri izan dut pixka.
5: Bai, abai, eh?
6: Bai.
4: Garestia izango zen, ez?
6: Ba, bai, pentsatzen genuna baino gehiago, egia esan. Nik pentsatzen nun, ze egia da, alojamiento atadana super merke atera zitzaigula.
4: Bai.
6: Eta bero janarian aldetik ere bai, bueno, bazkaltzeko eta bueno, etxe kanpoan zerbait hartzeko bastante merke da, baina gero markei eta ropari dagokion ez taulan, ez da inmerkea.
4: Zuek jotzera joan zarete, baina orduan erosketak egiteko tarte bape hartu duzu orduan. Kontrolatu egin behar izan duzu zure burua, baina zeo zer erosi duzu.
6: Bai. Bueno, nik ez eta inbeste erosi, baina gira nirekidek, bueno, berezki baldak erosi zitula, ba, eramantzun ia 7-11 osoa etxera.
4: Ja.
6: Bai.
5: Eta luxuzko kirol erropa teknikoa erosi aldo?
6: Ez, hori ez. Hori ez. Hori ez. Doritos, sabor, wasabi, bai, baina hori ez.
4: Ah, begira. Apura merketxua.
5: Apalagoa hori esan behar nuen.
4: Bai.
6: Bai.
5: Bueno, nahi?
6: Baina hori, sin más, aprovechatu deula hortik ibiltzeko, ze egia egin ditugula hiru data, baina egun batzuk pasa ditugu hor, bueno, guztira 8 egunez, ibili gara Seulen bakarrik, baina bueno, denbora ukidegu pues temploren bat bizitatzeko, auzo baten bat ere bizitatzeko, o sea que oso guai.
4: 8 egunez egon zarete Seulen eta kontzertuak eman dituzue, aukera nola sortu zitzaizuen ba?
6: Ba, justo jo genun apilen festival batean Guimaraesen, Portugalen, West Wild Lab izeneko festival batean eta bueno, festival hauetan beti gertatzen da elkartzen direla hainbat musika esparru ezberdineko jendeak. Adibidez managerrak, antolatzaileak eta etorri zen tipo bat koreakoa zena.
4: Dei.
6: Eta Zandari Festa izeneko festivalan parte dena. Eta bueno, etorri zen kontzertura.
4: Mm-hmm.
6: Esan zigun Mikelek gure manajerrak rollo, ba, torriko da tipo bat, Seulen festival oso guapo bat daukana. Os imaginais de repente bukatzen dugula Seulen jotzen? Pues retorri zen kontzertura, gustatu zitzaion, eta proposatu zigun, moia egitea.
5: Eta joan zineten?
6: Markatu?
5: Joan zinetela, segon zaretela hori, Ego Korean. Herrialde horren inguruan, asko altzenekien, joan aurretik?
6: Ez.
5: Ja.
6: Entzunda neukan bastante occidentalizatuta zegoen hiri bat zela, baina gero ailegatu beha eta txoke kulturala bastante loko izan da, egia esan, baina oso guapo, oso guapo.
4: Zenba kontzertu eman dituzue?
6: Iru, eman genuen bat iraiak iru, iraiak bost eta iraiak sei.
4: Eta lehenengo adibidez el añoan zan?
6: Oso ondo, de hecho jende euskalduna zegoen.
4: Ah, bai,
6: kontzertura. Bai, bai, amar bat pertsona edo torri ziren gu ikustera, uh-huh. Osea que oso guapo.
4: Zerako tokiaz, eh?
6: Bastante txikia, tokiak Strange Fruit izena dauka.
4: Bai. Strange Fruit.
6: Bai, Strange Fruit. Eta badago Jondae auzoan, mapo gu zonaldean, dela pizkat zonalde universitarioa, eta badaude taberna de xente, diskoteka asko, musika garito asko ere bai, eta bueno, areto oso txikia da, rollo biltzen dira asko jota, igual laurogei pertsona edo, eta bo, egun horretan jo genun beste bost talderekin batera.
4: Ah, joder.
6: Danak horkoak zirenak, eh?
4: Osa, ah, bai. Eta zen moduz bai. Beste musikariekin, angoekin?
6: Oso guai, egia esan. Guk asako disfrutatu genun, ze oso gitarreroak ziren proiektuak eta gehien bat, bastante, bueno, distortxio eta zurra asko saltzen zituztenak, baina oso guai. Egia da, ez dutela inbeste ingeles ez egiten, eta molatu ginela, pizkat lenguaia unibertsalarekin, aseñas, eta bueno.
5: Uste no es música, San Bertzanuela?
6: Bueno, musikare bai, musikarekin ere bai.
4: Yeah.
6: Baina flipatu genuen, espero genuen publikoa igual serioagoa izango zela, eta ba, ikusi genuen giroa de repente piztu zela, jendea saltoka, dantzan, eta oso guai.
5: Uh-huh. Eta ipatu duzu, bestelakoak gitarreroak zirela, ez? Ez ziren K-popero batzuk?
6: Ez, eta pena, ze gogoak nitun. Zerbait rollo K-poparekin zer ikusia zeukan zerbait ikusteko.
4: Bueno, claro, seguro que venes agutzen duguna gehien bat K-popa da, baina, claro, gero behin ara joan da, ba, noski gauza asko ongo dira, gauza asko entzungo dituango jendeak.
6: Bai, gauza asko daude. Hori da, titularra hori da neretzat. Osa, behintzat, Seulen, eske, gertatzen dira gauzak segunduro. Segundu bakoitzan, badaude milaka movida, milaka estimulo, milaka gauza egiteko, ikusteko, erosteko. Bai, dena argiztatuta gauez.
4: Lehenengo Strange Fruiten jo zenuten orduan, larogei personak abitze ziren eta dena eman zuten, beste postaldegaz, bigarrena non eman zenuten?
6: Bigarrena izan zen ja, Zandari Festa Festival honen, bueno, zikloaren barruan.
4: Dai.
6: Eta izan zen Free Bird izeneko areto batean. Aretoa bazen asko zandiagoa, igual kabitzen ziren 350 pertsona, etziren hainbeste torri, baina, bueno, con un canto de los dientes, etorri zirela ia laurogei eta bost, laurogei eta mar lagun.
4: Bueno.
6: Eta oso guai.
5: Etziren Strange Fruitekoak izango, ala?
6: Batzuk errepikatu zuten.
5: Bai.
6: bai. Hori seinale ona.
5: Eta hirugarren kontzertua non?
6: Hirugarrena izan zen igandean Mudaeruk izeneko areto batean.
5: Mudaeruk.
6: Neretzat aretorik politena, ze jaisten zinen como basu batera, beko pisu batera, eta bazen, bueno, baziren almazen batzuk, oso txikiak zirenak. Eta hor, jovenun, Asian Spice House taldearekin batera, ni flipatu nula haiekin. Ez dakit nongoak diren, badakit daudela hor asiatik diran, ez dakit Singapurrekoak diren, ustez baietz. Eta oso guapo, proiektua oso guaia, modularekin, sintetizadorekin, banda, soul banda baten antzera, baina elementu elektronikoekin. Eta hortaz aparte ere jo genuen tipo batzuekin portugaldarrak zirenak. Zortzi egun Gondomar izena dutena.
5: Tira ba, Seuletik etorri berritan, maleta wasabi zaporeko Doritos beteta, jofe. Udazkenan nola dator zuentzako?
6: Pues potente, ya san, potente. Ba bueno, kontzertu batzuk eskainiko ditugu, mendikara, adibidez aurreko igande, bueno, igandean jogen un Fuenlabradan, urrengo astean Biken jotzen dugu, gero Lisboa Aragoaz jotzera, kontzertu pare batzuk emango ditugu Euskal Herrian, eta ja gero paroi txiki bat egingo dugu ja, pues diska aurkezteko, eta bueno, behar bezalako, eta behar diren lanak ere egiteko, eta deskantzatzeko ere bai, espero, mesedez.
5: Jofe, eskerrik asko.
6: Zuei.
4: Agur.
6: Aio.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Zer esan eman du aurtengo udan Donostian Kontxako badiaren gainean zegoen gure baita etxe dotorea ere itxi izanak abuztuaren 21ean bota zuten, entzungo zenuten orengoen ere, ankor elkarteak salatu zuela ondare historikotzat duen beste etxe bat ere itxi izana, udalak berriz ere izteko baimena bazela etzela, bueno, tirazkenean behintzate lurrarekin berdindu zuten 2019an Fedearen pasearen lekuan eraikitako etxe elegantea 1919an. Eta zergatik hasi ote gara gu orain hiru aste pasa direnean kontu honekin, ba etxe horren aitzakian La Fe edo Fedearen pasaelekuari buruzko artikulu polita dotorea idatzi duelako Maitane Aldan Ondok Irutsuloko hitzan. Maitane, kaixo, egunon. Zer moduz, ongi?
7: Bai.
0: Azgintezke guere kale horrek Fedearekin zerikusirik baute duen ikertzen, baina zuk ja egin duzu lan hori eta aurreratu duzu lan hori. Eta eskatu behar izugu kontatzeko zergatik Fedearen pasaelekua edo jatorrezko izena La Fe izango zuen noski.
7: Hori da. Nik ez dakit Fedearekin bazuen harremanik edo ez, baina Mirakontxako zonalde horretan bazegoen fabrika bat La Fe izenekoa, ura bota zuten eta gelditu den arrasto bakarra kalearen izena da La Fe hori.
0: Gure baita etxea Alfredo Salegirena izan zela aipatzen duzu, horra artikuluaren hasieran, ikertu alduzu nortzen gizona, ze bizimo duzuen ze...
7: Ez dut ikertu, badakit Fragata Kapitain Galizia raztela eta berak sortu zuela Instituto Social de la Marina delakoa, hori zen itsas gizonak laguntzeko edo gizarte segurantzaren antzeko zerbait.
0: Eta esan duzu hor fabrika bat bazela. Kare fabrika zen, ez?
7: Bai, hori da.
0: Karea. Bitximini handi zituen, fabrika ikusten da gainera, garai hartako argazkietan, Loreto Pe Muñoaren ondoan, nola zegoen. 1849an zabaldu zuten lantegia, ze Donostiak orduan karea behartzuen, hiriaren zabalkunde garai izan baitzen 1900-ko amaierako hori.
7: Bai, fabrika ireki eta lau urtetara, 1863an bota zituzten hiriko harresiak, eta orduan, pentsatzekoa da, beraik bazekitela, zabalguna eraiki eta horretarako materiala beharko zutela.
0: Norena zen, kare fabrika?
7: Sorreran, Jose Maria Beitia eta konpainia enpresak irekizuen enpresa hori, baina gerora kudeak eta eraman zuen Antonio Cortazar familia, bere familiak, Cortazar familiak.
0: Antonio Cortazarrena zen?
7: Bereik eramaten zuten eguneroko kudeak eta.
0: Bai.
7: Eta Cortazar oso lotuta dago Donostiako hirigintzari, bere izan zen udala arkitektoa.
0: Bai. Gero hiri kuadrikulatu da diseinatu zuen hori, ez?
7: Bai, zabalguneak bere izena darama horregatik bere diseinatu zuelako erdiguneko zabalgune hori. Eta gerora bere seme Ramonek ere eraiki zituen hainbat etxe dotore erdialdean, ba Frantzia pasalekuan dauden etxeak edo gaur egun Banko Gipuzkoan den etxadi hori, askatasuna hiribidea Hernani, Hondarribia eta Getaria kaleen artean.
0: Hori, bere semeetako batek.
7: Seme Ramonek, bai.
0: Ramonek, ze gero bazeukan ez, Antonio ere semea, eta aurre ere ibilizen arkitekturan eta arkitekto bezala. Karea ekoizten zuen orduan, La Fe fabrikak, ze gehiago, edo badakigu?
7: Karea, zementua eta adreiluak egiten zituzten, eraikuntza materialak azken batean.
0: Eta nondik ateratzen zuten lehen gaia?
7: Ba, hori bitxia da, han bertan Kontxako itxasradarrean zeukaten arrobia, handik ateratzen zituzten materialak, eta dokumentatuta dago Luiziak izan zirela, eta bai, eutxi eusteko horma batzuk egin behar izan zituztela, eta eroritako harri guzti horiek egundak agurritan jaso zituztela ondartzatik.
0: Beraz, hor bertatik hartzen zuten karea, orain ondartza dagoen inguru horretatik.
7: Hori da, bai.
0: Eta hor lignitoa ere behar izaten zen, ez? Bai, beste material bat.
7: Hori da, egosteko behar zuten labeak pizteko lignitoa, hori zen ikatz mineral bat, eta hori ikartzen zuten Hernanitik, Lalutz mehatzetik.
0: Trena ere... Domenistiku. Ez eutxiko diot. Trenere iritsi zen, 1874an.
7: Bai, trenere iritsi zen, eta horrek lagundu zion ba bere salgaiak merkaturatzen, laferi eta inguruan zuten bestelako industriei ere.
0: Eta gaur egun sinistea koste egiten den arren ez, toki horretatik Antigua aldera, horre enpresa indartsuak ziren garai hartan, ez?
7: Bai,
0: bestelako hiria imaginatu behar dugu.
7: Bai, lehenengo industria inguru hortan sortu zen, adibidez Brunetan haiek gaur egun Ondarretako lorategia den horretan beira fabrika bat zeukaten, eta Bentaberri inguruan bazegoen Kutz familiaren Cervezas el León, edo Suchar, eta baita ere La Providencia.
0: Horiek denak zeuden, gaur egun Antigua inguruan, eta hortik atzera Lore aldera, eta Ibat aldera, eta inguru horretan. Eta 1883an ja kare fabrikaren alboan altxa zuten Miramar jauregia, eta horrek pixka bat aldatu egin zuen ja, ez? Ingurua eta baita fabrikaren akabera ere karri zuen hola bai.
7: Bai, fabrikak negozioa bazuen, saltzen zuen, baina garai horretan Donostia bilakatu zen Espainiako errege erreginen oporleku, horrek aristokrazia karri zuen ere, eta ondorioz ez zuen oso bideragarria fabrika bat eukitzea ondartza onduan, eta itxi behar zantzuten. Bai.
0: Beraz, tximiniak desagertu ziren.
7: Hori da, bai. Eliteek erabaki zuten turismo gaztela bidea, eta ez industria.
0: Era esketari buruz ez dakigu, ez dakigu informaziorik, ez?
7: Ez, egia esan ez.
0: Aukeratu beharra zegoen turismo a la fabrika, eta badakigu zerkire bazi zuen. 1886 eta 1956 urtean artean itxi zuten fabrika, eta bueno, geroztik badakigu ja ze itxura hartu duen inguru horrek, hainbat txalet egin ziren bertan.
7: Bai, erregistroan jasota dago bertan eskatu zutela Villa Parana Gerra Enea eta Zonino izteneko etxeak eraikitzeko baimena, horiek ziren lorategi duen etxe batzuk badiara begira, baina horiek ere hamarkadatzu geroago bota egin zituzten gure baitarekin gertatuen bezala, eta egin zituzten luxuzko apartamentuak.
0: Hori, fedearen pasealekuaren izenari buruzkoak, Maitane, horrek amuari koizkia egin dago miratu baitzaitugu, baina Loreto Pepasat Antiguara ere egin nahi dugu, ze hor Lagarto Xaboi fabrika ere izan zen, eta enpresa horren eta Donostiaren arteko harreman azaltzeko eskatu nahi dizugu, behin ontara ezkero. lehen fedea eta orain Providencia edo La Providencia izeneko lantegi horretatik hasi behar dugu. Juan Lizarri Iturrik eta Jose Antonio Rezolak ireki zuten, eta garai berari buruzari gara? Zeurtetaz ari gara?
7: 1874an ireki zuten. Hauek ere ez dakit sinestunak ziren edo ez, izena ez dakit zerrati jarri zioten. Baina, zabaldu zuten gaur egun Bentaberriko kiroldegia dagoen tokian, zonalde horretan zegoen fabrika, eta bertan egiten zituzten kandelak eta eguneroko produktuak edo.
0: Kandelak eta eguneroko produktuak, eta zer erabiltzen zuten, nola egiten zituzten?
7: Erabiltzen zuten olio, landaren olioa eta animalien gantza.
0: Aha. Beraz, xaboirik ez hasieran.
7: Hasieran ez. Hasieran hori bakarrik egiten zuten. Kontua da, argindarra orokortu zenean, bereien negozioa murriztu egintzela, eta horregutatu behar izan zuten, eta xaboia egitea erabaki zuten.
0: Bai, ze horre ez, pentsatzen dugu igarren mendean aurrera ginela, higiene bezalako kontzeptuek ere beste nagusitasun bat hartuko zutela, eta, argindarrarekin kandela gutxi behar, eta erabakiko zuten, xaboiak egiten hastea.
7: Hori da. Horretarako harremanetan jarri ziren asmatzaile alemaniar batekin, Peter Kurtzekin, honek zukan saponifikazio teknika patentatu bat, saponifikazioa da gantza eta base bat elkartuta xaboia edo glizerina lortzeko modu bat, eta gerora ere hitz egin zuten ingeniari frantses batekin, Lambertekin, eta hark eraiki zuen berien fabrika.
0: Orduan egin zuten xaboia punta-puntako teknologiarekin.
7: Hori da.
0: Hor sortu zen Lagarto Xaboia, gaur egun oraindik ere topatzen duguna, dendetan eta. Izena nondik datorkion baldakigu.
7: Bai, hori gaina bitxikeria bada. Antza horren puntakoa zen fabrika, langileek utxe egiteko beldurra zeukatela, eta zoritxarra usatzeko edo lagarto esaten omen zuten, eta pasadizo horri lotuta jarri zioten izena Xaboiari.
0: Beraz, fin egin behar izaten zuten lan.
7: Antza bai.
0: Bertako langilek. Garai hartan etxean ere egiten omen zen xaboia, ez? Beste etzen izango noski. Lagartok egiten zuen bezain fina, baina egin egiten zen.
7: Bai, irakurri dudanez, erabiltzen zuten erabilitako, frigitzeko erabilitako olioa. eta horrekin egiten zuten xaboia. Orban horren onduan lagarto xaboia ba puruagoa zen eta beste erabilera batzuetarako aukera ematen zuen ba gorputza garbitzeko, ba oihalfina garbitzeko, orban zaiak kentzeko. Bueno, beste aukera batzuk ekarri zituen.
0: Eta lagarto ia denok ezagutzen badugu, eina handi batean izango da publizitatearekin ere asmatu zutelako.
7: Bai, antza, badago iragarki oso ezaguna, garaian 1924an edo uste dut izan zela, Pedro Antekerak egindakoa musker bat garbitzeko tabla gainean, eta hori izan zen ba, antza publizitate kanpaina oso ezaguna.
0: Asmatu zuten.
7: Bai.
0: Eta fabrika ere handia izan omen zen.
7: Bai, bai, Antiguakoa zen fabrika nagusia, bertan 160 bat langilek lan egiten zuten, 160.000 metro karratu edo zituen, trenbidea ere bazeukan, tranbiarekin lotzeko, eta egunean 40.000 kandela eta 70.000 kilo xaboi egiten zuten.
0: Eta bisitatu zuten, lehen aipatu dituzu Espainiako erregeinek ja oporleku bezala erabiltzen zutela Donostia, bisitatu altzuten fabrika hau ere?
7: Bai, bi aldiz, Isabel Bigarrenak bisitatu zuen lehenengo, eta gero badaude argazkiak Alfontso Amairugarrenak egindako bisitarenak.
0: Eta horre lehen mundu gerran hor gorakada bat izan zuen ez, baina gero Frankorekin etorri zen kolpea, ja materialak importatzea eta galera zita zegoelako?
7: Bai, gerra garaian, gerran zuen herrialdeetan ekoizpena noski galditu egin zen edo murriztu, eta horrek ikarri zuen bereien esportazioak handitzea. Baina gero bueltan, diktadurak ezarri zuenean lehen gaien importazioaren debekua, ba, ezin izan zuten nahi bestela ekoizti. Hori aldatu zen, 60ko hamarkadan estatuetako koipea ekartzen asistirenean, ze kalitate hobea izateaz gain, ba, merkeagoa ere bazen.
0: Eta azkenean ja 70ko hamarkadan, nora mugitu zuten enpresa bera?
7: Zaragozan sortu zuten beste fabrika bat,
0: bai.
7: Eta han hasisten hasieran, baina 15 urtera edo 1985ean ekoizpen guztiara eraman zuten eta hor bukatu zen lagarto xagoiak Donostiarekin daukan harremana.
0: Bukatu zen eta gero gainera uste dugu 80ko hamarkadan Eurokimika enpresak erosi zuela eta ja agur lagarto era bat,
7: Hori da era bat. Bai.
0: Bueno, ba, begira, Aitor Urkola ibiltzen da hemen, prensa eta herri aldizkariak eta danak kuskusiatzen eta gustatzen zaizkigu, irutxulon atzera begirakoak nola planteatzen dituzuen, da nola lantzen dituzuen, eta igual aprobetsatuko dugu hau kazetarion erronda egiteko, emaitan egaur zuri tokatu zaizu, baina lankidei esan igual otxe ingo dizugu labarriro.
7: Pozik ongo diatartzen.
0: Maitan ealdan ondo, Gabilondo, kazetari eskerrik asko.
7: Zuri.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruñean eta Gasteizen, eta bihar ordu berean Bilbon. Endika Perez, LABen ekintza sozialeko arduraduna.
2: Eta ultraskuiaren jarrera zen izan den, eta baita ere EAJ eta Iuntzen jarrera zen izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba Maizterren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
1: Gainerakoan, segiren aurkako sarekada batean atxilotutako 30 lagunek agerraldi egingo dute Donostian giza eskubideen behatokiarekin batera. Modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten guztiak, Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak. Gaiz aldatuta, altxa buruak Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Herriko Pediatria Elkarteak familia, hezkuntza eta osasun profesionalen artean egindako doitu izeneko ekimen pilotua aurkeztuko dute gaur. Aurten, 12 ikastetxeetan abiatuko den proiektua da. Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzaren sailburuak, aurkezpenean izango da. Santurtzin, Justizia Anderrentzat plataformak manifestazioa deitu du eguerdian, Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargugabetzeko eskatuz udalari eta erantzukizun politikoak argitzeko. Koldo Hernández, plataformako kidea.
3: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuela. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
1: Gogoratu Ander, 29 urteko gazteak buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udaltzaingoak taser pistola erabilita bi egunera hiltzen erietxean. Arratsaldean berriz Hondarribian manifestazioa deitu dute aste honetan hil duten Babacar Güell senegaldarraren heriotza argitu dadin eskatzeko. Justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat. Hau aseke Hondarribiko Manco Segal elkarteko burua da.
4: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Palestinarekin elkartasuna taldeak berriz, manifestazio nazionala deitu du Bilbon arratsaldeko 5:00. Erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean deitu dute protesta, Hamasek Israeli eraso egin, eta honek erantzun gisa Gazako sarraski abiatu zuela 3 urte betetzear direla. Iñigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
5: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ez ezik, orain ere, Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, mai gainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
1: Iruñean, Jala Palestinak deitutako manifestazioa, eustea, garaitzea da, lelopean arratsaldeko 6:00 abiatuko da Golem Zinemetatik. Bertara kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroko kidea.
6: Urte beranduago, momentu hartan kalera ateratzera behartu gintuzten arrazoi berberak gaur mantentzen dira. Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Amaitzeko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren barruan, asteburu honetan, Ipar Euskal Herrira itzuliko da txapelketa. Gaur Donapaleun izango da saio arratsaldean. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur eri egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera, termometroak ez dira 25 gradutik gore igoko. Gauko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Moritz Moszkowski germaniararen piano kontzertua genuen, Joseph Moog pianista alemaniararen eskutik. Bere garaiko doinu klasikorik ezagunenetakoa izan zen, profesionalki lan egin nahi zuenak, bai ala bai, ikasi behar zuena. Aurrerago modak joan eta etorri egiten dira eta desagertzeko zorian egon zen, baina benetan da oso pieza ederra. Zenbait adituren iritziz, Chopinen ondoren, Moszkowski izan zen pianorako nola idatzi ondoen ulertu zuena. Pianista eta irakasle oso ospetsua ere izan zen 19 eta 20. Mendeetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musikaren historian atzera egingo dugu pare bat mende. Telemanen minuet poli bat entzuteko. Germanicus du izena eta Sajoniako Orkestra Barrokoaren interpretazioan entzungo dugu.

0: Zarxise Barroko kesta talearen kortesiaz Telemanen Germanicus izeneko operaren pasarte bat genuen. General erromatarraren historia kontatzen du kompositore alemaniarrak Christine Dorothea Lachs poetisaren idatzietan oinarrituta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua dugu orain, Zuari kanta, David Azurza kompositore tolosararen lan bat. Cervantes abez batza Britainarra gidatuko du, Iberiar Penintzulako eta Latinoamerikako musika korala edatzea da Erresuma Batuko talde honen xedea, eta latinez, gazteleraz, inka naiz azteken hizkuntzetan abesten dute, katalanez, antzinako galizieraz eta euskeraz kantatzeaz gain, zenbaitetan ingelesez ere bai. Zuari kanta.

0: David Azurza zuzendari tolosararen komposizio bat entzun dugu, musika abestuari protagonismo emanez, zuari kanta. Cervantes abesbatza gidatu du oraingoan. Cervantes Institutuaren Londreseko sukursalaren barruan dihardun talde honek Iberiar Peninsulako eta Latinoamerikako musika korala du ardatz eta diskonetan adibidez Falla Rodrigo edota guri diren abestiak grabatu zituzten Azurzarenarekin batera. Peña Florida kapera, Kea eta Ensemble Nova Lux taldea dira bestalde, zuzendari tolosarrak idatu dituen beste talde batzuk.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta beste doinu unkigarri bat entzunez egingo dugu aurrera. Mozarten, K-581 La Mayorreko klarinete boskotearen Largueto zoragarria.

Kontakten maixulanetako batez gozatzeko aukera aparta izan dugu Sabine Maia, klarinetista alemaniarari esker. Mundu mailako bakarlari sonatuenetakoa da, 300 gora orkestrekin jo izan duen solista sonatua. Kabosteun da laurogeita bat, Stadler Boskotea izenez ezagutzen dena berriz, klarinete, bi biolin, biola eta biolontxelo baterako idatzi zuen Wolfgang Amadeusek, bere lagun Anton Stadler klarinete jotzailearentzat berak interpretatzeko. Mozarten opera eta Eliz musikako aria honenen xarma bera du. Eta gogoratzekoa, Stadlerrek entzun zuenean esandakoa, ez du sekula olakorik entzun. Nork esango, klarinetea, giza hotza hain modu sinesgarrian imitatzeko gai izango zenik. Eta beldurri gabe esan daiteke, klarinetea eta lehen biolinaren arteko elkarrizketa kompositorearen gailurretako batela. Klasikoa, EITB.

0: Anton Bruckner-ek 1861 batean idatzitako Ave Mariaren lehen bertsioa entzun dugu Taiwango Taipei Male Choir gizonezkoen koruaren ahotsetan. Beste bi moldaketa egingo zituen aurrerago, baina kompositore austriararen estreineko moldaketa izan dugu. Offertorium moduan ere ezagutzen dena.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Karl Maria von Weberen Do maioreko seigarren sonataren polaka irugarren mugimendua entzungo dugu, violinista virtuosoen zantzuak txiki-txikitatik erakutsi zituen Isabel Faust maixuaren eskutik. Alemaniarra da, hegoaldean Stuttgartetik gertu dagoen hiri batean jaio zen 1962an, eta erne, 1704ko Stradivarius bat jotzen du, Sleeping Beauty, loti ederra izenekoa. Entzun dezagun.

0: Eric Lesage, bere belaunaldiko pianista nabarmenetakoa eta Frantziako piano eskolaren ordezkari nagusienetako bata. Francis Poulenc-en ganbera musika eta piano lanen bilduma plazaratu zuen 2016an. Lehen mundu gerra ondorengo hamarkadetan Frantzian oso garrantzitsua izan zen kompositore honen gainean egin den onena zenbaiten ustez. Poulenc-en Presto Posible interpretatu du Provenzan jaiotako pianista ospetsuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Beste goi-goi mailako piano jole bat izango dugu aurrerago, baina tartean beste kontu batzuk izango ditugu, orkestra handi bat entzungo dugu, jarraian. Händel eta Alemaniako Ensemble Zafiro entzungo ditugu. Wesa Music obraren pasarte bat, dantza bat interpretatuko dute. Paz pie.

0: Laspie izenez ezagutzen da dantza mota hori. Frantziako gortean oso modakoa izaten hasi zen 16. mendean eta askoz aurrerago ere popularra izaten jarraitu zuen. 18. mendeko ballet eta opera askotan erabili zuten. Jakina beste herrialde batzuk ere kutsatu ziren normala denez eta Ingalaterrako gortean esate baterako ez ziren atzera geratu. Hendelek What a Music ospetsuan tartekatu zuen adibidez. Eta haku ganaino iritsi da orain, Ensemble Zafiroren eskutik entzun dugun orkestra bertsioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ze unkigarria jarraian Nikanor Zabaleta zenaren eskutik entzungo dugun Karl Reinecke kompositore alemaniarraren arpa kontzertua. Ez galtzekoa.

Zoragarria, Karl Gaineke kompozitorearen mi minorreko arpa kontzertuaren adatxoa gure bakarlari handienetako baten eskutan Nikanor Zabal eta Donostiarra izan dugu pieza eder hori interpretatzen. Oso emankorra izan zen Karl Gaineke musikagile alemaniarra eta bere merituen artean zenbait musikari izarren maisu izan zela, Isaac Albeniz eta Eduard Grieg aipatu behar ditugu bere ikasleen artean. Klasikoak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Pedro Sánchezek asteburu honetan erabakiko du hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez etxebizitza dekretuak bertan bera gelditu ostean. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia, lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, eta bigarrenak alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Eta bitartean kalean milaka persona kalera atera dira etxebizitza duina izateko eskubidea aldarrikatzera, etxebizitzaren aldeko manifestazio jendetsuak egin dituzte esate baterako Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruinean, etxebizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Eta LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu asteburu honetarako. Gaur eguardian, larunbat honetan eguardian Donostian, Iruinean eta Gasteizen eta igandean ordu berean Bilbon izango dira manifestazio hoiek. Ernai Gazte antolakundeak bat egin du LAB sindikatua deitutako mobilizazioekin eta hoietan parte hartzeko dei egin die gazteei. Gai ez aldatuta, etak Joyes erahil zuenetik 40 urte bete diren honetan, Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketaren aurkazpen ekitaldia egin du Ordizian ostiral honetan. Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa, Joyes tiroz hiltzuten plaza berean aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, Gogorako zuzendaria, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubidetako sailburua eta Adurre Zenarro Ordiziako alkatea izan dira. Zenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi du.
4: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
1: Eta kulturan jende modernoa Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa, hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako labirintoa eta bertan eraguzietako jendea, harreman efimero eta azkarrak metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel noraezean, euren baitan gordetzen dituzten itzal ikusezinekin zer egin asmatu ezinik. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txiki batzu botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak izango dira, temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute eta hotzak berriz aurreko egureta baino epelagoak izango dira, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Baiaran ego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isuri aldean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko ordu bata eta lau minutu, besterik ez, albiste gehiago izango duzue goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Birkite Alonsok deitura erantzi eta Birkit Soil bihurtuta hemen argitaratu zuen lehendabizi. Lau urtetara inertzia. Birkiten hirugarren diskoa da Erosen heriotzak. Oharra dakar, doinuetan barneratu aurretik irakurtzeko moduan, jartzen du, hau lan kontzeptuala da, maitasun errealaren eta idealizatuaren arteko guduaren emaitza. Aitaren heriotzatik eta minbizi arriskuaren esperientzia pertsonaletik abiatutako odisea. Birkit, sentitu duzu oharra, erantzi beharra.
1: Bai.
0: Baguk, horrek ze pentsautzi gaitu? Bakizu zergatik, zena izu kantuak entzuten dituenak jakitea nondik sortua den?
1: Horixe.
0: Importante iruditu zaizu hori.
1: A ber, prinsipioz, kantuak edonork ez dakit esperientzia propio baten erlazionatzeko dia beti, ez? Ez duten zu abesti bat eta zeure bizipen pertsonal batekin agian lotzen duzu eta ulertzen duzu.
0: Baiz, baina orain goan... dugutaz ari direla kantuak.
1: Bai, hori da. Baina orain goan, ez ezke hau izan da, hori, ba, katarsi baten ondorio terapeutiko bat izan denez, ba, nahi nuen azaldu. Nondik datorren, eta gaina, nik pitzatzen dute zentzua hartu behar zaiola lanari, ulertzeko jakin behar dela nondik. Nondik datorre, bestelan igual elitzateke ulertuko.
0: Eta nondik sortuak dira, minetik, beldurretik, kezkatik?
1: Minetik, bereziki, esnatze batetik, horre, aipatzen duan bezala, maitasuna berez, desidealizatu izanaren esnatze horretatik, eta gauzak hori da, terapia moduan egin dut.
0: Maitasun erromantikoa.
1: Erromantikoa
0: eta... Beste maitasun bat indarra hartzen duena diskoan.
1: Horixe, erromantikoa eta pasionala, eta bueno, ba, txikitatik edo gaztetatik ez dakit, bila joan izan naizen pasional eta romantiko horrekin austura bat, ez? Edo...
0: Eta bai. Zer gertatu zen, aita hiltzen, eta orduan joan zinen beste maitasuna horrekin pentsatzera?
1: Ez, ezke, dana gertatu zen batera. Aitaren historia ulertzeko, pertsona ulertu behar izan nuen, aita nolabait berriz hartzeko, ez? Eta maitatzeko osorik esaten duan bezala, ez? Estorren. Eta zirkulo nola esatzen zaio, bizioso baten antzeko izan da dana, ez? Behin aitaren gabeziak ulertzeko eta bera berriz bere azken hilabetean, ez? Hartzeko, beraekin eman nuen hilabete oso bat ospital batean sartuta Galizian, bera berriz hartzeko berriz eta sentitzeko aita berriz gertu, aurrez bizitzak ikarri zidan bizipen bat, oso bitxia, eta bizipen horren horri esker, filian eta filautian kontatzen duan bizipen horri esker ulertu nuen aitaren gabeziak. Eta orduan pertsona ulertu eta aita barkatu eta berri sartu, ez dakit nola esan.
0: Berriro maitatu.
1: Maitatu izan dut beti, baina txikitan maiten nuen bezala osorik ez dut maitatu aspaldian. Aita.
0: Ez duk beste maitasun batzuk bilatzen zenituelako?
1: Ez,
0: ditugulako.
1: Bueno, aitaren maitatzeko modua oso gogorra zelako eta oso berezia zelako. Orduan
0: galde genezake gogorra zezentzuta.
1: Gogorra
0: belaunaldi batek maitatu izan duen bezala maitezuelako.
1: Aita gure aitek, ez? Ez gintuzten modu pertsonal batean maitatzen aitaren maitasunatzen, baino ez erlazio edo harreman pertsonal bat. Ez da fisikoa ere. Eta batean etorri zait, ulertzea, zergaitik izan diodan amorru hori aitari azken 30 urteetan, naiz eta maitatu, elkar maitatzen genuen pilo, ni badakit, aitak izugarri maiten induela, baino akatsak zituen, eta maitatzeko moduan ere akatsak zituen, eta horre guztia bola bat egin zen, eta azkenean, hori, esan, biok aurkitzea, eta bronka, osea, horrela, literal. Eta gauza batzuk ere ez nizkion markatzen, orduan, esperientzia honi esker, lagun batekin gertatu zitzaidan, filian, azaltzen duan filia da, lagunaren maitasuna, ez? Ba, horren ondorioz ulertu nuen, lagun horrek zauzkala nire aitaren antzeko gabeziak, Eta orduan ulertu nituen aitaren gabeziak eta dana da nola maitatu gaituen amak. Eitzu, eh? Aita nol, aimak nola maitatu zuen, ulertu nuen orduan, eta bere mugak, eta bere
0: ezinak,
1: ezin emozionalak ulertu nituen, ez? Eta fisikoak ere zergaitik aitak egin duen. Txikitan bezala lastantzen, txikitan nintzen aurbesoetakoa, ez? Eta aitaren altzoan ningoen egon nintzen 10 urte bete arte, gogoratzen dut. Eta batean aitak jarrera aldatu zuen 10 urte nituenean, gogoratzen dut eguna eta momentua, eh? Batean altzotik kendu ninduen da jarri ninduen lurrean igual, berantzako bazalako ja garaia, bueno, ya está.
0: Emakume bada. Jazuk zure bizitza
1: egin behar duzu. Pubertaroaren atean, eta hoize, eta keinu madarikatu horrek markatu nahu bizitza osoan. Aitaren altzotik nola jeitsi ninduen da, nik uste tozi horra zizala dana, eta bizitza osoan jarraitu dudala aitaren printze urdin horren maitasun erromantiko hori bilatzen, eta laguna zaindu nuenean, eta bueno, historio hori gertatu zenean, eta ulertu nuenean lagunaren gabeziak, eta lagunaren
0: laguna da minbizia.
1: Eso, laguna da.
0: Nola minbiziaren ere ipatzen
1: duzu. Beste, eske 2023an zehar gertatu ziren gauza guzti hauei, bata bestearen atzetik, eta minbizia urtarrilekoa zen, eta horren ondoren gertatu zan dandana, urrengo bizipenak. Eta bueno, hori, lagunaren gabeziak ulertu nituenan horren min handia eman zian gatazka batek, gatazka hori ulertu nuenean, esan nuen, jo, aurretatu zait, min hau, ez, gatazka hau, lagunarekin, gertatu zait, aita ulertzeko, eta aita ulertu nuenean, pertsona ulertu nuenean, barkatu nuen aita, eta posible izan zen beraekin egotea azken hilabete hori ospitalian jakinda joan egingo zala, bere ondoan, da esku ematen, da, eta mimituak ematen, da, superpolita izan zen, etzako aitaren heriotza izan da, gure harremana sendatzeko modu bat, bitxu, heriotza, ez? Baina zein ederra izan zen azken hilabete hori niretzat, eta gero aita galdu, baina ez daukat min, bakizu, ez daukat min...
0: Bai, bakeak egin dituzu.
1: Bai, ez dut gogoratzen aitaren heriotza mingarri, oso mingarri bezala, baizik eta zoriontsua, ez? Bitxu. Aita hil egin behar izan da,
0: eta heriotza.
1: Gure harremana konpontzeko.
0: Bueno, orduan daude minak, minarekin datorra hausnarketa.
1: Bai.
0: Augustia, musikarekin hasi baino lehen, edo gitarra astintzen hasita, jada. Edo bizitzen ari zinen bitartean, etzinen musikarekin.
1: Beitu, blokeatuta...
0: Erno bezala, ez?
1: Blokeatuta egon naiz, ez dute zer idatzi, 2020, bueno, inertzia maditu nuenetik. Ez dute zer idatzi. Ez zer. Eta esaten nuen, bueno, ikasi dut itxoiten, eh? Lehenenekien itxoiten da frustratzen nintzen, baino ez. Hau idazten hasi nintzen, 2023an gertatu zenean, urtean zehar gertatu ziren bizipen hauek, eta horregatik ikasi dudalako itxaiten, bueno, etorriko da. Badakit zerbait gertatu behar zaidala hori idazteko, orduan itxongo. Eta musika, bai, entzeko parezido, hogeita biaren amaieran hasi ginen, ja, besti berriak egiten, da, uste letrak leheno etorri zirela, eta ja, adibidez, filian oso adiezgarria da, zein bortitza den, niretzat duen arte egin dudan bortitzena da, musikalki. Ba, morru bat zaulako, hor, abesti horretan. Eta leheno uste letra eta
0: guri pragmaren hasieran ere iruditu zaigu, amorru pitxin bat.
1: Bai, bai.
0: Ba, entzungo ditugu, doinuak beraz hitzez hasi ziren lehen dabize, kantuak.
1: Nik ez du baietz, kontzeptua berez hitzetik dator. Eta gero gitarra izan da azken urteetan garatu eta ikasi dudan jotzeko modu berri bat, ere.
0: Guk astindu esaten diogu.
1: Bai, astindua.
0: Astindu egiten duzulako.
1: Beti astindu izan dut gitarra, baino lan honetan teknikoagoa izan naiz, eta itzuli naiz 2001an hasi nintzenean Oran taldean eta Red Carminen taldean gitarjole rol hori berreskuratu duela uste dut inertzian, eta hemenen kantautorea naiz gehiago. Eta hemen lan honetan gitarjolea igual, abeslari baino.
0: Ez da, oso momentu.
1: Aldatu inda.
0: Hau xe da, birkitek egin duena.

0: ekarriko diguzu hitzak ulertzen. Melanomaniak bizitzako gauza garrantzitsu asko izoztu dizkizu? Alega, musikarekiko pasiboak ze izozten du, ba?
1: Ez, que melanomania melanomatik dator. Melomanoa naiz. Musika maite dut, eta entzuten dut, baino melanoma.
0: Ah, ez da melo... Ah, zaude, zaude.
1: Itz jokoa da.
0: Ah.
1: Ez da melomania. Da, da
0: melanomania. Horrela bai. Horrela bai. Bai, bai. Irakurri dugu musikarekiko pasioa.
1: Claro, eta baina ez da melomania, da melanomania.
0: Gu bai harritu, ze ulertzen dugu musikari bat... melomaniak ez duela izoztuko, aldena, ez melanomania.
1: Baina, claro, melanoma agertu zenean besoan, besoaren atzekaldean, agertu zitzaidan, amari esker harrapatu benuen garaiz. Urtarrila izan zen, 2008-ko, bueno, 2008-ko abenduan aurkitu zuten, deitu zuten, behitxu, mimizia daukazu, azalean, hori kendu behar da. Eta urtarrila osoa, egon nintzen, jakin barik, minbizia, gorputzetik zabalduta ote zegoen ala ez jakin gabe, claro, melanoma sakona da, berez kanpotik orbaina da, lunarra da, baino barruat, barrutik erroak ditu, eta nerea sakona zen esan ziaten, ordan kendu ziatenean, aztertzera eraman zuten, eta gero hasi ziren, ba, proba madeikatu hauek ez, makinak, ba, mez gaizto bat, makinan sartzeza, eta pentsatze duzu, ba, daukasula, eta, bueno, eta hortik dator, eta zorionez, urtarrilaren amaieran esan ziaten. Ez da nahondo dago, ez da edatu, ez dizugu tratamendurik eman behar, eta errebisioak ditut. Eta oso ondo nago, gatu zait besoan kristone orbaina, eta orbaina hori da, abestiaren orbaina. Kristone orbaina daukat hemen, nahiko itxusia, eta baina barrurantz, besoa pizka barruan.
0: Eta badu eradinik?
1: Ez dauka, estetikoa da. Bereziki, baina bueno, nahiko itxusi, ez? Oso handia da, petza, ez da lunar bat kentzea, ez da dana garbitzea, eta sakon, eta bar. Eta abesti hau idatzi nuen guzti hori sentitzen nahi nintzena deskribatzeko beldurra, ez? Melanomaniak nazala eten, nazala hemen bertan, ez dezala nere bizitza hemen bertan eten. Itxaron dezala guztia, bapatean dana... Mosten da, ez? Olako zerbait sentitzen zunean, gainera bajartzen duzu, etxean zaude sartuta egunero buruari ematen, ez dakit egokiena den bajartzea. Baina, bueno, eta gero kontatzen dut, pragma, maitasuna berez, pragma, bueno, ez dugu aipatu, baino pragma filia estorge eta filautia, greziar filosofia klasikoaren maitasun motak dira, eta pragma bikote harreman luze baten ondoren, edo garatzen den maitasun erreal hori da, ez? Behin eros eta erromantikoa, digamos, amaitzen edo...
0: Indargabetzen.
1: Indargabetzen denean, ez? 20 urteren ondoren, hasten da pragma, ez? Eta
0: orduan bihurtzen gara pragmatiko.
1: Maitasuna bera, pragmatiko bihurtzen da, zaintzan oinarritzen delako maitasun hori. Pasioan baino, edo romantizismoan idealizazioan baino, zaintzan eta adizkietzan. Hori da pragma. Pragma da bikote bat, dana laguna, beste dozerren aurretik, eta elkar zaitzen duena. Eta horrekin, aurrera doazen bikoteak, ba, heltzen dira, hori, ba, ustakit, larogei tamar, edo azken arte elkarrekin egoten, eta onartzen, hau da, maitasuna, maitasun heldua, ez? Eta beste bikote batzuk, ba, ez dute onartzen, eros amaitu denik, edo romantizismo hori amaitu denik, eta orduan bidegurutze bat da hor, eta erabaki bat hartzen duzu, aurrera egin, ala ez. Eta bidegurutze horretan aurkitu nintzen, eta erabaki bat hartu nuen, eta aurrera jarraitu nuen, baina horre egon ginen, bai, ze puntu bat heltzen da, adinea eta, bueno, historia, harremanaren historia delata, eta aurrera jarraitza erabaki nuen. Eta orduan hemen kontatzen dut nola bihurtu zen pragma, ez? Esperientzia honen ondorioz ikusten duzu nor duzun ondoan. Eta nola zaintzen zaituenaren arabera ez dakit, ba, esperientzen duzu.
0: Konpensatzen du edo ez?
1: Esperientzen duzu, ez? Zer da hau, zemaitasun mota da hau, ez?
0: Kuriosidade bat, pragma, izenburu hori guztiak, jakintza, berezkoa duzu, gai hauetan, autodidakta zara?
1: Etorri zan, dana etortzen da, inertzian, aipatu nuen bezala, bizitzan behar dugun gehiena entortzen zaigu, momentuan. Eta hau etorri zan artikulu bat izan zen, irakurri nuen, eta banen buen bueltak ematen, erromantizismoari, eta maitasuna, polimaitasuna, usti roi hori agertzen dana, berrogeietan, astezaela buruari ematen, baina hau zer da, monogamia, polimaitasuna, ez guzti hau, eta zertarako bapatean, eta orduan, hori lertu nuen, zer den maitasuna bikotearena hori, holakoa, eta zer den bestea, zer den eros, zer den filia, lagunen maitasuna da, lagunen arteko maitasuna da, zer den estorge, guraso eta semea laben arteko maitasuna da, eta filautia zure barruko autoestima edo
0: norbere burua.
1: Hori da, norbere buruaren ganako maitasuna. Eta dana lotu nuen, bapatean, klik egin zuen danak, eta ulertu nuen, maitasun hoien inguruan nituen espektatiba guztiak apurtu zienean, onartu nuela maitasun erreala, eta hor hilein zan edo akatu nuen eros.
0: Da, baina zan, oraindik ez du akatu.
1: Vale.
0: Oraindik, ez? Hori ja, irugarren
1: vale.
0: Kantuan. Eskerrak amintzaden esplikatzeko zeguk, orbainak
1: lastantzeko moduan. Zan izun, etorri nahi nuen.
0: Bai, uste da nuen orbainak.

0: eta ez torkizunik, ez duzu pentsatzen torkizunik, ez duzu ezertan pentsatzen, bakarrez pentsatzen duzu hortik libre eta bizirik ateatzen hori. Eta gero, pasatu zenean sustoa, orduan pentsatzen duzu zertarako planak egin, ez? Zertarako etorkizun bat marrastu, edo zein momentutan amaitu daitekenean. Eta orduan esan, bueno, egunerokoa bizi behar dut, eta izfrutau, eta utziko diot amets egiteari, beti izan naiz superameslaria, oso romantikoa naiz. Edo nintzen, ez dakit. Eta ameslaria, beti, eta oso optimista naiz, oso. Eta hori, eta esan nuen, jo, zertarako amestu eta pentsatu etorkizun alegiazko etorkizun horretan, ze bat batean dana pikutara joan daiteke, tita baten, orduan guazen oraina bizitzea. Bai.
1: Hau taldekidekin zer moduz? Zer, jakina, a ber, ez zaude bakarrik, Mikel Palentzuela, Patxi Agirre eta Claudio Pavan izan dituzu konplize,
0: bai.
1: Lan honetarako, hauek konpartitu dute zure musikarakitxo edo konpartitu dute zure mina, zure ondorena,
0: ba,
1: zure hausnarketak?
0: Mikel eta Patxik bai, hor zeuden irekin lagunak ziren eta hori guztia, ba, karo, kontatzen. Claudio agertu da apirilean,
1: Ilargiren
0: ordez, eta Claudio hori kontatu nion, ba, un plan resumen, bai, eta ulertu zuen. Baina Mikel eta Patxi horregon dira, bai. Hala ere, errespetatzen dute oso esparru hori, ez, letrak. Letrak birkitenak dira, euskara sartzen, bai. Abeslaria.
1: Baina musikan aportatzen
0: noski,
1: dute.
0: Musikari esker atera ditugu bi disko hauek, ez, eta beraiek gabe birkit izango san hasierako birkit hori hemen, diskoan neu bakarrik edo, bueno, gaur egun igual makinita batzuk erabiliko nituzke hor elektronika edo zerbait, baino hauei esker, taldeki esker atera da birkiten soinua. Ez naiz abeslari, letragile eta pixat arima, ez, baino musikariak gara laurok, musika laurana da.
1: Eta elkartzen zaretenean ensaiatzeko eta kantu bat eraikitzeko eta gorpuzteko, zentratu da zaudete horretan, musikan.
0: Bai.
1: Ez zarete aritzen, begira, ematen ari zaren.
0: Ez, abesteko moduan, bai. No, batez ere, Claudio hasi zan itxasten, bai, ahotsari eta gitarrei, bueno, danari itxasten da Claudio, eta oso teknikoa da horretan, perspektiba hori dauka, ez, bateri jolearen oso ona. Bateri jalearen perspektiba hori, ez, itxasten da instrumentuai, beste instrumentuai, eta ahotsa bai, kontutan hartzen du. Bai, gitarra, Mikel eta biok igual gitarren arteko jolas hori, ari jolas horretan zentratzen da gehiago Mikel igual, ahotsa baino. Eta patxi gu iruron lana, edo, bai, entzuten du berea ekartzeko, bai.
1: Hau da, birkiten filia.

0: zure hitzak Birgit oso ilun entzuten dira musikaren azpian. Beste musika tresna bat balitz bezala. Ba. Apropos bilatutako efektua da noski.
1: Bueno, apropos baino berezkoa dut. Nik uste berez sortzen dudala horrela. Apropos ez dut egiten, ez.
0: Horrela ateratzen
1: berez,
0: da.
1: Berez ateratzen da horrela. Horrela komposatzen dut ahotsa. Ez que ez dut batera komposatzen ditudala ahotsa eta gitarra normalean, bai.
0: Gero, irugarren kantuan uste dut bada tarte bat, musikaren volumena, intensidadea oso jetxita daudenak, eta horra hotza
1: bai.
0: Argiago entzuten
1: bai.
0: Da, argiago entzuten
1: bai.
0: Da.
1: Hor bai, hor bai.
0: Bueno, hori gero entzungo dugu. Uh-huh. Nora doak izu burua hemen entzuten ari garen bitartean? Kantuak jotzerakoan, nora joaten zaizu burua? Edo hain zaude zentratuta, ja, kantuan?
1: Ez, orain bizipenean. Bizipena orain intzuten ari nintzela, bizipen horretan, ez? Eta melankonia hori, agertzen zait istura hori, ez? Abesti hau gatazka bat iburuzkoa da. Irte emiderik izan ez duen gatazka bat da. Hor kontatzen dut, kulunka jarraitzen du, ez? Laguna horrek eta biok azkenian, gatazka hon zen, eta ez gara lagunak, daguneko, eta gatazka itxi gabe geratu zen, horregatik galtzen ditu pertsonak bizitzan, ez? O galtzen gaituzte haiek. Gatazka itxi gabe geratzen dalako, ez? Hori.
0: Beraz, kantua ez, berriro jotzak, berriro mina egingo dizu?
1: Bueno, mina ez, porque ikasi dut. Filautian esaten dan bezala ikasketa bada, ulertzen duzu, nondik datorren guzti hau. Ulertu dut prozesu guzti hau. Ulertu dut lagunaren mina, ulertu dut aitaren mina, ulertu dut nere mina, ulertu dut bikotea ekitearen mina, dana ulertzen duzunean, nolabait, terapia maitzen duzu, ez? Idazten duzu. Guzti hori, eta filautia da azken terapia hori, izugarri lagungarria, egin zitzaidan filautia idaztea, adierazteko dana ulertu dudala.
0: Eta justu inglesez.
1: Bai, inglesez beti sartzen dudalako zer, baina ingeles filologoa naiz. Eta musika ere asko entzuten dut gehiena ingelesez. Eta orduan beti idazten dut baten bat ingelesez. Eta gainera ingelesak laguntzen ditizkutatzen pixkat. Euskaraz hori, agerikoago agertuko nintzeteke euskaraz esaten.
0: Biluziago?
1: Bai. Eta orduan filautean esaten duan guztia oso pertsonala denez, ba, ingelesa erabiltzen dut pizkat diskutatzeko hor, bai. Gainera oso erraza da ingeleraz idaztea, euskaraz idaztea baino askoz errazagoa
0: da. Errazagoa da.
1: Buf, askoz. Eta askoz gauza gehiago esan ditzakezu ingeleraz, esaldi baten, berezkoa da, hizkuntza horrelakoa da. Eta askoz gehiago sartzen da ingelesez, euskaraz baino. Baina bueno, hori, sentitzen dut dala, sentitzen dut bizipena berriz. Sentitzen dut, noski, baina beste perspektiba batetik. Abesti hau idatzi nuen, ez nuen ezer ulertzen. Ulertzen nuen bakarra san, sentitzen nuen mina, ulerte zina sala, zergaitik gertatu dau, zergaitik amaitu du horrela, eta ez zergaitik ezin dut itxi hau. Porque, claro, ez baldin badago, bestearen erantzunik, hau izteko nola itxiko dut ni bakarrik hau, ez? Besteak sentitzen nuen asan, beste parteak ez duela bere hau onartu, ez? Orduan hor geratzen da. Eta dolu hori ezin izteak, eragiten dizun mina eta zuloa izugarria da. Baina izugarria egon nintzen, urte erdi egon nintzen jota. Jota, gatazka bat duzulako norbaitekin, maite izan duzun norbaitekin, eta ezin duzulako itxi. Ez? Eta hor dago. Eta hor zegoen, beste partearen ezintasuna izteko hori, ez? Edo behitzat onartzeko zerraitik gertatu zan, ez?
0: Birgitekin erosen eriotzak entzuten ari gara, ez torgen aipatzen da lehendabizikoz eros, literalki, aita ere, bai?
1: Uh-huh. Lehen aipatu izuana, nik bai. Uste dut aitaren, aita dala gure lehen maitalea, ez? Berez, pentsatzen dut, horrela. Gure lehenengo printzi urdin hori, eta horren ondorioz, pentsatzen dugu, hori ulertu dut orain, eh? Beti pentsatu dut gizartea izan dela, eta egia da, gizartea, sinestarazi zidala, printze urdin bat bilatu behar nuela bizitzan eta berarekin geratu, ez. Horrek eta kandik marrazki bizidune, madarikatu horiek bizitza izorratu zidaten. Kandi. Eki tonta era.
0: Ba, bakoitzak ditu bere kandikandia.
1: Ikusten zenituen.
0: Beste belaunaldi batekoan nahi zela.
1: Ester irakitzen zenuen, pues otra pava.
0: Birgit, estorge.

0: kantuetan batez ere itzen hasieran ahotsa ez dago beste kantuetan bezala tratatua. Eta hori erabaki bada.
1: Hombre, hemen lutoa. Lutoa mantentzeko eta respetatzeko lutoa esanien hemen, bueno, gainera enuen nahi hasieratik abestu, esanien eta gaina kostatu zitzaien ulertzea, eh? Baina ni venga. A ber, abesti hau ezberdina da, aitaren omenez egiten dut, aitari egiten diot, eta isilduko gara danak, eta aitari itzein godiot, eta Mikelen gitarra eder hori eratzen da atzetik, eta gero hori hor kontatzen dut, esaten diot, ez? Eta aipatu zuen erosen bila, abiatze horrek, esate izun, nik uste dut aitarekin harreman sanoago bat edo pertsonalago bat edo fisikoago bat izan banu, enukela nire bizitza gizonaren behiradan onartu izan go, bai? Beti ibili naiz gizonaren onarpenaren bila, gizonaren begiradaren bila, ibili naiz jakin gabe edo konstiente izan gabe, musikalki ere begiratu dut, eta prestatu dut oraindik ere, musika abeslari eta letragile bezala ez. Denentzat idazten dut, baina nik uste dut oraindik gitarra jotzen dudala gizonarentzat, gizonaren onarpena lortzeko behitu ze triste da denau, eh? Eta lan honetan uste dut lortu dudala, esatea, bueno, behitxu, zue bezain ondo egin dezaket, eta guzti hori hasten da, behitu, sistemikoa da, aitaren utxetik ez, aitaren
0: ausentziatik.
1: Ausentzia emozional horretatik. Esatik zute, aita gizugarri maiten induela badakit. Baina, emozionalki eta pertsonalki eta fizikoki agian ez genuen izan, harreman pertsonala. Eta arduan, hori, erosen eriotza da, hori, da, konturatzea da gita azkenik akatu egin dudala bilaketa hori, ez? Gizonaren onarpena, gizonaren begirada, gizonaren lastanak, eta bilatzen denguen hori, eta bilatu izan dut 25 urtez, 30 urtez, bilatu izan dut hori. Naiz eta maitasun erreala ondoan izan, kontuz. Osea, hori da pragma, ez? Ondoan izan dut, gure krisiak izan ditu 25 urtetan, imaginatu zenbat. Baina ez dago sabera, hori izan da maitasun erreal bat, eta beste guztia da buruan duekazun pelikula hori, ez, eta pentsatzen duzuna, bueno, hau bizi behar dut, venga, bizitzan behin, bizi behar dut, olako maitasun pasional, nahi? eta bizipena hoei esker, ulertu dut eta maitu dut horrekin da zeharraio, ez, ama, maitasun erreala besarkatuko dut, eta konstienti izango naiz, nor den nire laguna, norrez, nor den nire bikotea, norrez, nor den, nortzuk izan ziren, nor izan zen aita, berez, nor den ama oraindik, bai? Eta nor naizen ni, hori da filauti azken finean, ni naz, guzti honen atzean dagoen emakume hori, ez? Eta hor, autoestima hori indartu egin behar dut, ez?
0: Galdetuko nizuk ez zer modu zaude, baina uste duz filautian bastante argi geratzen dela. Alere, grabazioa, non grabatu zenuten? Nola dauzkazu gogoan egun haiek edo bat edo zer izan bat egunetan grabatu zenuten?
1: Bai, pare bat, azte buru, izan zen Ander Barriosorekin, izan zen Zarautzko Noiz Estudioan, zoin estudio hori zinema historia da, oza, berez pelikulak egite dituzte, oso estudio hona da, eta Anderre bertan lan egiten du orain freelance bezala, eta estudioa lehen zot, estudiot, beste batean lan egiten zuen, eta Arrasaten, eta orain hor, eta irailan izan zen, irailaren hasieran, eta oso ripitzapen politak ditut, bero egiten zuen, hor gaude argazkietan da, noktirantetan da, bermudetan da, eta oso pozik, ez? Azkenik gainera Claudioren lehenengo lana, gurekin, da festa bat izan zen, bai, egia esan. Abesti jau jo nuenean, ez dakit igartzen den estribilloan gitarra hori neu naiz. Bueno, neu naiz ari osoa, ez? Abestian zehar Mikelek oinarria egiten du.
0: Ahotsa ondo argi entzuten horretan, Mikel dela esan duzu?
1: Hor Mikel da, baina soloa, digamos, hasieratik dagoen soloa nirea da. Eta estribilloan oso modu esan nuen, venga, orain, estribillo jotzeko indarra emateko Ta emozionalagoa izateko, ba, aitarengan zentratu nintzen, da pentsatzen, gure lehen kontatu izuan sendatze horretan, eta oso ederra izan zen, hori gogoratzen dut, bereziki, egun horretan grabatu nuen Estorge, eta nola jotzen nuen, eta nola negarra egiten nuen, alde berean, Mikel ohartu egin zan, Mikelek ikusi zuen, besteek ez. Nola negarra egiten nuen, punte hori jotzen da, aita gogoratzen da, aitaren azken egunak, eta beraekin egon nintzeneko, eta zan nuen, hau, a ber, traspasatzen dudan, ez? Energia guzti hau, estribilloari, solo horretan ikusten den da. Nik uste dut lortu dela, ez? Eta zuzenean ere gauza bera gertatzen zait, batzutan amaitzen dut negarra egiten, ez da ikusten, ez? Baina solo hori jotzen duanean estribilloan aitaren ganpizatzen dut, eta opari modukoa, ez? Aitari, nien duzu, oso, hogeita hamar urtetan eman ezkenituen besarkadak eta musuak.
0: Ez, zer moduz bizi zuen berak zure rockera alde hau?
1: Aitari esker naiz rockera.
0: Bai?
1: Bai. Aitak biolina jo nahi zuen txikitan. Ez dut inoiz jakin behitxo. Zer nolako harremana genuen? Aizpak zan behar izan dira, laurain. Biolina jo nahi zuen, aita galiziarra zen, bai imaginatu, iturgin sartu zuten 14 urtekin. Familia xede bat, Ibarren. Ibartarra da, bera, bueno, jaiotzez galiziarra, baino Ibarren bizi izan ziren, hasieratik. Eta biolina jo nahi zuen, eta nik ez dut inoiz jakin, baino aitak zeukan, osa, ikusi ninduenean, somatu ninduenean, piano astintzen ja, 7 urtekin hasi nintzela, piano astintzen da, entzumena manuela, ez? Igarri zutenean, bereala, eraman ninduten, solfeora, eta berak gainera oso horitzapen polita daukat, porque justo hori, 8 urtekin edo 9 urtekin berak eramaten ninduen. Aitak egintuen zaintzen gaur bezala, ez? Aitek ere zaintzen dutela. Garaian aitek lan egiten zuten da amak zaintzen gintuen etxean eta lana. Baino, hau ez, aitak eramaten gintuen sulfeora eta gitarrara, gero, eta ze hori txopen ederra daukadan, eta aitari esker, eta amari esker noski, ama kiston ahotsa dauka, ez zuen inoiz garatu, orain, 75 urtekin, 70 urtekin sartu zen koral baten, abesbatza baten, baino etxean musika txikitatik, danetarik entzuten zen, orain azken boladan Itoiz, entzuten ari garela, horren beste, ez dokumentalei esker, eta gogoratzen dut Itoiz etxean, eta bueno, ba hori, rockera izatearena oso harro, biak, bai, oso harro daude, egon dira beti. Bueno, amak esaten dit, zuk esan duzuna. Baxik horren besteko zaratakin, zure hau txa, zantzuten. Amak badauka, euran hasierako abesti bat zirrara. Euran taldearen lehenengo dizkan dago zirrara oso ederra da. Eta hor bai, oso hau txa, politatera nuela, 26 urtekin. Eta hori da bere kantu favorito eta esaten dit, horren ja ez da zure hau txa igartzen. Hainbeste zaratartean, baina bueno, bai.
0: Noiz erabaki zenuen laudoinuak, eta gainera, gero laudoinuak batera argitaratu nahi zenituela. Digitalean daude laukantuak, eta gero dago beste sarrera bat, laurak batera, eta esan dugu, birkitek ulertarazi nahi digu, hasieran esan duena, laurak osotasun baten parte direla.
1: Hori da, alde batetik, hau arte lan bat delako. Ez da bakarrik musika, disko bat, arte lan bat da, bai, sortzailearen artelana da, eta hori da, eta sekuentzia badaka, eta arduan Mikelek adierazizuen, zeratik ez dugu, oza, nik maneukan gogoa, lotzeko abestiak eta barbaino, Mikelen grina izan zen bereziki, benga, zergaitik eta bera arduatu zen gainera lotzeaz, zergaitik ez dugu bankampen, beste bankamp horrialde bat egiten, abesti honekin, ez? Dana batera, ez? Abesti luze bat.
0: Eta bat balitzu ezera.
1: Eta orduan azkenean nahiko imposiblea zen esan nuen, bueno, jarriko ditugu laurak, eta gero bosgarrena nahi duen arentzat, dana jarraian entzun, eta, ba, egia da, eta orduan aurrera ingenuen, baino bai, eske prinsipioz aurreko lanak ez dira izan horren kontzeptualak, ez? Orduan hau arte lan bat da, eta dainuen aurkeztu ere, ba, ez dakit, liburu bat bezala, edo, bai?
0: Pieza oso bat bezala.
1: Pieza oso, edo margoa bezala, margoa lagun batek egin digu, Daniela Izagirrek.
0: Eta oso mingarria da, adin desberdinetako bost pertsona ageri dira, mantapean, beluzezko mantak dirudite, goian emakume badago, sasoikua, baina heldua, beherago dagoen gizon helduari eskua luzatuta, gizonak aur jaioberria du, sorbaldaren kontra, eta beherago bi gazte hauek bere baitan bilduak, ez dute begiratu ere egiten, behera begira daude. Emakumeak mantagorria du, gizonezkoak berdea, urdina gazteek. Eta detaile bat, emakumeak esku bat gizonari luzatuta dauka, baina bestean eskuko ispilu bat dauka. Hori da zala.
1: Hori da zala, eta horiek dira kantuen esanaiak, ez? Ispilua autoestima da, nuski? Narcisismo puntu hori, ez? Bilatzen duzuna besteen begira da, bai, hori, azkenean narcisismo biktima baten narcisismoa da, ez? Eta biktima zein da, ba, amaren eta aitaren gabezi emozional da, hori daukana, eta hori gertatu zaidan eri, eta hori gertatu zaion beheko mutilari irudian gertatzen den mutila nire laguna da. Bi eta Filautiana azaltzen dut. Bi gabezi hoiek elkartzen direnean, elkarren behar hori, azken finean gatazka etorri zen horregatik, elkarren arteko arreta beharra zela. Ez? Eta aita ukitzen dut, azkeneko hori, ospitalean, eta azkeneko hilabete horretan ukitzen dudan bezala, eta aita ni nauka bere
0: zorbaldan dago
1: bere altzoan bere zorbaldan nago eta beheko gizona neure bikotea litzateke, bai? Honekin ere nere ondoan sufritu duena, bai? Eta behan dagoena mutil hori da, ez? Nire laguna mutiko, ez? Eta baitare hori basaten zuen partekatu genituen gure gabeziak Filautan kontatzen dut. Partekatu genituela gure gabeziak eta gure gabezien biktima garela biok eta elkar nolabait elkar erabili genuela biok, baino oso modu ezberdinetan. Bai? Eta arreta erabiltzea, ez? Ez narcisismo hori, ispilua hortik datoz, ez? Hortik dator. Bakoitza bere modura narcisista izan zela. Hori da
0: Filautia.

0: kantu honetan esaten duzu erosin, garaitu duzula. Bueno, I beat you. Eros. Esaten diozu. Zuzenerako, barkatu, zuzenerako ze asmo, ze erosen eriotzak hogei minutu eskaz ditu, ez da iristen.
1: Hoi da. Zuzenetan, zuzenekoan egiten nahi gana, da inertziatik iruzpalau berreskuratu ditu, Claudiorekin dinamika aldatu da, gaina nahi genuen, nik bereziki behar nuen erritmo lausotu hoiengatik ies egin nahi duen eta dinamika berri bat eta biziago bat sortu eta neu ere gitarran hasi naiz dinamika ezberdinak egiten garbian, baino bai, buelta bat eman diegu inertziako kantuei eta iruz palau jotzen ditugu gero amodiozo kanta daukagu neu gorriaken bertsio hori inertzian zegoena horri ere elektronika sartu diogu. Eta oso ederra, aurrekoan biran jovenuen Bilbon, bira kulturgunean, eta grabaketa da gorti bideoak da sortik oso oso ederra geratu da. Eta hortxe ibiltzen gara, orain haude, 55 minututan, eta orain hasiko, karo, hasi ginenetik prestatzen zuzenekoa, Durango etorri zen, gero beste bi edo hiru kontzertu, orduan ez dugu denborarik izan material berria sortzeko, baina orain hasiko gara, martxoan ez daukagu kontzerturik, apirila arte, orduan hasiko gara, bueno, Zuria errezketatu dugu, Zuria hemen diskotik, ere hori jotzen dugu, Zuria zan, emakumearen zahartzeari eta heldutasunari egindako errebindikazio bat eta kaina sartu diogu horri eta orain ari gara kantu berriak iten da beste bertsio berri bat ez dut esango oraingoz baino super guapa
0: geratzen ari da.
1: Bai, oraindik ez gara hasi, baino geratuko da super guapa porque eske da kistona bestia birkitentzat. Benetan, topatu dugu bat.
0: Ba, bejo nahizula, errekasko. Bizitagatik.
1: Zuei.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, milaka persona kalera atera dira ostiral honetan etxe bizitza duina izateko eskubidea aldarrikatzera. Etxe bizitzaren aldeko manifestazio jendetsuak egin dituzte besteak beste Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten.